0: використати лише на одного пацієнта.
1: Потреба харківського шпиталю на рік у таких витратних матеріалах для діалізу щонайменше 7 мільйонів гривень. Медики вимушені оголосити великий збір на розхідники для діалізу, операцій на серці та легенях. Загальна сума – 10 мільйонів. QR-код та номер карти ви зараз бачите на екрані. Лікарі готові також прийняти таку допомогу від фондів або організацій у вигляді розхідників.
2: У 22-23 році ми за рахунок благодійних установ отримували витратні медичні матеріали до наших апаратів, штучної нирки.
3: І тепер, як ви розумієте, благодійників стає все менше, і відповідно ми просимо долучитися до цього збору. Наш збір не на самі апарати, бо вони у нас є і працюють, а на розхідники із потреби на рік – близько 7 мільйонів.
1: Стан із цього 43-річного пацієнта з Куп'янського напрямку після обмороження і самоампутації стоп і досі важкий. Але без діалізу, каже анестезіолог Дмитро Макаров, шансів у цієї людини не було би зовсім.
4: Тобто у нього є шанси, якщо машина виведе зайву рідину?
5: Абсолютно, абсолютно. Він має одужати. Він має одужати, оскільки ми маємо інструмент впливу на причину його критичного стану.
4: Скільки він так буде на...
1: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ, Єдині новини.
6: У Львові ветеран війни, який після тяжкого поранення втратив руку, ногу і зір та пережив складну реабілітацію, відкрив власний клуб зі стрільби з лука. Іван Роман не лише повернув себе до життя після фронту, а й допомагає відновлюватися іншим, як військовим, так і цивільним. Як спорт став для нього новим сенсом життя? Дивіться далі в сюжеті.
7: Нижче, нижче. Отак.
8: Пов'язці він не бачить мішені зовсім, та все одно впевнено натягує тятиву. Це тримує подих, і стріла летить просто у центр. Колись Іван Роман керував автівкою на передовій, а сьогодні вчиться жити заново. Без двох кінцівок і майже відсутнім зором.
9: У мене пропало те відчуття, що в мене чогось не вистачає. Я себе відчуваю повноцінним, цілісним. Я вже сприйняв себе таким. Я цілеспрямований, направлений і рухаюся. І я радію життю.
8: Загалом війна для Івана почалася ще у 2014-му. Тоді вперше він пішов служити. Згодом повернувся до цивільного життя, але у 2021-му напередодні повномасштабного вторгнення підписав контракт і вже велику війну зустрів на фронті. Іван був водієм у 79-й бригаді, вивозив побратимів, заїжджав на позиції, виконував бойові завдання. У січні 2024-го один із таких виїздів змінив його життя назавжди.
9: Перший дрон камікадзе прилітає біля машини. Я вирішив спробувати, чи автомобіль заведеться. Я тільки почав маневр розвороту і влучає інший дрон, але він вже влучає в лобове скло мені.
8: Після вибуху, пригадує Іван, темрява. Тоді він ще не знав, що майже повністю втратив зір. Не одразу зрозумів і те, що залишився без руки. Осколки посікли тіло, пошкодили кишківник, понівечили ногу. Його не змогли одразу евакуювати через велику кількість дронів.
9: Я чув, як надо мною завис інший дрон. Я вже думав, мене прилетіли добивати. Я ліг, завмер і зробив вигляд, що я вже не живий. Можливо, це мене і врятувало, що мене не добивали.
8: Далі була реанімація, операції і довгі місяці реабілітації. Зараз Іван бачить лише на 1%, в окулярах приблизно на 30. Але навіть після всього пережитого він не дозволив собі опустити руки. Новий сенс життя знайшов випадково у лікарні в Івано-Франківську. Туди приїхали з майстер-класом зі стрільби з лука. Іван узяв його до руки, вперше після поранення відчув внутрішній спокій.
9: Я закохався в цей вид спорту, тому що, судячи з мого положення, не дуже багато чим я міг займатися, а саме це я побачив, що я можу реалізувати себе. І тоді почалися тренування поступово. Мені запропонували прийняти участь у змаганнях. Перші мої змагання – це чемпіонат України одразу.
8: Стрільба з лука поступово стала для Івана не просто хобі, а способом повернути контроль над власним життям і тілом. У Львові захисник знайшов тренерку, і з тих пір вона стала його наставницею. Зізнається, досвід з таким учнем, як Іван, у неї вперше, попри величезну кар'єру, зокрема, із параолімпійцями.
10: Дотиком тику, десь щось побачила, відео розглядала, чемпіонати Європи, як то, все. Навіть перший раз, коли він стріляв, він тут закусував, тут. Потім я подивилася, не попадав, то від'їта. А потім думаю, ні, треба тут закусувати. Різні речі, як сісти йому, як направити ту руку.
8: Разом із дружиною Іван пройшов бізнес-курси для ветеранів і замислились над відкриттям власної справи.
11: Нам запропонували після курсів написати бізнес-план і податися на грант. Але сказали, що ну, типу, краще писати щось з аграрної сфери. Ми думали спочатку відкрити равликову ферму, ще якусь. Але так подумавши, що нам знайомий лук, і ми подумали, а давайте напишемо на відкриття тиру.
8: Так у Львові з'явився клуб «Арчері X10». Подружжя відкрили його за грантові кошти та власні заощадження. Сьогодні тут зможуть тренуватися і військові, і цивільні, і дорослі, і діти. Оксана Ясницька, Володимир Олюк, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
6: Що ж, борімося, поборемо, нам Бог помагає. Такі новини на цю мить. Марафон триває, залишайтеся з нами.
12: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
13: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. Тиші і з піснею.
14: Бо війна не знає, де піді.
13: З цікавою розмовою.
14: Ворог залишається.
13: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому. Чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
15: Плюс виїжджаю.
13: І знову їдеш.

0: перші, хто зустрічає. Бригада «Гард» – це про мужність, відвагу та честь. В нашому шевроні незламність дамаської сталі та дух українського козацтва. Міцно тримаємо стрій. Завжди з гідністю. Натхненні на перемогу.
1: Бригада «Гард» – Донецький прикордонний загін.
2: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта – ще зручніше.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Радність Путіна і заява про готовність зустрітися з Зеленським.
7: Господин Зеленський готов провести личну встречу.
6: Як Кремлю довелося принижуватись, щоб провести парад Побєдобєсія? Блеф, погрози, прохання.
8: Іспортите святой праздник.
6: І залучення Трампа. Чому Київ таки дав добро?
9: Дозволити 9 травня 2026 року провести парад в Москві.
6: Невдоволення еліт наростає. Хто налякав Путіна загрозою перевороту?
10: Постійно дивиться через плече.
6: Наскільки реальні чутки про підготовку замаху на кремлівського диктатора?
11: Всі конкурують між собою за те, хто швидше на кого зможе зібрати якийсь певний компромат.
6: Палке привітання від українських дронів. Від Ростова до Уралу, які найважливіші цілі в передень параду вразили Сили оборони.
12: І це буде додатковим психологічним тиском.
6: І куди долетіли фламінго? Та ексклюзив з міністром оборони Естонії.
13: Давайте будемо гранично відвертими.
6: Про реальність загрози для Нарви, сподівання на США та унікальний досвід українців.
13: Головний урок війни в Україні – адаптуйся або помри.
6: Все це сьогодні у «Фактах тижня». Добрий вечір, дорогі українці, які завжди у будь-якій ситуації можуть дати собі раду. Ви дивитесь «Факти тижня» і відразу прошу вас підписатись на наш YouTube-канал. Тут ми щонеділі розбираємо події, які з нашої точки зору є найголовнішими, і з'ясовуємо, чого ж нам чекати далі. 45 хвилин до параду і тиждень ганьби на увесь світ. Це знаковий момент цієї війни. Путін фактично публічно визнав своє безсилля перед українською далекобійною зброєю, свій страх і просив у Трампа захистити його від українців. Чи могли би ми уявити це лише 2 роки тому? Аби провести своє головне пропагандистське шоу, це одну зі скреп влади, Путін погодився обміняти 1000 українських військовополонених. Пообіцяв це Трампу, але після параду ввечері 9 травня почав викручуватися, щось брехати, звинувачувати Україну в зриві домовленостей, що повна нисенітниця. Виступаючи перед своїми пропагандистами, кремлівський диктатор намагався приглушити цей неприємний запашок від ганебного параду традиційними сальними жартами і розмовами про завершення війни. Фактично, Путін підтвердив, що словацький прем'єр Фіцо переказав йому, передав пропозицію президента Зеленського про особисту зустріч. Але що ж відповів Путін?
14: Приїжджають той, хто хоче зустрітися, пусть приїжджають в Москву, ми зустрітимося. Можна зустрітися і в третій стороні, але тільки в тому випадку, коли будуть достигнуті окончательні договоренності о мирному договорі, який має бути розраховано на длительну історичну перспективу.
6: Цікаво така, хто ж все-таки гальмує цю фінальну головну угоду про мир? І знаєте, кого Путін тепер пропонує на роль переговірника? Герхарда Шрьодера, колишнього німецького канцлера, на хвилиночку, який працював в «Газпромі», в «Роснефті», багаторічний, головний лобіст російських енергетичних інтересів у Європі. Ну, максимально незаангажована фігура. Все це блеф, маскарад. Власне, як і сам парад Побєдобєсія, безпарадність Путіна побачив Сергій Вендін.
15: Парад суворого режиму.
16: Без воєнної техніки і без кадетів суворовцями і нахімовцями.
15: Чому сакральне побєдобєсія Путіна остаточно перетворилося на фарс?
17: Великий подвиг покоління побєдителів вдохновляє воїнів спеціальної воєнної операції.
18: Я думаю, що запитань до нього накопичилося дуже-дуже багато.
15: Та як Україна змусила Кремль випрошувати право на свято?
8: Іспортіться святой праздник.
15: Найтривожніший парад у Москві. Та чому Київ так і дав добро на його проведення?
9: Дозволити 9 травня 2026 року провести парад в Москві.
15: Рев авіаційних двигунів над оркестром. У цьому звуці вся нинішня гордість Росії, яку вона так відчайдушно намагається показати світові. Москва, Красна площа, дзвін курантів і тупіт чобіт. Головне шоу України-агресорки цьогоріч більше нагадувало репетицію похорону, ніж свято Віліччя. Жодного сучасного танка, далекобійних ракет та аналоговнєтних розробок. Та щоб глядачі не заснули від суму, на екранах крутили кіно від Міністерства оборони, презентаційні відео з атомними підводними човнами та нарізки з українського фронту. Командири екіпажів вітали зі святом з моніторів.
19: Поздравляю всіх з Днем Великої Победи!
15: Та куди ж поділася вся міць великий і могучий?
20: Одна із причин.

0: Поколение победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. І несмотря на это, наші герої йдуть вперед.
1: Головна інтрига: хто ж таки ризикнув приїхати на парад до диктатора? На трибуну Путін піднявся у супроводі Олександра Лукашенка. Там на нього вже чекали президент Казахстану Токаєв, лідер Узбекистану Мірзійоєв та купка персонажів, чий статус у світовій політиці існує переважно в уяві самого Кремля.
2: Вони запросили туди якихось уже зовсім комічних персонажів, як політичних гостей: Абхазія, Південна Осетія, Республіка Сербська, тобто країни, яких не існує.
1: У ближньому колі теж не без сюрпризів. Дмитра Медведєва посадили в один ряд із опальним Сергієм Шойгу. Така собі виставка колишніх фаворитів, яких відсунули від годівниці, але виставили як живі декорації єдності. Окремий квест випав на долю друга Кремля Роберта Фіцо. Щоб потрапити на це сумнівне свято, він дав чималого гака, летів через Чехію, Німеччину та Скандинавію. На все 4 години в небі. Попри такий складний шлях, на самій трибуні поруч із диктатором Фіцо так і не з'явився. Він обрав роль невидимки, прилетів, передав послання від Зеленського, поклав квіти. І все це подалі від камер основного шоу. Схоже, навіть для найлояльніших європейських політиків стояти в одному ряду з Путіним під час цього параду – це вже занадто токсичний привілей. У Пекіні теж вирішили, що особиста присутність лідера – це занадто дорогий подарунок для дорогого друга. Тому Китай передав привіт через посередників.
3: Серйозно можна говорити лише про двох іноземних гостей. Це президент Лаосу та султан Малайзії. Сі Цзіньпін не хотів надсилати офіційних представників перед своєю зустрічю з Дональдом Трампом, яка відбудеться 14-15 травня, і, відповідно, погодив приїзд свого проксі в особі Лаосу.
1: Та найцікавіше – це ті, кого Путін вирішив тримати від себе подалі. Вперше в історії на парад не запросили депутатів Держдуми.
2: Це доволі сенсаційно. Це означає, що Путін боїться депутатів Державної Думи. Це єдина причина, чому він їх не запросив.
1: А щоб світ не побачив цей парад страху та самотності в деталях, закордонні медіа просто виставили жорсткий блокпост. Жодних вільних камер, тільки стерильна картинка путінських пропагандистів. Ситуація настільки напружена, що спецслужби взагалі радили диктатору не з'являтися на публіці.
3: За моєю інформацією, Федеральна служба охорони Російської Федерації пропонувала Путіну перенести парад і не проводити його в Москві через побоювання, що вони не можуть забезпечити його особисту безпеку під час цього заходу.
1: Аби цей ризик мінімізувати, у Москві буквально вимкнули цивілізацію. Інтернет заблоковано, зв'язку немає, навігатори ведуть в нікуди.
4: Не працює нічого, ні банкомати, навіть от п'ятерочки не працює, нічого.
1: В аеропортах багатогодинний хаос. Через загрозу атак Росія масово зупиняла рейси.
5: Уже 30 часов ми не можемо вилетіти з Росії.
1: Пасажири спали просто на валізах, а пропагандистська стабільність розсипалася прямо у терміналах.
6: Ну от постелили газеточки.
7: Так ти думав.
1: Разом з цим звичайних росіян занурювали в черговий напад Победобесія – сакральну скрепу глибинного народу.
8: Святой праздник, День Победы.
1: Аби свято виглядало по-багатому, по всій країні запустили вже звичний конвейер. Діти в гімнастерках, поїзди Победы та пісні-танці прямо на перонах.
9: Так забить ви все сейчас.
1: Але цьогоріч креатив російських ідеологів пробив чергове дно. У Новосибірську символом перемоги на святковому банері раптово став орангутан Бату. Як це пов'язано з сакральною датою, відомо тільки керівництво міста. Та справжній сюрреалізм чекав на футбольних стадіонах. Придивіться уважніше, хто саме тримає портрети героїчних дідів. Так, вам не здалося. Оскільки традиційну ходу безсмертного полку в Кремлі вирішили не проводити, формат довелося терміново змінювати. Роздали портрети легіонерам ЦСКА та Спартаку. Хоча навряд чи вони усвідомлювали, чиї саме обличчя несуть перед камерами і навіщо.
2: Могли би вивезти якихось вболівальників чи ще когось, але не йшли бразильці, ганці, камерунці з плакатами з дідами. І вочевидь прославляли своїх ганських дідів, тож вони остаточно перетворили це на пародію.
1: Та за цим цирком ховалася сувора реальність. Підготовка до параду велася в умовах суворої секретності. Вперше за десятиліття російські новини не показали жодного кадру репетиції параду у Москві. Тільки завдяки випадковим кадрам ми побачили, як болотна столиця судомно чекає на бавовну. войну.
7: Красная площадь перекрыта, но я втайне вам покажу, как все происходит. Здесь гости будут сидеть, я так понимаю, да? А где Путин будет сидеть? И здесь, о чудо, смотри.

0: Нехороші сліди на небі.
1: Нехороші сліди на московському небі – це новий головний жах Кремля. Кожна біла смужка над головою тепер на Росії сприймається як привіт з України. Тож Москва в буквальному сенсі випрошувала тайм-аут у Києва.
2: Пытались и пытаются до сих пор, я пока не знаю, чем это закончится, испортить святой праздник.
1: А головна дипломатична тамада РФ Марія Захарова наперед пообіцяла удари по Києву, якщо Путіну зіпсують настрій.
3: В тому числі по центрам прийняття рішень.
1: Пропаганда миттєво підхопила цей сигнал. Ольга Скабєєва у прямому ефірі показала детальну карту та методично перерахувала кожне посольство та кожну адмінбудівлю, які вони планують стерти з лиця землі. Особливий акцент на пошук міфічного бункера.
4: Об'єктом для пораження для нас є вулиця Банкова, і в тому числі ще совєтські здания, которые использует Зеленский, в том числе и бункер, в котором он прячется.
1: Але ось парадокс. У Москві гарчать, а в Києві навіть не здригнулися та продовжили додавати жару. За день до параду до Московської області навідалися українські дрони. Це вже червоні лінії чи ще ні?
5: Головний російський наратив полягає в тому, що ми ще не починали, ми ще не все застосували, у нас там у запасі є ще якісь страшні можливості, але в них немає жодних можливостей. Ми все це бачимо, ми їх знаємо як облуплених.
1: Бити чи не бити, Київ тримав інтригу до останнього, змушуючи московську верхівку щосекунди вдивлятися в небо. І не дарма. Адже поки в Кремлі намагалися вичувати бодай якусь картинку тріумфу, решта Росії просто скасувала свята. Від Белгорода до Магадана та анексованого Криму у 27 регіонах паради взагалі стерили з афіш через страх перед українськими дронами. Переважна більшість з них у радіусі досяжності наших далекобійних санкцій. На цьому фоні розв'язка під вечір 8 травня виглядала для Москви максимально принизливо. Дональд Трамп у своїй соцмережі оголосив про триденне перемир'я між Києвом та Москвою.
6: Це я попросив, і президент Путін погодився, Зеленський погодився. Обидва без коливань.
1: Згодом на сайті президента України з'явився документ, який остаточно розтоптав залишки російського суверенітету.
7: Враховуючи численні прохання з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з американською стороною, 8 травня 2026 року постановляю дозволити 9 травня 2026 року провести парад в Москві.
1: У документі чорним по білому прописані координати Красної площі, які Київ милостиво погодився тимчасово виключити з планів вогнового ураження. Буквально російському диктатору виписали охоронну грамоту як васалу. Колись Путін мріяв диктувати умови світу, а сьогодні він радіє, що йому дозволили постояти на власній площі, без страху отримати привіт зверху. Але...
5: В будь-якому разі Путін матиме жалюгідний вигляд на цьому параді, тому що в цей час у нього палають Перм, Туапсе і так далі, а він виступає.
1: Та за цим публічним приниженням стоїть найважливіше для нас – великий обмін. 1000 наших героїв в обмін на 1000 окупантів.
7: Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому.
1: Режим тиші має діяти 3 дні – з 9 по 11 травня. Сергій Вентін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
8: Хочу подякувати глядачам «Фактів тижня». Разом ми практично зібрали необхідну суму на авто для розвідників 129-ї бригади на Куп'янському напрямку. Залишилося буквально 50 тисяч гривень. І якщо кожен докине хоча б по 10, ми закриємо цю болючу проблему для хлопців. Адже ви розумієте, що без автоколес на передовій просто ніяк. Тому QR-код ви бачите, посилання на Монобанку під цим відео. Я вас закликаю. Каю по можливості і розумію, що, звісно, це рішення кожного з вас. Хоча ми знаємо, що саме успіхи на фронті – це головний і найшвидший шлях до миру. І ці успіхи в нас є. Вперше від 24-го року, від часу Курської операції, українські сили оборони зуміли відбити 116 квадратних кілометрів землі за 1 місяць, за квітень, і суттєво загальмувати російський наступ. За даними проєкту Deep State, в квітні окупанти зуміли відкусити 140 квадратних кілометрів нашої землі, але це на 12% менше, ніж у березні. І набагато менше, ніж їм вдавалося у попередні місяці. Про це пише і Інститут вивчення війни і акцентує, що при цьому штурмів російських стало навіть більше. Тобто вони витрачають більше живої сили, більше резервів, аби досягти навіть отаких обмежених результатів. І це ж при тому, що Путін ставив їм завдання захопити Дружківку, Покровськ, Краматорськ до травня. Цього не сталося. І завадили цьому успішні контратаки українців і далекобійні удари вглиб території РФ, які ламають, випалюють російську логістику. Дуже показовим був нинішній тиждень. Запальні всі ці привіти напередодні ганебного параду. Значення найважливіших ударів розшифрувала Софія Чолас.
0: Широкий жест добрих українських дронів.
9: Якщо раніше вони питали, як там у да? То зараз вони питають по телевізору, як там в ТОПС.
0: Від Ростова до Уралу, як українські сили оборони, увесь тиждень палко вітали росіян. Наскільки потужно фламінго запалив Чебоксари? Та чому літаки на Росії можуть геть стати?
10: І це буде додатковим психологічним тиском.
0: Факти тижня про захопливу географію ударів і те, як це вплине на війну в Україні. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити. Передсвятковий салют у небі над російським Каспійськом. Поки у Кремлі готують промови, у Дагестані позапланова репетиція.
11: Це пулі? Брат,
12: це пулі? Знаю.
0: Основне дійство розгортається над місцевим портом. Куди агресорка сховала свої ракетні кораблі, що роками обстрілювали українські міста. Сховала, аби убезпечити від атак українських безпілотників, але не так сталося, як гадалось. Каспійськ – лише одна з багатьох яскравих точок на мапі, яку філігранно позначили Сили оборони України. Географія ударів цього тижня була вкрай обширною. Під атакою українських дронів і ракет опинились щонайменше 15 регіонів Росії – від Ростова до Уралу. У прицілі була не лише Москва, а Ярославль, Чебоксари, Ленінградська область та інші. Дісталось і військовим об'єктам в тимчасово окупованому Криму. Та справжнім рекордом за відстанню знову стала Перм. Саме так це місто переймає естафету у ТОПСЕ. За останні два тижні це вже третій пермець у регіоні.
9: Якщо раніше вони питали, як там у да? Ввечері, коли прийдуть з роботи, да? То зараз вони питають у телевізора, як там в ТОПСЕ.
0: У Пермі палає нафтоперекачувальна станція і, схоже, врятувати її не вдасться. Напередодні параду у Москві українські безпілотники навідуються із санкціями і в Ярославль. Так, що тепер один із найбільших нафтопереробних заводів Центральної Росії змагається за звання найбільшої пожежі тижня. Українські сили оборони тиснуть на гаманець війни Путіна з кожним днем все дужче.
9: В Росії є 10 найбільших підприємств нафтопереробки і приблизно, значить, 30 менших підприємств НПЗ. І з 10 найбільших ми наносили удари по 7 з них. Так ми б'ємо по НПЗ, по обладнанню, ну, наприклад, там станціях, по установках первинної переробки нафти, там, де відділяється від нафти солі і вода, да? Без неї робота НПЗ, подальша робота неможлива.
0: Але під прицілом не лише нафта.
13: От тут я сидів, а от там от.
0: Це кадри з Ростова. Так тепер виглядає диспетчерський центр управління повітряним рухом. Здавалось, звичайне офісне приміщення, але ні.
9: Було багато репортів, що, власне, пункти управління цивільної авіації доповідали про прольоти наших безпілотників. Тобто це об'єкти, які мають військове значення, незважаючи на те, що там сидять люди не в погонах.
0: А ще це мізки всієї авіації регіону. І ось як вони плавляться. Поки Ростов-на-Дону тоне в диму, російська авіалогістика починає стрімко розсипатись, наче картковий будиночок. Масштаб атаки такий, що навіть цар не мовчить. Десь у бункері Путін терміново скликає онлайн-зустріч. І основна тема...
14: Удар по Ростовському регіональному центру організації воздушного движення.
0: Бо найпрекрасніше – це наслідки.
15: Були закриті слідуючі 13 аеродромів Ростовської зони.
0: Перелік Литович довгий. Диктатору лишається тільки конспектувати. Це вже не просто план-кавьор, це системний параліч.
16: Одна справа, коли ми використовуємо повітряний простір, і росіяни, уникаючи небезпечного збиття своїх літаків, закривають повітряний простір. А інша справа, коли ми влучаємо в командний пункт, який керує цим сектором. Ми знищили один з об'єктів, куди сходиться вся інформація і керується цей сектор для прольоту літаків, для будь-яких дій в повітряному просторі.
0: Головна ціль – вимкнути російське небо, а з ним і загасити вогні десятків російських аеропортів. Для нас це нова стратегія.
16: Якщо ми будемо вимикати такі повітряні центри, то росіяни не зможуть літати. І це буде додатковим психологічним тиском на суспільство.
0: Поки російські диспетчери намагаються зрозуміти, куди зникли їхні радари, за майже 1000 кілометрів відбувається дещо набагато цікавіше. Але про цей унікальний удар – за мить. А поки давайте перемістимось на елітні околиці поблизу Москви. Один за одним дрони прямують до військово-логістичного комплексу «Нара». Це одна із найжирніших баз поблизу столиці Боліт.
17: От і що йде.
0: Але далеко не єдина. Навколо Москви зосереджений справжній кулак ворожого ВПК.
16: Московська область – це кладість, насправді, військових підприємств, дуже важливо. Рам'янська, Дубінська, Чкаловська – це всі підприємства, які входять в групу тактичне ракетне вооруження, які виготовляють різноманітні компоненти для ракет класу Х-101, Серко, Х-59, Х-69.
0: І якраз такі далекобійні удари ламають стовпи, на яких тримається російська військова машина, а відповідно й зменшує можливості ворога у війні.
16: Є три основних напрямки, куди нам потрібно бити. Перше – це все, що стосується вибухонебезпечного. Створення твердого палива або збереження будь-якого палива, тому що це енергія для зброї. Друге – це компонентна база, тобто це те, що ставлять всередину зброї. І третє – це вже фінальна зборка озброєння.
0: Те, що раніше здавалось росіянам глибоким і безпечним тилом, тепер перетворюється на зону суцільного ризику. Лише погляньте на цю географію. Український вогонь наполегливо випалює фундамент російського ОПК. Із завидною регулярністю палають не лише ключові заводи з виробництва вибухівки і боєприпасів. У Нижньогородській області, на Брянщині чи Тамбовщині, а також потужності виробників крилатих ракет під Москвою і балістичних у Воткінську та виробники шахедів. Список цілей невпинно зростає на черзі серце та мозок російської авіації в Уфі, Самарі та Рибінську, а також під Москвою, і виробники дронів «Ланцет» і «Залав» і «Ижевську». Заводи і виробництва так легко не сховати і не захистити, особливо якщо засоби ППО масштабно зосереджуються лише поблизу Москви, як це зробив Путін та його посіпаки на 9 травня, чим оголили решту російських регіонів. І ось обіцяна вишенька на торті. А за певний проміжок часу до було ось так. Українські фламінго доброї волі долають майже 1000 кілометрів. І успішно, ні, не дзьобують, а повноцінно запалюють Чебоксари. Під прицілом завод «Внір Прогрес». Підприємство, що виробляє мізки для російської зброї.
9: З військової точки зору це найважливіший удар. Цей завод випускає прилади Комета-М. Це елемент навігаційної системи, який встановлюється практично на всіх російських далекобійних засобах. І недалекобійних теж. Це він стоїть на кабах, він стоїть на крилатих ракетах, він стоїть на більшості типів безпілотників. Він стоїть навіть на окремих типах далекобійних ракет.
0: Простою мовою, це напряму впливає на кількість і ефективність російських обстрілів по наших містах і на лінії фронту. Окупанти розуміли вразливість цього об'єкта і попри те, що він у глибокому тилу, все ж намагались його сховати, але готувались, як виявилось, не до того.
16: Був обгорнутий сітками для захисту від ударних безпілотників. Тобто вони розраховували на те, що може бути диверсія, але не розраховували на прильот великої ракети.
0: І ця велика ракета зробила свою справу. Тепер замість високотехнологічних приладів ворог має купу обгорілого металобрухту.
16: Як мінімум на 4-5 місяців ворог втратив підприємства. Економіка війни в даному випадку на нашому боці. І ворог втрачає набагато більше, ніж ми втрачаємо на засоби, які долітають.
0: Це складна багаторівнева стратегія демілітаризації агресора. І тут кожен удар має чітку мету. Від розчищання шляху для нових атак до прямої допомоги нашому піхотинцю в окопі.
9: Якщо удар по оборонному об'єкту, через місяць у росіян не буде або комплектуючих, або зразків бойової техніки. Якщо ми б'ємо по нафтопереробці, це удари на перспективу. Якщо ППО придушена, то менше буде втрат при перетину лінії фронту або при ударах по Криму. Якщо ми наносимо прямі удари по командних пунктах або по російських складах, то це вже безпосередня підтримка бойових дій наших військ.
0: Математика цієї стратегії безжальна для Кремля. Темпи виносу російського ОПК зростають у геометричній прогресії.
16: За перший квартал 26-го року ми здійснили стільки вражень, скільки ми здійснили всього за 25 років. Тобто ми кажемо про те, що успішність і нарощування ударів дозволяє нам суттєво дошкуляти ворога.
0: І це дошкуляння вже має конкретний вимір на полі бою. Пам'ятаєте ці кадри? Воткінський завод, що виробляє балістичні ракети, після серії прильотів по його цехах російські обстріли стали виглядати інакше.
16: На початку цього року ворог використовував в середньому за один масований обстріл 55% складалася балістична ракета. Зараз практично балістична ракета не застосовується в патрульних містах. На що це вказує? На втрату певних можливостей.
0: Українська відповідь стає дедалі технологічнішою і, що найважливіше, незворотнію. Поки в Кремлі малюють червоні лінії, сили оборони методично їх стирають разом із заводами та аеродромами. Географія війни тепер – це вся Росія. Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
8: Кінець ганебної інтриги. Угорці повернули Україні гроші приблизно 80 мільйонів доларів готівкою і в золоті. Пам'ятаєте, як за наказом Віктора Орбана поблизу Будапешта затримали дві інкасаторські машини українського Ощадбанку, які перевозили коштовності з австрійського Райфайзенбанку. Тоді Україну обвинуватили в якихось нелегальних схемах. Пропаганда розігнала купу конспірологічних і просто брудних версій. Але, як бачите, ніякого розслідування так і не відбулось. І, власне, від початку це була передвиборча така спецоперація, яка, втім, не допомогла Віктору Орбану виграти. А от справжній переможець виборів Петер Мадяр повернув законні кошти Україні. І примітно, що зробив він ще до вступу на посаду. Це офіційно прем'єр-міністром Угорщини. А Мадяр став цього тижня 9 травня. І це такий неприємний дуже момент для Кремля, тому що це втрата дуже важливого союзника на території Європейського Союзу. Це дуже боляче для Путіна, бо хмари над ним згущуються, невдоволення всередині російських еліт наростає, і експерти все частіше говорять про можливість замаху на очільника Кремля. Можливо, тому Путін практично не вилазить з бункера. Всі сценарії навколо цього зібрала Алла Чиж.
18: Хто зі своїх полює на Путіна?
19: Постійно дивиться через плече.
18: Європейська розвідка каже, що в Кремлі готується переворот, а параноя диктатора зростає. Як російський очільник тижнями не виходить з бункера?
20: Он...
21: Він більше часу проводить, скажімо так, спілкуючись дистанційно, онлайн.
22: І кого саме підозрює у спробах заколоту?
23: Путін розказав об атаці на свою резиденцію.
24: Всі конкурують між собою за те, хто швидше на кого зможе зібрати якийсь певний компромат.
22: Таємниці кремлівських веж, про які ви ще не чули. Кремль посилює безпеку навколо Путіна. Путін боїться замаху і перевороту. Публікації з такими заголовками синхронно видали CNN, Financial Times і російський розслідувальний проєкт «Важні історії». Усі посилаються на секретний звіт європейської розвідки. Документ, який показує Кремль не броньованою фортецею, а величезним бункером із тотальною недовірою і щурами.
25: Вони все-таки принадлежать. К поколінню 70+. Там є ще...
21: Вони все-таки належать до покоління 70+. Притому плюс досить великий. Там є ще інше молодше покоління, люди, умовно, між 50 та 60 роками, які досягли досить великих висот. І вони незадоволені тим, що не займають вищих державних постів.
22: А отже, у самому серці диктатури може зріти заколот. Про нього розповім трохи пізніше. Поки ж, за інформацією європейської розвідки, Путін практично не з'явився. Являється на людях. Тижнями сидить в бункерах, зокрема десь в Краснодарському краї, біля Чорноморського узбережжя. А от свої улюблені резиденції, зокрема на Валдаї, з палацами, спа-комплексами, винними льохами, взагалі не відвідує, особливо Валдай. Бо ж коли так завзято розповідаєш світу про замахи, починаєш боятися навіть власного садівника чи кухаря. Хоча їм забороняють усе – користуватися громадським транспортом і такою розкішю в Росії, як інтернет. Наприкінці минулого року топ-темою був візит на Валдай сотні українських дронів.
23: Путін розказав об атаці на свою резиденцію.
22: Героїчна історія виживання. Ось таке відео тоді пронеслося мережами. Щоправда, фейкове, згенероване штучним інтелектом. Жодних доказів атаки Кремль не надав. Але намальований замах перелякав не менше за справжній.
26: Це нелепо.
22: Та й успіхи далекобійних українських дронів повністю ламають відчуття безпеки за перебріком. На цьому тлі навесні довкола Валдайської резиденції збудували 7 веж із панцирами. Раптом цар захоче вилізти з підземелля. І це не все. Кремлівська тривожність різко пішла вгору після історії, які в авторитарних кабінетах тепер переказують пошипки. Викрадення Мадуро. А потім історія з Аліхом Енеї, якого Ізраїль ліквідував якраз у підземному бункері. Справжній тригер для диктаторів.
27: І ми побачили там в перші два тижні, як просто методично ліквідовуються представники політичної військової верхівки цієї країни. Мені здається, у Путіна точно виникли певні питання, чи не може така історія бути застосована конкретно по відношенню до нього. З боку, наприклад, тих же Сполучених Штатів або когось з його оточення.
22: І тут карти сходяться. Кажуть, у квітні Путін зник щонайменше на 10 днів. А потім з'явився якраз таки для зустрічі з міністром закордонних справ Ірану.
28: Получив послання від верховного лідера Ірана.
22: І тільки-но зверніть увагу, як у нього перелякано бігають очі. Наче згадав, що бункер не лише схованка, а й дуже зручна пастка. До всього, у публічному просторі Путіна стає все менше.
25: Він більше часу проводить.
21: Він більше часу проводить, скажімо так, спілкуючись дистанційно, онлайн. Онлайн-спілкування – штука, звичайно, непогана. Тільки не для Росії. В Росії треба бути серед своїх підданих, своїх чиновників, демонструвати їм, що ти все контролюєш.
22: Розвідка каже, від початку 2026-го Путін не відвідав жодного військового об'єкта. Зате є теплічні кадри з захищених кабінетів і короткі вилазки в місця під пильною охороною. Але і там цікаві деталі.
27: Навіть російські фотографи кілька разів ловили таких цікаві дуже ракурси, які показують, в принципі, втомлену людину, яка постійно дивиться через плече. Тобто дивиться, що там позаду відбувається. Мені здається, що це головна ознака.
22: Атмосфера нервова, а тут ще й конкуренція між очільниками Федеральної служби охорони, ФСБ, Росгвардії.
24: Вони всі конкурують один про один з одним. Вони всі конкурують за увагу вождя, і вони всі конкурують між собою за те, хто швидше на кого зможе зібрати якийсь певний компромат.
22: І тут в оприлюдненому звіті з'являється дуже цікавий момент. Начебто колишній міністр оборони, а нині секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу може бути пов'язаний із підготовкою перевороту через його значний вплив у армії. І це дуже несподівано, адже... Путіна пов'язують особливі відносини. Вони регулярно літали разом до Сибірської тайги, в Туву і на Алтай. І там навіть приймали участь у дуже дивному дійстві.

0: начебто приводив до Путіна шаманів. І вони чеклували на здоров'я, владу і швидкі перемоги. Подейкують, під час тих ритуалів були навіть жертвоприношення. Це доволі близька до бункерного діда людина, яка забагато про нього знає. Тому і лишається усі ці роки в обоймі влади, попри скандали. Два роки тому, коли Шойгу очолював Міністерство оборони, його заступника Тимура Іванова арештували за держзраду.
1: Іванова, Тимура Іванова, чому його прищили? Заключення по стражу. Усне срок його содержання по стражу на 2 місяці суду. Тобто до 23 лютого 2024 року.
0: А нещодавно за створення злочинної спільноти пов'язали Руслана Цалікова, ще одного заступника Шойгу. І це вже не дзвіночок, а колокіл. Гризуться путінські еліти, а значить король голий. Його безпека вже не на першому місці. Принаймні, таке слідує з даних розвідки. І це окрім перманентної загрози зовні.
2: Ну, в якийсь момент, коли наші європейські партнери задумали нанести нам пораження стратегічного характеру.
0: Та повертаючись до Шойгу, ситуація неоднозначна. На думку наших експертів, для організації заколотів той щонайменше не мав влади і впливу.
3: Шойгу так і не став своїм в армії. Він все-таки був там піджаком.
4: Шойгу так і не став своїм у армії. Він таки був там піджаком. Не набув такого авторитету серед командування. Незрозуміло, чому вони це приписують йому. Організаторську роль. Він досить маловпливова фігура з погляду протистояння Путіну.
0: Але насправді версій може бути кілька. Перша – Шойгу як громовідвід. Після провалів армії, конфліктів у силовому блоці, історій з Пригожиним.
5: Шойгу! Герасимов! Где боєприпаси?
0: Кремлю була потрібна фігура, що стане цапом відбувайлом. Колишній фаворит добре підходить на роль зрадника, аби транслювати назовні. Усе під контролем. Друга версія, його могли з'їсти свої ж. Класична боротьба за місце під сонцем.
6: Це можуть бути якісь технократи. Кажуть якраз, що зараз фокус уваги основний звернений там на Кирієнка і компанію. У Мішустіна певні проблеми виникають. При тому, що ці люди завжди демонстрували максимальну безбарність з точки зору якихось політичних амбіцій, але тут спрацьовує такий принцип, що там в тихому омуті, да, чорти якби водяться.
3: Це більше схоже на...
4: Це більше схоже на атаку якоїсь групи на Шойгу. Бажання зайняти чиєсь місце, зробити масштабні зміни.
0: Але хто б не опинився на чолі руху спротиву, він має заручитися підтримкою силовиків.
7: Хто це може бути силовиками? Перша армія. Армія на сьогоднішній момент є несуб'єктною. І я, чесно кажучи, дуже слабо собі уявляю змову генералів, які приймають рішення щось там зробити. Друге, це змова може бути Лейбгвардії. Тобто це або Росгвардія, або Федеральна служба охорони.
0: Та наші експерти сумніваються, що вони наважаться на змову. Занадто бояться бункерного діда.
7: ФСБ керує 3 людини. Це керівник Бортніков, його перший зам Корольов і керівник контррозвідки Ткачов. Кожен має прямий доступ до Володимира Путіна і кожен доповідає, що відбувається в відомстві Володимира Путіна.
0: А далі ще цікавіше. Після загибелі генерал-лейтенанта Сарварова... Начальником Генштабу Федерації Герасимовим і директором ФСБ Бортніковим, кажуть, спалахнула настільки гаряча суперечка, що Кремлю довелося терміново гасити пожежу. Федеральну службу охорони поставили охороняти ще десяток топових генералів. Тобто ті, хто мав контролювати ситуацію, тепер самі ходять під ручку з озброєною охороною. У кремлівських коридорах страх і паніка. З'являється третя версія, чому виплило прізвище Шойгу і навіщо була винесена на загал історія змови. Такий собі кремлівський жанр – налякати еліти, щоб не рипалися. Бо ж ті самі олігархи можуть вийти за відведені їм межі.
6: На Росії в 2 рази під час війни зросла кількість мільярдерів. Вони можуть виступити, тому що грошей та вони вже накрали, але вони не можуть ці гроші ніде витратити. І Путін є головною перепоною для того, щоб ці гроші витрачати.
0: А тут ще відключення зв'язку, атаки українських дронів і стабільне економічне падіння, яке важко не помітити.
8: Економічна динаміка, к сожалению, знижується.
0: Кожним днем Свідченням кривавої війни, яку розв'язала Росія, у Путіна все більше приводів боятися за своє життя. Особливо, коли абсолютно всі переконалися, що Кела промахнувся. Тому у повітрі повисло гірке для диктатора питання. Скільки ще протримається конструкція, у якій несучі елементи бояться не тільки зовнішнього ворога, а й сусіда по кабінету. Але чи ж факти тижня? ICTV – єдині новини. Наробили шороху. В Латвію залетіли два дрони, один з них влучив у нафтові резервуари. На щастя, вони були пустими, але місцева влада так налякалася, що скасувала навіть навчання дітей у школі. А міністр оборони країни Андріс Спрут заявив, що готовий подати у відставку, якщо так вирішить Сейм. Адже всі безпілотники, які залітають у повітряний простір Латвії, повинні бути збиті. І тут виникло, звісно, велике питання до місцевих ППО. Враховуючи всі загрози, які на сьогодні є з боку Росії. Саме з її території залетіли ці дрони. Втім, це можуть бути і українські пташки, які просто збилися з курсу через російські реби. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна, звісно, вибачиться, якщо це підтвердиться, бо такі ситуації вже траплялися раніше. Втім, латвійці кажуть, що вони не висувають претензії, тому що вони розуміють, українські дрони літають винятково через російську агресію. Україна має право на самозахист, самооборону. Балтійців нині більше цікавить, як навчитись збивати ці дрони, як протистояти. Як країни Балтії сьогодні готуються до можливої російської агресії, де бачать найбільші ризики? Ексклюзивно нашому Артему Кулі розповів міністр оборони Естонії.
8: Естонія, до зброї! Як будують протитанкові рови та бункери на кордоні з Росією і чим протидіють пропагандистським вкидам про Нарвську Народну Республіку.
9: Росія розпочала за останні 100 років близько 17 конфліктів. То чому ми повинні сподіватися, що ця схема зміниться?
8: Чи є план Б, якщо США вийдуть з НАТО, та чому естонські військові вчаться у нас?
9: Головний урок війни в Україні – адаптуйся або помри.
8: Детальний розбір із міністром оборони Естонії. Ексклюзивно у «Фактах тижня». 4 травня. Південний схід Естонії. Місцеві жителі чують вибухи та постріли. Можна подумати, Росія почала вторгнення в Балтійську країну. Та всі спокійні, бо попереджені. Наступний місяць тут проходитимуть військові навчання «Весняний шторм». 12 тисяч військових зі Збройних сил Естонії, Латвії, Франції та Великої Британії проводитимуть навчальні бої на землі та у повітрі. Інструктори враховують уроки, отримані під час війни Росії проти України, вивчають тактику і використання безпілотних систем, а також тестуватимуть новозведені рубежі оборони. Півроку тому «Факти тижня» побували на естонсько-російському кордоні і на власні очі побачили ці протитанкові рови з земляним насипом.
10: Для того, щоб протитанковий рів був максимально ефективним, він має відповідати певним стандартам. Це 4 метри завширшки із пологими схилами і 2-2,5 метри вибину, що, власне, ми і бачимо тут.
8: До 2027 року естонці побудують близько 40 кілометрів таких ровів уздовж цього кордону. Аналогічно лінію оборони зведуть Латвія та Литва. Також там будують і бункери.
11: Ці бункери розраховані на 10 осіб і захистять військових від вогню противника і уламків снарядів. Розмір становить близько 20 квадратних метрів.
8: Про те, як триває підготовка Естонії до війни сьогодні, ми обговорили з міністром оборони Ханно Певкуром під час його візиту до Києва. Ексклюзивно для глядачів «Фактів тижня» він ділиться подробицями.
12: Перші бункери вже на місці, тож ми просуваємось досить швидко. Головна мета та, що й тут, в Україні. Зупинити ворога і виграти час, щоб отримати стратегічну перевагу.
8: Сигнали щодо можливого вторгнення лунають вже сьогодні. Нещодавно The Washington Post писала, що Путін цієї весни може почуватися загнаним у кут, а відтак почати кидатись як загнаний звір. І для цього у нього є вікно можливостей.
13: Якщо ви Путін, який відчуває скрутне становище, то час для удару може настати незабаром. До того, як європейські країни повністю переозброяться, до того, як Україна розробить нову зброю, яка зможе досягти ще глибшої території Росії, і поки ваш приятель-президент Дональд Трамп сидить у Білому домі та ставиться до НАТО як до боксерської груші.
8: Про те, що Росія може напасти на члена НАТО вже за кілька місяців, в інтерв'ю Financial Times говорив і прем'єр Польщі Дональд Туск.
14: Це справді серйозно. Я кажу про короткострокову перспективу. Скоріше про місяці, ніж про роки.
8: Та чи бачить цю загрозу в Естонії? Питаю напряму у пана міністра.
15: Росія розпочала за останні 100 років близько 17 конфліктів, залежно від того, як їх рахувати. Кожні 6-7-8 років вони розпочинали війну проти своїх сусідів. То чому ми повинні сподіватися, що ця схема зміниться?
8: Однак чи зреагує НАТО належним чином? Сьогодні у цьому дедалі більше сумнівів, особливо на тлі постійної критики та нещодавніх заяв Дональда Трампа про вихід США з Альянсу. Який тоді план Б розглядають у Таліні?
15: Я б дуже хотів мати кришталеву кулю, аби передбачати майбутнє. У мене немає такої здатності. Буваючи також останнім часом у Сполучених Штатах, я маю дуже чітке розуміння, що це не в інтересах також і Сполучених Штатів вийти з НАТО, бо Європа потребує США так само, як США потребують Європи. The same US
8: needs Europe. Тим часом Кремль зондує ґрунт.
16: Треба попроще щось для початку. Наприклад, забрати город Нарву, мост перейти. Страны НАТО. И ничего не будет, но это приведет к тому, что у них воля сломается. Надо ломать их волю.
8: Нещодавно «Факти тижня» робили матеріал про те, як у соцмережах і Телеграм Москва активізувала ідею проголошення Нарвської Народної Республіки. З'явились ось такі вигадані карти, зелено-чорно-білий прапор та різна символіка цього псевдоутворення. І навіть так званий гімн. Тут же і меседжі про утиски російськомовних, і гасла по типу «Росіяни, ми не самотні», та «Російська земля простягається від Нарви до Пюсті», це інше місто на захід Естонії.
17: Насправді ідеї Нарвської Народної Республіки висловлювалися ще 93-го року. І навіть проводився референдум. Він провалився. Вільна економічна зона тощо. Тоді це все зійшло на нівець.
8: Та тепер, вочевидь, у Кремлі вирішили, що саме час для реваншу. А щоб дати комусь привід сказати «не все так однозначно», звинувачують в цьому самих естонців.
18: Естонські пропагандисти почали розкручувати паніку по темі Нарвської Народної Республіки. Я не ісключаю варіанта, що за всім цим стоять самі ж естонські пропагандисти.
8: Словом, стандартний інструментарій російських інформаційно-психологічних операцій. Та порівняно з українським Донбасом ситуація в Нарві навіть гостріша, адже 96% населення там російськомовні, і велика частка при цьому ще й громадяни Росії. Just take the
15: history of last 30 years. Просто візьміть історію останніх 30 років. Ви бачите, що в російських інформаційних кампаніях є крива, яка йде вгору і вниз, вгору і вниз, завжди. Тож ми знову зіткнулися з набором висоти. Якщо ці люди, які живуть у Нарві, відчувають, що краще жити в Росії, немає жодних перешкод. Але вони чомусь відчувають, що краще жити в Естонії, у вільній демократичній країні, де людей не катують, де їх не гвалтують, де люди не падають з балконів чи вікон. Falling down from the
8: balconies. Всередині квітня Держдума РФ ухвалила у першому читанні законопроєкт, який дозволяє вводити війська в інші країни для захисту росіян, яких переслідують іноземні суди або трибунали. Схоже, ми бачили і перед повномасштабним вторгненням в Україну, коли Путін підписав указ про визнання незалежності так званих ЛДНР, а Рада Федерації РФ офіційно дозволила використовувати збройні сили за межами Росії. Let's be very clear.
15: Russia has never. Давайте будемо гранично відвертими. Росія ніколи не звертала уваги на жодне міжнародне право чи будь-які виправдання. Чи був у них привід для вторгнення в Україну? Ні. Вони просто вигадують якесь пояснення, якесь виправдання, коли політичне рішення прийнято.
8: Естонія – одна з країн, яка допомагає нам найбільше у співвідношенні до власного ВВП. І до Києва Ханно Певкор приїжджає як мінімум двічі на рік, щоб переймати український досвід з перших рук та розширювати нашу співпрацю в оборонно-промисловій сфері. Зокрема, естонці вже впроваджують у себе технології протидії шахедам. Це випробування естонської міні-ракети-перехоплювача «Марк-1». Розробники запускають над полігоном дрон типу «Шахед» зі швидкістю близько 200 км на годину і відпрацьовують по ньому перехоплювач. Естонський виробник позиціонує Марк-1 як найменшу та найдешевшу керовану ракету у світі.
11: Наша мета дуже проста – взяти всі отримані уроки з України і, звичайно, тісно співпрацювати з Україною, щоб знайти найкраще рішення. На жаль, немає чарівної палички, яка може знищити всі дрони. І, на жаль, ми бачимо, що і тут, в Україні, від 10 до 20% дронів все ще влучають у цілі, тож робота триває.
8: Те саме стосується і дронів та наземних роботизованих комплексів. Минулої осені факти тижня побували на естонському заводі з виробництва гусеничних самохідних роботів у Талліні. Ось одна з останніх моделей. Вона розганяється до 25 км на годину і може нести на собі до 1200 кг вантажу. Це дозволяє використовувати як для перевезення чогось важкого, так і для евакуації, розвідки або навіть під час бою.
19: Ви можете інтегрувати будь-яку систему, яка вам потрібна. І завдяки тому, що ця машина важить понад 1,5 тонни, вона гусенична, а отже дуже стійка. Відтак точність зброї надзвичайно висока.
8: Такі роботи вже є на службі армії у 19 країнах світу, а з Україною компанія підписала найбільший контракт в своїй історії. Його фінансує Євросоюз. Конкретно число не називають, але виробники натякають, що мова йде про сотні таких роботів. Ось ця партія наземних дронів вже незабаром відправиться в Україну. І спеціально для наших військових розробники передбачили ось такі подовжені антени, налаштовані на спеціальні частоти, а також ось такі кріплення, за які можна чіпляти ремені для доставки поранених або перевезення спеціальних вантажів.
11: Наземні системи однаково важливі, як і дрони, тому що навіть коли ви контролюєте все з повітря, вам потрібно контролювати і землю. А також критично важливо, як знизити ціну, бо на полі бою дуже добре мати модне обладнання вартістю на мільйони євро, але коли його можна знищити дроном за 200 доларів, це не дуже розумно.
8: Зважаючи на український досвід, естонці навіть вирішили призупинити програму покупки нових БМП, а передбачені для цього 500 мільйонів євро натомість направити на ППО, дрони та безпілотні системи.
11: Ми ухвалюємо рішення, враховуючи те, що ми бачимо тут, в Україні, а також те, що ми маємо в Естонії. Ось чому я вже давно кажу, що головний урок війни в Україні – адаптуйся або помри.
20: Is adapt or die.
8: Спеціально для цього у Силах оборони Естонії створили командування трансформації сил, або командування майбутніх технологій, як каже пан Певкур. Водночас уряд активно посилює ВПК. Днями стало відомо, що в Естонії побудують великий завод з виробництва боєприпасів калібру 155 мм.
11: Цей завод тісно співпрацюватиме з багатьма європейськими країнами, також для постачання в Україну. Коли у нас є 155-й калібр чи інші артилерійські боєприпаси, тоді основна увага приділяється великій дальності стрільби.
8: Парламент Естонії ухвалив поправки до закону, які дають можливість будувати швидше, тож завод має бути готовий до середини 28-го року. Естонія, яка з перших днів максимально підтримує Україну, усвідомлює, що може стати для РФ наступною ціллю. Підготовка до можливого вторгнення почалася на всіх рівнях, бо ж коли Альянс хитається як ніколи через політику Трампа, з таким сусідом, як Росія, треба бути завжди напоготові. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, єдині новини.
21: Нагадую, що сьогодні ми дозбираємо кошти на авто для розвідників 129-ї бригади на Куп'янському напрямку. Залишилося зовсім небагато. Я вірю, що сьогодні ми закриємо цю проблему для хлопців. Дякую, що сьогодні ви були з нами. Залишайтесь і підписуйтесь на YouTube-канал «Факти тижня». Тут набагато більше, ніж просто випуск. Ну і чекайте «Факти тижня» наступної неділі. Слава Україні!
22: Це за країну, яка розвиває бізнес.
23: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: Ми зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика. На плечі кожного з нас не просто шеврон.
1: Срібний кресал із мечем. Це символ історії і сили, мужності і рішучості, готовності битися до кінця. Наше гасло – кров'ю та відвагою.
2: Ми спадкоємці вільних людей. Мотивовані, незламні, непереможні.
0: Ми тримаємо небо України!
3: 201-ша зенітна ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика.
4: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
5: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
8: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
9: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
10: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
11: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
12: Ось до чого, друзі, просто неможливо звикнути навіть через 11 років війни з Росією. Так це до космічного цинізму наших сусідів по карті. Тобто зрозуміло, що йде війна. І зрозуміло, що під час війни дві сторони обстрілюють одна одну. Але просто подивіться, які заголовки клепають російські пропагандисти після, наприклад, недавніх прильотів по Дніпру. Спойлер. Це контент за межею добра та зла.
13: Із Росії з любов'ю. На Дніпропетровському стовби дима слились форму серця.
12: Що кому не зрозуміло? Сердечки убогі з диму видивляються. І це ж наскільки все у них погано, що до подібного взагалі додумалися.
14: То у нас кретинов на 100 літ вперед припасено.
12: Ну, уявіть, щоб ми зараз сиділи і видивлялися серця або, наприклад, фалічні символи з нафти на пляжі Туапсе. Ну, це просто дитячий садок, на який смішно витрачати час. І це при тому, що саме фалічними символами у порту в минулому курортного Туапсе настукали не тільки нібито найкращому у світі російському ППО.
15: То у нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все. Все наши комплексы там, и начиная сейчас вот С-500 на подходе, С-400, 300, БУК, ТОР.
12: Якого починають сипатися небаченими раніше темпами. І справа не лише в опитуваннях та статистиці. Просто послухайте, як занив ядерний електорат царя. Пенсіонери прямо кажуть, що впевненості у завтрашньому дні у них явно поменшало.
16: Прятались і не знали куди. И чувствовали себя незащищенными, вообще полностью. Мы не защищены и не знаем. И каждый день ложимся спать со страхом.
12: Адже Туапсе, друзі, це Краснодарський край, який свого часу у лапках прославився загонами Путіна. Саме місцеві бабки ставили, якщо не світові, то хоча б регіональні рекорди щодо політичного крінжу.
17: Я здесь за Путіна стою!
18: Ми підтримуємо Путін! Вперед!
19: Путін! Вперед!
12: Але в Краснодарський край щільно так постукала розв'язана Путіним війна. Тут місцеві пенсіонерки й роздуплилися, що ані цареві, ані боярам їхні проблеми та переживання нафіг не потрібні.
20: А то бач ключки старі, компенсації вони захотіли.
16: І до сих пор ніхто не поінтересувався, як ми там живемо. Ніхто, нікому цього не потрібно.
21: А на нас щось взагалі плюнули, і ніякої допомоги, я смотрю, нет. От скільки днів це вже длиться, і ніяких улучшень я не чувствую, не вижу. Коротше, упадническе настроєння.
20: А ще путінський електорат у Туапсе несподівано для себе усвідомив, що Велика Росія, про яку день і ніч кукурікують на Соловйов ТБ, насправді глибоко відстала країна. Де спочатку тупо не знайшлося необхідної кількості пожежних бригад, і у результаті вогонь із одних нафтових бочок став перекидатися на інші. А далі стався розлив нафти, і колись один із найкращих курортів російського кафе

0: розказу, тепер виглядає ось так.
1: Работы очень много, мазут плавится, и уже, к сожалению, его нельзя собрать кусками, нужно собирать прямо вместе с почвой.
0: И тут одразу згадуються постановочні сюжетики, де такі необхідні самим росіянам пожежні машини з панського плеча передавали ДНРі та ЛНРі. Ну а що? Росіюшка багата, може собі дозволити.
2: МЧС Росії поставила в ЛНР партію нових пожарних машин.
0: Результати подібної показухи спочатку відчули на собі жителі Бурятії та Забайкалля, де роками тупо немає чим гасити лісові пожежі.
3: Пожаротушення в Росії хронічно недофінансовано. Не вистачає людей, не вистачає техніки, і все це достатньо вже старі проблеми.
4: От у нас під'їхала говновозка, коротше. Говновозочка під'їхала, а зараз вже тушимо тут резко.
5: Чому асенізаторська машина стали тушити?
4: А потому що більше нічим тушити.
0: Ну а тепер ось і південь Росії, що називається, відчув на собі наслідки путінських багатоходівок. При цьому ті самі пенсіонерки у Краснодарському краї були в дикому шоці ще й від технологічної сили Великої Вітчизни. Тобто язиком попереду всієї планети, Сколково-Мітьолково. А насправді раптом виявилося, що єдиною технікою, готовою боротися з розливом нафти, є Ванька з лопатою.
6: Так, как вот показывают, как работают там ребята, убирают эту нефть вручную, мазут этот вручную. Это вообще какое время? Дореволюционное, наверное, время такое-то, такого не было. Неужели у нас такая уже слабая Россия, что нет техники, которая бы помогла вот это все очистить?
0: І тут би федеральним каналам свистати на борт все, що ворушиться, і чесно обговорити на прикладі Туапсе, наскільки дутою виявилася велич росіюшки. Ось тільки натомість улюбленець зет-пенсіонерок на прізвище Соловйов ніби в рот води набрав. Туапсе? Яке ще Туапсе?
7: А чому ви?
0: Послухайте ось краще, який смішний Зеленський зі своїми ракетами.
8: Такий маленький мальчик в окруженні любимих ігрушек, коли Зеленський сфотографувався з ракетами, які ще поки тільки планується производитися, хоча вони там заявляють, що вони вже вовсю летять по території Росії. І самий великий, звісно, поставив рядом з собою.
0: Виглядає такий контент на тлі щоденних прильотів вглиб Росії дуже дивно. Причому про ці прильоти та серйозність проблеми говорять не те, що якісь укрсмі, а навіть колеги Соловйова. Тобто убогі забрехалися настільки, що їм не вірить навіть співробітник Соловйов Лайф на прізвище Мардан.
9: Ракетные атаки на Россию давным-давно являются рутиной, если кто-то не знает. Вот эти вот ракеты «Фламинго», над которыми все ржали, ну, они, в общем, условно являются украинскими, но они летят вглубь России каждую ночь, каждый день.
0: Відповідно, Рудольфичі з міськими божевільними наполегливо ліплять для холопів альтернативну реальність, де все добре. Жодних українських ракет та далекобійних дронів не існує, а Зеленський просто піариться. І скажемо чесно, подібна інформаційна політика нас більш ніж влаштовує.
7: Ну, это увлечение фаллическими символами маленького человечка, ну, о многом говорит для психоаналитиков. Это точно.
0: Сказати, що Соловйові компанії таким чином просто озлоблюють холопів, це нічого не сказати. Цим шизікам можна навіть грамоти від СБУ виписати. У чувачків у Чорному морі накрився нафтовий експорт. Курорти дружньо вийшли з чату. Залишки флоту знищуються з кожним днем. Вгадайте, що в цей час обговорюють на каналі «Росія»? Мабуть, як вирішити проблеми? Ні, друзі, лохів немає. Пропагандисти з піною біля рота обговорюють, як усіх переможуть у морі. Тільки Балтійському.
10: Зробити з Балтійським морем те ж саме, що Іран зробив з Ормузьким залівом, для нас, на самом деле, не является очень большой проблемой.
0: Ну, а жителі Севастополя, Туапсе, Новоросійська і далі за списком дивляться на подібну дичину і почуваються забутими та запльованими.
10: Якщо ми будемо мати на Балтиці достатньо кількість беків, то ніхто взагалі туди навіть не сунеться. А далі можна подивитися, кого ми там запрем. І як далі буде розвиватися економіка всієї цієї балтійської сволочі, починає... Финляндии, не говоря уж там про Прибалтику, которая будет, так сказать, там сидеть за этой оградой.
0: Чи варто говорити, що подібна Гебельсовщина у державних ЗМІ закінчиться погано для кремлівських папіків? Тобто можна якийсь час стояти в позі страуса і з головою у піску заперечувати проблеми. Ось тільки у довгостроковій перспективі це шлях в нікуди, що й показує приклад сучасної Росії.
7: Я не злюсь на Путіна, я просто зрозумів, що це, ну... Это не царь, это человек, который 25 лет работает, ну, не на своем месте. Это случайный человек. А случайных людей во власти не бывает. Если ты случайный человек во власти, значит, ты петрушка. Вот и все.

0: которую, в общем-то, наши политические, многие политические классы, многие политики пропали, ее появление, ее оформление. Это такие домохозяйки, ориентированные на успешный успех.
1: А питання, поставлені тією ж Бонею, загалом були виправданими.
0: Люди сейчас находятся в состоянии, когда им нужна конкретика. Общество задает вопрос очень логичный, правильный. І ждет ответа. І на самом деле сейчас нужно отвечать.
1: Ну а з тим, що Кремль і не думає працювати над помилками, немає сумнівів, що криза лише посилюватиметься. А тому ми двома руками та ногами підтримуємо нинішні розклади в РФ, де цар та бояри завзято ігнорують істерики не просто медійних холопів, а й безпосередніх учасників СВО. Так відомий військовий льотчик і пропагандист з позивним «Файтер-бомбер» раптом почав писати дивовижні тексти. Виявляється, продовження війни вигідно лише деяким олігархам, але ніяк не Росії.
2: В Росії побит рекорд по числу доларових мільярдерів. К вопросу, кому нужна эта ваша війна?
1: Тут, звичайно, одразу виникає просте уточнююче питання. То що тоді заважає Путіну завершити бійню? Бійню, де замість демілітаризації України дід отримав прильоти по Уралу, про що раніше неможливо було й мріяти.
3: У нас безпілотник. Просто дом, просто вот соседний.
2: Крылы под утро нанесли очередной удар дронами самолетного типа по цели, находящейся в самом глубоком тылу в глубине России. Плюс-минус 1800 километров, 8-10 часов полета. Ни о каких коридорах через страны Балтии тут речи быть не может. Что еще раз подтверждает, что никакие коридоры им и не требовались. Они нормально пролетают, эти 1800, по нашей территории.
1: Але у відповідь, звісно, тиша. Путін мовчить, Пісков мовчить, мовчать навіть шавки типу Соловйова. І хоча кишенькові бовдури називаються стратегічним мовчанням...
4: Путін мовчить. Он не высказывается долго. То есть стратегическое молчание, и в этом смысле стратегическое терпение Путина, это такой же путь к победе, как и вот эта вот теория безумного короля в исполнении Дональда Трампа.
1: Є підозри, що ані діду, ані його оточенню просто нема чого сказати і запропонувати в нинішній ситуації. А тому за старою російською традицією вони живуть надіями, що все якось розсмокчеться. Але це лише версія. А чи станеться це, покаже лише час. Який за дуже багатьма показниками. Зараз грає проти Росії. Як би не хорохорилися в Кремлі та Останкіно, у спробах довести, що це не так.
5: Вергогні della razza umana, bestie naturali, idiota patentata, chi brutta denuncia. Non è bisogno discutere questo punto di vista.
1: Одна із тих речей, на які можна дивитися вічно, це як рвуться пердаки у кремлівських пропагандистів.
5: Вот эта Мелония фашистская тварь, предавшая своих избирателей, потому что шла совсем с другими лозунгами. Ну, предательство — это ее второе имя. Даже не надо обсуждать эту точку зрения. Это вот истина в конечной инстанции. Европейские пи***цы должны ответить за свои преступления.
1: Такие відверті експресії Соловйов адресує прем'єру Італії Джорджії Мелонії. Справа в тому, що Європа активно взялася за виробництво українських дронів. А враховуючи їхню ефективність, Кремль конкретно занервував і спустив команду ФАС.
6: Німецькі дрони, произведені на німецьких заводах, будуть убивати Русню!
1: Приєдналися до скаженого собаки і офіційні структури.
7: Міністерство оборони 15 апреля опублікувало список компаній в різних странах, які якоби зв'язані з производством ударних безплодників для України. В списку вказані філіали 11 українських підприємств в Європі.
1: Мало того, там вказані навіть якісь підприємства у Туреччині та Ізраїлі. Важко уявити, щоб бункерна міль зважилася влізти в дім до Ердогана або озброєного до зубів Тель-Авіва. Хоча саме про це заявив запасний президент.
7: Заявлення Міністерства оборони Росії слід розуміти буквально список європейських об'єктів, производящих дрони і друге обладнання. Це список потенціальних цілей для вооружених сил Росії.
1: Європа доволі спокійно відреагувала на такі погрози. Німеччина викликала посла і попросила бути більш делікатними. Єврокомісія запропонувала краще звернути увагу на свою ледь дихаючу економіку. А Норвегія та Італія наступного дня заявили про бажання збільшити виробництво тих самих українських дронів.
8: Италия очень заинтересована в развитии совместного производства, особенно в области беспилотников, сектора, в котором, как мы знаем, Украина за последние годы стала одной из ведущих стран.
1: Ми все ж таки вважаємо, що повністю ігнорувати загрози не варто, і було б розумно посилити охорону об'єктів від можливих диверсій. Але ще рік тому побачити таку сміливість від європейських лідерів було майже нереально.

0: Втім, як і від московитів. Адже цей вереск не випадковий. Дуже боляче українське жало жалить нафтову та військову промисловість на болотах.
1: Такой резервуар 25 тысяч тонн, то его год строить. Если на 50 тысяч тонн, то 2 года.
2: То есть это означает, что последствия на годы.
1: Угу.
2: А некоторые объекты, которые сгорели, там их лет 10 строили.
0: Завила друга армія світу навіть щодо територій, які не межують з Україною. А точніше, щодо далекої півночі, де знову без невгамовних українців не обійшлося. Київський режим при содействии ВМС Норвегии готовит теракты против судов РФ в Баренцевом и Норвежском морях, сообщил ТАСС-источник. Группа украинских военных вместе с ВМС Норвегии отрабатывают в Норвежском море применение подводных и надводных БПЛА в условиях холода. Он воно що. Колись давно інструктори НАТО їздили до України, а тепер українські інструктори їздять до НАТО. Наслідки демілітаризації України даються в знаки.
3: Заявляю, що 385-та бригада морських дронів ЗСУ вже нібито перебуває в Норвегії і готується до полювання в Північній Атлантиці. Росіяни бояться, що українські морські малюки та магури зроблять те, на що не наважуються британці. Остаточно зупинять тіньовий флот та його конвоїрів.
0: Та що там? Український ГУР дістає московитів навіть в Африці, де ще нещодавно російські силовики почувалися як вдома.
4: Дуже там такі потужні втрати в авіації, у складах, базах, РФ, логістичних хабах. Все це знищується там. Ми відслідковуємо усі їхні зустрічі, що ми бачимо, з ким вони торкуються, підсвічуємо деяким державам, щоб вони розуміли, що, ну, що це загарбники, що в них план, що це не дружба, що нема дружби з ними.
0: Дуже показовим є ще один факт, який, мабуть, є чи не найкращим індикатором демілітаризації України. Ось послухайте.
5: В марті 2026 року вокруг резиденції Путіна на Валдаї построїли ще 7 нових башен ПВО. Об этом свідчать спутникові знімки сайту planet.com.
0: 27 точок ППО охороняють стару шкуру диктатора. А ну, давай, повтори.
6: Спеціальна воєнна операція йде по плану.
7: По плану.
0: У боягузливих судомах із докором вийшов до мікрофону також Пісков.
8: Ми бачимо сплеск такого мілітаризму в Європі, такої достатньо агресивності в Європі в відношенні Росії.
0: З чого б це Європа озброюється? Як вони посміли? Очевидно, не бажають європейці дивитися подібні відео з космосу, де їхні столиці бомбардують ракетами, як це відбувається з Києвом. І, мабуть, не хочуть, щоб якийсь балабол-коротун із боліт зафарбовував червоненьким їхні землі.
9: От це все, там, черні, от це все. От це все має бути красненького цвіту. І от до Придністров'я. Тобто, от це все має бути красненьке.
0: Тому так, Європа почала огризатися. Схоже, у Брюсселі та Берліні усвідомили, що незмінне століттями правило нікуди не зникло. Хочеш миру – готуйся до війни. Ну, а хто найкраще у світі розуміє сучасну війну?
10: Последние годы понятие правильной армии в Европе претерпело изменений. Это в боевых условиях доказано Украиной. Ни одна страна сейчас не может похвалиться тем, чего достигла Украина. И при нашей поддержке и нашей промышленности мы укрепим не только Украину и Германию, но и весь Европейский Союз.
0: Навіть самозакохані американці визнали необхідність співпраці з Україною. Це, наприклад, спіч міністра армії США Дена Дріскола на слуханнях у Конгресі.
10: Я был в Киеве, я провел много времени с украинским руководством. Они фундаментально изменили то, как люди участвуют в конфликте. Они провели абсолютно невероятную работу в инновациях. И я публично под запись говорю, мы многому учимся у них. Мы меняемся в соответствии с теми уроками, которыми они научили нас.
0: Хочемо відзначити, що Дріскол є другом і протеже Джей Ді Венса, який нещодавно підбив підсумки півторарічної роботи адміністрації Трампа.
10: Прекращение финансирования войны в Украине – одна из тех вещей, которыми я больше всего горжусь за время работы этой администрации.
0: Дуже серьезное досягнення для найсильнішої світової держави. Наскільки виявляються різні думки про Україну у старих дружбанів. І, скажімо відверто, Дріскол не дуже лукавив, коли говорив, що американці беруть на озброєння досвід України у війні з недофедерацією. Мало того, США купують українські технології, і це маючи надпотужне внутрішнє ВПК. Британський стартап SkyCutter у партнерстві з українською компанією Skyfall став несподіваним переможцем програми Пентагону Drone Dominance на 1,1 мільярд доларів. Випробування в умовах міської забудови підтвердили перевагу технологій, перевірених у реальних боях високої інтенсивності, що змусило США переглянути свої вимоги до сучасної зброї. Головною новиною стало розгортання масштабного виробничого хабу в Атланті, який має стати дзеркалом українських фронтових майстерень. Або ось ще один випадок. Reuters. Американські воєнні в останні неділі внедряють українську платформу SkyMap на ключовой авіабазі імені принца Султана в Саудовской Аравии. Несмотря на то, что Трамп 6 марта публично отверг предложение Украины помочь с иранскими дронами. Последние недели украинские военные в Саудовской Аравии обучали американцев ее использованию. Ще рік тому Трамп дорікав Зеленському за відсутність карт, а зараз Україна може поділитися цими картами, зокрема, із США.
10: У вас плохая позиція, вам нечего нам предложить, у вас нет карт. Армія США учиться у вооруженных сил України.
0: Європа також вирішила переорієнтуватись у цьому питанні, оскільки надії на захисну американську парасольку практично не залишилося. Відкрита конфронтація Трампа з Макроном призвела до помітного скорочення франко-американської співпраці.
7: Я позвонив во Францію, Макрону, з которым жена очень плохо обращается. И он все еще оправляется после удара в челюсть.
10: Комментарии Трампа, которые я слышал, не были ни элегантными, ни достойными. Вот и все. Поэтому я не собираюсь на них отвечать.
0: Сварка с испанцами, британцами, німцями, навіть італійцям дісталося. І Мелоні вже не та сильна жінка, яка була спочатку. І взагалі Італія не права, що не підтримала США в іранській авантюрі, скаржиться Трамп.
11: Дуже важко сказати, з ким Трамп ще не посварився. На жаль, Трамп не посварився з трьома людьми в цьому світі. Це Кім Чен Ын, Путін і Сі Цзіньпінь. Відповідно, ми можемо вирахувати, яке коло спілкування для Трампа є комфортним.
0: У квітні політико провели велике опитування у Франції, Іспанії, Італії, Бельгії, Німеччині та Польщі. Результати приголомшливі. Всього 12% респондентів цих стран назвали США близьким союзником. Тогда как 36% назвали американцев угрозой для их страны. Мало того, Китай угрозой назвали 29%. То есть США в Европе считают большей угрозой, нежели Китай. На первом месте, как и прежде, остается Россия. 92% поляков, 77% бельгийцев, 74% испанцев, 73% немцев, 69% французов и 51% итальянцев уверены, что Кремль является самой большой угрозой для Европы. Трамп за рік зробив те, що Кремлю з Китаєм не вдавалося десятиліттями.
12: США грозят покинуть НАТО, отметив, що розчаровані бездійством союзників в війні проти Ірану.
0: По-перше, НАТО – це оборонний союз, а не той, що атакує. По-друге, коли чекаєш від когось допомоги, просиш, радишся, плануєш, а не ображаєш, приховуєш, хизуєшся і проявляєш свою зарозумілість.
13: Якщо б ти координував своє дії з усіма остальними странами, ви б совместно розробляли план, як нанести удар по Ірану, при цьому зберігаючи судоходство в Ормузькому проливі, не в мировые цены на нефть, это одна история. А тут ты сам принимаешь решение, сам посылаешь всех в задницу и сам начинаешь говорить, а вот теперь помогайте мне. Дональд Трамп ведет свою политику, значит, из разряда «я император, вы все г***о».
0: Але, як показав конфлікт в Ірані, навіть самоназваному імператору потрібні союзники. Взагалі, іранська історія розкрила дуже багато карт, і багато з яких виявилися невисокої гідності.
10: Конфликт в Иране – очень показательный урок. Государства Персидского залива потратили много денег на строительство американских баз. А когда начались проблемы, американцы первыми убежали. Саудитские противоракетные системы были перемещены из стран залива в Израиль. Я верю, что люди на Тайване не упустили это из виду.
0: Не випустили це не лише на Тайвані. Японія, яка після 45-го року відмовилася від власної армії, кардинально переглянула пріоритети. Вже обговорюється питання зміни Конституції. На оборону виділено рекордні 58 мільярдів доларів. І вперше за 80 років країна відкрила експорт своєї зброї.
14: В феврале правящая либерально-демократическая партия представила законопроект, разрешающий экспорт летального оружия, в том числе и в страны, находящиеся в состоянии войны. Одной из стран, с которыми правительство Японии планирует сотрудничать в сфере вооружений, может стать Украина. Япония собирается закупить ударные дроны украинского производства, а в обмен поставить в Украину ракеты «Патриот», которые она производит по лицензии США.
0: Австралия, Индонезия и Филиппины уже замовили корабли у Японии. Починає вишиковуватись черга в Токіо на закупівлю РЕБів. Загалом прийшло світове усвідомлення того, що ніхто, крім тебе самого, захищати тебе не буде.
10: Передача военной техники странам-партнерам способствует повышению обороноспособности не только этих стран, но и помогает предотвратить конфликты и таким образом способствует обеспечению национальной безопасности Японии. А для нас это самое важное.
0: Розраховувати на допомогу американців не варто й Європі. Після двох світових війн США перетворилися з країни боржника на країну кредитора. Якби це цинічно не звучало, але доки Європа лежала в руїнах, промисловість США працювала в три зміни.
11: У всіх цих минулих сценаріях, де американці зростали за рахунок катаклізмів в Європі, Європа була зруйнована. Зараз цей в третій раз сценарій не повторюється, бо стоїть Україна. Оскільки Україна стоїть, то Європа захищена.
0: Але давайте не будемо звалювати все виключно на плечі українців. 4 роки, як ми вважаємо, достатній термін для того, щоб роздуплитися і готуватися самим себе захищати. А українці допоможуть у підготовці. І це вже реальність. Українські воєнні інструктори вскорі почнуть працювати в учебних центрах німецької армії, передавая опыт современной войны, полученный в ході конфлікту з Росією. Их задачей станет обучение немецких военных практическим аспектам современного боя большой войны, включая применение беспилотников, артиллерии, бронетехники, инженерных подразделений и систем управления войсками. Погодьтеся, як змінився розподіл ролей. Але такі дії мають під собою обґрунтовані підстави. Українці під час усіх останніх навчань НАТО не залишають шансів альянсу.
10: Во время эстонских учений под названием «ЙОШ» тысячи военнослужащих НАТО противостояли всего лишь нескольким украинцам, пилотам БПЛА. Для НАТО это закончилось катастрофой.
0: У 25-му році 16 тисяч військовослужбовців із 12 країн, включаючи США, брали участь у навчаннях в лісах Естонії. 6 тисяч бійців у синій команді проти 300 воїнів в естоно-українській червоній команді. Українці були озброєні вампірами, мавіками, FPV-шками, легкими бомберами та використали вітчизняну систему «Дельта». НАТОвці пересувалися на броні та були озброєні до зубів.
10: Согласно одному из источников, за несколько часов украинцами было уничтожено 17 бронемашин. В течение следующих дней дроны продолжали уничтожать оставшихся. Синяя команда так и не смогла начать атаку. Красная команда выжила, и ни одна из их групп не подверглась нападению. Один из командующих НАТО, наблюдавший за учениями, заметил: «Мы в глубокой жопе».
0: У березневих навчаннях НАТО біля узбережжя Португалії брали участь українські пілоти морських дронів. І знову флеш-рояль. 5 із 5 сценаріїв залишилися за українцями.
15: Во время маневров в Португалии красная команда, куда входили подразделения США, Британии, Испании и других стран под координацией Украины, противостояла силам НАТО. Сценарий включал защиту портов и морских конвоев, и во всех эпизодах красные оказались сильнее. В ходе имитации они нанесли столько попаданий по фрегату НАТО, что в реальном бою корабль считался бы уничтоженным.
0: Магур и Висим настолько успешно себя проявили, что в деяких сценариях умовні противники навіть не зрозуміли, що вони вже знищені.
10: После нескольких смоделированных успешных попаданий подряд командир фрегата НАТО написал в чат: «Вы вообще собираетесь нас атаковать или нет?» Они так и не поняли, что уже много раз подверглись атакам украинских бэков и к настоящему моменту уже мертвы.
0: Мы в жодному разі не хочемо займатися шапкозакиданням, але при цьому вважаємо, що українські сили оборони заслуговують на об'єктивну оцінку. І не треба соромитися хвалити і дякувати їм. Спасибо Украине за помощь в защите американцев в войне против Ирана, которую мы сами выбрали. Мы должны делать намного больше, чтобы помочь защищать вас от российской агрессии. Терри Вирц, американский астронавт в отставке. Дав свою оценку эффективности сил обороны Украины и премьер Британии Кир Стармер.
10: Мы привлечем экспертов из Украины, чтобы помочь партнерам в Персидском заливе сбивать иранские дроны, которые по ним бьют.
0: А экс-прем'єрка Фінляндії Санна Марін озвучила базу, яку нині у здоровому глузді складно будь-кому в Європі спростувати.
10: Украина сделает сильнее не только Европейский Союз, но и НАТО. Это единственная страна в Европе, которая имеет опыт современной войны. Мы нуждаемся в Украине.
0: И Украина вміє не лише захищати, але й атакувати. Так, наприклад, друга армія світу просить, увага, країну НАТО прикрити їхню нафтогазову голку. С учетом продолжающихся террористических атак киевского режима на газотранспортную инфраструктуру, неоднократно призывали наших турецких партнеров направить четкие отрезвляющие сигналы на этот счет украинской стороне и потребовать от нее пресечь подобные акты агрессии и гарантировать их недопущение в будущем. Замміністра іностранних діл РФ Олександр Грушко. 5-й рік війни. Планова спецоперація скотилася до ниття сусідам на агресивну Україну. Ось ще один приклад, цього разу від Олени Вода. В последнее время участились случаи, когда через Финляндию страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре, заявил Шойгу. Тобто був вигаданий фейк, що Україна користується повітряним простором НАТО. Бо ці недовеликі досі не можуть визнати, що їхні порти та НПЗ бомбить не НАТО, яке на війну не явилося, а звичайні українці, яких вони навіть за націю не вважають. А те, що українські крила йшли через болота, а не країни Заходу, довели доволі швидко.
16: Опираясь на официальные данные о воздушных тревогах в России, показал, что в дни ударов они распространялись с юга на север, что полностью противоречит заявленному маршруту через Европу. Собственно, предположение, что над четырьмя густонаселенными странами за несколько дней пролетели сотни дронов, и при этом их никто не заснял на видео, выглядит абсурдно.
0: Пристойно занылые холопы.
17: Вчера в мой город прилетели дроны. Мне очень грустно, я не знаю даже, как объяснить эти чувства. Это, знаете, когда вместо легкости и веселья, которое наполняет тебя в привычной, обычной твоей жизни, как будто внутри разрастается огромная тревога, и она вытесняет просто все. Я очень хочу, чтобы мои дети как можно дольше не узнали, что такое война.
0: Щойно українська помста полетіла на болото, одразу у тих, хто не цікавиться політикою, різко почали виникати політичні питання.
18: Скажіть мені, чому не можна жити в мирне время? Почему из-за куска земли, из-за каких-то бабок люди просто умирают сейчас, убивают друг друга? Я вот, допустим, сейчас хотел лечь спать. Почему вот сейчас, допустим, эта хуйня играет?
0: На жаль, жителі Казані тільки зараз дізналися, що таке повітряна тривога. А в Україні ця хуйня, як висловився місцевий, вже п'ятий рік грає. А ось ще один екземпляр. Цього разу із сонячного задимленого нафтопродуктами Туапсе. Самка скаржиться, що багато українців коментують якось неполюдські прильоти у Туапсе.
19: Граждане України в коментарях під даними відео пишуть: «Так вам і треба? Мало було, получайте». І тому подобне, стільки дерьма просто. І от ти сидиш, смотриш на це і думаєш: «Я такий же чоловік, як і ти».
0: Ні, дамочко, більшість із вас людьми назвати дуже важко. Ви як паразити, не здатні на те, щоб створювати, а народжені виключно для знищення.
20: В Росії ніколи не було задачі щось велике створити і построїти. Сверкаючий замок на горі, або там країну, яка визивала б у всіх зависть. У російського населення є радість от испытания определенных эмоций. Радость от того, что мы такие, радость от того, что мы неизменные, радость от того, что с нами можно только так. Ну и, конечно, радость расправы. И еще одна радость расправы, когда с соседом, а не с тобой.
0: И не посперечайся. Раби на болотах здебільшого маньяки, які відчувають задоволення від страждань, тортур та звірств. Багато українських міст тому доказ. Ось один із них. Колись людна та мирна Костянтинівка. Але що найважливіше, українцям абсолютно начхати на те, як ви живете в своєму болоті. Але це саме ви прийшли на українську землю. Це ви розпочали страшну війну. Це ви вбиваєте вночі українських дітей та морозите старих. І українці, на відміну від вас, мають повне моральне право вас ненавидіти і бажати вам нескінченної бавовни. А ось ці соплі залиште собі.
19: Просто звичайні люди, просто пішки, які страдають. Так же, як і ви. Нас от вас відрізняє лише те, що, можливо, вам промили мозги. Можливо, у кого-то із вас їх і не було.
0: Хочемо показати Туапсе 22-го року, початок березня, два тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Зачекування, автопробіг з усміхненими дітьми та тотальною підтримкою окупаційної війни.
21: Росія победить!
22: Ми єдині, що ми місті, що фашизм не пройде. Ребята, працюйте!
0: Попрацювали хлопці та дівчата. Зараз Туапсе пожинає плоди путінської війни, яку туапсинці ж затято і підтримували.
23: З цим мазут, все спорчено. Що тут взагалі робити? Випилати, літати. Все розносять, не знаю, що ли. Ти будеш жив взагалі? Принес ти живим або ні? І твій дитина. Що тут робити взагалі? Тут жити?
0: Але ця війна дуже легко може закінчитися, достатньо лише одного наказу.
1: Все в руках Владимира Путіна, буквально. Ну, то есть он каждый день выбирает продолжать войну. И чем дольше Россия будет вести свою агрессию, чем дольше Путин будет затягивать остановку этой войны, тем больше таких топсов будет появляться по всей России.
0: Подейкують, що навіть на рівні губернаторів пишуться мирні депеші до Кремля.
20: Губернаторы обращаются к Путину с просьбой не бить больше по Украине, а то прилетает к нам. Это не фейковая новость, это правда, самая настоящая.
0: Однак ВВХ начхати и на губернаторів, и тем больше на холопів. У него, як то кажуть,
2: тому що все по плану.
0: Що ж до України, то не треба забувати, що всі її успіхи здобуті кров'ю і потом. Багато українських героїв віддали життя, щоб сьогодні Україну поважали і з нею рахувалися. Але вона все так само потребує і чекає на допомогу. Україні потрібні технології, Україні потрібні снаряди, потрібні літаки, потрібні автомобілі та комплектуючі. Європа повинна це дати зараз, якщо не хоче ховати своїх дітей у майбутньому.
3: ВСУ нуждаються в підтримці, і вони її заслужили. Зубами вигризли. Дійствуйте.
0: Вони, українці, п'ятий рік чинять опір другій армії світу. І, скажімо відверто, роблять це непогано. Настільки непогано, що навіть на болотах більше не вірять у геніальність бункерного геостратега.
20: Победы не будет. І самое главное, що війна більше не приводить к об'єднанню страны. Умираючу лошадь можна лупити хлистом сколько угодно. Вона не встане, тільки шкура на ній порветься. Примерно это мы сейчас Россия наблюдает.
0: Ну що, друзі, судячи зі свіжих кадрів з Туапсе, там знову вибрали папу.
23: Лопнула бочка, жарко у окна стоять, все потекло, все.
4: Заводу всьому.
0: Ну а якщо без жартів та іронії, то місцеві жителі, як і весь Краснодарський край, майже 25 років вибирали не папу, а пипу. Ну а тепер банально пожинають плоди своєї тупості.
24: Владимир Путін набрав на Кубані 92,59% голосів избирателей.
0: Більше того, дивлячись нові інтерв'ю з Туапсе, не можна не здивуватися невмінню глибинного народу помічати найпростіші причинно-наслідкові зв'язки. Ось про що вони думали, коли свого часу влаштовували мітинги та автопробіги на підтримку СВО.
25: В Туапсе пройшов автопробіг в підтримку російських бойців, які зараз відстоюють інтереси країни в зоні спеціальної воєнної операції.
0: Давайте вгадаємо. Ці ватяні черті були впевнені, що їх ця війна не торкнеться. Що вони ввечері будуть приходити з моря і по кайфу слухатимуть новини про бомбардування України.
26: Мені все одно, як вони називаються, прекрасним арабським словом «шахід» або прекрасним русським словом «герань», лише би воно літало і падало на голови х**ов.
0: Але ой, несподівано виявилося, що у будь-які запропоновані Путіним ігри можна грати вдвох. І ось уже ватяні ура-патріоти з Туапсе жалібно ниють. Виявляється, українські дрони не дають спати ночами.
27: Как мы в подъездах стоим, когда бомбежка идет, это не жизнь вообще.
28: На нервах не спим, час ночи сидим и ждем гостей. Вот так и живем.
0: А у місцевих дітей відібрали дитинство.
29: Чому наших дітей не захищають? Мало того, що мирного нету, неба у них нет над головою, їх дитинство. У нас воно було мирне, а у них нету этого.
30: Ми сидимо в коридорі всі до 3 часов ночі і слышимо, як вони вот летять. І попадають в місце назначення.
0: Скажіть хтось цей маман, що треба було менше колорадками на підтримку СВО махати. Сама ж своєму пацану життя і зіпсувала. А тепер пізно пити боржомі. Адже мало того, що жити стало страшно. Так ще й грошей на хрючево не буде. Адже 2/3 аборигенів Туапсе заробляли на туризмі. Але кажуть, що Зеленський своїм указом курортний сезон скасував. А з туристів поки що лише рятувальники з лопатами.
28: Якщо ви на пляж ходили, сходіть на пляж. Там інтересно. Нічого хорошого немає. В общем, екологія нарушена.
0: При цьому навіть російські пропагандисти чудово розуміють, що далі буде лише гірше. ВПК України просто під час оголошеної Путіним демілітаризації розвивається небаченими темпами. Тобто, якщо раніше ватним дурням розповідали, як найкраще у світі ППО героїчно збило всі ракети та дрони, то тепер у подібну чухню не вірить навіть Соловйов.
31: Може, хватить уже цю чуш? Хто виновен в тому, що долетіло? Хто за це должен був відповідати? Хоть один раз была названа хоть одна фамилия, структура, понимание. Ноль.
0: Більше того, Рудольфович у дикому шоці від того, що тепер у відповідь долітає аж до Уралу.
32: Очередное покушение на президента США. И сразу весь мир говорит об этом, это главная новость, в том числе и в наших СМИ. А для меня нет. Для меня, знаете, гораздо более важная новость, то, что Севастополь под очень серьезной атакой. Для меня новость то, что до Екатеринбурга долетело. Для меня новость то, что пролетело 1200 километров. Это видели и не уничтожили.
0: Загалом там майже 2000 кілометрів пролетіло. Тому давай Додік не применшує заслуги ЗСУ.
32: Не добавить, не убавить.
0: При цьому показово, що після кожного свіжого отримання зірок зет-патріоти примудряються робити неправильні висновки із ситуації. Адже цілком очевидно, що жирних та дуже дорогих цілей на території РФ у сотні разів більше, ніж в Україні. Тобто не тільки Туапсе та Усть-Луга вмиються сльозами.
2: Один из крупнейших нефтяных портов России на Балтике, Усть-Луга, вновь оказался под атакой дронов. В последние недели Усть-Лугу регулярно атакуют украинские дроны.
4: ВСУ в ночь на понедельник нанесли мощный удар по Краснодарскому краю. Основной целью был нефтеналивной терминал местного порта. По словам жителей Новороссийска, беспилотники атаковали город несколько часов.
0: Відповідно, коли події розвиваються не на твою користь, адекватна публіка думає, як би вийти з війни з найменшими втратами. Скажімо, навіть за поребриком окремі пропагандисти стали чесно визнавати, що Кремлю треба закруглятися зі спецоперацією.
5: Основна задача – освободити Донбас. Но ми бачимо, що на фронті вместо людей вже воюють безпілотники, а люди так, по ходу. І, відповідно, освободити Донбас, ну, прямо скажемо, задачка не із простих. Спеціальну воєнну операцію треба як-то закінчувати в ближайше час. Можна і в цьому році.
0: Тим не менш, подібні пропозиції все ще тьмяніють на тлі ура-патріотичних воплів. Хоча і там відбуваються досить показові зміни. Так, свого часу чорноротий балабол на прізвище Соловйов обіцяв розгромити Україну, лише піднявши брову.
32: Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна поймет все. Стратегічне терпіння Росії кончилось.
0: А вже після початку СВО цей же діяч Кукарєков мовляв, на повну перемогу над фашистами потрібно півтора місяці.
32: З ожидання людей, скільки може продлитися війна, ну, ощущення, що там полтора-два місяці, то есть люди как бы такой кредит довіря дають.
0: З того часу минуло понад 4 роки. І ви не повірите, тухлий Рудольфович продовжує погрожувати Україні. Тільки до 26-го року ці нікчеми дійшли до тієї стадії дна, що погрожують нашій країні, увага, корейцями.
32: Нахождення на території нашої країни дополнительного контингенту 100-150 тисяч воєнослужащих Корейської Народної Демократичної Республіки моментально лишає Україну любого аргументу в тому, що у русських закінчиться солдат.
0: Тобто так класно підняли брову, що на п'ятому році СВО друга армія світу не може самостійно впоратися з крихітною в порівнянні з собою Україною. Причому Соловйов там і Китай вирішив підписати язиком. Ну а чого скупитися?
32: А якщо ще й заключимо соглашення з Китайською Народною Республікою, то от ця ідея істощення Росії взагалі сойде на ні.
0: При цьому цілком очевидно, що навіть у ватної публіки від подібних розгонів мають виникнути незручні питання. Адже, вибачте, навіщо кликати на війну 150 тисяч корейців?
32: 100-150 тисяч воєнослужащих Корейської Народної Демократичної Республіки моментально лишають Україну любого аргументу в тому, що у русських закінчиться солдат.
0: Коли особисто Соловйов тільки ось кукарєкав про полчище добровольців. У нас же всі ходи записані, і амнезією ніхто не страждає.
32: Пішов народ, підписує контракти, при тому молоді ребята, отличні ребята, при цьому наращуємо колосальними темпами.
0: Але якщо екстрено знадобилися корейці, значить охочих помирати за жопу Путіна насправді не так і багато. І це далеко не єдиний очевидний злив у риториці турбопатріотичної тусовки. Так, багато років ми регулярно слухали тупу браваду про силу російської зброї. І армати в них їдуть, і іскандери сміються. А українці ось ось закінчаться, і тоді ух, яка перемога буде.
6: Ви розумієте, в чому здесь правда така галима? О том, що, звісно, ми ще з цієї України будемо возитися, там, і все одно вона встане на коліні, нікуди не дінеться, ми виконуємо ці задачі.
7: Наверное, наступило время, коли ми просто повинні пройти бульдозером. Сначала до Днепропетровска, я имею в виду по берегу реки Днепр, Кременчуцькое водохранилище.
0: А потім раптом виявилося, що закінчитися можуть саме росіяни, яких мудрі батьки-командири в епоху війн і дронів 3 роки поспіль женуть у м'ясні штурми.
8: Отправить 2-3 чоловіка з легким стрілковим на позиції противника, укріплені з пулеметами, з большим количеством личного состава, прикритые дронами, артилеріями, мінометами, это просто убить людей, это не шут.
0: Тобто, як показала практика, і дорога техніка, і полчища ваньков безсилі проти FPV-шки в цілому за $50. Отже, багатовікова військова...
8: Прикриті дронами, артилерії, мінометами – це просто вбити людей, це не шутка.

0: Тобто, як показала практика, і дорога техніка, і полчища ваньков безсилі проти FPV-шки в цілому за $50. Отже, багатовікова військова стратегія РФ накрилася мідним тазом. Адже, погодьтеся, складно влаштовувати вогняний вал та групові забіги через поля, коли не виходить навіть вийти на позиції.
1: Фронт держится за счет дронов, потому что, условно говоря, на полосу, на линии обороны там 5 километров может сидеть 10 человек всего. Всего 10 человек. Вот. Но их будет обеспечивать несколько БПЛА подразделений, которые не дадут подойти к этим 10.
0: Коротше, за таких умов оголошувати нову мобілізацію в РФ Путіну було дуже проблематично. Адже, за словами колаборанта Царьова, ватани регулярно дивляться на сафарі українських дронщиків та дурнів. І тому бажаючих побігати 30 секунд ролі жертви з кожним днем дедалі менше.
2: Вони просто заливають ленту кадрами, як PPV-дрони, как наши солдаты погибают под удары. Это непрерывный карнавал, да, у них.
0: Саме тому хитрі куратори інформаційної політики РФ днями спустили для майбутніх смертників темник за мануху. Першим її, до речі, озвучив той самий Царьов. Послухайте самі.
2: От є одна страна, которая может достаточно быстро прекратить конфликт на Украине. Это Китай. Если он прекратит поставки для запчастей для України, це катастрофа.
0: Коротше, холопів почали прокачувати обіцянками, мовляв, йти на СВО взагалі не страшно. Адже це зараз підлі китайці продають компоненти для дронів як українцям, так і росіянам.
2: Це цирк. Ми приїжджаємо, говорить, китайці, говорить, слідять, щоб покупателі із Росії не пересікалися з покупателями з України. По різним дням приймають.
0: Зате незабаром мудрий бункерний геополітик проведе з китайцями бесіду, задіявши навіть плюшки у вигляді знижок на нафту і газ. І ось тоді Україна точно без дронів залишиться.
3: І вместе з китайськими товаришами виробитися определенні правила, як і що може поставлятися куди і для яких цілей. Если необходимо для этого использовать в качестве аргументов цену на нефть, на газ, систему торговых взаимоотношений, пожалуйста.
0: Слухати цих мамкиних аналітиків без посмішки просто неможливо. У вас в усій Росії памперсів не вистачить, аби нафталіновий гебнявий дід насмілився тиснути на китайського господаря. Адже рівень Путіна – це з посмішкою дурня штовхати пафосні тексти і не більше.
4: Русський з китайцем – браття на вік.
0: А ще не варто забувати, що саме Китаю дуже вигідна російсько-українська війна. І справа тут не так у грошах, як у геополітиці. Адже цілком очевидно, що поки колективний Захід зайнятий Росією, Сі Цзіньпінь може спокійно будувати свою імперію. Саме тому свіженька багатоходівка закінчиться таким самим фіаско для Путіна, як і всі попередні. Ну а дружини всіх обдурних контрактників в РФ можуть вже обирати нові лади. Адже в тому, що дронів вистачить на всіх, немає жодних сумнівів.

0: за країну рівних можливостей.
1: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
3: 73-й.

0: Морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
1: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
2: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
3: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
2: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
3: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
4: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
7: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки середи. У студії Олена Фроляк.
1: Я вітаю вас у марафоні «Підсумковий випуск» за 1540-й день війни. Про все найголовніше з фронту, тилу і світу розкажуть журналісти фактів. Дивіться в програмі. Масована і комбінована атака під ударами шахедів – вся Україна. Найбільше страждають і західні обласні центри. Росія атакує енергооб'єкти та цивільну інфраструктуру. Ментальне здоров'я ветеранів і захисників не менш важливе за фізичне. У Вінниці відкрили вже 15-й центр психологічного відновлення повернення. Українські пілоти дронів продемонстрували мегавишкіл на військових навчаннях в країнах НАТО у Швеції. А українські діти погано знають математику. Для країни, яка хоче відбудувати технологічно успішну державу, це тривожний дзвінок, який вимагає дій. Він досі хоче тішити людей і сказати їм щось нове знаменитому українському художнику Івану Марчуку 90. Отже, Україна сьогодні пережила одну із найбільших і найтриваліших ворожих атак. У командуванні повітряних сил підрахували, Росія використала майже 900 безпілотників. З початку доби, а з 8 ранку країна-терорист випустила понад 750 дронів. Більшість шахедів, а це понад 90%, під час денної атаки було збито або подавлено. Зафіксовано влучання 27 коптерів. На жаль, є й падіння уламків на 26 локаціях. Одна з головних цілей окупанта сьогодні – це терор західних регіонів. Ускладнювали роботу наших бойових підрозділів та авіації і погодні умови. З особливості атаки і те, що Росія нахабно використовувала територію і перетинала кордон Білорусі та Молдови для прольоту своїх дронів, повідомив фактам начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Ігнат.
2: Дрони йшли, як ви вже, мабуть, читали в моніторингових пабліках, так, по фактично прикордонню з Молдовою, прикордонню з Білорусією, але пізніше навіть порушили кордон. Чимало дронів проходили прямо через територію Білорусі, проходили через територію Молдови. Зазвичай противник так і робить, коли масовані атаки, майже кожного разу є такі прольоти ударних виплат, то ракет чи через територію інших держав, вкотре порушує їхній суверенітет.
1: Ну, а далі детальніша статистика. Троє людей загинули і шестеро поранені внаслідок повітряної атаки на Рівненщину. Відомо, що двоє загиблих – це залізничники зі Здолбунівської громади. На момент удару вони не були на роботі, зазначили у відомстві. За даними ОВА, є влучання у цивільну інфраструктуру області, зокрема, у житловий будинок. Дісталося і житловому сектору в одному із сіл Головинської громади. У кількох приватних будинках пошкоджені дахи та вікна. Там минулося без постраждалих.
3: Є ушкодження інфраструктурні, і маємо, на жаль, троє загиблих. Це найбільше поки що за одну атаку, найбільша кількість загиблих, яка була в області. Це один із районних центрів міста Здолбунів. Там були якраз безпосередньо ураження, тобто, які є. І там також були загиблі. І один населений пункт, село Базальтове, там був уражений житловий будинок.
1: Волинська область теж цілий день під атакою російських шахедів. У небі зафіксували 43 ворожі безпілотники. У Луцьку є влучання у кілька нежитлових приміщень, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Волинської ОВА Роман Романюк. Прильоти безпілотників були і в Ковелі. Там під прицілом опинилась критична інфраструктура. Дісталося сусідньому житловому будинку, маршруткам і припаркованим авто. До медиків звернулося 5 людей, одна в обласному центрі і 4 жителів Ковеля.
4: Маємо ще влучання місто Ківриці, об'єкт критичної інфраструктури. Знову ж таки, без загиблих, без травмованих, ну, на жаль, але така атака одна з найбільших на Волинь сьогодні була. Найгірше, що це далеко не військові цілі. Це є об'єкти цивільної інфраструктури, звичайно, нежитлові приміщення чи навіть просто житлові будинки.
1: Четверо людей поранені внаслідок російської атаки на Івано-Франківськ. Це свіжі дані прокуратури області. Всі постраждалі в лікарні, загрози їхньому життю немає. Під час повітряної атаки шахет влучив у житлову багатоповерхівку. Ударною хвилею пошкоджено два сусідні будинки і навчальний заклад. Майже сотня квартир пошкоджена, вибиті вікна, всередині уламки скла і потрощені меблі. Людей із задимлених квартир виносили поліцейські та рятувальники. Пожежу, що виникла після удару, оперативно локалізували. На місці працюють всі необхідні служби для людей, чиє житло стало непридатним для проживання, підготували тимчасове поселення в готелі.
5: Одна жінка має перелом ноги, їй надали медичну допомогу. Також двоє теж надали медичну допомогу, але вони легка форма. Тому поки що знаємо про трьох потерпілих. Слава Богу, жертв немає, тобто загиблих немає.
1: Під масованою атакою росіян була і Львівщина. Постраждали об'єкти енергетики і промисловості. Внаслідок влучання ворожих дронів зайнялися пожежі у кількох районах області. У Жовкві приліт в об'єкт критичної інфраструктури, повідомив міський голова Олег Вольський. Місто без світла. Також в області уламками безпілотника пошкоджений житловий будинок, вибиті вікна і потрощений дах. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Росіяни вдарили і по Закарпаттю. Це наймасовіший обстріл з початку повномасштабної війни. Регіон атакували 11 дронів. Більшість вдалося знешкодити, але є прильоти по об'єктах критичної інфраструктури в Ужгороді та кількох районах області. На щастя, люди не постраждали, наслідки ударів не критичні, заявила місцева влада. Через атаку дронів Словаччина тимчасово закрила три пункти пропуску на кордоні з Україною, один із них в Ужгороді. Ну і під вечір росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя. Пошкоджений об'єкт інфраструктури та житлові будинки поряд. Поцілили і в офіс Суспільного. На щастя, без постраждалих. Росіяни атакували вдень ударними БПЛА і цивільну інфраструктуру Одещини. Повітряна тривога тривала майже 5 годин поспіль. Внаслідок обстрілу міста постраждали двоє чоловіків. Вони в лікарні. Уламки ворожого безпілотника впали на дах житлової дев'ятиповерхівки. У дворі загорілися припарковані авто. Пошкоджені 7 будинків і майже 300 вікон. Спалахнули пожежі.
6: Просто удар, взрив, все посипалося. Все, балкон, всі вікна, все повибивало.
7: 10 метрів і дірка в асфальті туди прилетіла. Діти, на щастя, живі, цілі, бо були в іншій кімнаті. Ось, якщо були у маленькій кімнаті, там, де багато скла повилітало, то, мабуть, фатальний був у нас.
1: Ворожа атака зачепила південь Одещини. У Білгород-Дністровському районі внаслідок падіння уламків безпілотників пошкоджено дах триповерхового житлового будинку. На щастя, люди не постраждали. До лікарень Херсона весь день везуть поранених. Попередньо від масованих обстрілів міста лише за сьогодні в області постраждало 30 людей, переважно у Херсоні, по якому били із 6 ранку. Найкривавіший удар по маршрутці стався об 11:15. По ній просто прилетів дрон. Там 9 поранених. Довелося перекрити рух однієї з центральних вулиць міста. Те, що відбувалося в Херсоні, назвав пеклом начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Росіяни полювали за транспортом, били по літніх людях, які просто йшли містом. Є влучання в житлові будинки. Є поранені через скид вибухівки у Корабельному районі. А ще загибла і поранена через приліт по маршрутці у Білозерці. Це зовсім неподалік Херсона. Двоє тяжко поранених у Комишанах. Людях, які просто йшли містом, є влучання в житлові будинки, є поранені через скид вибухівки у Корабельному районі, а ще загибла і поранена через приліт по маршрутці у Білозерці. Це зовсім неподалік Херсона. Двоє тяжко поранених у Комишанах.
8: В тяжкому стані зараз 5 людей з Херсону, із області. Сьогодні така нехарактерні атаки росіян саме на житлові квартали, а саме дронами. Це Таврійський під атаками був масованими, де більшість часу більш-менш тихо. І сьогодні залітали вони і атакували будь-яку автівку, яка рухалась. Це дійсно пекло.
1: На Харківщині в селі Рясне росіяни вбили мирного жителя. Вдень ворожі дрони атакували житлові будинки в Золочівській громаді. Також сьогодні вранці ворожа армія вдарила по об'єкту критичної інфраструктури в Дергачівській громаді. Через це без світла залишились понад 4,5 тисячі абонентів. За добу на Харківщині 5 поранених. Окупанти атакували 15 населених пунктів. У Шевченківській громаді напередодні від ворожих ударів постраждали 5 жителів. Президент Володимир Зеленський назвав одну із найдовших масованих атак, яку Росія сьогодні здійснила проти України, не випадковою. Адже вона недарма збігається з візитом Дональда Трампа в Китай. Президент зауважує, в цей непростий геополітичний момент Росія намагається привернути увагу до себе за рахунок українських життів та української інфраструктури. Увесь день Росія направляє свої дрони проти регіонів, які найближче розташовані до кордонів країн НАТО. Тому зараз важливо, аби світ не мовчав, натомість тиснув на агресора, щоб зупинити російський терор. Президент попросив українців бути обачними і звертати увагу на сигнали повітряної тривоги. Неспокійно на фронті. 62 штурми відбулося з початку доби по всій лінії бойового зіткнення. Половина атак на Покровському напрямку. Бої там точаться в районах 11 населених пунктів. 7 штурмів ворог здійснив поблизу Костянтинівки. У Запорізькій області в районі Гуляйполя за сьогодні успішно відбито 15 атак. Ланцети, молнії, орлани, зали. Від десятків до кількох сотень на день розвідувальних та ударних. Таке небо на Добропільському напрямку. З повітря ворог нищить як одноіменне місто. Гуляйполя за сьогодні успішно відбито 15 атак. Ланцети, молнії, орлани, зали. Від десятків до кількох сотень на день розвідувальних та ударних. Таке небо на Добропільському напрямку. З повітря ворог нищить як одноіменне місто, так і населені пункти в умовному тилу. Їм протистоять, зокрема, зенітні дрони-перехоплювачі. Які ці повітряні дуелі бачив Олег Ендріксон?
9: Воїн із позивним «Шеф» зі знанням справи перемелює каву.
10: Це загалом абстрагує від цього, де я знаходжусь. Просто є кава, я і спогади.
11: Можна перемелювати.
9: У довоєнному житті боєць – бариста.
10: Я працював простим баристою в простій компанії. Ну, як, не дуже простій компанії. Обсмажували каву. Давали на дегустацію людям, розвивали кавову культуру третьої хвилі. Стараюся залишитися кавовим гіком, тому стараюся, щоб мені привезли каву, ту, яку я люблю, і тут заварювати.
9: Ми на позиціях зенітних безпілотних авіаційних комплексів бригади «Рубіж». Тут шеф разом із побратимами полює ось на такі безпілотники.
10: Це «Молнія-2», це баражируючий боєприпас. Крило дуже дешеве насправді, але її дуже багато і воно робить дуже багато проблем. Тобто це саме звичайний успішний відеомодуль і радіоуправління. Тобто це іграшка, яка може зробити дуже багато біди.
9: І такого ворожого залізяча в небі на Добропільському напрямку вистачає.
10: Воно прям наскільки можливо, наскільки воно буде не насичено. Найбільше всього це молнії, ось такий от це баражируючий боєприпас. А друге це зали і КВО. І останнім часом ще з'явилося орлів дуже багато. Є одне число.

0: яке я закрив, дуже приємна для мене особисто, це 18 молній. Це такий приємний бонус.
1: Це за який період?
0: Це за день.
2: Працюють оборонці за допомогою ось таких зенітних FPV.
0: Це дрон калібрі, бомбочка з субсидіаром, нам приходять формочки, а я просто запижовую туди пластид. Ну, смотря, звісно, що привезуть, можна С4, можна пластид. КДшка і просто електроспічка. Електроспічку вставив, закріпив от КДшку. Плата ініціації, до плати ініціації підсоєднив, все, готово.
3: Звичайна пішка не піде, вона може бути занадто медленна. Потрібно більш швидкі FPV, які літають, ну, швидше там за 115 км. Ефективний район роботи – це 10 км, звичайно. А високо, ну, є люди, деякі ставили рекорди 5-6 км.
2: Під час нашої розмови в зоні відповідальності нацгвардійців не з'явилось жодного російського безпілотника. Для цієї ділянки фронту явище незвичне, кажуть вони.
4: Ну, там з 9 мая ж російський так, президент, диктатор, хто він там оголосив перемир'я. І як не странно, це перемир'я почало діяти в повітрі. Що там кожного дня в нашу зону відповідальності залітало до 100 противників ворожих крил там станом на ці дні їх залітає, ну, дуже мало, там до 10, може до 20 штук прям залітає і питаються точно відпрацьовувати.
2: Але розслаблятись воїни точно не збираються.
4: Можливо, в них якесь йде накопичення для великих штурмових дій, тому що вони питаються відбити логістику до великих міст, яких ми обороняємо.
2: Втім, вже за кілька хвилин розвідка доповідає про появу цілі. В небі ворожа молнія. Бійці починають працювати. Шеф з першої спроби збиває російський безпілотник із зетками на крилах.
5: Знищила радіо 90.
2: Ураження підтверджено.
5: Вона летіла, скоріш за все, вражати якусь логістику, скоріш за все.
6: Кава допомогла тобі в роботі?
7: Звичайно. Бадьорий. І настрій гарний.
2: Підтримати роботу бійців бригади «Рубіж» можна донатом. На екрані QR-код і номер картки зі збором на наземні роботизовані комплекси. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вік» на СТБ. Марафон «Єдині новини».
8: У російському Ярославлі палає нафтопереробний завод. Туди вкотре завітали добрі дрони. Атаку підтвердив наш генеральний штаб. Прилітало сьогодні і в Астраханській області. Там уражений газопереробний завод. А вночі зайнявся один із ключових російських нафтових терміналів «Тамань-Нефтігаз», який задіяний у забезпеченні пальним російських окупантів. У Генштабі теж підтвердили цю атаку. Двоє чоловіків постраждали в Нікополі через атаку дронів камікадзе, через постійні обстріли і терор. У Нікополі запроваджують обов'язкову евакуацію всіх жителів прибережної зони. Із сусідніх Новокиївки, Грушівки та Вищетарасівки виїхати мають родини з дітьми. Поки рішення ОВА стосується людей із найнебезпечніших районів. Та виконати його в умовах цілодобових дронових атак за лічені кілометри від ворога дуже непросто. Хто надасть транспорт і розселення? До кого звертатись по допомогу з евакуацією? Та що робити з тими, хто відмовляється виїжджати, дізнавалися наші колеги з Дніпра.
9: Розпочати обов'язкову евакуацію усіх мешканців прибережної зони Нікополя та родин із дітьми із трьох сусідніх населених пунктів. Таке рішення ухвалила ОВА. Чому? Чи є дедлайн? Як усе організують? Та що загрожує тим, хто відмовиться вивозити дітей з-під ворожих ударів? Розбираємось разом із експертами.
10: Удар по ринку та автобусу із пасажирами. 9 загиблих і десятки поранених. 2 жахливі теракти із різницею усього в декілька днів. Із початку квітня окупанти посилено атакують місто FPV-дронами. Місцеві розповідають шокуючі історії, як росіяни буквально полюють на цивільних.
11: На городі сіяла і на неї дрон почав гнатися за нею. Вона їй 81 рік. То вона добігла до коридору, до свого, він її все-таки догнав і насмерть.
10: Пасажиропотік впав удвічі. Маршрути громадського транспорту скоротили.
12: Раніше їздили багато людей, зараз мало вже їздять люди, тому що обстрілюють і дуже бояться люди. Жінка дуже хвилювалася, плакала. просила швидше в'їхати.
10: Ось на Нікопольщині ворог поцілив FPV по ще одному автобусу. Поранені керманич та пасажири, зокрема 14-річний підліток. І такі випадки не поодинокі. Ще один водій розповідає, як пережив російський удар.
1: Я знаходився за кермом, людей не було. Чую, жужжить. Я піднімаю голову. Ну, а він усе, я не знаю, як до ворот отих от. Ну, я відсюди дуже швидко вискочив.
10: Минулого місяця інтенсивність ворожих атак суттєво зросла. В окремі дні фіксували понад 170 ударів за добу. Саме через загострення безпекової ситуації у Нікополі оголосили обов'язкову евакуацію мешканців 100 вулиць, переважно прибережної зони, повідомляють в ОВА. Повний список опублікували.

0: Мешкають 34 дитини. Провести евакуацію планують у максимально стислі терміни. Дедлайн – місяць від дати виходу наказу. Усі організаційні питання та супровід забезпечуватиме місцева влада. Але як організувати безпечну евакуацію дітей в умовах тотального дронового терору за 4 кілометри від ворога? У військовій адміністрації заспокоюють. Ось як це працює вже зараз. Дітей з Нікополя евакуює спецпідрозділ Нацполіції «Білі Янголи».
1: Вставляй ручку, тримай медмедика.
2: Давай, я подумаю.
3: Руку пихай.
1: О, краще. Все. Пішли.
3: Да.
1: Поїхали.
0: Дитячі бронежилети, броньоване авто та РЕБ, а також захищені коридори, які мають звести у місті.
4: Прийнято рішення максимально всі важливі артерії, скажімо так, вулиці Нікопольщини закрити антидроновими сітками. Це був запит і до військових, це був запит і до місцевої влади.
0: Усе це має зробити евакуацію настільки безпечною, наскільки це можливо у зоні активних бойових дій. Далі в людей буде вибір – полишити область за допомогою волонтерів або ж залишитись у безпечніших місцях району чи самого Нікополя. Вова кажуть, міська влада планує компенсувати оренду житла родинами з дітьми, які потрапили під обов'язкову евакуацію, але вирішили залишитися у рідному місті. Таку ініціативу депутати мають розглянути на позачерговій сесії Нікопольської міськради.
4: Буде прийнято рішення, воно зараз в процесі, про компенсацію оренди житла для сімей з дітьми.
0: Та навіть попри компенсації, рішення полишити рідний дім важко назвати простим, кажуть волонтери, які евакуюють людей із зон активних бойових дій, зокрема й на Нікопольщині. У схід СОС називають одну з найпоширеніших причин зволікань з евакуацією.
5: Люди, коли виїжджають, вони втрачають не просто свій будинок, в якому вони живуть, вони втрачають і своє господарство, з якого вони мали якийсь дохід. Вони розуміють, що ніхто їм не може гарантувати новий будинок.
0: Втім, евакуаційники кажуть, роблять усе, аби знайти людині не просто місце тимчасового перебування, а саме новий дім.
6: Сім'я з дітьми, вони мобільні, вони працюють, то це пошук дома. Ми завжди стараємося і працюємо таким чином, щоб це було живе село, скажімо так, да, що там є інфраструктура, там є життя, там є магазини і там є можливість працювати.
0: Кажуть, варіанти обговорюють із кожним особисто. Втім, не факт, що місце знайдуть саме на Дніпропетровщині. Алгоритм такий, спершу заявка. Зараз на ваших екранах контакти волонтерських організацій, які можуть допомогти із евакуацією. У схід СОС кажуть, нині середній термін очікування на виїзд 1-2 дні. Далі у домовлений час родину забирають від дому і везуть до транзитного центру. Для Нікопольщини це Волоське.
5: Якщо є людині куди їхати, ми плануємо логістику або відвозимо її адресно, якщо є така можливість, або допомагаємо з логістикою. Це квитки на потяг, автобуси, допомагаємо посадити. Якщо немає куди їхати, цю людину поселяємо в одному з транзитних шелтерів на короткий строк, реєструємо людину, оформлюємо грошову допомогу і видається їй допомога. В цей момент інші наші фахівці підшукують, які є варіанти для розселення. Завжди людині пропонуємо ці можливі варіанти для того, щоб вона обрала, який варіант є більш для неї підходящим.
0: А що буде, коли родина відмовиться від обов'язкової евакуації дітей? Юристи кажуть, 4 березня вступив у силу новий закон номер 12353. Який передбачає вивезення дитини навіть без згоди батьків. Таку функцію покладають на службу у справах дітей та правоохоронців.
7: Ставлять, умовно кажучи, батьків перед фактом, що або вони їдуть, евакуюються разом, або орган опіки і піклування робить це з Національною поліцією самостійно.
0: Волонтери ж закликають батьків не зволікати з евакуацією. Битва за безпечний Нікополь триває. Наші сили ППО збивають близько 65% БПЛА, які росіяни спрямовують на Нікопольщину. Також райцентр та сусідні громади патрулює зведений антидроновий загін батальйону поліції особливого призначення «Яструби Нікополя». Владислав Авдієнко та Юрій Смірнов, Євген Коптєв і Олександр Довгань. Факти ICTV. Єдині новини.
8: До речі, від початку року окупанти атакували Дніпропетровщину 6410 разів. Таку статистику оприлюднили в облвійськадміністрації. Били ракетами, шахедами, артилерією, FPV-дронами, КАБами. А за даними ДСНС, лише цьогоріч ворог уже застосував по прифронтових громадах області 138 КАБів. Президент Зеленський сьогодні прибув до Румунії на саміт країн Бухарестської дев'ятки. На полях заходу у лідера держави низка зустрічей. Головна тема перемовин – безпека.

0: Йтиметься про залучення додаткових ресурсів для нашої оборони і розширення формату «Drone Deals». Нагадаю, це програма спільного з іншими країнами виробництва дронів, якою вже зацікавилися 20 держав світу. Нагадаю, до Бухарестської дев'ятки.
1: Я вважаю, що усім нам потрібні двосторонні дрон-діл. Такі угоди, які дадуть змогу інтегрувати кожну частину національної оборони, щоб ми могли відповідати на сучасні загрози, використовуючи європейські спроможності з виробництва та експертизу України, яка доведена в реальній обороні під час реальної війни. Але реальність сучасної війни така, що технології змінюються дуже швидко, кожного дня. Недостатньо просто мати інструменти. Потрібна також реальна експертиза у використанні цих систем і така ж швидкість адаптації, як і самих загроз. Просто зараз лише ми маємо цю експертизу, лише наші солдати її мають.
0: Нагадаю, до Бухарестської дев'ятки, яка нині і проводить саміт в Бухаресті, входять країни Східної Європи: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Україна, Чехія. Також цього разу присутні і нові члени НАТО – Швеція та Фінляндія. Володимир Зеленський під час свого виступу подякував партнерам за підтримку і висловив сподівання, що перші транші 90-мільярдного кредиту надійдуть уже невдовзі, а також будуть відкриті перемовні кластери щодо вступу до ЄС. Президент наголосив на необхідності збереження єдності НАТО і розробці спільної оборонної політики Європи. Він попередив: ціни на пальне, вартість енергоносіїв та конкурентоздатність Європи – це такі ж цілі для Росії, як і наша незалежність і право наших народів обирати власне майбутнє.
1: Ми не відмовляємося від дипломатичних зусиль і сподіваємося, що тиск на Росію разом із перемовинами в різних форматах допоможе встановити мир. Санкції працюють, наші далекобійні спроможності працюють, і кожна форма тиску працює. Ми перебуваємо в постійному контакті з Америкою. Розраховуємо, що питання завершення війни Росії проти України буде порушений і зараз, коли президент Сполучених Штатів перебуває в Китаї. Але, будь ласка, не забувайте, що найефективніші інструменти – це ті, які можуть фізично зупинити росіян. Це особливо стосується програми Pearl, яка дає нам змогу тут і зараз, поки Європа ще не дає достатньо виробництва антибалістичних ракет, купувати такі ракети. Будь ласка, підтримуйте Pearl. Це критично важливо.
0: Отже, президент США Дональд Трамп розпочав свій державний візит до Китаю, який триватиме до 15 травня. Уже прибув до Пекіна. Американський лідер запевнив, обговорить війну в Україні з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Також серед запланованих тем ситуація на Близькому Сході. Трамп спробує вмовити китайського лідера менше допомагати Ірану та Росії. Перед вильотом Дональд Трамп поспілкувався з журналістами. Зазначив, що кінець війни в Україні дуже близько. Він заперечив інформацію про будь-які домовленості з Путіним щодо Донбасу. І на пряме запитання репортера, чи обіцяв він Путіну віддати під контроль Росії весь Донбас, сказав чітко ні. Американський президент запевнив, що зробить все можливе, аби завершити війну Росії проти України, і допустив, що, можливо, особисто відвідає Москву, якщо це буде потрібно. І додав, ця війна добігає кінця, вірте чи ні, але вона закінчується, і ми віримо, що врешті дійдемо згоди між Росією та Україною. Чимало заяв з вуст Трампа пролунало і в бік Тегерана. Він радить Ірану прийняти умови Вашингтона і підписати угоду, інакше США завершать розпочати, тобто знищать країну. Американські військові розглядають можливість офіційно перейменувати війну з Іраном на операцію «Кувалда», якщо Трамп вирішить відновити масштабні бойові дії. Витрати Сполучених Штатів на війну проти Ірану вже зросли до майже 29 мільярдів доларів. Суттєво виснажилися американські запаси озброєнь. І попри заяви адміністрації Трампа, що іранські збройні сили розгромлені, в американської розвідки дещо інша інформація, а саме, що Іран зберіг майже 70% свого довоєнного ракетного арсеналу, зокрема балістичних та крилатих ракет, і зумів відновити доступ до підземних сховищ та пускових комплексів. Вищий антикорупційний суд України обере запобіжний захід Андрію Єрмаку завтра вранці. Рішення мають оголосити о 9:00. Так завершився другий день розгляду клопотання про тримання під вартою колишнього керівника Офісу президента України. Андрія Єрмака підозрюють в участі в угрупованні, яке легалізувало понад 460 мільйонів гривень на елітному будівництві котеджного містечка у Козані під Києвом. Напередодні суд заслухав лише сторону обвинувачення та пішов на перерву, щоб захист міг ознайомитися із 16 томами справи. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд взяти Андрія Єрмака під варту з альтернативою застави у 180 мільйонів гривень. САП вважає, що є ризики втечі Єрмака за кордон і тиску на свідків.
2: І практично у вас
3: ризик переховування може бути нівельований. Взагалі ризики в цьому кримінальному провадженні можуть бути нівельовані, якщо загроза втратити заставу буде значно перевищувати ті вигоди, які особа отримує, якщо буде переховуватися від органів судового розслідування на суді.
0: Колишній керівник Офісу президента запевнив, що жодної провини не визнає і готовий доводити свою невинуватість. З України не поїде, а сьогодні в коментарі журналістам заявив, що важливо, аби правосуддя було незалежним і без впливу. І переконує, що планує своїм прикладом показати, що він цим впливом не користується. Також повідомив, що грошей на заставу 180 мільйонів гривень у нього немає. Адвокат Єрмака заявив, в оголошеній підозрі немає жодних доказів, що його підзахисний відмивав гроші.
4: Запитайте себе, як я запитую себе, а до чого тут Андрій Єрмак? Він же навіть не звинувачується в тому, що він мав будь-які відношення до отримання будь-якої неправомірної вигоди.
0: Верховна представниця Євросоюзу Кая Калас розчарована темпами розвитку оборонної промисловості в Європі і називає їх такими, що не відповідають потребам безпеки. Пояснила, країни ЄС збільшили виробництво боєприпасів, систем протиповітряної оборони та іншого озброєння. Водночас потреби держав також суттєво зросли, тому дефіцит зберігається. Калас каже, що промисловість не нарощує виробництво, як того очікували. Своя правда і в оборонних компаній. Прискоренню виробництва заважають різні правила закупівель і стандарти в країнах ЄС. Адже це ускладнює запуск масштабного серійного виробництва. Та Калас наполягає, Європі слід швидше виготовляти озброєння, зменшувати вартість постачань і оперативніше реагувати на всі виклики. Адже демонстрація слабкості лише провокує агресію. В українських виробників зброї часу зволікати геть немає. Ворог розслаблятися просто не дає. Найновіші версії дронів-перехоплювачів, наземних роботів та реп-систем презентували в Києві українські зброярі військовим 7-го корпусу десантно-штурмових військ швидкого реагування. Зустріч ініціювали самі ж військові, а Рада зброярів підтримала. Ситуація на фронті динамічно змінюється і технології актуальні вчора, нині вже застарілі. Щоб випереджати ворога, військові та виробники мусять спільно шукати рішення, актуальні на майбутнє. Дивіться репортаж із закритого форуму Христини Гавриш.
5: Ударні та розвідувальні дрони, наземні роботи та реп-системи. Понад три десятки виробників демонструють свою технологічну зброю військовим. Більшість зразків уже незамінні на фронті, як оці дрони, що перехоплюють ворожі безпілотники.
6: Збиваємо до 60 кілометрів, починаючи від розвідувальних крил всіх типів. Мерлін, ВР, Орлани. Різних модифікацій. І ударні крила, починаючи від самих дешевих та легких в виробництві ворогом молній, закінчуючи гераніми другими, все збиваємо.
5: А це відео роботи пілотів 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади. Вона воює на Донеччині, де небо буквально всіяне ворожими безпілотниками. Перехоплювачі допомагають бійцям усе це перетворювати на брухт. Перші зразки почали використовувати ще в 24-му. Нині їх ефективність зросла у сотню разів.
6: 24-го був період з січня по квітень місяць. Було знищено лише 7 ворожих БПЛА. У 25-му році за цей же період, за 4 місяці, було знищено 70 БПЛА. І в цьому році цей же період, типу крила, в основному розвідувально, було знищено 800 одиниць.
5: Втім, росіяни теж не стоять на місці, тому удосконалювати технології доводиться постійно. Прямий зв'язок з військовими для виробників надважливий.
7: У нас існують мобільні групи, тобто які постійно знаходяться в полях, постійно знаходяться з військовими, виїжджають на бойові, для того, щоб, по-перше, побачити, як працюють військові, побачити їх потреби, побачити, як наша продукція веде безпосередньо себе під час бойового застосування.
5: Щоб ця співпраця була ще міцнішою, 7-й корпус десантно-штурмових військ швидкого реагування ініціював цей закритий захід. Рада зброярів підтримала. Тут військові корпусу можуть віч-навіч поспілкуватися із виробниками і спільно знайти рішення, які будуть актуальні завтра чи за півроку.
8: Ми піклуємося як про своїх пілотів, так і про їхню, скажімо так, обізнаність новітніх засобів, які використовуються. Тут зібрані фактично всі посадові особи бригади, які відповідають по напрямку БПЛА, РЕБУ, ПВО, живе спілкування з виробниками. Це саме краще, що може бути.
5: Є у 7-му корпусі ДШВ і свої центри інновацій. Там вони не лише удосконалюють під себе дрони чи РЕБи, а й працюють над власними унікальними розробками. Бо лише так, кажуть, можна перемогти в рази численнішого ворога.
8: Воювати потрібно розумом і технікою, а не живою силою. Оце основна запорука нашого успіху.
5: А й працюють над власними унікальними розробками, бо лише так, кажуть, можна перемогти в рази численнішого ворога.
8: Воювати потрібно розумом і технікою, а не живою силою. Оце основна запорука нашого успіху.
5: Нині бригади можуть самостійно купувати зброю. Це змушує компанії ще більше прислуховуватися до актуальних потреб кожного підрозділу.
9: Військовий сам голосує за продукт, який він хоче придбати. І тому без цієї зв'язки, без цього швидкого фідбеку від наших військових, ваш продукт, ну, банально, він нерелевантний.
5: На виставці найрізноманітніші наземні роботизовані комплекси. Вони на фронті вкрай потрібні, передусім для логістики і евакуації поранених з так званих кілзон, які повністю прострілюються ворогом.
9: Зараз кілзона, вона набагато розширилась і сягає порядка 15 кілометрів від лінії фронту. Якщо брати в нашу, в їхню сторону, то це близько 30 кілометрів кілзона. І відправити там для підвозу продовольчого забезпечення БК, відправити автомобіль, відповідно, там буде сидіти водій, там буде знаходитись навідник. Ми їх наражаємо на небезпеку.
5: А це бойові версії НРК. Ось як цей робот бере в полон російських військових і звільняє позицію для наших піхотинців, які заходять туди без жодного пострілу. І це не єдиний його бойовий досвід. З осені минулого року наші військові все частіше використовують НРК для бойових завдань.
10: Є успішні місії деяких підрозділів по знищенню так званих ждунів на дорозі, про розстріл важкої техніки, ворожої важкої техніки. Також наші засоби допомагають штурмувати певні позиції. Тим самим ми знімаємо ризик з наших військовослужбовців бути враженими.
5: Ці розвідувальні пташки називають аналогами популярних китайських мавіків. Втім, виробники кажуть, вони вже значно досконалі.
11: Це максимально ефективна пташка за рахунок свого рибостійкового зв'язку. У нас є хлопці, які залітають на зумі на 16 кілометрів, дають 34 хвилини з трьома розвідки і повертаються назад. Тобто Mavic такого не зможе зробити ні при яких обставинах.
5: Компанія створила спільне підприємство із німецьким виробником. Усе виготовлене в Німеччині постачають нашим військовим. До кінця року таких спільних з іноземними партнерами виробництв запустять близько 10 українських компаній, кажуть у Раді зброярів. Наш ОПК за роки повномасштабної війни зріс у 50 разів. І Україна нині ділиться досвідом, як воювати технологічно і дешево.
9: Наші виробники виходять на міжнародний рівень. Наша зброя і наші навички і досвід, які здобувають військові в комбінації, вже грає геополітичну роль. Нас просять не бомбити так нефтянку російську, нас просять не бомбити паради, нас просять захистити небо над країнами Затоки. Тобто ми говоримо вже про те, що ми відіграємо не тільки внутрішню, а й геополітичну роль.
5: Ще кілька років тому більшість цих технологій здавалися експериментом. Сьогодні вони вже змінюють поле бою. І перевагу отримує той, хто впроваджує їх швидше. Тож наші військові і виробники роблять все, щоб максимально скоротити відстань між окопом і новою технологією. Христина Гавриш, Максим Костенко, Факти, ICTV, єдині новини.
0: Українські пілоти дронів продемонстрували вищу підготовку на військових навчаннях з країнами НАТО. Маневри влаштували на шведському острові Готланд у Балтійському морі. Українці зуміли розгромити сили НАТО і показали, як швидко змінюється сучасна війна. Відпрацьовували бойові дії за допомогою безпілотників та, можливо, реакцію на зростання гібридних загроз з боку Росії. За задумом, була загроза для Швеції з боку неназваної держави, яка стягує силу до східних кордонів Альянсу. Ситуація наближена до реальності. Українські пілоти дронів зуміли швидко вивести з ладу шведські підрозділи в тренувальному епізоді. Навчання доводилося призупиняти кілька разів. Українські військові визнають, армії країн НАТО лише починають адаптуватися до

0: реальності, з якої Україна живе вже кілька років. Шведський командир відверто заявив, в українських військових набагато більше досвіду бойових дій, особливо з безпілотниками. Тож європейцям є чому повчитися, і вони раді можливості почути практичні поради. Ну, а українські ветерани після фізичної реабілітації визнають потребу в подальшому психологічному відновленні. Самотужки подолати наслідки стресів, тривожності, депресії, роздратування і виснаження просто нереально. Страждають і родини. Тому ось така комплексна допомога – це вагомий внесок у здоров'я кожного конкретного захисника чи захисниці і в майбутнє країни. Саме це і є пріоритетом роботи мережі центрів ментального здоров'я «Повернення», яка масштабується в Україні. Уже 15-й осередок «Повернення», заснований Віктором та Оленою Пінчуками, відкрили у Вінниці. Це справжній простір підтримки, безпеки та відновлення, і це доступна, якісна і людяна психологічна допомога. Репортаж Людмили Цимбалюк.
1: Діти почні такі ритмічні почергові поплескування у плечах. Вони мають бути не сильними, тобто ми собі не шкодимо.
2: Ми на сеансі групової арт-терапії в Центрі ментального здоров'я «Повернення», щойно відкритому у Вінниці. Родина Володимира та Олесі Московкіних свідомо обрали саме цей осередок психологічної допомоги. Майже рік захисник 14-ї бригади оперативного призначення НГУ відновлювався після коми і важкого поранення. Подружжя довго шукала простір, де надають якісну психологічну підтримку.
3: Це, напевно, більше моя була ідея сюди звернутися. Я знаходила, я шукала іменно центри, де для військових, психіатр для військових. Ми попали, нам дуже сподобалось іменно це відношення.
2: На сеансах Володимир з Олесею. Так рекомендують психологи.
4: Нам потрібна психіатрична допомога, так як безліч контузій, ніхто їх не вважав. Майже кожна задача – це якісь нюанси. Не тільки у мене одного. Мені зайшло. Конкретні запитання в точку.
2: 15-й центр ментального здоров'я – це індивідуальна та сімейна психосоціальна і психіатрична допомога. Кімната групової терапії, простір вільного самовираження, гончарна майстерня, денний стаціонар. Простір технологічно досконало обладнаний, зокрема інноваційною системою психологічного розвантаження та управління стресом. VR-окуляри, настільні психологічні ігри, матеріали для арт-терапії та, найважливіше, безпечне середовище, створене для відвідувачів.
5: Якщо ми працюємо навіть з травматичним досвідом, то ми з ним не попрацюємо там, де небезпечно. Тому перше, що це відчуття безпеки. І тут вона є, тому що ми турбуємося про те, щоб людина, яка приходить на нас, вона навіть з перших кроків відчула ту безпеку.
2: Саме сюди радить приходити своїм побратимам ветеран Віталій Краєвський. Після пережитого на фронті у чоловіка розвинулась дратівливість, проблеми зі сном. В осередку ментального здоров'я він відчув підтримку і полегшення.
6: Такі центри повинні бути, бо таких треба було зробити ще в 22-му році. Таке почалося, щоб просто військових на реабілітацію, було б краще для військових навіть, діючих. Забота про ветеранів – це головне, що трохи не забувають.
2: У Вінницькому центрі ментального здоров'я «Повернення», як і у всій всеукраїнській мережі, допомога надається за мультидисциплінарним підходом. Фахівці різних напрямків працюють як єдина команда, щоб комплексно оцінити потреби людини та підібрати найефективніший шлях підтримки.
7: В нашому складі є мобільна бригада, яка може виїздити. Якщо мій пацієнт потребує допомоги іншого спеціаліста, звичайно, звертаюся до іншого спеціаліста. Якщо він потребує якісь соціальної допомоги, ми звертаємося до соціальних служб, бо ми з ними співпрацюємо.
2: Так ветеран Євгеній Іщенко дізнався про повернення, перебуваючи саме на лікуванні. Колишній боєць 154-ї бригади вже тоді зрозумів, сам не впорається з дратівливістю й апатією.
8: Наче ходити, то якось легше стало. Тут обстановка дуже хороша. Врачка не дуже приємна.
2: У центрі застосовують лише сучасні дієві підходи. Зокрема, когнітивно-поведінкову та травмоорієнтовану терапію, техніки стабілізації, саморегуляції. Його фахівці проходять спеціальні навчання, організовані засновниками проєкту «Повернення» Оленою та Віктором Пінчуками.
9: Завдяки проєкту «Повернення» Віктора та Олени Пінчуків, засновників цього проєкту, ми маємо простір, який є інклюзивним, безпечним, просторим. Враховані абсолютно всі побажання – працівників. Наш центр оснащений абсолютно всім обладнанням. Також здійснюються освітні програми, в яких фахівці центру приймають участь.
2: Турбота про ментальне здоров'я не менш важлива за фізичне. Бо саме психологічно стійкі захисники і захисниці зможуть будувати майбутнє країни, переконує засновник проєкту Віктор Пінчук.
10: Вам велика подяка, і ми хочемо якось дякувати тому, хочемо робити найсучасніше центри, навчати наших спеціалістів.
2: Центри ментального здоров'я мережі повернення – це насамперед простір підтримки, безпеки і відновлення для військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин.
11: Перша леді цим займається. Але ми намагаємось теж бути одним з таких піонерів. Я маю на увазі і моя дружина, це наш проєкт повернення. Бути піонерами, щоб таким ледоколом, щоб суспільство, щоб люди не розуміли, треба йти і намагатися щось зробити, відновлюватись. Треба потужно стояти на ногах, а потужно стояти на ногах, навіть коли кінцівки ампутовані, можна, коли тут все класно, психологічно. Тому це дуже-дуже-дуже важлива проблема. І я вважаю, що серед трьох найважливіших проблем, які Україна буде мати після війни, це оборона, безпека, це відновлення економічне, і третє – це робота з ветеранами.
2: Щороку центр зможе надавати якісну психосоціальну допомогу понад 4 тисячам людей. Це військовослужбовці, ветерани і ветеранки, учасники бойових дій, звільнені з полону та члени їхніх родин. Загалом у межах першого етапу проєкту «Повернення» по всій країні планують відкрити 25 таких центрів. Завдяки цьому понад 100 тисяч осіб зможуть отримати необхідну психологічну підтримку і відновлення. І тут допомогу отримують безоплатно в амбулаторному форматі. Для підтримки свого ментального здоров'я у центрі «Повернення» потрібно лише бажання самого військового та його рідних. Звернутися по допомогу можна за адресою місто Вінниця, Хмельницьке шосе 92, головний корпус, літера Б. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти. СТВ. Єдині новини.
0: Далі поговоримо про дітей. Українські діти, на жаль, погано знають математику. Кожний 8-й випускник школи не долає мінімальний поріг НМТ. Понад 4% підлітків не мають базової математичної грамотності. І міжнародне дослідження ПІСА підтверджує це. Для країни, яка планує стати технологічно успішною, з наукоємною економікою – це тривожний дзвінок і питання національного масштабу. Останнє дослідження фахівців довело, що проблеми у дітей з математикою починаються з класу 6-го, коли з'являються дроби, відсотки, пропорції, від'ємні числа. Далі ці проблеми накопичуються і вже погіршують знання з хімії та фізики. Наслідки математичної неуспішності відчувають і роботодавці. Їм не вистачає фахівців, які вміють працювати з причинно-наслідковими зв'язками, вміють критично мислити, аналізувати великий масив даних, робити аналітику. А все це математичні навички, яких у наших дітей немає. Що з цим робити? З'ясовувала Ольга Читайло.
12: Модуль вектора уже відомий.
13: У столичному ліцеї номер 286 урок математики.
12: Ще раз до квадрату ми підносимо обидві частини.
13: Десятикласники уважно слухають, а після дзвінка ще кілька хвилин просять учителя пояснити незрозумілі моменти. Підлітки зізнаються, не все дається просто.
14: Поважаю цю науку, але повинен зізнатися. Інколи вона мені дається досить нелегко.
15: І насправді я погано вчила математику там у минулій школі, але зараз це прям дуже добре.
13: У цій школі зараз створені всі умови для навчання офлайн, але, каже вчителька, роки дистанційного навчання через ковід та війну суттєво вплинули на рівень знань школярів.
16: На дистанційному навчанні дуже тяжко отримувати гарний рівень знань. Легко вчитися та отримувати гарні оцінки, але гарні знання отримувати дистанційно складно. Тому що учень має мотивувати себе навчатися якісно.
13: Спостереження вчительки підтверджують дані національного мультипредметного тесту та міжнародного тесту ПІЗА. Торік під час НМТ 12% школярів не подолали поріг тесту. Тобто вони не відповіли на питання рівня 5-7 класів. Наприклад, не розуміли, що таке 1/4 піци.
15: Математика є і вже декілька років поспіль одним з найскладніших предметів для українських вступників і вступниць. І це підтверджує частка тих, хто не долає порогу склав, не склав цього предмету. предмета, а також доволі невисокий середній бал з цього предмета.
17: Виявилося, що в середньому 5-6 правильних відповідей із 30 на НМТ, і це такий майже поріг вгадування.
13: Тестування ПІЗа в Україні проводили двічі, востаннє у перший рік війни, у 2022-му, і його результати теж були невтішними. 42% українських підлітків не досягнули базового рівня з математики. Це означає, що діти не можуть порахувати, скільки часу їм потрібно на дорогу від школи додому, чи скільки шматків піци знадобиться на всю компанію. В освітній організації ЕДЕРА проаналізували дані і НМТ, і ПІЗа та зробили висновки, що система дає збій десь на рівні 6 класу.
17: Я би сказав, що там 6 клас, 5-6 клас – це найкритичніші втрати для того, щоб надалі вивчати математику, бо математика – каскадний предмет. З 7 класу починаються всі природничі дисципліни. Якщо у тебе немає апарату і ти боїшся вже чисел, у тебе є числова тривожність, ми їх втрачаємо для природничих дисциплін.
13: Найгірше те, що всі ці проблеми переходять у доросле життя. Згідно з дослідженням рівня фінансової грамотності, яке проводили в Україні у 2021 році, у тодішніх 18-19-річних був найнижчий рівень практичних знань серед усіх поколінь. Якщо простіше, вони не могли ефективно керувати своїм бюджетом. У Міністерстві освіти і науки наявність проблеми не заперечують.
18: Безумовно, ми можемо констатувати факт, що математична грамотність у нас знаходиться не на найвищому рівні.
13: Окрім війни, каже Інна Кільдерова, треба зізнатися, багатьом ще й не цікаво просто вивчати теорію.
18: То ми можемо констатувати факт, що наші діти, вони не зацікавлені у вивченні теоретично математики або будь-якого іншого предмету. Діти орієнтовані на практичне застосування знань у житті. Вони повинні розуміти, для чого вони це вивчають.
13: Треба зважати, що ПІЗа 2022 – це результати учнів, які навчалися не за програмами нової української школи. У Міністерстві освіти і науки України наголошують, працюють над тим, щоб діти мали не лише теоретичні знання, але й уміння застосовувати їх у реальному житті. Саме на це орієнтована реформа «Нова українська школа» та «Політика освіти для життя». У 2027 році учні НУШ перейдуть до старшої профільної школи. Водночас наступного навчального року перші 150 закладів візьмуть участь в експериментальному проєкті із запровадження профільної середньої освіти. Це дасть можливість відстежити, які профілі та напрями обиратимуть учні, а згодом проаналізувати, як це впливатиме, зокрема, на результати із математики під час іспитів.
18: Для того, щоб дитині було цікаво вчити математику, зрештою, ми маємо працювати, починаючи від початкової школи і, власне, вже в базовій школі, коли ми підштовхуємо дитину до майбутнього вибору його освітньої професійної траєкторії, ми можемо працювати над застосовуючи компетентний підхід.
13: Організація ЕДЕРА теж пропонує свій варіант вирішення проблеми.
17: Ми робимо і продукт для учнів, і відповідне супроводження для вчителів, щоб, можливо, навіть вони опосередковано там навчилися краще пояснювати цю тему. Спеціально міксуючи абстрактні задачі з дуже прикладними, буквально з фотографіями, там, наприклад, чеку із магазину і тому подібне. Це такий метод, щоб з дуже з різних сторін пояснити одну і ту саму тему, і ми це називаємо маршрути.
13: У пілоті братимуть участь понад 300 шкіл. Що з цього спрацює і чи спрацює, побачимо. Підлітки, з якими ми поспілкувалися, зізнаються, математикою зацікавилися, коли зрозуміли, для чого їм ця наука. Даша хоче стати економісткою, і для неї цифри – це відображення життя.
19: Бо для мене особисто економіка – це не тільки про щось далеке, це про те, що впливає на наше життя кожен день.
13: Олександр – гуманітарій і мріє стати психологом, але без математики у цій сфері теж ніяк.
14: Бо не раз я від людей, пов'язаних з психологією, чув, що є такі теми математичні, тобто база даних, збір інформації та її обробка.
13: А Марії стало легше вчитися, коли вона перестала боятися помилок, що теж важливо під час вивчення математики.
20: По-перше, признала, що без математики я не стану якоюсь там поганою людиною. Тобто, і це придало мені такої мотивації. Навіть якщо в мене щось не вийде, це не означає, що я там якась не така.
13: Помилки – це не страшно, повторює їхня вчителька. А ще наголошує, важливо розуміти, що успіх – це робота, а не випадковість.
21: Будь-який успіх, він потребує докладених зусиль, він потребує роботи над собою, над самовдосконаленням.
13: Ольга Чатайло та Дмитро Климчук, Факти, СІТВ, єдині новини.
0: Знаменитому українському художнику Іванові Марчуку 90. Він один із перших наших сучасників, про кого заговорили як про українського художника за кордоном після розпаду Радянського Союзу. Незважаючи на поважний вік, маестро постійно змінює свій стиль. Сам каже, за життя разів 15 змінював манеру живопису і не планує на цьому зупинятися. Це він придумав свій пльонтанізм. Це його картини нерідко плутають із цифровою графікою або збільшеними фрагментами тканини через надзвичайну деталізацію. 2007-го британська газета Daily Telegraph внесла Марчука до списку 100 геніїв сучасності. Іван Марчук невтомний, він постійно хоче тішити своєю творчістю українців, хоче їм сказати щось нове. І в свої 90 шукає щось нове. А можливо, в цьому і є секрет його фізичного і творчого довголіття. Репортаж Олени Астахової.
2: До 90-річчя знаменитого українського художника Івана Марчука у центрі столиці триває одна з найбільших його виставок «Я сколихнув цей світ» одразу на 4 поверхах музею історії Києва. Його ранні твори експонуються вперше.
1: Ці роботи, вони зберігались в майстерні і вони ніколи не експонувались раніше на виставці. А для широкого відвідувача вони фактично вперше доступні для ознайомлення. Це ранній тут 50-60-ті студент.
2: Студент Львівського інституту прикладного мистецтва, а народився на Тернопільщині у селі Москалівка. Цьому присвячений і яскравий фрагмент експозиції.
1: І, власне, квіти слугували йому і фарбами, і пензлями для створення перших робіт.
2: У свої 90 митець дивує.
3: Я ще досі ненаситний, і мені дуже-дуже хочеться іще людям щось дати, щось сказати, чого вони не знають. І потішити їх, я маю цим потішити.
2: Маестро каже, що мистецтво – це велика втіха. Мабуть, тому не хоче малювати війну.
3: Я дарую людям добро, дарую людям красу, дарую людям насолоду, але я не дарую їм сльози. І тому війна – це якась не мій жанр.
2: Хоча, каже, розумів, що війни не минути вже давно.
3: Ніколи. Україна не буде вільною, незалежною, квітучою, заможною, допоки вона має такого сусіда.
2: Марчук кілька разів жив за кордоном через несумісність з радянською системою і наразі перебуває у Австрії вже через повномасштабне вторгнення. Його роботи у багатьох музеях і приватних колекціях по світу. Картини продають дорого. Позаторік за полотно «Зійшов місяць над Дніпром» дали 250 тисяч доларів. Твір у вигаданій Марчуком манері пльонтанізму, на який надихнула його мати після миття дочок з довгим волоссям.
3: Потім починається робота тяжка – розчесати це волосся. І коли вона його розчісувала гребінчиком і каже, так запльонталося, що не годно розчесати. І так воно пішло по світу.
2: Після інституту він хотів стати іншим художником. Так з'явились дуже відмінні 15 серій робіт. Зокрема, «Голос моєї душі», «Цвітіння», «Портрет», «Біла планета», «Виходять мрії з берегів», «Погляд у безмежність» та інші.
3: Я малював і не знав, що я малював. Повністю виключив свідомість і появлялося мені, я не знаю, хто і звідки подавав мені сюжети.
2: Серед циклів «Маестро» і «Шевченкіана», яка дивує образами. Марчук багато часу провів з Кобзарем і малював сцени, які бачив у рядках, які западали в душу.
3: Я тоді жив з ним, гуляв з ним, їв з ним і так далі. Я ним жив. І що це значить? Як це передалося, розумієте, психологічно? Я сам просто подивляюся. А я попав, розумієте.
2: Ще одну серію робіт він малював у дорозі із закритими очима.
3: Я жартував, я кинувся в дитинство, розумієте, і малюю тільки так, як малюють діти, щоб втішати дітей, розумієте, цими картинками.
2: На виставці також можна побачити особисті речі художника з майстерні, яка розташовувалась неподалік. Меблі, музичні диски, які слухав, книги, шахи. На великій виставці понад 250 робіт Марчука.
1: Тої роботи надали 11 музеїв, 11 українських музеїв і понад 30 приватних колекціонерів.
2: Серед улюблених художників маестро українці Любомир Медвідь та Олег Мінько, а також Фернан Леже та Ендрю Уайт. Марчук дуже оригінально презентував Україну світу, а ще занурився у себе, аби бути неподібним до когось, і не хоче зупинятись.
3: Я обіцяю, що буду дати якось 17-го Марчука вам, розумієте, для втіх. Бо я працюю тільки для людей.
2: Під час нашої зйомки виставку оглядали військові із реабілітаційного центру «Титанові». Назарій з Сумщини побачив роботи Марчука вперше, вражений. Завдяки художнику переконався ще раз, що Україна надзвичайно красива.
4: Деякі картини так намальовані були, що таке відчуття, що під ними там лампочка якась була, вони прям світилися. Не вірю, що це просто намальовано.
2: Величезну вагу мають побажання до дня народження маестро від тих, хто став на захист нашої держави.
4: Пане Марчук, зі святом, бажаю вам козацького і непохитного. Всього найкращого, продовжуйте і далі радувати нас картинами. Дуже хорошо у вас виходить, прям талант, як то кажеться, не проп'єш.
2: Олена Астахова, Володимир Коваленко, «Факти ICTV», «Єдині новини».
0: Ну що ж, Іван Марчук не хоче малювати війну, але вона триває. Нагадаю, сьогодні Росія завдала однієї з наймасованіших дронових атак. Запустила майже 900 дронів. Є вбиті, є поранені, значні руйнування житла та цивільної інфраструктури. Ну а під вечір на Росії почали передислокацію літаки, носії балістичних та крилатих ракет. Тож і президент, і Міноборони попереджають. Цієї ночі ворог може вдарити по Україні і великою кількістю ракет. Тому просять бути всіх максимально обережними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. І, звичайно, попри все, бережіть себе. Попри все, бажаю вам тихої ночі. Слава Україні!

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
0: «Ми – Україна». Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Масована атака по Україні. Усе, що відомо про наслідки на цю мить. Про це не тільки говоримо далі. Я Ігор Попков. Цієї ночі у Києві лунали потужні вибухи, а росіяни масово наатакували столицю балістикою та дронами. Летіли і крилаті ракети. Найбільше дісталося Дарницькому району. Там ущент зруйновано під'їзд будинку. Під завалами є заблоковані люди. Рятувальники дістали вже 10. В цьому ж районі уламки впали біля АЗС. Там сталося займання. Є руйнування і в інших районах столиці. В Оболонському уламки влетіли у квартиру на 12-му поверсі. Є постраждалі. Попадали уламки і на будівлі паркінгу та бізнес-центру. Є влучання у приватну оселю у Дніпровському районі. Пошкоджено перекриття між 5-м поверхом і дахом ще одного будинку. Одна людина поранена. На Київщині у селищі Щасливе. Троє постраждалих унаслідок ворожого удару. Двох забрали у лікарню. Там пошкоджено багатоповерхівку та приватні оселі. Вибиті вікна, посічені фасади. Пошкоджено щонайменше 10 автівок. Уламки збитих шахедів попали у газовий вузол. Рятувальники досі гасять пожежі. У бік Київщини усе ще летять ворожі безпілотники, повідомляють сили, повітряні сили. Інші регіони теж під небезпекою. Зараз дрони атакують Одещину. Донецьку та Запорізьку область обстріляла КАБами російська авіація. Напередодні масованої атаки на столицю Росія увесь день атакувала дронами Одещину, Житомирщину та захід країни. На Рівненщині троє загиблих, ще шестеро людей у шпиталенні. Двоє жертв – це залізничники з міста Здолбунів. На момент удару чоловіки не перебували на робочих місцях, повідомив керівник Укрзалізниці. У Рівному, за даними обласної військової адміністрації, ворожий дрон влучив у приватний будинок. У Волинській області основні удари були спрямовані на Луцьк і Ковель. Травмованих 5. У Ковелі є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, пошкоджені житловий будинок та автомобілі. У Луцьку розбито кілька нежитлових приміщень. А на Львівщині є влучання в кількох районах. ВОВА кажуть, окупанти уразили об'єкти критичної інфраструктури та промисловості. Було згорання, яке оперативно загасили рятувальники. Також пошкоджено кілька приватних будинків, вибиті вікна, пошкоджені дахи, жертв немає. Під час вчорашньої масованої атаки російські дрони вдарили і по Хмельниччині. До лікарень у стані середньої важкості доправлено 3 людей. На відео результат роботи однієї з мобільних вогневих груп, яка прицільно знищила один з ворожих шахедів. Для відбиття повітряної атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем Сил оборони. І після влучання російського дрона горіла багатоповерхівка в Івано-Франківську. Наслідки атаки показали у ДСНС. 9 людей поранені, 3 з них у лікарні. Відомо, що 3 постраждалих у момент атаки проходили повз будинок. Решта потерпілі – мешканці висотки. У Надвірнянському районі через падіння ворожих уламків пошкоджено 2 житлових будинки, господарську будівлю та лінію електропередачі. І 11 дронів залетіли на Закарпаття. Більшість вдалося збити та подавити засобами РЕБ. Та є влучання у об'єкти критичної інфраструктури в кількох районах області, зокрема в Ужгороді та Сваляві. В ОВА кажуть, на функціонування об'єктів життєзабезпечення це не вплине. Травмованих та загиблих унаслідок цих влучань немає. Через масований російський удар по Україні Польща піднімала винищувачі, Словаччина закривала кордон з Україною. Обмеження діяли близько 4 годин. Їх запровадили на тлі того, що Ужгород опинився під ударом БПЛА уперше від початку повномасштабного вторгнення. Неабияк обурила атака Росії по Закарпаттю Угорщину. Будапешт уперше викликав російського посла на килим до МЗС та скликає засідання уряду.
1: Уряд Угорщини рішуче засуджує напад Росії на Закарпаття, яке також населяють угорці. Аніта Орбан, міністр закордонних справ нового уряду, викликала посла Росії в Угорське міністерство закордонних справ. Вона скаже йому те саме та попросить надати інформацію про те, коли Росія та Путін планують нарешті завершити цю криваву війну, яка розпочалася понад 4 роки тому.
3: Володимир Зеленський назвав важливим посланнями від прем'єр-міністра Угорщини його засудження російської атаки проти України. Президент підкреслив, що Москва знову продемонструвала, що є спільною загрозою не лише для України, а для сусідніх країн і Європи загалом. Тому спільна позиція важлива для припинення цієї жорстокої війни. І от вже є кадри порятунку людини у Дарницькому районі Києва, де після ворожої атаки обвалився цілий під'їзд багатоповерхівки. Під завалами є заблоковані люди. Рятувальники дістали вже 10. Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни від нацистів. Званням «Праведники народів світу» ізраїльський меморіальний комплекс «Яд Вашем» відзначив тисячі наших співвітчизників. На фронті найбільше атак минулої доби було на Покровському напрямку. Наші оборонці відбили 24 штурми, під час яких ліквідували 56 окупантів, 14 поранили. Знищили реактивну систему залпового вогню, танк, гармати та пошкодили пункт управління дронами. На Донеччині безуспішно лізли росіяни на Костянтинівському та Лиманському ділянках. Активно намагався наступати противник на Харківщині. На Південно-Слобожанському напрямку було 16 боїв. Оборонці Запоріжжя не дали просунутися в районах Степногірська та Антонівки. Загалом на Гуляйпільському напрямку відбулося 22 бої. Навчання новобранців не завершується після базової загальновійськової підготовки. Бійці проходять етап адаптації у підрозділі. Інструктори, які мають бойовий досвід, навчають військових протидіяти FPV-дронам, орієнтуватися на місцевості та комунікувати по рації. Про вишкіл військовослужбовців 8-го окремо гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади «Едельвейс» Вікторія Яришко розповість.
4: Це бійці 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади «Едельвейс» проходять адаптацію після базової загальновійськової підготовки. Інструктори проводять навчання максимально наближено до реальних умов бою. Новобранці відпрацьовують практичні навички.
5: Та нас вчать, в принципі, всьому. І топографія, і медицина, стрільба з різних видів зброї, гранати різного виду. Їх дуже багато, питаємося запам'ятати. Тобто вчать всьому.
4: Важливий блок вишколу – протидія ворожим дронам. Для тренувань використовують застарілі безпілотники, що вже не актуальні на полі бою.
6: Більшість думає, що якщо дрон прилетів, що то вже все. А насправді з ним можна боротися. Піхоті так само потрібно вчитися.
7: От була одна група, то не один дрон не вижив. З 10 дронів всі потрощили, всі позбивали.
4: Новобранці вчаться рухатися тактичними групами, займати позиції та працювати в умовах обмеженої видимості. Інструктори коригують дії в режимі реального часу.
8: Ви можете стартувати, у вас напрямок поки 150 метрів в тому напрямку, в тому лісі. Тобто та балка, 150 метрів рухайтесь, ми зараз вас знайдемо.
9: Так, давай, підлітай до групи, підлітаєш?
10: Ви заходите в траншейку, набираєте, вибираєте угол такий, засідаєте і просто поки сидите.
9: Так, все, всім групам давайте до укриття.
11: По FPV постріляли, гранати кидали, кулемети стріляли і так всі попрацювали, треба йти відпочивати.
4: Кожну навичку тут відпрацьовують до автоматизму. Головне завдання – підготувати новобранців до реальних викликів фронту. Адже на передовій від дій одного бійця залежить і життя побратимів. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Олена Центила далі продовжить. Наступний випуск о 6:30.
0: Ми боремося.
12: за свою країну.
13: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
14: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
12: За свою країну.
15: Панове, в ефірі канал «Ми Україна». Вся команда продовжує інформувати вас про найважливіше, що відбувається просто зараз. Просто зараз продовжується терористична повітряна атака практично по всій території України. Ви бачите зараз карту повітряних тривог. Дронова навала безпосередньо. Це Київ, Київська область, Черкаська область, Полтавська і Житомирська. Там спостерігаємо рух безпілотників. Небезпека з неба. Хмельниччина, Житомирська область, Вінниччина, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Сумська, Чернігівська, Київ і область, і так само Сумська і Полтавська. Автономна Республіка Крим і Луганщина традиційно хронічно червоніють. Загроза вуличних боїв – це Харківська і Дніпропетровська область. Будемо оперативно інформувати про все те, що відбувається просто зараз. Бо просто зараз триває розбір завалів у Києві, в Дарницькому районі. Це спальний район багатоповерхівок, куди росіяни поцілили, і просто зараз звідти рятувальники дістають заблокованих людей. Знаємо про 9 постраждалих, повідомляє про це мер Києва Віталій Кличко. Так само бачимо, як працюють рятувальники. Матимемо пряме включення безпосередньо з місця подій, і так само оперативна інформація буде у вас якомога швидше. Іван Тимошко долучається до бесіди, але давайте спершу додам інформацію, що цієї ночі Київ потерпав від вибухів, атакували балістикою, дронами, зрештою, які зараз летіли і крилаті ракети. Найбільше вже про згаданий Дарницький район, там вщент зруйнувало під'їзд будинку. Під завалами заблоковані люди, 10 рятувальників вже дістали. В цьому ж районі уламки впали біля автозаправної станції. Займання там гасять. Іван Тимочко, військовий експерт, долучається до бесіди. Як чуєте, пане Іване?
16: Я бачу, добре.
15: Ми з вами регулярно говоримо, а що ми бачимо в зміні поведінки ворога. Мені здається, що зараз саме час сказати, а що ми бачимо? Ми бачимо 1300 шахедів. Монітори, це порахували, це поки не офіційна статистика обов'язково, чекаємо офіційної, до 50 ракет. Крім столиці, під атакою Кременчук, Харків і Одещина. Що маємо розуміти?
16: Бачите, процес накопичення, власне, засобів ураження за ці дні противника відбувався під час оцього перегрупування сил, військ. І так багато хто може сказати, що це було перемир'я, але я його ніколи так і не називав. Я казав, що називав це, по суті, затишчям. І перегрупування ворожих сил. Як бачимо, процес накопичення шахедів, які вони готували запустити за ті дні, вони піднабрали, так само, як і по ракетах, і вирішили максимально задіяти всі можливі в себе пускові для того, щоб зробити оцей удар. На жаль, дійсно, співчуття загиблим і сім'ям тим, хто втратив близьких, але маємо розуміти, що оцей боєкомплект, який прилетів сьогодні, він мав прилетіти просто на декілька днів швидше. Так склалася ситуація, оскільки нанесення будь-яких повітряних ударів, воно відбувається, планування загодя, так би мовити, завчасно, інколи навіть за декілька тижнів, інколи за декілька днів. Тому оцей період, коли ворог не наносив удари і накопичував зброю, він відклався в часі, на жаль, але не у відмові противника проводити саме свою агресію і геноцид українського населення. Бачимо дійсно страшні, можемо сказати, руйнування житлового будинку, в який прицільно бив ворог. Що ми можемо зараз насправді говорити, оцінюючи оці ракетний удар, ну він і безпілотниками він тривав, по суті, більше доби. Отже, оця сума дронів – це не одномоментний запуск чи ракет, а це протягом часу. Можемо сказати, що противник на максимум, на повну намагається використати те, що в нього є. І по великому рахунку розуміємо, що противник хотів би і значно збільшити об'єми запусків і в коротший термін, але у них не вистачає ні пускових, ні тих самих засобів, тих самих літаків, тих самих же ж і кораблів для того, щоб такі масовані удари він міг проводити постійно. Це добре, але не добре, що противник взагалі має можливість це робити. По великому рахунку, тут теж маємо враховувати, що та кількість результату противника і тих об'ємів, яких він запускає, ну вони точно не співмірні, і наші системи, що протиповітряної оборони, що інші сили Збройних сил максимально цьому протидіють, на цьому завжди треба наголошувати. Бо противник хоче таких руйнувань в рази більше. На жаль, не завжди вдається ефективно протистояти масованим ворожим ударам. З іншої сторони, бачимо, що ворог все-таки впевнений в тому, що наносячи удари по цивільному населенню, він зможе спричинити бунти в Україні, змусити українське керівництво через тиск суспільства погодитись на ті капітуляційні вимоги, які, по суті, вони нам нав'язують. Тому нам прийдеться далі боротися.

0: Та й поговоримо, додамо корисної інформації, принаймні так, як вона виглядає у викладі журналістів Financial Times. Військове командування російське, звісно, переконало Путіна, що Росія може і захопить Донбас до осені цього року. Financial Times посилається на два джерела, які контактували з російським лідером, ну і оцінку української розвідки, точніше дані української розвідки. У разі успіху на Донеччині Москва може висунути нові територіальні претензії, і тут йтиметься про Запорізьку і Херсонську області. Співрозмовники видання вважають, що справжні амбіції Путіна, ймовірно, значно масштабніші, бо ж Кремль хоче встановити контроль над більшою частиною України, зокрема і над Дніпром, Києвом та Одесою. І паралельно можемо розуміти, що Збройні Сили України мають успіхи на одному з найгарячіших відтинків фронту – це Олександрівський. Там ворог проводить штурми за новою тактикою – це заява від головнокомандувача Збройних Сил Олександра Сирського. Після чергової поїздки в зону бойових дій, де він зустрічався з командуванням, сказав таке, цитати далі.
1: Хоча масштабні атаки на важкі техніці відійшли в минуле, ворог активно застосовує БПЛА, артилерію та малі піхотні групи. В свою чергу, Сили оборони України застосовують тактику активної оборони, коли це можливо і доречно наступають, мають певні успіхи. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.
0: Повітряні сили просто зараз повідомляють, що безпілотник над містом, над Києвом, над столицею, курс на Бровари, зважайте, бережіть себе, наскільки можете, ви точно знаєте, як це зробити найкраще там, де ви зараз знаходитесь. Пане Іване, як нам розкладати цей пазл? З одного боку, Запоріжжя маємо ми з свідчення того, що на півдні маємо успіхи. З іншого боку, російське військове керівництво переконано у тому, що вони мають претензію і амбіцію захопити Донбас. Все решта в викладі Financial Times даруйте, але нічого нового ми там не прочитали і не побачили. Так, Путін хоче захопити всю Україну. Так, Путін хоче, щоб ми не існували. Нічого нового.
2: Звичайно, що нічого нового, оскільки всі старі плани і задуми, які планувалися Путіном ще навіть до широкомасштабного вторгнення, не втілені. Якщо ми говоримо про те, що його командування там йому щось пообіцяло, ну це насправді не стільки про реальну військову перспективу чи спроможності, скільки відтягти свої відставки безпосередньо тим військовим, які є на місцях, які виконують там завдання Путіна, спробу купувати Україну. Такі обіцянки, як правило, виставляються, якщо є відчуття російського командування на місцях, що вони будуть або звільнені своїх посад, або навіть їм загрожує ув'язнення, або якщо йдуть внутрішні конфлікти і інтриги між ними, і одна частина командування для того, щоб змістити, скажімо, своїх, ну то слово, друзів чи партнерів не підходить, своїх співслужбовців посунути їх з вищих посад, обіцяють за рахунок місцевих штурмів чи іншого максимального залучення російських військ, обіцяють якісь успіхи для того, щоб в перспективі отримати собі кар'єру чи отримати якісь тепліші місця. Бо говорити про якусь унікальну стратегію противника чи новий підхід противника до ведення війни, чи появу якихось унікальних видів озброєння, які би дали Росії можливість претензію на технологічність чи, скажімо, перевагу, суттєву перевагу настільки на полі бою, щоб вони могли планувати, організовувати і проводити від військові операції оперативного чи стратегічного рівня на місцях, ну, станом на сьогодні у них немає. Хоча вони до цього прагнуть і намагаються. Так, я розумію, хтось може мені заперечити, що вони наступають. Так, вони наступають уже з 22-го року. Але результат їхніх наступів точно не відповідає, і тут я б навіть сказав, і на 10% не відповідає тим задумам, насправді, які вони прописували, планували, починаючи з 22-го року, та й кінці кінців наступ 26-го року, який був задуманий на початок, в кінець зими, початок весни, ми знаємо, що в тих планах, масштабах і в тих задумах провалений повністю. Мало того, на момент спроби запуску, скажімо, чи активізації наступу на початку весни, для них закінчився провалом на

0: Маріуполь, Ірпільському напрямку, на Олександрівському навіть, тому ж саме їм прийшлося там відступати в ряд міст, відбулися наші контрудари. Так по будь-який напрямок, по суті, ми зараз можемо говорити. Ті їхні претензії окупувати Константинівку на початку весни, чи навіть плани минулого року її взяти під контроль, теж не здійснилися. Покровсько-Мирноградська агломерація, бойові дії тривають далі. Ну і так будь-який напрямок, який ми можемо, який найгарячіший оцінити, по суті, лінія фронту незмінна. Хоча задуми у них були значно-значно більші.
1: Ми маємо розуміти, що до бажаної або встановленої мети KPI, яку озвучив міністр оборони Федоров, знищення окупантів російських 50 тисяч штук на місяць, ще 15 тисяч є оцей лаг. Але очевидно, що має бути спосіб знищувати їх масовіше. Чи ви бачите такі безпосередньо в практичній полі реалізації? Це має бути щось додаткове, чи ми просто кажемо, що потрібно знищувати їх більше, ну, умовно кажучи, збільшувати інтенсивність ударів, чи потрібно їх знищувати ще на території, даруйте, Росії? Як? Бо десь цих 15 тисяч треба набирати.
0: Це комплексний підхід, по-перше. Тут не тільки їх просто знищувати, тут важливо робити так, щоб противник не мав бажання, цивільні їхні, теперішні цивільні, не мали бажання йти служити в російську армію. Тому, окрім знищення їхніх військ на полі бою, дуже важливо зробити так, щоб російське населення розуміло, що війна прийшла до них через них. Це дуже значимо. І оці удари по нафтопереробних галузях, по металургії, хімії, аграрному сектору, по всіх тих галузях, які відповідають за ведення бойових дій в Україні, так доволі часто непрофільні відомства чи підприємства, але тим не менше вони залучені у військово-промисловий комплекс Росії. Тому, коли ми говоримо про знищених 35 тисяч противника, навіть зараз ми говоримо про підтверджених. Тих, хто загинув, чи тих, хто покинув поле бою, дезертирував, чи не потрапив на це ж саме поле російських солдатів, доволі більша цифра, ніж 35 насправді. Тому що не завжди можна зафіксувати, скільки під час одномоментного скупчення було знищено, скільки їх гине від переохолоджень, отруєнь, внутрішніх розбірок і так далі. Важко нам, оскільки це цифри, які може фіксувати Росія, ну, але ми розуміємо, що вони їх не будуть. Ну і той момент, що ми опускаємо, що кожне підприємство російське, яке працює на військово-промисловий комплекс, чи нафтопереробне, чи інше, яке потрапляє під удар, там теж гинуть фахівці, там теж гинуть інженери, технологи, які працюють на російську війну. І це теж важливо. І ми вже неодноразово спостерігали відтік працівників з таких підприємств. А відтік з підприємств, навіть які функціонують, які не були в зоні ураження, це про зниження їхньої ефективності, це про зниження їхніх спроможностей. Це не дає противнику накопичувати як матеріальні блага в тилу, так і особовий склад на полі бою. Це те, що є супутнім до оцих 35 тисяч, але не менш значимим. Звичайно, що процес нарощення, знищення ворожих військ, там 50 і більше тисяч, може пов'язано бути з процесом на спроби росіян збільшити чисельну кількість особового складу. Інше питання, наскільки вони спроможні це зараз збільшити цю чисельність. Ну, я сумніваюся з урахуванням того, що все-таки путінський режим не може знайти такого фактору, чи такого є підстави, щоб настільки консолідувати російське суспільство, щоб без спротиву, без конфліктів в межах самої диктатури провести масштабнішу мобілізацію, аніж ту, що вони проводять зараз. Тому, коли ми з вами оцінюємо цифри загиблих російських солдатів, ми маємо оцінювати ці цифри, які не поступили в російську армію, але вкрай затребовані російським командуванням, для того, щоб навіть оце, що ми казали, виконати обіцяні плани, завдання на місця.
1: Почули, пане Іване, вам спасибі. Військовий експерт Іван Тимочко був із нами. Далі ми зараз тримаємо руку на пульсі і, відповідно, спостерігаємо безпосередньо, як група безпілотників летить в напрямку Києва. Величезна кількість безпілотників. Слідкуємо за тим, як росіяни нас атакують і як ми точно мусимо вийти з цієї терористичної атаки. Ігор Попков зі свіжою добіркою новин вже в студії. Про що йтиметься передусім?
2: Олено, масована атака по Україні, усе, що відомо про наслідки на цю мить. Про це і не тільки говоримо далі. У Дарницькому районі столиці триває пошук людей під завалами багатоповерхівки. Рятувальники показали відео, як дістали з-під уламків мешканця. Загалом вже врятували 10 поранених. Під завалами ще є заблоковані люди. Унаслідок російської атаки там повністю зруйнований під'їзд. Росія цієї ночі атакувала Київ ракетами та дронами. Обстріл був масованим. Атака тривала кілька годин. Вибухи лунали до світанку. Ворог задіяв балістичні та крилаті ракети і дрони досі літають над Києвом. Є руйнування і в інших регіонах столиці. В Оболонському уламки влетіли у квартиру на 12-му поверсі. Є постраждалі. Попадали уламки і на будівлі паркінгу та бізнес-центру. Є влучання у приватну оселю у Дніпровському районі. Пошкоджено перекриття між 5-м поверхом і дахом ще одного будинку. Одна людина поранена. А на Київщині під атакою ворога були 6 районів. 5 людей постраждали. Потрощено щонайменше 6 приватних будинків. У селищі Щасливе пошкоджена багатоповерхівка, вибиті вікна, посічені фасади. Пошкоджено щонайменше 10 автівок. Уламки збитих шахедів попали у газовий вузол. Рятувальники досі гасять пожежі. І на світанку ворог спрямував дрони на Одесу. В місті чули роботу ППО. Чекаємо на офіційну інформацію про наслідки атаки. Під ударом Одеса була і напередодні в день. Ворожий безпілотник потрощив фасад будинку, зруйнував балкони та вхідні двері. Двоє чоловіків поранено. Загалом у місті пошкоджено 7 багатоповерхівок та кілька припаркованих у дворах авто. Масовані атаки з боку Росії тривають другу добу поспіль. 13 травня сотні ворожих дронів атакували захід України. На Рівненщині 3 загиблих, ще 6 людей у шпиталенні. 2 жертв – це залізничники з міста Здолбунів. На момент удару чоловіки не перебували на робочих місцях, повідомив керівник Укрзалізниці. У Рівному, за даними обласної військової адміністрації, ворожий дрон влучив у приватний будинок. У Волинській області основні удари були спрямовані на Луцьк і Ковель, травмованих 5. У Ковелі є влучання в об'єкт критичної інфраструктури та пошкоджено житловий будинок. У Луцьку розбито кілька нежитлових приміщень. В Івано-Франківську після влучання російського дрона горіла багатоповерхівка, поранених 9. Відомо, що 3 постраждалих у момент атаки проходили повз будинок. Решта потерпілі – мешканці висотки, куди влучив дрон. У лікарні залишаються 3. На Хмельниччині після дронової атаки до лікарень у стані середньої тяжкості доправлено 3 людей. На відео результат роботи однієї з мобільних вогневих груп, яка прицільно знищила один з ворожих шахедів. Для відбиття повітряної атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем. І 11 дронів залетіли на Закарпаття. Більшість вдалося збити та подавити засобами РЕБ та є влучання об'єкти критичної інфраструктури в кількох районах області, зокрема в Ужгороді та Сваляві. В обласній військовій адміністрації кажуть, на функціонування об'єктів життєзабезпечення це не вплине. Травмованих та загиблих унаслідок цих влучань немає. На Житомирщині внаслідок російської атаки постраждали 2 жінки. Вони у лікарні. Минулої доби регіон перебував під атакою дронів понад 7 годин. Є пошкодження цивільної та транспортної інфраструктури в різних районах області. Об'єкти критичної інфраструктури та промисловості російські дрони уразили і на Львівщині. Пожежі, що виникли, оперативно загасили. Пошкоджено кілька приватних будинків. Пізно ввечері росіяни атакували три райони Харкова безпілотниками. За інформацією обласної військової адміністрації, у Холодногірському районі пошкоджено будинок, а в Основ'янському – автомобілі в гаражному кооперативі. Минулося без постраждалих. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни та нацистської окупації. Це було смертельно небезпечно. Нацисти карали стратою не лише самих рятівників, а й їхніх близьких. Тисячі українців відзначили званням «Праведники народів світу», яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс «Яд-Вашем» людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту. На фронті найбільше атак минулої доби було на Покровському напрямку. Наші оборонці відбили 24 штурми, під час яких ліквідували 56 окупантів, 14 поранили. Знищили реактивну систему залпового вогню, танк, гармати та пошкодили пункт управління дронами. На Донеччині безуспішно лізли росіяни на Костянтинівському та Лиманському ділянках. Лиманські ділянках активно намагався наступати противник на Харківщині. На Південно-Слобожанському напрямку було 16 боїв. Оборонці Запоріжжя не дали просунутись в районах Степногірська та Антонівки. Загалом на Гуляйпільському напрямку відбулося 22 бої. Словаччина обіцяє збільшити постачання боєприпасів Україні. Президент Петер Пеллегріні заявив, що його країна вже стала одним із найбільших виробників снарядів у НАТО для Києва, і обсяги воєнізованих поставок надалі тільки зростатимуть. Йдеться про виробництво та експорт озброєння, який здійснюють словацькі оборонні підприємства. Паралельно країна активно інвестує у власний військово-промисловий комплекс, який нині формує майже 3% ВВП держави. Виробляє, зокрема, дрони-перехоплювачі. Роботи замість людей на мінних полях. В Україні збільшують використання дистанційних платформ розмінування GCS-200. Ці залізні гіганти здатні витримувати підриви важких протитанкових мін і самотужки очищувати тисячі квадратних метрів землі за добу, зберігаючи найцінніше – життя українських саперів. Як саме роботизовані машини повертають безпеку на наші території, бачив Василь Мамчук.
3: Понад 130 тисяч квадратних кілометрів прихованої загрози. Україна залишається найзамінованішою країною в світі. Чверть нашої території – це потенційні мінні поля, де кожен крок може стати фатальним. Проте сапери щодня очищають українську землю за допомогою важких роботизованих комплексів, одним з яких є GCS-200.
4: Дана модель GCS-200, вона найкраще застосовується на землях сільськогосподарського призначення. Її ми на сьогоднішній день відчищують від мін землі в Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонських областях.
3: Швейцарсько-німецька компанія, яка є творцем машини, спочатку повномасштабного вторгнення постачає комплекси Україні.
4: Ці машини змогли розмінувати приблизно 6-8 мільйонів метрів квадратних земель сільськогосподарського призначення. Ця цифра не є статичною, тому що вона кожен день збільшується, тому що машини знаходяться в полях.
3: Поки GCS-200 перериває землю з мінами, на безпечній відстані з пультом у руках безпілотним комплексом керує людина. Оператор з позивним «Хвиля» вже 3 роки займається розмінуванням. Каже, найбільшою перевагою машини є легка заміна робочого валу, який, власне, і викорчує снаряди з ґрунту.
5: Якщо відбувається підрив на полі, то отримує пошкодження робочий орган. І якщо отримує пошкодження робочий орган, то неважливо, яка це машина, це забирає час на те, щоб це відремонтувати. Модульна конструкція, вона дозволяє, ти працював з одним робочим органом, він підірвався, ти береш інший робочий орган і відразу знову починаєш працювати.
3: Зараз дедалі частіше запускають на поля безпілотні броньовані машини. Проте техніка не всюди може проїхати, кажуть сапери. І тоді доводиться розміновувати вручну, ризикуючи життям.
6: Цей процес називається метод ручного розмінування «один сапер, один прохід». Коли в проході роботи тільки один сапер, при собі він має засоби індивідуального захисту. Це фартух захисний, захисний візор. Для пошуку самих металевих фрагментів або мін використовується металодетектор.
3: Російська агресія завдала великих збитків сільському господарству України. Тож гуманітарне розмінування полів – це один з найважливіших факторів для відновлення економіки країни.
4: До війни український експорт аграрної продукції заробляв приблизно до мільярда доларів американських США. І на сьогоднішній день, звичайно, відновлення цієї сфери та відновлення економіки України є дуже важливим для того, щоб ми могли поновити діяльність своєї держави. Тому саме такі машини, вони розміновують землі сільськогосподарського призначення.
3: За 4 роки повномасштабної війни за допомогою таких роботизованих машин в Україні розмінували вже понад 6 мільйонів квадратних метрів землі. І площа замінованих територій продовжує зменшуватись. Василь Мамчук, Роман Гребельник. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Олена Центила далі продовжить. Наступний випуск о 7:00.
1: Масована атака на Україну продовжується. Слідкуємо оперативно за усім тим, що відбувається в Києві, навколо і по всій Україні. Панове, просто зараз в Дарницькому, це спальний район столиці, продовжується розбір завалів. 10 людей вдалося деблокувати, дістати з-під завалів, повідомляють рятувальники. Продовжується операція. Тим часом безпілотники роями буквально за повідомленням моніторів літають над Києвом. Один на Бровори, ракета на Київ, повітряні сили просто зараз повідомляють, тому маєте подбати про себе буквально. Просто зараз чутно вибухи безпосередньо там, де ми знаходимося. Це означає, що наші сили ППО працюють, і спасибі їм за те, що захищають, направду. Знаєте, просто зараз від Переяслава на Київ чуємо, є одна група безпілотників, так само один реактивний безпілотник на Позняки, точніше двоє, район Теличка, Мишоловка, так само один реактивний безпілотник, один в напрямку Броварів. Горенка, Ірпіні, зафіксовано моніторами один безпілотник, Вишгород, Оболонь, так само ще один. Це головна тема, і ми будемо сьогодні повертатися до неї нескінченно. Ну, власне, допоки повітряна атака не закінчиться. Росія не випадково влаштувала одну з наймасованіших атак на Україну саме під час візиту Дональда Трампа у Китай. Про це в мережі X заявляє Володимир Зеленський.
7: У цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла. Намагається за рахунок українських життів та української інфраструктури. Важливо, щоб справжні російські наміри були очевидні для лідерів та країн. Важливо реально тиснути на російського агресора, щоб цей терор припинився. Володимир Зеленський, президент України.
1: Київська міська військова адміністрація повідомляє, що одна людина загинула, це Київ, і 16 постраждалих. Просто зараз лунають вибухи, ми чуємо, працюють повітряні сили. Просто зараз триває повітряна атака. Дбайте про себе, залишайтеся в укриттях. Нам точно потрібно і з вами подбати про себе, щоб бути в безпеці. Експерт-міжнародник Дмитро Левось долучається до бесіди. Пане Дмитре, сподіваюся, ви в безпеці.
8: Вітаю. Ну, умовний, як вся Україна.
1: Трамп візитує в Китай, Росія влаштовує масований терор, а ви бачите тут зв'язок? Бо, зрештою, ми прекрасно розуміємо, що це не просто так, а давайте за 20 хвилин запустимо 1500 ракет по Україні. Це ж не так працює, це цьому передує тривала підготовка, прорахунки маршрутів, заряджання стволів, як попередній військовий експерт розповідав.
8: Так, звісно, і гадаю, що певний, ну, зрозуміло, що для Путіна знищення України його головна мета і захоплення. Але зрозуміло, що тут так, він з всіми своїми цими діями, він однозначно демонструє, що не збирається йти на мир, на будь-яких умовах, які хоч якось відрізняються від того, про що він говорить, однозначно демонструє, як він цінує посередницькі успіхи і, до речі, цим самим підіграє Китайській Народній Республіці зараз в контексті цього самого візиту. Бо Трамп їхав до Китайської Народної Республіки, ну, хоч з якимось успіхом. І оцей хоч якийсь успіх, це було ось це триденне перемир'я, да, і, яке так зване перемир'я, бо воно теж не було перемир'ям, просто зменшення інтенсивності там далекобійних ударів. І зараз, коли починається цей процес переговорний, ось він демонструє. Зрозуміло, що Трамп там може показати, сказати, ну от бачите, поки от ми домовились, там три дні було, і ось це. Але це така звична погана міна, да, гарна міна при поганій грі, не більше за це. Тобто ось в чому річ. Хоча зрозуміло, що і без цього були б такі атаки, бо Росія це провадить постійно. Навпаки, вона використала ці три дні для там подальшого розрахунку і накопичення цих ударів. І Україна і говорила про це, і говорила про Зеленський, говорив про відповіді дзеркальні, які будуть. Ну поки що американська сторона воліє цього до відсутність доброї волі з боку Росії не помічати.
1: Просто зараз повітряні сили повідомляють, що Хмельниччина, безпілотник на Старокостянтинів. Слідкуйте, панове, так само за своєю безпекою. Потрібно подбати про себе. Пане Дмитре, що нам із вами потрібно подбати про себе, це очевидна річ. І коли ми потрапляємо в ситуацію від міжнародних партнерів з 22-го року, скільки завгодно ми можемо фіксувати, що змінилася риторика, але мені виглядає так, що не змінилася практична складова того, що ми спостерігаємо. Очевидно, що потрібні протиракети. Очевидніше нікуди. Очевидно, що нам їх бракує і вони в категоричному дефіциті. І тут ми чуємо, що деякі країни відмовляються продавати або передавати нам ці протиракети, бо нібито і самим потрібно. Очевидно, але не очевидно. Як ви бачите варіант розв'язання цього гордієвого вузла, якщо дозволите? Бо так само даруйте за тавтологію в такий короткий проміжок часу, що очевидно, що кожна країна буде дбати про безпеку своїх громадян. Але в ситуації, коли Україна є передовою на захисті цієї безпеки, і від подальшого розвитку подій на фронтах залежить, що буде далі, мені виглядає так, що варіант нелінійний.
8: Так, саме так воно і є, і доводити саме ось цю логіку, що, до речі, Україна і робить, ну, от буквально, да, там, вчорашній цей саміт Бухарестської дев'ятки, де йшлося якраз, ну, Бухарестська дев'ятка, це якраз і є про такий східний фланг НАТО, де якраз і йшлося про те, що це не відволікання на Україну з боку Російської Федерації, мовляв, цим всім і закінчиться. А Україна і Зеленський говорять про те, що це все там ланцюги, один ланцюг, да, ось цих подій. Те, що українські дрони, які атакували Росію внаслідок втручання російської РЕБа, залетіли до Латвії, це ось наочно демонструє, що може, бути. Те, що російські дрони регулярно залітають до Румунії, це теж саме воно, і це свідома дія Російської Федерації. Тому необхідні ось дії у відповідь об'єднання, не капсуляція від війни Росії проти України, а навпаки об'єднання, в тому числі і з пошуку ось цих протиракет, в тому числі в посиленні ППО, в прийнятті української допомоги в вигляді експертної, а там саме для чого? Для того, для посилення цієї спільної безпеки. Тобто ми повинні бити на ось це необхідність усвідомлення того, що це загроза не десь там осторонь, і вона не закінчиться, якщо забути про Україну.
1: І давайте проговоримо ще один момент. Коли ми говоримо про Радослава Сікорського і його заяву, це міністр закордонних справ Польщі, про те, що це початок великої бурі. Я перепрошую, але мені здається, що це вже битва бур великих, середніх чи маленьких. Це точно початок, бо більше скидається на якийсь кінець.
8: Ну, насправді, так, ми певним чином можемо і маємо право з іронією сприймати про те, що це дійсно початок великої бурі, бо зрозуміло, що насправді буря вже триває, і кому, до речі, як не Польщі про це знати, можемо згадати вересень місяці, ось ці масовані прильоти туди російських дронів, які атакували Польщу, да, вони були там без вибухівки. Але все це було більш ніж очевидно. Тому, але ми, в принципі, маємо говорити про те, що Сікорський, він там дає далі такий більш емоційно фарбований такий, але все ж таки конкретний, да, достатньо аналіз в цьому плані. Але він говорить саме для інших європейських партнерів, які це ще до кінця не усвідомили. І я думаю, що в цьому плані, ну, і тим більше сам Сікорський, мабуть, один із тих, хто дійсно усвідомлює, що буря насправді є. Але, мабуть, ця риторика навіть у нього мала бути більш гострою.
1: До слова, Польща нині піднімала винищувачі в повітря через атаку, масовану атаку росіян на Україну. Пане Дмитре, вам спасибі. Дмитро Левось, експерт-міжнародник, був із нами. Повітряні сили, монітори повідомляють, що два безпілотники на Васильківку-Калинівку, ще два Гнідин-Козин, на Бровари та Троєщину так само два безпілотники. В Пів'ї дрони бригади «Форпост» знищують стартові позиції ворожих безпілотників на передовій. При цьому російські окупанти прагнуть маскувати свої бліндажі, ховати антени зв'язку і облаштовувати приховані точки для запусків дронів. Але наші пілоти FPV знаходять цілі там, де ворог вважає себе непомітним і недосяжним. Вражають і засоби зв'язку, і ті місця, звідки дрони запускаються. Ну і поки живу ж силу окупантів або окупанту штуки. Дмитро Дюкарів долучається до нашої бесіди із позивним «Поганелі». Це офіцер РУПА «Кароюча тінь» бригади «Форпост». Здравствуйте, пане Дмитре.
9: Доброго дня.
1: Те, що з'являється QR-код поблизу обличчя пана Дмитра, це означає, що на потреби бригади «Форпост» ми збираємо гроші. І я щаслива цього ранку, коли отут от позаду вибухає, а коли ти їхала на роботі, на роботу, виявилося, що ти не можеш проїхати там, де звичайно, бо насипало уламків, в тому числі і того, що прилетіло разом із дроном. Мені здається, що прекрасний, даруйте привід, задонатити. На що збираємо, Дмитра?
9: Так, дякую. Наразі бригада проводить збір на закриття потреби в радіоелектронній боротьбі та тих самих дронів, вибухи яких ви зараз спостерігаєте в себе за позаду, про які ви так сказали. Також ці дрони використовуються і в збиття повітряних цілей, таких як шахет або молнії, тобто які летять на нашу цивільну інфраструктуру або прилітають по цивільним. Тому він є вкрай важливий. Прошу всіх донатити, розповсюджувати серед знайомих, друзів. Дякую.
1: Слухайте, не дякуйте, тому що коли ви дякуєте, ви ризикуєте зірвати ефір. 500 тисяч гривень – це та потреба, яка є у «Караючої тіні» просто зараз. 113 тисяч гривень на рахунку є, вже 114,95 гривень. Не вслідкувала, хто би першим і хто скинув грошей, розпочав фактично наш збір. Але мені здається, що якщо у вас сьогодні лунала повітряна тривога, точно варто долучитися до того, щоб закрити цю банку, бо скоро будуть інші банки, мусимо розуміти. Якщо вас не літало, не гупало і не бахкало, а давайте вдвічі більше. Або стільки, скільки можете. Бо, по-перше, немає малих донатів, а по-друге, дуже хочеться, щоб оте все русоодоробло взяло і десь зникло. Саме, на жаль, воно не зникає. 117,5 тисяч гривень, панове, докидайте. Бо дуже хочеться вести ефіри, щоб позаду не гупало. Як виглядає ситуація на землі, щоб не казати оперативна? На Вовчанському напрямку, там, де ви стоїте. З чим найбільше доводиться стикатися і з чим найважче давати раду?
9: Здебільшого це локальні бої, тактика малих груп, в цьому плані нічого не змінилося. От зараз є негода, тому вони будуть активізуватися, хлопці будуть намагатися їх на підвозі, на підходах зловити, щоб вони не встигли заскочити там в лісосмуги, тобто десь в полях. Навіть 20-кілометрова зона для ворога – це вже є проблемою. тому що хлопці працюють над тим, щоб перекрити їм повністю ті шляхи по логістиці. Завдяки тим же там зборам, на реби, на дрони, тобто все йде туди, все летить в ту сторону.
1: Як змінювалась війна у вашій версії? Бо ми розуміємо, що у кожного вона своя. Що вам виглядає на нинішньому етапі найважливіше? І чи ви відчуваєте... Чи ви відчуваєте оці, знаєте, такі, що літає в повітрі, якесь перемир'я, хтось кудись поїхав, хтось комусь щось не написав, щось хтось комусь пообіцяв, 24 години, за 3 дня, парад, шмарад, оце от все?
9: Ну, на даний момент я відчуваю тільки запах пороху в повітрі, більше нічого. Тільки гірше стає в цьому плані. Але запах пороху вони відчувають. Це не 22 рік, де вони можуть отак спокійно ходити, заходити великими групами, такого вже немає і не буде далі. Вони це знають, вони це розуміють, тому зараз така от війна. А як вона змінювалася? Вона змінювалася наступним чином. Тим більше по часу ми йдемо від 22-го року до 25-го, тим більше піхота не починає ходити. Як з нашої сторони, так і, слава Богу, з їхньої сторони. Робимо все для того, щоб ходили вони ще більше і ще далі, а краще взагалі не ходили, а повзли.
1: Ви знаєте, я для себе визначила, скільки мало росіян, це скільки. Я для себе прям визначила цю цифру. Це або нуль, або половина. От більше не треба. Тому що якщо більше, ніж половина, то викликає величезне питання у мене, а що вони тут роблять. І якщо, панове, у вас теж викликає це питання, QR-код і номер картки, вони допомагають вирішити це раз і назавжди. Дмитре, якщо ми говоримо про техніку, особливо важку і надзвичайно полегшено, що бачите безпосередньо у себе і, ну, точно маєте рецепти?
9: Все, вона вже так не їздить. Ну, нема такого, що вони можуть на двох бехах, наприклад, заскочити в посадку, з двох сторон посадки рухатися з цими БМПхами, прикривати піхоту, яка штурмує. Такого вже немає. Вона просто не під'їде, ну, навіть на 10 кілометрів до лінії зіткнення. Якщо навіть під'їде, то є дуже велике питання в успіху цього заїзду. А що касається штурмів, то вони як штурмують. Або на квадроциклах закидують максимально близько до позицій, до наших позицій, і намагаються тоді якими штурмовими діями, які остатки цих не до людей, намагаються рухатися по цій посадці. Дуже багато штурмів не доїжджає. Я б сказав, 80% їхніх штурмових дій, вони просто обламуються на самих початках, десь за 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. А як вони займають наші позиції, це відбувається наступним чином. Вони тирають посадку нашу в ноль. От хлопцям дають наказ вже відходити. Тому що там тримати оборону немає ніякого сенсу, тому що це вже куток поля, на якому не можна нічого не натягнути над собою, щоб ОТПІВІ якось сховатися. Це якусь там сітку, наприклад. Да? І наші хлопці відкатуються назад, вони заходять на ці позиції, а потім наші вже ОТПІВІшники їх на цих позиціях дорозбирають. Ну, такі собі.
1: Дмитро, можна персональне особисте запитання?
9: Так.
1: 5 поранень, з них 2 дуже важких. Ви... Половина обличчя у вас паралізована. Ви неймовірно красивий, неймовірно сильний. Я хочу вас обійняти, вже приходьте обніматися в студію. Але
9: дякую.
1: Де та кнопка, де той важіль, де той рубильник, який стоїть на максимумі, що ви далі на фронтах?
9: Він називається ПТСР. Посттравматичний синдром. Я себе не знаходжу в цивільному житті, мені комфортно тут, це такий стиль життя, мені це подобається, я патріот, я націоналіст. Тому буду продовжувати, допоки в мене є сили. Ну, слава Богу, їм
1: можливо.
9: Підрозділ шикарний просто. Це найкращий підрозділ випить, навіть міняти не думаю.
1: Пане Дмитро, вам спасибі. І тим, хто поруч із вами. 172 тисячі гривень на рахунку. Я просто нагадаю, просто зараз в Києві триває розбір завалів. 10 людей вже витягнули. Одна людина загинула, 16 дістали поранення. Панове, ви точно знаєте, що робити. QR-код і номер карти. Дмитро Дюкарєв з позивним «Паганель», офіцер «РУПАК Караюча тінь». Це бригада «Форпост». Спасибі. Ігор Попков з новинами вже в студії. Дивимося.
10: Ми боремося за країну рівних можливостей.
11: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
12: Ключові події.
13: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
12: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
13: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
12: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
13: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
12: Просто про складне.
13: Доступно про важливе.
12: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
13: З нами ти серед своїх.
14: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
10: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Масовна атака по Україні. Усе, що відомо про наслідки на цю мить, про це і не тільки говоримо далі. Росія продовжує бити по Києву ракетами. Вибухи пролунали 20 хвилин тому. Над столицею є ворожі дрони. Водночас триває рятувальна операція на Дарниці, де під завалами шукають людей. У 9-поверхівці повністю зруйнований під'їзд. Рятувальники показали відео, як дістали з-під уламків мешканця. Вже врятували 10. Нічний обстріл столиці був масованим. Ворог задіяв дрони, а також балістичні та крилаті ракети. І міська військова адміністрація Києва повідомила про загибло унаслідок атаки. Постраждалих 16, крім Дарниці. Є руйнування в інших районах. В Оболонському уламки влетіли у квартиру на 12-му поверсі. Є постраждалі. Попадали уламки на будівлі паркінгу та бізнес-центру. Є влучання у приватну оселю у Дніпровському районі. Пошкоджено перекриття між 5-м поверхом і дахом ще одного будинку. Одна людина поранена. Російські дрони досі кружляють над Київщиною. Вночі під атакою ворога були 6 районів. 5 людей постраждали. Потрощено щонайменше 6 приватних будинків. У селищі Щасливе пошкоджена багатоповерхівка. Вибиті вікна, посічені фасади. Пошкоджено щонайменше 10 автівок. Уламки збитих шахедів попали у газовий вузол. Рятувальники досі гасять пожежі. І на світанку ворог спрямував дрони на Одесу. За даними міської військової адміністрації, завдяки професійній роботі наших сил оборони обійшлося без влучань та постраждалих. Під ударом Одеса була і напередодні. В день ворожий безпілотник потрощив фасад будинку, зруйнував балкони та вхідні двері. Двоє чоловіків поранено. Загалом у місті пошкоджено 7 багатоповерхівок та кілька припаркованих у дворах авто. Напередодні масованої атаки на столицю Росія увесь день атакувала дронами захід країни. На Рівненщині троє загиблих, ще 6 людей ушпиталені. Більше про наслідки цієї атаки розповість Володимир Миколайчук. Він із нами на прямому зв'язку. Володю, також знаю, що після атаки у Рівному частково зникало світло. Чи вже повністю заживили місто?
15: Ігорю, так дійсно, вчора під час атаки на Рівне частково зникло світло в місті. Загалом без живлення опинилося майже 13 тисяч абонентів, повідомили енергетики. Але за кілька годин, тобто до вчорашнього вечора, це відновили. Загалом 6 травмованих на Рівненщині. І основний акцент атаки – це був Рівне та Здолбунів. У Здолбунові була атака на це місто, і там загинуло 2 залізничників. Але, як повідомив керівник «Укрзалізниці», ці чоловіки на момент атаки не перебували на робочих місцях. А загалом Волинь атакували аж 38 безпілотників. Основний акцент атаки – це Луцьк та Ковель. Там загалом травм дістали 5 осіб, повідомив керівник області. у Луцьку безпілотник влучив у нежитлові приміщення, а от у Ковелі після падіння біля об'єкту критичної інфраструктури пошкоджений житловий будинок та кілька автівок. Ігорю.
2: Дякую, Володю. Володимир Миколайчук про наслідки ворожої атаки на Рівненщину та Волинь напередодні. Сьогодні день пам'яті, присвячений людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідування смерті. У роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. За такі дії нацисти карали стратою. Тисячі українців відзначили званням «Праведники народів світу», яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс «Яд Вашем» людям неєврейського походження. Сьогодні о 9-й Вищий антикорупційний суд обере запобіжний захід екс-голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Його підозрюють у причетності до схеми відмивання понад 460 мільйонів гривень на будівництві елітного містечка під Києвом. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти Єрмака під варту із альтернативою застави у 180 мільйонів гривень. САП вважає, що є ризики втечі екс-посадовця за кордон. Колишній керівник Офісу президента своєї провини не визнає і каже, готовий в суді доводити свою невинуватість. Запевняє, що їхати з України не збирається. Також у коментарях журналістам він заявив, що такої суми, яку просить САП, у якості застави він не має. Адвокат Єрмака в суді наголошував, що немає жодних доказів, що його підзахисний мав відношення до відмивання грошей.
16: Обґрунтовуємо тими доказами, які посилалися під час судового розгляду. Це не єдині докази, які є в розпорядженні сторони обвинувачення. І якби ми не вважали підозру обґрунтованою, то не звертались би з питанням застосування. Ми просимо застосувати заставу в двократному розмірі від суми грошових коштів, які виділялися на будівництво резиденції.
17: Я заперечую будь-які звинувачення проти себе в цій справі. Моє майно обмежується тільки тим, що викладено в моїй декларації. Я завжди її абсолютно чесно і сумлінно заповнював. І вона була в 25-му році перевірена. Я також хотів би сказати, що я ніколи не надавав нікому ніяких доручень представляти мене в будь-яких справах, в будь-яких розмовах. Я нічого не купував, не орендував, я не сплачував жодних нікому грошей ні за що.
2: За оновленими даними Генштабу, на фронті минулої доби наші військові вбили та поранили більше тисячі окупантів, поцілили і техніку, знищили та пошкодили 68 артсистем, 213 одиниць автомобільної техніки, поменшило окупантів і танків, бойових броньованих машин та наземних роботизованих комплексів. У Пекіні почалися переговори між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном. Глава Китаю зустрів американського президента біля будівлі Великого залу народних зборів. Очікується, що на саміті лідери обговорять торгівлю, Тайвань та війну з Іраном. Саме конфлікт на Близькому Сході підвищив значення зустрічі. США розраховують, що Китай – найбільший імпортер нафти через Ормузьку протоку, вплине на Тегеран і братиме активну участь у пошуку виходу з кризи. Вашингтон прагне розширити доступ для американських компаній у Китаї. У поїздці Трампа супроводжують члени його команди з нацбезпеки та економіки, а також керівники великих американських корпорацій. Пекін, у свою чергу, зацікавлений у пом'якшенні обмежень на постачання передових напівпровідників та у збереженні торговельного перемир'я.
18: Нашу сьогоднішню зустріч можна охарактеризувати як центр світової уваги. Світ зазнає прискорених змін, небачених за століття. Чи зможуть Китай і Сполучені Штати подати новий приклад у двосторонніх відносинах між великими державами? Чи можемо ми разом працювати над вирішенням глобальних викликів, привносячи стабільність у світ?
19: Ми з вами знаємо один одного вже давно. Коли виникали труднощі, ми їх вирішували. І я просто хочу сказати від імені всієї нашої делегації, що у нас є найвидатніші бізнесмени, і вони з нетерпінням чекають на торгівлю та ведення бізнесу.
2: У Конгресі США на початку червня винесуть на голосування законопроєкт про додаткову допомогу Україні. Попри блокування спікера Майка Джонсона, Палата представників зібрала необхідні голоси для розгляду документу. Законопроєкт передбачає виділення Україні понад 1 мільярда доларів прямої безпекової допомоги і до 8 мільярдів кредитної підтримки. У проєкті також механізми фінансування післявоєнного відновлення України та запровадження нових жорстких санкцій проти Росії. Олена Центила далі продовжить. Наступний випуск о 7:30.
1: Панове, повертаємося, інформуємо про найважливіше станом на зараз оперативно. Це те, що стосується карти повітряних тривог, яка з'являється вже на ваших екранах. Направду, зони червоні, звідки загроза з неба, їх стало менше. Під загрозою, під ударом Київ та Київська область, частина Вінницької, Житомирської, Чернігівської областей, а також Запорізька, Донецька, два регіони на Харківщині, Луганська і Автономна Республіка Крим хронічно. Продовжується розбір завалів у спальному районі Києва. Станом на зараз відомо про одну загиблу людину, 16 поранених. Нагадаю, що окрім Києва та Київської області, ворог цілив по Кременчуку цієї ночі, Одещину і Полтавщину. Слідкуємо за всіма оновленнями. Пекін. Там почалися перемовини між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном. Очільник Китаю зустрів американського президента поблизу будівлі Великого залу народних зборів. Очікується, що, власне, на цій зустрічі лідери обговорять і торгівлю, і санкції, і відсотки. Тайвань та війну з Іраном. Саме конфлікт на Близькому Сході підвищує значення цієї зустрічі. Сполучені Штати розраховують, що Китай – найбільший імпортер нафти через Ормузьку протоку, вплине на Тегеран і братиме активну участь у тому, щоб знайти вихід з цієї кризи. Вашингтон прагне розширити доступ для американських компаній в Китаї. У поїздці Трампа супроводжують члени його команди з нацбезпеки та економіки та великі американські бізнесмени і керівники корпорацій. Пекін, своєю чергою, зацікавлений у тому, щоб пом'якшились обмеження на постачання передових напівпровідників і у тому, щоб зберегти так зване торговельне перемир'я.
20: Нашу сьогоднішню зустріч можна охарактеризувати як центр світової уваги. Світ зазнає прискорених змін, небачених за століття. Чи зможуть Китай і Сполучені Штати подати новий приклад у двосторонніх відносинах між великими державами? Чи можемо ми разом працювати над вирішенням глобальних викликів, привносячи стабільність у світ та добробут наших народів і спільне майбутнє людства? Ми з вами знаємо один одного вже давно, у нас фантастичні стосунки. Коли виникали труднощі, ми їх вирішували, ви чудовий лідер. І я просто хочу сказати від імені всієї чудової делегації, яка у нас є, що у нас є найвидатніші бізнесмени, і вони з нетерпінням чекають на торгівлю та ведення бізнесу. І це буде повністю взаємно з нашого боку.
1: Долучимо до бесіди Івана Уса, це кандидат економічних наук і асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, даруйте, здрастуйте, сподіваюся, ви в безпеці.
21: Доброго ранку, пані Альона, оскільки в Бухаресті, то так, я в безпеці, вітаю вас, вітаю телеглядачів.
1: Давайте про гроші, точніше, не зовсім про гроші. Як вам виглядає оце от торговельне перемир'я або перемир'я відсоткових ставок, митних ставок, воно збережеться на рівні тому, який є станом на сьогодні? Ну, умовно кажучи, лідери двох країн зроблять вигляд, що нічого не було і хай так і залишається. Або воно відкотиться на той рівень, який був до взагалі цієї гри з митом, з табличкою, проти кого граємо і що де міряємо. Та і, власне, який інтерес Пекіна в цьому? Як вигідніше саме Сі Цзіньпіну?
21: Знаєте, пані Альона, безумовно, Китай не хоче, щоб США запроваджували якісь оці додаткові обмеження, і більше вони хочуть, щоб вони відкатились до тієї таблички, які вже понад рік, нагадую, 2 квітня 2025 року представив її Трамп. І Китай хоче, щоб все повернулось так, як було раніше. Бо більше, знаєте, одним з питань цієї зустрічі, особисто для себе, я вважаю, є питання майбутнього світової організації торгівлі. Тому що Сполучені Штати Америки ще за, давайте так, 45-го президента або першої каденції Трампа, вони давали зрозуміти, що їм не подобається те, як будуються правила світової торгівлі зараз, і що вони хочуть, можливо, навіть припинити існування цієї структури, і частково Трамп це зробив за першої каденції, коли заблокував призначення суди до апеляційного органу СОТА, це основний орган Світової організації торгівлі. І тому зараз Китай, звісно, хоче, щоб США деблокували призначення суддів, щоб США не робили кроки щодо ліквідації, лібералізації світової торгівлі. Бо слід розуміти, що основний бенефіціар лібералізації світової торгівлі зараз – це Китай. І Китаю не треба, щоб світ повернувся до епохи протекціонізму. США зараз цього хочуть. І ось, як на мене, мета Китаю на цій зустрічі, щоб США не продовжували рух напрямку протекціонізму. Мета США, відповідно, щоб Китай не був таким закритим, яким він традиційно був, щоб він більше пускав до себе товарів, щоб він відмовився від статусу країни, що розвивається в світовій організації торгівлі, а визнав себе розвинутою країною, адже по великому рахунку дві країни в світі, якщо окремі країни беремо, зараз лідують це США і Китай в економічному плані. І отже, не треба, щоб Китай позиціонував себе як більш слабка країна, а отже, мав більше преференцій через цей статус, адже по факту він є такий самий, як і США, розвинутий в економічному плані суб'єкт і розвинута країна. Тому подивимось, до чого, власне, договориться, але я думаю, що Китай буде прагнути, щоб все повернулося до рівня до тієї таблички.
1: Урмус, наскільки Пекіну вигідно брати участь у тому, щоб щось розблоковувати чи заблоковувати, чи далі продовжувати оцей статус кво і невизначеності, бо в той момент, коли лідер великої країни приїжджає і каже, що він розраховує, що ти пофіксиш те, що він наламав, ну, воно виглядає, що певно оформлено воно має бути як прохання, але так не звучить.
21: Знаєте, пані Альона, я очікував взагалі-то, що Трамп, враховуючи його, скажімо так, стиль, може розпочати чергові військові дії в Ормузькому протоці і взагалі проти Ірану ще до візиту в Китай або навіть під час нього. Ну, ми розуміємо, що вчора цього не було, сьогодні подивимося, в нього ще лишається, наскільки я пам'ятаю, завтра, до 15 травня в нього візит до Китаю, але навряд чи він ризикне. Бо, знову ж таки, це буде виглядати дуже неприємно з точки зору Китаю. Китай може його попросити покинути країну, що не потрібно Трампу. А ось зараз фахівці, які аналізують саме перспективи розвитку подій в Ормузькій протоці, вони говорять, що Трампа зараз буде вікно можливостей між 15 травня, коли завершиться візит до Китаю, і 11 червня, коли почнеться чемпіонат світу з футболу в США, який також важливий для Трампа, і він не хоче, щоб щось відбувалось під час нього. Тому, якщо треба робити, робити зараз. Чотири авіаносні групи знаходяться в регіоні, і що потрібно, до речі, Трампу, це те, щоб те, про що ви казали, Китай долучився до тиску на Іран. Адже високі ціни на нафту, вони дуже-дуже негативно впливають на Китай. Знаєте, оскільки перебуває в Бухаресті, тут відбувається Балканський-Чорноморський безпековий саміт, то якраз на полях я розмовляв з Беном Ходжесом, американським генералом, іншими військовими і колишніми військовими, і вони кажуть, ні, не будуть США ризикувати, починати чергову, скажімо так, хвилю атак на Іран, але, знаєте, мені здається, що вірогідність така присутня, тому подивимось, як все пройде, але те, що треба щось робити, бо ситуація, за якої Іран хоче маніпулювати Ормузьку протоку, при тому, що він її на 100% не контролює, там ще Оман, нагадую. Географія вже мовчу про те, що Іран свого часу захопив три острови, які належать Об'єднаним Арабським Еміратам, якраз біля цієї протоки, і через це посили позиції там. Це не повинно слугувати, скажімо так, аргументами для Ірану контролювати цю протоку і для США, щоб Іран вийшов з цієї історії як країна, яка навпаки покращила свої позиції через контроль над Ормузом, про що Іран хоче і про що Іран пише в своєму мирному плані. Ну, тут, знову ж таки, будемо дивитись, як все буде складатися.
1: Продовжується масована атака російськими безпілотниками на Київ та Київщину. Маємо повідомлення від Київської міської військової адміністрації. Дарницький район, той самий, який, власне, ви бачите просто зараз на своїх екранах в полі вікні. По-перше, там продовжуються розбори завалів. Один з під'їздів склався з першого по дев'ятий поверх, бо влучання було безпосередньо в торцеву частину, в фасадну частину будинку. Торцеву фасадну, вибачте, не знаю, як правильно це сформулювати. так само пошкоджено прибудинкову територію, там пожежа, горять авто, що повідомляє нам надзвичайне міністерство, значить, це, даруйте, Міністерство з надзвичайних ситуацій. Київська область. Внаслідок нічної атаки Росії постраждали 7 людей, серед них 1 дитина. Пожежі – Обухівський, Броварський, Фастівський, Білоцерківський, Бориспільський район. 2 людей у Фастівському районі, 5 людей в Бориспільському, серед них 1 дитина постраждали. Рятувальникам довелося евакуювати 30 мешканців з багатоповерхівки. Держслужба з надзвичайних ситуацій Київщини повідомляє. Пане Іване, тепер до Росії. Чергова хвиля мобілізації в Росії може спровокувати масштабну економічну кризу в Росії безпосередньо. Бо якщо ж зараз їхня економіка перебуває в такому собі стані рецесії, і примусовий призов може перевести її в тривалу та стагнацію. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. При цьому однією з причин падіння російської економіки мав би стати дефіцит кадрів на підприємствах і нова хвиля масового виїзду росіян за кордон.

0: Ну, це зрозуміло. З приводу одразу з чим я почну. Росія, словами Антона Силуанова, міністра фінансів, може завдяки ситуації на Близькому Сході отримати додаткові 200 мільярдів рублів бюджет. Знаєте, я ось просто порівнюю дві цифри. 200 мільярдів додаткових грошей, про які сказав Антон Силуанов, і 5,8 трильйони – це дефіцит, про який сказало Міністерство фінансів Росії. Підкреслюю, що саме Мінфін Росії, а не незалежні спостерігачі, тому що та цифра може бути більша. Знаєте, я пам'ятаю, коли за перший квартал цього року казали, що там у Росії 3,4 дефіцит трильйони, а потім була оцінка трошки пізніше вже від інших моніторингових структур, вони сказали, що там майже 5 трильйонів дефіцит, і зараз маємо від Мінфіна 5,8, при тому, що ось ви сказали, що перевищує планові показники, це перевищує планові показники на рік, на 12 місяців. Адже Росія закладала собі 3,8 трильйони дефіцит за по завершенні цього року, а 5,8 мають за 4 місяці. Тому, безумовно, економіка там, м'яко кажучи, не витримає наступної мобілізації, тому її дуже-дуже боїться оголошувати російська влада. Вона частково, ця мобілізація є ще з вересня 22-го року, її ж формально, щоб її зупинити, треба було б розпорядження відповідного керівництва, його не було. Тобто її просто трошки применшили, скажімо, в обтягах, тому що це дійсно призвело до великих кол в напрямку Грузії і інших сусідніх з Росії держав. І Росія, безумовно, побоїться цього. І зараз ми чуємо ці дані про те, що на кордоні з Білоруссю дуже жорстко зараз почали перевіряти, взагалі Білорусь почала шукати тих, хто виїхали з Росії до неї. Але зрозуміло, що оголошення мобілізації для Росії, навіть якщо вони скажуть, що це як тоді в вересні 22-го часткова мобілізація, це те, що ще більше вдарить по їх економіці. Ми маємо ці всі дірки, великі дірки. Ми маємо те, що дефіцит вже в цьому році перевищує плани на рік. В Росії нагадую, що в розрахунках на наступний, а також наступний після нього роки також буде дефіцит. І тут вже історики економічні говорять, що у Радянського Союзу було 7 поспіль дефіцитів, після чого Союз розпався. Якщо беремо бюджет на цей рік і прогнозні показники на два наступних роки в Росії, враховуючи, що дефіцит з 22-го року, то у них ті самі будуть 7 дефіцитних років поспіль. А економіка Радянського Союзу, взагалі машина Радянського Союзу, вона була помісніша чиною Росії. Тому, безумовно, будь-які кроки, такі як мобілізація, яка в Росії буде однозначно негативна і сприйнята, і впливати на економіку, вони ще прискорять те падіння, як свого часу заколот Державного комітету з надзвичайних ситуацій, як вони тоді назвали, від КЧП, бо він прискорив розпад СРСР. Так що зараз Росія побоюється цих кроків, але, знову ж таки, знаєте, коли у вас залишається гарних варіантів, то ви змушені вибирати погане, інше питання, які з поганих варіантів Росія вибере.
1: Давайте згадаємо нас про світовий ринок, а точніше про світовий ринок перевезень. Якщо дозволите. Ормус затягнувся сильніше, ніж хто будь-хто очікував. І питання не тільки в тому, що авіаперевізники скасовували частину рейсів, обмежували, підвищували вартість квитків. Питання у тому, як розвиватиметься саме логістичний ринок і надалі. Як вам виглядає ця перспектива і які ви бачите реперні точки в датах? Що ми маємо розуміти, приміром, станом на 1 червня або на 21? За якими маячками ми маємо зрозуміти, що все пішло за планом або проти плану?
0: Ну, дивіться, пані Альона, безумовно, ми всі спостерігаємо те, про що я казав, що 4 авіаносні групи США зараз в регіоні, як кажуть, район виконання бойового завдання. Якщо все ж таки Трамп наважиться на активізацію дій, і якщо вони будуть успішними, я думаю, що це деблокує логістичне питання Ормузької протоки, тобто не буде загрози Ірану. Якщо ця операція не вдасться, ну це буде поразка США, і безумовно, Іран тоді буде, як то кажуть, вимагати від себе, щоб повністю віддали йому під контроль цю протоку. Це не влаштовує не лише США, це не влаштовує і країни затоки насамперед, і не влаштовує світову економіку. І, до речі, Китай це також не повинен влаштовувати, на що Трамп розраховує під час своєї зустрічі з Цзіньпіном. Тому реперна точка основна – це наскільки США вдасться, давайте так, зменшити можливості Ірану по вогневому контролю за Ормузькою протокою.

0: Доку, бо фізично він її не блокує. Він її блокує саме через можливості наносення ударів по ній. Адже все ж таки флот Ірану він значно скоротився. Але все рівно маємо цей вогневий контроль, і тут зменшення можливостей по цьому контролю – це те, до чого повинні прагнути США. Це та сама, ось повторюсь, реперна точка. І якщо, скажімо так, станом, давайте, ось ви зазначали там 11 червня, що буде станом на цей день? Чи будуть у Ірана такі можливості? Чи все ж таки внаслідок активних дій США їх буде менше? І плюс, знову ж таки, от зараз інтрига цих зустрічей з Цзіньпінем, як Китай буде себе вести щодо Ірана після них? Бо, повторюсь, з точки зору економіки, Китаю не вихід на те, що робить Іран. Чи може США втиснути на Іран? Я не впевнений. Коли це режими, скажімо так, фанатиків, вони дякую. Нікого слухати не будуть. Так.
1: Дякую. Пане Іване, вам спасибі. Іван Усти, кандидат економічних наук, говорили, звісно, про гроші на світовому рівні. І не тільки, в Росії теж. Олександр Толоконіков долучається до бесіди. Це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Подивимося на південь України. Пане Олександре, здрастуйте.
2: Доброго рано.
1: О пів на сьому, на годину тому, фактично, відбій повітряної тривоги був по Херсонській області. Як регіон пережив цю ніч?
2: Цілий день і добу пролітали через Херсонщину дрони, і ми їх збивали тут активно, допомагали всій Україні, але хочу зазначити, що Україна, Херсонщина – це Україна в мініатюрі, мабуть, тому що в нас дуже багато також вчора було дронів і поранених в нас більше, ніж по всій Україні, хоча дуже така масована атака ракетна і шахедна була. За цю добу, але в нас вже 31 постраждали тільки за вчора поранені, з них 5 важких. Ну, на жаль, є одна жінка, яка загинула внаслідок атаки російського безпілотника. Більшість людей, які були поранені і загибли, в тому числі це люди, які були постраждали саме внаслідок атак російських безпілотників. І 9 людей в маршрутному таксі, які були поранені внаслідок атаки в центральному районі на маршрутку. Ще жінка, яка загибла біля Білозерки, і ще там двоє було поранено також. Їхали в автобусі, який атакував російський дрон. Дуже багато дронів вчора полетіло на відносно мирний район, де менше завжди в нас атак в Херсоні, це Таврійський, і туди залітали і атакували одразу людей, багатоповерхівки та автівки, дуже багато пошкоджених автівок, об'єктів критичної інфраструктури. Але світло є, вода є, продовжуємо працювати. Думаю, 848 дронів вчора тільки в пів Росія випустила по Херсону. З них 50, більше 50 були влучання, всі інші були збиті нашими силами оборони або подавлені. Така у нас оперативна ситуація.
1: Пане Олександре, давайте акцентуємо на тому, що продовжується терор і продовжується дронове полювання за усім, що рухається. Я маю на увазі за транспортом. Маємо сказати, що атакували росіяни авто рятувальників ДСНС, які приїхали безпосередньо на місце влучання ліквідовувати пожежу. Білозерка і Херсон, ви сказали вже про маршрутні таксі, тобто фактично це мікроавтобуси, в яких їздили люди. Які рішення можуть бути прийняті зараз на місцевому рівні, аби убезпечити, чи вони можливі? 30 секунд маєте.
2: Ну, перш за все, хочемо подякувати уряду і Юлії Свіріденко, яка приїжджала і виділила вже вчора 96 мільйонів на закриття трас, вулиць, для того, щоб убезпечити ті ж самі маршрутки. Це саме головне, тому що дрони на оптоволокні летять, і ми їх збивати, окрім сіток і вогню з зброї, не можемо ніяк.
1: Пане Олександре, вам спасибі. Олександр Толоконніков був з нами на зв'язку. Це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Ігор Попков вже в студії. Ігоре, про що йтиметься у цьому випуску?
3: Масована атака на столицю. Усе, що відомо про наслідки на цю мить. Про це і не тільки говоримо далі. Ще одну багатоповерхівку пошкоджено у Дарницькому районі столиці. У дворі горять автівки, повідомляють у міській військовій адміністрації. Росія запустила ракету по Києву менше години тому, і в цьому ж районі триває рятувальна операція, де під завалами шукають людей. У дев'ятиповерхівці повністю зруйнований під'їзд. Рятувальники показали відео, як дістали з-під уламків мешканця. Вже врятували 10. Нічний обстріл столиці був масованим. Ворог задіяв дрони, а також балістичні та крилаті ракети. Атакувало місто кілька годин до світанку. На цю хвилину відомо про одного загиблого та 16 поранених у столиці. Зокрема, постраждали мешканці багатоповерхівки на Оболоні, де уламки влетіли у квартиру на 12-му поверсі. Є влучання у приватну оселю у Дніпровському районі, а поранений мешканець п'ятиповерхівки, де пошкоджено перекриття між горішнім поверхом і дахом. І до 7 зросла кількість постраждалих на Київщині. Серед них дитина. Російські дрони досі кружляють над столичним регіоном. Вночі під атакою ворога були 6 районів, потрощено з десяток приватних будинків. У селищі Щасливе пошкоджена багатоповерхівка, вибиті вікна, посічені фасади. Пошкоджено щонайменше 10 автівок. Уламки збитих шахедів попали у газовий вузол. І на світанку ворог спрямував дрони на Одесу. За даними міської військової адміністрації, завдяки професійній роботі наших сил оборони обійшлося без влучань та постраждалих. Під ударом Одеса була і напередодні. В день ворожий безпілотник потрощив фасад будинку, зруйнував балкони та вхідні двері. Двоє чоловіків поранено. Загалом у місті пошкоджено 7 багатоповерхівок. А у передмісті Чернігова під час масованого обстрілу під удар потрапив енергооб'єкт. Без світла понад 31 тисяча абонентів, повідомили в Чернігівобленерго. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни від нацистів. Званням праведники народів світу ізраїльський меморіальний комплекс Яд Вашем відзначив тисячі наших співвітчизників. За даними Генштабу, на фронті минулої доби наші військові вбили та поранили більше 1000 окупантів, поцілили і техніку, знищили та пошкодили 68 артсистем, 213 одиниць автомобільної техніки, поменшало у окупантів і танків, бойових броньованих машин та наземних роботизованих комплексів. Навчання новобранців не завершуються після базової загальновійськової підготовки. Бійці проходять етап адаптації у підрозділі. Інструктори, які мають бойовий досвід, навчають військових протидіяти FPV-дронам, орієнтуватися на місцевості та комунікувати по рації. Про вишкіл військовослужбовців 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади «Едельвейс» Вікторія Яришко розповість.
4: Це бійці 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади «Едельвейс» проходять адаптацію після базової загальновійськової підготовки. Інструктори проводять навчання максимально наближено до реальних умов бою. Новобранці відпрацьовують практичні навички.
5: Та нас вчать, в принципі, всьому. І топографія, і медицина, стрільба з різних видів зброї, гранати різного виду. Їх дуже багато, питаємося заповнити. Тобто вчать всьому.
4: Важливий блок вишколу – протидія ворожим дронам. Для тренувань використовують застарілі безпілотники, що вже не актуальні на полі бою.
6: Більшість думає, що якщо дрон прилетів, що то вже все. А насправді з ним можна боротися. Піхоті так само потрібно вчитися.
7: От була одна група, то не один дрон не вижив. З 10 дронів всі потрощили, всі позбивали.
4: Новобранці вчаться рухатися тактичними групами, займати позиції та працювати в умовах обмеженої видимості. Інструктори коригують дії в режимі реального часу.
8: Ви можете стартувати, у вас напрямок поки 150 метрів в тому напрямку, в тому лісі. Тобто та балка, 150 метрів рухаєтесь, ми зараз вас знайдемо.
9: Так, давай, підлітай до групи, підлітаєш?
10: Угу.
9: Ви заходите в траншейку, набираєте, вибираєте угол, такий, засідаєте і просто поки сидите.
10: Так, все, всім групам давайте до укриття.
11: По FPV постріляли, гранати кидали, кулемети стріляли. І так, всі попрацювали, треба йде відпочивати.
4: Кожну навичку тут відпрацьовують до автоматизму. Головне завдання – підготувати новобранців до реальних викликів фронту. Адже на передовій від дій одного бійця залежить і життя побратимів. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Всесвітня організація охорони здоров'я закликає світ готуватися до нових випадків хантавірусу. Наразі не йдеться про загрозу масштабу пандемії ковіду, однак ситуація потребує підвищеної уваги з боку національних урядів та медичних служб, наголосив глава ВООЗ. Нагадаю, спалах хантавірусу був зафіксований на круїзному лайнері, де, зокрема, були й українці. Тож, чим небезпечний хантавірус, чи є він вже в Україні, як його розпізнати і лікувати, Вікторія Дмитренко дізнавалася.
12: Бути круїз мрії. Та замість краєвидів пасажири побачили людей у захисних скафандрах. Все почалося з літньої пари з Нідерландів. Чоловік помирає просто посеред океану. За ним дружина. А згодом ще двоє. Світ завмер. Невже знову пандемія? Винуватець паніки – вірус Андес. Саме він вбив літню пару, яка перед мандрівкою відвідала Аргентину. Далі – ланцюгова реакція.
13: Наша порада чітка. Починаючи з 10 травня, 42 дні з активним спостереженням, 42 дні карантину. Це може...
12: Саме він вбив літню пару, яка перед мандрівкою відвідала Аргентину. Далі – ланцюгова реакція.
13: Наша порада чітка. Починаючи з 10 травня, 42 дні з активним спостереженням, 42 дні карантину. Це може бути в закладі або вдома. Країни дотримуються своїх національних рекомендацій і можуть їх впроваджувати на основі оцінки ризику.
12: Серед тих, хто опинився в пастці, п'ятеро українців. Наразі вони здорові, але за протоколом попереду обов'язковий карантин. Четверо будуть на судні для забезпечення його переходу в Нідерланди, а одного евакуювали спецрейсом. То що це за хантавірус та чим небезпечний? Штамандес – унікальний мутант. Якщо його родичі передаються лише від гризунів, то цей навчився переходити від людини до людини, але за умов дуже тісного контакту. І саме лайнер став ідеальним місцем для його стрімкого поширення. Тактика Андесу – підступна. Він не просто виснажує організм, а буквально затоплює легені рідиною.
14: Якщо ми говоримо про початок, то це дуже схоже на симптоми ГРВІ і грипу. Це підвищення, різке підвищення температури, головний біль, слабкість і так далі. Наступними етапами після підвищення температури, після перших етапів, можуть бути проблеми з легенями. Тобто він ушкоджує саме легені.
12: Поки увага світу прикута до подій в Атлантиці, фахівці нагадують, хантавірус – не екзотика для наших широт. В Україні він фіксується десятиліттями, проте має суттєву відмінність. Якщо аргентинський штам вражає легені, то наш атакує нирки. Це важке захворювання, але на відміну від заокеанського варіанту, воно вкрай рідко призводить до фатальних наслідків.
14: Якщо ми говоримо про хантавірус, який є класичний для України, який може призводити в окремих випадках до проблем з нирками, то люди пацієнти отримують відповідне лікування. І знову наголошую, всі випадки хантавірусу, всі випадки хвороби в минулому році, люди були вилікувані, люди отримали необхідний обсяг лікування і всі одужали.
12: Наш український хантавірус передається виключно від гризунів до людини. Це відбувається через пил, забруднені поверхні або їжу.
14: Тобто це можуть бути фекалії, може бути сеча або слина гризунів, які містяться у пилі. Тобто, наприклад, якщо людина прибирає в приміщенні, в старому якомусь занедбаному приміщенні, де можуть бути гризуни. Людина підмітає цей пил, піднімається вгору разом з фекаліями, людина вдихає і таким чином може інфікуватися хантавірусом.
12: Головна небезпека класичного хантавірусу наших широт – він на початку маскується під звичайну застуду, а вже далі починає вражати нирки. Тож за будь-яких симптомів ГРВІ та болях в попереку слід йти до лікаря.
14: Якщо ми говоримо про лікування хантавірусів, то специфічного лікування немає. Люди отримують підтримувальне лікування, тобто лікування симптомів.
12: Попри те, що ОНДИС в Україні не фіксують, наш штам теж не варто ігнорувати. Вікторія Дмитренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Олена Центила далі продовжить. Наступний випуск о 8:00.
15: Ми боремося за країну, яка...

0: Панує ветеранів.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
3: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Повертаємося в ефір і маємо оновлення по масованій атаці, яка безпосередньо триває просто зараз. Дарницький район, спальний район столиці. Тут пошкоджена ще одна багатоповерхівка. У дворі горять автівки, про це повідомляють у міській військовій адміністрації. Росія запустила ракету по Києву менше години тому. І в цьому ж районі триває рятувальна операція, де під завалами досі шукають людей. Павло Петров долучається до бесіди, керівник прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва. Павло, вітаю.
5: Вітаю, студія.
4: Що ми маємо розуміти станом на зараз? І чи можемо говорити про стан людей, яких дістають? І чи є розуміння, скільки кого може бути під завалами?
5: Ну, якщо коротко, то у нас відночі, да, триває масована атака на столицю. Рятувальники були залучені на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів житлової забудови та цивільної інфраструктури у Дніпровському, Солом'янському, Голосіївському, Лобозинському, Дарницькому, Жичевківському районах міста Києва. Станом на зараз на 7:30, на жаль, щонайменше можемо сказати, що 31 особа постраждала, з яких одна дитина. На жаль, у нас станом на зараз інформація про одного загибло. Рятувальники в Дарницькому районі. Станом на зараз тут працюємо на житловому будинку, там, де ви бачите відео. Тут нам вдалося з-під завалів врятувати, дістати прямо жінку. Живу, передали медикам. Станом на зараз тривають аварійно рятувальні роботи з пошуку людей під завалами. За нашою інформацією, люди ще можуть бути, ті, хто уточнюється. Також підгоріли автівки у дворі житлового будинку і за іншу адресу. Наразі у нас в цілому наразі ліквідація триває в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах. Інформація щодо потерпілих, звісно, може оновлюватися. Працюємо.
4: Павло, і я дуже вдячна, так само, як і всі, хто дивляться, не дивляться, вони сердечно вдячні за те, що робите. Але моє питання буде про те, а як ви знаєте, що Росія має практику влаштовувати додаткове полювання саме на рятувальників, працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій, коли вони безпосередньо на місцях займань, на місцях влучань працюють? Чи ви зробили висновки, чи є у вас алгоритми, як потрібно реагувати? І хто слідкує за тим, щоб ви всі теж були в умовній безпеці?
5: Звісно, у нас ворог, він не тільки зараз розпочав, вже давно полює на саме на рятувальників і на всі екстрені служби, які прибувають на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів. Прибувають до того тільки в столиці у нас 8 загиблих рятувальників. Далеко не ходити, ось початок цієї зими, жахливо, коли вони атакували, шахет влучив. Поруч з рятувальниками у нас 5 поранених, з них один рятувальник загинув. В минулому році у нас 3 рятувальників загинуло, там, де от і я, і моя колега з прес-центру були також поранені. Це було 6 червня на день журналіста. Тут все. І по всій Україні це розповсюджена практика, але ми зараз співпрацюємо з повітряними силами. У нас є свої підрозділи, які моніторять повітряний простір, те, що відбувається навколо. І якщо є загроза життю або здоров'ю саморятувальники, то звісно вони слідують укриття. Але вам треба розуміти, що є загроза життя або здоров'я людей, яких треба рятувати. То в першу чергу ми рятуємо людей.
4: Павло, спасибі і за те, 6 червня теж. І дякую, що включаєтесь. Для нас це направду важливо. Павло Петров, це керівник прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві, продовжують розбирати завали у Дарницькому районі, діставати людей. 31 людина постраждала внаслідок обстрілу, повідомляє Київська міська військова адміністрація спільно з поліцією. Так само маємо інформацію про одного загиблого і щонайменше про 7 постраждалих, якщо ми говоримо про Київську область. Протягом минулої доби бійці 15-го мобільного прикордонного загону ефективно відпрацювали по повітряних цілях з противника на Сумщині. Зокрема, знешкоджили 2 ударні дрони типу «Шахет», по 3 «Гербери» і «Молнії», а також 44 FPV. Я долучу до бесіди Івана Шевцова, начальника прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». Пане полковнику, здрастуйте.
6: Да, вітаю, слава Україні.
4: Героям слава і всім-всім людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Особливе щастя, знаєте, коли ти бачиш військового, одразу бачите QR-код. Там написано, що це на НРК і дрони, але я би хотіла, щоб ви заакцентували, а яку місію, яку функцію буде виконувати саме НРК. Бо дрони, зрозуміло, знаєте, дуже хочеться, щоб кожен з нас доклався до того, щоб їх стало менше. Ну от, поки ми з вами говоримо, розбирають завали. Поки ми з вами говоримо, летять на голови нам ракети. Ракети, даруйте і дрони. 848 тільки Херсон, сказали, отож запустили. Що має робити НРК?
6: Ну, почну, напевно, з того, що ми не тільки вчора ефективно відпрацювали по ворожим повітряним цілям, але і сьогодні під час масованої атаки мобільними вогневими групами бригади «Сталевий кордон» знищено 7 ворожих шахедів, які якраз направлялись в бік Києва. Тобто працюють в практично всі сили оборони, і Державна прикордонна служба в складі сил оборони також дає великий внесок у протиповітряну оборону. На рахунок збору, так, цей збір розрахований на закупівлю дронів на оптоволокні і на наземні роботизовані комплекси. На сьогоднішній день наземні роботизовані комплекси вже у всіх підрозділах ефективно і активно працюють, адже саме за допомогою наземних роботизованих комплексів зараз є можливість здійснювати доставку харчів, боєприпасів безпосередньо на бойові позиції, не наражаючи особовий склад на небезпеку, рятувати поранених з полю бою, ну і здійснювати інженерне облаштування. Зараз на Сумщині досить така нестабільна ситуація, є велика ймовірність, що там ворог хоче там розширити свою зону активності, і тому наша сьогодні задача на Сумщині – це максимально забезпечити інженерне облаштування, не допустити ворога на територію Сумщини. І саме за допомогою наземних роботизованих комплексів, саме зараз, сьогодні практично усі підрозділи працюють по інженерному облаштуванню. Це набагато покращує і полегшує роботу наших військовослужбовців безпосередньо на лінії зіткнення.
4: Ви знаєте, 10 мільйонів гривень – це така сума, на яку націлено ціль. 10 тисяч гривень докинули на рахунку станом на зараз 1 376 000 гривень, можливо, навіть трошечки більше. Так, дякую, прекрасні люди, 378. 12 тисяч гривень вже докинули, але не привид зупинятися, бо вони, росіянці, точно не зупиняються. І якщо питати вас, що ви бачите в травні? Чи ви бачите зміни в поведінці ворога? Чи ви спостерігаєте підготовку до чогось влітку? Чи ви спостерігаєте страждання з приводу куцого недопараду? Чи ви спостерігаєте взагалі, як вони використовують саме ту територію, яка вірена вам?
6: Якщо порівнювати минулий або позаминулий рік і цей рік, то певні зміни є, адже минулого, позаминулого року основний удар у нас був на Курському напрямку, тоді сили оборони зайшли на територію Російської Федерації, вели безпосередньо бойові дії там. Зараз ворог, як і раніше, в принципі, основну силу зосередив, знову ж таки, на Курському напрямку, але і не відступає від свого наміру створити певну таку буферну зону по всій території України з Російською Федерацією, там на відстань близько 23-30 кілометрів. Але ми розуміємо, що це не буферна зона, це прямий захват території України. Щодо техніки або особового складу, зараз ми бачимо, що ворог намагається підтягувати ближче до державного кордону свою техніку. Минулого року у нас було набагато менше таких результативних вилітів, ніж зараз. Зараз ворог, або ми маємо дуже багато результатів, практично щоденно є ураження ворожих гармат, ворожої бронетехніки, це на відстані 20-30 кілометрів від лінії державного кордону. Раніше ворог в основному таку важку техніку до кордону не підтягував. Ну і зараз сили оборони активно в пошуку і на полюваннях практично щоденно знищують усі ті зразки ворожої техніки, яка перебуває в 30-кілометровій зоні.
4: А ви знаєте, у нас прекрасні люди. Вони хочуть, щоб росіян було менше. Вони хочуть, щоб більше наших повернулося. Вони хочуть, ну, ви самі знаєте, що хочете. На рахунку накрапало вже 300 мільйон. Я все ж забуваю сказати слово мільйон перед тим. 1 394 000 гривень. Панове, давайте ще мусимо закрити щонайменше. Бо в напрямку Києва просто зараз декілька швидкісних реактивних безпілотників з півночі. І це важливо. Надзвичайно. Так само, як і те, який стан тої у того угрупування, яке стоїть проти вас. Бо ми звикли розуміти, що ворог недостатньо екіпірований, що він недостатньо навчений, що там є найманці, що там є бабусині внучата в сандаликах, що там є ті, хто стріляють собі в ноги, голодні і так далі. Насправді все не зовсім так. З ким доводиться воювати саме вам і наскільки ретельно вони готують свої операції, враховуючи попередні помилки?
6: Насправді є все те, що ви тільки що перерахували, є і найманці, є і ті, що стріляють собі в ноги, але поруч з ними є і професійні військовослужбовці, які вже п'ятий рік воюють, які мають великий досвід бойових дій на різних напрямках. Це професіонали, і ми бачимо, як вони працюють. У них хороша підготовка як звичайних піхотинців, так і дуже розвито система безпілотної авіації. Ми маємо на нашій ділянці, бачимо збільшення кількості ворожих безпілотників, бачимо те, що у ворога ця складова постійно розвивається, нарощується, і тому говорити про те, що ми воюємо з непрофесійною армією, сьогодні немає такої можливості. Ми дійсно воюємо з професійною армією, але разом з тим сили оборони теж постійно розвиваються, теж постійно вдосконалюються. І на сьогоднішній день, наприклад, в нашій бригаді дійсно весь особовий склад – це справжні професіонали, які сталевим щитом на сьогодні стоять на державному кордоні України.
4: Сумнівів приблизно нуль у нас. Якщо ви думали, що ми сумніваємося, то абсолютно ні. Майже 40 тисяч гривень кинулося на баночку. 10 мільйонів – це там і там. Ми точно її маємо закрити, відкрити нову банку. І так, допоки Росія існує. Іван Шевцов, начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон», був із нами, панове, вам спасибі. Маємо реакцію. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський обстріл у соцмережі X. Зараз буде цитата. Саме у той час, коли лідери найпотужніших країн світу зустрічаються у Пекіні, а світ сподівається на мир, передбачуваність і співпрацю, Путін здійснив масовану атаку на столицю України, застосувавши сотні дронів, балістичних і крилатих ракет. Цей варварський напад під час настільки важливого саміту демонструє, що російський режим становить глобальну загрозу міжнародній безпеці. Замість миру і розвитку Москва обирає агресію і терор. Це була цитата. Ну і долучу до бесіди Андрія Демченка, це речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, як чуєте?
7: Моє вітання, студія.
4: Пане Андрію, власне, додамо ще до зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна і реакцію нашого міністра закордонних справ на диктатора Путіна, ще одного, білоруського. Оскільки останнім часом Лукашенко відрізняється бойовничими заявами, яку бойову або військову, або практичну реалізацію вони мають на прикордоні з Україною, які фіксуєте провокації або спроби?
7: Ну, Лукашенко постійно і, напевно, не припиняє підтримувати таку войовничу риторику. Знову ж таки, перекидаючи відповідальність то на Україну, то на країни Європи, що від усілі їм іде загроза. Тому вони мають там посилювати свою силу. Але, знову ж таки, Білорусі ніхто не загрожує. Натомість Білорусь продовжує підтримувати країну-терористку. В той же час, якщо говорити безпосередньо про близькість до нашого кордону по територіям Білорусі, якоїсь активності щодо переміщення чи техніки, чи особового складу, чи різних підрозділів, на щастя, ми не фіксуємо. Як, власне, ну, не спостерігається безпосередньо по землі якихось провокативних дій. Хоча цього не можна ніколи виключати, бо цей напрямок, він для нас загалом залишається загрозливим, і маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Навіть попри те, що зараз, до прикладу, Росія не має на території Білорусі там великої кількості своїх сил, але в будь-який момент також і Росія може залучити на територію Білорусі свої підрозділи. А Білорусь так люб'язно, звісно, надасть і всю свою інфраструктуру, і всі свої місця для того, щоб розміщувати ці сили.
4: Триває масована атака на Україну. Загроза з неба. Київ-Київська область. Повідомлення від міської влади столичної на лівому березі Києва. Внаслідок атаки мав перебої з водопостачанням. Фіксуємо. Пане Андрію, якщо я вас попрошу подивитися на північ, північний кордон, які найбільші загрози і де найбільша напруга? Де спостерігаєте?
7: Дивіться, кордон, ну, ділянки кордону з Білорусією, з Росією, вони, звісно, різні. В першу чергу, якщо говорити про кордон з країною-терористкою, це стосується і меж Чернігівської області, Сумщини, Харківщини, то не припиняються обстріли. Це відбувається щоденно, навіть в ті дні, коли йшли домовленості про те, що припинити вогонь. Ну, більшість обстрілів припадає по Сумській та Харківській областям, по Чернігівщині, можливо, й менше, але фактично вони також щоденні. Щодо спроб штурмових дій, то найбільш активно противник залучає такі групи в межах Краснопільської громади на Сумщині, це межі Шпетінської та Юнаківської громад, ну і, власне, періодично це напрямок населеного пункту Миропілля або в межах Шосткінського району Сумщини. По Харківській області це напрямок Вовчанської громади, зокрема Вовчанський хутори населений пункт або ж напрямок населеного пункту Дігтярне. Ну і, до прикладу, за минулу добу і цієї ночі тільки прикордонні мобільні вогневі групи знищили, якщо говорити загалом, за всю територію України, це десь 120 шахедів та гербер, і більшість з яких ворог запускав саме через Чернігівську область. Далі вони так рухалися вздовж кордону по території України, це і через Київщину, Житомирщину, для того, щоб прорватися на захід, а також і, власне, в бік Києва.
4: Пане Андрію, вам спасибі. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був із нами. Говорили про ситуацію на кордонах. Триває масована повітряна атака. Маємо інформацію про 31 постраждалого у Києві. Одна людина загинула. Триває розбір завалів у Дарницькому. Це спальний район Києва. Під завалами можуть бути люди. Новини далі. Ігор Попков. Не пропустимо головного.
0: Це за країну, яка піклується про дітей.
8: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
9: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
10: Ми не створюємо хаосу. ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Масована атака на столицю. Усе, що відомо про наслідки на цю мить, про це і не тільки говоримо далі. У Дарницькому районі Києва, де повністю зруйновано під'їзд багатоповерхівки, вдалося врятувати 27 людей, повідомили у ДСНС, і пошуки тривають. Там працює наша кореспондентка Діана Аніпко, вона з нами на прямому зв'язку. Діано, у якому стані постраждалі і чи багато квартир зруйновано?
12: Вітаю. За офіційною інформацією столичної мерії, наразі відомо про 18 зруйнованих квартир. Як ви можете побачити, позаду мене багатоповерхівка. Це 9-поверховий будинок, на який і прийшовся удар. Ми можемо побачити, що з 9 поверхів до 2-го повністю зруйнований, частково зруйнований під'їзд. Вже понад 4 години рятувальники працюють на місці, і медики, і усі рятувальні служби, і поліція, усі активно працюють. Ми побачили понад 50 рятувальних машин. Наразі відомо про 27 деблокованих людей з-під завалів. За офіційною інформацією, 16 постраждалих, одна людина загинула. Утім, інформація щодо постраждалих уточнюється. Також відомо, що під завалами зараз перебувають люди. Територія повністю перекрита. Ми обійшли повністю територію навколо будинку. І я можу сказати, що руйнування насправді масштабні. Тут ми бачимо і уламки бетону, і понівечені фасади. Навколо в будинках повилітали вікна. Повністю все перекрите, людей не пускають. На території біля будинку розгорнули штаби, там працюють психологи. Також усі охочі можуть прийти випити чай або каву і отримати усю необхідну допомогу. Нагадаю, що тривога лунає в столиці вже понад 8 годин. Близько до будинку людей не підпускають. Поліція просить залишатись в безпечних місцях, в укриттях. Наразі це вся інформація. Ми далі працюватимемо на місці і повідомлятимемо усі деталі в наступних випусках. Ігоре.
11: Дякую, Діана. Діана Аніпко з Дарницького району столиці, де в результаті ворожої атаки зруйновано під'їзд 9-поверхівки. Один загиблий, 31 постраждали внаслідок масованої атаки на столицю. Серед тих, кому знадобилася допомога медиків, дитина, повідомляють у ДСНС. Крім Дарницького району, постраждали мешканці багатоповерхівки на Оболоні. Там уламки влетіли у квартиру на 12-му поверсі. Є влучання у приватну оселю у Дніпровському районі. Поранений мешканець 5-поверхівки, де пошкоджено перекриття між горішнім поверхом і дахом. На лівому березі столиці перебої з водопостачанням. І до 7 зросла кількість постраждалих на Київщині. Серед них теж дитина. Вночі під атакою ворога були 6 районів. Потрощено з десяток приватних будинків. У селищі Щасливе пошкоджена багатоповерхівка. Уламки збитих шахедів попали у газовий вузол. Російські дрони досі кружляють над столичним регіоном. Комбінованого удару зазнав уночі Кременчуцький район. Унаслідок атаки пошкоджено технологічне обладнання промислове, а також транспортне підприємство. Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків на 2 локаціях. Інформації щодо травмованих в Полтавській ОВА на цю хвилину немає. І на світанку ворог спрямував дрони на Одесу. За даними міської військової адміністрації, завдяки професійній роботі наших сил оборони обійшлося без влучань та постраждалих. Під ударом Одеса була і напередодні. Ворожий безпілотник потрощив фасад будинку, зруйнував балкони та вхідні двері. Двоє чоловіків поранено. Загалом у місті пошкоджено 7 багатоповерхівок. А у передмісті Чернігова під час масованого обстрілу під удар потрапив енергооб'єкт. Без світла понад 31 тисяча абонентів, повідомили в Чернігівобленерго. І понад 10 разів ворог атакував два райони Дніпропетровської області цієї ночі, задіяв артилерію та безпілотники. У Нікополі пошкоджено 3 приватних будинки, вирували пожежі, також згоріла оселя у Синельниківському районі, в будинок поцілив БПЛА. За даними обласної військової адміністрації, оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною 17 безпілотників. Напередодні масованої ракетної дронової атаки під ударом було Закарпаття. Уперше від початку повномасштабної Ужгород атакували дрони. Є влучання як в обласному центрі, так і в інших містах регіону. Більше про наслідки атаки розповість наш кореспондент Євген Соломін. Він з нами на прямому зв'язку. Євгене, тобі слово.
13: Та, Ігорю, так, дійсно, вперше на Закарпатті долетіли БПЛА, і з часу повномасштабного вторгнення так далеко вони ще ніколи не залітали, були ракети, але БПЛА залетіли вперше, і вони заходили з боку Івано-Франківської області, це гірські райони, йшли по території Рахівського району, так само по гірському регіону, і, власне, в напрямку Ужгорода, Мукачева та Смолявського району. Частина з БПЛА були збиті ППО або заглушені засобами РЕП, але 4 ППЛА такі дійшли до безпосередньо Мукачевського району, Ужгорода та Смолявського району. Вони впали на об'єкти критичної інфраструктури. Власне, виникла пожежа, займання, рятувальники виїхали на місце і почали це гасіння. Періодично вони були змушені припиняти свою роботу, але була загроза нових прильотів, але зрештою все загасили і на сьогоднішній момент нічого вже не горить. Власне, ми були свідками, де коло об'єкту критичної інфраструктури в Ужгороді була евакуація. Це сталося неподалік від ромського поселення. І роми масово, власне, евакуйовувалися з дітьми, з валізами в більш безпечні місця. Власне, є перша реакція наших сусідів, угорців. Вони назвали цей обстріл російським. Такої риторики не було. Ввечері вчора виступала і новий міністр закордонних справ Аніта Орбан і Петер Мадяр, власне, засудили цей російський обстріл. І сьогодні, власне, викликали посла російського, аби, власне, вручити йому ноту протесту. Ну, скажу, що правоохоронці Закарпаття, це поліція і прокуратура порушили кілька кримінальних справ за фактом військових злочинів. І, власне, сьогодні проводиться розслідування ще одного факту, адже начебто є інформація про те, що не всі об'єкти укриття були доступні, люди не скрізь могли зайти безпосередньо в ці укриття під час повітряної тривоги і під час нальотів цих БПЛА. Власне кажучи, жертв та постраждалих вдалося уникнути, і ця інформація станом на зараз. Ігорю, тобі слово.
11: Дякую, Євгене. Євген Соломін про наслідки атаки на Закарпатті. Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни від нацистів. Званням «Праведники народів світу», ізраїльський меморіальний комплекс «Яд Вашем» відзначив тисячі наших співвітчизників. На фронті, за даними Генштабу, минулої доби наші військові вбили та поранили більше тисячі окупантів, поцілили і техніку, знищили та пошкодили 68 артсистем, 213 одиниць автомобільної техніки, поменшило у окупантів і танків, а також бойових броньованих машин та наземних роботизованих комплексів. Роботи замість людей на мінних полях в Україні збільшують використання дистанційних платформ розмінування GCS-200. Ці залізні гіганти здатні витримувати підриви важких протитанкових мін і самотужки очищувати тисячі квадратних метрів землі за добу, зберігаючи найцінніше – життя українських саперів. Як саме роботизовані машини повертають безпеку на наші території, бачив Василь Мамчук.
14: Понад 130 тисяч квадратних кілометрів прихованої загрози. Україна залишається найзамінованішою країною в світі. Чверть нашої території – це потенційні мінні поля, де кожен крок може стати фатальним. Проте сапери щодня очищають українську землю за допомогою важких роботизованих комплексів, одним з яких є GCS-200.
15: Дана модель GCS-200, вона найкраще застосовується на землях сільськогосподарського призначення. Її ми на сьогоднішній день відчищують відмінні землі в Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонських областях.
16: Швейцарсько-німецька компанія, яка є творцем машини, спочатку повномасштабного вторгнення постачає комплекси Україні.
15: Ці машини змогли розмінувати приблизно 6-8 мільйонів метрів квадратних земель сільськогосподарського призначення. Ця цифра не є статичною, тому що вона кожен день збільшується, тому що машини знаходяться в полях.
16: Поки GCS-200 перериває землю з мінами, на безпечній відстані з пультом у руках безпілотним комплексом керує людина. Оператор з позивним «Хвиля» вже 3 роки займається розмінуванням. Каже, найбільшою перевагою машини є легка заміна робочого валу, який, власне, і викорчує снаряди з ґрунту.
17: Якщо відбувається підрив на полі, то отримує пошкодження робочий орган. І якщо отримує пошкодження робочий орган, то неважливо, яка це машина, це забирає час на те, щоб це відремонтувати. Модульна конструкція, вона дозволяє, ти працював з одним робочим органом, він підірвався, ти береш інший робочий орган і відразу знову починаєш працювати.
16: Зараз дедалі частіше запускають на поля безпілотні броньовані машини. Проте техніка не всюди може проїхати, кажуть сапери. І тоді доводиться розміновувати вручну, ризикуючи життям.
18: Цей процес називається метод ручного розмінування «один сапер, один прохід». Коли в проході працює тільки один сапер, при собі він має засоби індивідуального захисту. Це фартух захисний, захисний візор. Для пошуку самих металевих фрагментів або мін використовується металодетектор.
16: Російська агресія завдала великих збитків сільському господарству України. Тож гуманітарне розмінування полів – це один з найважливіших факторів для відновлення економіки країни.
15: До війни український експорт аграрної продукції заробляв приблизно до мільярда доларів американських США. І на сьогоднішній день, звичайно, відновлення цієї сфери та відновлення економіки України є дуже важливим для того, щоб ми могли поновити діяльність своєї держави. Тому саме такі машини, вони розміновують землі сільськогосподарського призначення.
16: За 4 роки повномасштабної війни за допомогою таких роботизованих машин в Україні розмінували вже понад 6 мільйонів квадратних метрів землі. І площа замінованих територій продовжує зменшуватись. Василь Мамчук, Роман Гребельник. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
19: Олена Центила далі продовжить. Наступний випуск о 8.30 з Мариною Кухар. До зустрічі.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
20: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
21: Бо війна не знає, де ти
20: є. З цікавою розмовою.
21: Вогонь залишається.
20: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
22: Плюс виїжджаю.
20: І знову їдеш.

0: 53-й морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
1: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Армія Російської Федерації вночі атакувала Україну трьома аеробалістичними, 18 балістичними і 35 крилатими ракетами. Ну і запустила 675 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 41 ракету і 652 дрони. Про це повідомили у повітряних силах. Тим часом до 31 зросла кількість постраждалих, серед них одна дитина, заявили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Києві. Одна людина загинула. У Дарницькому районі врятували 27 людей, триває пошук інших, вони можуть знаходитися під завалами. Безпосередньо на місці працює наша колега Діана Оніпко. Діано, що відомо станом на цю хвилину? Ділись подробицями.
4: Олена, вітаю. Станом на зараз відомо, що з-під завалів деблокували 27 осіб. Також відомо, що зруйновано повністю 18 квартир у 9-поверхівці. І от позаду мене ви можете побачити саме цю багатоповерхівку, на яку прийшовся удар. Як ви можете побачити, з 9 по 2 поверх повністю зруйнований будинок. На місці вже понад 4 години працюють рятувальники. Тут дуже багато медиків, дуже багато рятувальників, дуже багато поліцейських. Територія навколо будинку перекрита. Нам для того, щоб обійти повністю територію пошкоджену, знадобилось щонайменше 10 хвилин. Із того, що ми побачили, я можу сказати, що насправді руйнування масштабні. Пошкоджений торгівельний центр, який знаходиться поруч, також будинки і багато магазинів поряд. Також тут на місці ми бачимо дуже багато уламків бетону, дуже багато скла, понівечені фасади. І також можу сказати, що ми подекуди бачили навіть меблі, які від ударної хвилі повилітали з будинків. Територія повністю огороджена, людей сюди не пускають і закликають сюди не приходити, тому що понад 7 годин у столиці триває повітряна тривога. Проте для усіх постраждалих на місці розгорнули штаби допомоги. Тут працюють психологи. Також ми побачили, що тут дають безкоштовну каву і чай. Усі охочі, кому потрібна допомога, можуть звернутися тут прямо біля цього будинку. Також за даними повітряних сил відомо, що сьогоднішня атака була наймасовнішою за всю історію війни. Наразі це вся інформація. Ми далі уточнюємо інформацію щодо руйнувань та постраждалих. Будемо працювати на місці і всі деталі повідомимо у наступних випусках. Олено.
3: Діана Оніпко з місця влучання, де нині триває розбір завалів. Нагадаємо, 27 людей змогли дістати з під завалів цих будинків. Досі залишаються люди під завалами, рятувальники їх розбирають, відповідно, операція триває, ми будемо інформувати. Хмельницька область, повітряна тривога, будь ласка, подбайте про себе. Так само Житомирська, Київ, Київська область і Чернігівська. Частина Дніпропетровської, чотири райони Харківської області, Донецька, Запорізька, Автономна Республіка Крим і Луганщина. Долучу до бесіди співзасновника та виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла. Дмитре, вітаю.
5: Доброго ранку, пані Олено, вітаю.
3: Чи я правильно розумію, що ми можемо говорити, що росіяни Точно цілили в систему водопостачання. Я кажу зараз про лівий берег Києва. Маємо офіційну заяву від міської влади, що є перебої або нестача води саме на лівому березі. Це вже воно? Це те, про що нас попереджали і наші спецслужби, і, власне, анонсували росіяни?
5: Так, це вже воно. Власне, я думаю, що більшість цілей, які обрали російські окупанти, були саме по цим об'єктам, але ж ми так само маємо розуміти, що окрім традиційних засобів протиповітряної оборони, у нас активно працюють засоби радіоелектронної боротьби, і в тому числі російська балістика багато в чому не потрапляє в ціль, якраз саме завдяки цим нашим дешевим засобам. Російський терористичний режим, він постійно шукає якісь слабину. Тобто не вдалося їм позбавити нас тепла, вони переключилися на електроенергетику, не вдалося електроенергетику. Я нагадаю, попередні рази вони почали більш активно бити по залізничній інфраструктурі, що тепер потяги під час повітряних тривог українські змушені зупинятися і евакуювати людей на відкриту місцевість. Перед тим були цільові удари по складах з продуктами харчування. Тобто вони сподіваються нащупати, от не побоюся цього слова, цю слабину для того, щоб там призвести до колапсу і до більш-менш значимих результатів. Тобто все завдання робиться для того, так як Росія не перетискає нас на фронті, і на фронті ми в кращій ситуації, ніж були півроку тому, і взагалі в найкращій ситуації з 2023 року, після завершення наших контрнаступальних дій у Херсонській та Харківській областях, вона от якраз посилює терористичні атаки. Вона щиро вірить, що своїми інформаційно-психологічними операціями, поєднаними із терактами, зможе виводити людей на вулиці. От те, що ми бачили частково, що їй вдалося під час блекаутів, коли люди, наліставшись русських телеграм-тіктоків, виходили, перекривали вулиці, вимагаючи від влади дати світло. Особливо це відбувалося після кожного такого масованого удару. От добитися такого ефекту для всієї України, але тепер через нестачу води, ось оце є наразі основне завдання ворога.
3: Проговоримо про зв'язок з візитом Дональда Трампа в Пекін. Чи ви бачите цю кореляцію? Чи Путіну взагалі важливо, що відбувається на геополітичній арені і у нього свій план? І чи точно це дарують руки Путіна? Бо, знаєте, ми так постійно згадуємо в СУЄ, але мені виглядає так,

0: точно про те, що споряджається стратегічна авіація, що Росія готує новий ракетно-дроновий удар. Чи не звертає на це увагу на це Путін? Ні, він якраз, власне, звертає на це увагу, тому що після завершення візиту Трампа, скоріше за все, Сі Цзіньпін викличе Путіна на килим, і там вони будуть дещо коригувати ту стратегію, яку вони, власне, проводять. Суть цього удару якраз полягає в тому, що Піднебесна наразі зацікавлена у тому, щоб війна в Україні продовжувалася максимально довго. Вона не зацікавлена у перемозі України і Західного світу, навпаки, їм потрібно, щоб, ну, навіть не ми, а щоб, в першу чергу, Захід виснажувався через російсько-українську війну. Їй не потрібна перемога Російської Федерації. Так само цікаво, щоб Росія розшибалася в нашу лінію оборони, ставала слабшою і, відповідно, більш залежною від Китаю. І таким чином на цих всіх протиріччях у світі, щоб Піднебесна мала можливість до економічного росту і зростання. Тому те, що сьогодні зробив Путін, це ось такий реверанс до тих перемовин, які відбуваються, що от війна триває, і що, власне, якщо і буде Трамп обговорювати питання мирного врегулювання російсько-українського зіткнення, то от якраз, щоб були якісь факти, що дійсно війна триває, що потрібно на це звернути увагу, ну і, власне, щоб всі своєю рукою міг би зробити якийсь жест стосовно цієї війни. Я не думаю, станом на зараз, я зараз менш оптимістичний, що американо-китайські перемовини в короткостроковій перспективі призведуть до довгого стабільного миру. Тому що змінився дещо баланс сил, почалася війна проти Ірану в Ормузькій протоці, тому Пекін буде зацікавлений, щоб цей період нестабільності у світі тривав якомога довго, допоки він набирає потужності, в тому числі готує військову операцію проти Тайваню.
1: Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був із нами. І маємо зараз включення Юрія Ігната, це начальник управління комунікації Командування повітряних сил Збройних сил України. Будемо говорити про проміжні наслідки повітряної масованої атаки, яка триває просто зараз, затяжна, якою вона є. Пане Юрію, здравствуйте.
2: Так, доброго ранку, вітаю вас.
1: Що можемо розуміти? Про кількість бачили офіційний звіт. Розуміємо, що це в сотнях. Розуміємо, що це комбінована атака. Що ще з того, що ми не побачили, але на що точно маємо зауважити?
2: Ну, по-перше, треба розуміти, що противник атакує великою кількістю уже яку добу. Про це говорили багато напередодні, що після так званого перемир'я, яке вони використали, вочевидь, для того, щоб дещо накопити засобів і вдарити ними, власне, не зупиняючись. Так? Була надзвичайно там невелика коротка пауза після вчорашнього удару увечері, ну, якої було замало, дійсно, щоб привести, власне, себе. Десь замало було для відпочинку, я маю на увазі особового складу, техніки і так далі, на перегрупування, але в такому режимі наші повітряні сили і сили оборони вже працювали неодноразово, розуміючи, що ворог не дає передишки, тому дійсно і фізична втома дається в знаки, і дається в знаки, власне, перевантаження техніки, витрата певних боєприпасів, зрозуміло, що на це все потрібен час. Втім, як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Ну, переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів. Сьогодні, як особливість, теж були застосовані і реактивні БПЛА, окрім Гербер і Талмасів, Шахедів, реактивні БПЛА, повторюся, також баражуючі боєприпаси Бандероль, кілька одиниць було теж виявлено. Ну, тобто весь спектр озброєння, який в них там є по безпілотниках, вони застосовують, плюс ось, власне, ці ракети. Особливість удару, зрештою, зрозуміла. Ми бачимо жахливу картину руйнування цивільних будинків. Є жертви, на жаль, в столиці. Саме столиця України, про це теж багато говорили напередодні, може стати об'єктом удару. Так воно і сталося, тому що противник зазвичай хоче уразити серце країни, показати, досягти якихось, власне, своїх цілей і на інформаційному фронті, тобто показати, що вони не збираються йти на поступки і так далі, і так далі. І якісь виторговувати для себе речі, про які ви щойно говорили з Дмитром Жмаєм. Тому сили оборони сьогодні відпрацювали максимально, як могли. Звісно, що хотілося б збити більше засобів, але збито подали у нас 693 цілі, серед них 29 крилатих ракет Х-101, а також 12 балістичних ракет із 18. Ну, 12 із 18 – це доволі

0: високий показник збиття. На жаль, от ті, власне, 6 ракет, які не вдалося перехопити системою Patriot, вони привели до ось таких наслідків. Вже російські там пропагандистські канали там розповідають про неефективність і так далі, вже виставляють відео. Цікаво, звідки от воно потрапляє до них. Але вже таке відео гуляє, де вони розповідають, що українська ППО не досягає цілі. Хочу зразу зауважити, не звертати увагу на, власне, такі вкиди російських пропагандистських каналів. І сьогодні робота ППО була надзвичайно напруженою. З різних, якщо вчора дійсно були і погодні умови складні, попри величезну кількість дронів, величезна атака з різних напрямків, то сьогодні вся ця кількість полетіла, власне, в одне місце, і, на жаль, неможливо збивати таку велику кількість із обмеженою кількістю засобів. Противник теж добре знає, яку проблематику сьогодні має наша протиповітряна оборона із дефіцитом ракет і так далі. Тому маємо розуміти, що протиповітряна оборона робить усе можливе для того, щоб збити якомога більше, але все, на жаль, збити неможливо. Тому, власне, ще раз закликаємо усіх громадян наших, якщо є от інформація про масований обстріл, про те, що ворог намагається туди чи інше застосовувати знаряддя вбивства, все-таки берегти себе та своїх рідних.
1: Пане Юрію, ще буквально 30 секунд. Ми регулярно говоримо про дефіцит і про потребу повітряних сил у протиракетах. Чи можемо ми зараз зрозуміти, перше, наскільки швидко росіяни відновлять свої потуги і зможуть влаштувати щось подібне? І що у нас із протиракетами, якщо ви можете це сказати? Коротко.
0: Ви бачите, робота з протиракетами ведеться дуже серйозно на дипломатичному рівні між урядами, дипломатії, президент України, міністр оборони, командувач, головнокомандувач. Усі намагаються вести постійно певні різносторонні розмови, скажімо так, і в закритому режимі, в тому числі, щоб якомога більше ракет потрапило нам на відновлення. От сьогодні система Patriot працювала, певну кількість ракет було потрачено. Зрозуміло, що їх треба знову ж таки відновити ту кількість для того, щоб убезпечити від наступної балістичної атаки. Ця робота ведеться постійно, ми не можемо озвучувати, який в нас зараз є запас, яка потреба є завжди. І тому сьогодні розраховуємо на те, що наші партнери нам продовжать нормоване постачання саме ракет проти балістики, тому що нам треба чимось захищатися. І не лише проти балістичних ракет, у нас є потреба і до наземних комплексів, наземних систем. Був міністр оборони Німеччини в Україні днями, де вся ця проблематика була йому теж озвучена. Я думаю, що будуть, власне, якісь рішення щодо надання Україні додаткових засобів.
1: Пане Юрію, дякую. І дякую всім тим, хто захищає наше небо. Спасибі. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку. 2707. 2707 українців згадані в музеї Яд Вашем. Це ті українці, які рятували євреїв під час Голокосту. Сьогодні особливий день пам'яті, день тих українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Зізнаюся, я за свою практику знімала величезну кількість історій таких людей. Не всі вони стали праведниками світу, бо потрібні свідчення, потрібні достеменні живі свідки, але тим не менше. Люди. Ми – люди. І спасибі всім тим, хто дбав тоді і дбає зараз про життя. До слова, Голокост забрав життя щонайменше 6 мільйонів євреїв. Це 2/3 населення. І ми точно маємо вдячні бути тим, хто рятував кожне життя. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової. Далі Марина Кухар зі свіжою добіркою новин. Не пропустімо про наслідки масованої комбінованої атаки і не тільки просто зараз.
2: Так, але насправді це головна тема сьогодні. Будемо говорити про це. Двадцятьох сімох людей вдалося врятувати із багатоповерхівки у Дарницькому районі столиці. Внаслідок масованої нічної атаки у будинку Зруйновано цілий під'їзд, 18 квартир розтрощені. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами. Для атаки на Київ ворог задіяв дрони, а також балістичні та крилаті ракети. Місто атакували кілька годин до світанку. Чергову ракету Росія запустила близько 7-ї ранку. Пошкоджено фасад ще однієї багатоповерхівки у Дарницькому районі. І у дворі горіли автівки. Один загиблий і 31 постраждалий внаслідок масованої атаки на столицю. Серед тих, кому знадобилася допомога медиків, дитина, повідомляють у ДСНС. Окрім Дарницького району, постраждали мешканці багатоповерхівки на Оболоні. Там уламки влетіли у квартиру на 12-му поверсі. Є влучання у приватну оселю у Дніпровському районі. Поранений мешканець п'ятиповерхівки, де пошкоджено перекриття між горішнім поверхом і дахом. На лівому березі столиці перебої із водопостачанням. І до 7 зросла кількість постраждалих на Київщині. Серед них також є дитина. Ворог атакував 6 районів, потрощені з десяток приватних будинків. У селищі Щасливе пошкоджена багатоповерхівка. Уламки збитих шахедів попали у газовий вузол. Російські дрони досі кружляють над столичним регіоном. Окрім Києва та області, під масованим ударом протягом доби перебували десятки регіонів. Це Черкащина, Харківщина, Одещина, Полтавщина, Запоріжжя та інші. За даними Міністерства розвитку громад, ворог бив по критичній інфраструктурі, портах Одещини та об'єктах Укрзалізниці. У Кременчуцькому районі пошкоджено промислове та автотранспортне підприємство. У Чернігівському через удар по енергооб'єкту без світла понад 31 тисяча абонентів. І понад 10 разів ворог атакував два райони Дніпропетровської області цієї ночі. Задіяв артилерію та безпілотники. У Нікополі пошкоджено 3 приватних будинки і вирували пожежі. Також згоріла оселя у Синельниківському районі. У будинок поцілив БПЛА. Основним напрямком удару був саме Київ. Для нічної атаки по Україні Росія запустила 56 ракет. Це кинджали, балістичні іскандери і крилаті Х-101. Наші повітряні сили збили 41 ракету. І нашим силам протиповітряної оборони вдалося збити або подавити більшість ворожих дронів. Їх було 675, знешкодили 652 безпілотники. Масований удар сотнями дронів, балістичними та крилатими ракетами по Києву та інших містах став черговим свідченням того, що режим Путіна є глобальною загрозою для міжнародної безпеки. Так, на чергову атаку РФ відреагували в МЗС України. Мовляв, цей удар на тлі переговорів лідерів наймогутніших країн світу Трампа і Сі Цзіньпіня – сигнал Путіна, що він не збирається припиняти терор. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга наголосив, що лідери США та Китаю мають достатній вплив на Москву, щоб сказати кремлівському диктатору зупинити цю війну.
3: Цей варварський напад під час такого важливого саміту показує, що російський режим становить глобальну загрозу міжнародній безпеці. Замість миру та розвитку Москва вдається до агресії та терору. У Києві зруйновані цілі квартали житлових будинків, є вбиті та поранені мирні жителі. Інші міста та громади по всій країні також постраждали від ударів. Путін хоче, щоб ця війна продовжувалася, щоб продовжувати свій контроль та правління над Росією. Не повинно бути жодних ілюзій чи бажаного задійснення. Лише тиск на Москву може змусити його зупинитися. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
2: Отже, у Пекіні почалися переговори між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпінем. Глава Китаю зустрів американського президента біля будівлі Великого залу народних зборів. Очікується, що на саміті лідери обговорять торгівлю, Тайвань та війну із Іраном. Саме конфлікт на Близькому Сході підвищив значення зустрічі. США розраховують, що Китай, як найбільший імпортер нафти через Ормузьку протоку, вплине на Тегеран і братиме активну участь у пошуку виходу із кризи. Вашингтон прагне розширити доступ для американських компаній у Китаї. У поїздці Трампа супроводжують члени його команди з нацбезпеки та економіки, а також керівники великих американських корпорацій. Пекін, у свою чергу, зацікавлений у пом'якшенні обмежень на постачання передових напівпровідників та у збереженні торговельного перемир'я.
4: Нашу сьогоднішню зустріч можна охарактеризувати як центр світової уваги. Світ зазнає прискорених змін, небачених за століття. Чи зможуть Китай і Сполучені Штати подати новий приклад у двосторонніх відносинах між великими державами? Чи можемо ми разом працювати над вирішенням глобальних викликів, привносячи стабільність у світ?
5: Ми з вами знаємо один одного вже давно. Коли виникали труднощі, ми їх вирішували. І я просто хочу сказати від імені всієї нашої делегації, що у нас є найвидатніші бізнесмени, і вони з нетерпінням чекають на торгівлю та ведення бізнесу.
2: На фронті значно зросла кількість боїв. Минулої доби відбулося 241 бойове зіткнення. Росіяни активізувалися майже на всіх ділянках. Зокрема, 4 штурми окупанти провели на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Харківщині ворог провів 23 атаки і під прикриттям авіації та реактивних систем залпового вогню обстріляв населені пункти та позиції наших військових. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 36 штурмів ворога, на Костянтинівському 14. Не припиняють сунути росіяни на Запоріжжі, на Гуляйпільському відтинку було 32 боєзіткнення, на Оріхівському 8. І ще понад 1000 окупантів вбили та поранили наші захисники на фронті. Високим залишається і показник знищення ворожих артсистем – мінус 68 за минулу добу. Поменшало у окупантів танків, бойових броньованих машин та наземних роботизованих комплексів. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни та нацистської окупації. Це було смертельно небезпечно. Нацисти карали стратою не лише самих рятівників, а й їхніх близьких. Тисячі українців відзначили званням праведники народів світу, яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс Яд Вашем людям неєврейського походження, щоб рятували євреїв під час Голокосту. Сьогодні о 9:00 Вищий антикорупційний суд обере запобіжний захід екс-голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Його підозрюють у причетності до схеми відмивання понад 460 мільйонів гривень на будівництві елітного містечка під Києвом. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти Єрмака під варту і з альтернативою застави у 180 мільйонів гривень. САП вважає, що є ризики втечі екс-посадовця за кордон. Колишній керівник Офісу президента та своєї провини не визнає і каже, готовий у суді доводити свою невинуватість. Запевняє, що їхати з України не збирається. Також у коментарях журналістам він заявив, що такої суми, яку просить САП у якості застави, він не має. Адвокат Єрмака у суді наголошував, що немає жодних доказів, що його підзахисний мав відношення до відмивання грошей.
6: Ми обґрунтовуємо тими доказами, які посилалися під час судового розгляду. Це не єдині докази, які є в розпорядженні сторони обвинувачення. І якби ми не вважали підозру обґрунтованою, то не зверталися б з питанням застосування. Ми просимо застосувати заставу в двократному розмірі від суми грошових коштів, які виділялися на будівництво резиденції.
7: Я заперечую будь-які звинувачення проти себе в цій справі. Моє майно обмежується тільки тим, що викладено в моїй декларації. Я завжди її абсолютно чесно і сумлінно заповнював. І вона була в 25-му році перевірена. Я також хотів би сказати, що я ніколи не надавав нікому ніяких доручень представляти мене в будь-яких справах, в будь-яких розмовах. Я нічого не купував, не орендував, я не сплачував жодних нікому грошей ні за що.
2: Більше новин буде о 9:00. В ефір повертається Олена Центила.
8: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
9: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
10: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
11: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
10: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
11: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
12: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
13: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
14: Ключові події.
15: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
14: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
15: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
14: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
15: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
14: Просто про складне.
15: Доступно про важливе.
14: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
15: З нами ти серед своїх.
16: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
8: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: 241 бойове зіткнення на фронті впродовж доби минулої. Найбільше окупанти тиснуть на Покровському напрямку, де сили оборони відбили 36 штурмів. Ще 32 спроби прорвати оборону здійснила російська армія на Гуляйпільському відтинку. Там ворог проводив атаки поблизу 11 населених пунктів. Окрім цього, загарбники суттєво активізувалися на Південно-Слобожанському напрямку в районах Вовчанських хуторів, Лиманів, Стариці та Низькі селищ. Наші підрозділи стримали 22 атаки там. Ворог також намагався просунутися у бік Тернової та Волохівки. Військовослужбовець із позивним «Юрист» – це тимчасово виконуючий обов'язки командира батальйону безпілотних систем 78-ї окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ долучається до бесіди. Як чуєте? Здравствуйте.
17: І вас добре, доброго дня.
1: На розвиток майстерні. Саме так написано на QR-коді і саме так написано на тому зборі, де зазначений номер карти. На що саме збираєте? Що це за така специфічна майстерня, на яку має скинутися вся аудиторія, яка зараз дивиться нас?
17: Ну, насамперед слід зазначити те, що загалом зараз активно розвивається напрямок наземних роботизованих комплексів. Відповідно, отримуючи певний роботизований комплекс, ми його приводимо, скажімо так, до робочого стану, розвиваємо, адаптуємо, удосконалюємо. І відповідно, на розвиток майстерні необхідно засоби для удосконалення таких роботизованих комплексів. Вони дозволяють нам виконувати задачі як логістичні, так і інші. Там специфічні задачі по напрямку фронту.
1: Маємо кілька таких хороших новин. Перше – це відбій повітряної тривоги у Києві. Друге – що збір стартує безпосередньо в нашому ефірі. І 100 тисяч гривень потрібні, а 200 тисяч, мої слова, та хай будуть пророчими. 200 гривень вже розмочили цю банку. Панове, те, що відбій тривоги – це не означає, що Росія раптом зникла. Те, що відбій тривоги – це не означає, що війна раптом закінчилася. Ані так не буде. Якщо ми нашим не допоможемо, то їм буде сильно важко. Наскільки оце сильно важко можна скорелювати з тією ситуацією, яку ви зараз спостерігаєте безпосередньо на землі і в окопах? Що там, на тих ділянках, які ввірені вам?
17: Ну, слід зазначити, що в смузі нашої бригади, в смузі оборони нашої бригади відбувалися штурмові дії лише наприкінці квітня. Противник жував активні спроби захопити наші позиції. Водночас успіху не мав, отримав спротив, поніс страти. Відповідно, більше штурмових дій не застосовував. Що ми бачимо зараз? Зараз противник намагається накопичити свій особовий склад для продовження здійснення штурмових дій в смузі оборони нашої бригади. Водночас він вчасно виявляється, по ньому наноситься ураження як засобами безпілотними, так і відповідно артилерійськими. Тобто знищується ще на підходах. Тому, в принципі, у нас зараз обстановка стабільна та контрольована.
1: Як виглядає те, що ми називаємо динамікою зміни поведінки ворога, його тактик, стратегії, чого завгодно? Чи можемо ви говорити про травень 26-го року як час, коли щось змінилось? І якщо так, то що саме?
17: Ну, ми бачимо певні зміни в тактиці застосування штурмових груп. Загалом є речі, які не змінилися, тобто противник так само продовжує здійснювати накопичення, користуючись несприятливою для розвідки погодними умовами, відповідно здійснює стрімке зближення з нашими позиціями, ну і відповідно проводить штурмові дії. Тобто в цьому питанні тактика їх не змінилась. Водночас ми відмічаємо те, що противник, значить, застосовує таку новинку, яка раніше нами не відмічалася, це прикриття своїх штурмових груп своїми БПЛА-перехоплювачами, відповідно, а також застосування груп прикриття. Тобто виділяється з штурмової групи приблизно там 3 особи, які озброєні помповими рушницями, відповідно, здійснюють ураження наших безпілотних засобів, які їм протидіють. Це от із новинок.
1: Якщо говорити про штурмові дії, з яких умов вороги наважуються на них, особливо якщо ми говоримо там про кількаденної давності спробу штурмового прориву на вашому напрямку, і якщо ми говоримо про піхоту російську, що від них? Які дії, яка бездіяльність, активність, що спостерігаєте?
17: Ну, на нашому напрямку активність, в принципі, залишається такою ж, як і раніше. Я вже повторюсь, вони здійснюють спроби накопичуватися, а потім, коли там дощова, туман, погода, яка не сприяє здійсненню розвідки, вони, ну, здійснюють стрімке зближення. Все. Тобто в цьому всій частині їх тактика не змінилась взагалі.
1: А що стосується наземних роботизованих комплексів, що із ними, окрім того, з чим, яка різниця між наземним і повітряним дроном, даруйте, я так сформулюю простіше, машиною, як часто, як активно використовуєте, для яких цілей НРК переважно?
17: Ну, в основному ми використовуємо наземні роботизовані комплекси з метою доставки гуманітарних грузів. Це якби там 75-80% застосування. Загалом також здійснюється розвиток і по ударним наземним роботизованим комплексам. І, ну, особисто у мене є мрія, коли ми зможемо замінити нашу піхоту в окопах і замість піхоти будуть здійснювати бойову роботу наземні роботизовані комплекси. Це, звичайно, питання не найближчого часу, але ми, ну, рухаємося в цьому напрямку.
1: А якщо говорити про геологію, географію, кліматичні і ландшафтні умови, то на чию користь на Сумщині працює саме цей аспект?
17: Ну, на мою особисту думку, саме цей аспект працює на нашу користь, тому що ми на цьому напрямку вже тривалий час. Лісосмуги переходять в відкриті зони, відповідно, ми їх контролюємо, створені такі так називаємо кіл-зони, де відповідно по противнику працюють усі засоби. Тобто як засоби безпілотні, так і безпосередньо артилерійські засоби. Тобто противник знищується саме в цих кіл-зонах.
1: Те, що я зараз можу бачити здалеку і ту прекрасну синю стрічку, яка рухається, 23% вже зібрано на банці. Це означає, що понад 23 тисячі гривень люди докидали. 24, спасибі, ви приємні. І нашим буде приємніше нищити ворога, і трохи легше. Юрист, тимчасово виконуючий обов'язки командира батальйону безпілотних систем 78-ї окремої десантно-штурмової бригади, 7-й корпус ДШВ, був з нами на зв'язку. Дякую, що долучаєтесь, це важливо. І далі зачитаємо реакцію президента Зеленського. Зараз у Києві триває рятувальна операція на місці російського дронового удару. По житловій 9-поверхівці у будинку повністю зруйновано під'їзд. Врятувані десятки людей. На жаль, одна людина загинула. Президент висловлює свої співчуття. Під завалами ще можуть бути люди. Росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів, 56 ракет. Були удари балістикою, аеробалістикою, крилатими ракетами. Головна ціль цього удару – Київ. У місті пошкодження на 20 локаціях. Це звичайні житлові будинки, школа, ветеринарна клініка, інша суто цивільна інфраструктура. Є руйнування в Київській області. Це також були терористичні удари. Так само, як по енергетиці в Кременчуку, портовій та житловій забудові в Чорноморську. Це Одеська область. Кременчук, Полтавська. Загалом, з початку вчорашньої доби росіяни застосували понад 1500 дронів проти наших міст і громад. Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення. Важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. Так само важливо продовжувати підтримку захисту нашого неба, пише президент. Дмитро Філатов із позивним «Перун», командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбаля, долучається до бесіди. Дмитре, здрастуйте.
18: Вітаю. Вітаю в студії, вітаю твої глядачі.
1: Очевидно, що ми переживаємо масовану атаку. Очевидно, що... А як відчуваються зараз безпосередньо на позиціях, на фронтах от подібні масовані терористичні атаковані дні і ночі? Чи відчутно це бійцям? Якщо так, чи щось змінюється?
18: Так, звісно, це відчутно бійцям, бо вдома залишаються сім'ї, діти, дружини, матері. Тому це відчуває кожен військовий. Це не скажу, що це впливає там якось на їхній стан негативно, якщо родичі не загинули, да? Це тільки викликає певну більшу усвідомленість того, що ми робимо і заради чого ми працюємо. Але так відчувається трохи якби схвильовано.
1: Інформація з Харкова маємо безпосередньо від місцевої влади, військової адміністрації. Удар по Харкову, 9 даруйте постраждалих. Чекаємо на оновлення і офіційну інформацію. Тим часом, пане Дмитре, якою є оперативна ситуація безпосередньо на тих позиціях на запорізькому напрямку, які вірені саме вам? Що може її схарактеризувати?
18: Ділянка місцевості, яка визначена нам для контроля, на даний момент контролюється нашими військами повністю. Ці спроби противника і намагання просуватись ми нейтралізуємо. З свого боку пробуємо поступово нарощувати наступальні дії з боку нашого підрозділу і тих підрозділів, які ввірені нам в підпорядкування.
1: Як виглядає ця ситуація, коли росіяни заявляють про якусь свою тактичну ціль? Як ви її бачите безпосередньо там, де ви стоїте? Наскільки важливим для них є саме Запоріжжя, як обласний центр, і все, що є по напрямку?
18: Дивіться, Запоріжжя – це дуже потужний промисловий центр України, який знаходиться дуже близько до військ противника, і вплив на Запоріжжя матиме критичне значення для нашої країни. Якщо ми беремо обсяг, да, там певних на певних підприємствах, да, обсяг виробництва чавуна, то з початку війни вони збільшились вдвічі в порівнянні до воєнного часу. Противник це теж розуміє і збільшення виробництва чавуна, ну, я думаю, всі розуміють, чому саме в цьому напрямку збільшується виробництво. Противник розуміє, що Запоріжжя є одним з регіонів, який є абсолютно енергонезалежним. Завдяки Запорізькій ГЕС вплив на енергетику в цілому в країні не впливає на виробничі процеси в Запоріжжі. Тому противник намагається усіляко знищити саму ГЕС. Також противник намагається максимально близько підійти до міста Запоріжжя з метою блокування промислових потужностей. Він чітко усвідомлює, що важку промисловість не можна перегрупувати так просто. Її не можна через там місяць розгорнути в іншому обласному центрі, бо для цього треба, по-перше, енергетична інфраструктура, для цього потрібна промислова інфраструктура. Тому, я думаю, цей рік і в цілому до завершення війни саме напрямок, запорізький напрямок буде максимально сконцентровані сили противника на ньому. І він буде залишатися, ну, якщо не постійно головним удар, напрямком головного удара, то це буде напрямок постійного безперервного тиску і впливу з боку противника.
1: Маємо інформацію від Київської міської влади. 32 постраждалих в столиці після масованої атаки ворога, одномісячна дитина серед них. В стаціонарах 20 постраждалих, в тому числі і дитина. Пане Дмитре, а якщо ми говоримо про кілзону травень 26-го року, вона точно не є стабільною лінією? Це є динамічна рідина, даруйте, яка постійно рухається. Наскільки вона розтягнета? І що вам дається найскладніше в умовах оцієї постійної змінної, яка грає і проти ворога, і проти нас, даруйте?
18: Ну, дивіться, я тут не погоджуюсь. По-перше, кілзона кожен рік, да, в зимовий, да, там кінець осені, зима і початок весни, У нас кожен рік виникає збільшення, да, обсягу ураження живої сили противника. У нас стабілізується ділянка, у нас вирисовується якась кіл-зона. У нас піднімається питання, що артилерія втратила взагалі будь-який сенс на полі бою. Це продовжується рівно до того часу, коли не почне вибудовуватися достатній рівень маскування, тобто не почне рослинність активно розвиватися, да, там, ну, в кінець весни і вже літній період. І потім ми швидко з'ясовуємо, що кілзона – це не якась там неконтрольований процес, який там десь там ми знаходимося глибоко, десь противник. Та ми чітко починаємо бачити, що якісь підрозділи різко провалюються, при цьому втрачають 20 кілометрів ділянку місцевості. Командування вимушено перегруповувати найбільш ефективні дієві підрозділи на ці ділянки. Ці підрозділи починають стабілізувати цю ділянку. Тому кілзона – це сезонне явище, і сезон цього явища дійшов кінця. Найближчим часом ми точно побачимо, де противник просунеться. У нас будуть втрати території 100%. І ці втрати території будуть внаслідок неефективного управління командирів підрозділів, внаслідок неефективної організації оборончих дій і внаслідок того, що ефективність засобів БПЛА суттєво і різко впала. Я вам приведу на прикладі цієї ділянки, де ми знаходимося. Середній показник знищення, да, там, особового складу противника у нас тримається десь в кількість 30 військовослужбовців противника на добу. На сьогоднішній день обсяг ураження засобами БПЛА складає лише 30%. 70% – це стрілецькі боєзіткнення. Тобто це знищення противника в стрілецьких боях. Ми беремо будь-яких сусідів, які працюють, ну, там, не буду казати, там, механізовані, там, ТРОшні підрозділи. Підрозділи, які мало приділяють уваги загальновійськовому бою, підготовки особового складу і здійсненню бойових дій саме в традиційний спосіб, де на полі бою є піхота. І ми чітко бачимо, що їхній показник знищення противника упав там 3 військовослужбовця противника, 2 військовослужбовця. І в стрілецьких боях нема взагалі втрат противника. Для мене це є чіткою ознакою того, що на цій ділянці противник піхотою просувається на велику глибину.
1: Пане Дмитре, ми маємо оновлення з Харкова. Медичну допомогу отримують 11 людей. Вони постраждали від удару по Шевченківському району Харкова. Будемо оновлювати цю інформацію серед іншого. Я попрошу вас буквально в 30 секунд. Чи ви бачите, що росіяни перекидають резерви на запорізький напрямок? І що то за резерви?
18: На даний момент противник припинив перекидати резерви, але він здійснює чітке наповнення тих підрозділів, які там знаходяться. На даний момент кількість підрозділів, яка перекинута, вона більш ніж достатня для ведення тривалих наступальних дій. Там сконцентровані сили 3 армій. При цьому командуючий угрупування Дніпр – це доволі досвідчений офіцер, який мав досвід кампанії в Придністров'ї, який приймав участь в 2 чеченських війнах, який є героєм Росії. Він налаштований доволі агресивно, він стягнув велику кількість десантних угрупувань, він стягнув найбільш ефективні і досвідчені мотострілецькі бригади, одна чи дивізії. Одна з таких дивізій – це дивізія, яка брала Маріуполь під час повномасштабного вторгнення. Також вона себе дуже сильно проявила в чеченських кампаніях.
1: Спасибі, пане Дмитре.
18: Наразі противник наповнює ці підрозділи.
1: Дякуємо вам дуже. Дякую вам дуже, Дмитро Філатов, з позивним Перун, командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. А зараз хвилина мовчання для того, щоб ми змогли віддати шану тим, хто віддав своє життя у війні Росії проти України.

0: Це новини на 9 ранку у студії Марина Кухар. Один загиблий та 27 врятованих у Дарницькому районі Києва. Там внаслідок масованої атаки повністю зруйновано під'їзд багатоповерхівки. Пошуки людей під завалами тривають. І там працює наша Діана Оніпко. Вона з нами на прямому зв'язку. Діано, що зараз відбувається там? І чи відомо, в якому стані постраждалі люди?
1: Вітаю. За офіційними даними рятувальників, станом на цю годину вдалося деблокувати 27 людей з-під завалів. Пошуки продовжуються вже понад 4 години. На місці працюють дуже багато рятувальників, дуже багато медиків, психологів, поліції. Пошукові роботи не припиняються ані на хвилину. Тут зібралось біля будинку дуже багато людей, які чекають на своїх рідних, знайомих, сусідів. Коментувати вони нам, на жаль, поки не погодились, але нам вдалося поспілкуватися з жінкою, яка проживає в іншій частині цього зруйнованого будинку. Давайте послухаємо.
2: Ми були під час удару, коридори стояли, доця у ванні була. І тут як гакнуло десь у 3 години і пізніше. І вже все. І потім крики, воплі, і всі в шокі, і непонятно, що робити, куди бігти.
1: Як ви можете побачити, позаду мене це ця 9-поверхівка. Тут з 9 по 2 поверх повністю зруйнований під'їзд. Рятувальники повідомляють, що під завалами ще може залишатися багато людей. Скільки невідомо. Далі будемо працювати і повідомляти вас про це. Також хочу сказати, що для того, щоб обійти повністю перекриту територію, нам потрібно було десь хвилин 10. Масштаби руйнувань просто величезні. Ми побачили багато будинків з понівеченими фасадами, багато вікон повилітало. Також пошкоджений торгівельний центр, який знаходиться поруч з цим будинком. Тут на місці ми бачимо багато скла, багато уламків бетону. Тут повністю все перекрите, людей близько не підпускають. Проте на місці працюють психологи, також працюють пункти обігріву, дають безкоштовний чай, каву. Усі охочі можуть сюди прийти і отримати усю необхідну допомогу. Наразі це вся інформація. Ми далі працюємо на місці і будемо повідомляти нові деталі, про які дізнаватимемось. Марина.
0: Дякую тобі, Діана. Діана Оніпко про наслідки атаки ворога на столицю. Загалом на цю хвилину один загиблий і 32 постраждалих внаслідок масованої атаки на Київ. Серед тих, кому знадобилася допомога медиків, одномісячна дитина. У лікарнях 20 травмованих. Окрім Дарницького району, постраждали мешканці багатоповерхівки на Оболоні. Там уламки влетіли в квартиру на 12-му поверсі. Є влучання у приватну оселю у Дніпровському районі. Поранений мешканець 5-поверхівки, де пошкоджено перекриття між горішнім поверхом і дахом. На лівому березі столиці перебої із водопостачанням. І до 7 зросла кількість постраждалих на Київщині. Серед них також є дитина. Ворог атакував 6 районів. Потрощені з десяток приватних будинків. У селищі Щасливе пошкоджена багатоповерхівка. Уламки збитих шахедів попали у газовий вузол. Російські дрони і досі кружляють над столичним регіоном. Окрім Києва та області, під масованим ударом протягом доби перебували десятки регіонів – Черкащина, Харківщина, Одещина, Полтавщина, Запоріжжя та інші. За даними Міністерства розвитку громад, ворог бив по критичній інфраструктурі, об'єктах «Укрзалізниці» і портах Одещини. За даними Одеської ОВА, двоє людей постраждали. У порту пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт. Є руйнування і цивільної інфраструктури у Чорноморську. У Кременчуцькому районі пошкоджено промислове та автотранспортне підприємство. А от у Чернігівському через удар по енергооб'єкту без світла понад 31 тисяча абонентів. Та основним напрямком удару був саме Київ. Для нічної атаки по Україні Росія запустила 56 ракет. Це кинджали, балістичні іскандери і крилаті Х-101. Наші повітряні сили збили 41 ракету. Вдалося знешкодити більшість ворожих дронів. Їх було 675, збили або подавили 652.
3: Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів. Сьогодні, як особливість, теж були застосовані і реактивні БПЛА. Весь спектр озброєння, який в них там є, по безпілотниках вони застосовують, плюс, ось, власне, ці ракети.
0: І на цю масштабну атаку по Україні вже відреагував президент. Володимир Зеленський вважає, черговий удар по цивільним – це демонстрація того, що Росія не прагне завершувати війну.
4: Загалом із початку вчорашньої доби росіяни застосували більш ніж 1560 дронів проти наших міст і громад. Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення. Важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту нашого неба. Програма «Пюрл» потрібна, щоб Україна могла захиститися від таких ударів балістики. І так само в інтересах усіх, хто прагне миру, потрібно продовжувати тиск на Росію. Володимир Зеленський, президент України.
0: І півгодини тому ворог вдарив дроном по Шевченківському району Харкова. Вже відомо про 14 постраждалих. За даними обласної військової адміністрації, усі екстрені служби працюють на місці обстрілу. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни від нацистів. Званням «Праведники народів світу» ізраїльський меморіальний комплекс «Яд Вашем» відзначив тисячі наших співвітчизників. На фронті значно зросла кількість боїв. Минулої доби 241 бойове зіткнення. Росіяни активізувалися майже на всіх ділянках. Найбільше боїв відбулося на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Окупанти не наступали лише на Олександрівському відтинку. Поновили росіяни штурми на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Атакували 4 рази під прикриттям авіації та реактивних систем залпового вогню. І ще понад 1000 окупантів вбили та поранили наші захисники на фронті. Високим залишається показник знищення ворожих артсистем – мінус 68 за минулу добу. Поменшало у окупантів танків, бойових броньованих машин та наземних роботизованих комплексів. Більше новин буде о 9:30. Далі в ефірі марафону працюватиме Богдан Машай.
5: Попри добу російського терору, доброго ранку, дорогі українці та українки. Ефір загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» триває. Далі будемо обговорювати багато тем, які пов'язані з подіями на фронті. Будемо показувати, як триває ліквідація наслідків ворожих ударів, зокрема у Києві. І, звісно, будемо інформувати вас про те, як змінюється кількість постраждалих. Станом на зараз відомо, що ця кількість зросла до 33 людей, серед яких дитина, заявили в ДСНС, одна людина загинула. У Дарницькому районі врятовано 27 людей, триває пошук інших під завалами. Там працює наша Діана Оніпко. Діано, вітаю. Розкажи, будь ласка, що відомо станом на зараз.
1: Богдане, вітаю. Пошукові роботи активно тривають. Як ви можете побачити, позаду у мене дуже багато рятувальників. Вони працюють вже понад 5 годин. Станом на цю годину вдалося деблокувати з-під завалів 27 постраждалих людей. На місці дуже багато машин. Ми побачили понад півсотні точно. Також повністю все огорожено. Для того, щоб пройти територію, нам знадобилось щонайменше 10 хвилин. Ми побачили дуже багато понівечених будинків, понівечених фасадів, дуже багато магазинів пошкоджених. Також поряд з будинком розташований торгівельний центр, він також частково пошкоджений. На місці працюють медики, працюють психологи, розгорнуті штаби допомоги усім охочим. Тут можна і випити чай, і каву, і зігрітись, і звернутися до психолога. Всі охочі можуть підходити і отримати допомогу. Також дуже багато людей очікують на рідних, на сусідів, незнайомих, які можуть перебувати під завалами. Вони відмовились з нами розмовляти, але нам вдалося поспілкуватися з жінкою, яка проживає у цьому будинку в іншій частині. Давайте послухаємо.
2: Ми були під час удару, коридори стояли, доча у ванні була. І тут яка гакнула десь у 3 години або пізніше. І вже все. Потім крики, воплі, і всі в шокі, і непонятно, що робити, куди бігти.
5: Дякую, це була Діана Оніпко з місця, де сьогодні російська ракета влучила по житловому будинку у столиці. Там наразі тривають рятувальні роботи. Ви могли бачити на власні очі, наскільки масштабні руйнування. Ну і наша кореспондентка розповіла про те, що багато сусідніх будівель також пошкоджені. Напередодні росіяни били не тільки по столиці України, хоча саме вона була головною ціллю їхніх ударів. По суті, по містах на усій території України вчора росіяни запускали дрони. Зокрема, прилітало і в Харкові. 14 людей звернулися по допомогу медиків у Шевченківському районі міста. Ворог зранку наніс декілька ударів БПЛА по місту. Також терор росіян тривав вночі та напередодні ввечері. Нині з нами на зв'язку Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Терехов, вітаю вас.
6: Вітаю вас.
5: Скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація станом на сьогоднішній ранок? Які райони постраждали найбільше? Про які наслідки можете розповісти?
6: Хочу сподіватися. Дуже напружена ситуація зараз зранку в нашому місті, місті Герої Харкові, бо постійно лунають повітряні тривоги, нас атакують шахедини. Хочу сказати, що на теперішній час ми маємо 16 людей, які звернулися за допомогою в центральної частини міста Харкова, які пішли до міста своєї праці, роботи, і таке уламки шахеду. І, на жаль, маємо 14 людей, які звернулися за допомогою. Один з них перебуває в важкому стані. Крім цього, хочу сказати, що вночі були чутно вибухи у Харкові, це працювала і система ППО, але, на жаль, було 5 влучань, це теж були шахеди, і по Холодногірському, і Новобаварському, і Шевченківському, і Яснов'янському району міста Харкова. І тільки що ми маємо прильот теж шахеда у Сатовському районі міста Харкова. По цьому прильоту постраждало 7 багатоповерхових житлових будинків, дуже багато вікон вибито. І зараз наші комунальні служби туди їдуть для того, щоб усунути все це, що коїть сьогодні російський агресор.
5: Протягом літа як змінюються акценти росіян? По яким об'єктам вони, можливо, почали бити частіше порівняно з попередніми періодами?
6: Знаєте, хочу сказати, що літо ще не настало. Ми весна йде, але що стосується тактики, то хочу сказати, що, знаєте, коли була зима, то переважна більшість було руйнації від обстрілу. Це була критична інфраструктура, енергетична галузь. Сьогодні вони б'ють і по нашим промисловим підприємствам, б'ють і по житловим будинкам, і взагалі по центру міста. Тобто нема таких, знаєте, безпечних районів міста Харкова, і потрібно бути дуже-дуже обережними і прислуховуватися до повітряних тривог, і спускатися і в метрополітен, і в укриття, яке у нас існує.
5: Просто бачу за вами дуже гарну літню погоду, то і про літо згадалося, звісно, мав на увазі весну. Хочу поговорити з вами також про те, Як росіяни атакували Харків під час перемир'я? Був інцидент, коли влучив дрон в технічний поверх будівлі, внаслідок чого також постраждали люди. Чи фіксувалися ще якісь атаки за той період?
6: Хочу сказати, що так зване перемир'я, яке було об'явлено, воно було дуже напруженим, бо незважаючи на те, що так одного разу дійсно під час перемир'я ми мали влучання молнії в багатоповерховий житловий будинок, це був 12-поверховий житловий будинок, було влучання в технічний поверх цього будинку, але постраждала квартира. На щастя, жінка, яка там мешкає, не була вдома, але ж вона підіймалась до своєї квартири і була в неї дуже така гостра реакція на стрес, як ви розумієте. Крім цього, було вибито дуже багато вікон. А взагалі, що стосується перемир'я, то дуже багато було повітряних тривог, бо поряд пролітали і молнії, і інші дрони, тобто така певна небезпека відчувалася у повітрі.
5: Щодо житлового фонду, ви розповіли, що сьогодні внаслідок влучань російських засобів ураження в різних районах міста, зокрема, багато будівель залишилися без вікон. Загалом ви також в наших ефірах неодноразово говорили про тисячі уражених будинків житлової будівель, житлової інфраструктури у Харкові. А скільки з цих будівель вражалися по два і більше разів? І як це впливає на темпи відновлення?
6: Хочу навести таку дуже сумну статистику, що взагалі під час війни Харкова опиняється постійно під обстрілами і взагалі постраждало більш ніж 13 тисяч будинків, серед яких 9,5 – це тільки житлові будинки харків'ян. Що стосується повторних прильота, були випадки, коли було і по три, і по чотири прильота у житлових будинках. Так, дуже багато таких будівель є, дуже багато житлових будинків таких є, в яких тільки відремонтували наступного дня прильот. Але неможливо, знаєте, зупинятися, бо люди, їм потрібно жити, їм потрібно бути в більш-менш нормальних умовах, незважаючи на війну.
5: Попри те, що зараз в Харкові не зимова, слава Богу, погода, але ми розуміємо, що прийдешня зима може бути навіть важчою за надзвичайно важку попередню. Як на сьогоднішній день місто готується до цієї зими? І коли в повній мірі може запрацювати проєкт енергетичного острова, який ви вже анонсували минулого року?
6: По-перше, хочу сказати, почну, що енергетичний остров проєкт працює, і ми це чудово бачимо, і цю зиму ми так пережили, завдяки тому, що ми створювали декілька років енергетичний остров, ми не зупиняємось і продовжуємо створювати енергетичний остров. Так, це не панацея від всього лиха. Але ж хочу сказати, що дуже багато залежить від того, як ми проходимо опалювальний сезон і під час

0: енергетична інфраструктура. І ми працюємо для того, щоб пройти стало наступну зиму, наступний опалювальний сезон.
1: Попри те, що Харків постійно перебуває під російськими ворожими ударами і потребує ресурсів на відновлення на постійній основі, сьогодні місто також прихисток для багатьох жителів півночі і сходу України, які шукають, де можна заховатися від війни. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день скільки переселенців зареєстровано в Харкові, яку допомогу вони отримують від міста?
0: Я хочу сказати, що дійсно сьогодні дуже багато людей, які вимушено переїхали з своїх міст, де вони проживали, зі своїх громад, де вони проживали, вони переїжджають до міста Харкова. Сьогодні ми маємо 215 тисяч вимушених переселенців, які свідомо обрали наше місто для того, щоб жити тут. Їм потрібна допомога. Так, за свого боку ми все робимо і розселяємо по гуртожитках, які у нас є, і відкрила окремий штаб для того, щоб тільки вимушені переселенці зверталися до цього САПу, але хочу сказати, що сьогодні потрібна чітка державна політика в роботі з ВПО. І це потрібно і житло, і це потрібна і робота, і це потрібно соціальні заходи, і потрібно зробити так, щоб ці люди, які залишилися без нічого, які свідомо обрали для себе Україну як країни для життя, вони були захищеними. Ми в асоціації прифронтових міст та громад дуже чітко ставимо деякі питання, які потрібно вирішувати на державному уровні, звісно, з органами місцевого самоврядування, але ж ми потребуємо, щоб це була чітка державна політика в питаннях вимушених переселенців. Взагалі хочу сказати, що сьогодні у нас немає жодної школи, де б не вчилися діти вимушених переселенців. Жодної поліклініки, лікарні, де б не обслуговувалися вимушені переселенці. І сьогодні необхідно зробити, щоб ці люди були захищеними, і щоб ці люди якнайшвидше інтегрувалися в міський простор і в міське суспільство.
1: Дякую вам, Ігор Терехов, міський голова Харкова, був з нами на прямому відеозв'язку, розповів про те, що росіяни атакували, зокрема, сьогодні зранку місто з використанням безпілотника, внаслідок чого зазнала руйнувань. Житлова інфраструктура, вибиті дуже багато вікон, ну і, на жаль, маємо постраждалих серед населення. Далі поговоримо про те, що відбувається на фронті. 241 бойове зіткнення відбулось там впродовж минулої доби. Найбільше окупанти тиснуть на Покровському напрямку, де сили оборони відбили 36 штурмів. Ще 32 спроби прорвати оборону здійснила російська армія на Гуляйпільському відтинку. Там ворог проводив атаки поблизу 11 населених пунктів. Окрім цього, загарбники суттєво активізувалися на Південно-Слобожанському напрямку. У районах Вовчанських хуторів, Лимана, Стариці та ще низки селищ наші підрозділи стримали 22 атаки. Ворог також намагався просунутися в бік Тернової та Волохівки. Віктор Тригубов, речник угрупування об'єднаних сил, нині з нами на зв'язку. Вікторе, вітаю вас.
2: Вітаю вас. Слава Україні.
1: Героям слава. Хотіли з вами докладніше поговорити про ситуацію на Харківщині. Ви казали, що російський задум у Куп'янську провалився. Як після цього змінюється логіка дій російської армії в районі міста і довколишніх населених пунктах?
2: Хороша певна риса росіян в тому, що провал плану в них не означає, що вони від нього відмовляються. Вони знов таки намагаються все ж таки продавити місто з півночі, все ж таки тиснути на нього через Голубівку, просто тепер з меншою ефективністю, ніж вони могли сподіватися до цього. Ситуація залишається в цьому плані сталою, в плані інтенсивності вона залишається сталою, просто ефективність впадає. Росіяни досі мають незначні групи в самому місті і досі намагаються тиснути з півночі, але знов таки тут же мова не йде про якусь таку загрозу, яку можна було б очікувати, а мова йде про те, що просто є ось такі дії, які вкладаються в їхню концепцію. Вони визначили собі в обіцянках, в доповідях, що ось є просування на певному напрямку, і якщо його насправді навіть немає, вони просто намагаються його демонструвати, хоча б переміщення військ. Це взагалі дуже характерно для усієї Харківщини, я маю сказати, бо якщо дивитися там російські мапи, які публікує той самий Ребар, вони пішли в повний відрив від реальності. Так само, як раніше йшли від них заяви Міністерства

0: оборони Російської Федерації. Це стосується Лиманського напрямку, це стосується Куп'янського напрямку, це стосується Південно-Слобожанського напрямку, де в них вже там 10 разів взяті Вовчанські хутори. Це то там вони просто пішли в якісь певні фантазії. І те, що зараз Володимир Путін заявляє про те, що не заявляє, доходить інформація, що Володимир Путін сподівається на успішне завершення там кампанії по володінню Донбасом в найближчі часи. Ну я готовий повірити, що на основі таких даних можна сподіватися. Інша справа, що вони просто відповідні до реальності приблизно так само, як комікси про людину Павука.
1: Яка зараз ситуація на лівому березі Осколу, і чи продовжують росіяни там спроби форсувати річку?
0: Продовжують не стільки форсувати річку, скільки витискати за цю річку український плацдарм, який зараз там є. Форсувати, то для того, щоб форсувати, треба на берег вийти, а хто ж їм дасть. А зараз для того, щоб вийти на берег саме на тому проміжку, треба дійти до Куп'янського вузлового і його взяти по-рушному. А знов-таки, хто ж їм дасть, бо навіть до міста наблизитися. Вони зараз активно намагаються тиснути безумовно на цей плацдарм. З кількох боків водночас вони намагаються йти. І через Піщани, через Ківчарівку, через Курилівку. Останні два населені пункти під постійними атаками, під постійними ударами БПЛА, в тому числі під постійними спробами зруйнувати нашу логістику. Але знов-таки це не означає, що вони взятки, це не означає, що росіянам вдається дійти до Куп'янського вузлового, чи тим більше наблизитися безпосередньо в тому районі до річки. Ні, зараз про це мова не йде.
1: Що нині відбувається на лінії Вовчанськ-Липці, і як змінилася активність росіян на цьому відтинку фронту?
0: У Вовчанськ-Липці, знов-таки, там доволі такий активний тиск, особливо в самому Вовчанську. В самому Вовчанську у росіян були незначні просування за останні місяці, але витіснити повністю українські війська з самого міста їм не вдалося. Постійні атаки на Вовчанські хутори, знов-таки кажу, на їхніх мапах вже начебто давно захоплено, але питання в тому, чого ж вони постійно атакують те, що в них начебто захоплено. Та сама ситуація, як з Вовчанськими хуторами і з Липцями. Тиск постійний, але цей тиск відбувається.
1: Кілька тижнів тому росіяни також активізували свої спроби пройти, проїхати, прорватися в Липсумської області. Скажіть, будь ласка, що нам нині треба розуміти про ситуацію там? І чи фіксується, можливо, накопичення якихось резервів для того, аби посилювати тиск?
0: Вона дещо стабілізована станом на зараз. Там, скоріше, більше тиску на Сумщину йде з північного боку, як і не в нашій зоні відповідальності. На східному росіяни просто так чи інакше намагаються створити ось цю невелику зону контролю, але вона не глибока. Це безпосередня близькість до кордону, там десь до 3 кілометрів до кордону станом на зараз.
1: Дякую вам за інформацію. Віктор Трегубов, речник угрупування Об'єднаних сил, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що, зокрема, довкола Куп'янська росіяни без позитивних для себе результатів продовжують помирати за спроби прорватися у місто, а в самому місті продовжують залишатися нечисельні групи ізольовані російської армії. Далі в нашому ефірі будуть новини, які вам розповість Марина Кухар, після чого повертаємося до цієї студії.
2: Так, Богдане, будемо говорити про наслідки масованої комбінованої атаки цієї ночі. Один загиблий і 27 врятованих з-під завалів столичної багатоповерхівки внаслідок масованої нічної атаки у будинку. Зруйновано під'їзд, 18 квартир розтрощені. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами. Мешканці 9-поверхівки нам розповіли, що більшість тих, хто опинився під уламками, уже дістали. Атака на столицю тривала до ранку. Останню ракету Росія запустила близько 7-ї.
3: Ми були під час удару, коридори стояли, доця у ванні була. І тут яка гакнула десь у 3 години або пізніше. І вже все. Потім крики, воплі, і всі в шокі, і непонятно, що робити, куди бігти. Вроді дивилися стіни, вроді і немає тріщин, тільки вікна, балкон, оце все, да. Так, вроді, стіни цілі, ну все ж треба додивлятися. Саме головне, щоб ще люди там під завалами залишилися живі. Багато кого вже освободили звідти, повиймали, але ще деякі є, да, знайомі наші.
4: Жінка, яку врятували останню саме з-під завалів, вона навіть при тямі була, розмовляла з рятувальниками, говорила, тримала телефон і казала, що тут ще можуть бути люди під завалами. Тому і є у нас люди, які чекають новин про своїх рідних. Тому ми цю інформацію збираємо, збираємо списки, ймовірно, людей, які можуть бути під завалами, і шукаємо.
2: Загалом на цю хвилину один загиблий і 33 постраждалих внаслідок масованої атаки на Київ. Серед тих, кому знадобилася допомога медиків – одномісячна дитинка. У лікарнях 20 травмованих. Окрім Дарницького району, постраждали мешканці багатоповерхівки на Оболоні. Там уламки влетіли у квартиру на 12-му поверсі. Є влучання у приватну оселю у Дніпровському районі. Поранений мешканець п'ятиповерхівки, де пошкоджено перекриття між горішнім поверхом верхом і дахом на лівому березі столиці, перебої із водопостачанням. На Київщині ж 7 постраждалих. Серед них також є дитина. Ворог атакував 6 районів, потрощені із десяток приватних будинків. У селищі Щасливе пошкоджена багатоповерхівка. Уламки збитих шахедів попали у газовий вузол. Російські дрони і досі кружляють над столичним регіоном. Окрім Києва та області, під масованим ударом протягом доби перебували десятки регіонів – Черкащина, Харківщина, Одещина, Полтавщина, Запоріжжя та інші. За даними Міністерства розвитку громад, ворог бив по критичній інфраструктурі і об'єктах «Укрзалізниці» та портах. За даними Одеської обласної військової адміністрації, постраждалих 2, в порту пошкоджено обладнання та вантажний транспорт. Є руйнування і цивільної інфраструктури у Чорноморську. На Полтавщині після атаки без газопостачання залишилися близько 1000 абонентів у кількох населених пунктах. У Кременчуцькому районі пошкоджені промислове та автотранспортне підприємство. У Чернігівському через удар по енергооб'єкту без світла понад 31 тисяча абонентів. Та основним напрямком удару був саме Київ. Для нічної атаки по Україні Росія запустила 56 ракет. Це кинджали, балістичні іскандери та крилаті Х-101. Наші повітряні сили збили 41 ракету. Вдалося знешкодити більшість ворожих дронів. Було їх 675, збили або подавили 652.
5: Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів. Сьогодні, як особливість, теж були застосовані і реактивні БПЛА. Весь спектр озброєння, який в них там є по безпілотниках, вони застосовують, плюс ось, власне, ці ракети.
2: На масштабну атаку по Україні вже відреагував президент. Володимир Зеленський вважає, черговий удар по цивільним – це демонстрація того, що Росія не прагне завершувати війну.
6: Загалом із початку вчорашньої доби росіяни застосували більш ніж 1560 дронів проти наших міст і громад. Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення. Важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту нашого неба. Програма «Пюрл» потрібна, щоб Україна могла захиститися від таких ударів балістики. І так само в інтересах усіх, хто прагне миру, потрібно продовжувати тиск на Росію. Володимир Зеленський, президент України.
2: І у Харкові сьогодні внаслідок влучання шахеда пошкоджено 7 житлових будинків та 2 гуртожитки. Міський голова повідомив про 2 постраждалих. Усі екстрені служби працюють на місці обстрілу. Одна жінка загинула і ще 27 людей поранені протягом доби у Херсоні та передмісті. Росіяни масово били по житловим кварталам з артилерії і майже щогодини запускали дрони. Ціллю російських терористів стали маршрутки, цивільні автівки, будинки і перехожі. І більшість із них – це пенсіонери. Загибла літня жителька Комишан. У її будинок влетів артснаряд. Через атаку на маршрутку постраждали 9 пасажирів. А ось так виглядає одна із багатоповерхівок у місті після артилерійського обстрілу. Один зі снарядів поцілив прямо у висотку. І там поранена жінка. Маршрутку постраждали 9 пасажирів. А ось так виглядає одна із багатоповерхівок у місті після артилерійського обстрілу. Один зі снарядів поцілив прямо у висотку, і там поранена жінка.
7: Як долбануло, то підскочило, ну, ясно, там стекла повишивало. А що було? Ну, вибух був дуже сильний, що дрогнуло вся будівля.
2: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни від нацистів.

0: Званням праведники народів світу ізраїльський меморіальний комплекс Яд Вашем відзначив тисячі наших співвітчизників. На фронті значно зросла кількість боїв. Минулої доби 241 бойове зіткнення. Росіяни активізувалися майже на всіх ділянках. Найбільше боїв відбулося на Покровському та Гуляйпільському відтинках. Окупанти не наступали лише на Олександрівському. Поновили росіяни штурми на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Атакували 4 рази під прикриттям авіації та реактивних систем залпового вогню. І ще понад 1000 окупантів вбили та поранили наші захисники на фронті. Високим залишається і показник знищення ворожих артсистем – мінус 68 за минулу добу. Поменшало у окупантів танків, бойових броньованих машин та наземних роботизованих комплексів. Навчання новобранців не завершується після базової загальновійськової підготовки. Бійці проходять етап адаптації у підрозділі. Інструктори, які мають бойовий досвід, навчають протидіяти FPV-дронам, орієнтуватися на місцевості та комунікувати по рації. Про вишкіл військовослужбовців 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади «Едельвейс» Вікторія Яришко.
1: Це бійці 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади «Едельвейс» проходять адаптацію після базової загальновійськової підготовки. Інструктори проводять навчання максимально наближено до реальних умов бою. Новобранці відпрацьовують практичні навички.
2: Та нас вчать, в принципі, всьому. І топографія, і медицина, стрільба з різних видів зброї, гранати різного виду. Їх дуже багато, питаємося запомнити. Тобто вчать всьому.
1: Важливий блок вишколу – протидія ворожим дронам. Для тренувань використовують застарілі безпілотники, що вже не актуальні на полі бою.
3: Більшість думає, що якщо дрон прилетів, що то вже все. А насправді з ним можна боротися. Піхоті так само потрібно вчитися.
4: От була одна група, то не один дрон не вижив. З 10 дронів всі потрощили, всі позбивали.
1: Новобранці вчаться рухатися тактичними групами, займати позиції та працювати в умовах обмеженої видимості. Інструктори коригують дії в режимі реального часу.
5: Ви можете стартувати, у вас напрямок поки 150 метрів в тому напрямку, в тому лісі. Тобто та балка, 150 метрів рухайтесь, ми зараз вас знайдемо.
6: Так, давай, підлітай до групи, підлітаєш?
7: Угу. Ви заходите в траншейку, набираєте, вибираєте угол такий, засідаєте і просто поки сидите.
6: Так, все, всім групам давайте до укриття.
8: По FPV постріляли, гранати кидали, кулемети стріляли. І так всі попрацювали, треба йти відпочивати.
1: Кожну навичку тут відпрацьовують до автоматизму. Головне завдання – підготувати новобранців до реальних викликів фронту. Адже на передовій від дій одного бійця залежить і життя побратимів. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Екс-голові Офісу президента Андрію Єрмаку обрали запобіжний захід. Суд відправив його під варту на 2 місяці із альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Сам він обвинувачення заперечує і залишає за собою право на апеляцію. У СІЗО планує взяти з собою найнеобхідніше і знову заявив, що грошей на заставу у нього немає, але є багато друзів і адвокат буде з ними працювати і намагатиметься зібрати потрібну суму, якщо буде така можливість. Новини будуть о 10:00. В ефір повертається Богдан Машай.
9: Продовжуємо нашу роботу в розмовній студії телеканалу «Ми Україна» в рамках загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини». Далі будемо говорити про велику міжнародну подію, яка сьогодні відбувається у Китаї. Там Дональд Трамп нарешті прибув на зустріч з Сі Цзіньпіном. Дуже багато ми про цю зустріч говорили. Дуже багато експерти точили списи довкола того, як сторони намагаються посилити свої позиції перед цією зустрічю і дискутували з приводу того, на що вона може реально вплинути. Зараз ми також про це поговоримо. говоримо детальніше, констатуючи факт того, що в Пекіні тривають переговори між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном. Глава Китаю зустрівся з американським президентом біля будівлі великого залу народних зборів. Очікується, що на саміті лідери поговорять торгівлю, Тайвань та війну з Іраном. Саме конфлікт на Близькому Сході підвищив значення зустрічі. США розраховують, що Китай, найбільший імпортер нафти через Ормузьку протоку, вплине на Тегеран і братиме активну участь у пошуку виходу з кризи. Вашингтон прагне розширити доступ для американських компаній у Китаї. У поїздці Трампа супроводжують члени його команди з Нацбезпеки та економіки, а також великі американські бізнесмени та керівники корпорацій. Пекін, своєю чергою, зацікавлений у пом'якшенні обмежень на постачання передових напівпровідників та у збереженні торгівельного перемир'я.
10: Нашу сьогоднішню зустріч можна охарактеризувати як центр світової уваги. Світ зазнає прискорених змін, небачених за століття. Чи зможуть Китай і Сполучені Штати подати новий приклад у двосторонніх відносинах між великими державами? Чи можемо ми разом працювати над вирішенням глобальних викликів, привносячи стабільність у світ та добробут наших народів і спільне майбутнє людства? Ми з вами знаємо один одного вже давно, у нас фантастичні стосунки. Коли виникали труднощі, ми їх вирішували, ви чудовий лідер. І я просто хочу сказати від імені всієї чудової делегації, яка у нас є, що у нас є найвидатніші бізнесмени, і вони з нетерпінням чекають на торгівлю та ведення бізнесу. І це буде повністю взаємно з нашого боку.
9: У той час, коли лідери наймогутніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир, Путін продовжує терор. Масований удар сотнями дронів, балістичних та крилатих ракет по Києву та іншим містам став черговим свідченням того, що режим Путіна є глобальною загрозою для міжнародної безпеки. Про це у мережі X заявив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Себія. Почуємо.
10: Цей варварський напад під час такого важливого саміту показує, що російський режим становить глобальну загрозу міжнародній безпеці. Замість миру та розвитку Москва вдається до агресії та терору. У Києві зруйновані цілі квартали житлових будинків, є вбиті та поранені мирні жителі. Інші міста та громади по всій країні також постраждали від ударів. Путін хоче, щоб ця війна продовжувалася, щоб продовжувати свій контроль та правління над Росією. Не повинно бути жодних ілюзій чи бажаного задійснення. Лише тиск на Москву може змусити його зупинитися. Андрій Себіга, міністр закордонних справ України.
9: З нами на зв'язку Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Пане Остапенко, вітаю вас.
11: Вітаю вас, доброго ранку, слава Україні.
9: Героям слава. Передусім хочу поговорити про російський удар, оцей наймасовіший за увесь час повномасштабного вторгнення, що констатував речник Сил протиповітряної оборони Юрій Ігнат. На вашу думку, зв'язок з подіями, які сьогодні відбуваються у Пекіні, та цього удару у чому можна знайти?
11: Ну, ми прекрасно розуміємо, що наразі Російська Федерація намагалася ескалувати і покращити свою таким чином дипломатичну позицію. Знаєте, цікаво те, що з Російською Федерацією це завжди працює для них в позитив. Тобто будь-яка держава світу, яка б обстрілювала іншу країну у рамках того, що вона і почала повномасштабну війну, обов'язково втратила певні моральні дипломатичні позиції, якщо їх взагалі можна такими ідентифікувати. Але ми прекрасно розуміємо, що Російська Федерація вважає, що чим більше вона б'є, тим вона сильніша у рамках дипломатичних мирних перемовин. Це, звичайно, такий якийсь абсолютно незрозумілий для мене кейс, який працює саме з Російською Федерацією. Бо якщо б це робила будь-яка інша держава світу, то ну якось навряд чи. Ми бачимо, наскільки сильно критикують Сполучені Штати за ситуативні продовження ударів або Іран за продовження ударів по сунітським арабським державам. От Російська Федерація вважає, що чим більше палити по мирному населенню, чим більше знищувати цивільну інфраструктуру, чим більше кошмарити мирне місто вночі, вдень, коли намагається місто економічно функціонувати, тим ліпше для них у рамках економічної, вірніше, дипломатичної позиції. Ми бачимо, що наразі однозначно в Пекіні будуть обговорювати так звану пакетну угоду. Я не знаю, чи домовляться вони до цього. І в цю пакетну угоду, принаймні, якщо говорити не про економіку, однозначно буде включена тема Ірану, тема Тайваню і тема, звичайно ж, підтримки Китайської Народної Республіки Москви. І у цьому зв'язку, звичайно, агресія Російської Федерації проти України.
9: Якою мірою підсумки цього саміту, цієї зустрічі між Трампом та Сі Цзіньпіном здатні вплинути на подальший розвиток подій в контексті нашої війни? Чи варто очікувати загалом, що такий вплив потенційно можливий?
11: Звичайно, я думаю, що Україна буде достатньо серйозною темою в рамках цих перемовин. Ми прекрасно розуміємо, що насправді вона буде одною з головних тем цих перемовин, але вона однозначно не буде найголовнішою. Скоріше, буде багато тем, які стосуються, по-перше, як я вже й говорив, Ірану, Тайваню і, звичайно ж, України. Інше питання буде стосуватися економічної торгівлі, питання рідкоземельних металів, тому досить немало експертів і CEO компанії приїхали також до Китайської Народної Республіки для того, щоб продовжувати відповідні переговори. Чесно скажу, тут питання в тому, що ми наразі знаходимося у світі такий, знаєте, постсвіт впливу і абсолютної гегемонії Сполучених Штатів. Фактично після Другої світової війни сформувалася система міжнародних відносин, яка називалася Ялтинська-Потсдамська, на східних територіях Європи і в Російській Федерації, тобто Євразії, Східна Європа, сформувалася постбіловежська система міжнародних відносин. Це не після 2022 року, коли де-факто ці дві системи одночасно були зруйновані з нападом Російської Федерації, ми знаходимося в певному вакуумі міжнародних відносин. І наразі от говорили про те, що візит Трампа до Сі – це така от Ялта 2.0, хоча вже насправді Ялту 2.0 використовують неодноразово.
9: Но обмінялися люб'язностями. Коли вони зроблять якусь заяву або заяви за підсумками цих зустрічей, в яких будуть повідомлені результати цього візиту, тоді будемо повертатися до цієї теми для того, аби обговорити більш детально ці результати, якщо вони, звісно, в цілому будуть варті того, щоб їх обговорювати. Далі поговоримо про те, що найважливіше є для нас, про розвиток нашої війни. Військове командування переконало Путіна, що Росія захопить Донбас до осені цього року. Про це пише Financial Times з посиланням на два джерела, які контактували з російським лідером та оцінку української розвідки. У разі успіху на Донеччині Москва може висунути нові територіальні претензії на Запорізьку та Харківську області. Співрозмовники видання вважають, що справжні амбіції Путіна, ймовірно, значно масштабніші. Адже Кремль хоче встановити контроль над більшою частиною України, зокрема над Дніпром, Києвом та Одесою. Тим часом Збройні сили України мають успіхи на одному з найгарячіших напрямків фронту – Олександрівському. Там ворог проводить штурми за новою тактикою. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після чергової поїздки в зону бойових дій, де зустрівся із командуванням.
12: Хоча масштабні атаки на важкій техніці відійшли в минуле, ворог активно застосовує БПЛА, артилерію та малі піхотні групи. В свою чергу, Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.
9: До нашого ефіру долучається Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Вітаю вас.
13: Доброго ранку, слава Україні.
9: Героям слава. Романе, хотіли поговорити з вами про те, що відбувається на Покровському напрямку, який стабільно залишається напрямком, де росіяни щоденно здійснюють чи не найбільшу кількість штурмових дій на усій протяжності фронту. З цієї інформації, якою володієте ви, як би ви описали, що сьогодні відбувається на цій ділянці фронту?
13: Ну, вочевидь, ця ділянка фронту для росіян є пріоритетною. Вони зібрали дуже велике угрупування військ саме на цій ділянці фронту, проводять постійні штурмові дії. Якось описати одним словом, це неможливо. Це щоденні штурми, це щоденні малі піхотні групи, це щоденне засилля дронів. Тобто це можна порівняти з аеропортом Бориспіль в його найкращі дні. Тобто, якщо взяти там в день, це там десятки, сотні, можливо, там декілька сотень дронів літають постійно над головою наших хлопців, стараються виявити наші позиції, нанести вогневе ураження.
9: Щодо малих піхотних груп, про які ви згадали, росіяни продовжують використовувати цю тактику на усій протяжності фронту, але при цьому несуть великі втрати. Тим не менш, не відмовляються від цих груп. На вашу думку, чому?
13: Так, дійсно, росіяни продовжують ведення бойових дій, своїх саме наступальних штурмових дій саме за допомогою малих піхотних груп, тому що це дійсно єдиний засіб, скажімо так, ведення наступальних дій, який дає їм хоча б дає якийсь результат. Це дійсно дуже людожерська тактика, але вона хоча якийсь мінімальний результат для них приносить. Тому що якщо вони використовують саме якісь великі механізовані колони, малі механізовані колони, застосовують баги, квадроцикли, вони дуже швидко виявляються і знищуються. А так як зараз вже з'явилась Зеленка, ця тактика, вона залишається незмінною, тому що в Зеленці простіше пересуватися саме ворожим піхотинцям, які можуть ближче підійти до нашого переднього краю.

0: Це дійсно тактика, вона потребує дуже багато людей. Ми дуже багато наносимо вогневе враження по російським штурмовим групам, але так як ми знаємо, вони в них майже таке відчуття, що майже нескінченні ці малі штурмові групи, які зранку до ночі просто лізуть, лізуть і лізуть.
1: Останнім часом на певних ділянках фронту військові, з якими ми спілкувалися, визначали тенденцію, що росіяни починають робити малі піхотні групи ще меншими. Якщо раніше вони йшли в штурми по 5, 6, 7 людей, то тепер це може бути двоє або і один солдат, які намагаються закріпитися на тих точках, куди їх надсилають. Скажіть, будь ласка, чи є така тенденція на Покровському напрямку і чи робиться різницю?
0: Так, дійсно, така тенденція є на нашому напрямку фронту, але вона вже давно така тенденція. Вони до тактики малих груп саме з двох військовослужбовців перейшли вже декілька місяців назад, саме на нашій ділянці фронту, і використовують саме цю тактику. Це зв'язано пов'язано з тим, по-перше, що мені здається, вони не можуть накопичити повне відділення, зібрати в одній точці для того, щоб воно висунулося для подальших штурмових дій. І по-друге, чим менша група, тим її важче помітити і їм простіше пересуватися. Тобто, якщо там буде 5-7 військовослужбовців, то це прям буде помітно з неба. Якщо буде 1-2 десь по посадці йти, то можна його і пропустити.
1: Дякую вам за інформацію. Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ, був з нами на прямому відеозв'язку. Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни від нацистів. Званням «Праведники народів світу» ізраїльський меморіальний комплекс «Яд Вашем» відзначив тисячі наших співвітчизників.
2: Це за країну, яка береже культуру.
3: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
4: Бо війна не знає, де твій.
3: З цікавою розмовою.
4: Вони залишаються.
3: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По-сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
5: Плюс виїжджаю.
3: І знову їдеш.

0: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на 10-ту ранку у студії Марина Кухар. Тривають пошуки людей під завалами у Дарницькому районі Києва. Там внаслідок масованої російської атаки зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки. На місці працює наша Діана Онівко. Вона з нами на зв'язку. Діано, скільки мешканців будинку вдалося дістати з-під завалів на цю хвилину? І чи відомо, у якому люди стані?
3: Марина, вітаю. На цю хвилину відомо про 27 людей, яких дістали з-під завалів. Одна людина загинула. Серед потерпілих всі в стабільному стані. Їм надають усі необхідну допомогу медики. Також вже понад 5 годин рятувальники працюють, як ви можете побачити, позаду мене залучені усі можливі служби, усі працюють без перестанку. Загалом відомо, що у Києві 33 постраждалі людини, серед яких одна дитина, одномісячна дитина. Тут на місці розгорнули штаби, пункти незламності, тут працюють і психологи, і усі можливі люди. Тут усім допомагають, люди продовжують чекати своїх рідних, сусідів. Вони з нами відмовилися розмовляти, але нам вдалося поспілкуватися з 18-річним хлопчиком, який допомагав рятувальникам діставати людей з-під завалів. Давайте послухаємо.
4: Нам дальше грести, гребем. Она кричит уже, все, не могу, помогите. Мы откапываем ее ногу правую. Получается вот такая вот выемка. Мы вот так становимся, начинаем как собаки гребсти, откапываем, докапываем правую ногу до бедра, начинаем гребсти левую, и женщина, ну, затихает. Для санестики светят, тоже помогают. И он говорит, типа, говорите с ней, делайте так, чтобы она говорила.
3: ДСНС повідомляє, що під завалами ще залишаються люди. На жаль, навіть приблизну кількість сказати не можуть. Територія навколо будинку перекрита. Тут дуже багато також поряд пошкоджених будинків, в яких повилітали вікна, понівечені фасади. Також частково зруйнований торгівельний центр, який розташований поруч з будинком. Ми продовжуємо працювати на місці. Наразі це вся інформація. Марина, тобі слово.
2: Дякую, Діано. Діана Онібко про наслідки атаки ворога на Дарницький район столиці. У лікарнях 20 травмованих киян. Окрім Дарницького району, постраждали мешканці багатоповерхівки на Оболоні. Там уламки влетіли у квартиру на 12-му поверсі. Є влучання у приватну оселю у Дніпровському районі. Поранений мешканець п'ятиповерхівки, де пошкоджено перекриття між горішнім поверхом і дахом. На лівому березі столиці перебої із водопостачанням. На Київщині 7 постраждалих, серед них також є дитина. Ворог атакував 6 районів. Потрощені з десяток приватних будинків. У селищі Щасливе пошкоджена багатоповерхівка. Уламки збитих шахедів попали у газовий вузол. Окрім Києва та області, під масованим ударом протягом доби перебували десятки регіонів. За даними Міністерства розвитку громад, ворог бив по критичній інфраструктурі, об'єктах Укрзалізниці і портах. За даними Одеської обласної військової адміністрації, постраждалих двоє, а в порту пошкоджено обладнання та вантажний транспорт. Є руйнування і цивільної інфраструктури у Чорноморську, на Полтавщині. Після атаки без газопостачання залишилися близько тисячі абонентів у кількох населених пунктах. У Кременчуцькому районі пошкоджені промислове та автотранспортне підприємство. У Чернігівському через удар по енергооб'єкту без світла понад 31 тисяча абонентів. Та основним напрямком удару був саме Київ. Для нічної атаки по Україні Росія запустила 56 ракет. Це кинджали, балістичні іскандери і крилаті Х-101. Наші повітряні сили збили 41 ракету. Вдалося знешкодити більшість ворожих дронів. Було їх 675, збили або подавили 652.
5: Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів. Сьогодні, як особливість, теж були застосовані і реактивні БПЛА. Весь спектр озброєння, який в них там є по безпілотниках, вони застосовують, плюс ось, власне, ці ракети.
2: І 12 людей у лікарнях через ранкову атаку РФ по Харкову. В усіх діагностовані вибухові травми. Двоє людей у важкому стані. Нагадаю, зранку шахеди вдарили по двом районам міста. У Салтівському, зокрема, пошкоджено 7 житлових будинків і 2 гуртожитки. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни від нацистів. Званням «Праведник народів світу» ізраїльський меморіальний комплекс «Яд Вашем» відзначив тисячі наших співвітчизників. Екс-голові Офісу президента Андрію Єрмаку обрали запобіжний захід. Суд відправив його під варту на 2 місяці із альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Сам він обвинувачення заперечує і залишає за собою право на апеляцію. У СІЗО планує взяти найнеобхідніше. Знову заявив, що грошей на заставу у нього немає, але є багато друзів, і адвокат буде з ними працювати і намагатиметься зібрати потрібну суму, якщо буде така можливість. Всесвітня організація охорони здоров'я закликає світ готуватися до нових випадків хантавірусу. Наразі не йдеться про загрозу масштабу пандемії ковіду, однак ситуація потребує підвищеної уваги з боку національних урядів та медичних служб, наголосив глава ВООЗ. Нагадаю, спалах хантавірусу був зафіксований на круїзному лайнері, де, зокрема, були і українці. Тож, чим небезпечний хантавірус, чи є він уже в Україні, як його розпізнати і як лікувати, усе це знає Вікторія Дмитренко.
6: Це мав бути круїз мрії. Та замість краєвидів пасажири побачили людей у захисних скафандрах. Все почалося з літньої пари з Нідерландів. Чоловік помирає просто посеред океану. За ним дружина. А згодом ще двоє. Світ завмер. Невже знову пандемія? Винуватець паніки – вірус Андес. Саме він вбив літню пару, яка перед мандрівкою відвідала Аргентину. Далі – ланцюгова реакція.
7: Наша порада чітка. Починаючи з 10 травня, 42 дні з активним спостереженням, 42 дні карантину. Це може бути в закладі або вдома. Країни дотримуються своїх національних рекомендацій і можуть їх впроваджувати на основі оцінки ризику.
6: Серед тих, хто опинився в пастці – 5 українців. Наразі вони здорові, але за протоколом попереду обов'язковий карантин. 4 будуть на судні для забезпечення його переходу в Нідерланди, а 1 евакуювали спецрейсом. То що це за хантавірус та чим небезпечний? Штамандис – унікальний мутант. Якщо його родичі передаються лише від гризунів, то цей навчився переходити від людини до людини, але за умов дуже тісного контакту. І саме лайнер став ідеальним місцем для його стрімкого поширення. Тактика Андесу – підступна. Він не просто виснажує організм, а буквально затоплює легені рідиною.
8: Якщо ми говоримо про початок, то це дуже схоже на симптоми ГРВІ і грипу. Це підвищення, різке підвищення температури, головний біль, слабкість і так далі. Наступними етапами після підвищення температури, після перших етапів, можуть бути проблеми з легенями. Тобто він ушкоджує саме легені.
6: Поки увага світу прикута до подій в Атлантиці, фахівці нагадують, хантавірус – не екзотика для наших широт. В Україні він фіксується десятиліттями, проте має суттєву відмінність. Якщо аргентинський штам вражає легені, то наш атакує нирки. Це важке захворювання, але на відміну від заокеанського варіанту, воно вкрай рідко призводить до фатальних наслідків.
8: Якщо ми говоримо про хантавірус, який є класичний для України, який може призводити в окремих випадках до проблем з нирками, то пацієнти отримують відповідне лікування. І знову наголошую, всі випадки хантавірусу, всі випадки хвороби в минулому році, люди були вилікувані, люди отримали необхідний обсяг лікування і всі одужали.
6: Наш український хантавірус передається виключно від гризунів до людини. Це відбувається через пил, забруднені поверхні або їжу.
8: Тобто це можуть бути фекалії, може бути сеча або слина гризунів, які містяться у пилі. Тобто, наприклад, якщо людина прибирає в приміщенні, в старому якомусь занедбаному приміщенні, де можуть бути гризуни. Людина підмітає цей пил, піднімається вгору разом з фекаліями, людина вдихає і таким чином може інфікуватися хантавірусом.
6: Головна небезпека класичного хантавірусу наших широт – він на початку маскується під звичайну застуду, а вже далі починає вражати нирки. Тож за будь-яких симптомів ГРВІ та болях попереку слід йти до лікаря.
8: Якщо ми говоримо про лікування хантавірусів, то специфічного лікування немає. Люди отримують підтримувальне лікування, тобто лікування симптомів.
6: Попри те, що Андес в Україні не фіксують, наш штам теж не варто ігнорувати. Вікторія Дмитренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Більше новин буде об 11:00. Богдан Машай повертається в ефір.
1: Ми боремося за свою країну.
9: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
10: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за свою країну.
11: Продовжуємо роботу у розмовній студії телеканалу «Ми Україна». Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про ліквідацію наслідків сьогоднішнього російського обстрілу української столиці. На цю хвилину 40 постраждалих у Києві внаслідок масованої атаки ворога. Серед них двоє дітей. Від рянку рятувальники шукають людей під завалами у Дарницькому районі Києва. Там внаслідок масованої російської атаки зруйновано під'їзд багатоповерхівки. На місці працює наша Діана Оніпко. Діано, скільки мешканців будинку вдалося дістати з-під завалів? Чи відомо, в якому стані вони нині?
3: вітаю. На цю мить вдалося врятувати 27 людей. Їх стан стабільний. Їх зараз перевіряють медики, їхній стан. Також хочу сказати, що рятувальники продовжують розчищати завали і аварійні конструкції спецтехніку. Як ви можете побачити, будинок позаду мене. Тут повністю з 9 по 2 поверх зруйнований під'їзд. За словами рятувальників, під завалами ще можуть залишатися люди. Їхню кількість навіть приблизно поки сказати не можуть. Рятувальники активно працюють вже понад 5 годин. Залучені усі можливі служби. Біля будинку дуже багато людей, які очікують на новини від рятувальників, тому що вже декілька годин ніяк інформація щодо врятованих людей не поновлюється. Тут зібрались багато людей, які чекають під завалами рідних, друзів, сусідів просто. Вони з нами відмовились розмовляти, але спілкуючись з ними, я можу сказати, що вони дуже хвилюються. Також дуже багато людей з сусідніх будинків прийшли підтримати людей. Також на території біля будинку розгорнутий штаб допомоги. Тут надають усю необхідну допомогу. Рятувальники, психологи, поліцейські. Тут можна і зігрітися, і випити кави. Звернутися за будь-якою допомогою, тому якщо вам потрібна допомога, підходьте, вам обов'язково допоможуть. Станом на зараз відомо про 40 постраждалих у Києві, серед них двоє дітей. Тут на місці дуже багато скла, дуже багато уламків бетону, рятувальники активно працюють. Поліцейські сюди близько не підпускають, тому що зараз працюють рятувальники і розчищають все в будинку, тому тут стояти небезпечно. Також хочу сказати, що поруч з цим будинком дуже багато будинків, які з понівеченими фасадами, з вибитими вікнами, також пошкоджений торгівельний центр. Ми надалі будемо з'ясовувати інформацію, деталі і будемо повідомляти вас в наступних випусках. Богдане.
11: Дякую, Діано Нівко, про наслідки атаки ворога на столицю. Росія використала нещодавнє перемир'я для накопичення засобів, аби ще масштабніше вдарити по Україні. Про це в нашому ефірі заявив начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат. За його словами, нині Україна переживає чи не найбільш масштабні атаки від початку повномасштабного вторгнення. Лише за сьогодні ворог випустив по українських містах 731 ціль. Серед них крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети, також ударні дрони. Усе це виснажує українську ППО. Офіційний Київ, за словами Ігната, веде переговори із партнерами для поповнення запасів, які необхідні для відбиття російських атак, зокрема ракет.
5: От сьогодні система Петріот працювала, певну кількість ракет було потрачено. Зрозуміло, що їх треба знову ж таки відновити ту кількість для того, щоб убезпечити від наступної балістичної атаки. Ця робота ведеться постійно, ми не можемо озвучувати, який в нас зараз є запас, яка потреба є завжди. І тому сьогодні розраховуємо на те, що наші партнери нам продовжать нормоване постачання саме ракет проти балістики, тому що нам треба чимось захищатися. І не лише проти балістичних ракет. У нас є потреба і до наземних комплексів, до наземних систем.
11: На зв'язку з нашою студією Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного університету Київський авіаційний інститут. Пане Романенко, вітаю вас.
12: Да, доброго ранку.
11: Щодо, хотів сказати, сьогоднішньої російської атаки, але вона тривала ще, розпочалася ще минулої доби, і ми на мапі, зокрема, яку намалювали дослідники потенційно можливих маршрутів руху російських засобів ураження минулої ночі, бачимо, що під ударом опинилися, по суті, усі українські міста. З вашої точки зору, ось така тактика завдання ударів, коли вони розтягуються на добу і більше, як змінює логіку навантаження на українську протиповітряну оборону?
12: Ну, для росіян це закінчилося погано, бо ефективність нашої протиповітряної оборони, роботи нашої протиповітряної оборони, сьогодні одна з найвищих за всю війну, 96,5% збито російських безпілотників. Тобто були використані всі засоби, вперше така висока ефективність роботи по балістиці, це теж ну, один з небагатьох випадків, дві третини балістики збито, 96, майже 97, 96,5% безпілотників збито, більшість крилатих ракет збита. Ну, тобто повітряні сили відпрацювали на відмінно, але, на жаль, при такому масованому нальоті і з таким запасом ракет, який є в нас зараз, ну, повністю відбити подібні атаки вкрай важко. От, тому, ну, скажімо, якщо взяти, тут ще такий от ефект, що якщо взяти за добу, то виходить, що по нас запустили понад 1400 безпілотників, якщо взяти з 8.30 по 8.30 за минулу добу. Да? Тобто денний наліт вчорашній і нічний наліт сьогоднішній. От, то загалом ну, масштаб цього удару, ну, просто він показує, до чого приводять будь-які мирні перемовини, домовленості про там перемир'я з Росією. Вони приводять до того, що Росія накопичує запаси ракет, старанно готується до нальоту, нема попередніх, так сказати, мовити, ударів по її аеродромах для того, щоб знизити інтенсивність ударів. І тоді все завершується от подібним таким вкрай масованим ударом по наших містах і інфраструктурних об'єктах.
11: Росіяни не тільки нарощують масштаб виробництва своїх безпілотників, а й працюють над технологічним їх удосконаленням. Зокрема, почали оснащувати дрони Гербера сучасними антенами комета. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкресно. БПЛА Гербера окупанти використовують як дешеву альтернативу шахедам. Вони працюють як хибні цілі для виснаження нашої ППО, ретранслятори зв'язку чи розвідники. Дрони, за словами радника Міноборони, модернізовані новими системами захисту із 12 елементів. Раніше росіяни використовували лише 4 елементні антени іранського виробництва. І це, на думку Безкреснова, може свідчити про розширення їх виробництва. Володимир Петрович, на вашу думку, той факт, що росіяни оснащують Гербери більш сучасними засобами радіоелектронної боротьби, на вашу думку, говорить про що швидше? Вони працюють над тим, аби змінити роль цього дрона, тобто, щоб він перестав бути просто приманкою, а почав виконувати якусь іншу роль під час оцих комбінованих атак? Чи, можливо, про щось інше?
12: Ні, Гербера

0: бомберами. Росіяни почали використовувати їх як носії FPV-дронів. Тобто раніше вони могли використовувати, зараз є випадки, той самий пан Сергій Безкреснов, флеш, значить, він повідомляв, що є випадки, вони трохи відозмінили, вони зробили два кілі замість одного, і наверху Гербери підвісили два FPV-дрона, а це вже каже про те, що росіяни пробують використовувати Герберу як носія і ретранслятора. І за допомогою двох FPV-дронів вони здатні наносити удари по рухомих цілях. Тобто Гербера заносить в глибину нашої території, ретранслює сигнал, відеосигнал з камери FPV-дрона і таким чином здатна високоточно уражати щось на нашій території. От від Гербер, від модернізації Гербер я бачу лише оцю, поки небезпеку.
1: Також Кремль заявив про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 «Сармат». За даними російської Міноборони, пуск відбувся 12 травня. У Москві вже встигли відзвітувати Путіну, що ракета нібито відповідає всім характеристикам і пообіцяли поставити її на бойове чергування до кінця цього року. За випробуваннями стежили одразу два літаки-розвідники США, які збирають дані про польоти ракет. До слова, це уже другий успішний запуск із 6 спроб. Попередні випробування «Сармата» були невдалими, зокрема у вересні 2024 року ракета вибухнула прямо в шахті під час випробувань. Валерій Дмитрович, що це за ракета РС-28 «Сармат»? І на вашу думку, те, що нам показали, оскільки ми побачили лише частину процесу запуску цієї ракети, принаймні так ці кадри позиціонують у Кремлі, що нам говорить?
0: Ну, те, що Росія не вгамовується і, скажімо, хочеться отримати ракети нового покоління, які будуть працювати трішечки по інших принципах. Тобто, якщо, наприклад, російська та, значить, 63-я, здається, дивізія, в якій планують розгорнути, 62-га, вибачте, ракетна дивізія, в якій в Красноярському краї, яку, там, де планується розгорнути ці ракети, вона мала запускати по Сполучених Штатах ракети через Тихий океан. А через високу дальність цієї ракети «Сармат», да, там 18 тисяч дальність. Її зараз по Сполучених Штатах планується запускати через Південний полюс, так, щоб вона з півдня уражала, не з сходу, а з півдня уражала Сполучені Штати. Ракета потужна, там 10 бойових частин, ну, бойова частина складається з 10 суббоєприпасів, окремих елементів і індивідуального наведення. Кожний по 750 кілотонн в тротиловому еквіваленті. Ну, для прикладу, бомба скинута на Хіросіму 20 кілотонн. Але ще раз кажу, ця ракета націлена на Сполучені Штати. Нам від наявності у росіян ще одного типу ракет, значить, жодної різниці нема. Тобто для нас подібні ракети жодної загрози не становлять. Ну, якось така ситуація, там, я бачу, що розумієте, у росіян була там кілька сотень ракет, їм показалося мало, вони ще одну ракету взяли на озброєння. Ну, якось така ситуація. Тобто, ну,
1: дякую.
0: Бажання, да, бажання нескінченно збільшувати свій ядерний потенціал.
1: Дякую вам, Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного університету Київський авіаційний інститут, був з нами на прямому відеозв'язку і відзначив дуже високу ефективність роботи української протиповітряної оборони, починаючи від 8:30 минулої доби, але, на жаль, враховуючи масштаб цієї атаки, уникнути руйнувань на землі неможливо. На цю хвилину 40 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. Серед них двоє дітей. Триває рятувальна операція на Дарниці, де під завалами шукають людей. У 9-поверхівці повністю зруйнований під'їзд. Рятувальники показали відео, як дістали з-під уламків мешканців. Нічний обстріл столиці був масованим. Ворог задіяв дрони, також балістичні та крилаті ракети. До нашого ефіру долучається Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації. Пані Поп, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Розкажіть, будь ласка, у якому стані нині діти, які постраждали внаслідок сьогоднішнього російського удару?
2: Наразі, після масштабного комбінованого удару, як ви вже зазначили, близько 4 десятків постраждалих, серед них двоє дітей. Одна дитина – це одномісячна немовля, яке отруїло щадним газом, обоє з них госпіталізовані та

0: перебувають під наглядом лікарів. Стосовно кількості постраждалих, то, як я вже сказала, близько 4 десятків, але кількість по загиблим змінилась, і наразі фіксується вже 2 загиблих внаслідок нічного комбінованого ворожого удару по столиці.
1: Чи відомо, в якому стані ті, хто постраждали, чи є серед них важкі?
0: Так, серед них є важкі. Загалом це травми різного характеру. У всіх тих, хто перебувають в медзакладах, найтиповіше це осколкові поранення, різані рани, переломи та забої. Також є опіки різного степеня. Тому наразі ті, хто перебувають в лікарні, вони отримують кваліфіковану допомогу від медперсоналу. А стосовно тих, яких відпустили лікуватись амбулаторно, аби надали допомогу на місці, то в них легкі пошкодження.
1: Щодо масштабу руйнувань, ми бачимо всю зруйновану багатоповерхівку, але знаємо, що це не всі руйнування, яких сьогодні зазнало місто. Скажіть, будь ласка, про ті наслідки, про які можна розповідати, ну і за прогнозами, як довго можуть тривати роботи з їх ліквідацією.
0: Станом на завершення повітряної тривоги фіксували наслідки на понад 20 локаціях столиці, які були розташовані у 6 районах столиці. Найбільше пошкоджень саме житлових забудов. У Дніпровському районі пошкоджено багатоповерхівки та приватні житлові будинки. У Голосіївському районі горів бізнес-центр та складські споруди, також пошкоджений житловий будинок. Стосовно Оболонського району пошкоджено покрівлю школи, також горів бізнес-центр та нежитлові будинки. І найбільше пошкоджень житлової забудови в Дарницькому районі. Наразі у всіх районах проводяться роботи з ліквідації, залучені районні державні адміністрації та представники комунальних служб. Стосовно локації в Дарницькому районі тривають рятувально-пошукові роботи, і ймовірно, що під завалами можуть ще бути мешканці цього будинку.
1: Київська міська рада також повідомляла про те, що на лівому березі фіксуються перебої з водопостачанням. Скажіть, чи не усунені вони станом на цю мить, і загалом наскільки масштабна ця проблема?
0: Це локальна проблема. Внаслідок обстрілу противника так зафіксовані саме на лівому березі перебої з водопостачанням, але наразі залучені, після завершення повітряної тривоги, залучені всі необхідні служби. Вони працюють для оперативного усунення несправностей, локалізації та приведення систем до нормального стану роботи, тому найближчим часом буде повідомлення про повне відновлення водопостачання на лівому березі столиці.
1: Дякую вам за інформацію. Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації, була з нами на прямому відеозв'язку і розповіла, що кількість постраждалих у Києві внаслідок сьогоднішньої атаки – це загалом 40 осіб, але зросла кількість загиблих. Станом на зараз відомо про 2 людей, яких сьогодні вбила Росія, також 2 дитини постраждали, серед них однемісячне немовля, яке отруїлося чадним газом. Розбір завалів та ліквідація наслідків уражень інших об'єктів у столиці нині тривають. У той час, коли лідери наймогутніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир, Путін продовжує терор. Масований удар сотнями дронів, балістичних та крилатих ракет по Києву та іншим містам став черговим свідченням того, що режим Путіна є глобальною загрозою для міжнародної безпеки. Про це у мережі X заявив очільник МЗС України Андрій Себіга. Почуємо.
2: Цей варварський напад під час такого важливого саміту показує, що російський режим становить глобальну загрозу міжнародній безпеці. Замість миру та розвитку Москва вдається до агресії та терору. У Києві зруйновані цілі квартали житлових будинків, є вбиті та поранені мирні жителі. Інші міста та громади по всій країні також постраждали від ударів. Путін хоче, щоб ця війна продовжувалася, щоб продовжувати свій контроль та правління над Росією. Не повинно бути жодних ілюзій чи бажаного задійснення. Лише тиск на Москву може змусити його зупинитися. Андрій Себіга, міністр закордонних справ України.
1: У нашій студії Богдан Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна». Пане Попов, вітаю.
3: Мої вітання.
1: Сьогоднішній російський масований удар. Перше, що цікавить, як це змінює розуміння отого перемир'я, яке оголосила Росія, тому що який сенс в будь-якому перемир'ї, якщо це завершується просто накопиченням засобів ураження, і у підсумку ми отримуємо такі результати, які спостерігаємо сьогодні?
3: Ну, тут варто звернути увагу на те, що ні для кого не було секретом, що воно буде зірване. Тобто воно не буде продовжено. Російська Федерація цього не хоче, їм це не цікаво. У Росії є одна вимога, нібито миротворча, це прийняти їх умови. Але ми ж розуміємо, що це нереалістично, це просто винагорода за агресію, і ніхто до цього не вдасться. Ні Україна, ні світова спільнота. Ну, в адекватному її вигляді. Тобто Російська Федерація не буде іти на жодні поступки, допоки не збільшено міжнародний тиск. Президент Зеленський про це постійно заявляє, чітко артикулює до партнерів, давайте нові санкції, давайте підсилення України, і ми нормально завершимо війну. Але якщо цього не робити, Російська Федерація і продовжить тероризувати і цивільне населення, і продовжить територіальну агресію, і не тільки. Тому без міжнародного тиску і підсилення українських оборонних спроможностей в декілька разів, я не говорю про черговий пакет допомоги, я говорю про пакет допомоги, який покриє дворічні, трирічні потреби на оборону за 1-2 рази. Ну, це потрібно, ми розуміємо, що Російська Федерація витрачає півтрильйона в рік доларів на війну. Україна просить 120 мільярдів. Ну, ми ж розуміємо, що це 1/5. І все одно, навіть таку суму, вибачте, випросити у союзників дуже важко. Якщо вони підходять з таким, скажімо так, підходом до завершення цієї війни, до тиску на Російську Федерацію, то буде очевидно, що ми будемо після кожного перемир'я на 2-3 дні отримувати порцію 1500 дронів під 100 ракет.
1: Цей удар відбувся на тлі візиту Трампа до Китаю, де логічно очікувати, що лідери двох найбільших економічно та воєнно держав у світі будуть обговорювати в тому числі питання України. На вашу думку, Путін у цій ситуації, ось цим ударом, який сигнал хоче надіслати Трампу та Сі?
3: Путін 100% підігріває це інформаційні операції. Російська Федерація задіювала дуже серйозні останніми днями цей удар. Він хоче показувати, що він готовий перемагати у війні, хоча насправді це не так, ми ж це розуміємо, але він буде удавати все можливе для цього, тому що, перше, Китайська Народна Республіка – це та країна, яка має найбільше впливу на Путіна, і ми це розуміємо. Вони можуть серйозно натиснути на Путіна і примусити його до миру, коли Китаю перестане ця війна бути вигідною. Тому Путіну, по-перше, треба демонструвати силу, по-друге, треба демонструвати економічну вигідність для Китайської Народної Республіки. Ну і щодо Трампа, Путін має демонструвати з його точки зору знову-таки перше силу, а друге – готовність до перемовин, але тільки на своїх умовах. І, на жаль, Трамп у цю пастку попадає. Причому попадає вже останні, як ми бачимо, півтора роки.
1: На вашу думку, чи варто очікувати, що Сполучені Штати і Китай якимось чином можуть вплинути на Росію за підсумками оцих комунікацій, які сьогодні відбуваються у Пекіні?
3: Я наразі, чесно кажучи, не бачу там сильного російського треку, тому що був дуже гарний сигнал, це був парад в Москві, що не приїхав майже ніхто, відповідно. Ну, від Китаю були два посланця, це Казахстан, Узбекистан, по факту. Але, ну, більше, насправді, ніхто навіть не... Ну, і серйозних геополітичних гравців взагалі нікого не було, давайте будемо відвертими. А навіть з гравців середнього калібру теж майже ніхто не приїхав. Ну, це позорисько. Перше, це сигнал Путіну, що твоя війна вже всіх задрала, вибачте. Ну, не хочемо ми їхати в Москву під дрон ризикувати заради того, щоб ти показав, що ти готовий там воювати мільйон років там ще. Ну, ніхто цього не хоче. Але все одно, при цьому ми бачимо, що ключові стейкхолдери, майже всі в цій війні, які зацікавлені і заангажовані, вони зацікавлені в її продовженні. Тобто завершувати війну прямо тут і зараз, на будь-яких умовах, готовий тільки Трамп, і він до цього буде підтискати одну чи іншу сторону. Тому, в принципі, і тут треба ж врахувати те, що Трамп в Китай їде не з найсильнішої позиції. Ми бачимо його провали по врегулюванні війни в Україні, ми бачимо його провали по війні в Ірані. Ну, це серйозний кейс, де він реально тепер може вимушений бути йти на поступки в двосторонніх відносинах. До речі, Трамп цікаву технологію задіяв. Він же з собою привіз директорів 20 там найкрупніших американських компаній. Це круто. Для дипломатії це допомагає, тому що Китай зацікавлений в першу чергу в економічних стосунках США і в економічному глобальному поділі світу. Тому ця технологія, вона може спрацювати, вона є досить популярною, вона часто використовується. Зараз Україна відправила, до речі, в Штати, бо ми хочемо економіку зі Штатами прокачувати, теж велику делегацію. Делегація зустрічалася на днях з послом Стефанішиною, і вони будуть лобіювати тепер інтереси українського бізнесу в Штатах. І це дуже теж крутий підхід, тому що нам з Трампом треба торгуватися, як Трампу Сі Цзіньпіном. Тобто, ми ж все ж таки розуміємо, що у відносинах зі Штатами ми наразі молодший партнер, але нам треба розвивати саме здорове партнерство і крутий юридичний підхід, бізнесовий, він саме в цьому може допомогти. І так само грає Трамп, тому, скажімо так, учимося в найкращих.
1: Ви зараз бачите на своєму екрані трансляцію наживо з місця, де рятувальники розбирають завали будинку, який сьогодні уразила російська ракета. Бачите, що тривають розбори плит цього будинку, і ми знаємо, що під ними, на жаль, ще можуть перебувати люди. Нагадую, що кількість загиблих внаслідок сьогоднішнього російського удару зросла. Тепер це 2 людини. Молимося, щоб не було більше, коли рятувальники завершать свою роботу. Як бачите, працюють вони дуже і дуже активно. Через масований російський удар по Україні Польща піднімала винищувачі. Словаччина закривала кордон з Україною. Обмеження діяли близько 4 годин. Їх запровадили на тлі того, що Ужгород опинився під ударом БПЛА вперше від початку повномасштабного вторгнення. Неабияк обурила атака Росії по Закарпаттю Угорщину. Будапешт вперше викликав російського посла на Килим до МЗС та скликає засідання уряду.
4: Уряд Угорщини рішуче засуджує напад Росії на Закарпаття, яке також населяють угорці. Аніта Орбан, міністр закордонних справ нового уряду, викликала посла Росії в Угорське міністерство закордонних справ. Вона скаже йому те саме та попросить надати інформацію про те, коли Росія та Путін планують нарешті завершити цю криваву війну, яка розпочалася понад 4 роки тому.
1: Богдане, на вашу думку, що може стояти за ось такою реакцією угорського уряду на обстріл Закарпаття?
3: Це політичний відвертий популізм. Перше, ми ж розуміємо, що Мадяр, він змушений захищати угорців всюди, і навіть на Російську Федерацію, з якою він нібито зберігає баланс, тому що є енергетична залежність, він ще її не розірвав. Тобто він зберігає цей крихкий баланс з Путіним, він готовий говорити з Путіним, він про це заявляв. Але коли Путін діє проти угорців, він має реагувати. До речі, Орбан не реагував. Ну, давайте згадаємо, що Закарпаття не перший раз атаковане російськими дронами та ракетами, Орбан мовчав. І це демонструє те, що Мадяр – це балансний гравець, це виважений гравець, і для нас це дуже зручно. Ну, дивіться, він однозначно кращий Орбана, але ж, ну, були трохи сумніви у багатьох, наскільки кращий. Тому що все ж таки він, по-перше, вихідець з Фідесу, друге, він досить консервативний політик, він не підтримує військову допомогу України, а точніше участь Угорщини у цих процесах. Але, як бачимо, все ж таки, якщо дії загрожують Угорщині, дії Російської Федерації або угорцям на території України, він буде реагувати. І це для нас дуже позитивно.
1: Якщо, на вашу думку, реакція угорського уряду містить елемент популізму, то як треба діяти українському уряду для того, аби отримати практичну користь від коригування курсу угорської влади?
3: Ну, наразі треба пообіцяти, що ми перетягнемо трошки ППО в Закарпаття. Ну, це, вибачте, це перший політичний крок відповіді на це, щоб задовільнити союзника, з яким ми хочемо розвивати відносини, а Угорщина може перейти в статус союзника. Тобто, наразі це просто такий поміркований гравець в Європейському Союзі з такого трохи непрямого ворога. Ну, це вже дуже сильний транзишн. Але коли вони перейдуть у статус союзника, а ми можемо цього добитися і економічною двосторонньою кооперацією, знову таки, і якщо ми будемо допомагати уряду Мадяра в політичних питаннях, а для них питання діаспори – це ж вау, ну ми ж розуміємо. І тут мінімальний будь-який пас на зустріч – це буде дуже крутий крок відповідно нашої влади, тому що це робить позицію Мадяра до України більш лояльною. Якщо Україна відповідає на всі запити, вибачте, ну, з обіймами, то він не може вже нас ні атакувати, нічого не блокувати, йому важко критикувати потім будь-які рішення України, і він просто політично вимушений грати в нашу ж гру.
1: Настільки масований удар, який відбувся сьогодні, також свідчить про те, що Росія не має наміру в осяжному майбутньому завершувати бойові дії проти України. І це підтверджує речник російського президента. Росія сяде за стіл переговорів тільки після виведення Збройних сил України з Донбасу, Запорізької та Херсонської областей. Про це заявив речник Путіна Дмитрій Пісков. У разі виконання Києвом кремлівських умов сторони почнуть перемовини, які, за його словами, будуть, цитую, дуже складними і міститимуть велику кількість важливих деталей. Богдане, на вашу думку, навіщо Пісков саме зараз, в цей момент, продовжує повторювати ось цю мантру, в той час, як Путін говорить, що завершення війни може бути близько?
3: Він її навіть підсилив. Тут же вихід вже з усіх на частково окупованих областей. Ну, це черговий такий крок і демонстрація світовій спільноті. Це взагалі не про внутрішню аудиторію наразі. Він показує тому ж Трампу, тому ж Сі. От це прогрів. От прям конкретний прогрів, щоб коли Трамп, Сі сідають за стіл, блін, Путін вже вимагає набагато більше. Це значить, Путін виграє, мабуть. Ну, це в першу чергу для Трампа, тому що ось Зіньпіна там працює аналітика нормально, він вчитується, він математично розумна людина. Якщо Трамп – це просто гравець, який вміє, ну, вибачте, робити казіно з політики, і це іноді, до речі, працює, тому ж я й кажу, його можна критикувати, його можна по-різному оцінювати, але його підхід дуже специфічний. Сі Цзіньпін, він же системний, ну, тим більше ми розуміємо, що там партійна машина за ним, там реальна меритократія працює в КНР, тому там, ну, люди перше розумні, друге системні, працюють над прийняттям рішень. рішень важливих і так далі. Тому носі так не обведеш навколо пальця, як то кажуть. А з Трампом може зіграти. І Трамп скаже, так тепер же ж, якщо Україна віддасть Донбас, це значить, що Росія пішла на поступки. Це ж компромісний мир виходить, це ж вже не капітуляція. І тепер цю мантру вони можуть сувати нам, на жаль. Ми побачимо, чи будуть це Штати робити. Я дуже сподіваюся, що ні. Я сподіваюся, що все ж таки після чергового плювка від російської сторони в спину Трампу, він все ж таки зрозуміє, ну, що його антикитай з Росією, він не спрацював. Що це нереально, він цього вже не досягне, і він перейде до тиску на Путіна. Це, очевидно, для нас найкращий сценарій, але вірогідність цього, на жаль, дуже мала.
1: Шановні глядачі, звертаю вашу увагу на мапу повітряних тривог, оскільки російський терор не припиняється досі. Повітряні сили Збройних сил України інформують про те, що російські БПЛА рухаються в напрямку Бородянки. Ви бачите, що в окремих районах Київської області нині тривога, також тривога в окремих районах Чернігівської області. Саме цим коридором напередодні в день росіяни запускали свої безпілотники, які пізніше пролітали до західних українських регіонів. Тому якщо ви перебуваєте в зоні небезпеки, це також стосується окремих районів Миколаївської, Одеської, Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Як бачите на мапі, будь ласка, подбайте про свою безпеку у той спосіб, який вам доступний. Повертаючись до тієї рамки, до логіки переговорного процесу, який намагаються нав'язати росіяни, як би ви характеризували оцю модель, яку вони просувають, коли пропонують вивести війська з неокупованих територій України ще до, по суті, початку переговорів про те, як має виглядати мир між Україною та Росією?
3: Це називається прихована капітуляція, цей сценарій. Ми ж розуміємо, що це намагання продати мир в обмін на території. Це абсолютно фінський сценарій. Але знаєте, що цікаво? Що в фінський сценарій було включено ще постійні консультації, узгодження макроекономічних та ключових політичних рішень в Москві. Ну, тобто ми розуміємо, що цей сценарій є неприйнятним. Звичайно, в Україні вони це не продадуть ніяк. Ну, там, ніяк у Москву там і пахнуть не може. Але ми ж розуміємо, що фортифікації, які Україна будувала 12 років, які вкладені людські зусилля, гроші і так далі, які наші захисники боронять, вже подекуди реально 12 років один укріпрайон, вибачте, і таке набудувати, ми ж розуміємо, що у нас немає на це ні часу, ні грошей. Якщо ми виходимо, далі Дніпропетровська область, ну, здебільшого, то вона, ну, вона проходиться за два дні. Ну, там голе поле, так, з великими втратами з російського боку, але там ніде ні закопатися, не оборонятися. Тому фортифікації на Донбасі, вони є дуже важливими для України, і, звичайно, Російська Федерація хоче, щоб ми їх здали. Але ж знову таки, чи Російська Федерація може цього домогтися, чи є в них зараз сили фізично захопити, ну, це може і є. Але знову таки, якщо українська сторона буде відступати, то виключно задля збереження особового складу. Російська Федерація буде дуже багато втрачати, і на це піде дуже багато часу. Ну, оціночно, за різними оцінками, це декілька років і декілька сотень тисяч тільки мертвими, без поранених, тобто до мільйона загальних втрат. Це колосально. Навіть для такої великої ресурсної бази, як Російська Федерація, які по барабану на людей, по барабану на гроші взагалі, аби досягти своїх терористичних цілей зі знищення української державності, бо ми ж розуміємо, що Донбас – це перший етап. Якщо ми віддамо Донбас, наразі вийдемо отак, підпишемо отаку угоду, то наступна війна буде дуже скоро. Бо з Російської Федерації в такій угоді знімають санкції, а вона на фоні кризи в Ірані може продавати нафту по 100, якщо не побільше, заробляти колосальні гроші. А уявіть собі, якщо вона зараз торгує з Китаєм і Індією і завдяки цьому інвестує півтрильйона доларів у війну на рік, що буде, якщо вони будуть паралельно продавати в Європу?
1: Американські журналісти писали про те, видання Політико, зокрема, з посланням на власні джерела, що США хочуть запропонувати формат, в якому з Росії знімуть частину санкцій в обмін на те, що вона піде на якесь більш тривале перемир'я. На вашу думку, чи варто нам рухатися от в такій логіці, де тут для нас небезпеки?
3: Та взагалі припинення вогню, ну от будь-яке, без продовження в мирну угоду, ну, типу, в ньому немає сенсу. Якщо воно буде порушене через 3, 5, 10, 20, навіть через 30 днів, і обмінюємо щось на це, Російська Федерація отримує зняття санкцій, Російська Федерація там отримує зняття позовів з МКС, чи що ще, воно того тупо не варто. Яка різниця, якщо все одно буде продовжено бойові дії, інтенсивність буде тільки нарощена? Ну, ми бачимо, пройшло 3 дні, Росія не постріляла шахедами, окей, в них їх стало дуже багато, вони просто, ну, там, до розриву аорти розкрилися сьогодні, там, наупили 1500 штук за 24 години. Ну, і що? Тобто, вони могли стріляти кожен день по 500, тут вони вистріляли 1500 за один день. Різниця чи є? Різниця тільки в тому, що 1500 за день збити важче, ніж по 500 щодня. Тому ми заганяємо себе тільки в гіршу ситуацію. І не можна йти на умови, де Російська Федерація буде отримувати можливість заробляти. Бо ну, ми будуємо інфраструктуру 11 років вже. Ну, 4 дуже інтенсивно, але 11 років будується санкційна інфраструктура. Для того, щоб Російську Федерацію задушити через економіку. Бо немає іншого наразі варіанту. Ну, ніхто не буде, не приїде польська армія тут воювати, щоб ми там вдвох замочили Росію, до Москви дійшли. Ні, нереально. Тобто реальний сценарій Німеччини у Першій світовій, коли в них закінчив гроші, немає бойових дій на їх території, але вони вимушені йти на поступки. Це нормально. Але якщо ми будемо руйнувати цю інфраструктуру, на яку у нас зроблена ключова ставка, вибачте, ну, це ж просто дурно.
1: Також американські журналісти стверджують, що Путіна в необхідності продовжувати дотримуватися цієї ультимативної позиції щодо російського бачення того, що має зробити Україна для мирної угоди, переконують російські генерали, які доносять йому неправдиву інформацію з лінії фронту. Ми сьогодні говорили з речником групування об'єднаних сил Віктором Трегубовим. Він підтвердив, що якщо говорити конкретно про Куп'янський напрямок, про Харківщину, то ті мапи, які є в публічному просторі, які малюють росіяни, абсолютно не відповідають ніякій дійсності. Тому він особисто не сумнівається, що на основі цих мап Путін і має це переконання, що йому вдасться додушити українську армію, зокрема на Донбасі, тому що, знову ж таки, за свідченням американських ЗМІ, Путін вірить, що це вдасться зробити до осені, що видається вкрай малоймовірним, якщо дивитися на поточну динаміку просування російських військ на фронті. Вочевидь, цього не відбудеться до осені. На вашу думку, чи варто розраховувати в такому разі на якусь зміну або еволюцію російської позиції?
3: Знаєте, є такий комедійний фільм, називається «Диктатор». І там такий бабуїнський диктатор, прям, ну, трохи не з кам'яного століття вилізши якоїсь країни третього світу, але яка там робить ядерну зброю. Давайте так, маленький Іран. Ну, по політиці маю на увазі, по спрямуванню. І от коли йому щось не подобалося, якийсь генерал там щось не так зробив, щось не так сказав, ну, ракети, носик не трикутний, а там полукруглий. Він показував отак, і цього генерала, ну, ми розуміємо, що з ним робили. От у Путіна система вибудована плюс-мінус так само. От ти приніс, що ви не захопили Куп'янськ, на нари, побить, там, вибить зуби, убить. Ми розуміємо, як працює російська репресивна машина. Вона всередині працює, в принципі, настільки ж агресивно, як і назовні. І тому генерали просто бояться Путіну нести погані звіти. Тому вони носять якусь фантастику. Ми розуміємо, що на брифінгах ГШРФ там, ну, набагато більше території України вже захоплено на мапі, ніж це є в реальності. І так це впливає на позицію Путіна 100%. По-перше, це дає йому неабияку самовпевненість. Ну, він бачить більше результатів, чим є. Причому більше, я думаю, так раза в три, якщо серйозно говорити. І дивіться, це не зміниться. Перше, чому? Тому що ну, ніхто не почне йти на плаху через те, що готовий принести правдивий звіт. Це просто неможливо. В диктатурі так не працює. Друге, що може ще повпливати на позицію Путіна, да нічого. Ми бачимо економіку. От економісти в Росії реально плачуть, тому що ну, там і та ж Набіуліна, і Сіуана, вони виходять з такими заявами, що, блін, нібито тут треба щось рішати, бо економіці якби скоро капут через те, що відбуваються ну, певні економічні тренди, які вже можна називати незворотніми. Не дивлячись на те, що навіть от пішли надприбутки через війну в Ірані нафтові, все одно Російська Федерація не може закрити навіть дефіцит бюджету. Інфляція не уповільнюється. Тобто діра, вона зростає. І скоро її перекривати буде ніщо. Ми розуміємо, що все ж таки санкції, хоч і повільно, хоч і не настільки ефективно, як би нам хотілося, але вони працюють. І війна на виснаження тут, в принципі, йде ж не тільки в наш бік, не тільки Україна виснажується в ресурсах, а й Російська Федерація. Але якщо на Путіна не працює це, ну, я не бачу інших чинників, які б могли на нього повпливати, крім дзвінка від Сі Цзіньпіна зі словами «Завершуй, Вова, тому що ти всіх задрав».
1: Можливо, ціна нафти ще може повпливати на російську позицію. Маємо інформацію про те, що Вашингтон досяг прогресу в переговорах з Іраном, про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс. Однак, за його словами, ключовим питанням у переговорах залишаються червоні лінії Дональда Трампа, адміністрація США, які раніше зосереджені на тому, щоб Іран ніколи не зміг отримати ядерну зброю.
5: Я провів чимало часу в телефонних розмовах із Джаредом Кушнером і Стівом Віткофом, а також із низкою наших друзів в арабському світі. Я думаю, ми досягаємо прогресу. Червона лінія дуже проста. Президент має бути впевненим, що ми запровадили низку заходів захисту, завдяки яким Іран ніколи не отримає ядерної зброї. Джей Ді Венс, віце-президент Сполучених Штатів Америки.
1: Богдан, якщо лаконічно, так багато часу у нас залишається, на вашу думку, чи варто розраховувати, що США та Іран досягнуть якогось компромісу в тих вимогах, які вони одне перед одним висувають, і це, відповідно, зніме тиск з нафтового ринку, що потенційно може вплинути на російські доходи від війни і на позицію Володимира Путіна щодо доцільності цю війну продовжувати?
3: Ну, перше, проводимо аналогію з Україною. Коли позиції прямо протилежні, домовлятися не виходить. Ми бачимо те саме в Ірані. І немає індикаторів, що вони домовляться. Тобто є медійні маніпуляції, щоб повпливати і на ціни, на нафту і так далі. Але реального прогресу, ну, його майже немає. Питання в тому, чи вони залишаться просто в статусі кво і як будуть розвиватися події. Там є багато сценарій, тому коротко ми їх не встигнемо проговорити. Ціни на нафту на Росію однозначно впливають. Знову таке, якщо нафта буде знову по 60, по 50 або ще нижче, для Російської Федерації буде ще більш боляче, ніж зараз. І, звичайно, ми цього дуже хочемо і чекаємо. Але ж ми розуміємо, що Штати теж маніпулюють ринками нафти і десь намагаються підзаробляти. Якщо американська нафтянка, яка зараз має дуже багато лобійського впливу на Трампа, вона заробляє колосальні гроші. Не дивлячись на те, що населення американське, воно страждає від цін на пальне. Але бізнес заробляє. І Трампу це цікаво. Ми ж знаємо, як це працює.
1: Але от союзника американському персі дотоці, я думаю, це не надто подобається. І можна сподіватися, що вони захочуть відбити те, що вони втратили, коли Ормузьку протоку зрештою розблокують, і це також суттєво вплине на ціни нафти. Дякую вам. Богдан Попов, експерт Центру Об'єднана Україна, був гостем загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини», а ми продовжуємо і далі поговоримо про освіту. Олексій Федак, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділення рекрутингу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, майор, долучається до нашої студії.
6: По Україні.
1: Героям слава, дякую за ваш час. Хотів поговорити з вами про вступну кампанію, яка, ну, вже, по суті, розпочинається. Насправді, вона розпочинається ще після Нового року, по суті, для тих випускників, які планують вступати до навчальних закладів. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо саме про військову освіту, то якою є мотивація абітурієнтів, ну і загалом, як змінюється їх потік, чи стає їх більше?
6: Дякую за можливість розповідати про вищу військову освіту в ефірі. Мотивація кожного року збільшується. Це досить великий виклик для вступників обирати саме військову освіту сьогодні. Ми маємо мотивовану аудиторію, яка обирає саме бойові спеціальності, адже Академія сухопутних військ готує майбутніх командирів підрозділів Сил оборони. Це досить сміливий вибір, чи не, напевно, найсміливіший, який можна обрати з категорії вищої освіти після 11 класу.
1: Скажіть, будь ласка, якщо говорити конкретно про Національну академію сухопутних військ, то на кого там навчають?
6: Академія навчає на 4 спеціальності. Якщо говорити здебільшого, то це майбутні командири підрозділів, офіцери, адже після випуску курсант отримує звання лейтенант та приймає на себе відповідальність управління підрозділами. Щодо напрямків спеціальності або інститутів, з яких складається академія, це майбутні командири підрозділів піхоти, тобто механізованих військ, це майбутні командири різних спеціальностей підрозділів ракетних військ та артилерії, ракетні війська, наземна артилерія, артилерійська розвідка, це майбутні інженери-командири, а так само фахівці з організації психологічного забезпечення у підрозділах та також ті, що навчаються в військовому коледжі сержантського складу та є майбутніми командирами сержантської ланки, зокрема.
1: Олексій, якщо говорити про переваги навчання у Національній академії сухопутних військ, то що можуть отримати студенти там такого, чого вони не отримують в інших вищих навчальних закладах, де набувають цивільних спеціальностей?
6: Насамперед, це школа лідерства. Ніде неможливо отримати таку школу лідерства, як саме в Національній академії сухопутних військ, адже тут з першого курсу курсант різного рівня бере на себе відповідальність для того, щоб бути справжнім лідером та командиром у підрозділах. Друге – це різні переваги щодо забезпечення. Від харчового забезпечення повного триразового, житлового, речового та в 5 раз більшої грошової виплати, як стипендії, що отримує курсант в розмірі 10 тисяч гривень від першого року навчання.
1: Скажіть, будь ласка, щодо викладачів. Наскільки я розумію, це люди, які мають бойовий досвід, або це більше люди з академічного середовища?
6: Це саме люди, які мають бойовий досвід, які є фаховими викладачами. досить багато крайні роки появилося саме тих людей, офіцерів, які брали на себе відповідальність від рівня командира батальйону та вище. Багато командирів бригад зараз очолюють кафедри та навчають курсантів, як правильно управляти підрозділами. Фактично, майже 100% викладачів мають бойовий досвід по тому напрямку, який вони безпосередньо викладають та діляться своїм досвідом з курсантами. Так.
1: Олексій, наостанок, який базовий мінімум необхідно подолати для того, аби стати студентом академії?
6: Курсантом. Це теж дуже важливо. В академії окрема категорія курсантів. Базовий мінімум щодо здачі НМТ – це прохідний 100 балів згідно правил прийому. Але це ще, звісно, що не все. Потрібно пройти вступні випробовування як фізичної підготовки, пройти психологічний тест, співбесіду, і тоді отримати можливість стати курсантом. І неабиякий конкурсний відбір на окремі спеціальності.
1: Дякую вам за інформацію. Сподіваюся, вона буде корисною для тих, хто розглядає Національну академію сухопутних військ як пріоритетний варіант для продовження отримання освіти. Олексій Федак, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділення рекрутингу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, майор, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі в нашому ефірі новини, які вже готова розповісти Марина Кухар.
7: За країну рівних можливостей.
8: Ми познайомились у черзі заскочено. У перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не заскочено, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
9: Ключові події.
10: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
9: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
10: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
9: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
10: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
9: Просто про складне.
10: Доступно про важливе.
9: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
10: З нами ти серед своїх.
11: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
7: Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: Це новини на 11-ту ранку. У студії Марина Кухар. У Києві зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок російської масованої атаки. З-під завалів багатоповерхівки у Дарницькому районі дістали тіла трьох людей. Врятувати вдалося 28. Пошуки тих, хто може залишатися під залишками зруйнованого під'їзду, тривають. На місці працює наша Діана Оніпко. Вона з нами на зв'язку. Діано, чи відомо, у якому стані врятовані?
13: Вітаю. Стан врятованих поки невідомий. Їх оглядають медики. Вже декілька годин, за офіційною інформацією, врятованих 28 людей. Рятувальники активно продовжують розчищати завали та аварійні конструкції спецтехнікою. І буквально декілька хвилин тому ми побачили, як начебто дістали людину, але будемо очікувати офіційну інформацію від ДСНС. На місці розгорнули пункт допомоги. Тут працюють рятувальники, поліція, допомагають усім охочим, тому якщо вам потрібна допомога, підходьте. Також можна випити чай, каву, пригоститись печивом. Також зігрітись, тут є пункт обігріву. Біля будинку дуже багато людей, які очікують новин від рятувальників. Вони багато людей очікують на знайомих, сусідів, які можуть залишатись під завалами. Спілкуватись з нами вони не погодились, проте ми поспілкувалися з жінкою, яка живе в іншій частині будинку. Давайте послухаємо.
14: Ми були під час удару, коридори стояли, доця у ванні була. І тут як гакнуло десь у 3 години або пізніше. І вже все. Потім крики, воплі, і всі в шокі, і непонятно, що робити, куди бігти.
13: Також нам вдалося поспілкуватися з 18-річним хлопцем, який проживає тут неподалік. Проте у перші хвилини після вибухів він прибіг на місце і почав допомагати діставати людей з-під завалів. Давайте послухаємо його промову.
15: Начали сверху разгребать. Ребенок кричит просто страшно. Я таких криков никогда не слышу. Просто борьба за жизнь. Крик последней надежды. Откапываем, докапываем правую ногу до бедра. Начинаем гребсти левую. И женщина затихает. Деснестики светят, тоже помогают. И он говорит, говорите с ним, делайте так, чтобы она говорила.
13: Територія навколо будинку повністю перекрита. Тут поряд розташований торгівельний центр, який пошкоджений. Також поряд багато будинків, які постраждали також від ударної хвилі. Там повилітали вікна, дуже багато скла. Також ми побачили подекуди, куди меблі, які повилітали від ударної хвилі, прямо з квартир. Поки це вся інформація, будемо очікувати на офіційну інформацію, вже на оновлену від рятувальників. Марина.
12: Дякую тобі, Діано. Діана Онівко, про наслідки атаки ворога на Дарницький район столиці. У лікарнях 31 травмований внаслідок атаки на Київ. Серед тих, кому знадобилася допомога медиків, одномісячна дитина. Окрім Дарницького району, постраждали мешканці багатоповерхівки на Оболоні. Там уламки влетіли у квартиру, є влучання у приватну оселю у Дніпровському районі. Поранений мешканець 5-поверхівки, де пошкоджено перекриття між горішнім поверхом і дахом. На лівому березі столиці перебої із водопостачанням. А на Київщині 7 постраждалих, серед них також є дитина. Ворог атакував 6 районів, потрощені з десяток приватних будинків. У селищі Щасливе пошкоджена багатоповерхівка. Уламки збитих шахедів попали у газовий вузол. Над Київщиною і зараз є ворожий безпілотник. Окрім Києва та області, під масованим ударом протягом доби перебували десятки регіонів. За даними Міністерства розвитку громад, ворог бив по критичній інфраструктурі, об'єктах «Укрзалізниці» та портах. За даними Одеської обласної військової адміністрації, постраждалих 2, а у порту пошкоджено обладнання та вантажний транспорт. Є руйнування і цивільної інфраструктури у Чорноморську. На Полтавщині після атаки без газопостачання залишилося близько 1000 абонентів у кількох населених пунктах. У Кременчуцькому районі пошкоджені промислове та автотранспортне підприємство. У Чернігівському через удар по енергооб'єкту без світла понад 31 тисяча абонентів. Та основним напрямком удару був саме Київ. Для нічної атаки по Україні Росія запустила 56 ракет. Це кинджали, балістичні іскандери та крилаті Х-101. Наші повітряні сили збили 41 ракету. Вдалося знешкодити більшість ворожих дронів. Було їх 675, збили або подавили 652. Влучання ракет та безпілотників зафіксовані на 24 локаціях. Особливістю атаки у повітряних силах назвали використання ворогом реактивних били або подавили 652. Влучання ракет та безпілотників зафіксовані на 24 локаціях. Особливістю атаки у повітряних силах назвали використання ворогом реактивних ударних дронів. Масовані атаки на Україну Росія влаштовує другу добу поспіль. Президент Володимир Зеленський вважає це демонстрацією того, що Кремль не прагне завершувати війну.
16: Загалом із початку вчорашньої доби росіяни застосували більш ніж 1560 дронів проти наших міст і громад. Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення. Важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту нашого неба. Програма «Пюрл» потрібна, щоб Україна могла захиститися від таких ударів балістики. І так само в інтересах усіх, хто прагне миру, потрібно продовжувати тиск на Росію. Володимир Зеленський, президент України.
12: І 12 людей у лікарнях через ранкову атаку РФ по Харкову. В усіх діагностовані вибухові травми. Двоє людей у важкому стані, кажуть, в ОВА.

0: Нагадаю, зранку шахеди вдарили по двом районам міста. У Салтівському, зокрема, пошкоджено 7 житлових будинків і 2 гуртожитки. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни від нацистів. Званням праведники народів світу ізраїльський меморіальний комплекс Яд Вашем відзначив тисячі наших співвітчизників. Екс-голові Офісу президента Андрію Єрмаку обрали запобіжний захід. Суд відправив його під варту на 2 місяці з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Сам він обвинувачення заперечує і залишає за собою право на апеляцію. У СІЗО планує взяти з собою найнеобхідніше. Знову заявив, що грошей на заставу в нього немає, але є багато друзів, і адвокат буде з ними працювати і намагатиметься зібрати потрібну суму, якщо буде така можливість.
1: Я буду продовжувати боротися. Я залишаюсь в Україні. Думаю, що при ближайшій там найближчій можливості поспілкуємось. Буде тривати процес. Мені нема чого приховувати. Мій захисник, група адвокатів, буде подавати апеляцію.
0: На фронті значно зросла кількість боїв. Минулої доби 241 бойове зіткнення. Росіяни активізувалися майже на всіх ділянках. Найбільше боїв відбулося на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Окупанти не наступали лише на Олександрівському відтинку. Поновили росіяни штурми на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Атакували 4 рази під прикриттям авіації та реактивних систем залпового вогню. І ще понад 1000 окупантів вбили та поранили наші захисники на фронті. Високим залишається і показник знищення ворожих артсистем – -68 за минулу добу. Поменшало у окупантів танків, бойових броньованих машин і наземних роботизованих комплексів. Роботи замість людей на мінних полях в Україні збільшують використання дистанційних платформ розмінування GCS-200. Ці залізні гіганти здатні витримувати підриви важких протитанкових мін і самотужки очищувати тисячі квадратних метрів землі за добу, зберігаючи найцінніше – життя українських саперів. Як саме роботизовані машини повертають безпеку на наші території, бачив Василь Мамчук.
2: Понад 130 тисяч квадратних кілометрів прихованої загрози. Україна залишається найзамінованішою країною в світі. Чверть нашої території – це потенційні мінні поля, де кожен крок може стати фатальним. Проте сапери щодня очищають українську землю за допомогою важких роботизованих комплексів, одним з яких є GCS-200.
3: Дана модель GCS-200, вона найкраще застосовується на землях сільськогосподарського призначення. Її ми на сьогоднішній день відчищують від мін землі в Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонських областях.
2: Швейцарсько-німецька компанія, яка є творцем машини, спочатку повномасштабного вторгнення постачає комплекси Україні.
3: Ці машини змогли розмінувати приблизно 6-8 мільйонів метрів квадратних земель сільськогосподарського призначення. Ця цифра не є статичною, тому що вона кожен день збільшується, тому що машини знаходяться в полях.
2: Поки GCS-200 перериває землю з мінами, на безпечній відстані з пультом у руках безпілотним комплексом керує людина. Оператор з позивним «Хвиля» вже 3 роки займається розмінуванням. Каже, найбільшою перевагою машини є легка заміна робочого валу, який, власне, і викорчує снаряди з ґрунту.
4: Якщо відбувається підрив на полі, то отримує пошкодження робочий орган. І якщо отримує пошкодження робочий орган, то неважливо, яка це машина, це забирає час на те, щоб це відремонтувати. Модульна конструкція, вона дозволяє, ти працював з одним робочим органом, він підірвався, ти береш інший робочий орган і відразу знову починаєш працювати.
2: Зараз дедалі частіше запускають на поля безпілотні броньовані машини. Проте техніка не всюди може проїхати, кажуть сапери. І тоді доводиться розміновувати вручну, ризикуючи життям.
5: Цей процес називається метод ручного розмінування «один сапер, один прохід». Коли в проході роботи тільки один сапер, при собі він має засоби індивідуального захисту. Це фартух захисний, захисний візор. Для пошуку самих металевих фрагментів або мін використовується металодетектор.
2: Російська агресія завдала великих збитків сільському господарству України. Тож гуманітарне розмінування полів – це один з найважливіших факторів для відновлення економіки країни.
3: До війни український експорт аграрної продукції заробляв приблизно до мільярда доларів американських США. І на сьогоднішній день, звичайно, відновлення цієї сфери та відновлення економіки України є дуже важливим для того, щоб ми могли поновити діяльність своєї держави. Тому саме такі машини, вони розміновують землі сільськогосподарського призначення.
2: За 4 роки повномасштабної війни за допомогою таких роботизованих машин в Україні розмінували вже понад 6 мільйонів квадратних метрів землі. І площа замінованих територій продовжує зменшуватись. Василь Мамчук, Роман Гребельник. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Український художник Іван Марчук відсвяткував 90-річчя у Відні. Ювілейний творчий вечір об'єднав дипломатів, політиків, діячів культури, представників української громади і близьких друзів митця. У програмі ретроспективна виставка робіт маестро і музичні виступи. Іван Марчук – один із найвідоміших сучасних українських художників, автор унікального стилю плюнтанізм. За понад 60 років творчості він створив тисячі робіт, які експонувалися у музеях по всьому світові. Через повномасштабну війну Росії проти України Відень став для Марчука новим місцем життя і новим етапом творчості. Нині художник працює над серією «Віденські рапсодії» і створює нові полотна.
6: Україна – це все, це життя. Це моє життя. Я не знаю, я би щоб... Якби я народився де інде, яким би я став. Розумієте? А Україна мене просто зробила мене художником, буквально, розумієте? Я з дитинства, я був дуже вредний хлопчик, дуже вредний, розумієте? От. Але вже в школі мені подарили блокнотик на ялинку за успіх. От. І він полежав трошки, думав, а що він лежить? І я почав малювати. Я почав копіювати портрети письменників з читанки. Тут дали мені можливість, зробили мені можливість, щоб я працював. І я працюю, я більше нічого не знаю. Більше нічого. Я чужая країна.
7: Відень – це суміш культури з усього світу. І ми раді, що пан Мачук своє 90-річчя святкує тут. Я вважаю його роботи чудовими. І я впевнений, що ми разом знайдемо місце, де зможемо постійно демонструвати його картини.
0: Далі в ефірі марафону працюватиме Богдан Машай. Тихого дня, бережіть себе.
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.

0: Людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетиків.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Ефір загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» триває. Далі поговоримо про ситуацію у Чернігівській області. Там через російський удар по енергооб'єкту без світла понад 31 тисяча абонентів. Про це повідомляє Чернігівобленерго. З нами на зв'язку Андрій Подорван, радник начальника Чернігівської ОВА. Вітаю вас, Андрій.
8: Добрий день.
7: Яка наразі ситуація зі світлом після російських обстрілів?
8: Давайте я почну загалом із безпекової ситуації в Чернігівській області. Як ми знаємо, була масована атака російська на Україну, і, власне, безпосередньо по нашій області є в нас цифра в небі над Чернігівщиною за добу, якщо рахувати з 7 ранку вчорашнього дня до сьогоднішнього, збито майже 300 російських ударних дронів. Чому цифра приблизна? Тому що активно залучали авіацію, і дані зараз ще уточнюються. І маю ще таку інформацію від військових, що за період цієї масованої російської атаки у небо над Чернігівщиною зайшла найбільша кількість повітряних цілей за весь час повномасштабного вторгнення. Цифру точно називати також із безпекових міркувань не можу. Додам, що керівництво області постійно в координації з командуванням повітряних сил, мова і про підвищення ефективності підрозділів, які обороняють небо над Чернігівщиною, і щодо покращення їх матеріального забезпечення. Загалом ворог 17 разів, якщо не рахувати ударні безпілотники, атакував Чернігівщину. Є в нас влучання у Чернігівському районі, є влучання у Коріківському районі, горіли будинки. А щодо електрики, це, уточню, було влучання попередньо на території не Чернігівської, а сусідньої області постраждаваний енергооб'єкт. Але так, дійсно, були знеструмлені через це кілька громад у нашій області. Енергетики вже працюють, і більшість громад вже зі світлом.
7: Дякую вам за інформацію. Андрій Подорван, радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку і повідомив, що в небі над регіоном за останні півтори доби було зафіксовано найбільшу з початку повномасштабного вторгнення кількість ворожих цілей. На Південному фронті ворог найбільше штурмує Гуляйпільський напрямок. Впродовж минулої доби сили оборони відбили 32 атаки. Там 8 разів російські окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ, що на Оріхівському відтинку. Двічі ворог атакував Придніпровський напрямок. Водночас на Олександрівському жодної спроби росіян просунутися не зафіксовано. До нашого ефіру долучається Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України. Пане Волошин, вітаю вас.
9: Доброго дня, слава Україні.
7: Героям слава. Гуляйпільський напрямок залишається одним з найбільш інтенсивних відтинків фронту по усій його протяжності. З вашої точки зору, чому росіяни концентрують таку велику кількість штурмових зусиль саме там?
9: Дійсно, на Гуляйпільському напрямку за минулу добу зафіксовано доволі високу кількість бойових зіткнень. Це 33 бойових зіткнення, і противник тут намагався просунутись на певних ділянках фронту. Це ділянки фронту, де розташовані населені пункти Чарівне, Залізничне і Гуляйпільське. Тут ворог зосереджує найбільше зусиль. Тут він атакує малими групами піхоти під прикриттям і дронів, і великої кількості підтримки артилерії. Крім того, за минулу добу у нас зафіксовано майже рекордну кількість застосувань авіації, більше 25 авіаційних ударів і застосуванням більше 115 коригованих авіаційних бомб. Тобто ситуація доволі непроста. Чому ворог тут, він скажімо, має напрямок одного з основних ударів, тому що він прагне отримати якісь результати, тобто просунутися в глибину нашої оборони в напрямку Запоріжжя і, скажімо, взяти під контроль якнайбільше території на півдні. Щодо Олександрівського напрямку, то за минулу добу, ну, за статистикою, там якби не було бойових зіт, не було ворожих штурмів, якщо правильно говорити. Там Сили оборони України продовжують активні контратакувальні дії. Ми знищуємо ворога. Ну і ворожі штурми, ми їх фіксуємо на позиції, які умовно на Гуляйпільському напрямку, але вони теж, там деякі підрозділи ворожі штурмові, вони виходили з Олександрівського так званого напрямку. Тобто там теж доволі непроста ситуація, але Сили оборони України там мають певну, скажімо, тримають певну тактичну ініціативу. Відновили противник, відновили росіяни штурми, активні штурми на Оріхівському напрямку, тому що ми тут фіксували там 3-5, за минулу добу зафіксовано 8. Ворог активний біля Степногірська і біля населених пунктів Щербаки і Малі Щербаки. Тут він прагне також прорватись в напрямку, в північному напрямку, взяти під контроль певні плацдарми, які ближче до Запоріжжя.

0: усій багатоповерхівці, один з під'їздів склався внаслідок влучання російської ракети. Там триває пошук, зокрема, і людей. Відомо про двох загиблих. Також маємо уточнену інформацію стосовно постраждалих у Харкові через сьогоднішній російський удар. Відомо, що серед них троє дітей. В Шевченківському районі, повідомляє обласна військова адміністрація, вибухових поранень зазнали 15 людей, 10 жінок і 5 чоловіків, 12 постраждалих перебувають у медичних закладах, частина з них, а конкретніше троє, у важкому стані. У Салтівському районі постраждали 10 жінок, 13-річна дівчинка та хлопчик 8 і 12 років, двоє дорослих зазнали вибухових травм, поранень склом і забоїв, у решти, зокрема, дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. Пане Волошин, щодо того, як росіяни підтримують тиск, ось цей постійний, на Південному фронті, постійні штурми потребують постійного напруження і логістики, і особового складу. Скажіть, будь ласка, як у них з ротаціями зараз, зокрема на тому ж Гуляйпільському напрямку, де цей тиск найбільш інтенсивний, і чи впливають ці ротації на якість та ефективність цього тиску?
1: Дійсно, противник намагається в першу чергу убезпечити власну логістику, власні шляхи отримання поповнення, підкріплення. Але Сили оборони України, розуміючи це, завдають ударів по цій ворожій логістиці. Проте ротації у ворога відбуваються. Певна кількість підрозділів, які, скажімо, зазнали втрат під час штурмових дій, вони виводяться на різні полігони на відновлення. Нещодавно ворог на Гуляйпільському напрямку ввів нове угрупування сил, новий комплект. І він зараз продовжує вводити, тому що ті штурмові підрозділи, вони стали, скажімо, вже не боєздатними для проведення штурмових дій. І зараз входять нові підрозділи, вони продовжують штурмові дії. Це одна з тактик ворога, це штурмові дії високої інтенсивності, коли хвиля йде за хвилею. І ця хвиля, от такий темп, він інколи, скажімо так, має якісь певні просування ворога. Проте у нас поки що на Гуляйпільському напрямку і взагалі на трьох запорізьких напрямках просувань ворога за останній час немає. Тобто Сили оборони України зупинили вороже просування ворожої 5-ї армії, і зараз жодних успіхів ворог тут немає.
0: Пане Волошин, коли ви говорите про контратаки українських сил оборони, зокрема на Олександрівському напрямку, що слід розуміти під цим словом? Це захоплення ворожих позицій, робота по логістиці, знищення скупчень, можливо, російських військових?
1: Коли ми говоримо про те, що йдуть контратакувальні дії, це говоримо про те, що Сили оборони України намагаються відновлювати контроль над певними втраченими раніше позиціями. Але для того, щоб, скажімо, говорити, що цей контроль відновлений і той чи інший населений пункт, та чи інша територія, чи та чи інша позиція під нашим контролем, необхідно, щоб було декілька умов. Це не лише те, що туди зайшли наші штурмові групи і відбили ворога. Це ще необхідно завести групи закріплення, необхідно підтягнути нашу логістику, щоб ми мали можливість і евакуації, і підтримки, і поповнення, і боєприпасів забезпечення, і продовольство. Крім того, і це основне, це знищення ворожих засобів інформації, вогневих засобів, які можуть завдати ударів по наших позиціях, по штурмовиках, по групах закріплення. І головне, щоб ці ворожі засоби не змогли обрізати нашу логістику. Тобто, коли ці умови, і ще там ряд деяких умов, вони дещо менші, але не менш важливі, коли ці всі умови дотримуються, тоді можемо говорити про успішність наших дій.
0: Хочу також запитати у вас щодо Малої Токмачки, невеликого населеного пункту, який для частини інтернет-користувачів, зокрема, уже став символом жалюгідності російської пропаганди, оскільки вона за останні півтора роки щонайменше кілька разів повідомляла про те, що офіційно підтверджує захоплення цього села на Південному фронті, але це не відповідає дійсності. Окрім того, російські пропагандисти в своїх програмах постійно наголошують на тому, що тривають бойові дії в районі Малої Токмачки.

0: Росіяни вже півтора роки цим селом просуваються і все ніяк не просунуться. По-перше, чому росіянам не вдається зайняти цей населений пункт? А по-друге, на вашу думку, чому російська пропаганда продовжує ганьбитися, стверджуючи протилежне?
1: Населений пункт Мала Токмачка, він розташований на дорозі, на, ну, не магістралі, стіма, на шляху від Пологів, які зараз тимчасово перебувають в окупації, і Оріховим. Це один з найбільших тут, одне з найбільших селищ. В ньому є декілька, скажімо, промислових таких об'єктів, невеликих. Там є навіть заклад пенітенціарної служби, ну, колись був заклад. І противник намагається, захопивши це село, скажімо, невеличкий такий транспортний вузол, бо сюди сходяться декілька доріг з місцевих, ну, від місцевих сіл. Він намагається якби захопити Малу Токмачку і тримати якби під контролем цю місцевість. Але, як кажуть українською мовою, дзузьки, він намагався зайти декілька разів штурмовими групами, але їх звідти вибивали, їх знищували. Палили ворожу техніку, бо використовуючи цю дорогу, намагались зайти туди і бронетехнікою, бронеколонами, і мотоцикли застосовували. Але все це їм не вдавалось, і сьогодні ворог за декілька кілометрів від Малої Токмачки. Але російській пропаганді, напевно, що сподобалась назва Мала Токмачка, так як свого часу сподобалась назва Чорнобаївка. Ну, тут приблизно таке ж саме відбувається, тільки там ми знищували, скажімо, техніку і озброєння на стоянці, а тут ворожі штурми, вони не мають під собою жодних успіхів.
0: Хочу також поцікавити щодо російських дронів, які вони активно використовують для того, щоб завдавати клопоту, зокрема, українській логістиці. На сьогоднішній день які з моделей цих безпілотників, молнії, ланцети і так далі, найбільш дошкуляють силам оборони, які з них найбільш небезпечні не з точки зору їх технічних характеристик або образу, який їм сформувала в тому числі російська пропаганда, а з точки зору ураження української техніки особового складу?
1: Давайте я вам розповім ще про про один випадок. Сьогодні був атакований FPV-дронами позашляховик Міжнародної організації Об'єднаних Націй. Міжнародної організації, такої як ООН. Тобто це білий позашляховик, на якому чіткі блакитні букви Організації Об'єднаних Націй. Так сьогодні в Херсоні, під час того, що спостерігачі здійснювали своє патрулювання, двічі в цей позашляховик прилетів російський FPV-дрон. Це те, що росіяни атакують всім, чим можуть, і все, що рухається, незважаючи на те, що їде за те, що там букви UN видно. Я не знаю, там будь-який оператор може це побачити дрона, якщо він не сліпий. Але це спровокований спеціальний такий удар по міжнародних спостерігачах і це намагання залякати їх для того, щоб вони не могли моніторити ситуацію на лінії фронту і біля неї.
0: Дякую.
1: Щодо взагалі дронів, за добу ми зараз вже фіксуємо на півдні близько 2200 ударів дронами за добу. З них майже 700 – це баражуючі боєприпаси типу «Ланцет» і такі, скажімо, БПЛА літакового типу – це «Молнія-2». І дуже останнім часом багато ворог застосовує цих дронів, тому що в першу чергу в них більша дальність, вони можуть нести певний заряд вибухових речовин, і крім того, вони доволі дешеві у виробництві. Основне, скажімо, завдання цих дронів – це удари по нашій логістиці. І зараз через ці дрони у нас збільшилась так звана кілзона. Тобто ворог вже б'є на відстань понад 20 кілометрів, завдаючи ударів не лише по військових, по військовому транспорту, по логістичних об'єктах, а й по всьому, що рухається. І як приклад я вам привів, це, бачите, вдарили по спостерігачах ООН. Причому двічі, не випадково, а двічі. Спочатку один FPV-дрон прилетів, а через декілька хвилин вони добивали. спостерігачів ООН.
0: Дякую вам, Владислав Волошин, полковник Рейшних сил оборони Півдня України, був з нами на прямому відеозв'язку. Шановні глядачі, повідомлю вам, що сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни від нацистів, званням праведники народів світу. Ізраїльський меморіальний комплекс Яд Вашем відзначив тисячі наших співвітчизників. Ну, а далі ми поговоримо про дипломатію і велику міжнародну подію, яка сьогодні відбувається в Китаї. У Пекіні зустрілися Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Їх зустріч тривала майже 2 години. Під час переговорів лідери США та Китаю обговорили торгівлю, Тайвань та війну з Іраном. Саме конфлікт на Близькому Сході підвищив значення зустрічі. США розраховують, що Китай, як найбільший імпортер нафти через Ормузьку протоку, вплине на Тегеран і братиме активну участь у пошуку виходу з кризи. Крім того, Вашингтон прагне розширити для американських компаній доступ до китайських ринків. У поїздці Трампа супроводжують керівники великих американських корпорацій. Пекін, своєю чергою, зацікавлений у пом'якшенні обмежень на постачання напівпровідників та у збереженні торгівельного перемир'я.
2: Нашу сьогоднішню зустріч можна охарактеризувати як центр світової уваги. Світ зазнає прискорених змін, небачених за століття. Чи зможуть Китай і Сполучені Штати подати новий приклад у двосторонніх відносинах між великими державами? Чи можемо ми разом працювати над вирішенням глобальних викликів, привносячи стабільність у світ?
3: Ми з вами знаємо один одного вже давно. Коли виникали труднощі, ми їх вирішували. І я просто хочу сказати від імені всієї нашої делегації, що у нас є найвидатніші бізнесмени, і вони з нетерпінням чекають на торгівлю та ведення бізнесу.
0: До нашого ефіру долучається Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Пане Желіховський, вітаю вас.
4: Доброго дня.
0: На вашу думку, після цієї зустрічі на прогрес у яких двосторонніх питаннях між Китаєм та Сполученими Штатами можна очікувати, а які конфлікти між ними, ймовірніше, залишаться невирішеними?
4: Ну, передусім, варто зазначити, що переговори Дональда Трампа та Сі Цзіньпіня в Пекіні демонструють, що світова політика входить у фазу так званої керованої конкуренції між Сполученими Штатами та Китайською Народною Республікою. І попри стратегічне суперництво, обидві сторони намагаються не допустити одночасного вибуху кількох глобальних криз. І дуже показово, що і Трамп, і Сі говорили не мовою конфронтації, а мовою стабільності та контрольованих розбіжностей. І формулювання китайського лідера про конструктивну стратегічно стабільну взаємодію фактично означає, що Пекін готовий конкурувати зі США, але не хоче неконтрольованого глобального зіткнення. І Вашингтон, схоже, теж наразі не зацікавлений у новому масштабному загостренні. Однією з ключових тем, варто зазначити, була ситуація навколо Тайваню. І для Китаю це, вочевидь, є червоною лінією. І Сі Цзіньпін дуже жорстко дав зрозуміти, що Пекін очікує від Сполучених Штатів максимальної обережності. Але, на мій погляд, тут важливо інше. Тут варто розуміти, що обидві сторони усвідомлюють, що одночасна ескалація навколо Тайваню та на Близькому Сході, а також є ще інші виклики, такі як і російсько-українська війна, також ситуація на Корейському півострові і так, ну, також інші різні гарячі точки, конфлікти, так само і потенційні. Це якраз таки могло б стати ударом, небийким ударом по глобальній економіці. І саме тому зараз Вашингтон та Пекін фактично намагаються заморозити оці ризики. Наприклад, якщо говоримо про Індо-Тихоокеанський регіон. Ну, але так само вони і сподіваються, що вдасться врегулювати ті ситуації, які зараз є актуальними. Ну, наприклад, тут варто зазначити, що не менш важливо, якраз таки от була тема Близького Сходу, і Сполучені Штати якраз таки потребують хоча б часткової координації з КНР щодо Ірану, оскільки Пекін має значний вплив на Тегеран через енергетику та торгівлю. І для Китаю стабільність у Перській затоці є критично важливою через залежність від поставки енергоресурсів, і тому Пекін намагається, власне, позиціонувати себе як глобального стабілізатора, а не як сторону конфлікту, і, вочевидь, він зацікавлений в тому, щоб поставки нафти, вони були стабільними, і щоб не було шкоди, відповідно, китайській економіці. І дуже показово те, що сторони, як повідомляється, обговорювали російсько-українську війну, а це означає, що наша тема вже остаточно стала елементом цієї великої глобальної дипломатії між наддержавами, і хоча варто зазначити, що наразі немає ознак того, що Сполучені Штати та Китай близькі до спільної позиції щодо війни Росії проти України, і для Вашингтона важливо якраз таки стримувати підтримку Росії з боку Піднебесної, тоді як, власне, Пекін прагне використати українське питання, там, російсько-українську, скажімо так, війну, як один із важелів у ширшому торзі зі Сполученими Штатами щодо тарифів, Тайваню, технології, таке інше. Ну, тобто, на жаль, бачимо ці розбіжності, і я поки що не бачу, що все ж таки вдасться Вашингтону якось вплинути на Пекін, щоб той зі свого боку зробив спроби вплинути на російського диктатора Владимира Путіна. Ну, поки що ми бачимо таку ситуацію, але я думаю, що сторони ще будуть надалі комунікувати, тим паче раніше ще повідомлялося, що має відбутися візит Сі Цзіньпіня до Сполучених Штатів. Можливо, за цей час будуть якісь напрацювання, зокрема, і щодо врегулювання ситуації, пов'язаної з російсько-українською війною.
0: Повітряні сили Збройних сил України інформують, що російський терор не припиняється. Російський БПЛА наближається до Запоріжжя. Ви зараз можете бачити на мапі повітряних тривог, що Запорізький регіон у зоні підвищеної небезпеки. Загалом, враховуючи всі попередження останнього часу, в тому числі від головного управління розвідки, в ці дні треба бути максимально уважними до повітряних тривог. Бачимо, що окремі частини Харківської області також у зоні підвищеної небезпеки, як і Дніпропетровської. Якщо ви перебуваєте там, будь ласка, подбайте про свою безпеку той спосіб, який вам нині доступний. Ви самі бачите, що російські удари після так званого перемир'я стали масштабнішими, стали жорстокішими. І це означає, що нам потрібно про свою безпеку дбати також посилено, відповідно до нових умов, до яких ми маємо адаптуватися. Станіславе, цікавий такий факт. Сі Цзіньпін, коли говорив до Дональда Трампа, сказав, що двом країнам, тобто Сполученим Штатам та Китаю, потрібно уникати пастки Фукідіда. Фукідід – це давньогрецький історик, і він сформулював ситуацію, у якій війна стає більш імовірною через конфлікт двох держав – гегемона і іншої країни, яка дуже швидко розвивається. На вашу думку, чи є підстави сьогодні стверджувати, що ми близькі до ситуації, у якій отаке протиставлення Сполучених Штатів та Китаю може призвести до того, що сили цих двох країн зіткнуться, можливо, не прямо, а на тому ж Тайвані чи на інших точках земної кулі?
4: Ну, вочевидь, така вірогідність є ймовірною, враховуючи те, що бачимо, мають місце розбіжності, зокрема, якщо ми говоримо про Тайвань, і, власне, тому сторони приділили значну увагу цьому питанню, але я думаю, що все залежить від того, наскільки будуть готові сторони не переступати, власне, ті червоні лінії, які окреслені. Якщо ми говоримо за Китай, то, вочевидь, він ратує за те, щоб відновити, як там говорить, територіальну цілісність. Вони вважають, що Тайвань – це частина КНР. В принципі, за міжнародним правом так воно і є, але все ж таки Тайвань – це окрема система, і тут варто розуміти, що якраз таки Сполучені Штати Америки підтримують те, щоб так воно і зберігалося, щоб Тайвань не був інтегрований до материкового Китаю, і щоб були зруйновані ті демократичні і ринку, ну, і фактично капіталістичні, скажімо так, засади, які там існують уже протягом багатьох десятиліть. Ось так, зараз Китай також уже значно модернізувався, але все одно є велика різниця між Тайванем та КНР. А отже, варто розуміти, що у випадку, якщо все ж таки Пекін наважиться на якісь військові дії проти Тайваню, Сполучені Штати так чи інакше повинні будуть зробити кроки для захисту, адже мають місце зобов'язання перед Тайбеєм. І я думаю, що це може якраз таки спричинити оце глобальне зіткнення, глобальний конфлікт між двома потужними державами світу. І це нічим хорошим може не закінчитися, враховуючи те, що і Сполучені Штати, і Китайська Народна Республіка – це ядерні країни. Більше того, я не виключаю, що на боці Китаю може, скажімо так, виступити і Російська Федерація. І це теж варто усвідомлювати, власне, тому і ці зв'язки тісні між Пекіном і Москвою існують і досі. І тут теж варто враховувати, що тоді ще буде більше загострення. Тому будемо сподіватися, що такі от зустрічі, як ця, що відбулася в Пекіні між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпінем, вони посприяють розрядці і не допустять до глобального конфлікту, який ще може мати ядерну складову. Але насправді питання доволі складне. І я не думаю, що такою зустрічю можна все повирішити. Думаю, що тут потрібно все робити в системі, і лише час покаже, наскільки сторони готові не допустити загальносвітової катастрофи.
0: Дякую вам, Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, був з нами на прямому відеозв'язку. І доки ми спілкувалися, з'явилася інформація від міністра внутрішньої справи Ігоря Клименка про те, що понад 10 людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальники їх шукають під завалами багатоповерхівки у столиці, в яку сьогодні влучила російська ракета, і розбір завалів на місці цього влучання триває станом на цю мить. Молимося за те, щоб якомога більше людей, якщо вони дійсно перебувають під завалами, знову побачили світло живими. Європейський Союз офіційно повідомив Раду Європи про намір приєднатися до угоди про спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України. Про це у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Почуємо.
5: Надзвичайно важливо притягнути до повної відповідальності та поставити перед судом керівництво держави-агресора, а також усіх винних. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
0: На зв'язку з нашою студією Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу президента України. Пані Мудра, вітаю вас.
6: Доброго дня.
0: Інформація про те, що Європейський Союз офіційно повідомив Раду Європи про намір приєднатися до угоди про спеціальний трибунал. Що означає для самого процесу створення трибуналу?
6: Це означає, в першу чергу, що процес створення спеціального трибуналу переходить на фінальний етап. Європейський Союз офіційно долучається, офіційно прийняв рішення долучитись до цього процесу, а це важливий політичний сигнал для міжнародної підтримки створення трибуналу. Зараз трибунал переходить від політичних домовленостей, які були узгоджені минулого року, 9 травня у Львові, у практичний запуск. Тобто усі юридично зобов'язуючі рішення погоджені, і завтра Україна, Європейський Союз та ще понад 30 держав, станом на сьогодні це 33 країни, і Європейський Союз підпишуть угоду про практичний запуск трибуналу та створення так званого керівного комітету трибуналу. Тобто для України важливо, що міжнародні партнери не лише підтримують покарання Росії, а й створюють практичний механізм, який буде реалізовувати це і зможе притягнути до відповідальності конкретних посадових осіб Російської Федерації.
0: Видання «Політико» не так давно повідомляло, що Європейський Союз вивчає можливість відновлення переговорів з Російською Федерацією. І ось ми зараз говоримо про те, що Європейський Союз одночасно посилює роботу над процесом створення спецтрибуналу для розслідування злочинів Росії. Чи немає тут суперечності?
6: Жодним чином. Навпаки, справедливість є основою тривалого миру. Україна бере участь у мирному процесі, тому що хоче завершення війни. Але питання відповідальності за агресію воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид та відшкодування збитків не можуть і не будуть предметом компромісу чи тору. Важливо, що жоден із міжнародних партнерів на сьогодні не вимагає від України якихось поступок в частині справедливості, на шляху до відновлення справедливості. Україна завжди наголошує, агресор має нести відповідальність, інакше світ отримає сигнал запрошення, що силове до нових воєн, що силове захоплення територій є нормальною справою, може залишатися безкарним, і це питання, власне, не лише справедливості, а й базових елементів міжнародної безпеки.
0: Очікувані терміни фінальних рішень, які необхідні для створення спеціального трибуналу, кілька разів зміщувались. В останнє говорили про середину травня. Зараз якраз середина травня ми бачимо, що це рішення ще перебуває в процесі ухвалення. Тож, який термін є очікуваним зараз?
6: Ну, фінальне рішення буде ухвалене завтра під час міністерської зустрічі Ради Європи у Кишиневі. Це завершить, власне, весь підготовчий етап і юридично запустить трибунал. Після цього почне будуватись сама інституція. Це добір суддів, прокурорів, слідчих, персонал. Тобто, якщо ми кажемо про практичний запуск, коли вже будуть працювати слідчі, прокурор готувати обвинувальний вирок, то ми очікуємо це до кінця 2027 року.
0: Як відомо...
6: І, до речі, Нідерланди ще також мають остаточно ухвалити рішення, де буде розташовуватись, де буде знаходитись цей трибунал.
0: Попередньо очікувалося, що цей трибунал має працювати в Гаазі. Скажіть, будь ласка, чому для нас важливо, щоб місцем, де будуть працювати люди в рамках цього трибуналу, була саме Гаага?
6: Так, саме так, Гаага, власне, є погодженим цим місцем розташування трибуналу. Гаага є центром міжнародного правосуддя. Це в Гаазі працюють головні міжнародні судові інституції, і там існує уже необхідна інфраструктура, юридична і технічна база. Крім того, у Гаазі вже працює міжнародний центр з розслідування злочину агресії, який там відкритий був в 2024 році. І саме цей центр збирає докази вчинення злочину агресії. Тобто вся доказова база, яка буде зібрана цим центром, буде передана трибуналу, коли він запрацює, і саме ці матеріали стануть основою для подальших, для роботи майбутнього трибуналу. Також це важливий сигнал, що агресія Росії проти України – це не лише двосторонній конфлікт, а питання міжнародного миру і глобальної безпеки.
0: Сполучені Штати Америки до того, як Дональд Трамп вдруге став президентом цієї країни, брали активну участь у процесах, які пов'язані зі створенням цього трибуналу. Вони, безумовно, підтримували необхідність загалом появи такого трибуналу. Як ми знаємо, після того, як Дональд Трамп вдруге став президентом, позиція в багатьох питаннях щодо російсько-української війни, позиція Сполучених Штатів була суттєво змінена або й розвернена на 180 градусів. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, як Сполучені Штати беруть участь у створенні трибуналу, ну і загалом, як представники цієї держави впливають на процес?
6: Так, абсолютно вірно. Сполучені Штати активно брали участь у розробленні моделі трибуналу і його документів. Вони також допомогли знайти компроміс щодо формули розслідування дій найвищого керівництва політичного військового керівництва Російської Федерації і сприяли продовженню переговорів після складного етапу, коли, скажімо, була ситуація, що перемовини по трибуналу зайшли в тупик. Але важливо, що Сполучені Штати не блокують на сьогодні процес створення трибуналу. Також немає жодних сигналів, що питання відповідальності Росії може стати предметом поступу під час мирних переговорів. І для України насправді це важливо для збереження такої широкої міжнародної підтримки справедливості.
0: На сьогоднішній день загалом скільки збитків як оцінюється, завдала агресія Росії проти України? Ну і що важливо для того, аби ці збитки були компенсовані повною мірою, а не залишилися лише цифрами в паперах?
6: Так, сьогодні потенційні втрати України за 12 років російської агресії оцінюються у понад 1 трильйон доларів. І йдеться не лише про зруйновані будинки чи інфраструктуру, а й про екологічні збитки, втрату бізнесу, енергетики, людського капіталу. Лише за роки повномасштабної війни, починаючи з 24 лютого 2022 року, за даними Світового банку, збитки державі перевищили 667 мільярдів доларів. Тобто головне питання зараз, як забезпечити реальні виплати компенсації. І саме тому Україна паралельно з створенням трибуналу також просуває міжнародний компенсаційний механізм. І саме у Гаазі теж уже працює реєстр збитків, куди громадяни, бізнес, держава можуть подавати свої заяви. І я насправді дуже закликаю це робити. Це доказова база для нанесеної шкоди, і світ має бачити ті обсяги, всі масштаби скоєно Росією. Наступний етап – створення компенсаційної комісії і механізму виплат. Власне, щодо комісії теж є такий суттєвий прогрес. У нас підписана конвенція про створення комісії. На сьогодні вже 6 країн пройшли процес ратифікації цієї конвенції. Для того, щоб конвенція вступила в силу, має бути 25 ратифікацій. Ми очікуємо до кінця року, що ця кількість країн буде досягнута, і з 27-го року запрацює компенсаційна комісія. І, звісно, найважче питання, найскладніше – це механізм виплат, звідки брати гроші для виконання рішень комісії. Позиція України є незмінною. Заморожені російські активи повинні бути використані як джерело для виплат за рішеннями компенсаційної комісії в якості компенсації та репарацій України.
0: Дякую вам, Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу Президента України, була з нами на прямому відеозв'язку. Компенсація збитків внаслідок російської агресії. Справа, безумовно, надзвичайно важлива, враховуючи, наскільки колосальним є масштаб цих збитків, але ще важливіше забезпечити Україні демографічний потенціал, який ми стрімко втрачаємо через цю війну, і в цьому сенсі діти є ключовим інструментом для того, аби наша держава мала майбутнє, для того, аби наша держава була країною, в якій будуть жити в першу чергу люди. Далі поговоримо саме про це. Ірина Тулякова, голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, долучається до нашої студії. Ірина, я вас вітаю.
7: Вітаю, доброго дня.
0: Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про демографічну ситуацію в нашій державі, то як війна впливає на бажання українців ставати батьками? Одразу підозрюю, що не дуже позитивно, оскільки невизначеність в цьому питанні справа надзвичайно серйозна, тому хочу вас поцікавитись, як наскільки ефективно, з вашої точки зору, держава сьогодні працює з цією проблемою для того, аби батьки мали більше впевненості у завтрашньому дні, і що вони можуть собі дозволити такі важливі зміни в житті в такий непростий час?
7: Дослідження свідчать, що лише 21% українців планують народження дитини найближчим часом. Зрозуміло, що навіть після такої ночі, яку ми сьогодні пережили, для будь-якої родини в Україні це дуже велике і психологічне, і фінансове навантаження, і рішення нести відповідальність за зростання дитини і народження дитини. 26% українців відкладають це рішення до завершення війни, і 61% не планує народжувати дітей, якщо війна триватиме ще 5 років. Ці цифри показують тривожну тенденцію, що війна, в принципі, змінює ставлення українців щодо батьківства. І це вже не питання індивідуального навіть вибору, а питання демографічної ситуації в країні. Зрозуміло, що без стабільності, хоча б в контексті надання допомоги для родин, бо 38% збільшилася на сьогодні бідність дитячих. Це говорить про те, що родини біднішають, і відповідно їм дуже складно приймати рішення щодо того, щоб ставати батьками. Але все одно є і позитивні тенденції, вони полягають в тому, що держава створює такий шлях батьківства і намагається підтримувати родину від народження і протягом всього періоду зростання дитини.
0: На сьогоднішній день, на вашу думку, наскільки важливою є роль держави і системної підтримки, яку вона повинна надавати сім'ям, що планують заводити дітей?
7: Ви знаєте, що батьківство – це ж не любов, не тільки про любов і про турботу, це про те, щоб підтримувати, в принципі, спроможність родини, щоб вона могла зрощувати дитину. Саме тому роль держави – створювати цю підтримку від самого початку, навіть від планування на різних етапах. Тоді ці рішення про вагітність, медичні огляди, допомогу при народженні дитини, медичний патронаж, пакунок малюка, освіта, медичні послуги і так далі, вони працюють в комплексі на те, щоб все ж таки люди опікувалися своїми дітьми, і вони планували створювати родини. І в тому числі родину можна створити не лише через народження дітей, а і через те, щоб взяти дитину в їх сім'ю. Для цього є інші форми, наприклад, підтримки і того, щоб стати батьками. Можна створити дитячий будинок сімейного типу, прийомну родину. Це з одного боку і про відповідальність, а з іншого боку це і про можливості, тому що держава надає фінансову підтримку для таких родин, які опікуються дітьми.
0: Сьогодні статистика по усиновленню максимально коротко, буквально 30 секунд, про що свідчить?
7: 1150 дітей отримали родину через усиновлення. Це відповідає там показникам, які були і на початку повномасштабного вторгнення. Водночас, звичайно, що більшість дітей, які потребують родини, це діти, які старшого віку, діти з інвалідністю. Тому ми дуже чекаємо тих людей, які готові поділитися своїм батьківством, да, стати родиною для дітей і влаштувати до себе дитину.
0: Дякую вам, Ірина Толюкова, голова координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, була з нами на прямому зв'язку. Ми, Україна, були з вами впродовж останніх 3 годин сьогоднішнього непростого інформаційного дня. Далі марафон продовжить колеги з телеканалу «Інтер». До зустрічі.
8: Yeah.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Вітаю, інформаційна служба «Інтера» стає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник і починаємо з новин. Понад 1560 дронів проти міст і громад України від початку вчорашньої доби застосувала російська армія. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У повітряних силах ЗСУ відзвітували про знищення 693 цілей від учорашнього вечора до 8 ранку. Росіяни запустили по Україні аеробалістичні ракети «Кінжал», балістичний «Іскандер-М» С-400, крилаті «Х-101» та 675 безпілотників. Сили ППО збили або заглушили 41 ракету та 652 дрони. Основним напрямком удару був Київ. Ракети летіли з Липецької, Брянської, Курської та Вологодської областей РФ. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних ВПЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих безпілотників ще у 18 місцях.
6: Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів. Сьогодні, як особливість, теж були застосовані і реактивні БПЛА, окрім Герберів, Талмасів, Шахедів, реактивні БПЛА, повторюся, також баражуючі боєприпаси Бандероль, кілька одиниць було теж виявлено. Ну, тобто весь спектр озброєння, який в них там є по безпілотниках, вони застосовують, плюс ось, власне, ці ракети. Збито подали у нас 693 цілі, серед них 29 крилатих ракет Х-101, а також 12 балістичних ракет із 18. Ну, 12 і 18 – це доволі високий показник збиття.
5: До 3 осіб зросла кількість загиблих через російський удар по Києву. У Дарницькому районі з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло ще однієї жертви. 28 людей вдалося врятувати. Пошуково-рятувальні роботи іще тривають. На місці перебуває наш кореспондент Анатолій Журавльов. Він зараз наживо зі студією. Анатолію, вітаю. Розповідай, будь ласка, що тобі вдалося дізнатися.
7: Вітаю, Олександре. Київ продовжує оговтуватися після комбінованого масового удару росіян. В чергове повітряна тривога пролунала сьогодні вночі, трохи після опівночі. Ворог запустив десятки ударних безпілотників, а згодом по місту полетіли балістичні та крилаті ракети. В результаті атаки пошкодження зафіксовані в кількох районах. Ми зараз перебуваємо в Дарницькому. За моєю спиною ви можете бачити понівечену дев'ятиповерхівку. Тут 18 квартир були зруйновані під час удару. Нині на місці триває рятувально-пошукова операція. Посадовці нині, от нещодавно інформація поступила, що не виключають, під завалами досі можуть перебувати люди, і їх може бути щонайменше 10, а то й більше.

0: за даними Київської міської адміністрації, у столиці постраждало понад 40 людей через російську атаку. Серед них одномісячна дитина. До лікарень у стаціонари потрапили більш ніж 30 людей. Медики надають їм необхідну допомогу. Утім, не обійшлося і без жертв. На даний момент відомо про 3 загиблих. Крім того, нам вдалося поспілкуватися з місцевими жителями. Серед них був і хлопець, який допомагав рятувальникам і поліцейським вже незабаром після вибуху розбирати завали. І давайте послухаємо, що люди кажуть про сьогоднішню пекельну ніч.
1: Було дуже гучно, дуже страшно. Мабуть, ракети. Мабуть, скоріше всього, писали, що ракети. Не ходили в укриття, бо, будемо казати, так, не вийшло. А коли вже оце бахнуло таке, то ми зібрались іти, але двері поза... не можна було вже вийти, заблокувалися, і ліфтом спускатись було вже нереально.
2: Побачив ці страшні завали, декілька небайдужих людей, які на цих завалах стояли, допомагали ДСНСникам. Ну і та невелику групу ДСНСників. Ну і щось в мене в голові переклинило, в мене, ну, типу, пропав страх, якесь, типу, ну, просто страх пропав, просто одів перчатки, обійшов тут, піднявся нагору, допоміг поліцейському спустити дівчину інваліда, і потім почав допомагати ДСНСникам спасати жінку.
0: Наостанок додам, що сьогодні на лівому березі столиці спостерігаються перебої з водопостачанням, також перекриті деякі дороги. Змінені маршрути курсування громадського транспорту, тож посадовці радять людям планувати сьогоднішні поїздки по місту. На цьому у мене все. Олександре, тобі слово.
3: Дякую, Анатолію. Про наслідки російської атаки на Київ розповів мій колега Анатолій Журавльов. Наслідки російської масованої атаки ліквідують і на Київщині. Постраждали 7 людей, серед них дитина 3 років. Загалом пошкодження зафіксовані в 6 районах області. Докладніше розпитаю про все Вікторію Рубан, речницю Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області. Пані Вікторія, добрий день.
4: Вітаю.
3: Тож розкажіть нам, будь ласка, більше про нічну атаку, про її наслідки, чи актуальна цифра постраждалих, яку я назвав, чи, можливо, вона змінилася, і які, власне, масштаби руйнувань?
4: Дійсно, сьогодні Київщина також була під масованим обстрілом. Це і дрони, і ракети. Практично всі райони були під ворожим ударом. На даний момент всі пожежі ліквідовано. Дійсно, внаслідок ворожого удару в Бориспільському районі, в селі Щасливому, виникла пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Там було 30 людей евакуйовано. На жаль, там також є потерпілі. Але зараз вони всі перебувають в лікарні. Загиблих, на щастя, немає. Також сьогодні рятувальники провели унікальну операцію в селищі Чабани, де залишки ракети опинилися прямо в квартирі на декількох поверхів. Тому наші піротехніки вилучили ці залишки. Тут теж, на щастя, люди не постраждали саме від цього прильоту. В Бучанському районі, в Кацюбинському, нещодавно ліквідована пожежа на промисловому об'єкті, яка виникла також внаслідок ворожого обстрілу. Там працювало більше 40 рятувальників і 10 одиниць техніки. Ну, на даний момент на Київщині всі пожежі вже ліквідовано.
3: Ви сказали, що мешканців евакуйовували в Бориспільському районі. Наскільки цей будинок пошкоджений? Чи, я маю на увазі, чи повернулися вже туди люди, чи там будівля може обвалитися?
4: Ну, там будівля дуже пошкоджена. По-перше, там згоріли ще й автівки біля будівлі. На даний момент там працюють працівники поліції, місцевих органів влади стосовно з'ясування можливості проживання людей. Там, де виникали пожежі, в тих квартирах люди поки жити не можуть, але стосовно інших приміщень працює спеціальна комісія. Також там зруйновано приватний житловий будинок повністю, і там же в цьому будинку виникла пожежа. Там же люди проживати не можуть.
3: А який з районів постраждав найбільше? Якого типу об'єкти були основною ціллю ворожої атаки?
4: Розумієте, практично кожен район постраждав, але найбільше це Бориспільський район, це Бучанський район і Фастівський район. Саме в цих районах є постраждалі громадяни.
3: Угу. А, тобто в основному по житлових будинках били, так я розумію?
4: Так, да, в основному були потрапляння в житлові будинки, це і багатоповерхові житлові будинки, і приватні одноповерхові житлові будинки, це і автівки громадян, саме житлова забудова.
3: Ви також сказали, що в одній з квартир знайшли уламки ракети. Чи є ще ризик виявлення десь нерозірваних якихось частин боєприпасів?
4: На місці саме там працювали наші піротехнічні розрахунки. Вони обстежили це приміщення, вони обстежили всі приміщення, які перебували в будинку і де, можливо, було ще залишки якісь. На даний момент саме ця будівля, цей будинок, він повністю обстежен, і там, де не було потрапляння, там приміщення придатні для проживання.
3: Пані Вікторі, загалом одразу кілька районів, коли атакують, це досить великий обсяг роботи для ДСНС. Чи залучали додаткові ресурси з інших регіонів от для ліквідації наслідків?
4: Ну, з інших регіонів не залучали, тому що у нас вистачає сили і засобів, але залучалися резервні караули для того, щоб надавати допомогу тим рятувальникам, які вже і змінити тих рятувальників, які працювали на місцях.
3: Дуже вам дякую за інформацію. Я нагадаю, що з нами наживо була Вікторія Рубан, речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області. У Харкові через ранкові російські обстріли постраждали 28 людей, зокрема троє неповнолітніх. За даними ОВА, у лікарнях на тепер перебувають 12 людей, троє з них у тяжкому стані. У дітей, а це 13-річна дівчинка і хлопчики 8 і 12 років, гостра реакція на стрес. Армія РФ атакувала Шевченківський та Салтівський райони міста.
5: Внаслідок ранішнього удару по місту Харкову у нас більше 14 людей отримали поранення, 12 з них наразі госпіталізовано, 3 з них у важкому стані. По Салтівському району так само був приліт ворожого шахеда, там 9 людей отримали поранення, на місцях працюють всі служби, екстрена швидка медична допомога, наші підрозділи ДСНС для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки, виявити людей, яким ще необхідно надати медичну допомогу.
3: Напередодні російські війська атакували Івано-Франківщину. Ударні безпілотники влучили в житловий будинок. Внаслідок атаки виникла пожежа. І більше про ситуацію на тепер нам розкаже наша кореспондентка Юлія Конох. Вона з Івано-Франківська, наживо. Юлі, вітаю. Розповідай, будь ласка, що тобі відомо.
6: Вітаю, Олександре. Російські війська почали атакувати Прикарпаття після обіду. О 16:40 вибух пролунав у центрі Івано-Франківська. Ворожий безпілотник тут влучив у житловий будинок позаду мене. Пожежа виникла на рівні 5-го та 6-го поверхів 9-поверхівки. Першими до палаючого будинку забігли поліцейські вибухотехніки, які евакуювали людей, котрі не могли самостійно покинути оселі.
7: Ми евакуювали людей при пожежі, винесли 4 чоловік, одного людину вивели, він сам своїм ходом вийшов, просто рятували людей. Складність евакуації було дуже велике задимлення і практично неможливо було попасти в квартиру. Закривали тими мокрими тряпками по обличчя і заходили.
6: На цей час, за даними прокуратури, нам відомо про 10 постраждалих, серед яких двоє підлітків. Більшість із тих, хто отримав поранення, проходили повз будинок або знаходилися поруч. Всім одразу надали медичну допомогу, 4 людей ушпиталили. Одну жінку вже встигли прооперувати, її стан стабільний. Сім'ям, яких знищили або пошкодили оселі, їх поселили у готелях. Ліквідація наслідків триває досі. На місці розгорнули мобільні центри, де люди можуть написати заяви на допомогу.
7: Ну,
8: ми поселили в готелі ті, хто потребували, тобто хто не мав де помешкання. Люди будуть жити скільки потрібно до тих пір, поки ми не оформимо або допомогу по є відновлення, або не відновимо житло. Також ми приймаємо заяви. У нас є методика, де ми нараховуємо за вікна, скільки може отримати кожен мешканець матеріальної допомоги від міста. Тому працюємо в цьому напрямку, приймаємо заяви. Приймаємо всі заяви про пошкодження, потім будемо вирішувати, чи краще через державну допомогу, чи краще через місцеву допомогу. То вже в залежності від сили удару, від, скажімо, пошкодження того чи іншого майна.
6: Окрім обласного центру, постраждали також і інші громади Прикарпаття. Там уламки російських дронів пошкодили критичну інфраструктуру, житлові та господарські приміщення. Люди не постраждали. Таку інформацію маю на цей час.
3: Дякую, Юлія. З подробицями вчорашньої російської атаки по Івано-Франківщині була Юлія Конох, наша кореспондентка. Повернуся до вас з оновленим випуском новин о 13-й годині. Ну, а зараз передаю ефір Анні Камін.
9: Сашко, дякую. Ми продовжимо буквально за 2 хвилини.
10: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
12: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
13: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
10: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. 241 бойове зіткнення по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація традиційно на Покровському відтинку. Там сили оборони спинили 36 ворожих атак. Загалом росіяни продовжують штурмувати одразу на декількох напрямках фронту Донеччини. У Генштабі звітують про важкі бої на Костянтинівському та Лиманському відтинках. Ще один вектор ворожого наступу на сході – Харківщина, саме Куп'янськ та Вовчанськ. Загалом 23 атаки. Більше про війну на східних фронтах – далі в нашому огляді.
14: Перехоплювачі прикордонників сталевого кордону ефективно вражають ворожі дрони над Сумщиною. Мобільні вогневі групи бригади збили молнії, зали та суперками. Гармаші з 50-ї артилерійської бригади поставили фінальну крапку у розбірках окупантів, які ті влаштували між собою в лісах Сумщини. Наша арта накрила всіх, близько десятка росіян. На Харківщині бійці комендатури швидкого реагування «Шквал» ліквідували живу силу ворога, а також рознесли склад з вибухівкою. Бійці «Стріксу» врятували косулю, яка заплуталась в антидроновій сітці. Тварина не змогла б вибратися самотужки і була приречена, якби не прикордонники. Десантники 77-ї аеромобільної наддніпрянської бригади невтомно нищать ворога на Куп'янському напрямку. Розвідка, дронарі, артилерія та суміжні підрозділи працюють як єдиний механізм, не залишаючи противнику можливості діяти безкарно. На цих землях чатують на московитів і підрозділи 10-го армійського корпусу. Завдяки їхній пильності противнику не допомагають швидкість, маскування чи вдача. Фінал передбачуваний, коли над ним з'являються наші дрони. На Лиманщині армійці РФ, почувши звук безпілотника, вирішив заховатися під розбиту раніше БМП. Але цю кілзону контролюють бійці 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго. Тож шансів вижити в окупанта не було.
15: Бабуся, бабуся, покладіть спочатку поранену. Вітя, будь ласка, сідайте скоріше, ми вас просимо. Ви вже загрузили поранену? Тримайтеся місто, ми починаємо рух.
14: До бійців 3-го армійського корпусу на передовій звернулися місцеві жителі з проханням про евакуацію. Одна з жінок була поранена. Операцію з порятунку розгорнув «Кракен». Спочатку людей вивозили на НРК, далі човном, потім доправили до лікарні.
16: Ми боремось за кожен сантиметр нашої землі, за кожну людину, за кожного українця.
14: На дорозі до Часового Яру розвідка виявила колону з понад двох десятків окупантів, які відкрито рухалися з боку Бахмута. По них злагоджено відпрацювали підрозділи 24-ї ОМБР імені короля Данила разом із 427-ю бригадою «Рарох». Бригада Нацполіції «Лють» відзняла кадри зруйнованої Костянтинівки. Тут не точаться бої, але місто стирають з лиця землі обстрілами, авіаударами, квартал за кварталом, будівлю за будівлею. Лишилися тільки уламки бетону та обгорілі стіни. Сьогодні Костянтинівка майже порожня та понівечена війною. Сота ОМБР успішно втілила у життя роботизований штурм лігва ворожої ДРГ в районі міста. Залучили 3 наземних дрони. Перший відвертав увагу солдатів, доки ті відстрілювались. Другий, завантажений 300 кілограмами вибухівки, заїхав з тилу в будівлю, але останньої миті московити встигли сховатись в шахті ліфта. Тим часом третій НРК забезпечив бійців сусідньої позиції додатковим арсеналом.
17: Оркам було запропоновано здатися в полон, проте у відповідь вони почали відстрілюватися. Тож у захисників України не лишалось іншого вибору, як ліквідувати 8 окупантів.
14: Бригада «Буревій» не припиняє працювати у напрямку Добропілля. За тиждень бійці ліквідували понад півсотні окупантів, десятки автомобілів, польовий склад БК та кілька артилерійських систем. На Покровському напрямку дрони бригади «Червона калина» перетворюють на брухт російську техніку разом з її пасажирами. За кожним ударом спільна праця розвідки, саперів, зв'язківців, пілотів і командних пунктів. У районі Удачного працюють пілоти FPV-дронів штурмового полку «Скеля». Вистежують кожного окупанта і точними влучаннями ліквідують ворога.
18: Цей хотів пробігти навпростець, але потрапив у кілзону FPV. Налетіли та знищили.

0: Дякувати за запрошення на канал.
1: Дякую вам. І перед тим, як ми почнемо розмову, я хочу звернутися до наших шановних глядачів. На своїх екранах ви, як завжди, бачите QR-код і номер картки. Це означає, що ми відкриваємо збір для наших захисників. Будь ласка, шановні глядачі, долучайтеся до цього збору. Пане Сергію, розкажіть, на що саме збираємо?
0: Ми фокусуємося на двох напрямках. В першу чергу, це модернізація нашої логістики, в зв'язку з що ми... Перші, мабуть, в історії людства в такій високотехнологічній війні беремо участь, то логістика має підстроюватися під постійну атаку дронів. Наприклад, наша держава надала щедро пікапи, і пікапи – це є шикарна одиниця техніки. На жаль, з 2025 року ми живемо в нон-стоп дронові атаки. Тобто вона починається 1 січня, закінчується в кінці року. І, на жаль, пікапи є шикарною ціллю для дронів. Ми зараз замінюємо пікапи на наземні дрони, на багі, на квадроцикли, логістичні дрони, які держава ще не встигає в повній мірі надавати. Друге питання – це спеціалізовані дрони, які дозволяють нам більш ефективно виконувати задачі на нашому напрямку. Наприклад, дрони-перехоплювачі, які можуть дуже ефективно, якщо оператор є тренований, він може 80% вилітів попасти в ворожий дрон за рахунок дрона-перехоплювача.
1: Шановні глядачі, ви почули від пана Сергія, потреб багато. Давайте допоможемо нашим військовим, нашим захисникам закрити якнайшвидше цей збір. Нагадаю, збираємо на НРК, багі, квадроцикли, те, що потрібно для логістики, і на дрони-перехоплювачі, завдяки яким можуть наші захисники збивати ворожі дрони. Будь ласка, долучіться до цього збору і гривнею підтримайте наших захисників, які нас із вами захищають 24/7. QR-код і номер картки на ваших екранах. І, будь ласка, пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Вовчанському напрямку в вашій зоні відповідальності на тепер?
0: Як завжди, коротка відповідь буде, напружена, але контрольована з нашої сторони. Але я підготувався, у мене є цифри за останню добу, що відбулося в нашому напрямку. Ворог надав один авіаційний наряд, обстріляв позиції З'єднаних сил України та населені пункти, які на нашій території знаходяться, 70 разів, а також випустив 87 дронів камікадзе. В той же час ми можемо поговорити про цифри, які ми пишаємось, тобто скільки техніки було знешкоджено минулу добу. Як наш девіз, ми не сильно перебірливі, коли вибираємо наші цілі. Тобто ми цілимося все, що ворушиться, і немає поваги до суверенітету України. Але в цифрах минулого доба була така: 3 одиниці автомобільної техніки, 2 одиниці спеціальної техніки, спеціалізованої, 131 одиниця взагалі була знешкоджена, і додатково 31 укриття. Я хочу сказати, що 16 укриттів, вони вже ніколи укриттями не будуть, тобто вони повністю нейтралізовані. Це був непоганий день.
1: Шановні глядачі, ви можете покращити, допомогти покращити ці результати для наших військових. Завдяки вашим донатам наші захисники будуть мати ще більше ефективних дронів, якими будуть нищити ворожі безпілотники, які летять на наші позиції, а також будуть мати наземні роботизовані комплекси, які використовують для логістики і ще для евакуації поранених. Тобто це береже життя наших захисників. Будь ласка, долучіться до цього збору. Хай ваш донат піде на благо, хай сьогодні кожен ваш донат, кожна ваша гривня буде працювати на перемогу і підтримувати наших захисників на Вовчанському напрямку. Ви почули від пана Сергія, яка там ситуація. Будь ласка, долучіться і підтримуйте гривнею наших героїв. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Сергію, а скажіть, будь ласка, а як пройшло от перемир'я на вашій ділянці фронту? Чи от дотримувались росіяни режиму тиші?
0: На жаль, я подивився всі числа, які мали бути перемір'я. Ми говоримо про 5-6, про 9-10 число. Ми не бачили якихось змін в кількості обстрілів, в кількості дронів, які буде послані в нашому напрямку, та авіаударів. І з іншої сторони,

0: ми не довіряємо обіцянкам з іншої сторони. Ми залишалися в повній готовності на наших позиціях і були готові для відсутності перемир'я, скажімо так. По цифрах я можу сказати, що вони були середньостатистичні для добової норми.
1: Шановні глядачі, я закликаю вас не вірити обіцянкам росіян, а вірити в наші Збройні Сили України, в наші Сили оборони, в наших захисників і підтримувати їх. Саме зараз ви можете, шановні глядачі, це зробити. Відправте будь-яку комфортну для вас суму, навіть невеличкий донат – 10, 20, 50 гривень. Якщо хтось може більше – 500 тисяч, 2 тисячі – будь ласка. Але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, доєднатися до цього збору і підтримати наших захисників, які, нагадаю, збирають на наземні роботизовані комплекси, необхідні для логістики і для евакуації поранених наших захисників. Тобто це врятоване життя нашого військового. І збираю також на дрони-перехоплювачі, які ефективні у знищенні ворожих безпілотників. Будь ласка, долучіться до цього збору і підтримайте наших захисників. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Сергію, росіяни ще раніше заявляли, що нібито взяли під контроль Вовчанські хутори. Скажіть, будь ласка, яка насправді ситуація там?
0: На жаль, чи на щастя, хочу не підтверджувати цю інформацію. Волчанські хуторі як залишались, так і залишаються під контролем З'єднаних сил України. Так, там ситуація дуже непроста. Тобто хутори, як і сам Волчанськ, вони повністю зруйновані. Ми говоримо, коли жодного будинку цілого не залишилось. Але Волчанські хуторі на даний момент контролюються нашими силами оборони.
1: Пане Сергію, а скажіть, чи намагаються росіяни прорвати державний кордон на нових ділянках? Чи є такі спроби?
0: Мені тут тяжко відповісти, тому що в нашій зоні відповідальності ми вже не маємо державного контролю кордону, ми працюємо по лінії зіткнення. Наскільки я чув від побратимів з інших підрозділів, так, постійні спроби є, ворог намагається знайти якесь слабе місце і фокусуватися на ньому. Але на даний момент я не чув за останні пару місяців, коли були прориви в державному кордоні на Харківській області.
1: Шановні глядачі, я ще раз хочу звернутися до вас і нагадати, що триває збір для наших захисників із роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Караюча тінь». Нагадаю, що ми зараз збираємо на наземні роботизовані комплекси, які необхідні не лише для логістики, а й для евакуації поранених. Тобто ваш донат – це збережене життя пораненого українського захисника. І також ми зараз збираємо на дрони-перехоплювачі, які досить ефективні проти ворожих безпілотників, якими росіяни атакують позиції українських захисників. Тому закликаю кожного долучитися до цього збору. Кожна гривня має воювати. Наші захисники, наші військові за ці 12 років війни, за понад 4 роки повномасштабки, довели вже всьому світу, що вони вміють воювати. Для більш ефективної роботи їм потрібно більше інструментів, і саме на ці інструменти ми зараз з вами і збираємо. Долучіться, будь ласка, до збору. Прошу активніше донатити і підтримувати наших захисників. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Сергію, щодо Вовчанська, як зараз виглядає само місто, наскільки воно зруйноване?
0: Погано, якщо коротко відповісти, тому що, якщо про сам Волчанськ говоримо, я не думаю, що ми побачимо хоча б один будинок, який буде вище за людський зріст. Тобто, тому і то, що ми зараз побачимо, це більше виключення з правил, ніж стандартна ситуація. Більшість будинків мають підвал, цокольний поверх наполовину, другого поверху не є. Всі вікна, всі двері, але що відбувається на одній вулиці, ми можемо мати один підвал, в якому знаходиться наша позиція, через декілька будинків буде ворожа позиція. І ми боремося на тій самій вулиці, на сусідніх вулицях, тобто в місті постійно перебуваються бої.
1: Шановні глядачі, а ви можете прямо зараз підтримати наших захисників із роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Караюча тінь». Саме зараз ми збираємо на НРК, баги, квадроцикли і дрони-перехоплювачі. Це те, що зараз конче необхідно для наших захисників. Будь ласка, долучіться до цього збору і гривнею підтримайте наших героїв. Пане Сергію, а чи намагаються росіяни форсувати річку Вовчу? Що зараз спостерігаєте?
0: Так, ви абсолютно праві. Вони намагаються перейти її вброд, вони намагаються переплити її. І тут, наприклад, я хочу похвалити свій підрозділ в тому числі, тому що дрони, мабуть, є львіна доля нашого захисту. Ми, як дронщики, намагаємося дивитися постійно за річкою, передбачувати ці переходи, ми знаємо, в які часи доби найчастіше вони відбуваються, і знешкоджувати ворога до того, як він підійде до позиції нашої піхоти. І це в нас виходить непогано завдяки, наприклад, цьому збору, завдяки нашим постійним партнерам по наданню допомоги, наприклад, як колективна допомога України. Я щиро дякую всім, хто долучився до підтримки нашого підрозділу.
1: І, шановні глядачі, ця розмова добігає кінця, тому у вас ще є кілька секунд, хто ще не встиг зробити свій донат. Дякую всім, хто вже це зробив. Пане Сергію, передусім хочу подякувати вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини. Передавайте всім величезну подяку і за те, що сьогодні доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Лаврентьєв, оператор БПЛА роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Караюча тінь». Дякую вам.
0: На все добре.
1: Понад 1560 дронів проти міст і громад України від початку вчорашньої доби застосувала російська армія. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У повітряних силах ЗСУ відзвітували про знищення 693 цілей від вчорашнього вечора до 8 ранку. Росіяни запустили по Україні аеробалістичні ракети «Кинжал», балістичні «Іскандер-М» С-400, крилаті Х-101 та 675 безпілотників. Сили ППО збили або заглушили 41 ракету та 652 дрони. Основним напрямком удару був Київ. Ракети летіли з Липецької, Брянської, Курської та Вологодської областей РФ. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БПЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих безпілотників ще у 18 місцях.
2: Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів. Сьогодні, як особливість, теж були застосовані і реактивні БПЛА, окрім «Гербер» і «Талмасів», «Шахедів», реактивні БПЛА, повторюся, також баражуючі боєприпаси «Бандероль», кілька одиниць було теж виявлено. Ну, тобто весь спектр озброєння, який в них там є по безпілотниках, вони застосовують, плюс ось, власне, ці ракети. Збито подали у нас 693 цілі, серед них 29 крилатих ракет Х-101, а також 12 балістичних ракет із 18. Ну, 12 і 18 – це доволі високий показник збиття.
1: На місці ворожого удару у столиці працюють і рятувальники, і волонтери. З нами на прямому зв'язку Дмитро Іванов, голова добровольчого будівельного батальйону «Добробат». Пане Дмитре, вітаю вас.
3: Вітаю, студія.
1: Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, насамперед, яка ситуація на місці російського удару на тепер?
3: Дивіться, на тепер ситуація контрольована, рятувальники продовжують розбирати наслідки. Дуже добре, що вони врятували сьогодні дуже багато людей. Наша команда з самого ранку в усіх локаціях Києва, і, зокрема, тут в Дарницькому районі, ми зараз у мене за спиною, ви можете побачити волонтерів «Добробат», розстройку матеріалів, робимо заміри, зашиваємо вікна, бо в епіцентрі, звичайно, це дуже... Дуже серйозно там втрати, люди загинули, але навколо будинки вони без вікон, і ми зараз разом з комунальниками, волонтери з усіх точок Києва і навіть з різних країн, з Сполучених Штатів, у нас волонтери сьогодні з різних країн, які допомагають людям. І хочу сказати, що та кількість волонтерів, яка є, говорить про те, що громадянське суспільство об'єднане. Ну, звичайно, дуже прикро, що загинули люди, хотілося б, щоб люди не гинули, бо точно ми відбудуємо краще, ніж було.
1: Пане Дмитре, на вашу думку, скільки ще часу потрібно на розбирання завалів у Дарницькому районі? І чи відомо, чи можуть ще бути люди під руїнами?
3: Дивіться, я десь годину тому виходив в ефір, і коли ми там були біля епіцентру, люди, які родичі, яких не виходять на зв'язок, це було десь 12 людей. Можливо, вже менше цих людей, у когось, сподіваємося, можливо, телефон не працює чи щось інше, але є вірогідність того, що люди під завалами. Але, ви знаєте, під час повномасштабки з'явилися супергероїки, рятувальники, збройні сили, сили оборони, волонтери, які докладають максимум зусиль і вдень, і вночі, щоб допомогти людям. Це найприкріше, коли гинуть наші люди, і ворог точно так не демотивує наших людей, бо об'єднане громадянське суспільство говорить про те, що ми не демотивовані, і ми будемо стояти стільки, скільки потрібно, допомагати людям, які потребують допомоги, стільки, скільки потрібно. Але найголовніше, що під час тривог, під час безпеки люди мають бути в укриттях, люди мають дотримуватися протоколів, які вже на четвертий рік війни маємо всі дотримуватися. І, звичайно, потрібно максимально працювати над тим, щоб були пересувні, мобільні укриття. І багато чого потрібно робити. І ми, в свою чергу, це робимо з міжнародними партнерами і залучаємо ресурси для того, щоб допомагати людям. Але запевняю вас, що ми будемо робити стільки, скільки потрібно людям допомоги.
1: Пане Дмитре, в нас ще хвилина ефірного часу залишається. Я хочу запитати, чи вистачає волонтерів? Можливо, саме зараз нас дивляться люди, які готові приїхати допомогти. Скажіть, чи потрібна ця допомога зараз?
3: Дивіться, люди завжди потрібні, потрібна допомога. Ми завжди відкриті. Пишіть нам наші соціальні мережі. Ми завжди висвітлюємо, де ми знаходимося, як ми знаходимося. Не обов'язково ти маєш бути фізично максимально ти будівельник. У нас є які люди, які допомагають, і не тільки так. Але приїдіть, дамо інструменти, дамо все, що завгодно. У нас, я можу вам швидко показати, поки ефір не закінчився, то у нас достатньо інструментів ще для людей, спецодягу. Ось розгорнулася їжа, ось розкроються ОСБ-плити. Тобто вимірюється. Тобто люди потрібні завжди, і ми дивіться на наші соціальні мережі. Дякую вам за те, що ви включаєтесь і показуєте, що ми робимо, бо вас дивляться, і люди потім, волонтери також приходять після ефірів і стають членами нашої команди.
1: Тому, шановні глядачі, якщо у вас є можливість доєднатися зараз до волонтерів, які працюють у столиці, зробіть це, будь ласка. Пане Дмитре, я передусім хочу подякувати вам, усім волонтерам за роботу і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Дмитро Іванов, голова добровольчого будівельного батальйону «Добробат». Дякую вам. У Дніпрі продовжують ліквідовувати наслідки російських атак після удару шахедом по житловому будинку. Десятки людей залишилися без домівок, а переселенці в одному з міських шелтерів пережили зиму із забитими ОСБ-вікнами. Як у місті відновлюють пошкоджене житло та допомагають потерпілим, дивіться у наступному матеріалі.
4: Перше враження, не було такої масштабної трагедії. Шахед попав в другий поверх. Горіла одна квартира, а потім пожежа, і що не згоріло, то утонуло.
5: У цьому будинку армії Російської Федерації ударило посеред робочого дня 26 березня.
4: Звичайний робочий день, нічого не було такого незвичного, звичайна атака, які були в березні майже щотижня, два-три рази. Тому мешканці зреагували так, як звично. Хто ховався, хто просто йшов на роботу.
5: Через атаку п'ятеро людей зазнали поранень. Окрім цього, мешканці цілого під'їзду втратили дах над головою. Квартири були в аварійному стані. Понад місяць тривав розбір конструкції. Фахівцям довелося повністю демонтувати помешкання на чотирьох поверхах.
6: Особливо цього будинку, що він доволі старий, і плити перекриття були ще дерев'яні. І підлога типу так називана дранка. Тобто тут було займання самої підлоги, були порушені конструктивні елементи і сходовий марш. Наразі виконано аварійний демонтаж елементів. Наразі 10 квартир не можуть перебувати в своїх доселях.
5: Єдине, що будівельникам вдалося зберегти сходові клітки, їх уже укріпили металевими опорами. Зараз управлінці чекають на дозвільну та проєктну документацію, щоб розпочати відбудову зруйнованих осель. Імовірно, роботи триватимуть півроку. На цей час власникам знищених помешкань компенсуватимуть винаймання житла.
7: Мешканці, у власності яких перебуває однокімнатна квартира, на сьогоднішній день отримують 9 тисяч гривень щомісячно, двокімнатна квартира – це 13 тисяч щомісячно, і трикімнатна квартира – це 15 тисяч щомісячно. Якщо більше кімнат, це також 15 тисяч. На сьогоднішній день встановлені такі розміри. Я звертаю увагу, що допомога надається власнику помешкання або в окремих випадках одному з зареєстрованих мешканців цієї постраждалої квартири.
5: Відновлюють у Дніпрі шелтер для переселенців. Він пошкоджений через атаку по місту 7 грудня минулого року. Тоді в приміщенні вибило понад 40 вікон на 5 поверхах. Ганна з Курахівки евакуювалася 2 роки тому. Показує свою кімнату, згадує, що під час вибуху встигла сховатися в коридорі.
8: Так, от я заховувала, щоб воно не закривалося. Вікна, замки були зломані. Оце я... Все, я подумала, щоб не дуло, не було дуже холодно.
5: Зимували мешканці шелтеру, а це близько 60 людей із листами ОСБ на вікнах. У кімнаті пані Любові, що з Мирнограда, вже встановили нові. Жінка не натішиться денним світлом. У рідному місці вона позбулася всього нажитого. Росіяни знищили все її майно.
9: Дома не залишилося зовсім. Зараз... Немає квартири там.
5: Люди, які втратили рідні домівки, потребують належних умов проживання, переконана адміністраторка, бо це допомагає покращити їхній емоційний стан. Усього за час війни шелтер тимчасово прихистив 12 тисяч вимушених переселенців. Більшість евакуювалися далі. 60 залишаються у Дніпрі.
10: Всі старенькі, ну, більшість із них, 40 чоловік, осіб.
11: З родинами не проживаєте?
10: Є дві дитини.
5: Підготовку до заміни вікон розпочали ще в березні. Нині будівельні роботи на завершальному етапі. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, Подоровиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: У Харкові через ранкові російські обстріли постраждали 28 людей, зокрема троє неповнолітніх. За даними ОВА, у лікарнях на тепер перебувають 12 людей, троє з них у тяжкому стані. У дітей, а це 13-річна дівчинка і хлопчики 8 та 12 років, гостра реакція на стрес. Армія РФ атакувала Шевченківський та Салтівський райони.
12: Наслідок ранішнього удару по місту Харкову у нас більше 14 людей отримали поранення, 12 з них наразі госпіталізовано, 3 з них у важкому стані. По Салтівському району так само був приліт ворожого шахеда, там 9 людей отримали поранення, на місцях працюють всі служби, екстрена швидка медична допомога, наші підрозділи ДСНС для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки, виявити людей, яким ще необхідно надати медичну допомогу.
1: Більше про оперативну ситуацію на Харківщині, а саме в районі Куп'янська, розпитає начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас.
13: Вітаю, добрий день.
1: Пане Андрію, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Куп'янській громаді?
13: Можемо говорити, що вона залишається за великим рахунком незмінна. Куп'янськ, по суті, це лінія бойового зіткнення, відповідно. Там є обстріли, є намагання ворога просуватися, втім місто повністю знаходиться під контролем Збройних сил України. Ті намагання, які ворог демонструє, вони своєчасно, так би мовити, опрацьовуються і ворог знищується. Тому загалом оцінювати, якщо ситуацію, можна сказати, що вона контрольована, але тим не менше, враховуючи ті обстріли, ту інтенсивність, яку ворог не припиняє здійснювати, то ситуація достатньо напружена.
1: Пане Андрію, скажіть, будь ласка, а чим зараз найчастіше росіяни обстрілюють громаду і наскільки зараз зруйнований сам Куп'янськ?
13: Ворог все застосовує. За вчорашній день можемо говорити про 8 кабів, які прилетіли по Куп'янському напрямку. Так само була дуже висока щільність і активність БПЛА, FPV-дронів. Тому Все це застосовується, продовжує застосовуватися ворогом навіть під час перемир'я, і ми бачимо, що жодних там немає якихось факторів, які б вказали, що йде зменшення. А якщо говорити про місто, на жаль, ми так, якщо робимо зріз, там раз на тиждень дивимося на ті дані, які нам надають військові, дивимося на місто, то ми бачимо, що місто потрохи далі продовжує знищуватись ворогом, є суттєві руйнування будинків. Наразі говорити про те, що хоч один більш-менш вцілілий будинок знайти по Куп'янську, можливо, ну не можемо. Все пошкоджено, є суттєві пошкодження, суттєві руйнації, багато поверхівок, тому бачимо, що ситуація в цьому контексті достатньо критична.
1: Пане Андрію, а як багато цивільних залишається і в самому Куп'янську, і в громаді, і чи можлива зараз евакуація взагалі от з цього населеного пункту, з Куп'янської, і з громади також?
13: Десь близько 850 мешканців залишається безпосередньо в Куп'янській громаді. По місту Куп'янську, якщо говорити за нашими даними, за тими даними, які ми ведемо, то десь приблизно 330 людей – це правобережжя міста Куп'янська, приблизно 50 людей на лівому березі ще залишається. І, безумовно, ми здійснюємо всі евакуаційні заходи, які потрібно, здебільшого, і в основному це робиться за підтримки Збройних сил України або Служби безпеки України, тому що людей доводиться вивозити безпосередньо з зони, де дуже висока активність ворога. І в основному це робиться за підтримки Збройних сил України або Служби безпеки України, тому що людей доводиться вивозити безпосередньо з зони, де дуже висока активність ворога. І буквально вчора проговорювали це питання ще раз з цивільно-військовим співробітництвом відповідного угрупування військ по місту Куп'янську про те, щоб ті наші підрозділи, які знаходяться в місті Куп'янськ, пояснювали людям за можливості, безумовно, про ті заходи, які здійснюються безпосередньо для евакуації, інформували їх. І на минулому тижні, позаминулому, завдяки таким діям співпраці, завдяки координації військових і Служби безпеки України, поліції, такі виходи людей або робили контрольовані виходи людей, їх виводили, потім вивозили вже більш безпечні території, або вивозили безпосередньо наші Збройні Сили України так само безпечні території. Тому евакуація, вона можливо, але це певна операція, яка здійснюється по кожному окремому зверненню і по кожній окремій ситуації.
1: Пане Андрію, я вам дякую за ваш час, за цю розмову і за вашу роботу. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації. Дякую. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Їх ще називають праведниками народів світу. За даними Ізраїльського національного меморіалу катастрофи і героїзму Яд Вашем, в Україні таких людей налічується 2673. І наша держава посідає четверте місце за кількістю праведників, поступаючись лише Польщі, Нідерландам і Франції. Загалом рятівники євреїв під час війни походять із понад 50 країн світу. Про українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, їхню роль в історії, ще спроби навіть дискредитувати їх кремлівською машиною пропаганди, я розпитаю Розу Тапанову, директорку Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Пані Розо, вітаю вас.
14: Вітаю вас.
1: Пані Розо, скажіть, будь ласка, як саме от заповідник інтегрує історії українців-рятівників у загальний наратив трагедії Бабиного Яру? І от на вашу думку, як збалансувати розповідь про безпрецедентний масштаб злочину з історіями індивідуального порятунку?
14: Ну, окрім того, що Бабин Яр є місцем трагедії, та місцем злочину, який знаходиться в Києві, і ми всі знаємо, що тут початок був майже такого голокосту, який називають голокост від куль, це також місце людського вибору. І ми щодо своїх відвідувачів, і говорячи про нашу стратегію «Жива пам'ять», ми завжди говоримо, що дуже важливо говорити завжди про вибір людини. Який вибір вона зробить ну, відповідно, коли настають такі часи, і ми забуваємо взагалі про людяність, і настають ті геноциди, які відбуваються і зараз, і те, що ми відчуваємо кожного дня.
1: Пані Роза,
14: тому да.
1: Так, будь ласка, продовжуйте.
14: Дуже важливо, да, дуже важливо у нас, окрім алеї скорбі, є алея праведників. І там можна прочитати історію, кожну історію одного з праведників по всій Україні, з кожного регіону. І коли люди дізнаються це, вони розуміють, наскільки оці були герої, прості люди, які зробили вибір там, де це загрожувало їх родинам,

0: тому що ті, хто рятували євреїв в Україні, на відміну від Західної Європи, вбивали би його і його родину.
1: Пані Розе, от відомо, що Ізраїльський інститут при меморіальному комплексі Яд Вашем має дуже от суворі критерії для присвоєння цього звання «Праведник народів світу». Як багато українців, які через якісь причини, наприклад, там брак документів, не змогли отримати оцей статус? І як загалом проходить збір доказів?
0: Це досить така формалізована і детальна процедура, і здебільшого головні є проблема в тому, що такі докази і свідчення, вони почали збиратися в Україні тільки коли вона отримала незалежність. Тому що ми всі розуміємо, що радянська влада була по своїй суті антисемітська, і багато з людей не мали права говорити, що вони рятували євреїв. Але, повертаючись до цього, зараз досі продовжується ця робота. І ви на початку сказали, скільки було праведників народів світу визнані Яд Вашемом. То якщо ми подивимо цифри на 1 січня 2022 року, їх було визнано 2691. То на сьогоднішній день їх 2713. Тобто під час повномасштабного вже вторгнення було визнано додатково 22 особи. І кожного року посольство Ізраїля передає оцю медаль праведника народів світу їх нащадкам. Тому що ми всі розуміємо, що більше ці люди вже померли. Але це дуже важлива робота, яка не зупиняється, і ми повинні її продовжувати. Ми дуже довго думаємо також щодо постаті Андрія Шептицького. І ми розуміємо, що це повинна бути така більш робота на високому рівні, коли ми повинні боротися за це ім'я, щоб його визнали. Але Україна і сьогоднішній день – це день українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Це наше свято і наш день. І ми не прив'язуємось тільки до тих праведників народів світу, які визнає Яд Вашем. Ми говоримо і про праведників України, праведників Бабиного Яру. Їх на сьогоднішній день 4500, із них 639 осіб. Це були праведниками Бабиного Яру. Цей список був запроваджений Єврейською радою. І, відповідно, покійним вже Ільєю Лівітасом.
1: Пані Розо, ви вже про це згадали. Радянська влада десятиліттями стирала єврейську ідентичність жертв Голокосту, ігнорувала подвиг рятівників. От які найбільші прогалини в архівах, в суспільній пам'яті, от залишені Радянським Союзом, вам доводиться от зараз долати під час дослідження цих історій?
0: Найбільше прогалини в тому, що досить довго не було такої інституції, яка би цим займалася. І, Голокост відбувався більше 2000 місць. Це там, де вони жили, тобто поруч з твоїми будинками. І Бабин Яр, він не може займатися тільки історією стосовно Бабиного Яру, тому що тоді це зменшує масштаб катастрофи. Він повинен допомагати і займатися щодо всієї України. По-друге, у нас є таке поняття, як Голокост пам'яті. Тобто під час радянської влади максимально все робилось для того, щоб стерти цю трагедію і не говорити щодо євреїв і максимально забудувати і змінити призначення тих місць, де відбувалися ці розстріли і ці жахіття. І тому у багатьох немає такого, знаєте, розуміння або завжди йде певна конкуренція. І на сьогоднішній день також в учбових програмах досить мало виділяється часу для вивчення там історії Голокосту, там німецької окупації, нацистської окупації, і щодо Бабиного Яру. Тобто тільки через декілька років у нас йде вже якесь прийняття, що саме в Києві ти можеш прийти на це місце злочину, яка історія реальна цього місця злочину протягом 85 років, тому що ми всі пам'ятаємо 1 березня 22-го року. І за кордоном ми ніколи не говорили про свою історію самі. Тому вони також живуть в тих наративах, які створювала радянська влада, що була тільки колаборація, що українці не хотіли цим питанням займатися, і таку монополію на право говорити щодо Голокосту досить довго після Радянського Союзу займала відповідно Росія. На сьогоднішній день відбуваються такі колосальні зміни. Вже приймається Бабин Яр як інституція, вже йдуть такі певні, така, знаєте, інфраструктура досліджень, і є запит і інших європейських інституцій більше дізнатися нашу історію, наше розуміння і українців, які що робили під час Голокосту і, відповідно, що відбувалося в Україні. Дуже добре працюють Український центр вивчення Голокосту, ТКУМа в Дніпрі. Йдуть спецкурси, камені спотикання, які є по Києву. Це такий загальноєвропейський проєкт. Але ми будемо в цьому році також апелювати в тому, щоб Міністерство освіти переглянуло години щодо цього вивчення. Тому що історія Голокосту і Другої світової війни, вона дає нам розуміння, що насправді відбувалося, і як нам себе вести зараз. Тому що кожного дня і сьогоднішня ніч, вона нам задає питання, який вибір робити, да, там, і як нам знаходити сили.
1: Пані
0: якщо
1: Роза,
0: ви згадаєте, да, я хотіла одне слово сказати. Угу. Є праведник народів світу, який живе на Троєщині, він ще живий. Василь Назаренко, і він казав, що в Другій світовій війні у військових була зброя, а у нас була тільки совість.
1: Пані Роза, я вам дуже дякую за цю розмову, за вашу роботу і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Роза Тапанова, директорка Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр. Дякую вам.
0: Дякую.
1: Далі новини з Олександром Просяником.
2: З Україну, яка розвиває бізнес.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
2: З Україну, яка розвиває бізнес.
5: Тринадцята година. Ви дивитеся новини. До 4 зросла кількість загиблих у Києві через масовану атаку росіян. Як повідомили в столичній поліції, у Дарницькому районі з-під завалів зруйнованого під'їзду 9-поверхівки, де блокували тіла 2 чоловіків та жінки, її особу встановлюють. Ще один потерпілий помер у лікарні. Його шпиталізували з понівеченої автозаправної станції. На тепер, за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, шукають ще 10 людей. До робіт залучили 6 кінологічних розрахунків. Десь 40 містян постраждали, серед них 2 дітей, зокрема, одномісячне немовля. За інформацією міської влади, загалом зруйновано 18 квартир. Крім Дарницького, ліквідація наслідків триває в Оболонському та Голосіївському районах. Жителі Києва оговтуються після тяжкої ночі.
6: Там же люди були. Там же діти були. Що з ними? Ну, уявляєте, ціле парадне склалося під бетон. Я почула, що летить щось. Ось, поряд летить. Думаю, господинько, де воно впаде? І тут такий звук страшний. І будинок наш навпроти підскочив і зашатався.
5: Наслідки російської масованої атаки усувають і на Київщині. За інформацією обласної військової адміністрації, постраждали 7 людей, серед них малюк 3 років. Більшість травмованих – 5 людей у Бориспільському районі. Рятувальники евакуювали там 30 мешканців із багатоповерхівки. Ще 2 жінок поранені у Фастівському районі. Загалом руйнування зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському, Білоцерківському та Бучанському районах. Пошкоджено приватні житлові будинки, квартири, господарчі споруди та автомобілі. 23 населених пункти на Сумщині та 9 на Чернігівщині перебували цієї доби під російськими обстрілами. Серед постраждалих є діти. Зафіксовано чимало руйнувань в обох областях. Докладніше про наслідки дізнаємося у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона наживо зі студією. Юлі, вітаю. Розповідай, будь ласка, яка нині ситуація в регіоні?
7: Вітаю, Олександре. На Сумщині сьогодні вранці російський дрон поцілив у цивільний мотоцикл поблизу села Білопільської громади. Поранений 54-річний чоловік, його евакуювали до лікарні в стані середньої тяжкості. Минулої доби росіяни атакували безпілотниками будівлі університету у Глухові. Влучили в один з корпусів навчального закладу та гуртожиток. Постраждали 13-річна дівчина, хлопець, якому 10 років, та 54-річна жінка. А напередодні в цій же громаді також через удари російських дронів зазнали травм 3 людей похилого віку. На Білопільщині теж були поранені діти, 13-річний та 17-річний хлопець, і постраждав дорослий чоловік. У лікарні померла літня жінка. Тиждень медики боролись за її життя після важких ушкоджень від вибуху БПЛА на Великописарівщині. В області зафіксовано багато руйнувань внаслідок обстрілів. Це і житлові будинки, газогін, лінії електро передач, об'єкти інфраструктури. Ворожим ударом пошкоджений енергооб'єкт в Чернігівському районі. Через нього знеструмлено понад 31 тисячу абонентів. По прикордонню Чернігівщини росіяни запускали FPV-дрони та безпілотники типу «Шахет», бомбили кабами та артилерією. І наразі лісівники зупинили поширення масштабної лісової пожежі на Корюківщині. Загальна площа загоряння орієнтовно склала 5800 гектарів. Було прокладено близько 130 кілометрів мінералізованих смуг. Також допомогла дощова погода і вітер, який гнав вогонь в бік територій Російської Федерації. На цю мить у мене вся інформація. Олександре.
5: Дякую, Юлія. Про безпекову ситуацію в північно-східних областях нам розповіла моя колега Юлія Зайцева. І як буквально щойно повідомив президент Володимир Зеленський, до 5 зросла кількість загиблих у Києві через російську атаку. Близько 40 людей поранено, 7 поранено на Київщині, в Харкові 28 постраждалих, 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні, з них звичайних житлових будинків понад 50. Значну частину ракети дронів вдалося збити. За даними президента, загальний відсоток збиття складає понад 93%. Цілеспрямовано вночі росіяни вдарили по залізниці. На Харківщині уражено маневровий локомотив. Як повідомили в «Укрзалізниці», люди вчасно залишили тепловоз і пройшли в укриття. Ніхто не постраждав. Загалом за 2 дні внаслідок масованих атак було пошкоджено 4 локомотиви «Укрзалізниці». У Харкові через ранкові російські обстріли постраждали 29 уже людей, зокрема 3 неповнолітніх. Це дані обласної військової адміністрації. У лікарнях на тепер перебувають 12 містян, 3 з них у тяжкому стані. У дітей, а це 13-річна дівчинка і хлопчики 8 і 12 років, гостра реакція на стрес. Армія РФ атакувала Шевченківський та Салтівський райони.
8: Внаслідок ранішнього удару по місту Харкову у нас більше 14 людей отримали поранення, 12 з них наразі госпіталізовано, 3 з них у важкому стані. По Салтівському району так само був приліт ворожого шахеда, там 9 людей отримали поранення, на місцях працюють всі служби, екстрена швидка медична допомога, наші підрозділи ДСНС для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки, виявити людей, яким ще необхідно надати медичну допомогу.
5: Харків і 16 населених пунктів області були під ворожими обстрілами минулої доби. Постраждали троє людей – це жителі Писарівки та Козачої Лопані. Росіяни застосували 2 керовані авіабомби, 8 «Герани», 5 «Молні», 7 «Впівідронів» та майже півсотні БПЛА. У Харкові пошкоджено гаражний кооператив, 3 автомобілі, залізничну інфраструктуру. В області зачепило приватні оселі, багатоквартирний будинок, господарські споруди, електромережі, цивільне підприємство та автівки. На Одещині двоє чоловіків постраждали через ворожий масований удар. За даними ОВА, росіяни атакували область 2 хвилями. Били по об'єктах портової та цивільної інфраструктури. Пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт. Кременчуцький район Полтавщини постраждав через нічну атаку росіян також. За повідомленням ОВА, понівечене технологічне обладнання промислового підприємства та транспортні засоби і складські приміщення автотранспортного підприємства. Майже 1000 абонентів без газопостачання в кількох населених пунктах Полтавщини через також. За повідомленням ОВА, понівечене технологічне обладнання промислового підприємства та транспортні засоби і складські приміщення автотранспортного підприємства. Майже 1000 абонентів без газопостачання в кількох населених пунктах Полтавщини через російську агресію. Ще 2000 абонентів знеструмлені через негоду. Також є руйнування та пошкодження приватних будинків на 2 локаціях. Попередньо потерпілих немає. Понад 31 тисяча абонентів без світла у Чернігівському районі Чернігівської області через російський обстріл. Як повідомили в Обленерго, відновлювальні роботи розпочнуть, щойно дозволить безпекова ситуація. Загалом, за даними Укренерго, через ворожу атаку на ранок є знеструмлення в 11 областях та у Києві. Зранку росіяни вдарили по Запоріжжю. Пошкоджено промислову інфраструктуру. Як повідомляє ОВА, минулося без постраждалих. Під ударом і область. У Пологівському районі військові РФ поранили 70-річного чоловіка. Минулої доби російські військові завдали по області майже 1000 ударів. Убили людину. Ворог застосовував авіацію, атакував безпілотниками, накривав з артилерії та РСЗВ. Надійшло 58 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. 2 людей вбили росіяни на Донеччині, ще 2 поранили. Про таке повідомляє обласна поліція. Загиблі та 1 поранений жителі Дружківки. Армія РФ ударила по місту 3 керованими авіабомбами та 2 впівдронами. Зруйновані 13 приватних будинків, спалені 2 автомобілі, ще 1 потерпілий. Житель Біленького. У селищі поруйновано 1 домоволодіння. Приватний будинок і 2 автівки понівечено в Краматорську та Слов'янську. У Добропіллі удар припав на багатоквартирний будинок. І ми продовжуємо збір для бійців 130-го розвідувального батальйону, які працюють у складних умовах на Сумщині. Розвідникам необхідні деталі до пристроїв для збору даних про ворога. Номер картки і QR-код для донатів на екранах. Саме завдяки приладам бачення, спостереження і детекції військові можуть виявляти позиції противника та ефективніше виконувати завдання. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайну роль. І підтримка таких зборів – це реальна допомога. Задонатити можна будь-яку суму.
9: Розвідники 130-го окремого розвідбату мають честь повідомити, що на сучасному полі бою технічне оснащення – це фактор вирішальної переваги. Сучасне обладнання в руках українських розвідників дозволяє спрацювати на випередження. Завдяки вчасно отриманим розвідданим, артилеристи, оператори БПЛА і снайпери отримують дані про місцезнаходження ворога раніше, ніж той встигає завдати ураження. Тому він полює за тих засобами отримання даних 24/7. Щоб підтримувати обладнання в належному стані, розвідники потребують вашої допомоги. Оборонці віддячать відеозвітами з дуже гарячим привітом і сюрпризами для окупантів. Вашу допомогу приймаємо за цим QR-кодом та номером рахунку на екрані. Внесок в перемогу кується не лише на полі бою. Завжди ваш 130-й розвідбат.
5: 2 місяці під вартою або застава 140 мільйонів гривень. Такий запобіжний захід сьогодні обрали екс-очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку у Вищому антикорупційному суді. Я нагадаю, його підозрюють в участі в угрупованні, яке легалізувало понад 460 мільйонів гривень на будівництві елітних котеджів у Козині під Києвом. Від початку спеціалізована антикорупційна прокуратура просила заставу 180 мільйонів, проте суд зменшив цю суму до 140. Після проголошення рішення Андрій Єрмак наголосив, що заперечує всі звинувачення і подаватиме апеляцію. Таких коштів на заставу сказав, що немає, тож шукатиме потрібну суму серед знайомих.
10: Я буду продовжувати боротися. Я залишаюсь в Україні. У мене немає таких грошей. Я не готувався до цього. Я думаю, що достатньо є знайомих, друзів. Сподіваюся, що вони зможуть допомогти в цьому.
7: Слідчий суддя частково.

0: Задовольнив наше клопотання, зокрема, визначив інший розмір застави, ніж ми просили у клопотанні про застосування запобіжного заходу. Щодо того, чи буде спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржувати ухвалене рішення, то таке рішення буде прийнято після ознайомлення з повним текстом ухвали.
1: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Їх ще називають праведниками народів світу. За даними Ізраїльського національного меморіалу катастрофи і героїзму Яд Вашем, в Україні таких людей налічується 2713. І наша держава посідає четверте місце за кількістю праведників, поступаючись Польщі, Нідерландам і Франції. Загалом рятівники євреїв під час війни походять із понад 50 країн світу. У Пекіні відбулися перемовини Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна. Попри публічні похвали з боку американського президента, лідер Китаю висунув гострий ультиматум щодо Тайваню, прямо попередивши Вашингтон про ризик відкритого військового зіткнення. За зачиненими дверима великої зали народних зборів зустріч тривала майже 2 години. Поки Трамп називав Сі чудовим лідером, очільник КНР нагадав про пастку Фукідіда, теорію, за якою суперництво між наддержавами неминуче призводить до війни. Пекін чітко дав зрозуміти, втручання США в тайванське питання стане точкою неповернення, що зруйнує всю систему двосторонніх відносин.
2: Пане президенте Сі, я хочу висловити вам глибоку вдячність. Насамперед, для мене це була унікальна честь, яку мало хто колись мав нагоду відчути. Мене особливо вразили діти. Вони були щасливими і прекрасними. Військові, безумовно, також виступили на найвищому рівні, але діти були просто дивовижними. Я знаю, як багато вони важать особисто для вас. Я відчуваю величезну повагу до Китаю та вашої праці. Ви великий лідер. Повторюю це кожному. Ви справді великий лідер. Іноді людям не подобається, коли я про це згадую, але я все одно таке кажу, бо це правда.
1: О 14-й годині наступний випуск новин, а зараз слово Анні Каменю.
3: Дякую, Сашко, ми продовжимо за 2 хвилини.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
6: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
7: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Ними мінують поля, відбувають атаки ворога та виконують логістичні завдання. Ще евакуюють поранених та навіть беруть у полон ворога. Воїни 118-ї механізованої бригади провели операцію із порятунку побратима за допомогою НРК. Боєць за позивним «Халк» зазнав поранень під час дронової атаки. Витягнути його з передової вдалося саме наземним роботизованим комплексом. Як відбувалася евакуація, дивіться у сюжеті. Також протягом ефіру на ваших екранах буде QR-код, за допомогою якого можна підтримати бійців 118-ї механізованої бригади.
8: Права сторона була вся пробита, спина, бок, я міг лежати тільки на лівій стороні. Піхотинець 118-ї механізованої бригади на псевдохаук згадує, як його поранило. На позицію прилетів ворожий дрон. Під час атаки боєць втратив і зв'язок із побратимами. Щоб уберегтися від повторного удару, знайшов укриття та самотужки, надав собі першу допомогу.
9: Бандажом перемотав себе, випив пілпак, і нам дають там обізболи, щоб не було зараження. Я собі лежав, спати не міг, мене трусило, бо ще й холод.
8: Осколки від вибуху посікли весь правий бік, попри гострий біль та небезпеку.
9: 200-й. Ось я перебрався до хлопців назад.
8: Евакуювати пораненого вдалося лише за 10.
9: Але 15 впівішок прилітали, вже просто не рахуєш вже постійно. І газами травили вже було.
8: Щойно випала нагода, бійці 118-ки спорядили на евакуацію наземний дрон. Ця поїздка, зізнається Хаук, здалася йому вічністю. Було холодно і доводилося постійно слухати небо. Кілька разів робот-евакуатор зупинявся через небезпеку та технічні перешкоди.
9: Думав про рідню, про маму, думав про родичів, думав. Думав про побратимів також постійно. Зараз думаю, як вони там.
8: Разом із побратимом за пультом керування тоді перебував військовослужбовець за позивним Остап. Він боронить Україну з лютого 2022-го. Брав участь у боях за Київщину, на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Поранених Остап рятував і раніше, але вперше проводив евакуацію за допомогою НРК. Розповідає, якби не дрон, витягнути побратима було б значно складніше.
10: Задіяти прийшлося людей 5-6. По часу це могло бути і сутки, і двоє суток. Це ж ти не знаєш, що буде через хвилину.
8: До того, як опанувати наземні платформи, Остап працював кулеметником. Нині збирається навчати керувати НРК інших бійців, бо наземні дрони не менш важливі, ніж повітряні.
10: НРК проводить і мінування, з НРК можна працювати кулеметом, з НРК можна проводити розвідку, логістику, евакуацію, дуже багато можна.
8: У майбутньому керувати роботизованими комплексами планує і Хаук. Він служить вже 5-й рік, каже, Остапа пам'ятає ще з часів БЗВП, коли у нього навчався. Нині армійці знову зустрілися.
9: Це вже дякую, що мене врятували.
8: Підтримати воїнів 118-ї бригади можна за реквізитами, що на екрані. Бійці збирають на нові модернізовані НРК, бо що більше наземних платформ мають захисники, то більше можливостей виконувати бойові завдання. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
3: Унаслідок російського обстрілу на Донеччині загинуло двоє людей, ще двоє зазнали поранень. За добу окупанти 17 разів обстріляли населені пункти регіону. У Добропіллі пошкоджено багатоповерховий будинок, у Слов'янську – два домоволодіння та два автомобілі. У Краматорську зачепило будинок і автівку, а в Дружківці понівечено 13 приватних садиб. Продовжимо говорити про оперативну ситуацію на Донеччині, зокрема в районі Лиману. З нами на зв'язку Олександр Журавльов, начальник Лиманської міської військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас.
11: Добрий день.
3: Пане Олександре, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Лиманській громаді, як почалася ця доба?
11: На сьогоднішній день оперативна ситуація постійно напружена. Місто і вся територія громади знаходиться під постійними обстрілами. Тому дуже важко. З кожним днем дуже багато руйнувань. Руйнується постійно багато поверхівки, приватний сектор.
3: Пане Олександре, якщо дивитися по статистиці, чи збільшилась зараз інтенсивність обстрілів от за останній період, і чи найчастіше росіяни зараз обстрілюють Лиман і громаду?
11: Так, в останні часи збільшилися обстріли. Це в основному б'ють кабами. Кабами дійшло до того, що б'ють по багатоповерхівкам трьохтисячними кабами, і плюс постійно під дроновим контролем знаходиться вся територія громади. Всі наші локаційні, так сказати, переправи, плюс всі маршрути, всі контролюються, і це оптове волокно, повністю все під дроновим контролем знаходиться.
3: А наскільки зруйнований от зараз сам Лиман?
11: Я вам хочу сказати, якщо 100% зруйновані багатоповерхівки, це процентів на 35-40, це якщо на 100%. А якщо пошкоджена і, в принципі, неможливо проживати, це практично на 90-95%. Багатоповерхівки мається на увазі. Приватний сектор.

0: Тоді, коли ми, так сказати, займалися евакуацією, вони їх приховували, але на сьогоднішній день практично і зовсім дітей на території громади немає.
1: Пане Олександре, напередодні військові 3-го армійського корпусу евакуювали 4 цивільних із сірої зони на Лиманщині. Для порятунку використовували НРК і човен. Що відомо про деталі цієї евакуації і в якому стані люди?
0: Так, на сьогоднішній день дуже-дуже важка евакуація, і вона практично неможлива. Дякуючи нашим Збройним силам, дякуючи 3-му корпусу, хлопці нам допомагають і на НРК, і якщо погода допомагає, це дощ або туман, допомагає виводити цивільних людей. Але дуже-дуже важко. Ті люди, яких евакуювали, вони на сьогоднішній день, жіночка одна знаходиться у місті Дніпро на реабілітації, яка була поранена, чоловік, який був з інсультом, знаходиться у місті Краматорськ на реабілітації, і жіночки ті теж знаходяться у місті Краматорськ.
1: Пане Олександре, вам дуже дякую за цю розмову і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Журавльов, начальник Лиманської міської військової адміністрації. Дякую вам.
0: Дякую.
1: І попри таку масштабну повітряну атаку, зруйновані будинки, десятки поранених та загиблих, президент США Дональд Трамп і далі вірить у швидке завершення війни. Хоча у Кремлі знову висувають категоричні ультиматуми Україні. Зокрема, на тлі розмов про можливе відновлення переговорів, Росія вимагає від Києва вивести війська з окупованих територій. А західні медіа пишуть, що в Москві вже розробляють плани нового наступу. Чому заяви про мир дедалі більше нагадують дипломатичну гру на виснаження, дивіться в матеріалі.
2: Кінець війни Росії проти України вже близько. Так, принаймні, вважає президент США Дональд Трамп. І не відкидає можливості відвідати Росію. Зазначив, робитиме все необхідне для завершення війни.
3: Чи можете ви обговорити з президентом питання про закінчення війни в Україні?
4: Так, на мою думку, це вже близько. Я справді вважаю, що закінчення війни в Україні відбудеться вже незабаром.
5: Чи було між вами та Путіним якесь порозуміння щодо того, що Росія має отримати весь Донбас?
4: Ні.
2: Мир і переговорний процес потрібен Україні, тому офіційно Київ розраховує на відновлення дипломатичного треку. А він фактично застиг після початку війни на Близькому Сході, повідомив і Володимир Зеленський. Під час виступу на саміті Бухарестської дев'ятки президент України також заявив, що сподівається на обговорення українського питання американським лідером у Китаї. Відучора Трамп з офіційним візитом у Піднебесній.
5: Ми перебуваємо на постійному зв'язку з нашими американськими партнерами. Вдячні їм і розраховуємо, що питання завершення війни Росії проти України буде порушено саме зараз, під час візиту президента США до Китаю. Ми не припиняємо наших дипломатичних зусиль і сподіваємося, що тиск на Росію разом із перемовинами в різних форматах допоможе принести мир.
2: І саме щодо формату, багато питань. Європейці, приміром, теж прагнуть взяти участь у переговорах. Президент Євроради Кошта заявив про потенціал для перемов із Путіним. А вже 9 травня очільник Кремля оголосив, має свою кандидатуру для діалога – Герхард Шрёдер. Мовляв, найкращий кандидат від європейців на майбутніх мирних переговорах. Колишній канцлер Німеччини за сумісництвом екс-топ-менеджер Газпрому – ось такий збіг. Відомий близькими стосунками з Путіним. Активно і роками просував енергетичне партнерство між Німеччиною та Росією. В українському МЗС одразу запевнили, таку кандидатуру не підтримають. Категорично відповіли і європейські політики.
3: Якщо ми надамо Росії право призначати переговірника від нашого імені, то, як ви розумієте, це буде не надто розумним кроком. А по-друге, я вважаю, що Герхард Шредер виступав лобістом високого рівня для російських державних компаній. Тож цілком очевидно, чому Путін хоче бачити на цій ролі саме його. За такого сценарію він фактично сидітиме по обидва боки переговорного столу.
2: Попри заяви Кремля про мирні переговори, речник Пісков повторив ультиматум країни-агресорки. Мовляв, для припинення вогню та початку переговорів необхідно вивести ЗСУ з Донбасу, Запорізькою та Херсонською областей.
4: Президент Зеленський повинен віддати наказ Збройним силам України припинити вогонь і покинути Донбас, вийти з території російських регіонів. В цієї миті настане припинення вогню, і сторони зможуть спокійно сісти за стіл переговорів. Вони, до слова, неминуче будуть дуже складними і міститимуть безліч важливих деталей.
2: За даними Financial Times, високопоставлені командири Росії переконали Путіна, що зможуть захопити усю територію Донбасу до цієї осені.

0: Путін планує посилити свої територіальні вимоги. Водночас аналітики називають прорив росіян малоймовірним. Причин кілька. Темпи наступу сповільнилися, а Україна завдає дедалі більших збитків Кремлю. І на полі бою, і в тилу. Вероніка Івашенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
1: Отже, як ставитися до таких ультиматумів Кремля і чи є інструменти тиску на Путіна, розпитаю про все гостя нашої студії. Це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Валентине, вітаю, рада бачити.
2: Добрий день, дякую за запрошення навзаєм.
1: Пане Валентине, ми пам'ятаємо, що після закінчення перемир'я Пісков, оцей речник Кремля, сказав, що не буде обстрілів ответного удара, бо Україна не стріляла по Червоній площі, але от сьогодні, вчора, Україна під масованим ударом, і при цьому Путін висуває нові ультиматуми про переговори, що Україна має вивести. Що відбувається? Це знову така от гра словами від росіян?
2: Це науковою мовою називається перформативна суперечність, коли ваші слова разюче контрастують з вашими діями. Ну, але це нічого нового. Ну, вони використовують всі ті самі інструменти, які використовували і раніше. Тобто терор проти цивільного населення для того, щоб підштовхнути, да, громадську думку або суспільно-політичні настрої в Україні для того, щоб нібито почали тиск на українську владу, себто на свою власну владу, і погодилися прийняти ті вимоги капітуляції, які висувають росіяни. Ну, тому що для багатьох такі вимоги капітулянські, в принципі, є прийнятними. Да? Дуже хочеться в Шарм-ель-Шейх на море поїхати багатьом, да? Втомилися від війни. То це один момент. Ну, паралельно відбувається дипломатичний трек, коли вони намагаються на зовнішній арені нібито демонструвати свою готовність до переговорів і до мирного врегулювання. Але систематично висувають якісь передумови для переговорів. На відміну від України, яка готова хоч сьогодні припиняти вогонь, встановлювати режим тиші, переводити врегулювання війни в річище політико-правове без будь-яких передумов, попередніх вимог. Ну, а росіяни ні. І плюс, ну, що продовжують тиск, використовуючи свої збройні сили на лінії бойового зіткнення. І оці всі три компоненти, вони у них коливаються в залежності від наявності результатів і наявності ресурсів. Чим гірше у них ситуація на лінії бойового зіткнення, тим вони активніше вдаються до інформаційно-психологічних атак, тим активніше вони використовують для підґрунтя інформаційних приводів таких атак, отакі от, як сьогодні була масова повітряна атака, ну і по ходу ж на міжнародній арені. Тому, ну, це виглядає дуже смішно повторювати те саме і сподіватися, що буде інший результат. Бо вони цю практику використовують вже не вперше. І є реакція української влади на цю практику. Це терор, ну, цивільного населення, це воєнні злочини, злочини проти людяності. Усі винні мають бути встановлені і притягнуті до відповідальності. Ну, тому не варто розраховувати, що щось зміниться, і не варто розраховувати на те, що ця тактика зараз принесе їм очікуваний результат.
1: Пане Валентине, пам'ятаємо, кілька днів назад Путін вперше, якщо я не помиляюсь, сказав, що готовий до зустрічі з президентом Зеленським в третій країні. Це теж був інформаційний вкид, на вашу думку? От заява заради заяви?
2: Ну, він не так сказав. Так, от теж ж
1: там
2: треба...
1: з умовою було.
2: Так, там же ж, по-перше, він сказав, що, що він чув про те, що Зеленський готовий з ним зустрічатися, і він готовий розглянути в третій країні навіть зустріч. Ну, але далі пролунала традиційна їхня мантра, що але ця зустріч не для погодження умов завершення війни. Ця зустріч для формалізації і підписання остаточного погодженого документа. Ну, це означає, що насправді Путін не розглядає зустріч з Зеленським, знову ж таки, як інструмент завершення війни. І він це прекрасно розуміє, чому. Ну, бо йому від зустрічі з Зеленським нічого доброго не буде. Ну, не в тому плані, що там може бути якісь там дії Зеленського по відношенню до цього видатного дзюдоїста всіх часів і народів, і чемпіона всіх з видів спорту. Ні, не тому. Ну, тому що він буде виглядати, знову ж таки, жалюгідно. Ну, тому що у нього немає ніяких аргументів, ну, ніяких, нічим він свою позицію обґрунтувати не може. Тому постійно це шукає якісь, знаєте, зовнішні інструменти, там біжить до Трампа, вже скаржиться, як якась, вибачте, ябеда. Ну і що далі? Ну, тому нічого цього абсолютно не вийде. Водночас же ж виходить його цей от речник. Ну і говорить про те, що ми взагалі вийдемо з переговорного процесу з українцями і американцями доти, доки Україна не залишить якісь території. Ну, тобто, дуже дивно, ми маємо виконати їхню ультимативну вимогу для того, щоб вони розпочали нібито якісь подальші розмови. Ну, є зустрічна пропозиція. Ми готові також з ними вийти на мирні переговори, коли вони залишать суверенну територію України в межах міжнародно визнаних кордонів. Ну, все, розмова зайшла в глухий кут. Ну, для того переговори і проводяться, да, для того, щоб... встановлювати параметри, навіть встановлення параметрів подальших переговорів, це також може бути предметом переговорів, якщо вже на те пішло. Тому ну, не варто на це все розраховувати, але ці вимоги їхні, вони виглядають дуже смішно. Тому що вони, пункт перший, не підкріплені нічим, окрім аргументом сили. Ну, тобто, немає ніяких підстав правових, міжнародного права, якихось попередніх домовленостей, нічого. Є аргумент сили. Але аргумент сили не є достатнім для того, щоб підкріпити їхні вимоги. Ну, як ви вимагаєте, щоб вам віддали територію, яку ви не змогли взяти силою? Ну, це максимально абсурдно. Тобто, ну, я думаю, що далі так і буде все це тривати. Більше того, от ви ж говорили, там, чи є якісь аргументи, чи інструменти. Та є інструменти і аргументи. І ми бачимо, що відбувається з російською економікою. Ми бачимо, що відбувається з російською нафтопереробкою. Ну, тобто, що відбувається з російськими втратами на фронті, що вони все-таки не встигають зараз навіть відновлювати чисельність особового складу. Тобто, всі ці проблеми накопичуються. І от для того, щоб ці проблеми якось приховати під якусь бравурною риторикою, вони далі продовжують оці всі розкази про вундервафе, якусь там дивозброю, яку всі мають злякатися і здатися їм. Так нічого нового не відбувається. Тобто всі параметри системи лишаються такими, якими були і раніше. Я маю на увазі частині, яка від росіян залежить. Тобто вони не стали сильнішими за ці роки. А Україна серйозно змінила свої базові параметри. Ми вирішили дуже багато питань, які росіяни ну, поки що навіть не наблизилися до їхнього вирішення.
1: З огляду на все це, аеропортне перемир'я, про яке зараз почали активно говорити, на вашу думку, чи запрацює це? Хто в цьому може допомогти?
2: Ні, не запрацює. Ну, по-перше, я погоджуюся з тим, що все має бути на паритетних умовах. І якщо в Україні не літають літаки, тому то чого вони літають в Росії, мені дивно. Чому росіяни використовують цивільне населення і цивільну авіацію, по суті, як щит, яким прикривають, знову ж таки, свою військову діяльність? Ну, але ж ну, Україна ж не скоює воєнні злочини, злочини проти людяності, не б'ємо, намагаємося не бити. Якщо там російські реби колись переспрямовують або збивають наші засоби ураження, і в результаті того там вони кудись злучають не туди, що так трапляється під час війни. Ну так це дуже легко припинити. Ну просто погодьтеся на перше, Зеленський пропонував енергетичне перемир'я взимку росіяни відкинули. Зеленський пропонував тоді за посередництвом американців, знову ж таки. Повністю мораторій на повітряні удари. Зараз зменшили, давайте, ну, авіаційне, да, там, чи там аеродромне перемир'я зробимо. Ну, не зроблять вони це перемир'я. Ну, більше того, це перемир'я закінчиться якоюсь провокацією, в результаті чого буде збити якийсь цивільний літак і буде намагання покласти відповідальність, знову ж таки, на Україну. Ну, наші це такі і ігрища. Ну, і я от впевнений, що жоден з адекватних глядачів нашої програми точно не погодиться зараз в умовах аеродромного перемир'я з росіянами сісти в літак в Борисполі кудись полетіти. Ну, це треба бути просто неадекватним, розумієте? Бо ну, повірити росіянам це, ну, якби це самогубство. Тому нічого цього не буде і в кращому випадку, знову ж таки, будуть оці, якби, жести, обмін жестами, що нібито, як встанов... на потурання кому? Дональду Трампу. Да, бо це ж його треба продемонструвати якийсь прогрес. Ну, в тому, що там десь сторони вже на щось погоджуються. Наразі ніхто ну, ніде не наблизилися. Що там з обміном, до речі, от до росіян питання? Тисяча на тисячу. Погодили, домовилися, підписували. Ну, зберуть відверто, зривають, затягують. То ви хочете в літак сісти? Ну, в таких умовах, ну точно погана ідея.
1: Пропоную далі поговорити про Дональда Трампа, який, власне, полетів зараз в Пекін, але про цим сюжет. Пекінські перемовини Дональд Трамп із візитом у Китаї взяв із собою і топ-чиновників, і перших керівників найбільших американських корпорацій. І багато в чому це політичне шоу, яке прагнуть показати виборцям. Трамп сподівається підтягнути економіку, що страждає через війну в затоці, просити Піднебесну допомогти з Тегераном, а ще убезпечити Тайвань від повторення нападу, який на Україну здійснила Москва. Які ще приховані мотиви є у американського лідера, просто зараз розпитував експертів наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Новченко.
3: Заголовки інформагентств оптимістичні, як ніколи. Трамп заявляє, розраховує, що відносини США з Пекіном досягнуть найкращого періоду за всю історію. Сі куди більш стриманий, проте підігрує своєму заокеанському гостю. І саме у тій картинці головна інтрига. Бо те, чого Трамп реально хоче зараз від Китаю, і те, що він реально зможе отримати – дві різні речі. Попереджає один з найдосвідченіших дипломатів, який 22 роки працював на китайському напрямку.
4: Мета Китаю – стати суперсилою 21-го століття. Це означає замінити Сполучені Штати на першому місці. Ось такий насправді масштаб виклику, який перед нами стоїть, і це впливає на все.
3: Тобто візит Трампа, попри рукостискання і посмішки на камеру, це не зустріч друзів, а переговори суперників.
4: Але Китай не хоче краху Росії, не хоче, щоб від влади відійшов Путін. Сі вигідно мати Росію на одній з ним стороні, а саме на антиамериканській. Тому вмовляй, не вмовляй, Пекін все одно підтримуватиме Кремль, даватиме обладнання, але не дасть нічого, що реально змінило б ситуацію на полі бою.
3: Спитаєте, чому? Бо в пресі давно вже укорінилось переконання, що перша особа Китаю, мовляв, політик абсолютно проросійський. Біограф Сі Цзіньпіна відкриває карти, каже, все куди складніше.
4: З молодих років всі вчили ненавидіти і боятися Росію. Я знайшов розсекречені документи, коли його вчитель і наставник, тодішній керівник китайської оборони, їздив у Вашингтон і у приватних розмовах говорив американцям, що між Пекіном і Москвою ніколи не буде любові. Суцільна прагматика.
3: І про стосунки Сі і Путіна біограф каже, це той самий холодний розрахунок. Але чи поступиться сам Пекін щодо Тайваню, напад на який дестабілізував би світ в рази більше, ніж американська кампанія в Ірані? І тут, що цікаво, саме український досвід є просто безцінним, розказує мені військовий журналіст і аналітик Девід Акс.
4: Тайвань ніколи не зрівняється з Китаєм у кількості літаків чи кораблів, танків чи солдатів, але цілком здатен масово виробляти чи закуповувати недорогі дрони, морські і повітряні, і заповнити ними небо і океан навколо себе. І таким чином затримати або навіть зупинити китайське вторгнення. Бо тільки дурень ігнорував би технологічні уроки української війни.
3: І це знову про Україну, яка тепер термінами Трампа нарешті має карти. А тому її в розмові Трампа і Сі точно не уникнути, як би обом, можливо, і не хотілося зосередитися тільки на темах, важливих лише для кожного з них. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: І маємо термінову інформацію. За останніми даними, кількість жертв терористичного російського удару по столиці зросла до 5. Рятувальники дістали з-під завалів тіло 12-річної дівчинки в Дарницькому районі. Більше деталей про наслідки цієї атаки розкажуть мої колеги вже у наступних випусках новин. Ну, а ми продовжуємо розмову з гостем нашої студії. Нагадаю, це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Валентине, про Пекін ми мали з вами поговорити. Власне, візит Трампа до Сі Цзіньпіна. Які вигоди повіз собою, скажімо так, Трамп? І що хоче від Трампа Сі Цзіньпін? Про що будуть говорити?
2: Та я не знаю, про що вони будуть говорити. Я знаю, про що вони не домовляться. І не домовляться вони ні про що. Ну, тобто це буде аналог візиту Путіна до Пекіна, пам'ятаєте про що? Топінамбури, чи як це вони там домовлялися про якісь такі речі. Ну, зрозуміло, що зі Сполученими Штатами Америки це все-таки зустріч рівноцінних суб'єктів, які мають антагоністичний інтерес. І от в тій частині, в якій їхні інтереси не будуть антагоністичними, можуть співпадати, можуть про щось домовитися. Про що можуть домовитися? Гіпотетично. Ну, ситуація з іранською нафтою і взагалі з товарообігом в Перській затоці і в Ормузькій протоці. Бо це для Китаю також життєво необхідно. Тобто зростання цін на нафту впливає на собівартість виробництва китайського, ну, з усіма, так би мовити, наслідками. Падіння світової кон'юнктури, попиту, ну, зміна кон'юнктури, падіння попиту також не в інтересах, ну, Китаю. Тому, думаю, буде домовлятися також про... Може прозвучати зараз трохи надмірно оптимістично, бо безпідставно, але я схильний думати, що саме це і має підстави. Будуть ділити потенційно сфери впливу на тому просторі, який наразі називається Російська Федерація. Ну, тому що це основне питання. Китай дуже побоюється, що через послаблення російського політичного режиму або колапс Росії посилиться опоненти Китаю. В свою чергу, Штати і європейці дуже сильно побоюються через те, що через послаблення Росії посилиться Китай. І ми бачимо, що на сьогоднішній день дійсно через ту ситуацію, в якій опинилася Росія, Китай серйозно посилюється. І це викликає певну стурбованість. І це дає Росії, цій слабкій Росії, знесиленій, парадоксальним чином певний інструмент в розмовах. Да? Тому що якщо ви нас не підтримуєте, то нас там Китай поглине, вам же буде в перспективі гірше. Є спогади першого посла Сполучених Штатів Америки в Радянському Союзі, Буліта, де конкретно тоді, коли говорили, ну, німці, радянська Росія, вже Радянський Союз і Штати. І він говорив, що а уявіть собі, якщо нацисти захоплять цю Євразію, як ви потім з ними будете мати справу? Тобто зараз це не ваша проблема. Але уявіть собі, якщо раптом це стане ресурсною базою для Третього Рейху. От приблизно така сама ситуація і зараз, тільки, ну, в вигляді Третього Рейху інша сила виступає. Я маю на увазі не в смислі ідеологічному чи політичному, а винятково в смислі міжнародних відносин. От про це будуть, я думаю, говорити. Зрозуміло, що це наштовхнеться з необхідністю на питання війни в Україні. Тобто, як так її би завершити, щоб всі були задоволені. Безумовно, буде стосуватися питання Європи. Бо Європа, також з вами навіть говорили, ну, вона ж теж не сидить, склавши лапки, і не дивиться, що там Трамп величний робить. Ні, вони так само налагоджують стосунки з Китаєм. І у Китаю так само є альтернатива. Тобто, Трамп досі не може зрозуміти, що завжди є альтернатива. Тобто, якщо ти не хочеш домовитися з нами, а хочеш домовитися з ними, ну так нема питань, тоді ми можемо спробувати домовитися не з тобою, а з ними. І зараз та сама позиція навіть європейців щодо переговорів з росіянами. Що, ну, якщо росіяни з американцями там, да, будуть домовлятися так, що нас це буде не влаштовувати, ну так ми теж готові, да, свої інтереси захистити. Тому я от впевнений, що результати цього візиту будуть дуже гучними, як порожній барабан.
1: Але ж Трамп повіз туди з собою Маска, керівників Apple, SpaceX. Ну, власне, для чого він повіз саме у таких керівників американських гігантів компаній?
2: Ну, тому що Китай є важливим торгівельним партнером для Сполучених Штатів Америки. Тому що всі ці гіганти або виробляють там свої товари і послуги, або, скажімо так, мають тісну кооперацію і певною мірою навіть залежать від тих товарів і послуг, які виробляються в Китаї. Ну, то зрозуміло, є про що поговорити. Згадаємо намагання Трампа встановити там тарифи, мита на китайську продукцію. Це ж потягло певні наслідки для американської економіки. Ну, і рішення Верховного суду США, який скасував те рішення адміністрації Білого Дому, і реакція адміністрації Білого Дому на рішення Верховного суду. Тобто, це економіка, тобто, і вона не буде танцювати завжди під чиїсь забаганки, зокрема там трампівських, ці всі марення. Я схильний просто тут думати, що все, що треба порішати Маску з китайцями, він порішає і без Трампа. І я думаю, що десь в Білому домі комусь вже пояснюють. А знову ж таки, що це не є унікальним. Ми колись, коли говорили про міжнародні відносини, говорили про міждержавні відносини. А зараз говоримо про міжнародні відносини, тому що кількість суб'єктів, які вступають в міжнародну взаємодію, значно зросла. Тому і в цьому контексті я не думаю, що варто там на щось розраховувати. Просто, можливо, у Трампа є ще побоювання, що дійсно ці суб'єкти, якщо... Да, тобто державна політика, яка реалізується адміністрацією Трампу, почне шкодити їхнім корпоративним інтересам, то це серйозно може вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в Сполучених Штатах. А як казав класик, заради прибутку капіталіст готовий на будь-який злочин. Як ілюстрація, також, знаєте, можу сказати, дуже кричущий випадок, коли сьогодні Служба безпеки України затримала в Україні ділків українських, які допомагали росіянам фрахтувати кораблі для російського тіньового флоту, і команди допомагала збирати на ці кораблі. Так це от вони тут живуть, по них літять ракети. І заради оцих от грошей, заради прибутку, вони готові допомагати ворогам. Ну, якщо ви думаєте, що це тільки в Україні таке трапляється з українцями, то ні, ви глибоко помиляєтеся. Я думаю, що і Маск, і інші персонажі завжди в першу чергу думають про свої економічні інтереси і розглядають державу як провідник своїх інтересів. Якщо держава, ну, скажімо так, не контролюється іншими запобіжниками і не діє в інтересах всього суспільства, то вона буде діяти в інтересах корпорацій, да, як говорять, корпоративної Америки. Пане, тому і повіз їх.
1: Да. На жаль, час добігає кінця. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Як завжди, буду рада бачити вас ще.
2: Навзаєм.
1: Я нагадаю, що гостем нашої студії був Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Один із можливих інструментів примусу РФ до діалогу – удари по стратегічних нафтових об'єктах. Крім того, це відповідає риториці офіційного Києва про дзеркальну відповідь у випадку російських обстрілів. Майже 300 українських дронів влаштували окупантам чергову пекельну ніч. Під ударом опинилися нафтопереробні заводи, газові хаби та термінали – об'єкти, які забезпечують пальним ворожу армію. Як українські безпілотники перекривають кисень російській воєнній машині? У матеріалі Даниїла Дьоміна.
5: Російська Кубань. Там було найгарячіше. У ніч проти 13 травня у селищі Волна Темрюкського району дрони прицільно вдарили по нафтовому терміналу «Тамань-Нафтогаз». За даними Генштабу та сил безпілотних систем, на об'єкті спалахнула пожежа, пошкоджено резервуари та причальні конструкції. Цей термінал з обсягом транспортування майже 20 мільйонів тонн на рік – один із найголовніших логістичних вузлів, постачав пальне окупаційним військам. Дісталося й Астраханському газопереробному заводу. Там уражено резервуари з газовим конденсатом, склади сірки та виробничі установки. Місцева влада традиційно виправдовується падінням уламків, хоча масштабні пожежі свідчать про протилежне.
6: Підприємство є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури держави-агресора і та задіяне у забезпеченні потреб воєнно-промислового комплексу РФ. Ступінь завданих збитків уточнюється.
5: У Башкортостані неподалік Уфи спалахнула масштабна пожежа на лінійній диспетчерській станції Нурліно. Вона належить структурі Транснафти. Це стратегічний вузол. Він перекачує нафту із Західного Сибіру та Уралу до Чорного моря. Густий чорний дим видно за десятки кілометрів, хоча повітряну тривогу в регіоні навіть не оголошували.
6: Україна нині може атакувати чверть території Росії, де проживає понад 70% населення країни. Українські сили оборони здатні завдавати ударів на відстані понад 1500 кілометрів у глиб території РФ.
5: Російська Перм уже відчуває тривалі наслідки ударів. Тамтешній завод «Лукойлу» після візиту дронів 7 травня повністю зупинив переробку нафти. Виведено з ладу три основні установки. Ремонт критичного обладнання може розтягнутися на тижні. Це суттєво вдарить по потужностях під підприємство, яке раніше переробляло 13 мільйонів тонн сировини на рік. Загалом російське Міноборони відзвітувало про буцімто збиття майже 300 дронів над 14 регіонами та окупованим Кримом. Але охоплені вогнем стратегічні заводи доводять протилежне. Російська ППО не здатна захистити власну нафтогазову інфраструктуру. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: В Україні прогнозують новий стрибок цін на продукти. Найбільше можуть подорожчати хліб, масло, овочі та фрукти.
5: Протилежне. Російська ППО не здатна захистити власну нафтогазову інфраструктуру. Даніїл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: В Україні прогнозують новий стрибок цін на продукти. Найбільше можуть подорожчати хліб, масло, овочі та фрукти через зростання вартості пального і виробничих витрат. За оцінками експертів, інфляція може перевищити 10%. Особливо це позначиться на овочах так званого борщового набору – картоплі, капусти, цибулі, моркви та буряка. За прогнозами, восени ці групи товарів можуть зрости в ціні майже удвічі. І от цікавий момент саме щодо овочів. Природний Оземпік у мережі час від часу з'являється інформація про клітковину, яку

0: Рівнюють із потужним медичним препаратом для схуднення. Невже тарілка сочовиці або ложка псиліуму здатні замінити гормональну терапію? Чи це от просто вдалий маркетинговий хід? Поговоримо просто зараз про це. З нами на зв'язку Віталіна Олещенко, сімейний лікар. Пані Віталіно, вітаю вас.
1: Доброго дня.
0: Пані Віталіно, отже, в соцмережах клітковину вже називають природним Оземпіком. На вашу думку, от наскільки це коректне порівняння, чи це от більше все-таки маркетингова метафора?
1: Взагалі це некоректне порівняння, тому що не можна назвати медичний препарат, чим замінити його якимось овочем чи фруктом. Це абсолютно неправильно. Ми бачимо, що зараз іде мода на якісь цікаві продукти. Таким чином на полицях в кав'ярнях з'явилася матча, таким чином з'явилася чія, які ми в цілому можемо заміняти цим самим насінням льону. Тобто з'являються такі продукти. Так само з'явилася ця бамія, яку називають окра, але в цілому вона не може вважатися як замінником того чи додатково якось речовиною для того, щоб знизити апетит. І я тут читала, що написано, що вона знижує рівень ожиріння. Ну, це абсолютно безглуздо, тому що це так не працює. Сам препарат, наприклад, той самий Оземпік чи Монжаро, ці препарати антагоністи GLP-1 рецепторів. А GLP-1 – це ключовий гормон кишківника. Він виробляється у нас, коли ми хочемо їсти. Ми бачимо їжу, ми бачимо тістечко, в нас виробляються ферменти і шлунковий сік в шлунку, і ми його хочемо. Але GLP-1, який може регулювати в нашому організмі глюкагон та рівень інсуліну, дуже швидко розщеплюється в організмі людей. І це сприяє до того, що деякі люди мають схильність набирати вагу. Я хочу наголосити, що ожиріння – це хронічна хвороба. Це не з-за того, що людина себе насилує там їсти. Вона дійсно дуже голодна, їй дуже болить той шлунок, і вона може з'їсти що велику порцію, що в великому обсязі, що часто. В такому випадку варто звернутися до лікаря, який підбере вам обстеження, зрозуміє, в якому стані зараз організм, чи потребує якоїсь допомоги. Підбере вам дієту. Наприклад, на рахунок цієї ж самої окри, в цьому овочі в 100 грамах продукту лише 3 грами клітковини. Тобто цей продукт навіть на клітковину небагатий. А якщо говорити про те саме авокадо, яке також протягом 10-20 років стало суперпопулярним і входить в ранкові сніданки в будь-якому ресторані, то там аж 6-7 грамів клітковини. Тобто в цілому це просто такий хайп на овочі, який там став знайомим.
0: Пані Віталіно, у нас хвилина ефірного часу залишається, на вашу думку, наскільки небезпечні отакі от поради з Інстаграм, з Тік-Ток, коли люди самі собі приписують препарати якісь або от якісь овочі, чудо-овочі?
1: Ви знаєте, зараз щось таке миттєве і швидке всі хочуть. Всі звертаються, наприклад, до якоїсь там магії, тарологів, тому що не хочеться працювати, хочуть дізнатися швидко якусь інформацію, як воно буде далі, дізнатися про майбутнє. Якщо схуднути, то так, це просто побуду тиждень на кефірній дієті, скину 10 кілограмів і все. Але не все, ці кілограми повернуться, тому що це хвороба, потрібно дивитися на метаболізм. І чарівної пігулки не буває. На жаль, всім хочеться швидкого ефекту, але його не так швидко досягнути. Не ведіться на маркетингові ці штуки. Почитайте доказовість. Вона доступна всім. За неї не потрібно платити, щоб зайти на доказові журнали, такі як Lancet, який випускає Штати, і почитати про те, що цей овоч, окра, він досліджувався на щурах. І щури нібито не набирали вагу. Ми не щури, ми люди. І для того, щоб прийняти той чи інший препарат, той самий Оземпік, він пройшов 4 етапи досліджень і довів те, що він дійсно допомагає схуднути, дійсно знижує серцево-судинні захворювання, дійсно знижує ризик хронічної хвороби нирок та ендокринологічних проблем. І, звичайно, що людина, коли худне, то ці всі проблеми зникають. Тобто ми забираємо ожиріння, і після цього в нас не буде ні проблем з судинами, ні серцем, ні з чим. Тому, якщо ви маєте таку проблему, зверніться до сімейного лікаря, і хай він вас проконсультує і скаже, як вам харчуватися, де брати клітковину і скільки білка вживати на добу. Дякую.
0: Пані Віталіно, дуже дякую вам за цікаві поради і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Віталіна Олещенко, сімейний лікар. Дякую вам. А далі новини з Олександром Просяником, потім з вами буде Ярина Марків.
2: боремося за свою країну.
3: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
4: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за свою країну.
5: Тринадцята в Україні. Новини на цей час маємо такі. П'ятою загиблою через масовану атаку росіян у Києві виявилася 12-річна дівчинка. Про це повідомила міська влада. За інформацією поліції, у Дарницькому районі з-під завалів зруйнованого під'їзду 9-поверхівки, де блокували також тіла двох чоловіків. Ще один потерпілий помер у лікарні. Його шпиталізували з понівеченої АЗС. Рятувальна операція триває. На тепер, за інформацією ДСНС, є дані про щонайменше 20 зниклих людей. До робіт залучили 6 кінологічних розрахунків. Загалом близько 40 людей поранені у столиці, серед них двоє дітей, зокрема одномісячне немовля. За інформацією міської влади, зруйновано 18 квартир, крім Дарницького. Ліквідація наслідків триває в Оболонському та Голосіївському районах. Жителі Києва оговтуються після тяжкої ночі.
6: Там же люди були, там же діти були. Що з ними? Ну, уявляєте, ціле парадне склалося під бетон. Я почула, що летить щось. Ось, поряд летить. Думаю, господинько, де воно впаде? І тут такий звук страшний. І будинок наш навпроти підскочив і зашатався.
5: У Харкові через ранкові російські обстріли постраждали 29 людей, про це повідомляє поліція. Серед них троє неповнолітніх. Армія РФ атакувала Шевченківський і Салтівський райони. Докладніше розпитаємо Юрія Сидоренка, речника Харківської міськради. Він наживо зі студією. Пане Юрію, добрий день.
7: Вітаю.
5: Розкажіть нам, будь ласка, як у Харкові минули ця ніч і ранок, які наслідки цих ударів і, власне, яка кількість постраждалих на тепер, бо називають і 28, і 29 людей, і в якому стані поранені?
7: Ну, ніч почалася важко, Харків був під масованою атакою ворожих шахедів, дякуючи ППО. Багато з них були збиті у небі, але все ж таки сталося так, що один з них точно наніс удар по об'єкту залізничної інфраструктури з подальшим загорянням тепловозу. На щастя, там ніхто не постраждав. Потім уламки одного зі збитих шахетів впали на дорогу у Шевченківському районі міста. Теж, на щастя, без постраждалих. А от вже вранці атака на Харків була з постраждалими. Один з шахетів прилетів у один з найнаселеніших районів міста – це Салтівка, мабуть, вже всесвітньо відомий такий район. На щастя, потрапив він не в будинок, а між багатоповерхівками на такий пустир. Там дуже багато вибитих вікон, більше 500 вибитих вікон. Там є постраждалі, але найбільше постраждалих все ж таки... Найбільше постраждалих виявилося у нас внаслідок удару по центру міста. Це біля площі Свободи. Це він стався біля зупинки транспорту. Там багато кав'ярень, інших улюблених міст харків'ян. Там найбільше постраждали людей, і в тому числі троє дітей, як ви сказали. От наразі я можу підтвердити 28-29, можливо, вже цифра міняється динамічно, бо люди звертаються подекуди не одразу після того, як потрапили під ворожий обстріл, але трохи згодом, коли відходить таке состояння шоку.
5: Ви казали, що багато вікон вибито у житлових будинках.
7: Більше півтисячі, так. Да. Більше півтисячі.
5: Чи позакривали їх уже? Мабуть, ще ні. Як багато часу може піти на те, щоб позакривати вибиті вікна? І чи потребував хтось відселення внаслідок цих ударів?
7: Частина вікон була закрита вже буквально за півтори години після прильоту. Зараз там працюють наші комунальники, вони... На жаль, у них дуже великий досвід в тому, щоб це робити швидко і масовано, і до вечора точно будуть закриті всі вікна, всі контури, всі, хто цього потребує, отримують закриті вікна. Що стосується, друге ваше питання було...
5: Чи треба було когось відселяти? Да.
7: Наразі, да, коли ми там були, ніхто не звертався до... мерії з проханням про відселення, але якщо хтось і захоче, навіть це буде одна людина або одна родина, ми завжди йдемо на зустріч, і у нас, на щастя, є студентські гуртожитки, куди ми можемо відселяти людей за їхні потреби.
5: Об'єкти інфраструктури також були серед цілої атаки. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація з енерго, з водопостачанням у місті зараз?
7: На щастя, з енергопостачанням, електропостачанням зараз все в порядку.
5: Пане Юрію, я вам дуже дякую за інформацію. Нагадаю нашим глядачам, що про наслідки російських ударів по Харкову нам розповів Юрій Сидоренко, речник Харківської міськради. Одна людина загинула і ще одна поранена через ворожі обстріли на Запоріжжі. Протягом доби росіяни завдали по області майже 1000 ударів. Уже другу добу поспіль під обстрілами перебуває і сам обласний центр. Більше подробиць розповість Інна Гогой, моя колега, вона з нами наживо. Інно, що відомо про наслідки російських атак?
8: Вітаю, Олександр. Почну з того, що у Запоріжжі зараз знову пролунала повітряна тривога. Загалом сигнали про небезпеку і, власне, повітряні тривоги лунають у місті від самого ранку. І також чутно у різних районах було вибухи. Як зазначають в обладміністрації, ворог вкотре атакував критичну та промислову інфраструктуру. Внаслідок цих обстрілів минулося без постраждалих. І також Запоріжжя перебувала під обстрілами і напередодні. Також росіяни поцілили безпілотникам по одному із районів міста і було пошкоджено інфраструктурні об'єкти, також нежитлові споруди і 12 багатоповерхівок, таку інформацію надавали у міськраді. Ну і, власне, у будинках побило вікна, побило балкони та покрівлю. Станом на зараз усі першочергові відновлювальні роботи комунальники вже завершили, ну а надалі працюватимуть вже за заявками, якщо такі надходитимуть від місцевих жителів. Загалом ці доби росіяни 49 населених пунктів обстріляли по області. І у селі Новоолександрівка російська авіація забрала життя 76-річного чоловіка. Авіація атакувала територію сільгоспідприємства і порушено також споруди. А у Преображенці 70-річний чоловік постраждав від удару ворожого дрона. Російські FPV вдарив по території поблизу приватного будинка і постраждав постраждалому надана наразі медична допомога. Загалом майже понад 600 разів росіяни атакували область саме різного типу дронами. Також було майже 300 артилерійських ударів і 38 атак з авіації. У населених пунктах, що перебували під обстрілами, побито житло і пошкоджено інфраструктуру, а також побито автівки. Ну і, власне, реєструються заявки щодо нових руйнувань. Наразі таких надійшло від прифронтових громад вже 58. І також на прифронтових територіях області продовжується евакуація людей, оскільки, аби вберегтися через інтенсивні обстріли, люди змушені виїжджати. І цієї доби поліцейські...
5: Втратили ми зв'язок, на жаль, з нашою кореспонденткою. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Інна Гогой. Вона стежить за ситуацією на Запоріжжі. Від ранку потерпає від дронового терору Херсон. За інформацією міської військової адміністрації, літній чоловік зазнав поранень через удар безпілотника у корабельному районі. Близько 10-ї у тому самому районі військові РФ убили жінку. Смертельних травм вона дістала через удар ворожого БПЛА. Двічі атакували росіяни дронами автівки гуманітарної місії ООН у Херсоні. І сьогодні стало відомо про загибель жінки в передмісті Херсона. Це сталося у селищі Комишане. Його окупанти обстріляли з артилерії напередодні. За минулу добу двоє людей вбиті, 37 були травмовані. Про це сповістили у поліції. Близько 30 населених пунктів перебували під ворожими обстрілами. Відомо про пошкодження багатоквартирного та 10 приватних будинків. Окупанти понівечили стільникову вежу, заклад харчування, господарську споруду, крамницю, маршрутний автобус та приватні легковики. Троє людей поранені внаслідок російських обстрілів Сумщини. Як повідомляє обласна поліція, серед них двоє неповнолітніх – 13-річна дівчинка і 10-річний хлопець. Крім того, в лікарні померла 67-річна жінка, яку росіяни поранили ще 7 травня. Загалом, напередодні росіяни обстріляли 10 громад області. Пошкоджено і зруйновано приватні будинки, газогони, лінії електропередач, транспорт, а також об'єкти освітньої та енергетичної інфраструктури. І ми продовжуємо збір для бійців 130-го розвідувального батальйону, які працюють у складних умовах на Сумщині. Розвідникам необхідні деталі до пристроїв для збору даних про ворога. Номер картки і QR-код для донатів на ваших екранах. Саме завдяки приладам бачення, спостереження і детекції військові можуть виявляти позиції противника і ефективніше виконувати свої завдання. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайну роль. І підтримка таких зборів – це реальна допомога. Задонатити можна будь-яку суму.
9: Розвідники 130-го окремого розвідбату мають честь повідомити, що на сучасному полі бою технічне оснащення – це фактор вирішальної переваги. Сучасне обладнання в руках українських розвідників дозволяє спрацювати на випередження. Завдяки вчасно отриманим розвідданим, артилеристи, оператори БПЛА і снайпери отримують дані про місце знаходження ворога раніше, ніж той встигає завдати ураження. Тому він полює за тих засобами отримання даних 24/7. Щоб підтримувати обладнання в належному стані, розвідники потребують вашої допомоги. Оборонці віддячать відеозвітами з дуже гарячим привітом і сюрпризами для окупантів. Вашу допомогу приймаємо за цим QR-кодом та номером рахунку на екрані. Внесок в перемогу кується не лише на полі бою. Завжди ваш 130-й розвідбат.
5: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Їх ще називають праведниками народів світу. За даними Ізраїльського національного меморіалу катастрофи і героїзму Яд Вашем, в Україні таких людей налічується 2713. І наша держава посідає четверте місце за кількістю праведників, поступаючись в Польщі, Нідерландам і Франції. Загалом рятівники євреїв під час війни походять із понад 50 країн світу. Чергова провокація у небі над Балтикою. Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20. Очільник Міноборони Польщі заявив, що борт агресора рухався без плану польоту та з вимкненими приладами ідентифікації, створюючи реальну загрозу для цивільної авіації. За словами віце-прем'єра Владислава Косіняка-Камиша, інцидент стався над міжнародними водами. Російський розвідник намагався випробувати систему ППО країн НАТО, проте був оперативно виявлений та супроводжений польськими пілотами. В оперативному командуванні Польщі підкреслили, попри небезпечні маневри росіян, порушення державного повітряного простору не зафіксовано. Видатний український художник Іван Марчук відзначив 90-річчя. У Відні, в історичному просторі оранжерея Шенбрун, відбувся його творчий вечір «Дорогами життя». Організувала захід благодійна фундація імені Івана Марчука. Вшанувати ювіляра прийшли понад 500 гостей з різних країн. Це дипломати, інші митці, представники української громади, музейники, духовенство, друзі художника. У програмі події були ретроспективна виставка робіт Івана Марчука, музичні виступи та поетична присвята. Сам живописець у промові говорив про творчість, самотність і тугу за Україною. У Відні він живе вже 4 роки.
10: Я працюю, я більше нічого не знаю. Більше нічого. Я чужа країна. В мене друзів нема. Нікого нема. Я нікуди не ходжу. Розумієте? Одні друзі в мене ворони. От я як кормив їх в Києві, так їх приручив до себе і у Відні. Я близько парку живу, і це єдина моя дорога, розумієте? І відпочинок. А мене постійно дивуються красоті жінок. І розумієте, і цю красу я намагаюся перенести на полотно, розумієте? Не конкретно, а сутність, сама сутність краси, розумієте? Вона буває всюди, буває різною і так далі, розумієте?
0: Взагалі Марчук рефреном повторює, що в нього ніколи не було днів народження. Він говорить про свій чорний календар і про те, що він працює щодня. Сьогоднішній день, 90-річчя, також не був винятком. Марчук постояв біля мольберта, але стояв би ще й довше. Але справа в тому, що сьогодні була така кількість телефонних дзвоників, була така кількість у нас ефірів, що, можливо, зміниться його підхід до трактування свого дня народження.
5: Повернуся до вас з оновленим випуском новин о 15. А доти в курсі всіх важливих тем вас триматиме Ірина Марків.
11: Дякую, колего. Наступній годині поговоримо про оперативну ситуацію на Херсонщині, а також про останні гучні викриття ДБР.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей. Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
12: Людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
13: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
14: Оце про енергетики.
15: Забезпечує енергію 15% населення країни.
16: Сонячний енергетик.
17: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
16: Давайте попробуємо. Несподівано.
17: Дякую.
18: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
11: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Ірина Марків. Вітаю. Від ранку потерпає від дронового терору Херсон. За інформацією МВА, літній чоловік поранений через удар безпілотника у корабельному районі. У передмісті загинула жінка. Напередодні окупанти обстріляли з артилерії комишани. Загалом за минулу добу одна людина загинула, 31 травмована. Про це сповістили ВОВА. Близько 30 населених пунктів зазнали ворожих обстрілів. Відомо про пошкодження двох багатоповерхівок та чотирьох приватних будинків. Більше про оперативну ситуацію в області розпитаю її очільника. З нами на зв'язку Олександр Прокудін, начальник Херсонської ОВА. Вітаю вас, пане Олександре.
19: Вітаю.
11: Окупанти влаштували пекло у Херсоні, тероризуючи місто ударами БПЛА. Росіяни прицільно б'ють саме по цивільних. Розкажіть про наслідки.
19: Так, росіяни цілеспрямовано атакують з дронів цивільних. Ворожі оператори б'ють по всім, кого бачать в екрані монітора. Їм байдуже, чи це маршрутка, чи літня людина, чи житловий будинок. Ворог от вчора по громадам області випустив більше 1100 снарядів, з яких 842 – це ударні дрони. При цьому нашим військовим вдалося знищити 784 ворожі цілі від загальної кількості, це 93%. Але багато пошкоджено, багато людей поранені, і є людина, яку з дрона вбили, яка переміщувалась в автобусі в Білозерці, це жінка. Вона дістала тяжкі поранення і, на жаль, померла дорогою до лікарні. Мої співчуття рідним та близьким. Також було і там поранено і водія, і ще одну пасажирку. Нині жінка перебуває у лікарні, у середньому стані тяжкості чоловік лікується амбулаторно. Крім цього, вчора в середмісті Херсона окупанти атакували БПЛА по маршрутці, через що поранення дістали 9 людей. Водій і 8 пасажирів усіх після надання медичної допомоги відпустили на амбулаторно лікування. Також впродовж вчорашнього дня у Херсоні, Комишанах через артилерійські обстріли та дронові атаки поранені дістали ще 15 людей. Ще один житель Дучан травмувався через детонацію російської вибухівки. І це відбувається і сьогодні. Сьогодні з самого ранку вбили з безпілотника жінку в Карабельному районі Херсону. Також трагічна звідка надійшла із Кимишан. Стало відомо, що напередодні в день через артилерійський обстріл у селищі загинула місцева жителька. Мої співчуття також рідним і близьким убитих. В Дніпровському, у Карабельних районах сьогодні внаслідок дронових атак постраждали двоє людей, це херсонка 69 років і 66-річний чоловік, вони наразі знаходяться в лікарнях. Також сьогодні такий випадок стався, порушуючи усі норми міжнародного права. Росіяни атакували з безпілотника машину управління ООН з координації гуманітарних справ у Карабельному районі Херсона. В автівці були керівник управління ООН з координації гуманітарних справ та ще 8 співробітників організації. На щастя, ніхто не постраждав і не просто атакували один раз, а двічі. Ми разом з військовими і поліцією представників місії евакуювали. І зараз вони знаходяться в безпечній зоні.
11: Пане Олександре, як у таких умовах постійного дронового терору місто взагалі утримує роботу громадського транспорту та критичної інфраструктури?
19: Навіть попри постійні російські удари, працюють наш громадський транспорт. Сьогодні зранку на маршрути вийшли 44 одиниці транспорту. Це і автобуси, і тролейбуси. Водночас ситуація змушує постійно адаптувати їхню роботу до нових загроз. Нещодавно проводили нараду, під час якої окремо обговорили захист водіїв і пасажирів. Було ухвалено і низку рішень, і оптимізація і маршрутів, і додаткові облаштування додаткових зупинок з мобільними укриттями, і забезпечення водіїв детекторами дронів, і також захист маршрутів дроновими сітками. Що стосується критичної інфраструктури, то її стійкість вдається підтримувати завдяки вжитим заходам із захисту та титанічній роботі саме аварійно-рятувальних бригад. Сьогодні на Херсонщині практично всюди є світло, де безпекова ситуація дозволяє проводити ремонтні роботи. Звичайно, найскладніша ситуація в прибережних громадах, які фактично перебувають на лінії вогню через постійну загрозу, як і дронових, так і артилерійських ударів, там просто неможливо проводити відновлювальні роботи.
11: Пане Олександре, якщо говорити про інші виклики, у вас з візитом була прем'єрка Свириденко. Про що, власне, домовилися, які пріоритети діяльності?
19: Да, дійсно, наприкінці минулого тижня Херсонщину відвідала прем'єр-міністерка України Юлія Свіряденко. Це був дуже такий продуктивний і важливий для нашої області візит. От хочу навіть трохи особистими враженнями поділитися. Знаєте, будто відчуття, ніби поруч зі мною працює не прем'єр-міністерка, а ще один керівник обласної адміністрації. Настільки вона була занурена в проблематику Херсонщини і максимально зацікавлена у розв'язанні наших саме питань. Наприклад, ми там озвучили проблему і потребу додаткових коштів на посилення антидронового захисту, логістики. І буквально там же на місці було ухвалено рішення, що область отримує 96 мільйонів гривень на облаштування доріг антидроновими сітками. І так практично по кожному питанню.

0: бізнесу, аграріїв. Тим паче, знаєте, де ви бачили, щоб у нашого ворога на Росії політик чи держслужбовець такого рівня приїжджає фактично на лінію вогню. Ми зараз 5 кілометрів від ворога. Під обстріли та дронові атаки, щоб поруч бути з людьми. Ну, такого ви точно не побачите. А в Україні це можливо. І навіть не всі чоловіки мають таку сміливість і в нашій державі. Тому тут щиро вдячні Юлії Анатоліївні за цей візит і всебічну підтримку Херсонщини.
1: Справді, відважна жінка, не ви один про це говорите, і це дуже приємно чути, ми пишаємося цим. Пан Олександре, в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру, наскільки область взагалі готова до автономного теплопостачання? Які рішення та програми вже реалізують, щоб громади взимку не залишилися без тепла?
0: Да, велика війна нам показала, що децентралізація теплопостачання – це один із ключових способів підвищити стійкість системи в умовах постійних російських обстрілів. Саме тому такі рішення і закладені у нас у план стійкості Херсонщини. І там йдеться про поетапну заміну централізованої системи теплопостачання саме на блочно-модульні котельні. Вони реально у нас встановлені і показують свою ефективність. І головне стійкі до воєнних ризиків. І зараз маємо в планах вже до 2028 року встановити 59 блочно-модульних котелень загальною потужністю приблизно до 150 мегаватт. Зараз вже працюємо над реалізацією цього проєкту. Для нас важливо, що це не тимчасові, не ситуаційні якісь рішення на одну зиму. Йдеться про системний підхід, який дозволить взагалі підвищити стійкість міста на роки вперед, навіть в умовах постійної загрози російських атак.
1: Дякую вам велике за цю розмову і за вашу витримку. Бажаю стійкості. Це був Олександр Прокудін, начальник Херсонської ОВА. Дякую.
0: Дякую.
1: На Хмельниччині 32 прокурори намагаються повернути собі статус інвалідності після скандалу з керівницею Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою. За даними ЗМІ, понад половина з них вже виграла справи. Суди ставали на бік прокурорів через процедурні порушення під час перевірок, зокрема відсутність належних підстав для скасування статусу або ухвалення рішення без самих прокурорів. Нагадаю, що скандал навколо МСЕК спалахнув після обшуків у Тетяни Крупи, під час яких правоохоронці вилучили мільйон доларів готівки, коштовності та документи з ознаками фальсифікації. Тож, що відомо про цей кейс? А ще розпитаю про ситуацію стосовно інших кримінальних проваджень Державного бюро розслідувань. З нами на зв'язку Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР. Вітаю вас, пані Тетяно.
2: Вітаю, Ярина, і вітаю усіх глядачів національного марафону.
1: 18 прокурорів Хмельниччини через суд поновили інвалідність після скандалу із МСЕК. Мовляв, листи ДБР або НАБУ не є належною процесуальною підставою для початку перевірки інвалідності. Як ДБР планує реагувати на такий хід подій?
2: Я би відповіла просто одним реченням, що все, що буде робити Державне бюро розслідувань, воно відбуватиметься в межах законів України і в межах кримінально-процесуального кодексу. Але давайте у цій ситуації пропоную все-таки розібратися. Мені слідчі пояснили, що саме відбувається і чому так відбувається. І тут важливо зрозуміти, що Державне бюро розслідувань не бере юридичної участі, так би мовити, у всіх цих процедурах. Давайте розпочнемо з того, що дійсно відомство перевіряє випадки, коли посадові певні особи могли отримати інвалідність із порушенням. Це частина досить такої великої державної перевірки, яку запустили після рішення Ради національної безпеки і оборони. І це відбулося в жовтні ще 2024 року. Слідчі не скасовують інвалідність або, наприклад, визнають, що ця інвалідність є, і не приймають медичних рішень. Навпаки, вони збирають документи, вони дивляться медичну справу, і якщо є підозри, далі передають ці матеріали на додаткову перевірку спеціальним медичним комісіям. Ви знаєте також, що після того, як систему МСЕК уже реформували, такі перевірки тепер проводить окремий державний орган, який оцінює, чи справді були підстави для встановлення тієї чи іншої групи інвалідності, тому чи іншому посадовцю. Тому що зараз ми з вами говоримо саме про державних службовців і їхню перевірку. А вже остаточне рішення залишається за судом. І

0: Про що ми говоримо? Що лише суд може сказати, це була законна інвалідність, чи це не була законна інвалідність. Тому, звичайно, що частина людей, частина державних службовців через суд намагається поновити свої рішення на той момент уже ще МСЕК, і це абсолютно нормальний юридичний процес. А от ДБР у цей час продовжує перевіряти факти, щоб зрозуміти, де справді є порушення. І наразі раніше, наскільки мені відомо, такої судової практики щодо перевірки інвалідності з такими механізмами юридичного захисту і тому подібне, вона лише тільки формується, така практика. Але є позитивні зрушення, зокрема рішення Верховного суду, де підтверджується можливість перевірити ще рішення ось цих центрів здоров'я, які, в принципі, дають остаточний висновок. Має право людина на інвалідність чи не має після перевірки усіх документів і стану його здоров'я. Якщо такий запит зробить правоохоронний орган. Тобто ми можемо з вами говорити про те, що остаточну правову оцінку кожному випадку дає суд, але після того, як відбудеться комплексне медичне і слідчі матеріали.
1: Пані Тетяно, розгляньмо наступний кейс. Вирок 12 років за ґратами отримав житель Херсона, який пішов на співпрацю з окупантами. Розкажіть детальніше про цей кейс, ким саме був засуджений колаборант до повномасштабного вторгнення та які саме функції він виконував у структурі окупаційної влади Херсона.
0: Той факт, що це не перший вирок суду у справах про державну зраду та колабораціоністів, зокрема, і це не заочна форма засудження, а очна форма засудження, тобто його дійсно правоохоронні органи затримали і в очній формі притягували до відповідальності, і тепер він буде нести покарання за те, що скоїв, тому що вже є вирок суду. І досить суворий, давайте відверто сказати, це 111 стаття державна зрада. Рада, колабораціонізм, пособництво державі-агресору, 15 років, найсуворіша стаття, конфіскація майна і ще можливість заборони обіймати певні посади. Ну, у даному випадку ми не про це говоримо, говоримо про те, що вже є вирок. Так, 12 років за ґратами, дійсно, під час окупації цей наш співвітчизник влаштувався до захопленої на той момент окупантами колоніями і почав служити ворогу, отримуючи заробітну плату у рублях. Ну і коли частина працівників, щоб ми розуміли з вами контраст, частина працівників відмовилася співпрацювати з агресором. З росіянами. І окупанти тоді почали набирати людей серед місцевих. І тоді засуджений погодився, став так званим молодшим інспектором в лапках у цій незаконно створеній колонії вже, зокрема, і працював на цю окупаційну адміністрацію. Можемо сказати, що він допомагав фактично функціонуванню ось цієї російської системи на той момент тимчасово захопленої території. І вже після звільнення Херсона його дійсно затримали працівники Державного бюро розслідувань, а суд уже визнав його винним у колабораційній діяльності і призначив 12 років ув'язнення за конфіскацію майна. Взагалі ДБР як правоохоронний орган притримується політики, що якщо людина зрадила один раз, то є підстави вважати, що вона може зрадити і в другий, і в третій, і в четверте, якщо її за це не покарати. А тим, що ми з вами про це говоримо у прямому ефірі, ми доводимо, що жоден злочин не залишиться без покарання, тим паче зрада, яка була скоєна в умовах широкомасштабного вторгнення.
1: Пані Тетяно, розкажіть, які саме злочини сьогодні найчастіше документує ДБР на деокупованих територіях? Це колабораціонізм?
0: На жаль, це колабораційна діяльність, це пособництво окупаційній владі, коли допомагають, тобто надають, можливо, якісь там матеріальні ресурси, хтось там свої будинки там і тому подібне. І, звичайно, ще фіксують правоохоронні органи і злочини проти, які коються проти власності. Ми з вами говоримо і про мародерство, і про незаконне привласнення майна, і про розкрадання. Германії під час окупації. Взагалі, окремий блок – це злочини в правоохоронній і в пенітенціарній системі, зокрема, як ми зараз чуємо з вами випадок, згадували окремо, які стосуються пенітенціарної системи саме, коли люди під час тимчасової окупації погоджувалися працювати на окупаційну адміністрацію, вони свідомо це робили. І, звичайно, що фіксуються також факти катувань і незаконних затримань. І ми прекрасно з вами усвідомлюємо і віримо, що після того, як відбудеться повна деокупація від ворога всієї території України, у правоохоронців буде чимало роботи.
1: Я дуже дякую вам за вашу роботу і за цю розмову. Це була Тетяна Сеп'ян, радниця з комунікації ДБР. Дякую.
0: Я вам дякую. Дякую.
1: Тема трудових мігрантів останніми тижнями активно шириться українськими соцмережами. У різних регіонах публікують відео та дописи про нібито масовий приїзд працівників з Індії та Пакистану. Найбільше дискусій довкола будівельної сфери. Утім, експерти наголошують, про масове явище наразі не йдеться. На яких засадах працюють мігранти? І головне, чи розглядають вони Україну як країну для життя? Юлія Конух дослідила ринок праці Івано-Франківська.
2: На початку місяця одна з будівельних компаній в Івано-Франківську повідомила, що до зведення одного з житлових комплексів залучать іноземних робітників.
3: На території України усі вони перебувають законно, як легальні трудові мігранти. Вони офіційно працевлаштовані в нашій компанії під контролем міграційної служби. Ми вимушено пішли на цей крок з огляду на критичну нестачу робочих рук.
2: Прокоментувати ситуацію компанії відмовилися. Відомо, що іноземці працюють і далі. Ця тема вже викликала хвилю суперечок як у соцмережах, так і на вулицях міста.
4: Острахи в мене не викликає. Мені просто не хочеться, щоб наші хлопці гинули, а тут заїжджали чужі чоловіки.
5: Питання ще одне до вас. Чи бачили ви десь Франківську вже, власне?
4: Бачили на будові.
6: Ну, ми такі гуманні, але трошки з опаскою до того ставимось. Не впевнені, що добре. Вони їдуть на заробітки. Звичайно, що ми би хотіли, щоб наші заробляли. От єдине, що не стає нам людей, це так. Да.
7: На даний момент, тому що багато на фронті воюють люди.
2: Експерти з питань демографії та трудової міграції Василь Воскобойник каже, емоційну реакцію суспільства під час повномасштабної війни можна зрозуміти.
8: Перше, в нас біля 6 мільйонів людей виїхало і зараз перебувають за межами нашої країни. Друге, в нас біля 6 мільйонів – це внутрішньопереміщені особи, котрі знаходяться на теренах нашої країни. Третє, в нас демографічна криза. А з і без військових дій кожного року кількість населення нашої країни скорочується близько на 300 тисяч осіб.
2: Утім, переконаний фахівець, нинішня кількість закордонних працівників не має суттєвого впливу ані на ринок праці, ані на економіку країни. Загалом в Україні офіційно працевлаштовані близько 11 тисяч іноземців.
8: Тобто фактично це такий мізер, і тому ми спостерігаємо ролики, як за іноземцями слідкують, знімають їх на телефон, намагаються передати приїзд одного, двох, трьох людей до України як тренд, котрий змінює ринок праці України. І я можу відповідально заявити, ні, тренд на ринку праці, да, дійсно, нестача робочих рук, але поки не закінчиться війна і в найближчій перспективі після закінчення військових дій, іноземці не будуть відігравати якусь важливу роль на ринку праці України.
2: Побоювання щодо масового напливу іноземної робочої сили експерт називає перебільшенням. Перетнути український кордон без документів нереально. Для в'їзду обов'язково потрібна робоча або туристична віза. У службі зайнятості наголошують, офіційне працевлаштування таких громадян у нас чітко регламентовано.
9: Роботодавець подає нам заяву, встановленою Кабінетом міністрів України, саме постановою номер 68 24 січня 2023 року. До цієї заяви він додає платіжні інструкції, чи будь-який платіжний документ, який підтверджує оплату за видачу дозволу на застосування праці іноземця.
2: Окрім цього, щоб один мігрант міг приїхати, роботодавцю доведеться сплатити близько 150 тисяч гривень за візу, транспорт та житло. На Прикарпатті наразі офіційно видано лише 40 дозволів для громадян Індії. Найчастіше їх залучають саме до будівельної галузі.
9: Як правило, їх беруть для початку на півроку. щоб подивитися, як вони працюють, чи будуть з ними продовжувати цей трудовий договір. Потім, якщо їм підходять ці громадяни, вони можуть продовжити дозвіл і на півроку, і на рік, і на два роки.
2: Тим часом міський голова Івано-Франківська заявив, залучати іноземців до комунальних робіт у місті не планують. Штучний ажіотаж навколо цієї теми назвав елементом інформаційного впливу та маніпуляцій з боку росіян.
10: Нам потрібно все докласти, щоб українці тут могли працювати, заробляти кошти. Але свого часу в Франківську було понад 2000 студентів з різних країн. Пригадуйте, Пакистан, Індія, арабські країни, багато чого іншого. І було багато проблем. Але, на мою думку, зараз Москва використовує це через пропагування різних там тік-токи, телеграм-канали, для того, щоб показати, що, от бачите, не воюйте, бо для кого ви, якщо сюди приїдуть індуси?
2: Спростовують також експерти і поширені міфи про зарплати трудових мігрантів. Кажуть, жодних особливих умов немає.
8: Насправді, людям платять звичайну ринкову заробітну плату. Притому, я звертаю вашу увагу, навіщо запрошувати іноземця, щоб платити йому більше заробітну плату, аніж Україні.
2: Кажуть, жодних особливих умов немає.
8: Насправді, людям платять звичайну ринкову заробітну плату. Притому, я звертаю вашу увагу, навіщо запрошувати іноземця, щоб платити йому більше заробітну плату, аніж українцю. Бізнес не займається благодійністю.
2: Залучення іноземців до ринку праці – це світова практика, зазначають фахівці. В Україні наразі йдеться лише про точкове розв'язання проблеми дефіциту кадрів в окремих галузях. Проте експерти уже розробляють державну міграційну стратегію, щоб чітко врегулювати права та обов'язки таких працівників. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Від сьогодні на окремих АЗС знизили ціни на пальне. Найбільше подешевшого бензина 95 у державній мережі АЗС – одразу на 3 гривні за літр. Тепер його вартість – 71 гривня 90 копійок. Водночас великі мережі залишили тарифи без змін. Там 95А коштує близько 77 гривень 90 копійок за літр. Дизель – майже 90. Ціни на автогаз залишаються стабільними – від 47,9 до 49,9 гривень за літр, залежно від автозаправної станції. І на тлі таких от цін на бензин попит на електрокари тільки зростає. За квітень, приміром, придбано в половину більше, ніж у березні. Плюс 3007 авто. Окрім того, протягом місяця в Україні зареєстрували 170 комерційних електрокарів, лише 9 з яких були вживані. Проте у річному вимірі ринок електромобілів скоротився. Проаналізуємо тенденції авторинку зі Станіславом Бучацьким, головою Інституту досліджень авторинку. Вітаю вас, пане Станіславе.
11: Добрий день.
1: Тож маємо суперечливу статистику. Порівняно з минулим роком ринок електромобілів обвалився майже вдвічі, але за останній місяць українські автопарки поповнили 3007 електромобілів, що на 49% більше, ніж у березні. Чим можна пояснити от таку турбулентність?
11: Більшість статистики минулого року у нас складає грудень 2025 року, коли українці, розуміючи, що з нового року, з 1 січня на електромобілі буде нараховуватись вже 20% ПДВ, 30 тисяч машин поставили на реєстрацію протягом 1 грудня. Це абсолютно такий був рекордний феноменальний показник. І от саме він зробив статистику 2025 року такою вражаючо великою. Відповідно, якщо ми, звісно, порівнюємо там значення, що було рік тому і що було зараз, ну, минулий рік люди, розуміючи, що ось вже там закінчується ця пільгова дія, пільгове розмитнення на електромобілі, вони активніше купували електрички. Коли почався рік, в січні, особливо в лютому, ми сягнули, як то кажуть, дна, тому що показники лютого, наприклад, вони були там мінімальними за крайні кілька років. Але вже коли на заправках почали ціни на пальне тягнутися до гори, відповідно, інтерес до електромобілів він почав зростати. Ну, з одного боку, а з іншого боку, ті машини, котрі наперед привезли в грудні, їх потрошки вже за там перші 4 місяці. Хто хотів собі придбав, продав і так далі. Відповідно, ринок насправді зараз він просто повертається до своїх таких звичних, напевно, обсягів після оцього грудневого ажіотажу. Ми не можемо казати, що ринок зараз супер впав, тому що були об'єктивні причини, чому він зменшився, так? А з іншої сторони, я не можу сказати, що він там зараз особливо активно зростає, бо ну були і кращі періоди на електромобільному ринку в Україні.
1: Пані Станіславе, китайські бренди BYD та Zeekr фактично витіснили західних виробників із топу продажів нових електрокарів в Україні. На вашу думку, це перемога

0: Включно завдяки низькій ціні, чи все ж європейські та американські гіганти просто не встигають за технологічним темпом Китаю?
1: Дуже цікава тема, тому що якщо ми подивимось на статистику і природу, власне, звідки ці автомобілі потрапили в Україну, ми зробимо таке відкриття, що виявляється всі 100%, наприклад, автомобілів BYD, які були привезені в Україну минулого року, вони були імпортовані неофіційними імпортерами-дилерами в Україні, їх на той момент не існувало. Відповідно, це так званий паралельний імпорт. Тобто в більшості випадків це ті автомобілі, котрі взагалі не мали опинитися за межами Китаю. Вони були виготовлені для китайського ринку внутрішнього з місцевими стандартами і, відповідно, саме основне, з місцевою ціною. Тому що ціна для такого електромобіля в Китаї, вона значно нижча, суттєво нижча на відсотків 40, 30, 50, як яка модель, ніж, наприклад, аналогічна модель у Європейському Союзі. Відповідно, ці електромобілі, які українці придбали, це були автомобілі без гарантії, і які фактично не мали би тут опинитися взагалі. Тим не менш, українців це не стримувало, бо основний аргумент ціна, він все ж таки був вирішальним. Я вважаю, що ці електромобілі купували в першу чергу завдяки дуже привабливій ціні. А з іншої сторони, ми розуміємо, що якщо в нас досі ще десь є там в побуті таке враження, що китайський автомобіль дорівнює поганий автомобіль, то станом на сьогодні це вже не є зовсім так, тому що за той період часу китайські автовиробники навчилися робити якісні автомобілі, вони придбали дуже багато європейських технологій, західних технологій. Відповідно, той автомобіль, який коштує на 30-40% менше, але технологічно є по суті таким самим, як схожа аналогічна або подібна модель західного бренду, тут грає роль ціна, і фактично просто за менші гроші люди купують ту саму якість, яку би могли мати, купивши той самий автомобіль західного бренду. Треба розуміти, що більшість західних брендів теж виготовляють або частково в Китаї, або більшість компонентів, які є потім в цьому умовному там західному бренду, вони все одно постачаються теж з Китаю. Така реальність.
0: Небагато у нас часу залишається. Ще одне питання. То що порадити українцям? Чи варто зараз купувати електричку, враховуючи постійні ризики знеструмлення енергосистеми? Чи все ж не перетвориться такий автомобіль на нерухоме майно під час першого ж серйозного блекауту?
1: Сьогодні електромобіль – це в більшості автомобіль для міста. Тобто ті, хто купують електромобілі, вони пересуваються на нього в межах міста. І дуже часто це люди, в котрих є ще один автомобіль класичний десь там в гаражі. Тому в такому форматі, коли це доповнення до автопарку, це нормально. Звісно, треба розуміти, що кризи бувають, можуть бути блекаути, так само можуть бути паливні кризи. Ми за крайні 4-5 років бачили все. Відповідно, не треба розраховувати, що електромобіль на 100%, особливо взимку, можна буде зарядити, і якби це треба пам'ятати. Але чи вдалий час купувати електромобіль? Я вважаю, що так, тому що технології розвиваються, і електромобілі, в принципі, вже є невід'ємною частиною на українському авторинку, і купувати їх можна, якщо ви точно вирішили, що ви хочете пересісти на екологічний вид транспорту. За статистикою, до речі, більшість українців, які купують електромобілі, все ж таки заряджають його вдома, бо саме за умови заряджання вдома ціна і вартість користування саме електромобілем є найбільш привабливою.
0: Дякую вам за вичерпні відповіді і за цю розмову. Станіслав Бучацький, голова Інституту досліджень авторинку, був з нами на прямому зв'язку. Українська романтична комедія з відсиланням до відомого серіалу. У Києві розпочали знімати фільм під назвою «Емілі в Емілі». Глядачі побачать на екранах як відомих всім акторів, так і юних дебютантів. Головну ж героїню гратиме студентка, яка ще в кіно не знімалась. Це буде її перша роль. За знімальним днем стежила наша кореспондентка Єлизавета Яковлева.
2: Замість розбивання тарілки і святкувань – одразу до роботи команда «Мотор». І вже за мить у кадрі вирують пристрасті. Перерва між дублями. Час режисерських настанов.
3: До сумнів, потім до прийняття, теж вам не ніякого задоволення.
2: Це перший знімальний день романтичної комедії «Емілі в Емілі». Дебютна сцена у Раці. Герої намагаються подати на розлучення просто в день закоханих. Ролі майже колишнього подружжя виконують метри українського кіно.
4: Вони з дружиною вирішили розлучитися, тому що не могли, мабуть, притертися один до одного. Ну і потім далі продовжується історія, як вони, ну, скажімо так, можливо, знаходять знов якийсь запал в собі, щоб все ж таки бути, залишатися разом.
2: У самому найменуванні фільму гра слів з алюзією на відомий американсько-французький серіал «Емілі в Парижі». Частину сцен зніматимуть у готелі, назва якого за сюжетом збігатиметься з іменем головної героїні.
5: Це романтична комедія, де буде 4 лінії сюжетні, і кожна з них...
2: Серіал «Емілі в Парижі». Частину сцен зніматимуть у готелі, назва якого за сюжетом збігатиметься з іменем головної героїні.
5: Це романтична комедія, де буде 4 лінії сюжетні, і кожна з них буде закінчуватись. Ну, ми так хочемо зробити, звичайно, хіппі-ендом, тому що йде мова про любов, а любов в нашому житті – це все.
2: Відомим акторам дісталися здебільшого другорядні ролі, каже продюсер. Головну героїню на ім'я Емілія гратиме зовсім юна дівчина.
6: Відчуваю відповідальність, відчуваю шалений інтерес до цього.
2: Олександра – студентка театрального вишу і раніше ніколи не знімалася в кіно. Зізнається, серіал «Прототип» навмисно не дивилась, бо не хоче, щоб образ її Емілії перегукувався з відомою екранною героїнею.
6: Це блогерка. В неї так розгортаються події в житті, що вона в один момент втрачає дуже важливу для себе річ. І з часом дуже вона змінюється, переосмислює. Мені здається, вона завжди була такою дуже ніжною, дуже тендітною, вразливою. І просто з часом вона не боїться показувати оцю свою вразливість.
2: Автори кінокартини називають її не просто комедією, а радше дорослою казкою. Стрічка допоможе на 1.5 години забути про буденність, а глядачі легко впізнають себе у комусь із персонажів.
7: Це глядацьке кіно, і мені щиро хочеться, щоб воно подарувало глядачам тепло. Воно це дуже тепла історія. В ній є місце, де і посумувати, і посміятися, і задуматися. Багато ліній, вони всі різні за своїми характерами, за віком абсолютно різні. І воно таке якесь об'єднуюче. Як на мене, кожен знайде в цих персонажах, впізнає себе, знайомих.
2: Кінострічка «Емілі в Емілі» вийде на екрани наступного року у День Святого Валентина, 14 лютого. Єлизавета Яковлева, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: У водоймах України пік нересту. Із суттєвим потеплінням води та мілководня рушили найбільші види риб. У цей період вони особливо беззахисні, чим активно користуються браконьєри. Зловмисників не лякають ні великі штрафи, ні кримінальна відповідальність. Нашій знімальній групі вдалося побувати у рейді по двох найбільших нерестовищах центральної частини країни і побачити, як зупиняють незаконний вилов.
8: Такі справжні весільні танці величезні лящі влаштовують майже під ногами. На прогріте сонцем мілководдя риба прийшла відкладати ікру. І в цей час луската не зважає навіть на гуркіт двигуна. Інстинкт розмноження значно сильніший. Тут, під Черкасами, розташоване одне з найбільших нерестовищ правобережжя. І навесні поживитись беззахисною рибою. Сюди з'їжджаються сотні нелегальних рибалок.
9: Різинка, бачимо різинка, яка тягнеться до берега, і люди, браконьєри, запускають сітку по різинці.
8: Через навалу браконьєрів поліція та екологи патрулюють цю територію із води і суходолом. Початок середини травня – це сезон нересту найбільших видів риби. На цих кадрах – хід дикого коропа вузькою канавою. Через навалу браконьєрів поліція та екологи патрулюють цю територію із води і суходолом. Початок середини травня – це сезон нересту найбільших видів риби. На цих кадрах – хід дикого коропа вузькою канавою. Риба заходить за плаву, де й відкладає ікру. Таке унікальне природне явище приваблює сюди не лише браконьєрів, а й рибалок-любителів. Хоча під час нерестової заборони вилов навіть на звичайну вудку в цих місцях суворо заборонений. Тож поліціянтам та екологам доводиться таких порушників, якщо не штрафувати, то принаймні розганяти.
10: Ви знаєте, що 3 кілограми дозволено?
11: Так.
10: Значить, це правильно. Але ви не подивилися, де є ділянки, які відведені для...
11: Та нігде не...
8: На час нерестової заборони для любительського лову відведені спеціальні місця, каже патрульний Олексій. Та, на жаль, вудкарів тягне сам.

0: Саме туди, де риби найбільше, тож доводиться сваритись.
1: А так буває, тут не можна під'їхати, тому що буває, нема де стати машинами.
0: А це інше природне нарестовище вже на лівому березі Кременчуцького водосховища. Місце, де річка Сула впадає у Дніпро. Широченне плесо із островами, заплавами, канавами та протоками. Місцями тут заборонені навіть любительське рибальство та навігація. І не тільки в нерест. Це Сулинський державний ландшафтний заказник. Майже 8 тисяч гектарів акваторії, куди навесні заходить величезна кількість риби.
2: Тут риба заходить на нерест з усього водосховища, нереститься. Тут міляки, вона заходить на отмілі і нереститься, вона прогрівається.
0: Тут відомі здавна браконьєрські місця, розповідає Олександр Тертичний. І вже на вході до заповідника ми в цьому переконуємось. Зі, здавалося б, непролазних хащ берегової смуги у воду затягнуті десятки сіток. Екологи їх одразу знімають.
3: Це біля 30 міліметрів. 30 на 30 десь. В дане вічко попадається як... Отака природньо невелика риба, яка більшою в принципі не росте, так і мальок великих видів риб. Багато малька гине.
0: Сітки з таким малим вічком заборонені навіть для промислового лову, бо це знаряддя сильно калічить і розчавлює рибу. Менш травмовану екологи намагаються одразу випускати, та її настільки багато, що до роботи доводиться ставати і нам.
4: Ого, це рибина. Це красавчик, сазан. Я, чесно, такого навіть в руках ніколи не тримав. І тримати його довго не треба, а треба випускати. Опа!
0: Уся ця риба була готова віднереститись. Ікра з неї аж лється. Для браконьєрів це найприбутковіший сезон. Навесні на островах вони навіть облаштовують цілі бази, щоб за кілька місяців нересту виловити як омога більше. Поліціянт Ярослав Марич веде нас до місця, де в шукачів легкої наживи колись була така база. Покинуте рибальське знаряддя на це вказує.
5: Ну це не просто так місце. Так не просто. В нього вони, наприклад, що вони можуть робити? Вони можуть робити на воді ставити сітку, а берег приходять тільки з рибою, без сіток. Коли вони приходять в берег, вони можуть сітку в одному місці положити, рибу вивезти в другому місці, тому їх в такому випадку важче документувати сам злочин.
0: Та цими днями на острові розгорнули цілодобовий пост екоконтролю. Одночасно правоохоронці моніторять водні простори з повітря. Так непомітніше і ефективніше, пояснює пілот Юрій.
6: Так обійшов, вони не бачать, не чують, а ти бачиш все.
0: І така тактика напередодні дала свій результат. За допомогою тепловізійної камери поліціянти відстежили екіпаж браконьєрів, які зняли сітки із здобиччю. Уже на суходолі їх оперативно затримали колеги. Із появою цілодобового контролю в заповіднику, каже керівник екоінспекції, таких випадків значно поменшало. Ще кілька років тому територію заказника навіть ніхто не охороняв.
7: Вони привикли як? Тут нікого немає. Тягнуть не вода, а це 5-10 тонн ікряної риби. Розумієте? Тому ця присутність, вона такий для браконьєрів має негативний вплив і буде мати негативний наслідок.
0: Цілодобове спостереження у заповіднику поліція та екологи проводитимуть аж до закінчення нерестового періоду, коли вся риба вийде на глибину. Цього року заборона діятиме аж до середини червня. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
8: Усі проєкти подробиць можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини з Олександром Просяником. Ми ж побачимося трохи пізніше.
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
10: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
11: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: П'ятнадцята година. Час дізнатися останні новини. До п'яти зросла кількість загиблих внаслідок російської масованої комбінованої атаки на Київ. На тепер невідомою залишається доля щонайменше 20 людей. Кількість постраждалих сягнула 40. Я нагадаю, росіяни вдарили по 9-поверхівці у столиці, у Дарницькому районі, знищили там під'їзд. На місці триває пошуково-рятувальна операція, і там від ранку перебуває мій колега Анатолій Журавльов. Анатолій, вітаю тебе ще раз. Розповідай, будь ласка, які новини маєш на тепер.
13: Вітаю знову, Олександре. Ми продовжуємо працювати в Дарницькому районі Києва, а саме біля Понівечиної 9-поверхівки. Тут під час масованого комбінованого удару було зруйновано 18 квартир. Пошуково-рятувальні роботи не припиняються ні на хвилину. Надзвичайники розбирають завали за допомогою спецтехніки. Задіяні також кінологічні групи. І, на жаль, кількість жертв терористичної атаки ворога поступово зростає. На даний момент відомо про 5 загиблих. Посадовці не виключають при цьому, що під завалами також ще можуть знаходитися люди. Паралельно ж працюють і штаби з ліквідації наслідків удару. Більше про допомогу, що отримають жителі, нам розповів голова Дарницької райдержадміністрації.
14: Оформлюється матеріальна допомога в рамках програми «Турбота» для постраждалих, для людей, у кого знищена квартира. Є допомога в рамках 40 тисяч гривень і в подальшому для того, щоб вони могли зняти собі житло по 20 тисяч гривень на місяць.
13: Активно долучилися до допомоги і волонтери з огляду на силу вибуху. В багатоповерхівці щонайбільше пошкоджена, і в навколишніх будинках повилітало багато вікон і балконів. Фахівці зашивають їх фанерою і плівкою. Серед волонтерів, до речі, є й іноземці.
15: Наші волонтери оперативно зібралися і вже почали допомагати людям. Іноземних волонтерів у нас багато, постійно доєднуються, і ми цьому дуже раді, це дуже потужний наш колектив. Це особисте бажання людини, це волевиявлення, вони і витрачають і свій ресурс, і якби свій часовий ресурс теж для того, щоб допомагати українцям. Вони це розуміють, вони це відчувають душею і постійно нам допомагають.
13: Наостанок скажу, що за даними Київської міської адміністрації, відомо про понад 40 жителів столиці, яким знадобилася допомога медиків. Що ж до рятувально-пошукової операції, то посадовці зазначили, вона триватиме, поки доля усіх постраждалих не стане відомою. І на цьому у мене все. Олександре, тобі слово.
12: Дякую, Анатолію, за інформацію. Мій колега Анатолій Журавльов стежить за ситуацією на місці російського удару по багатоповерхівці у столиці. У селищі Чабани на Київщині рятувальники вилучили частину бойової російської ракети з житлового будинку. Вона залетіла просто в квартиру і дивом не розірвалася всередині, розповіли в ДСНС. Залишки ракети з другого та третього поверхів забрали спеціальною технікою, а бойова частина опинилася аж у помешканні на першому поверсі. Рятувальникам вдалося безпечно провести роботи і не допустити трагедії. Британія обіцяє посилити українську ППО. Після низки масштабних атак Росії по Україні міністр оборони Британії Джон Гіллі доручив пришвидшити постачання систем ППО. Очільник МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що такий потужний терор Москви саме під час саміту в Пекіні є викликом не лише Києву, а й світовій безпеці та лідерам США та Китаю. За останні 24 години українські сили ППО відбили одну з наймасованіших атак, знищивши понад 600 безпілотників та 40 ракет. Британський міністр Джон Гіллі назвав ці удари варварськими та наказав якнайшвидше відправити Україні нові зенітні ракети та системи боротьби з БПЛА, зокрема перехоплювачі «Октопус». Словаччина рішуче засудила масований удар Росії, який цієї ночі сягнув самого кордону Євросоюзу. Очільник словацького МЗС Юрай Бланар наголосив, що вибухи в Ужгороді становлять пряму загрозу не лише українцям, а й численній словацькій меншині, та остаточно руйнують будь-які сподівання на деескалацію. Унаслідок ударів по Ужгороду Братислава була змушена тимчасово закрити пункт пропуску на кордоні із міркувань безпеки. Бланар підкреслив, що терор відновився одразу після короткого періоду затища, який міг би стати початком для мирних переговорів. 15 ударних безпілотників цієї ночі збили в небі над Дніпропетровщиною. Армія РФ продовжує атакувати дронами, артилерією, авіабомбами. За останню добу по області ворог завдав понад півсотні ударів. Поранено двох людей. Через загострення ситуації у прифронтових громадах оголошено додаткову евакуацію. Більше розповість моя колега Олена Мандалюк. Вона зараз наживо зі студією. Олено, привіт. Розповідай, які новини маєш.
16: Привіт, Олександре. Практично не вщухають звук вибухів на Нікопольщині. Так, через атаки росіян по житловому будинку напередодні поранено двох чоловіків. Усю необхідну медичну допомогу вони отримали. І під постійними атаками півдронів перебувають автівки. Так, лише за останню добу було атаковано близько 20 транспортних засобів, зокрема і службовий автомобіль правоохоронців. І за останню добу поліція отримала близько 100 заяв про обстріли. Через загострення безпекової ситуації у Нікопольському районі оголошено обов'язкову евакуацію. Виїхати з небезпечних територій має 1200 людей, у тому числі і 34 дитини. Аби полишити небезпечні території, люди мають 30 діб. Ще 1700 людей повинні залишити небезпечні населені пункти Синельниківщини. Там обов'язкова евакуація триває з 6 громад. Ну і допомогти з виїздом готова людям як місцева влада, так і волонтери. Далі прошу послухати пряму мову.
17: Сьогодні Межівщина небезпечна. Небезпечна для відвідувань. І тому я знову ж звертаюся до мешканців громади, які залишаються ще в громаді. Будь ласка, прийміть рішення і тимчасово знайдіть собі притулок. Безпекова ситуація склалася таким чином, що не завжди екіпажі ЗСУ, які мають спеціальні засоби для, скажімо так, відслідкування і захисту від FPV, вони не отримують дозволу на виїзд в ті райони. Наскільки складно сьогодні вирішувати питання утримання інфраструктури, обслуговування території і надання гуманітарної допомоги? Звичайно, ми це робимо, звичайно, ми це намагаємося, але з кожним днем це складніше.
16: Ось таку інформацію, що зараз розповісти у цьому випуску. Олександра, тобі слово.
12: Дякую, Олено. Це була моя колега Олена Мандалюк. Вона розповіла про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині. 31 тисяча абонентів зосталося без світла через удар росіян по Чернігівському району. Зранку в Обленерго повідомили, що розпочати відновлювальні роботи не дозволяє безпекова ситуація. Чи вдалося, бодай, частині людей повернути світло, запитаю в Андрія Подрована, радника голови Чернігівської обласної військової адміністрації. Пане Андрію, добрий день.
18: Доброго дня.
12: Для початку розкажіть, будь ласка, як загалом в безпековому плані минула ніч на Чернігівщині, і як триває день сьогоднішній, власне?
18: Ну, загалом щодо поточної безпекової ситуації, почну з того, що в контексті масованої російської атаки, яка тривала практично всю минулу добу, на Чернігівщину було збито майже 300 ударних ворожих безпілотників всіма підрозділами, які захищають небо над Чернігівщиною. І от за даними військових, протягом цієї доби, коли 24 годин масованої російської атаки, у небі над Чернігівщиною зафіксована найбільшу кількість ворожих цілей за весь період повномасштабного вторгнення. Це для розуміння, якою масованою була атака і що, власне, відбувалося у нас в області. Додам, що керівництво області постійно в координації з командуванням повітряних сил і зі свого боку вживаємо заходів для підвищення ефективності роботи і всіх сил і засобів, всіх частин, які захищають небо над Чернігівською областю. Щодо прикордоння, то в нас продовжувалися удари впівдронами, у двох громадах були влучання в об'єкти цивільної інфраструктури, і вже от буквально сьогодні вранці у Новгород-Сіверській громаді є інформація про влучання безпілотника в об'єкт, в сільгоспідприємство. Є руйнування, на щастя, попередньо без потерпілих.
12: Пане Андрію, от як я повідомив, в Чернігівобленерго заявили про удар по енергооб'єкту, були знеструмлення. Розкажіть, яка зараз ситуація з електропостачанням, чи вдалося його повернути?
18: Власне, за уточненою інформацією, влучання в енергооб'єкт було не в Чернігівській, а в сусідній області, але через особливості енергосистеми, власне, потерпали від цього три громади в Чернігівському районі. Енергетики після того, як дозволила безпекова ситуація, приступили до відновлених робіт, і, наскільки я знаю, що в більшості населених пунктів цих громад, де світла не було, воно вже є.
12: Пане Андрію, дякую за цю інформацію. З нами наживо був Андрій Подорван, радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Військові почесті віддаватимуть безвісти зниклим воїнам. Такий законопроєкт ухвалили сьогодні у Верховній Раді. Раніше поховати бійця з усіма почесними ритуалами можна було лише за наявності тіла або праху. Тепер умовну церемонію прощання можна буде провести і щодо тих, кого вважають зниклим безвісти. Для цього достатньо рішення суду, за яким зниклого захисника визнають померлим.
19: Разом з тим, в нинішніх умовах маємо численні випадки, коли особи зникають безвісти під час бойових дій, а згодом судом оголошуються померлими за відсутності тіла, останків чи праху. На практиці виникає правова прогалина. Через відсутність факту поховання неможливо провести військовий ритуал та віддати військові почесті таким героям України. Фактично, родини опиняються в ситуації, коли держава визнає втрату, але немає визначеного механізму гідного військового поховання. Тому нами розроблено відповідний законопроект, який я прошу підтримати.
12: Також народні депутати ухвалили рішення щодо зміни правил розподілення військового збору. Нині ці 5% з доходів громадян йдуть до загальної держскарбниці. Утім, уже з наступного року кошти з військового збору скеровуватимуть винятково на грошове забезпечення ЗСУ. Ухвалений законопроєкт передбачає створення спеціального фонду для цільового використання цих коштів. Використання коштів, які виділили на придбання житла для переселенців з Луганщини, стало предметом розгляду на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. За словами її голови Сергія Козира, на забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом та ефективне використання бюджетних грошей наразі одні з найгостріших питань.
20: Наступне наше засідання сплановане проведення з міністерством відновлення, так би мовити, тому що це найбільше міністерство, яке направляє свою діяльність на забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Це і сертифікати, це і відновлення, і інші напрямки, тому що, в принципі, за врахуванням бюджету 2026 року на ці всі програми з державного бюджету виділено 313 мільярдів гривень. Тобто це дуже великі суми, але на сьогоднішній день ми не бачимо, знаєте, такого скорочення черги або якогось забезпечення здовільнення потреб внутрішньопереміщених осіб. Ми все розуміємо, але широкомасштабне вторгнення вже у нас йде 5-й рік, 22-го року. Війна взагалі 14-го року, але на сьогоднішній день комплексна державна політика в цьому напрямку, на жаль, знаєте, шкутульгає.
12: І як щойно повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, кількість жертв удару по багатоповерхівці у Києві вже зросла до 7 осіб. Подробиці у наших наступних випусках. Швейцарія зробила рішучий крок до створення спецтрибуналу для керівництва Росії. Офіційний Берн повідомив Раду Європи про готовність приєднатися до угоди, що закладає фундамент для суду над винними у злочині агресії проти України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, трибунал перестав бути абстрактною ідеєю та стає реальністю. Заяву Швейцарії Україна називає історично важливою з огляду на особливий статус країни як охоронця міжнародного гуманітарного права. Рішення Берна пролунало напередодні саміту Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі, який розпочався сьогодні. Очікують, що саме там остаточно затвердять механізм управління трибуналом, який базуватиметься на моделі Нюрнберзького процесу. Чергова провокація в небі над Балтикою. Польські винищувачі перехопили російські розвідувальні літаки Іл-20. Очільник Міноборони Польщі заявив, що борт агресора рухався без плану польоту та з вимкненими приладами ідентифікації, створюючи реальну загрозу для цивільної авіації. Як за словами віце-прем'єра Владислава Косіняка-Камиша, інцидент стався над міжнародними водами. Російський розвідник намагався випробувати систему ППО країн НАТО, проте був оперативно виявлений та супроводжений польськими пілотами. В оперативному командуванні Польщі підкреслили, що попри небезпечні маневри росіян, порушення державного повітряного простору не зафіксовано. О 16-й годині наступний випуск новин. Ну, а доти в курсі всього найважливішого вас триматиме Анна Каменєва.
8: Сашко, дякую. Ми продовжимо за 2 хвилини.
9: Це за країну, яка піклується про дітей.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетиків.
3: Забезпечує енергією 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості, просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. 241 бойове зіткнення по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація традиційно на Покровському відтинку. Там сили оборони спинили 36 ворожих атак. Загалом росіяни продовжують штурмувати одразу на кількох напрямках фронту Донеччини. У Генштабі звітують про важкі бої на Костянтинівському та Лиманському відтинках. Ще один вектор ворожого наступу на сході – Харківщина, саме Куп'янськ та Вовчанськ. Загалом 23 атаки. На північно-слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 4 боєзіткнення. Ворог завдав 3 авіаційних ударів. І більше про оперативну ситуацію на Сумщині розпитає Сергія Шайбака на позивний «Есканор», начальника штабу батальйону безпілотних систем «Тенрай» 158-ї окремої механізованої бригади. Пане Сергію, вітаю вас.
9: Вітаю вас, дякую, що запросили.
8: Перед тим, як ми почнемо розмову, хочу звернутися до наших шановних глядачів на своїх екранах. Ви побачили QR-код і номер картки. Це традиційно означає, що йде збір для наших захисників. Будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. Пане Сергію, розкажіть, на що саме збираєте?
9: Дивіться, ми збираємо на переобладнання міни ОЗМ-72. Ось так вона виглядає. Оп. Вона предназначена для дистанційного мінування. Для того, щоб ми з важких бомберів скидували її на маршрути висування противника, і він не очікував і підривався на них. Принцип роботи дуже простий. Ми вставляємо плату, живемо цю плату. Після скидання його з бомбера проходить 15 хвилин, він відстрілює 6 гачків на радіус 15 метрів, і через 15 хвилин плата зводиться. І будь-хто, хто зачепить потім хоч один гачок, буде ліквідований.
8: Шановні глядачі, я закликаю кожного з вас долучитися до цього збору. Ви почули від пана Сергія, що саме на переобладнання мін, які дуже важливі для наших військових, зараз ми збираємо. На ваших екранах є QR-код, є номер картки. Все для вашої зручності. Прошу кожного зробити свій донат і допомогти нашим військовим, аби вони отримали якомога більше таких переобладнаних мін, аби окупанти не сунули на нашу землю, а були ліквідовані тут і зараз. Будь ласка, долучіться до збору і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Сумському напрямку, ваші зоні відповідальності?
9: В нашій зоні відповідальності буквально останні там декілька днів доволі таки спокійно. Тому що десь тиждень-другий назад ворог намагався інфільтруватися в наші бойові порядки, але був знищений і зараз нарощує спроможності для подальших атак.
8: Пане Сергію, скажіть, а як пройшло перемир'я на вашій ділянці фронту? Чи дотримувались вони, росіяни, цього режиму тиші?
9: От якраз перемир'я, воно взагалі ніяк у нас не було. У нас якраз вони намагалися штурмувати на мототехніці в пішому порядку, і на бронетехніці вони намагалися штурмувати суміжні позиції, суміжні бригади, мають на увазі.
8: Шановні глядачі, я нагадаю, що триває збір для батальйону безпілотних систем «Тенрай» 158-ї окремої механізованої бригади. Зараз ми збираємо на переобладнання мін, які наші військові скидають на ворожі позиції з важких бомберів. І саме зараз, шановні глядачі, ви можете допомогти нашим захисникам, нашим героям якнайшвидше закрити цей збір, аби якнайбільше таких мін було у наших захисників і якнайбільше окупантів було знищено, всіх тих росіян, які постійно пруть на нашу землю. Будь ласка, долучіться до цього збору і гривнею підтримайте наших захисників, які нас із вами захищають без відпочинку, щодня, 24/7, кожну хвилину і кожну секунду. Зробіть, будь ласка, свій внесок і підтримайте наших героїв. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Сергію, а яка зараз тактика ворога? От ви сказали, що вони тоді застосовували минулого тижня бронетехніку, а от зараз що відбувається?
9: Зараз вони намагаються, як і намагалися раніше, це пройти малими групами, інфільтруватися в бойові порядки наших військ, щоб таким чином створювати хаос в системі управління та в цілому, щоб ми витрачали більше боєприпасів на якісь укриття, де вони знаходяться. Тобто цілком тактика не помінялась. Вони як просто там перли по полю, вмирали, так і далі продовжують так і робити. Чогось нового, конкретного вони нічого не застосовують, принаймні поки що.
8: І, шановні глядачі, аби наші військові змогли вчасно виявляти і знищувати ворога, доєднайтеся, будь ласка, до збору, який зараз триває. На своїх екранах ви бачите QR-код і номер картки. Нагадаю, що ми збираємо кошти на переобладнання мін, які наші захисники скидають на позиції окупантів, там, де вони намагаються просочитися з важких бомберів. Будь ласка, долучіться до цього збору і підтримайте наших захисників, аби в них уже в найближчим часом було якомога більше таких переобладнаних мін, які працюють і успішно виконують завдання на фронті, знищуючи ворога, його техніку і укриття. Будь ласка, долучіться до збору. Кожна гривня має значення. Відправте будь-яку комфортну для вас суму, навіть невеличкий донат буде і вашою подякою, і вашою підтримкою наших захисників. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Сергію, а скажіть, на які населені пункти зараз найбільше тисне ворог?
9: На населені пункти Кіндратівка, Андріївка, і взагалі має плани у нього вийти на Хотіні, Писарівку.
8: А чи почастішали зараз випадки заходу ворожих ДРГ? Якщо так, то от як вони діють?
9: Якщо чесно, ні. Тобто ми такого не спостерігали, щоб ДРГ заходили прямо в наші смузі відповідальності, але чи є у суміжників, можливо, я цього так би мовити, може таке бути, принаймні у нас такого немає.
8: Шановні глядачі, я ще раз хочу звернутися до вас і нагадати, що триває збір для наших захисників із батальйону безпілотних систем «Тенрай» 158-ї окремої механізованої бригади. Зараз ми збираємо кошти на переобладнання мін, які наші захисники скидають на ворожі позиції, на всі оці місця, де є їхнє скупчення або пересування з важких бомберів. Тобто ці міни досить важлива річ для наших захисників, адже завдяки ним вдається знищувати всіх окупантів, які пруть на нашу землю, які намагаються атакувати, які збирають свої сили для нових атак. Будь ласка, долучіться до цього збору і підтримайте наших захисників, аби ще більше окупантів було знищено і менше було оцих штурмів і навали російської орди. Будь ласка, долучіться, QR-код і номер картки на ваших екранах, і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Сергію, а скажіть, будь ласка, яка

0: Міни наші захисники скидають з важких бомберів на ті місця, де є скупчення росіян, або де вони намагаються зібратися і піти в наступ. Будь ласка, доєднайтеся до цього збору. От відправте будь-яку комфортну для вас суму. Нехай це буде невеличкий донат – 10, 20, 50 гривень. Якщо хтось може більше – 500, 1000, 2000 – будь ласка. Але прошу кожного долучитися до цього збору, бо наше з вами завдання – тут у тилу підтримувати, завжди підтримувати тих, хто на фронті – тих, хто на передовій. І саме зараз, шановні глядачі, ви можете це зробити, доєднавшися до збору. На ваших екранах, нагадаю, є і QR-код, і номер картки. Зробіть, будь ласка, свій внесок і підтримайте наших захисників. Пане Сергію, а наскільки великою є нині кілзона на вашій ділянці фронту?
1: Вона десь орієнтовно від 8 до 10 кілометрів. Вона в залежності від місце, то вона трішечки варіюється, але не така велика, як на деяких ділянках фронту на Донеччині. Тобто нам ще більш-менш повезло в цьому плані, тому що ми можемо робити якусь логістику до своїх позицій і при цьому не бути наказаними за це.
0: Пане Сергію, а скажіть, як модернізовуєте свої дрони?
1: Ми так би мовити, більше раніше ми модернізовували, зараз ми їх не модернізовуємо, тому що нам наше угрупування видає доволі такі якісні дрони, і вони літають з коробки. Тобто дозволяють нам не робити якісь модернізації для їх застосування, тому поки ми таким не займаємося, тому що у нас зараз все влаштовує.
0: Але от, шановні глядачі, нашим захисникам потрібно модернізувати міни, переобладнати їх, аби ці міни знищували якомога більше окупантів, були ще більш ефективними на фронті. І саме зараз ми на це збираємо кошти. QR-код і номер картки на ваших екранах. Шановні глядачі, прошу кожного долучитися до цього збору, активніше донатити, аби підтримати наших захисників, аби вони, наші військові, наші герої, змогли знищувати окупантів, які пруть на нашу землю, і не давати їм ні секунди спокою. Будь ласка, долучіться до цього збору. QR-код і номер картки на ваших екранах. І не втомлююсь це повторювати, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Сергію, маємо ще хвилину ефірного часу. Я хочу запитати, а щодо російських БПЛА, які зараз дрони вони використовують частіше?
1: Саме частий дрон, крім FPV, це молнія. Тобто їх доволі таки велика кількість на нашій зоні відповідальності. Може бути там до сотні одиниць пролітати за добу. Тобто велика концентрація їх через чрезвичайно велика.
0: Шановні глядачі, ця розмова добігає кінця, тому у вас ще є кілька секунд, аби зробити свій донат, хто ще не встиг. Нагадаю, QR-код і номер картки на ваших екранах. Дякую всім, хто уже задонатив. Пане Сергію, хочу передусім подякувати вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини. Передавайте усім величезну подяку і дякую, що сьогодні знайшли час для спілкування з нами. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Шейбак, на позивний «Есканор», начальник штабу батальйону безпілотних систем «Тенрайз» 58-ї окремої механізованої бригади. Дякую вам. Нова функція при перетині кордону. У системі «Є черга» запрацювала онлайн-зелена карта. Новий функціонал організували у Міністерстві розвитку громад та територій. Під час бронювання місця в онлайн-черзі система автоматично перевіряє статус страхового покриття транспортного засобу. У разі відсутності сертифіката користувач отримає повідомлення в особистому кабінеті. Більше про автоматичну перевірку зеленої карти і загалом про питання і перетину кордону, і відповідної інфраструктури, особливо зараз, напередодні відпусток, розпитаю Сергія Деркача, заступника міністра розвитку громад та територій. Пане Сергію, вітаю вас.
2: Доброго дня.
0: Пане Сергію, поясніть для початку от механіку для звичайного водія комерційного транспорту. Як от тепер покроково виглядає процес бронювання місця в ЄЧЕЗі і от на якому етапі саме з'являється повідомлення про статус страховки?
2: Так, на сьогодні перевізник або водій, який реєструється в системі електронна черга, саме водій комерційного транспорту, відразу отримує інформацію про те, чи є в нього зелена карта, яка на сьогодні має, за якою він має право перетнути кордон.

0: І ця інформація дуже важлива для перевізника чи водія, оскільки якщо такої зеленої карти немає, то у перевізника ще буде час для того, щоб таку зелену карту оформити, звісно, але якщо вже така зелена карта є, то перевізник чи водій впевнені в тому, що даний транспортний засіб має всі відповідні документи по страхуванню, що дасть йому можливість вже пройти через кордон. Далі, коли вже автомобіль буде відповідно до електронної черги покликаний на в'їзд, саме вже перед пунктом пропуску за декілька годин до в'їзду до пункту пропуску, система ще раз перевірить, чи є зелена карта вже оформлена на даний конкретний транспортний засіб. І якщо такої зеленої картки немає, то тоді вже і черга буде відповідно скасована. Якщо така картка є зелена оформлена, то відповідно далі автомобіль буде покликаний на в'їзд відповідно до системи електронна черга.
1: Пане Сергію, наскільки я правильно розумію, обмін даними відбуватиметься між Є-чергою і базою мототранспортного страхового бюро України. От якщо оформила людина страховку, наскільки швидко Є-черга побачить цю інформацію? Це там кілька хвилин чи днів?
0: Це кілька навіть секунд, оскільки відразу інформація, ми обмінюємося системами інформацією, яка є і в системі, і в базі даних моторно-транспортного управління, і так само в нашій системі електронна черга. Тут важливо наголосити, що саме дозвіл з виїзду зеленою картою є якраз закріплений законодавчо, і він вступив в силу ще минулого року, тобто більше вже року наші перевізники знають, що потрібно виїжджати за кордон саме зеленою картою, і тут ми просто діджиталізували цей процес перевірки. Зазвичай таку перевірку на кордоні проводить прикордонник, тобто працівник Держприкордонної служби, і ми забезпечили, що на сьогодні така перевірка буде забезпечена автоматично. Звісно, працівник Держприкордонної служби може запросити таку перевірку, але фактично ми будемо впевнені в тому, що ці транспортні засоби, які виїжджають з України, вони будуть виїжджати вже з діючою зеленою картою.
1: Серед причин запровадження цього нового функціоналу це була уникнути поширених ситуацій, коли страховий сертифікат оформлювався безпосередньо перед виїздом. Можете нам пояснити, а чому так не можна робити?
0: Тому що так закріплено в законі. У нас є закон України про загальнообов'язкове страхування перевізників і власників транспортних засобів, де якраз чітко зазначено, що не може перетнути кордон транспортний засіб, на який не оформлено міжнародне страхування. Це якраз саме зелена карта. Причому сертифікат «зелена карта» діє з наступного дня. Тому в нас бували ситуації, коли приїжджає транспортний засіб до пункту пропуску, заїжджає в самий пункт пропуску, але там в нього вже немає зеленої карти, і навіть якщо він її оформить прямо там в пункті пропуску, тому що це можна зробити зараз швидко онлайн, вона все одно почне діяти з наступного дня. І все це створювало дуже великі перешкоди в перетині кордону і так само затори вже в самому пункті пропуску, оскільки такий транспортний засіб без діючої зеленої карти не може перетнути кордон на виїзд, і працівникам Держприкордонслужби приходилось його розвертати і повертати назад за межі пункту пропуску. А розвернути великогабаритний транспортний засіб, вантажний автомобіль чи автобус не так легко, тому і фактично створювались інколи затори в самих пунктах пропуску через саме те, що деякі перевізники заїжджали на пункт пропуску без зеленої карти. Сьогодні ми вже цей ризик мінімізуємо, тому що фактично заїхати в пункт пропуску зможе тільки той транспортний засіб, в якого є саме діюча зелена картка, тобто яка була оформлена день тому.
1: Пане Сергію, ще про ризики. В минулі роки ми бачили блокування кордонів європейськими фермерами. А як от алгоритми Є-черги адаптуються до таких форс-мажорів? Чи заморожується, можливо, черга? От як, власне, відбувається так, цей процес?
0: Хороше запитання, тому що електронна черга – це унікальний взагалі такий сервіс, який працює повністю автоматично. На сьогодні електронна черга враховує, яку кількість транспортних засобів пропускає сам пункт пропуску, і якщо пропускна спроможність пункту пропуску зменшується, відповідно система сама перераховує середній час пропуску транспортного засобу і вже показує більш точніший час для перетину кордону перевізників, які стоять в черзі в електронній. електронній черзі. Тому, якщо навіть інколи бувають випадки, коли пункти пропуску не працюють по декілька годин через те, що, наприклад, вимкнулася система електронна, наприклад, на іншій стороні, тобто на стороні іншої країни, такі теж випадки бувають. Або, на жаль, в нас декілька років тому були випадки з блокуванням кордону, то, звісно, на сьогодні система електронна черга відразу перерахує час, збільшить його і дасть вже більш конкретний час на в'їзд тим транспортним засобам, які стоять зараз в черзі.
1: Пане Сергію, от щодо пропускної спроможності наших митниць, ми ж розуміємо, що є черга – це лише софт. Можете нам розказати детальніше, які от реальні капітальні проекти з розширення пунктів пропуску або відкриття нових КПП на кордоні з ЄС заплановані на цей рік?
0: Це правда, тому що система електронна черга, вона фактично переводить фізичну чергу в електронну. Тобто транспортні засоби не стоять і не накопичуються кілометрами, як в нас було після початку повномасштабного вторгнення, саме перед пунктами пропуску. Але, звісно, в нас дійсно є навантаження величезне на автомобільні пункти пропуску, оскільки логістичні шляхи після повномасштабного вторгнення змінились, і західні кордони, вони стали більш потрібні нашим перевізникам. Тому, крім того, що ми просто переводимо в цифру саму чергу, ми ще, звісно, здійснюємо капітальні інвестиції, ми розбудовуємо, розширюємо пункти пропуску, будуємо нові пункти пропуску. Цього року ми запустимо абсолютно новий, відкриємо пункт пропуску з Румунією. Це пункт пропуску Біла Церква Сієто-Мармацей. Крім цього, ми розбудовуємо і розширюємо інші пункти пропуску. Наприклад, це пункт пропуску Порубне-Сірет, це пункт пропуску до Чернівецької області, в напрямку Румунії цей пункт пропуску буде збільшений майже вдвічі для пропуску вантажних транспортних засобів. Там на сьогодні відбувається реконструкція і будується ще 4 нових смуги руху для вантажних транспортних засобів. Крім цього, є і інші пункти пропуску, які зараз в реконструкції. Це і Ягодин, і Устилух, і Лужанка, і Ужгород. Це такі великі пункти пропуску, які пропускають і вантажні автомобілі, і автобуси. І, відповідно, ми плануємо, що ми десь збільшимо на відсотків 30 пропускну спроможність цих пунктів пропуску. Таким чином більше транспортних засобів зможуть перетинати кордон, і, відповідно, черги або зникнуть, або зменшаться.
1: Пане Сергію, я вам дуже дякую, що знайшли можливість для спілкування з нами за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад та територій. Дякую вам. Унікальні операції зі встановлення штучного кришталика немовлятам, повернення зору після мінно-вибухових травм та хірургічні втручання на оці без загального наркозу. Лікарі Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова творять справжні дива. Робота у темряві заради того, щоб повернути людям можливість бачити світло. Рубрика «Один день» продовжує марафон, а опісля не пропустіть випуск новин.
2: Побачивши людину, яка йшла, не бачила дорогу, а в неї була паличка, трость в руках, Володимир Петрович Філатов у серцях сказав: «Кожна людина має бачити сонце». І це дійсно така мрія всіх наших лікарів, санітарочок, медичних сестер, всього колективу, щоб побільше людей побачили цей прекрасний Божий світ.

0: по-другому ищет.
1: От, дякую вам дуже.
0: Такого у вас немає.
1: До колекції буде.
2: Сідайте, будь ласка. Так, мене звати Ірина Васильівна. Ставте підборіддя. Праве око не турбує?
0: Ну так, плаває зір. То нормально, то мутно.
2: Це після травми трапилось?
0: Так.
2: Зашили око Запоріжжя,
0: так?
2: Так. Артур Олександрович, ми вас госпіталізуємо в наше відділення травми ока, високоспеціалізоване. Дообстежимо повністю, щоб зрозуміти об'єм вашого ураження, і це визначить нашу подальшу тактику. Все, оформляємо в наше відділення. Виходьте, будь ласка.
3: Мінно-вибухова травма, безумовно, це є сьогодні основний різновид травми, який сьогодні ми зустрічаємо. Ми як монопрофільний заклад приймаємо пацієнтів з патологією ока. Тому черепно-мозкова травма, вона лікується спочатку в багатопрофільній лікарні, а потім надходить вже до нас отримати вузькопрофільну допомогу щодо ока.
4: Мінно-вибухова травма – це багатокомпонентна травма. І, на жаль, контузійні ураження і ураження кісток, переломи кісток, зміщення кісток, навіть струс кісток орбіти приводять до значних ушкоджень зорових нервів. Оглядаємо пацієнтку з мінно-вибуховою травмою, цивільно потерпівша, які було проведено декілька етапів оперативних втручань на обох очах. Вверх. Вниз. Прямо. Добре. На лівому оці сьогодні планується оперативне втручання, видалення зіничної мембрани. На сьогоднішній день в неї, звичайно, є формений зір, вона орієнтується, ходить самостійно по коридору, ну, але високих зорових функцій, на жаль, поки що немає.
5: Я знаходжусь на кращому в світі місці, тому тут знаходяться найкращі в світі лікарі. Якщо хтось не знав, то в Україні саме з травмою оку працюють найкращі спеціалісти, тому немає сенсу переживати.
4: Все, мажемо ліве очко. Відмічаємо.

0: поранення обох очей всіх структур. Як правило, мінно-вибухові травми пов'язані з травмою в більшості випадків двох очей, дуже рідко, коли це буває одне. І починаючи від рогівки до заднього відділу, райдушка, кришталик, скловидне тіло і сітківка. І, звичайно, зурвина. Була проведена хірургічна обробка ран на обох очах і переведений пацієнт до нас з відсутністю зору на обох очах. Збережено світловідчуття, але зору не було. У нас була проведена вторинна хірургічна обробка з ушиванням сльозних канальчів. Сядьте рівненько, поверніться сюди.
1: Ну, пів метра, так можу поняти, що хтось для мене. Руку бачу, як махає.
0: Після зняття швів, в принципі, в більш віддаленому періоді, місяць-півтора, очікуємо покращення зору, тому що задній відділ у нього непоганий. Тобто відділ, який дає нам зір, сітківка і зоровий нерв, непоганий.
2: Догори. Прямо. Добре. Треба зробити все, бо там і... лобні і гайморові.
3: Добре.
2: І щоб він мені доповів.
3: Доповів.
2: Добре? За 4 роки війни найбільш тяжкі травми і цивільно постраждалих, і військових. Ми бачимо багато пошкоджень від дронів, мінно-вибухових травм, багато сторонніх тіл, які ми видаляємо. І до нас поступають ті хворі, де неможливо зробити такі операції, як робимо ми. Наша мета – не тільки лікувати тяжких хворих, які до нас поступають, але головне – це розробка нових методик. Методик діагностики, лікування, розробка нових технологій оперативних лікувань.
4: Операційний блок, операційні зали в усіх наших корпусах, вони працюють при відсутності електропостачання з міста за рахунок генераторів, які в нас є.

0: Ми знаходимося в операційному блоці. Це один із 5 блоків операційного відділення Інституту Філатова. Весь поверх займає цей операційний блок. Тут знаходиться 12 операційних залів, де оперують як дітей, так і дорослих. І в кожному операційному залі проводяться найскладніші, найсучасніші операції з відновлення зору. Тут у нас відбувається на даний час вже операція з приводу видалення катаракти та імплантації штучного кришталика. Ось видно голка ультразвукового факонаконечника, яка емульсифікує змутнілий кришталик катаракту. Все відбувається через мікророзрізи. Сам етап видалення кришталика він може займати 10-15 хвилин, але з підготовкою трошки більше. Анестезія місцева відбувається, регіонатна і також внутрішньовенна. Пацієнт чує, може відповідати на запитання хірурга.
1: Пані, ви нас чуєте?
2: Чую.
1: Вам боляче?
2: Ні.
1: В цілому комфортно?
2: Добре.
3: Зараз ми вимиваємо віскоеластик з передньої камери ока, стабілізуємо положення кришталика, будемо герметизувати наші розрізи. Ми працюємо, в нас два парацентези, 1,2 мм ось ці бокові, і основний наш тунельний розріз 2,2 мм. Ніякі шви не використовуються, все, остання ін'єкція. Ось так виглядає очко після операції. Трошки ви відчули.
4: Да,
3: це може таке бути, це поверхнево під слизову оболонку, ви можете відчувати. Все, можна закривати і піднімати. Наш вчитель, засновник інституту, завжди казав, що кожна людина має бачити сонце. А нашим пацієнтам ми ще й даємо змогу бачити не тільки сонце, а й море. Робота в операційній – це командна робота. Нас тут всі на своїх місцях. В хірургії немає такого чіткого поняття, що всі хірурги мають бути чоловіками. У нас дуже багато жінок, офтальмохірургінь. Це мікрохірургія, вона потребує тонких рухів, вона потребує здатності довго знаходитись в одному положенні. Це не так навантажливо, напевно, як в загальній хірургії, коли проводять багатогодинні операції, навантаження йде на хребет, суглоби, стоячи. У нас доволі комфортні умови для хірургії. Міні-інвазивні втручання, дуже естетично виглядає операційне поле. Тому я, наприклад, отримую задоволення від роботи. Бачите, ми всі хірурги оперуємо без взуття. Оскільки в нас, коли ми оперуємо, задіяні обидві руки, обидва ока, обидві ноги і висуху тензінку. Дайте. Краще відчувати педаль, коли ти не маєш взуття. У нас теплі поли, дуже зручно. Тому ми сидимо тут годинами, да? Зараз на наш відділ лягає основне навантаження, оскільки дуже багато поранених і пацієнтів, які отримали травму внаслідок бойових дій. До складнощів відноситься багато кількість сторонніх тіл і уламків, які потрапляють в орбіту, в очне яблуко. Тут у нас зібрано таку підборку уламків, які видалені були з ока протягом минулого року. Вони виглядають наче метал, але насправді багато з них є немагнітними, що значно ускладнює їх видалення. Всі ці сторонні тіла, які потрапили в око, насправді зараз вони ось так безпорадно виглядають у нас на столі, але насправді вони були фатальними і багато з цих уламків призвели до незворотних змін очей наших поранених. Ми завжди пам'ятаємо заповіти нашого вчителя, засновника інституту, першого директора інституту, академіка Володимира Петровича Філатова, який казав, що немає місця відчаю біля ліжка пацієнта. І ми завжди це пам'ятаємо і не даємо собі відчаюватись навіть в надскладних ситуаціях.
2: Направо ножки. Так, дівчатки.

0: Подивіться на Сергія, як ви думаєте, що справа у Сергія?
1: Око.
0: Справа – це очний протез.
1: Очний протез.
0: Да.
1: А бачите лівим
2: оком? Лівим оком.
1: Як ви бачите?
3: Бачу нос. Два медработника стоять. Чоловік з камерою. Ви стоїте. Рядишком з бородою чоловік.
0: У нас так вийшло, що Сергію дуже якось пасує. Навіть зараз тимчасовий протез, який інколи може відрізнятись по кольору райдушки від парного оку, але тимчасовий протез підібрався саме такий, що виглядає як своє око.
3: Велика і тяжка була операція. Дивилося десь 4-4,5 часа. У мене зір потрохи повертається, просто я сам знаю, що на це треба час.
4: Ніяких забобонів. Головне, щоб настрій був хороший і здоров'я. Добре, тоді все буде хорошо. Починаємо нашу операцію. Це пацієнт з судинними захворюваннями сітківки і судинної оболонки ока. У хворого вікова дегенерація макули. Закрите очі. Яка ускладнилася розвитком крововиливу в скловидне тіло. Він бачить дуже погано, він бачить тільки декілька відсотків. Дивимося вниз. Відкрите очі. Обидва відкрите. І вниз дивіться. Зараз ви бачите на мені спеціальні окулярчики.
5: Малкаїм.
4: Я зараз увімкну мікроскоп, цей прилад. Відкрити очі обидва, не треба жмурити очі. Зараз декілька хвилин подіють каплі. І ви будете дивитись разом зі мною в цей великий монітор. Навіщо ці окуляри? Для того, щоб ми досягли ефекту 3D, стереоскопічного зображення. Всі в кіно ходили, дивилися там мультики, фільми 3D. Ну, те саме зараз ви побачите на моніторі. Так, ви реагуєте на каплі, спокійно, нічого не відбувається. Капають каплі, ви весь здригаєтесь. Чого?
6: На всякий случай.
4: На всякий случай не треба. Вверх-вліво. Вліво, вище. Зараз робимо знеболення, ви за оком будете відчувати відчуття тиску. Так має бути, спокійненько. Тисне? Ну, все. Йодобак, голова рівно, розслабтеся, будь ласка, спокійно лежіть. Зараз початок операції. Операція називається трьохпортова вітректомія. Чому трьохпортова? Тому що три порти встановлюються для того, щоб через них вставлялися інструменти. Рогівочка вкривається спеціальною такою речовиною, яка буде її покривати як мастило, щоб вона не пересихала. Називається віскоеластик. Оперуємо в умовах темноти. Ми як вампіри, ми любимо темряву. Та якщо буде світло, нам не так контрастно буде видно очне дно. О, а тепер ви будете бачити те, що всередині ока я бачу. Бачите крововилив? Видно? Ось така муть. Оце крововилив всередині ока. Ми цей крововилив маємо забрати. Абсолютно прозорість ми відновили. Забрали помутнівше скловидне тіло. Ось тут є ще залишки, я зараз дозабираю. І ми в оці лишаємо повітря. Все чисто. Світло повертається. Все, операція закінчилась. Хворий їде в палату.
7: Зараз ми заходимо до дитячого відділення мікрохірургічного лікування.
8: Почнемо з самої маленької. Ось яка в нас гарна дівчина. Вона народилася сліпою.
1: Як звати дівчину?
9: Вікторія. Це наша перемога.
8: Так. І ми прооперували їй праве очко, і вона змінилася.
9: Так, вона зараз дуже почала гарно бачити, вона почала маму роздивлятися, татка роздивлятися, вона почала гратися з іграшками, і це для мене було так зворушливо. Я ніколи не думала, що це настільки важливо для людини бачити. І коли вона почала бачити лише на праве очко, я зрозуміла, що це дуже дорого коштує.
8: Річ у тім, що ми першими у Європі почали імплантувати штучні кришталики немовляткам. Скільки було їй місяців, коли ми прооперували?
9: Перша операція, це було їй 8 місяців.
8: А скільки їй зараз?
9: Їй зараз рочок.
8: Якщо імплантуєш штучний кришталик, то ми повністю відновлюємо їй зір.
9: Тепер її можна залишити саму з іграшками, їй це вже цікаво. Їй цікаво, коли виходиш на вулицю, раніше вивозиш її в колясці, і вона нічого не робила. Вона просто сиділа така сумна, нічого їй не цікавило.
8: Зір.
9: Тепер її можна залишити саму з іграшками, їй це вже цікаво. Їй цікаво, коли виходиш на вулицю, раніше вивозиш її в колясці, і вона нічого не робила. Вона просто сиділа така сумна, нічого їй не цікавило. А тут вона роздивляється дерева, сонечко, небо. І от їй прям дуже цікаво. Їй хочеться вийти з колясці. Вона ще не вміє ходити, але вона вже хоче кудись бігти. Їй вже не сидиться на місці, їй вже треба кудись йти, щось робити, бо вона бачить, їй вже це цікаво.
8: А бачите, ще такий пристрій? Це на локотники. Вона не може згнути свою ручку,
9: щоб витерти очки. Ось. Все дуже зручно. Ми закріплюємо, потім ось так вдягаємо, продіваємо ручку, випрямляємо і оп. Все. Це дуже продумано, тому що я не переживаю за те, що вона, не дай Боже, почеше очко, коли це не можна. Зір повернувся до моєї дитини, і нам вдома стало світліше.
2: Yeah.

0: повернулася за країну, яка змінюється на краще.
1: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: Здоров'я! На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду отамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
3: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
4: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: 16 в Україні. Ви дивитеся новини. До 7 зросла кількість загиблих внаслідок масованої атаки росіян на столицю. Про це повідомили в ДСНС. Пошуково-рятувальна операція триває. По медичну допомогу звернулися 44 людини. Серед постраждалих двоє дітей. Докладніше розпитаємо у Катерини Поп, речниці Київської міської військової адміністрації. Пані Катерино, вітаю.
1: Вітаю вас.
0: Отже, скажіть, по-перше, чи актуальні цифри, які я щойно назвав, щодо загиблих і постраждалих, адже ситуація змінюється, пошуково-рятувальна операція все ще йде.
1: Продовжується.
0: І скільки людей зараз у лікарнях і в якому вони стані?
1: Наразі всі цифри, які ви назвали, актуальні. На жаль, серед загиблих також є одна дитина, дівчинка. Її рятувальники знайшли тіло під час проведення пошукової операції. Стосовно постраждалих, близько більше трьох десятків із 44 постраждалих наразі знаходяться в медичних закладах Києва. Серед них також двоє дітей. Один представник правоохоронних органів поліції. Наразі серед таких постраждалих також є одномісячне немовля, яке із своєю мамою, яка також є постраждалою, потрапила до охмадиту від того, що було в нього отруєння чадними газами. І, на жаль, як ви вже розумієте, інформація стосовно загиблих та поранених протягом дня і до моменту завершення рятувально-пошукових робіт буде змінюватися.
0: Пані Катерино, а чи є якась більш-менш достовірна інформація з приводу того, скільки ще людей можуть перебувати там під завалами у цього будинку в Дарницькому районі, адже там називали і, можливо, 10, можливо, 20 людей. Якими цифрами ви оперуєте? Яка у вас є інформація?
1: Близько від 10 до 20 осіб, залежить від того, так як люди після цього влучання, вони перебувають в стресовому стані, то наразі не можна зрозуміти, скільки з них не перебувало в своїх оселях. І орієнтовно пошукова операція буде продовжуватись, допоки не знайдуть всіх безвісно зниклих. Орієнтовно це від 10 до 20 осіб.
0: Угу. А як багато людей лишилися без житла і яку, власне, допомогу зараз їм пропонують?
1: Як ви розумієте, в Дарницькому районі, там, де повністю пошкоджений один з під'їздів у 9-поверхівки, весь цей під'їзд потребує відселення, але наразі більшість мешканців перебувають або в лікарнях, або їх продовжуються пошуки таких мешканців. Тому на місцях працюють штаби, розгорнуті на базі районними державними адміністраціями, збирають заявки стосовно необхідності відселення, але наразі таких заявок не надійшло. Також в Дніпровському районі за однією з адресою після влучання БПЛА у дах одного з будинків пошкоджена квартира і там неможливо проживати, але наразі також за цією адресою, так як особа, яка там проживала, знаходиться в лікарні, а власники ще не звернулися із заявкою стосовно необхідності відселення.
0: Скажіть, окрім Дарниць, Озних і загалом, по яких об'єктах здебільшого бив ворог під час цієї
1: локації знаходяться в 6 районах. Найбільше пошкоджені, як ми зрозуміли, це Дарниця, Дніпровський район, де пошкоджені багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Також це Голосіївський район, де горіло приміщення, бізнес-центр та складська споруда. Пошкоджений також житловий будинок в Голосіївському районі. В Оболонському районі пошкоджено соціальний об'єкт, це покрівлю школи, також горів бізнес-центр та нежитлова забудова. Наразі в Києві, як я вже сказала, близько 20 локацій з пошкодженнями, і більшість з них – це саме цивільна інфраструктура, тому ворог продовжує тероризувати цивільне населення та влучати саме в об'єкти цивільної інфраструктури. Проте наразі є офіційна заява від київських електромереж ДТЕКу, які заявили, що руйнування також зазнав виробничий майданчик підприємства та достатньо велика кількість спецтехніки. І вони після отримання дозволу від рятувальників і військових вже почали працювати над ліквідацією наслідків та відновленням обладнання, яке пошкоджене внаслідок атаки.

0: Пані Катерино, також були зранку повідомлення про проблеми з водопостачанням на лівому, зокрема, березі. Яка зараз ситуація? Чи є у людей вода? І чи буде у людей світло з огляду на щойно озвучену вами інформацію про пошкодження енергооб'єкта?
1: Ну, це зазнав пошкоджень саме трансформатор на підстанціях, заявив ДТЕК, і високовольтна лінія, а також виробничий майданчик. Але вони дуже оперативно працюють і, надіємось, будуть усунуті всі пошкодження. І, ймовірно, можемо обійтись без графіків, але не можемо відкидати такий варіант. Стосовно водопостачання, то тут була проблема із тим, що впав тиск. Він стосується і лівого берега, і частково декількох районів правого берега. Оскільки, коли неповноцінно поступає енергоживлення, то в насосних системах тиск він падає, і тому до всіх споживачів холодне водопостачання не доходить в правильному обсязі, і в деяких будинках його можуть не отримувати. Наразі після того, як виявили цю проблему, всі необхідні служби почали працювати для оперативного усунення несправностей та підключення альтернативних джерел живлення насосних систем. Тому найближчим часом система прийде до нормального стану роботи і тиск в системі має відновитися і запуститися.
0: Дякую вам за інформацію. І нагадую нашим глядачам, що з нами наживо була Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації. У селищі Чабани на Київщині рятувальники вилучили частину бойової російської ракети з житлового будинку. Вона залетіла просто в квартиру і дивом не розірвалася всередині, розповіли в ДСНС. Залишки ракети з другого та третього поверхів забрали спеціальною технікою, а бойова частина опинилася аж у помешканні на першому поверсі. Рятувальникам вдалося безпечно провести роботи і не допустити трагедії. Одна людина загинула, і ще троє постраждали в Харківській області протягом минулої доби. Сам Харків від вчорашнього вечора пережив три хвилі дронових атак. Постраждало загалом 29 людей, серед них троє дітей. Більшість подробиць, докладніше ми про все дізнаємося від нашої кореспондентки Світлани Шикери. Вона зараз наживо зі студією. Світлано, вітаю. Яку інформацію можеш нам повідомити?
2: Вітаю, Олександре. Бити по Харкову росіяни почали ще з вчорашнього вечора. Вчора о 22:30 було декілька вибухів, працювала протиповітряна оборона. Влучання зафіксували у Холодногірському, Новобаварському та Шевченківському районах Харкова. Постраждалих, на щастя, не було. О 5:00 ранку удари поновилися. Як повідомили в мерії, під ударом був Основ'янський район Харкова. У мерії також повідомили, що постраждала залізниця. Дрон поцілив у тепловоз, він загорівся і його довелося гасити рятувальникам. Тож постраждалих в цей час не було. А от о 8:30 ранку росіяни вдарили по Харкову ще двома дронами. Один з них вдарив у самому центрі міста, поцілив по містині біля виходу зі станції метрополітену. І зважаючи на час, це був ранок, 8:30 ранку, людей було багато на вулицях, люди їхали на роботу. Тож, хоча зовні це лише розбиті вітрини, поранених багато. Послухайте, будь ласка, пряму мову.
3: Внаслідок ранішнього удару по місту Харкову у нас більше 14 людей отримали поранення, 12 з них наразі госпіталізовано, 3 з них у важкому стані. По Салтівському району так само був приліт ворожого шахеда, там 9 людей отримали поранення, на місцях працюють всі служби, екстрена швидка, медична допомога, наші підрозділи ДСНС для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки, виявити людей, яким ще необхідно надати медичну допомогу.
2: Ще один удар, як вже розповів наш спікер, прийшовся по Салтівському району Харкова. Безпілотник поцілив біля висоток у житловому мікрорайону на такій зеленій зоні. У всіх навколишніх будинках мікрорайону вибиті вікна. І тут, за оновленими даними, постраждало 14 людей на Салтівці. У двох дорослих порізи склом і вибухові поранення. І серед поранених є троє дітей. Це 13-річна дівчинка та хлопчики 8 та 12 років. І ми поговорили з однією з жінок, чия квартира знаходиться у постраждалому будинку. Вона розповіла, що її 8-річний син був вдома на онлайн-навчанні, коли відбувся вибух. Дитина дуже злякалася. Послухайте, будь ласка, що ще розповіла нам ця жінка.
4: Сам займався на онлайні, сидів?
5: Да. Та як було?
4: Я на роботі була, я вже подзвонив.
5: спаси меня. Ужас, что было. А здесь сестра у меня живет, вот на первом этаже окна у нее вылетели. Ужас, что происходит, просто страшно. А у сестры в доме женщину посекло осколками. Она как раз на кухне. Но это время было 8, начало 9. Как раз такое время, что люди чай, кофе пьют с утра, на работу все собираются. И вот так вот произошло, посекло, и скорая забрала.
2: На Салтівці сьогодні в день вишукували цілі черги з людей, яким треба забити вибиті вікна. За даними мерії, після вибуху вибито більш ніж 500 вікон. Прибирати скло, усувати наслідки атаки. Увесь день допомагали і комунальні служби, і волонтери, і гуманітарні організації. До вечора обіцяють закрити всі контури, людям позакривати вибиті вікна. Ну а зараз ми отримали інформацію про те, що під дроновою атакою знаходиться Лозівський район Харківської області. І це всі новини на цю хвилину. Олександре.
0: Дякую, Світлано. Про наслідки ворожих обстрілів Харкова нам розповіла Світлана Шекера. І от, як щойно стало відомо, завтра, 15 травня, у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Кременчуцький район Полтавщини постраждав також через нічну атаку росіян. За повідомленням ОВА, понівечене технологічне обладнання промислового підприємства та транспортні засоби і складські приміщення автотранспортного підприємства. Майже 1000 абонентів без газопостачання у кількох населених пунктах Полтавщини через російську агресію. Ще 2000 абонентів знеструмлені через негоду. Також є руйнування та пошкодження приватних будинків на двох локаціях. Потерпілих попередньо немає. Від ранку потерпає від дронового терору Херсон. За інформацією МВА, літній чоловік зазнав поранень через удар безпілотника у корабельному районі. Близько 10-ї у тому самому районі військові РФ убили жінку. Смертельних травм вона дістала через удар ворожого БПЛА. Двічі атакували росіяни дронами автівки гуманітарної місії ООН у Херсоні. І сьогодні стало відомо про загибель жінки в передмісті Херсона. Це сталося у селищі Комишани. Його окупанти обстріляли з артилерії напередодні. За минулу добу двоє людей вбиті, 37 були травмовані. Про це сповістили в поліції. Близько 30 населених пунктів перебували під ворожими обстрілами. Відомо про пошкодження багатоквартирного та 10 приватних будинків. Окупанти понівечили стільникову вежу, заклад харчування, господарську споруду, крамницю, маршрутний автобус та приватні легковики. Низку важливих об'єктів російської армії вразили наші військові у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Як повідомили в Генштабі Збройних сил України, у Білгородській області вразили РРЛС «Ястреб» та ЗРК «Тор». Мобільний комплекс зв'язку «Редут-2УС» потрапив під удар в районі Фролівського на Донеччині. Вузол зв'язку постраждав у Кінських роздорах Запорізької області. Зайнявся склад пально-матеріально-технічних засобів противника у Перевальному в Криму. Уражено також ремонтний підрозділ противника у Громівці на Херсонщині. І ми продовжуємо збір для бійців 130-го розвідувального батальйону, які працюють у складних умовах на Сумщині. Розвідникам необхідні деталі до пристроїв для збору даних про ворога, номер картки та QR-код для донатів на екранах. Саме завдяки приладам бачення, спостереження і детекції військові можуть виявляти позиції противника та ефективніше виконувати завдання. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайну роль. І підтримка таких зборів – це реальна допомога. Задонатити можна будь-яку суму.
6: Розвідники 130-го окремого розвідбату мають честь повідомити, що на сучасному полі бою технічне оснащення – це фактор вирішальної переваги. Сучасне обладнання в руках українських розвідників дозволяє спрацювати на випередження. Завдяки вчасно отриманим розвідданим, артилеристи, оператори БПЛА і снайпери отримують дані про місцезнаходження ворога раніше, ніж той встигає завдати ураження. Тому він полює за тих засобами отримання даних 24/7. Щоб підтримувати обладнання в належному стані, розвідники потребують вашої допомоги. Оборонці віддячить відеозвітами з дуже гарячим привітом і сюрпризами для окупантів. Вашу допомогу приймаємо за цим QR-кодом та номером рахунку на екрані. Внесок в перемогу кується не лише на полі бою. Завжди ваш 130-й розвідбат.
0: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Їх ще називають праведниками народів світу. За даними Ізраїльського національного меморіалу катастрофи і героїзму Яд Вашем, в Україні таких людей налічується 2713. І наша держава посідає четверте місце за кількістю праведників, поступаючись лише Польщі, Нідерландам і Франції. Загалом рятівники євреїв під час війни походять із понад 50 країн світу. О 17:00 наступний випуск новин, тоді і повернуся. Ну, а зараз слово Ярині Марків.
7: Дякую, колего. Далі поговоримо про ефективність робототехніки на полі бою.
8: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
9: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
10: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
8: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: Ворог більше не може безкарно господарювати в небі над фронтом. Дорогі зенітні ракети ЗСУ змінили на маневрені та швидкі дрони-перехоплювачі. Наш воєнкор побачив, як мобільні розрахунки ППО виявляють та збивають російських дронів-шпигунів.
12: Це антишахедний виріб, і він доволі ефективно себе показує.
11: Скільки коштує один дрон-перехоплювач? Яка його ефективність? І як невелика пластикова пташка змінює стратегію оборони? Репортаж подробиць з фронту. Одеса офіційно відкриває купальний сезон, навіть попри загрозу з неба. Та чи готове узбережжя захистити людей у разі атаки? Наші кореспонденти разом з експертом вирушили на пошуки найближчих укриттів. Результати приголомшили.
13: Ну і взагалі усі бачимо, що це, ну, це неподобство.
11: Брудні тунелі та бетонні коробки, що не відповідають жодним вимогам. Ми покажемо, де є укриття, а які комплекси досі не подбали про безпеку гостей.
14: На пляжі, звичайно, почуваєшся в меншій безпеці, бо навколо немає будівель, які могли б захистити.
11: Чи варто цьогоріч відпочивати біля моря? Хто відповідатиме за безпеку людей? Дивіться наш спеціальний рейд одеським узбережжям. Ваш дім більше не ваша фортеця, якщо ви накопичуєте борги. Механізм примусового стягнення автоматизували.
15: Треба ж бути свідомими. Якщо є борг, покривай його, або не користуйся послугами.
11: Чи стане цифровізація інструментом позбавлення тисяч українців даху над головою? І на чиєму боці закон? Це має побачити кожен. Сьогодні о 20:00 у випуску «Єдині. Головне».
7: В ефір «Єдині новини», команда «Інтера» продовжує роботу. Мене звати Ярина Марків. Один із можливих інструментів примусу РФ до діалогу – удари по стратегічних нафтових об'єктах. Крім того, це відповідає риториці офіційного Києва про дзеркальну відповідь у випадку російських обстрілів. Майже 300 українських дронів влаштували окупантам чергову пекельну ніч. Під ударом опинилися нафтопереробні заводи, газові хаби та термінали. Об'єкти, які забезпечують пальним ворожу армію. Як українські безпілотники перекривають кисень російській воєнній машині у матеріалі Даниїла Дьоміна.
16: Російська Кубань. Там було найгарячіше. У ніч проти 13 травня у селищі Волна Темрюкського району дрони прицільно вдарили по нафтовому терміналу «Тамань-Нафтогаз». За даними Генштабу та сил безпілотних систем, на об'єкті спалахнула пожежа, пошкоджено резервуари та причальні конструкції. Цей термінал з обсягом транспортування майже 20 мільйонів тонн на рік – один із найголовніших логістичних вузлів, постачав пальне окупаційним військам. Дісталося й Астраханському газопереробному заводу. Там уражено резервуари з газовим конденсатом, склади сірки та виробничі установки. Місцева влада традиційно виправдовується падінням уламків, хоча масштабні пожежі свідчать про протилежне.
17: Підприємство є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури держави-агресора та задіяне у забезпеченні потреб воєнно-промислового комплексу РФ. Ступінь завданих збитків уточнюється.
16: У Башкортостані неподалік Уфи спалахнула масштабна пожежа на лінійній диспетчерській станції Нурліно. Вона належить структурі Транснафти. Це стратегічний вузол. Він перекачує нафту із Західного Сибіру та Уралу до Чорного моря. Густий чорний дим видно за десятки кілометрів, хоча повітряну тривогу в регіоні навіть не оголошували.
17: Україна нині може атакувати чверть території Росії, де проживає понад 70% населення країни. Українські сили оборони здатні завдавати ударів на відстані понад 1500 кілометрів у глиб території РФ.
16: Російська Перм уже відчуває тривалі наслідки ударів. Тамтешній завод «Лукойлу» після візиту дронів 7 травня повністю зупинив переробку нафти. Виведено з ладу три основні установки. Ремонт критичного обладнання може розтягнутися на тижні. Це суттєво вдарить по потужностях підприємства, яке раніше переробляло 13 мільйонів тонн сировини на рік. Загалом російське Міноборони відзвітувало про буцімто збиття майже 300 дронів над 14 регіонами та окупованим Кримом. Але охоплені вогнем стратегічні заводи доводять протилежне. Російська ППО не здатна захистити власну нафтогазову інфраструктуру. Даніїл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
7: Нагадаю, вже наприкінці цього тижня черговий раунд поступок від США щодо російської нафти може закінчитись. Через кризу на Близькому Сході Сполучені Штати неодноразово дозволяли експорт російської нафти. Отже, чого чекати і скільки РФ встигла заробити, розпитаю Світлану Романко, засновницю та виконавчу директорку міжнародної ініціативи «Разом Ві Стенд». Мої вітання.
18: Вітаю вас. Доброго дня.
7: Пані Світлано, вже 16 травня Сполучені Штати Америки мають ухвалити рішення продовжувати послаблення санкцій проти нафти Росії чи повертати їх у повному обсязі. Як ви вважаєте, яке рішення найбільш ймовірне?
18: Зараз справді Сполучені Штати стоять перед вибором, і зважаючи на останні дані про те, що зараз я їх також наведу, російська нафтова галузь вже входить у фазу помітного тиску, і справді той обвал, на який ми чекали роками, уже відбувається. Відбувається не лише завдяки санкціям, але завдяки блискучим атакам наших збройних сил та служб на нафтогазову інфраструктуру, зокрема на нафтову, нафтопереробну інфраструктуру. І що ми зараз бачимо? Сполучені Штати не можуть цього не знати, не можуть цього не відзначати. І звучали в квітні сигнали від міністра економіки Сполучених Штатів, міністра фінансів Скотта Бесента про те, що оцей вейвер, так званий, поблажки, так, пом'якшення санкцій уже застосовано не буде наступного разу. Так, ми бачимо, що є прохання Індії запобігти дефіцитам і все ж таки зробити далі ці поблажки. Але, швидше, я б сказала, 80-20, що таких поблажок не буде. Зважаючи на ці нелюдські, взагалі, абсолютно жорстокі, найбільші за останні два роки масовані атаки, які Росія проводить зараз фактично після начебто оголошеного перемир'я, це нічого не може виправдати. І оце енергетичне вікно, яке дозволить Росії знову перегрупуватись і заробити за місяць також великі кошти, буде закрите. А зараз я трошки дам таких даних актуальних, які дозволять нам краще зрозуміти, що ж відбулося в квітні, і як обвалюється нафтова російська економіка. Загалом важливо відзначити, що Росія все ж таки заробила через кризу в Ормузькій протоці, через військові дії Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану, Лівану і цих країн Близького Сходу. Блокування відповідно Ормузької протоки вдалося їй заробити 19,2 мільярда доларів на експорті сирої нафти через те, що ціни підскочили. Але зараз треба зважати на те, що це не 2022 рік. Зараз трошки менша потреба в нафті, а й Міжнародне енергетичне агентство вивільнило частково резерви, стабілізувавши трошки ринок. І все ж таки відбулася зміна парадигми, якби ми не, наприклад, не, ну, ми не можемо цього не бачити. Парадигма змінилася, відбулася диверсифікація постачання. Держави масово зменшують, де вони можуть, споживання нафти і газу, тому що всі розуміють, що нафтогазові доходи фінансують

0: що відбулося в Росії? Видобуток сирої нафти впав на 460 тисяч барелів на добу. Ну і це вже дуже багато, тому що це зараз він становить 8,8, ну трошки більше мільйонів барелів на день, що загалом значно менше того, що Росія звикла видобувати. Це було приблизно, ну навіть в окремий час було і 15 мільйонів барелів на день. Тобто Росія закривала велику частку ринку сирої нафти. І це найнижчий показник виробництва нафти з літа 2020 року. Ми бачимо, що це безпрецедентно. З чим це пов'язано? Також експорт нафтопродуктів. Він обвалився до 2,2 мільйона барелів на день, коли в нормальному порядку він становив приблизно, ну, від 6 до 8, там, залежно від фрахту і від інших економічних умов. Це пов'язано з повторними українськими ударами по нафтовій інфраструктурі, нафтопереробній інфраструктурі. Вони всі були успішними і виведено з ладу близько 1,42 мільйонів барелів на день російських нафтопереробних заводів. Ну, насправді це вже дуже-дуже великий удар по нафтовій економіці, по нафтовій інфраструктурі. Тут я хочу нагадати, що за умови дотримання західних санкцій на передачу Росії нафтових технологій, нових технологій, нового обладнання, якщо це збережеться, працюємо над тим, щоб збереглося, збереглись такі санкції, Росія не зможе відновити свої об'єкти після наших ударів, після наших українських ударів, і це займе в Росії місяці, роки, і не так-то легко це зробити. Це нелегко зробити в Катарі, як ми вже бачили, це нелегко зробити там, де в Саудівській Аравії були уражені величезні нафтопереробні потужності. І от вони кажуть, так, це займе роки ремонтувати. Те ж саме і в Росії, зважаючи на те, в якому дрімучих недорозвитку, в якому знаходиться російська нафтопереробна галузь сама по собі, ми побачимо ще більший спад. Тому, ну, тут ключове, завершуючи так оце відповідь, ключове питання, чи Захід, ну, оскільки, ну, є позитивні сигнали в Конгресі США зареєстрований проект закону, вже зібрано підписи на підтримку допомоги Україні. Тобто ми бачимо, що в принципі суспільна думка зараз та, що на яку дивиться уряд і влада Сполучених Штатів, схиляються до того, що Україні потрібно допомагати. І бачимо, ну, і безумовно слідкуємо за перемовинами американського президента із Сі Цзіньпіном, тому що, ну, риторика там звучить теж, до речі, військова, пряма загроза війни з Тайванем, якою бояться Сполучені Штати. І я думаю, що вона також зможе внести дуже велику нестабільність в глобальні ринки. І я думаю, що, напевно, буде така домовленість, яка дозволить не розблоковувати, не пом'якшувати санкції проти Росії. Тим більше вони отримали, ну, дуже велике засудження з боку і країн Великої Сімки, і інших міжнародних союзів. Тому сподіваємося, що все ж таки відповідь буде ні. І працюємо над тим, щоб санкції не лише збереглися, але і право застосування цих санкцій було посилене, оскільки тут навіть уже мова не про прогалини, а про право застосування, оскільки ми досі не побачили, на жаль, через оцю війну, яку ми обговорюємо на Близькому Сході, ми не побачили повної заборони на морські перевезення російської нафти і газу, над якою ми всі дуже довго працювали, і вона була вже ось на столі в Євросоюзу і у Великій Британії, але через кризу, через вартість нафти та пального, а також газу, її відклали. І, ну, але наскільки можемо зараз говорити, що Євросоюз не планує відмовлятись від своїх цілей по відмові від російського газу та нафти. Ну і потрібно зберігати цей баланс, потрібно намагатися адвокувати за те, щоб так і відбувалося. Ну, що ми і робимо, що і робить разом Вістенд у Європі.
1: Пані Світлана, дуже дякую за вашу роботу, за цю розмову. Це була Світлана Романко, засновниця та виконавча директорка міжнародної ініціативи «Разом Вістенд». Дякую.
0: Дякую вам.
1: Тема трудових мігрантів останніми тижнями активно шириться українськими соцмережами. У різних регіонах оприлюднюють відео та дописи про нібито масовий приїзд працівників з Індії та Пакистану. Найбільше дискусії точиться довкола будівельної сфери. Утім, експерти наголошують, про масове явище наразі не йдеться. На яких засадах працюють мігранти? І головне, чи розглядають вони Україну як країну для життя? Юлія Конох дослідила ринок праці, Івано-Франківська.

0: На початку місяця одна з будівельних компаній в Івано-Франківську повідомила, що до зведення одного з житлових комплексів залучать іноземних робітників.
1: На території України усі вони перебувають законно, як легальні трудові мігранти. Вони офіційно працевлаштовані в нашій компанії під контролем міграційної служби. Ми вимушено пішли на цей крок з огляду на критичну нестачу робочих рук.
0: Прокоментувати ситуацію компанії відмовилися. Відомо, що іноземці працюють і далі. Ця тема вже викликала хвилю суперечок як у соцмережах, так і на вулицях міста.
2: Острах в мене не викликає. Мені просто не хочеться, щоб наші хлопці гинули, а тут заїжджали чужі чоловіки.
3: Питання ще одне до вас. Чи бачили ви десь Франківську вже, власне?
2: Бачили на будові.
4: Ну, ми такі гуманні, але трошки з опаскою до того ставимось. Не впевнені, що добре. Вони їдуть на заробітки. Звичайно, що ми би хотіли, щоб наші заробляли. От єдине, що й не стає нам людей, це да.
5: На даний момент, тому що нас багато на фронті воюють люди.
0: Експерти з питань демографії та трудової міграції Василь Воскобойник каже, емоційну реакцію суспільства під час повномасштабної війни можна зрозуміти.
6: Перше, у нас біля 6 мільйонів людей виїхало і зараз перебувають за межами нашої країни. Друге, в нас біля 6 мільйонів – це внутрішньо переміщені особи, котрі знаходяться на теренах нашої країни. Третє, в нас демографічна криза. У нас і без військових дій кожного року кількість населення нашої країни скорочується близько на 300 тисяч осіб.
0: Утім, переконаний фахівець, нинішня кількість закордонних працівників не має суттєвого впливу ані на ринок праці, ані на економіку країни. Загалом в Україні офіційно працевлаштовані близько 11 тисяч іноземців.
6: Тобто фактично це такий мізер, і тому ми спостерігаємо ролики, як за іноземцями слідкують, знімають їх на телефон, намагаються передати приїзд одного, двох, трьох людей до України як тренд, котрий змінює ринок праці України. Я можу відповідально заявити, ні, тренд на ринку праці, да, дійсно, нестача робочих рук, але поки не закінчиться війна і в найближчій перспективі після закінчення військових дій, іноземці не будуть відігравати якусь важливу роль на ринку праці України.
0: Побоювання щодо масового напливу іноземної робочої сили експерт називає перебільшенням. Перетнути український кордон без документів нереально. Для в'їзду обов'язково потрібна робоча або туристична віза. У службі зайнятості наголошують, офіційне працевлаштування таких громадян у нас чітко регламентовано.
7: Роботодавець подає нам заяву, встановленою Кабінетом міністрів України, саме постановою номер 68 24 січня 2023 року. До цієї заяви він додає платіжні інструкції чи будь-який платіжний документ, який підтверджує оплату за видачу дозволу на застосування праці іноземця.
0: Окрім цього, щоб один мігрант міг приїхати, роботодавцю доведеться сплатити близько 150 тисяч гривень за візу, транспорт та житло. На Прикарпатті наразі офіційно видано лише 40 дозволів для громадян Індії. Найчастіше їх залучають саме до будівельної галузі.
7: Як правило, їх беруть для початку на півроку. Щоб подивитися, як вони працюють, чи будуть з ними продовжувати цей трудовий договір. Потім, якщо їм підходять ці громадяни, вони можуть продовжити дозвіл і на півроку, і на рік, і на два роки.
0: Тим часом міський голова Івано-Франківська заявив, залучати іноземців до комунальних робіт у місті не планують. Штучний ажіотаж навколо цієї теми назвав елементом інформаційного впливу та маніпуляцій з боку росіян.
8: Нам потрібно все докласти, щоб українці тут могли працювати, заробляти кошти. Але свого часу в Франківську було понад 2000 студентів з різних країн. Пригадуйте, Пакистан, Індія, арабські країни, багато чого іншого. І було багато проблем. Але, на мою думку, зараз Москва використовує це через пропагування різних там тік-токів, телеграм-канали, для того, щоб показати, що, от бачите, не воюйте, бо для кого ви, якщо сюди приїдуть індуси?
0: Спростовують також експерти і поширені міфи про зарплати трудових мігрантів. Кажуть, жодних особливих умов немає.
6: Насправді, людям платять, звичайно, ринкову заробітну плату. При тому, я звертаю вашу увагу, навіщо запрошувати іноземця щоб платити йому більше заробітну плату, аніж українцю. Бізнес не займається благодійністю.
0: Залучення іноземців до ринку праці – це світова практика, зазначають фахівці. В Україні наразі йдеться лише про точкове розв'язання проблеми дефіциту кадрів в окремих галузях. Проте експерти уже розробляють державну міграційну стратегію, щоб чітко врегулювати права та обов'язки таких працівників. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
9: Ними мінують поля, відбивають атаки ворога та виконують логістичні завдання. Ще евакуюють поранених та навіть беруть у полон ворога. Воїни 118-ї механізованої бригади провели операцію з порятунку побратима за допомогою НРК. Боєць із позивним «Халк» був поранений під час дронової атаки. Вивести його з передової вдалося саме наземним роботизованим комплексом. Як відбувалася евакуація, дивіться у сюжеті. Також протягом ефіру ви бачитимете QR-код, за допомогою якого можна підтримати бійців 118-ї механізованої бригади.
10: Права сторона була б вся пробита, спина, бок, я міг лежати тільки на лівій стороні.
11: Піхотинець 118-ї механізованої бригади на псевдо «Хаук» згадує, як його поранило. На позицію прилетів ворожий дрон. Під час атаки боєць втратив і зв'язок із побратимами. Щоб уберегтися від повторного удару, знайшов укриття та самотужки, надав собі першу допомогу.
10: Бандажом перемотав себе, випив пілпаки, нам дають там бейсболи, щоб не було зараження. І я собі лежав, спати не міг, мене трусило, бо ще й холод.
11: Осколки від вибуху посікли весь правий бік. Попри гострий біль та небезпеку, армієць все ж дістався до товаришів.
10: Вони не знали, що я, де я. Вони подумали, що я 200-й. Ось я перебрався до хлопців назад. І вони вже потім повідомили, що я там, що мене ранило.
11: Евакуювати пораненого вдалося лише за 10 днів, адже в небі постійно дзижчали російські безпілотники, не вщухали обстріли.
10: В основному впівішки і мінометів. За 2 години там бувало і 15 впівішок прилітали. Вже просто не рахуєш вже постійно. І газами травили вже було.
11: Щойно випала нагода, бійці 118-ки спорядили на евакуацію наземний дрон. Ця поїздка, зізнається Хаук, здалася йому вічністю. Було холодно і доводилося постійно слухати небо. Кілька разів робот-евакуатор зупинявся через небезпеку та технічні перешкоди.
10: Думав про рідню, про маму, думав про родичів, думав. Думав про побратимів також постійно. Зараз думаю, як вони там.
11: Разом із побратимом за пультом керування тоді перебував військовослужбовець за позивним «Остап». Він боронить Україну з лютого 2022-го. Брав участь у боях за Київщину, на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Поранених Остап рятував і раніше, але вперше проводив евакуацію за допомогою НРК. Розповідає, якби не дрон, витягнути побратима було би значно складніше.
12: Задіяти прийшлось людей 5-6. По часу це могло бути і сутки, і двоє суток. Це ж ти не знаєш, що буде через хвилину.
11: До того, як опанувати наземні платформи, Остап працював кулеметником. Нині збирається навчати керувати НРК інших бійців, бо наземні дрони не менш важливі, ніж повітряні.
12: НРК проводить і мінування, з НРК можна працювати кулеметом, з НРК можна проводити розвідку, логістику, евакуацію, дуже багато можна.
11: У майбутньому керувати роботизованими комплексами планує і Хаук. Він служить вже 5-й рік, каже, Остапа пам'ятає ще з часів БЗВП, коли у нього навчався. Нині армійці знову зустрілися.
10: Дуже дякую, що мене врятували.
11: Підтримати воїнів 118-ї бригади можна за реквізитами, що на екрані. Бійці збирають на нові модернізовані НРК, бо що більше наземних платформ мають захисники, то більше можливостей виконувати бойові завдання. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
9: Міністр оборони Михайло Федоров разом із німецьким колегою Борисом Пісторіусом відвідали прифронтові регіони та військові штаби поблизу лінії бойових дій. Під час візиту військові розповіли про оперативну ситуацію на фронті, роботу системи «Дельта», координацію дронів та планування бойових операцій. За словами Федорова, Німеччина вже профінансувала понад $1 мільярд на розвиток українських Deep Strike та Mid Strike спроможностей. Також сторони обговорили подальшу підтримку України під час онлайн-засідання міністрів оборони ЄС. Про технології на передовій та їх застосування предметно поговорю з гостем студії. Це Олександр Япчанка, командир служби НРК батальйону «Вовки да Вінчі». Мої вітання, пане Олександре. Героям слава. На екранах телеглядачів вже з'явився QR-код для донатів. Розкажіть, будь ласка, на що вашому батальйону зараз найбільш необхідні кошти?
13: На логістику. Власне, це мова йде про наземний роботизований комплекс «Терміт» компанії «Тенкор». Збір цей організовує Defense Robotics Fund, який, власне, і допомагає нам в роботизації фактично з 25-го року. Це вже другий рік поспіль. І, ну, ключове, що дають наземні роботизовані комплекси зараз, це логістику. Тобто вже складно собі уявити фронтову логістику без НРК. Хочу нагадати, що ще якихось 2 роки тому це були радше такі, ну, спроби. А 3 роки тому це були спорадичні випадки. Тобто ми за 3 роки пройшли від спорадичних випадків використання наземних роботизованих комплексів до того, що вони вже є невід'ємною частиною логістики переднього краю. Тому що там зараз кілзона, і кілзона, на жаль, не тільки в бік противника, яку ми створюємо, кілзона і в наш бік, яку нам створює противник. І тому треба мінімізувати. О, це чудові штуки. Вони
9: так, так, так. Саме на плазмі зараз ми можемо побачити наземні роботизовані комплекси. Я поки що звернуся до глядачів і скажу, що упродовж цієї нашої розмови з паном Олександром на ваших екранах буде QR-код для донатів для батальйону «Вовки да Вінчі». Потрібні наземні роботизовані комплекси. Якщо, як ви вже почули, надзвичайно важливі інструменти, ресурси на фронті. Вони буквально можуть і замінювати наших захисників на полі бою. Звісно ж, для цього потрібні досвідчені оператори, але все ж таки вони рятують від виконання надзвичайно ризикованих завдань, допомагають і в логістиці, і в доставці боєкомплекту, і провізії, і евакуйовувати поранених. От, власне, для яких місій, окрім логістики, ви ще застосовуєте НРК? Поза ефіром ви розповіли, що були випадки, де евакуація була б неможлива без наземного роботизованого комплексу.
13: І такі випадки почались, мабуть, вже в 24-му році. Вперше ми вивозили поранених з позицій, де будь-який інший спосіб евакуації був абсолютно неможливий, тому що відправити евакуаційну групу – це гарантовано. Ця евакуаційна група була б, зазнала б ураження, поранені були б або і, боронь Боже, загинули. І це край неприємний вибір, коли командир мусить вирішувати, що робить. Там поранений боєць, тобі треба докласти всіх зусиль, аби його витягнути, але з іншого боку твої зусилля відправити туди евакуаційну групу призведуть до ще більших втрат. І з огляду на те, що ми, ну, завжди намагаємось поранених і загиблих наших витягнути, то наземні роботизовані комплекси ще з 24-го року нам допомагають у цьому. Але заради справедливості потрібно сказати, що це невеликий відсоток використання НРК. Зараз евакуаційно основне – це усе ж таки логістика. Ще менший відсоток – це те, що усі очікують, коли ж роботи будуть штурмувати. Вони вже штурмують, але це спорадичні випадки. Отак, як в 23-му році спорадичні випадки були взагалі використання НРК, зараз є спорадичні випадки вже штурмових дій за допомогою наземних роботизованих комплексів. Але я маю на увазі, не просто виїхали, постріляли, а осмислених саме штурмових дій. І величезна подяка і пошана тим, хто наважується на це. Повірте, технічно це вкрай складно. Нерідко вже зараз це дрони камікадзе, які мінімум 30 кілограмів вибухівки, інколи більше, інколи сильно більше. Тобто один такий камікадзе – це гарантовано знищена, наприклад, точка накопичення противника. Тобто одразу там мінус бліндаж. ти би його розбирав FPV-шками або бомберами? Ну, доволі довго, а тут все ж таки один вдалий заїзд, і в тебе мінус, ну, і мінус ворожий бліндаж. Але, якщо трошки подивитись в майбутнє, то, на мою суб'єктивну думку, НРК можуть стати наступним, буквально, геймченджером, що стосується захисту від низького неба. Тому що зараз кілзона і в бік нашого противника, і в наш бік, і той, хто отримає першу ефективну протидію дронам супротивника, перш за все розвідувальним і ударним дронам від переднього краю, то отримує якісну перевагу на полі бою. А якісна перевага на полі бою – це тисячі життів, це десятки кілометрів незахоплених або навіть і відбитих від супротивника. Тому те, що зараз є бурхливий розвиток наземних роботизованих комплексів, це чудова історія, перш за все, за рахунок того, що в нас активно збільшується кількість операторів наземних роботизованих комплексів, принагідно запрошую в рекрутинговий центр «Вовків-Давінчі». Він є і у Львові, і у Києві. Приходьте. Вакансії і на НРК, і на інші безпілотні системи відкриті. Приходьте. Є купа роботи.
9: Пане Олександре, зараз детальніше розкажете, як доєднатися до вашого батальйону «Вовки до інче». А зараз, я думаю, ви зі мною походитеся. Тисячі життів, про які ви сказали, врятованих з допомогою НРК, їх допоможуть врятувати наші телеглядачі. Якщо доєднається до збору, просто зараз на ваших екранах QR-код для донатів для батальйону «Вовки до інче» збирають на НРК, зокрема на українські розробки «Терміт». Як ви вже почули, зараз їх застосовують не тільки навіть для логістичних потреб і для евакуації, що значно підвищує шанси на виживання наших військовослужбовців, і не тільки і цивільних, а й для бойових завдань, тобто безпосередньо ці роботи можуть нищити російських окупантів. Давайте доєднуватись до цієї прекрасної справи і нищити окупантів разом. QR-код та номер QR-код на ваших екранах. Доєднуйтесь, будь ласка, до збору. Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, власне так, як доєднатися до вашого батальйону, які вимоги до кандидатів, і наскільки взагалі це складна справа, як важко опановувати посаду оператора НРК?
13: Перш за все, треба мати бажання, треба мати сміливість, і надалі все навчимо. Ну, тобто, насправді, немає якихось от спеціальних умов. Освіта. Є освіта технічна, чудово. У нас люди без освіти дуже гарно справляються і працюють не лише операторами, і техніками. Вік. Зрозуміло, що молодим геймерам простіше, але в нас є мого віку бійці, які цілком собі дають раду і з технічною стороною питання, і з питанням управління. Це командна робота, тобто треба вміти працювати в команді. Команда в нас гарна. І по великому рахунку все, просто от бажання. Приходьте, всьому навчимо. Не бійтесь, набагато страшніше, якщо ми зазнаємо поразки. А немає гарантії, що ми її не зазнаємо. Хоча, як нещодавно я написав колонку на «Українській правді», ми не програємо цю війну. Станом на зараз у мене відчуття, яке базується і на емпіричному досвіді за крайніх 3 роки, і все ж на цифрах. Це втрати противника, це втрати територій, які незрівнянно менші цього року, аніж рік тому. І це спроможність противника поновлювати свої втрати, яка зараз уже не перевищує нашу спроможність їх знищувати. Тобто ми не програємо цю війну, але це не означає, що ми можемо розслабитись. Навпаки, зараз вікно можливостей схилити шальку на наш бік. Я не маю жодних сумнівів в тому, що Росія буде намагатись нас знищити. Не Донбас окупувати, не якісь інші території, знищити нас як державу. І вона не заспокоїться, поки не досягне своєї цілі, або поки не втратить спроможності досягати своєї цілі. Так от, кожен оператор, от сьогодні, який прийде в рекрутинговий центр, це ще один цвях в домовину Російської імперії.
9: Шановні телеглядачі, кожен ваш донат, він конвертується у ресурс для наших захисників на полі бою, а отже і перевагу в цій технологічній війні. Я нагадаю, на ваших екранах QR-код для донатів батальйон «Вовки да Вінчі» збирає на наземні роботизовані комплекси. Доєднуйтесь, будь ласка, хто скільки може, навіть гривня 2, 10, 20 є посильною підтримкою для наших захисників. Пане Олександре, а чи висловлюють інтерес от до цієї посади жінки сьогодні?
13: Так, в нас були оператори жінки, потім ця пані пішла просто на оператора БПЛА, не в ПІВІ, але це цілком робота і жіноча теж. Ось, є все ж таки момент, це важкі штуки просто. Ну, просто воно важке, воно декілька сот кілограм, тому лише я б от на це звертав увагу момент. Все решта, ну, взагалі на війні пані просто проявляють, ну, неймовірні приклади і сміливості, і розуму, і мудрості. Тому величезна подяка кожній жінці, яка на цій війні, ну, робить, ну, просто... Ну, дуже сильна справа, правда. В тому числі і нирка.
9: На сам кінець хочу спитати, на ходу доводиться їх якось модернізувати, удосконалювати наземні роботизовані комплекси?
13: 100% часу, які вони є в нас, вони удосконалюються. Що мається на увазі? Ми постійно на зв'язку з виробниками. Виробники постійно на зв'язку з нами, за що теж їм окрема дяка. Фактично R&D відбувається біля лінії бойового зіткнення. Тобто найновіша інформація про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Актуальна інформація, що відбувається конкретно з цим комплексом. Все це отримують виробники і нерідко по відеозв'язку в наших лабораторіях і фіксяться ці проблеми. Угу. От воно відбувається в реальному часі. Взагалі Україна зараз унікальне місце, тому що новітні розробки військові, вони створюються фактично на фронті. І, поза сумнівом, це наша перевага в тому, що це горизонтальна історія. Тобто наш батальйон має 5 лабораторій / майстерень. Лише батальйон. Уявіть, який об'єм роботи технічної, який об'єм от того самого R&D відбувається в цих лабораторіях. І таких батальйонів, дякувати Богу, чимало. Що потрібно? Більше ресурсу. І я вам на завершення скажу, що нерідко, власне, оцей ресурс на R&D, ну, він не закладений в бюджеті. Ну, це нормально, там, ну, не може бути, що ти не можеш закладати в бюджеті щось, чого ще немає. Але завдяки небайдужим громадянам ми і маємо ті гроші, за які ми робимо це R&D, потім це починають виробляти виробники, і потім держава вже це купує централізовано.
9: Пан Олександр, я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що доєдналися до нашого ефіру і за службу. Дякую.
13: Дякую вам.
9: З нами в студії був Олександр Япченко, командир служби НРК батальйону «Вовки да Вінчі». Далі продовжимо розмову про якісні військові кадри та їхню підготовку. Про роботу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка розпитаю Олександра Бритвича, начальника групи комунікації ВИШО. Вітаю вас, пане Олександре.
14: Бажаю здоров'я, слава Україні.
9: Героям слава. То Військовий інститут Шевченка часто називають унікальним поєднанням класичної університетської освіти та військового вишколу. Розкажіть, у чому саме полягає ця синергія та чим ваш ВНЗ особливий?
14: Ну, якщо згадувати вже про особливості військового інституту, то він особливий саме своїми унікальними спеціальностями, за якими не готує більше жоден вищий військовий навчальний заклад для підрозділів Сил безпеки та оборони України. Наші спеціальності, вони більш гуманітарного, так скажемо, ухилу, але, не дивлячись на це, вони є дуже затребуваними у військах, і не тільки в військах, а ще й у цивільному житті. Також важливою особливістю, як ви вже і згадали, є те, що вікно є підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, тому випускники нашого вишу отримують саме диплом КНУ та мають можливість закордонних навчань. Так само, як і в інших ВВНЗ, звичайно, це повне державне забезпечення, це харчування, забезпечення майном, проживання, медичне забезпечення, ну, а також високе грошове забезпечення.
9: Скільки факультетів функціонує на базі інституту? Які спеціальності зараз мають найбільший попит серед абітурієнтів? Чи змінилися пріоритети вступників, можливо, з початком повномасштабного вторгнення?
14: Звичайно, щодо зміни пріоритетів, я думаю, я би сказав ні. Все одно ті люди, які йдуть до нас на навчання, наші абітурієнти, це 100% патріоти своєї країни, які хочуть змінити її найкраще. Це 100% я гарантую. Щодо структури факультетів, їх наразі працює 4. Щодо спеціальності підготовки, як я вже згадував, вони мають більш такий гуманітарний ухил. Це військова психологія, політологія, соціологія, міжнародні відносини, військовий переклад, журналістика, геоінформаційні системи і технології, фінансово-банківська справа. Також з минулого року ми почали готувати фахівців з руху опору, а також зв'язків з громадськістю в Збройних силах України.
9: Пане Олександре, на сам кінець, хто ваші викладачі? Чи залучаєте ви до викладання кадрових військових із безпосереднім бойовим досвідом?
14: Я вам скажу, що наші усі викладачі, як офіцери, так і інструктори, сержанти, це всі люди, які мають бойовий досвід саме сучасної війни. Вони часто вибувають відрядження в зону ведення бойових дій для того, аби саме осучаснювати освіту, осучаснювати свої предмети, передавати ці знання курсантам, ділитися з ними. Також навіть серед курсантів, в складі курсантів у нас є бойові контрактники, військовослужбовці служби за контрактом, які вступили до нас на навчання, які так само діляться цим досвідом. Він постійно оновлюється, ми за цим слідкуємо, бо це є надзвичайно важливо.
9: Я дуже дякую вам за цю розмову. Це був Олександр Бритвич, начальник групи комунікації Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дякую.
14: Дякую.
9: Усі проєкти подробиць та прямий ефір єдиних новин можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини.
15: За країну, яка береже культуру.
16: З перших днів у Збройних силах ти їздиш. В тиші і з піснею.
17: Бо війна не знає, де ти.
16: З цікавою розмовою.
17: Вони залишаються.
16: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По-сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
18: Плюс виїжджаю.
16: І знову їдеш.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: 147-ма окрема артилерійська бригада.
2: Народжені під час війни.
1: Топ. Серед всіх артбригад Збройних сил України.
2: Головне, щоб був живучий ствол і її приціль.
1: Ваш арсенал
2: – це грізна і потужна зброя. Вона все погодна, все сезонна, цілодобова.
1: Мирноград, Покровськ.
2: Головне завдання було досягнуте. Ми максимально стримували, виснажували.
1: У що ви вірите?
2: Та вірю в Бога, 155-й калібр.
1: А як цю війну завершити?
2: Ми можемо спрогнозувати, можемо бачити реальність на полі бою, як наш солдат-піхотинець, він визначає, де проходить передній край, де проходить лінія розмежування.
3: Ціль 4-5-0. Дивіться сьогодні о 22:25.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здоланий.
4: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми – сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
7: Сімнадцята в Україні. Ви дивитеся новини. До 8 зросла кількість загиблих внаслідок масованої атаки росіян на Київ. Як повідомили у міській військовій адміністрації, з-під завалів деблокували тіло 13-річної дівчинки. На тепер, за інформацією надзвичайників, під руїнами можуть перебувати від 10 до 20 людей. До робіт залучили кінологічні розрахунки. Загалом 45 людей постраждали у столиці, серед них двоє дітей, зокрема місячне немовля. За інформацією міської влади, зруйновано 18 квартир. Пошкодження у місті зафіксовано на 20 локаціях у 6 районах, найбільше в Дарницькому, Оболонському та Голосіївському. Завтра у Києві оголошено День жалоби за загиблими. Поліція Києва показала відео з камер патрульних, які одразу прибули на місце ворожого удару по житловій дев'ятиповерхівці в Дарницькому районі. На кадрах дим, руйнування, знищені квартири, поранені жителі і перші хвилини рятувальної операції. Спільно з небайдужими громадянами поліціянти надавали домедичну допомогу та виносили з пошкоджених будинків поранених. На службових авто транспортували їх до лікарень і розбирали завали. Допомагали гасити пожежі, забезпечували проїзд спецтранспорту та регулювали дорожній рух. Британія обіцяє посилити українську ППО. Після низки масштабних атак Росії по Україні міністр оборони Британії Джон Гіллі доручив пришвидшити постачання систем ППО. Очільник МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що такий потужний терор Москви саме під час саміту в Пекіні є викликом не лише Києву, а й світовій безпеці та лідерам США та Китаю. За останні 24 години українські сили ППО відбили одну з наймасованіших атак, знищивши понад 600 безпілотників та 40 ракет. Джон Гіллі назвав ці удари варварськими та наказав якнайшвидше відправити Україні нові зенітні ракети та системи боротьби з БПЛА, зокрема перехоплювачі «Октопус». Представники урядів, політики та дипломати з усього світу засуджують масований російський обстріл України. Так, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакна повідомив у соцмережі X, що масована атака на Київ укотре засвідчила прагнення російського диктатора продовжувати війну і знищити Україну. Він закликав міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на агресора. Очільник оборонного відомства Великої Британії Джон Гіллі, як я вже сказав, доручив пришвидшити надання Україні систем ППО та засобів протидії безпілотників. Посол Литви Інга Статеніте Толочкене зауважила, що Росія знову цілеспрямовано атакувала житлові райони. Президентка Молдови Майя Санду повідомила про порушення молдовського повітряного простору під час обстрілу та закликала не послаблювати тиск на Москву. Водночас міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар засудив російські удари, які сягнули Ужгорода, міста поблизу словацького кордону, де проживає чисельна національна меншина. З вимогою негайно припинити війну виступив і голова МЗС Фінляндії. 29 людей постраждали через російські дронові атаки на Харків. Серед поранених 13-річна дівчинка та хлопчики 8 і 12 років. Один із безпілотників вибухнув в самому центрі міста, біля виходу зі станції метрополітену. Ще один удар припав на Салтівський район Харкова. Ворожий БПЛА поцілив біля багатоповерхівок на Галявині. У всіх навколишніх будинках мікрорайону вибиті вікна. Містяни досі отямлюються від пережитого.
6: Дитина була вдома сама, навчалася онлайн. Я була на роботі, коли син зателефонував. Урятуй мене, жах, що коїлося, а тут у мене сестра живе. На першому поверсі в її квартирі вікна вилетіли. Страшно, що відбувається. Просто жахіття. У будинку сестри жінку посікло осколками скла. Вона саме була на кухні. Це було близько 8 чи на початку 9 ранку. Саме такий час, коли люди п'ють чай чи каву, збираються на роботу. І ось так усе сталося. Її посікло і швидка забрала.
7: 53 атаки від початку доби зафіксували у Генштабі по всій лінії фронту. Найскладніша ситуація традиційно на Покровському відтинку. Там сили оборони спинили 21 ворожу атаку. Загалом росіяни продовжують штурмувати одразу на кількох напрямках фронту Донеччини. У Генштабі звітують про важкі бої на Костянтинівському відтинку. Українські оборонці стримують окупантів. І саме для військовослужбовців 1-го батальйону полку «Азов», які працюють на цьому відтинку, ми відкриваємо збір. Хлопцям терміново потрібно відремонтувати авто для забезпечення зв'язку. Номер картки та QR-код для донатів на екранах. У сучасній війні технології зв'язок відіграють надзвичайну роль, і підтримка таких зборів – це реальна допомога. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває.
8: Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або впівдронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
7: Нові зміни у дії. Від сьогодні паперовий ідентифікаційний податковий номер більше не потрібен. Для банків і будь-яких інших держустанов достатньо буде електронного зразка. Про це повідомили на саміті Міністерства цифрової трансформації. Окрім цього, в застосунку тепер працює система Дія AI – держпослуги в одному чаті. Користувачу достатньо буде поставити голосове завдання, і штучний інтелект сформує готовий результат уже за кілька секунд. Щоб ця функція запрацювала, потрібно оновити додаток на своєму смартфоні.
9: Ми вже викатили нову версію на App Store і Google Play, і після того, як ви оновите, у вас з'явиться цей новий функціонал, де ви можете вже почати спілкування, і це, ми вважаємо, буде революція. Я хочу наголосити, що всі ці речі, які би не були круті технології, які б, може, розумний був штучний інтелект, але за ним стоять люди. І саме люди навчають, саме люди вибудовують логіку. Ми б хотіли, щоб у кожного в цій державі був особистий експірієнс, особистий досвід і можливість налаштувати все під себе.
10: Сьогодні Україна в п'ятірці топ-лідерів у цифровізації за рівнем послуг. І ми навчилися створювати сервіси, які спрощують життя мільйонам українців і які потребують тут і зараз саме найскладніші періоди існування. Ми стали першою Україною у світі з цифровими паспортами, які мають повну юридичну силу.
7: Понад 10 років свого життя нацгвардієць за позивним «Старий» боронить Україну. Брав участь у харківському контрнаступі, ходив у розвідку в Кліщіївці на Донбасі. Нині у складі мобільно-вогневої групи прикриває небо над Харківщиною. Про військовий шлях, силу побратимства і те, як змінюється війна – у сюжеті Світлани Шекери.
11: Петро за позивним «Старий» в армії з невеликими перервами вже 12 років. Демобілізувався після АТО і був переконаний, що у стрій більше не повернеться.
12: Я взагалі механізатор. Я робив в селі. Ну, то і все. А так вийшло, що я в армію попав, це чисто случайно.
11: Але лютий 22-го все змінив.
12: 24-го ми приїхали, 25-го ми вже були на позиції.
11: Простим піхотинцем він визволяв Харківщину під час великого контрнаступу. Згодом уже старшим групи ходив у штурми. Найважче, згадує, було вести побратимів на завдання.
12: У мене в групі так вийшло, що почти всі свого села, ну всі друг друга знають. Ну, оце, мабуть, було найтяжче. Ми ж йдемо, ми не то, що як на прогулянку йшли. Ми ж йшли, кожен раз йдеш, і ти не знаєш, назад вернешся чи ні.
11: Що ви хлопцям говорили, щоб якісь змотивувати?
12: Ну, особо нічого такого не говорив. Сказав, що треба йти туди. От і все, йдемо туди.
11: У Кремінні на Донбасі взяли росіян у полон.
12: З ліс пішли на позицію, на определену точку. Вони по нас відкрили вогонь, потім ми, як скажемо, окружили їх. Одного за 200, другого за 300 і забрали.
11: І хоча дронів у 23-му було ще не так багато, противник працював по українських позиціях з усіх видів озброєння.
12: Ну, саме страшне – це танк, мабуть, бо ти не успіваєш чути нічого. Ти чуєш, вже приходиться. Міномет, ти можеш сховатися, в тебе якби є час. А там, ну, а танка немає часу ховатися.
11: 2 роки тому Петра перевели з піхоти в зенітники. Разом із побратимами чергують нині під час дронових атак, прикривають небо над Харківщиною. І з кожним місяцем збивати шахеди, гербери і молнії стає дедалі складніше.
13: І там робота була тільки вночі, починаючи з десь серпня. Ворог почав дуже часто використовувати тактику круглодобової атак. Якщо раніше це було приблизно в один і той же час, по одному і тому ж маршруту, вже було ясно, що за БПЛА, там, типу Герань-2, шахет, то зараз це поодинокі дуже часто. Кожні півгодини залітає один, два, і вони мусолять, і більш працюють на психіку.
11: Ворог збільшує інтенсивність, міняє тактику, модернізує дрони.
12: Вони просто шукають, де наших менше стоять, і стараються обходити їх, та й все. Ну, наші точки обходять. Зараз шахеди реактивні, їх тяжче збивати, вони швидше летять. Ну, чим менша ціль, тим тяжче збивати. Ну, шахед – велика ціль. Його легше збивати.
11: В екіпажі мобільно-вогневої групи обов'язки бійців чітко розподілені. Петро – водій, та за потреби може стати до гармати.
13: Петро – стріляючий водій. Осінь була дуже тяжка. При цьому, що працюючи в полі, ви бачите, яка машина. По самий верх колес бояк застрянеш, а Петро зможе виїхати. Я б там зроду не виїхав.
11: Скільки би пташок не приземлили, кажуть гвардійці, цього замало. Хоча кожен знищений безпілотник і додає мотивації. Бійці підтримують один одного і намагаються знаходити час для перепочинку. Та щомиті готові до виїзду, щоб захистити українців від ворожих атак. Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
7: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Їх ще називають праведниками народів світу. За даними Ізраїльського національного меморіалу катастрофи і героїзму Яд Вашем, в Україні таких людей налічується 2713. І наша держава посідає 4-те місце за кількістю праведників, поступаючись Польщі, Нідерландам і Франції. Загалом рятівники євреїв під час війни походять із понад 50 країн світу. Мав би консультувати з нерухомості, натомість торгував відстрочками. У Черкасах СБУ та Нацполіція затримали рієлтора, який пропонував своїм клієнтам сприяння в ухиленні від мобілізації. За послуги правив 16 тисяч доларів. Ділка затримали під час одержання частини грошей. І вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років за ґратування з конфіскацією майна.
14: За даними справи, черкаський рієлтор за 16 тисяч доларів США обіцяв військовозобов'язаним безпідставно оформити другу групу інвалідності. Для виготовлення фейкових документів він планував залучити знайомих членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, тобто колишню МСЕК. На підставі сфабрикованих медичних висновків, в подальшому ухилянти мали б можливість безперешкодно виїхати за кордон.
7: Швейцарія зробила рішучий крок до створення спецтрибуналу для керівництва Росії. Офіційний Берн повідомив Раду Європи про готовність приєднатися до угоди, що закладає фундамент для суду над винними у злочині агресії проти України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, трибунал перестав бути абстрактною ідеєю і стає реальністю. Заяву Швейцарії Україна називає історично важливою з огляду на особливий статус країни як охоронця міжнародного гуманітарного права. Рішення Берна пролунало напередодні саміту Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі, який розпочався сьогодні. Очікують, що саме там остаточно затвердять механізм управління трибуналом, який базуватиметься на моделі Нюрнберзького процесу. Чергова провокація у небі над Балтикою. Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20. Очільник Міноборони Польщі заявив, що борт агресора рухався без плану польоту та з вимкненими приладами ідентифікації, створюючи реальну загрозу для цивільної авіації. За словами віце-прем'єра Владислава Косіняка-Камиша, інцидент стався над міжнародними водами. Російський розвідник намагався випробувати систему ППО країн НАТО, проте був оперативно виявлений та супроводжений польськими пілотами. В оперативному командуванні Польщі підкреслили, попри небезпечні маневри росіян, порушення державного повітряного простору не зафіксовано. О 18:00 чекайте на новини вже від Лілії Налягаки. Ну, а доти з вами буде Анна Камінєва. Гарного тобі ефіру.
15: Гарного тобі вечора. Ми продовжимо буквально за кілька хвилин.
16: Ворог більше не може безкарно господарювати в небі над фронтом. Дорогі зенітні ракети ЗСУ змінили на маневрені та швидкі дрони-перехоплювачі. Наш воєнкор побачив, як мобільні розрахунки ППО виявляють та збивають російських дронів-шпигунів.
17: Це антишахедний виріб, і він доволі ефективно себе показує.
16: Скільки коштує один дрон-перехоплювач? Яка його ефективність? І як невелика пластикова пташка змінює стратегію оборони? Репортаж подробиць з фронту. Одеса офіційно відкриває купальний сезон, навіть попри загрозу з неба. Та чи готове узбережжя захистити людей у разі атаки? Наші кореспонденти разом з експертом вирушили на пошуки найближчих укриттів. Результати приголомшили.
18: Ну і взагалі усі бачимо, що це неподобство.
16: Брудні тунелі та бетонні коробки, що не відповідають жодним вимогам. Ми покажемо, де є укриття, а які комплекси досі не подбали про безпеку гостей.
19: На пляжі, звичайно, почуваєшся в меншій безпеці, бо навколо немає будівель, які могли б захистити.
16: Чи варто цьогоріч відпочивати біля моря? Хто відповідатиме за безпеку людей? Дивіться наш спеціальний рейд одеським узбережжям. Ваш дім більше не ваша фортеця, якщо ви накопичуєте борги. Механізм примусового стягнення автоматизували.
20: Треба ж бути свідомими. Якщо є борг, покривай його, або не користуйся послугами.
16: Чи стане цифровізація інструментом позбавлення тисяч українців даху над головою? І на чиєму боці закон? Це має побачити кожен. Сьогодні о 20:00 у випуску «Єдині. Головне».
21: За свою країну.
22: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
23: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.

0: за свою країну.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Для українських аграріїв може відкритись понад 300 нових напрямків експорту. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. У центрі уваги – ринки Японії, Саудівської Аравії, Південної Кореї, США та В'єтнаму. Україна працює над погодженням ветеринарних і санітарних вимог, а також проходженням міжнародних аудитів для допуску продукції на нові ринки. За даними МЗС, агропродукція вже формує понад половину українського експорту. А як щодо Європи, і загалом, якщо говорити про співпрацю з Європейським Союзом в агросекторі, чи є у нас переваги і які? Розпитаю Олександра Гайду, голову Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Мої вітання.
1: Пане Олександре, от ми бачимо, що Україна зараз активно відкриває ринки, працює над відкриттям ринків Азії, глобального півдня. Проте 26-й рік оголошено роком практичної інтеграції в агросектор ЄС. Чи не є це от спробою, ну, так сказати можна, як в народі кажуть, всидіти на двох стільцях? Чи справді от європейський ринок чекає на нашого виробника?
2: Ну, по-перше, хочу сказати, що навіть не потрібно говорити про те, що ми хочемо сісти на два стільця. Тому що це два різних вектора. Ми фактично, як Україна, як країна, яка має і ресурси, і можливості, сьогодні хочемо рухатись на різні ринки з європейською якістю. Тому Європа для нас – це великий ринок, практично 450 мільйонів платіжоспроможних споживачів. І це дуже великий ринок для України. Але азійські ринки, ринки Африки, глобального півдня для нас також важливі. І це фактично така диверсифікація своїх можливостей і можливостей залучати інші ринки. Сьогодні Україна над цим дуже активно працює, і європейський досвід, який фактично сьогодні є у багатьох товаровиробників, він показує, що якість нашої продукції в Європі сприймають дуже позитивно. Ще хочу додати, що дійсно Україна пройшла з непоганими показниками скринінг, який був у вересні 2025 року. Тоді велика делегація на чолі з віце-прем'єром по євроінтеграції Тарасом Качкою та заступниками міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дениса Башлака та Тараса Висоцького і представників міністерства і народних депутатів провели таку низку переговорів. І цей скринінг показав, що дійсно Україна готова вже рухатись в напряму адаптації нашого законодавства до європейського вже більш практично, ніж на папері, скажімо так. Тому ми показали, що ми такі великі гравці, дійсно Європа нас боїться в тому сенсі, але ми повинні показати, що наша країна готова стати рівним партнером і показати навпаки силу Європи на можливих зовнішніх ринках.
1: Пане Олександре, якщо дивитися на історію вступу Польщі до Європейського Союзу, то вона супроводжувалася десятиліттями таких запеклих торгів за кожну квоту. Україна ж намагається пройти цей шлях екстерном. Оця швидкість, як вона може вплинути на умови для українських експортерів?
2: Ну, давайте не будемо забувати про те, що Польща проходила цей шлях в мирні часи. І дійсно вони виборювали кожний пункт, коли вели перемовини до вступу в Європу, Європейський Союз. Сьогодні Україна зовсім в іншій ситуації і треба на це звертати увагу. Сказати, що Україна якось екстерном швидко рухається, ну, це так. Це я думаю, що так воно і є, тому що наші показники дуже позитивні, і на практиці ми вже бачимо, що багато наших компаній експортують свою продукцію в Європу, показали якість продукції, Європа вже звикла до нашої продукції і чекає. І цей ринок для нас дуже важливий. Але ми повинні тут розуміти, що є наші товаровиробники, середні, дрібні, які не встигають за цим. І для того, щоб їм адаптуватися до європейської якості, їм потрібно інвестувати в додаткове обладнання для того, щоб досягти тої якості, яку потребує саме європейський споживач. Тому тут ми повинні мати такий, знаєте, бар'єр, якусь грань, яка дозволить нам балансувати між тим, що ми рухаємось швидко, і між тим, щоб не втратити ту можливість допомоги дрібним і середнім фермерам, щоб вони могли переобладнати свої потужності. Тут нам дійсно потрібні європейські дешеві ресурси, кредитні ресурси, для того, щоб це можливо було робити максимально швидко та позитивно. І також ми повинні також думати про перехідні періоди, бо якщо ми сьогодні будемо адаптувати своє законодавство дуже швидко, без перехідних періодів, то буде такий момент, коли дійсно ми не зможемо швидко адаптуватися до нових умов. Тому багатьох наших законопроєктів, які саме наш комітет інтегрує, перехідний період як мінімум до 28-го року, а навіть і більше. І ми маємо можливості дати нашим товаровиробникам за цей період адаптуватися до нової реальності.
1: Пане Олександре, вам дуже дякую за таку розлогу відповідь і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Гайдо, голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Дякую вам.
2: Дякую.
1: У водоймах України на піку сезон нересту риби. Із значним потеплінням води відкладати ікру на мілководдя вже рушили найбільші види лускатих мешканців. В цей період риба особливо беззахисна, тож цим активно користуються браконьєри. Їх не лякають ні захмарні штрафи, ні кримінальна відповідальність. Нашій знімальній групі вдалося побувати у рейді по двом найбільшим нерестовищам центральної частини країни і побачити, як зупиняють незаконний вилов.

0: запускають сетку по резинке.
1: Через навалу браконьєрів поліція та екологи патрулюють цю територію із води і суходолом. Початок середини травня – це сезон нересту найбільших видів риби. На цих кадрах – хід дикого коропа вузькою канавою. Риба заходить в заплаву, де й відкладає ікру. Таке унікальне природне явище приваблює сюди не лише браконьєрів, а й рибалок-любителів. Хоча під час нерестової заборони вилов навіть на звичайну вудку в цих місцях суворо заборонений. Тож поліціянтам та екологам доводиться таких порушників, якщо не штрафувати, то принаймні розганяти.
2: Ви знаєте, що 3 кілограми дозволено?
3: Так.
2: Значить, це правильно. Але ви не подивилися, де є ділянки, які відведені для...
3: Та нігде не...
1: На час нерестової заборони для любительського лову відведені спеціальні місця, каже патрульний Олексій. Та, на жаль, вудкарів тягне саме туди, де риби найбільше. Тож доводиться сваритись.
2: А так буває, тут не можна під'їхати, тому що буває, нема де стати машинами.
1: А це інше природне нерестовище вже на лівому березі Кременчуцького водосховища. Місце, де річка Сула впадає у Дніпро. Широченне плесо із островами, заплавами, канавами та протоками. Місцями тут заборонені навіть любительське рибальство та навігація. І не тільки в нерест.
4: Зараз ми зайшли вже у заповідну зону, де не те, що рибалити, а навіть пересуватися човнами категорично заборонено законом.
1: Це Сулинський державний ландшафтний заказник. Майже 8 тисяч гектарів акваторії, куди навесні заходить величезна кількість риби.
5: Тут риба заходить на нерест з усього водосховища, нереститься. Тут міляки, вона заходить на отмілі і нереститься, вона прогрівається.
1: Тут відомі здавна браконьєрські місця, розповідає Олександр Тертичний. І вже на вході до заповідника ми в цьому переконуємось. Зі, здавалося б, непролазних хащ берегової смуги у воду затягнуті десятки сіток. Екологи їх одразу знімають.
6: Біля 30 міліметрів. 30 на 30 десь. В дане вічко попадається як... Отака природньо невелика риба, яка більшою в принципі не росте, так і мальок великих видів риб. Багато малька гине.
1: Сітки з таким малим вічком заборонені навіть для промислового лову, бо це знаряддя сильно калічить і розчавлює рибу. Менш травмовану екологи намагаються одразу випускати, та її настільки багато, що до роботи доводиться ставати і нам.
7: Ого, це рибина. Це красавчик, сазан. Я, чесно, такого навіть в руках ніколи не тримав. І тримати його довго не треба, а треба випускати. Опа!
1: Уся ця риба була готова віднереститись. Ікра з неї аж лється. Для браконьєрів це найприбутковіший сезон. Навесні на островах вони навіть облаштовують цілі бази, щоб за кілька місяців нересту виловити як омога більше. Поліціянт Ярослав Марич веде нас до місця, де в шукачів легкої наживи колись була така база. Покинуте рибальське знаряддя на це вказує.
8: Це не просто так. Так, не просто. В нього, вони, наприклад, що вони можуть робити? Вони можуть робити на воді ставити сітку, а берег проходить тільки з риби, без сіток. Коли вони приходять в берег, вони можуть сітку в одному місці положити, рибу вивезти в другому місці, тому їх в такому випадку важче документувати сам злочин.
1: Та цими днями на острові розгорнули цілодобовий пост екоконтролю. Одночасно правоохоронці моніторять водні простори з повітря. Так непомітніше і ефективніше, пояснює пілот Юрій.
9: Так обійшов, вони не бачать, не чують, а ти бачиш все.
1: І така тактика напередодні дала свій результат. За допомогою тепловізійної камери поліціянти відстежили екіпаж браконьєрів, які зняли сітки із здобиччю. Уже на суходолі їх оперативно затримали.

0: Отримали колеги. Із появою цілодобового контролю в заповіднику, каже керівник екоінспекції, таких випадків значно поменшало. Ще кілька років тому територію заказника навіть ніхто не охороняв.
1: Вони привикли як? Тут нікого немає, тягнуть не вода, а це 5-10 тонн ікряної риби. Розумієте? Тому ця присутність, вона такий для браконьєрів, має негативний вплив і буде мати негативний наслідок.
0: Цілодобове спостереження у заповіднику поліція та екологи проводитимуть аж до закінчення нерестового періоду, коли вся риба вийде на глибину. Цього року заборона діятиме аж до середини червня. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
2: Уряд запускає національну програму стажування для людей 50+. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, кадровий дефіцит уже став одним із найбільших викликів для української економіки, особливо у сферах будівництва та оборонної промисловості, де потреба у працівниках лише зростатиме. І більше про цю програму розпитаю Юлію Жовцяк, директорку Державного центру зайнятості. Пані Юлія, вітаю вас.
3: Доброго дня, вітаю вас.
2: Пані Юлія, отже, цього тижня стартувала нова програма, яку реалізовує Мінекономіки і Державна служба зайнятості разом з партнерами. Чому от саме зараз і в чому суть проекту? Розкажіть детальніше.
3: Доброго дня ще раз. Дійсно, програма називається «Досвід має значення». І суть полягає в тому, щоб надати більш індивідуальну підтримку при працевлаштуванні людей старших 50 років і подолання таких вікових стереотипів на ринку праці. В чому полягає сама суть програми? Вона складається з декількох етапів. Перший етап – це навчальна програма. Люди можуть зареєструватись на різні три модулі навчання. Далі іде швидка співбесіда з роботодавцем. І останній етап – це стажування за бажанням людини і працевлаштування у роботодавця.
2: Пані Юлія, а можете сказати, які от конкретні професійні переваги отримує компанія, залучаючи таких стажерів 50+, подальшим працевлаштуванням? От як програма допоможе бізнесу закрити кадровий дефіцит?
3: Ну, серед цих досліджень і спілкування з роботодавцями в Україні можу сказати наступне, що, по-перше, наші громадяни віком старших 50 років мають дуже гарний, величезний досвід. І таким чином вони допомагають, вони стають такими природніми менторами для молоді, яка працює на цих підприємствах. І плюс, за всіма аналітиками, саме серед такої вікової категорії наших клієнтів, саме низька плинність кадрів. Тобто люди більш стабільні, вони готові працювати щодня, а не на дистанційній формі роботи. І на сьогоднішній день бізнес дуже цінує стабільного працівника.
2: Пані Юлію, розкажіть, будь ласка, як подати заявку і чи є вже конкретні звернення від роботодавців, від людей віком 50+.
3: Так, звичайно, в нас же є звернення. По-перше, заявку можна подати на нашому сайті, офіційному сайті Державної служби зайнятості, dcz.gov.ua, прямо на центральній консолі є проєкт «Досвід має значення», і туди входити, там може подати заявку як людина, так може і подати заявку роботодавець. І так само людина може обрати саме ті три модулі, про які я говорила по навчанню. Хочу озвучити, це самопрезентація і кар'єрне зростання, друге – це цифрові навички і штучний інтелект, і третє – це вміння працювати в команді різного віку. На сьогоднішній день за ці дні подано 650 заявок від людей і приблизно 400 заявок від роботодавців. І, до речі, найбільша кількість заяв від наших клієнтів подаються саме на модуль навчання, цифрові навички та штучний інтелект.
2: Пані Юлія, уточніть, будь ласка, от в яких галузях люди віком 50+ можуть бути найбільш затребувані і на яких посадах?
3: Ви знаєте, дивилась буквально аналітику, абсолютно подаються всі вакансії від роботодавців. От на першому місці на сьогоднішній день це бухгалтер, менеджер, інженери, кухарі, швачки. Тобто перелік вакансій абсолютно різний. І перелік зарплат абсолютно різний. В середньому заробітну плату, яку на сьогоднішній день пропонує роботодавці в цьому проєкті, складає 27 тисяч гривень. Також хочу зазначити, що після після того, як людина або роботодавець подасть заявку, кар'єрний радник Державної служби зайнятості протягом 2 днів обов'язково зв'яжеться з вами і надасть уточнюючу інформацію для того, щоб подальшому зробити комфортним зустріч з роботодавцем.
2: Пані Юлія, щодо роботодавців, вони готові брати таких фахівців? Це от для них більше от вимушений крок через дефіцит кадрів, чи от свідоме подолання вікових стереотипів, які існують в Україні досить довго?
3: Ви знаєте, я думаю, що на сьогоднішній день це і перше, і друге, і, можливо, навіть друге більше, тому що дійсно в нас немає на сьогоднішній день іншого вибору. Ми маємо цінувати кожну людину, яка на сьогоднішній день залишилася і проживає в Україні. І, до речі, можу сказати, що загальна інформація от на ринку праці з 2022 року на 30% саме збільшились працівники віком старші 50 років. І все ж таки я вважаю, що 50 років для українців абсолютно працездатний вік, людина здатна перенавчатись, людина здатна входити в команди різних вікових категорій. Тому я не вважаю, що це взагалі має бути стереотип для роботодавця. До речі, подивилася, серед 650 заявок, які нам подали наші клієнти, приблизно 130 людей, це якраз люди навіть старше 60 років, які хочуть взяти участь в цій програмі. І наша задача, як Державної служби зайнятості, ми обов'язково маємо допомогти кожному клієнту, який звернувся, для того, щоб реалізувати цю програму.
2: Пані Юлія, маємо ще 1 хвилину ефірного часу. Я хочу запитати, які ще проекти у службі зайнятості є з підтримки людей віком 50+.
3: Можу сказати, що навіть якщо після проходження тих модулів, про які я озвучувала, до речі, це дуже короткотермінові навчання до 6 годин. Якщо для людини буде потреба в більш глибоких знаннях з тої чи іншої професії, у нас є декілька програм. Тобто, якщо людина не має роботи і буде мати бажання зареєструватись як безробітна в службі зайнятості, ми надамо повний перелік наших послуг. Навіть якщо людина має роботу, але її навичок не вистачає для того, щоб працевлаштуватись до того роботодавця, з яким навіть вони будуть мати співбесіду, ми можемо запропонувати ваучер на навчання. І ваучер видається майже за 160 професій спеціальності, перелік із 160 професій спеціальності. Вартість ваучера покривається фондом по безробіттю. На сьогоднішній день складає 33 тисячі гривень, яку ми покриваємо за навчання, і ним користуються досить велика кількість людей саме старше 50 років. Тому, якщо ви маєте бажання, ми обов'язково будемо знаходити шляхи для вирішення вашої ситуації з працевлаштуванням. І так само в нас є різноманітні компенсації для роботодавця і по працевлаштуванню людей передпенсійного віку, і по працевлаштуванню внутрішньопереміщених громадян, наших ветеранів. Тому ми зі свого боку зараз ведемо дуже проактивну роботу. Ми намагаємось не чекати, поки до нас прийдуть клієнти. Ми намагаємось робити крок на випередження і все ж таки пропонувати як і бізнесу, так і людям ми стараємось більш проактивно зробити свою роботу, щоб людина змогла знайти своє нове покликання, свій новий кар'єрний шлях.
2: Пані Юлія, вам дякую за ваш час і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Юлія Жовцяк, директорка Державного центру зайнятості. Дякую вам.
3: Дякую вам. Дякую.
2: Понад 1560 дронів проти міст і громад України від початку вчорашньої доби застосувала російська армія. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У повітряних силах ЗСУ відзвітували про знищення 693 цілей від вчорашнього вечора до 8 ранку. Росіяни запустили по Україні аеробалістичні ракети «Кинжал», балістичні «Іскандер МС-400», крилаті «Х-101» та 675 безпілотників. Сили ППО збили або заглушили 41 ракету та 652 дрони. Основним напрямком удару був Київ. Ракети летіли з Липецької, Брянської, Курської та Вологодської областей РФ. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БПЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих безпілотників ще у 18 місцях.
4: Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів. Сьогодні, як особливість, теж були застосовані і реактивні БПЛА, окрім Герберів, Талмасів, Шахедів. реактивні БПЛА, повторюся, також баражуючі боєприпаси «Бандероль», кілька одиниць було теж виявлено. Ну, тобто весь спектр озброєння, який в них там є по безпілотниках, вони застосовують, плюс ось, власне, ці ракети. Збито подали у нас 693 цілі, серед них 29 крилатих ракет «Х-101», а також 12 балістичних ракет із 18. Ну, 12 і 18 – це доволі високий показник збиття.
2: Проаналізуємо ситуацію на фронті та, звісно, поговоримо про російський повітряний терор з гостем нашої студії. Це Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, вітаю вас.
5: Доброго дня.
2: Пане Денисе, давайте почнемо з ракетної атаки, яка тривала понад добу. І це була наймасованіша атака по Україні за весь час. Якщо говорити про тактику росіян, ми бачили ці хвилі дронів, потім хвилі ракет, потім знову дронів. Які от особливості цієї атаки ви б відзначили?
5: Ну, вислуження ППО. Велика кількість дронів, потім ракети, і знову кількість дронів велика. Я б звернув увагу, ну, окрім того, що вони продовжують бити по житловій забудові у Києві на лівому березі, в Дарницькому районі, влучання буде в будинок, але я б ще б звернув увагу на влучання по ОЗЕС, автозаправлена станція. По Дніпру і по Харкову в травні було дуже багато випадків влучань по ОЗЕС. І це, на мій погляд, ще один приклад того, як Російська Федерація намагається нищити цивільну інфраструктуру, оскільки що таке АЗС? Там заправляються машини, цивільний транспорт. Що таке цивільний транспорт? Швидка допомога, поліція, пожежні машини, теж там мають заправлятися, машини, які займаються доставлянням продуктів, ліків і так далі. І військового сенсу це немає, ці удари, оскільки військові вони знають для себе, де заправитися, і в них своя система постачання пального. А АЗС вони призначені якраз для того, щоб заправлялися цивільні автівки, які забезпечують, в тому числі, життєдіяльність міст. Я дуже боюся, що оскільки ці удари почалися по Києву, а ми не знаємо себе, де заправитися, і в них своя система постачання пального. А АЗС вони призначені якраз для того, щоб заправлялися цивільні автівки, які забезпечують, в тому числі, життєдіяльність міст. Я дуже боюся, що оскільки ці удари почалися по Києву, а ми не знаємо, куди були спрямовані ті дрони, які були збиті, то можна припустити, що Російська Федерація вирішила цю атаку масштабувати на інші міста. І, зокрема, сьогодні вони це спробували зробити в Києві. Це перше. Друге, на що б звернув увагу, це перша серія цього удару, яка була вчора в день. По західних містах він був спрямований.
2: Ужгород.
5: От я от якраз хотів загострити увагу на Ужгороді. Чому? Раніше ж по Ужгороду не били. Безпосередньо по ньому. Там, здається, були удари по Закарпаттю, по околицях Ужгорода, але безпосередньо по Ужгороду не били. Чому? На мій погляд, це прямо пов'язано зі зміною влади в Угорщині. 9 травня якраз Петер Мадяр став прем'єр-міністром Угорщини. Він буде сповідувати зовсім іншу політику, ніж це робив Віктор Орбан. Віктор Орбан робив проросійську політику. І, очевидно, от якраз це могло б стати таємною угодою, таємною домовленістю між Кремлем та Орбаном, не бити по Закарпаттю, де є електорат Орбана, і натомість Орбан, серед іншого, буде провадити і проросійську політику Євросоюзі. Ну, зараз влада змінилася, змінився вектор Угорщини, ну, власне, змінилися умови договору, умови гри, правила гри. Тепер, очевидно, на території України не буде більше залишатися безпечних міст, більш-менш. І Закарпаття так само, і Ужгород, і міста Закарпаття будуть перебувати в зоні ризику.
2: Якщо ми говоримо про цю атаку, 93% збитих або подавлених цілей. Як ви оцінюєте такий результат?
5: Чудово. Ну, чудово. Понад 90%. Це свідчить про те, що ППО працює все краще і краще. 100% ми можемо з вами вимагати і мріяти про них, але досягти 100% вкрай важко. Так, ППО на 100% дуже рідко працює. Це буде щасливий виняток. Але якщо колись ми дійдемо до таких показників, ну, це лише обома роками за, як кажуть.
2: З приводу дефіциту ракет до систем Петріот, про це вже говорять не перший тиждень і навіть не перший місяць. Чи є якісь шляхи покрити цей дефіцит і що, от, власне, робити? Чи є заміна цим ракетам?
5: Ну, заміна самті. Зенітно-ракетний комплекс самті європейські, зараз там є модифіковані варіанти, які за, скажімо так, заявами мають зелені характеристики, які можуть збивати балістичні повітряні цілі. У нас є самті, там одна чи дві батареї, і я чув в відкритих джерелах про те, що якраз цей модернізований комплекс буде постачатися від Франції до України, але поки що не чутно про значить, те, як ця система працює. Я маю на увазі нова система.

0: А стосовно Петріотів і ракет ПАК-3, для Петріотів, які призначені для боротьби з балістикою, то тут маємо замкнене коло. Тут маємо таку, знаєте, камерну історію. Є кількість ракет, яка зараз виготовляється у світі, це близько 600 одиниць на рік. Ну і все, і в цих межах нічому собі не відмовляєте. Для того, щоб покрити дефіцит, потрібно збільшувати виробництво. Це питання до Сполучених Штатів Америки. Як вони будуть його збільшувати, так вони будуть його збільшувати. І коли це станеться, в яких масштабах, чи будуть перенесення виробництв за кордон, мається у нас Європу і так далі, то вже питання до США.
1: Пане Денисе, якщо говорити про дрони, ми бачимо величезну кількість дронів за ці півтори доби. Якщо я не помиляюся, майже 1500. Про що це свідчить? Це Росія накопичила, чи в них темпи виробництва збільшилися?
0: Накопичення. Ну, є збільшення темпів виробництва, вони його розширюють. Але так, щоб знову ми з вами торкаємося такої планки 1000 дронів за один раз, нема в них 1000 дронів за один раз. Вони їх накопичили, і у них був всього час 9, 10, 11 травня. Темпах приблизно 400 дронів різних, ударних дронів різних типів на добу, як бачимо, вони накопичили таку кількість. Тобто, отакі от пуски, так, там протягом одного-двох днів, це ж, на мій погляд, буде нова тактика Російської Федерації, бо це вже не вперше, коли вони випускають дрони по кілька днів, там, по один чи по два дні, і в день вони їх випускають, починають вночі, продовжують в день і так далі. Тобто, це ж не вперше таке. Це теж буде їхня нова тактика, і вона якраз буде пов'язана з накопиченням цих засобів ураження.
1: А таке, щоб постійно було така велика кількість дронів?
0: Це неможливо, якщо вони виготовляють 400 дронів на добу. То звідки звідки можна взяти 1000 дронів добу, чисто математично?
1: Пане Денисе, пропоную поговорити далі про українські дрони, українських пілотів, які брали участь у навчаннях НАТО, але перед цим матеріал. Українські військові розгромили шведів. Оператори дронів долучилися до спільних маневрів північноєвропейських країн як тренери. Виявилося, що війська НАТО до війни квадрокоптерів не готові, але сильно не засмучуються і кажуть, готові швидко навчатися в українців. Їх унікальність досвідом. Про вишкіл на східному фланзі НАТО дивіться далі.
2: Шведський острів Готланд – місце потенційного зіткнення Росії та військ НАТО, розташований між Швецією та Калінінградською областю. Володіння ним – це контроль над усією центральною акваторією Балтійського моря, украй важливою для логістики російського тіньового флоту.
3: Сценарій навчань передбачає, що вздовж східного флангу НАТО, а також у Північній Європі, зросла загроза та відбулися гібридні атаки. Через це ми мобілізували і залучили частину нашої піхотної бригади. Її завдання – посилити спроможності в цьому районі, забезпечити стримування та за потреби захистити територію Швеції і Альянсу.
2: За легендою, на Готланді немає електрики і продовольства через акти саботажу. У цих умовах піхота тренується вести розвідку. У вишколі беруть участь кілька тисяч військових із 13 країн-учасниць Об'єднаних експедиційних сил. Їхній пріоритет – відбиття можливого нападу зі Сходу.
3: У шведських збройних сил та НАТО хороші спроможності. Ми сильні, готові стримувати і оборонятися. Але, звісно, ситуація погіршується. І наше головне завдання – досягти успіху саме у стримуванні, щоб не виникла потреба обороняти територію.
2: Нова загроза – удари безпілотників. Як експертів, на маневри запросили українських операторів. Вони у ролі ворога атакують союзників FPV-дронами. Оператор на псевдо Тарік за кадром зізнається журналістам. Навчання тричі зупиняли, щоб військові вирішили, як діяти найкраще. У реальному бою, каже боєць, вони б швидко зазнали поразки.
3: Побачити тут українців – це чудова нагода. На власні очі пересвідчитися, як вони протидіють загрозам. Операторам дронів велика шана. Вони діляться з нами досвідом та допомагають у розвитку наших технологій.
2: Українці навчали союзників, як захищатися від вибухівки, яку скидають безпілотники, а ще керувати ударними та дронами-розвідниками окремо та в координації.
3: Ми швидко налагодили координацію та сформували нашу команду. І під час навчань не було окремо шведських чи українських хлопців. Ми були єдиною командою БПЛА і разом виконували поставлені завдання. Ми вибудовуємо власну систему координації, систему командування та управління.
2: Схожий вишкіл раніше провели в Естонії. Там українські оператори безпілотників також умовно розгромили союзників, не готових до дронових атак на піхоту і техніку. Тоді натовські командири сказали, у нас нас великі проблеми. До нового способу ведення війни Європа вже готується. Низка країн уклали так звані дронові угоди з Києвом. Україна постачатиме безпілотники, ракети, снаряди та програмне забезпечення, розроблене на основі її реального бойового досвіду. Катерина Єлісєєва, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Більше про ці навчання і про українську складову у них продовжу розмову з гостем нашої студії. Нагадаю, це Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, власне, це вже не перший приклад, коли українські пілоти розгромили на навчаннях натівські війська. Наскільки показовим є цей успіх українських пілотів?
0: Це можна порадуватися, звісно, що ми їх громимо, так, і що в нас є такі можливості. Але там резюме дуже таке сумне, що натівські війська не готові до сучасної дронової війни. І це дуже погано, оскільки Російська Федерація має плани на країни-члени НАТО, передусім це Балтія. До речі, про Швецію так само йде мова. І тут питання добре, що вони почали готуватися. Але скільки у них залишається часу? От велике питання. І Російська Федерація для них дуже серйозний противник, оскільки так само російські війська мають такий самий бойовий досвід, як і ми. Так само вони розвивають там дронну технологію, ми там можемо порівнювати, де ми їх випереджаємо, де вони їх випереджають. Але якщо брати Україну, Російську Федерацію, ми випереджаємо зараз на сьогоднішній день країни НАТО і маємо інноваційні методи ведення війни, які зараз, і це визнається, натівці, вони цими не володіють. Тому, на превеликий жаль, якщо зараз Російська Федерація візьметься, зупинить війну в Україні там якийсь спосіб, так, там, і візьметься за Балтію там, чи за інші країни НАТО, то буду непереливки дуже.
1: Пане Денисе, хочу ще про ситуацію на фронті поговорити. Покровський напрямок. Ми знаємо, що росіяни намагаються тиснути далі і далі. І от експерти і джерела в силах оборони кажуть, що ситуація в Мирнограді вкрай складна. Чи можливий звідти контрольований відхід українських сил?
0: Ну, він можливий. Я зараз не буду давати пораду. Він можливий. Як він буде організований, коли він буде організований, будемо сподіватися, що він буде організований в такий спосіб, що це було можливо. Щоб він був завчасно організований, але можна зробити все, на мій погляд. Тобто, якщо я, знову ж таки, я не хочу давати поради, не хочу давати рекомендації і так далі. Так, так, там справді ситуація важка, оскільки ми бачимо, що наші підрозділи знаходяться в такій кишені. Вона там утворилася, якраз на північних околицях Покровська і Мирнограда. Противник буде намагатися цю кишеню ліквідувати для того, щоб далі просуватися в бік Добропілля на цьому напрямку, а це для нього важливо як з точки зору спроби охоплення Славяно-Хватовської агломерації, так і з точки зору спроби охоплення Костянтинівки окремо. Тобто там в нього там є дві можливості. Це або глибокий обхід Славянська та Краматорська із півдня, із півночі, із боку Добропілля, із боку Лимана. Ну або по малому радіусу якраз захопити, значить, цю кишеню, просунутися до Добропілля і вже спробувати заходити до Костянтинівки з іншого боку, з тилу.
1: Чули новий дедлайн, так би мовити, від Кремля до осені. Вони хочуть захопити всю Донецьку область. Ну, наскільки це реалістично?
0: На це такими тенденціями – ні. От з цими тенденціями, які зараз є – ні. Навіть в цьому році, очевидно, ні. От, і ясна річ, тут треба з великою ступенью умовності казати, так? Тому ми кажемо, що за цими тенденціями, якщо це так буде далі продовжуватися, то ні. А там чорні лебеді, там різні несподіванки і так далі, то ми прогнозувати за ними ніяк не можемо.
1: Бачимо, в західних ЗМІ пишуть, що російський наступ захлинається. Чи погоджуєтесь ви з цією тезою?
0: Так, я з цією тезою погоджуюсь, оскільки ті завдання, які вони перед собою ставили навесні, вони не виконані. І зараз фронт по великому рахунку стоїть. Є контратаки з нашого боку, є там намагання просуватися з боку росіян. Але можна казати більш-менш впевнено, що на сьогоднішній день цей наступ російської армії зупинений. Вони скористалися перемир'ям так званим, вони провели перегрупування, вони провели ротацію. Зараз, очевидно, вони будуть переходити до літньої фази спроб цього наступу, ну, в рамках якої, власне, перед ними стоїть завдання до кінця літа захопити Славяно-Хватовську агломерацію, Донецьку область. На мій погляд, цього їм не вдасться. Тобто, якщо вони взагалі зможуть зайти в Костянтинівку і зав'язати бої, ну, власне, от, конкретно вже в центрі, в міській забудові цього міста, ну, це може бути от, протягом літньої фази наступу. Зараз в Костянтинівці вже, в принципі, бої на околицях, але якщо там вони будуть інфільтровуватися місто глибше, це буде вже безпосередньо бої всередині міста, населеного пункту, тоді це можливо. А казати про Слов'янськ, про Краматорськ, про Костянтинівку, про Дружківку, про Сьогомирацю, Лиман вони там зав'язли біля Лиману. Ще питання в них по Мирнограду і по Кроцьку, там, попри важке становище наших військ, ці кишені, вони чого не закрили. Тому там у них планів громадьо в цьому сенсі.
1: Пане Денисе, менше хвилини залишається часу. Щодо контратак українських, чи можна заважати контратаками, чи це от радше локальні успіхи тактичні?
0: Ні, це контратаки, які призводять до тактичних успіхів, тактичних просувань української армії. Зараз багато кажуть про перелом, про наближення перелому. Я б не поспішав. Все ж таки, в принципі, ми зараз чекаємо російського наступу, а не формуємо світ. І коли ми будемо переходити вже контрнаступальні дії з нашого боку, тоді ми можемо казати про настання перелому. Поки що у нас така рівновага. Ми зупинили наступ і очікуємо спроб Російської Федерації його поновити.
1: Пане Денисе, дуже дякую вам за те, що прийшли до нас в гості і за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що в нас в гостях був Денис Попович, військовий оглядач. І нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини. Лілія Налягака розкаже про головні події на цю мить. Після марафон продовжить Ірина Баглай. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Тихого і спокійного нам усім вечора.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
6: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
7: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
1: Команда «Інтера» продовжує стежити за останніми подіями. Я, Лілія Налягака, представлю наступні випуски новин. До 8 зросла кількість загиблих в Києві внаслідок масованої атаки росіян. З-під завалів зруйнованої 9-поверхівки на Дарниці, де блокували тіло 13-річної дівчинки. Про це повідомили в ДСНС. Загалом 44 людини поранені в столиці, серед них двоє дітей, зокрема немовля. Пошкодження у місті зафіксовані на 20 локаціях у 6 районах. Найбільше у Дніпровському, Оболонському та Голосіївському. За інформацією надзвичайників, під руїнами 9-поверхівки на Дарниці, де від ракетного удару обрушилася частина під'їзду, ще можуть перебувати люди.
8: На жаль, серед загиблих також є одна дитина, дівчинка. Її рятувальники знайшли тіло під час проведення пошукової операції. Більше трьох десятків із 44 постраждалих наразі знаходяться в медичних закладах Києва. Серед них також двоє дітей, одномісячне немовля, яке із своєю мамою, яка також є постраждалою, потрапила до охмадиту від того, що було в нього отруєння чадними газами. Пошукова операція буде продовжуватись, допоки не знайдуть всіх безвісно зниклих, орієнтовно це від 10 до 20 осіб.
1: Завтра у Києві оголошено День жалоби за загиблими. У пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю України. Поліція Києва показала відео з камер патрульних, які одразу прибули на місце ворожого удару по житловій дев'ятиповерхівці в Дарницькому районі. На кадрах дим, руйнування, знищені квартири, поранені жителі і перші хвилини рятувальної операції. Спільно з небайдужими громадянами поліціянти надавали домедичну допомогу та виносили з пошкоджених будинків поранених. На службових авто транспортували їх до лікарень і розбирали завали. Допомагали гасити пожежі, забезпечували проїзд спецтранспорту та регулювали дорожній рух. Херсон від самого ранку також під масованими атаками російських безпілотників, удари по житлових кварталах, комунальниках та волонтерах. Є загибла і десятки поранених. Про ситуацію в місті, а також наслідки російських обстрілів на Херсонщині та Миколаївщині далі наживо розповість моя колега Єлизавета Кротик. Лізо, вітаю, тобі слово.
9: Вітаю. Почну із Херсонщини. Росіяни дроном зранку атакували 69-річну жінку у Дніпровському районі міста. Її доправили до лікарні з уламковими пораненнями спини, контузією, а також вибуховими травмами. А в Корабельному районі від удару безпілотника у 66-річного чоловіка уламкові поранення грудної клітки, рук та ніг, а також контузія. Його шпиталізували. І також в цьому районі від атаки дронів були поранено шестеро чоловіків. Це п'ятеро співробітників Херсонської міської військової адміністрації та волонтер. У всіх вибухові травми та контузія. Ще одна загибла жінка також в Корабельному районі. В день окупанти атакували двома дронами автівки гуманітарної місії у Херсоні, пошкоджені машини управління ООН з координації гуманітарних справ. У авто перебували керівник місії та восьмеро співробітників організації. На щастя, волонтери не травмовані, нині вони у безпечному місці. Російські військові атакували з БПЛА і центральний район міста. Пошкоджений транспорт комунального підприємства міської ради минулося без постраждалих. Вночі ж ворог із дронів бив і по Шевченківці на Херсонщині. Пошкоджений будинок, в ньому зруйнований дах, розбиті вікна та кімнати. Внаслідок російських ударів у Херсонській області минулої доби одна людина загинула, а 31 поранена. Ворог обстріляв 26 населених пунктів. Пошкоджено дві багатоповерхівки, чотири приватні будинки, стільникова вежа, заклад громадського харчування, а також маршрутка і автомобілі. Щодо Миколаївщини, то протягом дня та вночі армія Російської Федерації масово атакувала територію області. Внаслідок падіння уламків у Первомайську виникла пожежа літньої кухні та гаража. Пошкоджено також цивільний автомобіль. На щастя, ніхто не травмувався. А напередодні росіяни 13 разів атакували впівдронами Очаківську громаду та тричі завдали артилерійських ударів по Куцурубській громаді. Власне, на цю годину маю таку інформацію. Лілю, передаю тобі слово.
1: Дякую, колего. З нами наживо була Єлизавета Кротик. Вона розповіла про наслідки російських обстрілів на Херсонщині та Миколаївщині. Понад 1567 дронів і 56 ракет різних типів проти міст і громад України від початку вчорашньої доби застосувала російська армія. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, відсоток збиття дронів становив 94%. Процент збиття ракет – 73%. Головний виклик – це балістика та прикриття тисяч тилових об'єктів інфраструктури і наших міст, підкреслив глава держави. У повітряних силах ЗСУ відзвітували про знищення 693 цілей від вчорашнього вечора до 8 ранку. Росіяни запустили по Україні аеробалістичні ракети «Кинджал», балістичні «Іскандер-МС-400», крилаті «Х-101» та 675 безпілотників. Сили ППО збили або заглушили 41 ракету та 652 дрони. Основним напрямком удару був Київ. Ракети летіли з Липецької, Брянської, Курської та Вологодської областей РФ. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БПЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих безпілотників ще у 18 місцях.
10: Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів. Сьогодні, як особливість, теж були застосовані і реактивні БПЛА, окрім Герберів, Талмасів, Шахедів, реактивні БПЛА, повторюся, також баражуючі боєприпаси Бандероль, кілька одиниць було теж виявлено. Ну, тобто весь спектр озброєння, який в них там є по безпілотниках, вони застосовують, плюс ось, власне, ці ракети. Збито подали у нас 693 цілі, серед них 29 крилатих ракет Х-101, а також 12 балістичних ракет із 18. Ну, 12 із 18 – це доволі високий показник збиття.
1: Представники урядів, політики та дипломати з усього світу засуджують масований російський обстріл України. Так, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив у соцмережі X, що масована атака на Київ укотре засвідчила прагнення російського диктатора продовжувати війну і знищити Україну. Він закликав міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на агресора. Очільник оборонного відомства Великої Британії Джон Гіллі доручив пришвидшити надання Україні систем ППО та засобів протидії безпілотникам. Посол Литви Інга Станіте Толочкене зауважила, що Росія знову цілеспрямовано атакувала житлові райони. Президентка Молдови Майя Санду повідомила про порушення молдовського повітряного простору під час обстрілу та закликала не послаблювати тиск на Москву. Водночас міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар засудив російські удари, які сягнули Ужгорода, міста поблизу словацького кордону, де проживе чисельна національна меншина. З вимогою негайно припинити війну виступив і голова МЗС Фінляндії. Британія обіцяє посилити українську ППО. Після низки масштабних атак Росії по Україні міністр оборони Британії Джон Гіллі доручив пришвидшити постачання систем ППО. Очільник МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що такий потужний терор Москви саме під час саміту в Пекіні є викликом не лише Києву, а й світовій безпеці та лідерам США і Китаю. За останні 24 години українські сили ППО відбили одну з наймасованіших атак, знищивши понад 600 безпілотників та 40 ракет. Британський міністр Джон Гіллі назвав ці удари варварськими та наказав якнайшвидше відправити Україні нові зенітні ракети та системи боротьби з БПЛА, зокрема перехоплювачі «Октопус». Понад 10 років свого життя нацгвардієць за позивним «Старий» боронить Україну. Брав участь у харківському контрнаступі, ходив у розвідку в Кліщіївці на Донбасі. Нині у складі мобільно-вогневої групи прикриває небо над Харківщиною. Про військовий шлях, силу побратимства і те, як змінюється війна. В сюжеті Світлани Шакери.
11: Петро за позивним «Старий» в армії з невеликими перервами вже 12 років. Демобілізувався після АТО і був переконаний, що у стрій більше не повернеться.
12: Я взагалі механізатор. Я робив в селі. Ну, то і все. А так вийшло, що я в армію попав, це чисто случайно.
11: Але лютий 22-го все змінив.
12: 24-го ми приїхали, а 25-го ми вже були на позиції.
11: Простим піхотинцем він визволяв Харківщину під час великого контрнаступу. Згодом уже старшим групи ходив у штурми. Найважче, згадує, було вести побратимів на завдання.
12: У мене в групі так вийшло, що почти всі свого села, ну, всі друг друга знають. Ну, оце, мабуть, було саме тяжче. Ми ж йдемо, ми не то, що як на прогулянку йшли. Ми ж йшли, кожен раз йдеш, і ти не знаєш, назад вернешся чи ні.
11: Що ви хлопцям говорили, щоб як змотивувати?
12: Ну, особо нічого такого не говорив. Сказав, що треба йти туди. От і все, йдемо туди.
11: У Кремінні на Донбасі взяли росіян у полон.
12: З ліс пішли на позицію, на определену точку. Вони по нас відкрили вогонь, потім ми, як скажемо, окружили їх. Одного за 200, другого за 300 і забрали.
11: І хоча дронів у 23-му було ще не так багато, противник працював по українських позиціях з усіх видів озброєння.
12: Ну, саме страшне – це танк, мабуть, бо ти не успіваєш чути нічого. Ти чуєш вже приходи все. Міномет, ти можеш сховатися, в тебе якби є час. А там, ну, а танка немає часу ховатися.
11: 2 роки тому Петра перевели з піхоти в зенітники. Разом із побратимами чергують нині під час дронових атак, прикривають небо над Харківщиною. І з кожним місяцем збивати шахеди, гербери і молнії стає дедалі складніше.
13: І там робота була тільки вночі. Починаючи з десь серпня, ворог почав дуже часто використовувати тактику круглодобової атаки. Якщо раніше це було приблизно в один і той же час, по одному і тому ж маршруту, вже було ясно, що за БПЛА, там, типу Герань-2, Шахет, то зараз це поодинокі дуже часто. Кожні півгодини залітає один, два, і вони мусолять, і більш працюють на психіку.
11: Ворог збільшує інтенсивність, міняє тактику, модернізує дрони.
12: Вони просто шукають, де наших менше стоять, і стараються обходити їх, та й все. Ну, наші точки обходять. Зараз шахеди реактивні, їх тяжче збивати, вони швидше летять. Ну, чим менша ціль, тим тяжче збивати. Ну, шахед – велика ціль, його легше збивати.
11: В екіпажі мобільно-вогневої групи обов'язки бійців чітко розподілені. Петро – водій, та за потреби може стати до гармати.
13: Петро – стріляючий водій. Осінь була дуже тяжка. При цьому, що працюючи в полі, ви бачите, яка машина. По самі верх колес бояк застрянеш, а Петро зможе виїхати. Я б там зроду не виїхав.
11: Скільки би пташок не приземлили, кажуть гвардійці, цього замало. Хоча кожен знищений безпілотник і додає мотивації. Бійці підтримують один одного і намагаються знаходити час для перепочинку. Та щомиті готові до виїзду, щоб захистити українців від ворожих атак. Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: 53 атаки від початку доби зафіксували у Генштабі по всій лінії фронту. Найскладніша ситуація традиційно на Покровському відтинку. Там сили оборони спинили 21 ворожу атаку. Загалом росіяни продовжують штурмувати одразу на кількох напрямках фронту Донеччини. У Генштабі звітують про важкі бої на Костянтинівському відтинку. Українські оборонці стримують окупантів. І саме для військовослужбовців 1-го батальйону полку «Азов», які працюють на цьому відтинку, ми відкриваємо збір. Хлопцям терміново потрібно відремонтувати авто для забезпечення зв'язку. Номер картки та QR-код для донатів на екранах. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайно важливу роль. І підтримка таких зборів – це реальна допомога. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Не нехтуйте збором.
14: Друзі, вітаю! Нині відкрито нову монобанку для потреб зв'язку нашого підрозділу на 300 тисяч гривень. Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб і бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає. Тому постійно потрібно купувати нове, а це, на жаль, без донатів ваших робити дуже важко. Тому розраховую на вашу допомогу, на ваші донати. Слава Україні, слава українській нації і разом до перемоги!
1: У Пекіні відбулися перемовини Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна. Попри публічні похвали з боку американського президента, лідер Китаю висунув гострий ультиматум щодо Тайваню, прямо попередивши Вашингтон про ризик відкритого військового зіткнення. За зачиненими дверима великої зали народних зборів зустріч тривала майже 2 години. Поки Трамп називав Сі чудовим лідером, очільник КНР нагадав про пастку Фукідіда – теорію, за якою суперництво між наддержавами неминуче призводить до війни. Пекін чітко дав зрозуміти, втручання США у тайванське питання стане точкою неповернення, що зруйнує всю систему двосторонніх відносин.
15: Пане президенте Сі, я хочу висловити вам глибоку вдячність. Насамперед, для мене це була унікальна честь, яку мало хто колись мав нагоду відчути. Мене особливо вразили діти. Вони були щасливими і прекрасними. Військові, безумовно, також виступили на найвищому рівні, але діти були просто дивовижними. Я знаю, як багато вони важать особисто для вас. Я відчуваю величезну повагу до Китаю та вашої праці. Ви великий лідер. Повторюю це кожному. Ви справді великий лідер. Іноді людям не подобається, коли я про це згадую, але я все одно таке кажу, бо це правда.
1: Лідер Китаю Сі Цзіньпін здатний припинити війни в Україні та Ірані одним телефонним дзвінком. Про це в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив сенатор-республіканець Лінсі Грем. За його словами, саме Пекін є головним покупцем російської нафти та газу, і це підтримує путінський режим. Крім того, КНР викуповує 90% іранської нафти, тож у них є всі важелі завершити обидва конфлікти. Сенатор розповів, що підготував законопроєкт, який дозволить запровадити тарифи проти Китаю за закупівлю російської нафти та газу.
16: Сі може підняти слухавку і припинити війну між Росією та Україною. Він може підняти слухавку і припинити конфлікт з Іраном, якщо забажає. Без купівлі Китаєм іранської нафти вони б збанкрутували. Єдине, що Китай поважає, це сила. Тому коли це закінчиться, якщо вони все одно робитимуть те ж саме з Іраном та Росією, а ми не покараємо Китай, ми зробимо помилку.
1: Тим часом Іран почав дозволяти деяким китайським кораблям проходити через Ормузьку протоку. Згідно з даними відстеження суден, китайський танкер, що перевозив 2 мільйони барелів іракської сирої нафти, напередодні пройшов через Ормузьку протоку. Таке рішення ухвалили після звернень міністра закордонних справ КНР та китайського посла в Ірані. Причому Тегеран погодився сприяти проходу низки кораблів з Піднебесної відповідно до стратегічного партнерства між двома державами. Додам, що під час війни Іран заявляв, що нейтральні судна, зокрема пов'язані з Китаєм, можуть проходити через протоку, якщо координують свої дії з іранськими збройними силами. Згідно з даними відстеження суден, китайський танкер, що перевозив 2 мільйони барелів сирої нафти, у середу пройшов через Ормузьку протоку після того, як на понад 2 місяці застряг у Перській затоці через війну в Ірані. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Їх ще називають праведниками народів світу. За даними Ізраїльського національного меморіалу катастрофи і героїзму Яд Вашем, в Україні таких людей налічується 2713. І наша держава посідає 4-те місце за кількістю праведників, поступаючись лише Польщі, Нідерландам і Франції. Загалом рятівники євреїв під час війни проходять із понад 50 країн світу. На цьому я беру паузу до 19-ї години, а просто зараз запрошую до слова Ірину Баглай.
17: Дякую, колего. А ви залишайтеся з нами, дізнаєтеся останні новини з фронту, а саме з Гуляйпільського напрямку. Там тривають бої.
18: Ворог більше не може безкарно господарювати в небі над фронтом. Дорогі зенітні ракети ЗСУ змінили на маневрені та швидкі дрони-перехоплювачі. Наш воєнкор побачив, як мобільні розрахунки ППО виявляють та збивають російських дронів-шпигунів.
19: Це антишахедний виріб, і він доволі ефективно себе показує.
18: Скільки коштує один дрон-перехоплювач? Яка його ефективність? І як невелика пластикова пташка змінює стратегію оборони? Репортаж подробиць з фронту. Одеса офіційно відкриває купальний сезон, навіть попри загрозу з неба. Та чи готове узбережжя захистити людей у разі атаки? Наші кореспонденти разом з експертом вирушили на пошуки найближчих укриттів. Результати приголомшили.
20: Ну і взагалі усі бачимо, що це неподобство.
18: Брудні тунелі та бетонні коробки, що не відповідають жодним вимогам. Ми покажемо, де є укриття, а які комплекси досі не подбали про безпеку гостей.
21: На пляжі, звичайно, почуваєшся в меншій безпеці, бо навколо немає будівель, які могли б захистити.
18: Чи варто цьогоріч відпочивати біля моря? Хто відповідатиме за безпеку людей? Дивіться наш спеціальний рейд одеським узбережжям. Ваш дім більше не ваша фортеця, якщо ви накопичуєте борги. Механізм примусового стягнення автоматизували.
22: Треба ж бути свідомими. Якщо є борг, покривай його, або не користуйся послугами.
18: Чи стане цифровізація інструментом позбавлення тисяч українців даху над головою? І на чиєму боці закон? Це має побачити кожен. Сьогодні о 20-й у випуску «Єдині головне».
4: За країну, яка шанує ветеранів.
0: розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Форпост. Наш шеврон у формі щита, всередині якого фортеця, що символізує нашу незламність та готовність боронити кожен метр рідної землі. З честю до перемоги. Бригада Форпост.
3: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
23: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
17: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтро». І я, Ірина Баглай, вітаю. Ними мінують поля, зупиняють штурми противника та виконують логістичні завдання, ще евакуюють поранених і навіть беруть у полон російських військових. Воїни 118-ї механізованої бригади провели операцію із порятунку побратима за допомогою НРК. Боєць за позивним «Халк» зазнав поранень під час дронової атаки. Витягнути його з передової вдалося саме наземним роботизованим комплексом. Як це відбувалося, дивіться у сюжеті. І також протягом ефіру на ваших екранах буде QR-код, за допомогою якого можна підтримати бійців 118-ї механізованої бригади.
24: Права сторона була б вся пробита, спина до бок. Я міг лежати тільки на лівій стороні.
25: Піхотинець 118-ї механізованої бригади на псевдо «Хаук» згадує, як його поранило. На позицію прилетів ворожий дрон. Під час атаки боєць втратив і зв'язок із побратимами. Щоб уберегтися від повторного удару, знайшов укриття та самотужки, надав собі першу допомогу.
24: Бандажом перемотав себе, випив пілпак, і нам дають там обізболи, щоб не було зараження. І я собі лежав, спати не міг, мене трусило, бо ще й холод.
25: Осколки від вибуху посікли весь правий бік. Попри гострий біль та небезпеку, армієць все ж дістався до товаришів.
24: Вони не знали, що я, де я. Вони подумали, що я 200-й. Ось я перебрався до хлопців назад. І вони вже потім повідомили, що я там, що мене ранило.
25: Евакуювати пораненого вдалося лише за 10 днів, адже в небі постійно дзижчали російські безпілотники, не вщухали обстріли.
24: В основному впівішки і мінемети. За 2 години там бувало і 15 впівішок прилітали. Вже просто не рахуєш вже постійно. І газами травили вже було.
25: Щойно випала нагода, бійці 118-ки спорядили на евакуацію наземний дрон. Ця поїздка, зізнається «Хаук», здалася йому вічністю. Було холодно і доводилося постійно слухати небо. Кілька разів робот-евакуатор зупинявся через небезпеку та технічні перешкоди.
24: Думав про рідню, про маму, думав про родичів, думав. Думав про побратимів також постійно. Зараз думаю, як вони там.
25: Разом із побратимом за пультом керування тоді перебував військовослужбовець за позивним «Остап». Він боронить Україну з лютого 2022-го. Брав участь у боях за Київщину, на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Поранених Остап рятував і раніше, але вперше проводив евакуацію за допомогою НРК. Розповідає, якби не дрон, витягнути побратима було би значно складніше.
26: Задіяти прийшлося людей 5-6. По часу це могло бути і сутки, і двоє суток. Це ж ти не знаєш, що буде через хвилину.
25: До того, як опанувати наземні платформи, Остап працював кулеметником. Нині збирається навчати керувати НРК інших бійців, бо наземні дрони не менш важливі, ніж повітряні.
26: НРК проводить і мінування, з НРК можна працювати кулеметом, з НРК можна проводити розвідку, логістику, евакуацію, дуже багато ним можна.
25: У майбутньому керувати роботизованими комплексами планує і Хаук. Він служить вже 5-й рік, каже, Остапа пам'ятає ще з часів БЗВП, коли у нього навчався. Нині армійці знову зустрілися.
5: Дуже дякую, що мене врятували.
25: Підтримати воїнів 118-ї бригади можна за реквізитами, що на екрані. Бійці збирають на нові модернізовані НРК, бо що більше наземних платформ мають захисники, то більше можливостей виконувати бойові завдання. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
17: І продовжимо говорити про оперативну ситуацію на Запорожжі.

0: вони їх потім використовують для закупівлі дронів, для ремонту автівок. Зараз розкажіть нам, на що ви збираєте, а вас прошу вже вбивати номер картки або наводити камери своїх телефонів і доєднуватися до збору.
1: Даний збір на засоби радіоелектронної боротьби, тому що все ще не всі, далеко не всі дрони противника на оптоволокні, тому вони завжди актуальні. Засоби РЕБ, як ранцеві, які беруть піхотинці з собою на позиції, так і для нашої бойової техніки.
0: Гуляйпільський напрямок, за зведеннями Генштабу, тривалий час залишається одним із найактивніших. Учора, зокрема, Генштаб зафіксував зростання кількості атак. Якого характеру бої відбуваються? До якої тактики вдається противник?
1: Важко сказати щось нове із крайнього, що бачив, коли був у підрозділах. В принципі, все те ж саме. Противник техніку майже не застосовує. В основному це піхота, яка намагається пройти по двоє, по одному, десь накопичитися, десь потім просунутися між нашими позиціями, скористатися поганими погодними умовами і так далі.
0: Чи вдається вам контратакувати, здійснювати штурмові дії?
1: Можу сказати, що на диво так, з мого боку, чому на диво? Тому що в даних умовах, здавалося б, коли небо перенасичене засобами враження, це могло б бути дуже складно, і зі свого досвіду командування підрозділами можу сказати, що це вкрай складно, але наші батальйони можуть і успішно атакують, коли є така можливість, просуваються по кілометру, по навіть більше, і потім віддають позиції вже тим, хто закріпляється. В першу чергу це вдається зробити, коли вибиваються аеропорти противника перед атакою наших піхотинців. І загалом працює дуже-дуже великий спектр технічних підрозділів, які забезпечують роботу буквально 2-3 піхотинців саме безпосередньо вже в штурмовій групі.
0: Шановні глядачі, я нагадую, що зараз ви маєте можливість підтримати наше військо, 5-ту окрему штурмову бригаду, яка стримує росіян на другому після Покровську напрямку найскладнішому. Це Гуляйпільський, це Оріхівський, це у Запорізькій області. Тому доєднуйтеся, будь ласка, до збору і таким чином доєднуйтеся до ЗСУ, до битви, яку вони ведуть проти Росії. І які цілі вам вдалося уразити останнім часом, зважаючи на активність противника, регулярні атаки, наскільки вони витратні для них? Скільки в особовому складі вони в середньому втрачають?
1: На різних напрямках по-різному, але зазвичай засоби одного батальйону штурмового за день знищують кілька десятків військовослужбовців противника. В першу чергу це піхота. Бронетехніка трапляється вкрай рідко, тому що противник знає, що вона буде гарантовано вражена, тому намагається її застосовувати тільки в погані погодні умови. Це легкі засоби транспортні, ті ж самі автомобілі, які також намагаються насправді не під'їжджати близько до переднього краю, це мотоцикли. В основному піхота, жива сила противника і укріплення на передньому краї.
0: Механізовані штурми. Є ознаки, що російські війська готуються до них? Чи пріоритет віддають штурмам на мотоциклах?
1: Ну, напевно, що якби у них була змога, то вони б вдавалися до механізованих штурмів, оскільки це вкрай рідкісна практика наразі, то, скоріше за все, просто у противника немає такої можливості. І, зважаючи на ті втрати техніки, які він несе весь час, зараз просто у нього немає можливості накопичити якийсь адекватний кулак для того, щоб проводити механізовані штурми. Тому в основному це все піхота і найпростіші, найлегші транспортні засоби, які тільки він може взяти, тому що це все їде тільки в одну сторону.
0: Якою є ситуація в повітрі? Який тип дронів застосовує противник? І як на ситуацію впливає застосування вами дронів-перехоплювачів?
1: Коли був крайній раз у підрозділі перехоплювачів, бачив їх роботу, в основному противник застосовує різні, насправді, абсолютно різні крила для більш глибокої розвідки.

0: ніж просто передній край, намагається діставати нашу логістику, і тому робота саме батареї перехоплювачів в бригаді, вона вкрай важлива, вкрай ефективна. Противник більше концентрується на нашу логістику, і тому, коли у нього немає очей, йому не вдається вражати наші підвози боєприпасів, людей і так далі.
1: Що собою представляє угруповання військ РФ на вашому напрямку? Чи підтягують вони додаткові резерви?
0: Важко сказати, тому що насправді підрозділи перемішані і вони постійно змінюються. Це морська піхота, це десантні підрозділи. В основному вони постійно поповнюють одні і ті ж самі підрозділи, просто присилаючи туди свіже піхотне поповнення і одразу їх застосовують. З приводу резервів, знову ж таки, важко сказати, тому що в ближній зоні противник не накопичує сил, оскільки знає, що вони будуть вражені, як тільки будуть помічені. Тому всі накопичення, якщо вони відбуваються, то на значній глибині для того, щоб уникнути нашої розвідки і нашого враження.
1: Рекрутинг. Чи проводите ви до свого підрозділу, які у вас вимоги, і якою є підготовка новобранців? Що вона в себе включає?
0: Безумовно, проводимо. Рекрутинг є дуже важливою складовою поповнення бригади. В першу чергу ми шукаємо спеціалістів, які не можуть прийти через систему мобілізації. Тобто це в першу чергу технічні спеціалісти, тому що бригада наразі є дуже високотехнологічним підрозділом, який і потребує цивільних спеціалістів, тих самих системних адміністраторів, наприклад, Cisco-спеціалістів, спеціалістів по ремонту важкої техніки. З приводу того, що ми можемо їм дати, в першу чергу, це базова загальновійськова підготовка на базі полігону бригади і інструкторської групи бригади, яка є суттєво більш якісною, ніж підготовка в навчальному центрі. І тут завжди піхотинець, наприклад, який виходить із нашої підготовки, він є суттєво кваліфікованішим, ніж той, хто приходить після навчального центру. Ну і далі фахова підготовка. Так само вже можемо направляти на спеціалізовані навчальні центри, і людина отримує досить комплексне навчання протягом тривалого терміну від двох місяців, коли це просто без ВП, до трьох і більше місяців, коли людину потрібно дійсно підготувати на складну техніку.
1: І ще одне питання про звірства російські. 12 травня російські військові на Гуляйпільському напрямку жорстоко обезголовили тіла двох українських військових. Про це повідомили вчора у Генштабі. Що вам відомо про ці звірства росіян? Чи вони не поодинокі?
0: Це відбувалося не в нашій смузі, але, звісно, для нас це не сюрприз, тому що всі ми прекрасно знаємо, як росіяни ставляться до правил і звичаїв війни. Очікувати від них якогось благородства не приходиться, тому, на жаль, такі випадки, звісно, не поодинокі, і тому ніхто не має ілюзій з приводу того, як з ними взаємодіяти, як потрапляти в полон і так далі.
1: Пане Олексію, я вам дякую за те, що ви нас бороните, за те, що знаходите час і доєднуєтеся до нашого ефіру. І кожному українцеві, який сьогодні доєднався до цього збору, я теж дуже вдячна. Це був Олексій Тарасенко, офіцер штабу 5-ї штурмової бригади. До 9 зросла кількість жертв в Києві унаслідок масованої атаки росіян. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще одного загиблого. Пошукова операція триває, про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Загалом в столиці поранені 44 людини, серед них двоє дітей. Зокрема, немовля. Пошкодження у місті зафіксовані на 20 локаціях у 6 районах. Найбільше у Дніпровському, Оболонському та Голосіївському. За інформацією надзвичайників, під руїнами 9-поверхівки на Дарниці, де від ракетного удару обрушилася частина під'їзду, ще можуть перебувати люди. Попри масштабну повітряну атаку РФ по Україні, що тривала майже дві доби, попри десятки поранених та загиблих, зруйновані будинки, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і надалі вірить у швидке завершення війни. А у Кремлі знову висувають категоричні ультиматуми Україні. Зокрема, на тлі розмов про можливе відновлення переговорів Росія вимагає від Києва вивести війська з Донецької області, а західні медіа пишуть, що в Москві вже розробляють плани нового наступу. Чому заяви про мир дедалі більше нагадують дипломатичну гру на виснаження? Дивіться у сюжеті.
2: Кінець війни Росії проти України вже близько. Так, принаймні, вважає президент США Дональд Трамп. І не відкидає можливості відвідати Росію. Зазначив, робитиме все необхідне для завершення війни.
3: Чи можете ви обговорити з президентом питання про закінчення війни в Україні?
4: Так, на мою думку, це вже близько. Я справді вважаю, що закінчення війни в Україні відбудеться вже незабаром.
5: Чи було між вами та Путіним якесь порозуміння щодо того, що Росія має отримати весь Донбас?
4: Ні.
2: Мир і переговорний процес потрібен Україні, тому офіційний Київ розраховує на відновлення дипломатичного треку. А він фактично застиг після початку війни на Близькому Сході, повідомив і Володимир Зеленський. Під час виступу на саміті Бухарестської дев'ятки президент України також заявив, що сподівається на обговорення українського питання американським лідером у Китаї. Від учора Трамп з офіційним візитом у Піднебесній.
5: Ми перебуваємо на постійному зв'язку з нашими американськими партнерами. Вдячні їм і розраховуємо, що питання завершення війни Росії проти України буде порушено саме зараз, під час візиту президента США до Китаю. Ми не припиняємо наших дипломатичних зусиль і сподіваємося, що тиск на Росію разом із перемовинами в різних форматах допоможе принести мир.
2: І саме щодо формату, багато питань. Європейці, приміром, теж прагнуть взяти участь у переговорах. Президент Євроради Кошта заявив про потенціал для перемов із Путіним. А вже 9 травня очільник Кремля оголосив, має свою кандидатуру для діалога – Герхард Шрёдер. Мовляв, найкращий кандидат від європейців на майбутніх мирних переговорах. Колишній канцлер Німеччини за сумісництвом екс-топ-менеджер Газпрому – ось такий збіг. Відомий близькими стосунками з Путіним. Активно і роками просував енергетичне партнерство між Німеччиною та Росією. В українському МЗС одразу запевнили, таку кандидатуру не підтримають. Категорично відповіли і європейські політики.
3: Якщо ми надамо Росії право призначати переговірника від нашого імені, то, як ви розумієте, це буде не надто розумним кроком. А по-друге, я вважаю, що Герхард Шредер виступав лобістом високого рівня для російських державних компаній. Тож цілком очевидно, чому Путін хоче бачити на цій ролі саме його. За такого сценарію він фактично сидітиме по обидва боки переговорного столу.
2: Попри заяви Кремля про мирні переговори, речник Пісков повторив ультиматум країни-агресорки. Мовляв, для припинення вогню та початку переговорів необхідно вивести ЗСУ з Донбасу, Запорізької та Херсонської областей.
4: Президент Зеленський повинен віддати наказ Збройним силам України припинити вогонь і покинути Донбас, вийти з території російських регіонів. В цієї миті настане припинення вогню, і сторони зможуть спокійно сісти за стіл переговорів. Вони, до слова, неминуче будуть дуже складними і міститимуть безліч важливих деталей.
2: За даними Financial Times, високопоставлені командири Росії переконали Путіна, що зможуть захопити усю територію Донбасу до цієї осені. По тому Путін планує посилити свої територіальні вимоги. Водночас аналітики називають прорив росіян малоймовірним. Причин кілька. Темпи наступу сповільнилися, а Україна завдає дедалі більших збитків Кремлю. І на полі бою, і в тилу. Вероніка Івашенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: Пекінські перемовини. Дональд Трамп із візитом у Китай. У компанію з собою взяв топ-чиновників і перших керівників найбільших американських корпорацій. Багато в чому це політичне шоу, яке прагнуть показати виборцям. Трамп сподівається підтягнути економіку, що потерпає через війну в затоці. Просить Піднебесну допомогти з Тегераном, а ще убезпечити Тайвань від повторення нападу, який на Україну здійснила Москва. Які ще приховані мотиви є у американського лідера? Експертів розпитував наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.
6: Заголовки інформагентства оптимістичні, як ніколи. Трамп заявляє, розраховує, що відносини США з Пекіном досягнуть найкращого періоду за всю історію. Сій куди більш стриманий, проте підігрує своєму заокеанському гостю. І саме у тій картинці головна інтрига. Бо те, чого Трамп реально хоче зараз від Китаю, і те, що він реально зможе отримати – дві різні речі. Попереджає один з найдосвідченіших дипломатів, який 22 роки працював на китайському напрямку.
5: Мета Китаю – стати суперсилою 21-го століття. Це означає замінити Сполучені Штати на першому місці. Ось такий, насправді, масштаб виклику, який перед нами стоїть, і це впливає на все.
6: Тобто візит Трампа, попри рукостискання і посмішки на камеру, це не зустріч друзів, а переговори суперників.
5: Але Китай не хоче краху Росії, не хоче, щоб від влади відійшов Путін. Сі вигідно мати Росію на одній з ним стороні, а саме на антиамериканській. Тому вмовляй, не вмовляй, Пекін все одно підтримуватиме Кремль, даватиме обладнання, але не дасть нічого, що реально змінило б ситуацію на полі бою.
6: Спитаєте, чому? Бо в пресі давно вже укорінилось переконання, що перша особа Китаю, мовляв, політик абсолютно проросійський. Біограф Сі Цзіньпіна відкриває карти, каже, все куди складніше.
5: З молодих років всі вчили ненавидіти і боятися Росію. Я знайшов розсекречені документи, коли його вчитель і наставник, тодішній керівник китайської оборони, їздив у Вашингтон і у приватних розмовах говорив американцям, що між Пекіном і Москвою ніколи не буде любові. Суцільна прагматика.
6: І про стосунки Сі і Путіна біограф каже, це той самий холодний розрахунок. Але чи поступиться сам Пекін щодо Тайваню, напад на який дестабілізував би світ в рази більше, ніж американська кампанія в Ірані? І тут, що цікаво, саме український досвід є просто безцінним, розказує мені військовий журналіст і аналітик Девід Акс.
5: Тайвань ніколи не зрівняється з Китаєм у кількості літаків чи кораблів, танків чи солдатів, але цілком здатен масово виробляти чи закуповувати недорогі дрони, морські і повітряні, і заповнити ними небо і океан навколо себе. І таким чином затримати або навіть зупинити китайське вторгнення. Бо тільки дурень ігнорував би технологічні уроки української війни.
6: І це знову про Україну, яка тепер, термінами Трампа, нарешті має карти. А тому її в розмові Трампа і Сі точно не уникнути, як би обом, можливо, і не хотілося зосередитися тільки на темах, важливих лише для кожного з них. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: І поговоримо про переговори, мирний трек і про візит Трампа до Пекіну. В гостях у нас у студії Дмитро Левось, політолог аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Дмитре, ще раз вітаю. Слава Україні.
7: Героям слава, вітаю.
1: І пропоную саме з Пекіну і почати з Китаю. Чи мав Дональд Трамп карти, як він любить казати, коли він їхав до Сі Цзіньпіна?
7: Ну, якісь мав, інша річ, які він карти мав. Дійсно, він не поїхав туди переможцем, бо навіть ось ця історія про триденне перемир'я між Росією та Україною, де, в принципі, яке трималося дійсно там на авторитеті Сполучених Штатів, і де було закріплення відсутності ударів України по параду перемоги, так званому, в Москві, указом президента України Зеленського, воно однозначно спрацювало, чого того, що він розказував про те, що, мовляв, буде продовження цього перемир'я, а насправді його і не було, безпосередньо на лінії фронту його не було, тільки не було там ударів далеких, так би мовити. І не було продовження, і сьогоднішні дії Російської Федерації з масованими ударами, ну, практично протягом двох діб по всій території України і акцентовано сьогодні вночі по Києву, в принципі, дуже наочно демонструють, що, да, що Росія не збирається ні від чого відмовлятися. І навіть заяви російської сторони і того самого Путіна, і Піскова, вони повернулися до абсолютно тієї самої тональності, яка очікувана була з приводу того, що Україна, мовляв, повинна віддати всі території, які зажадає Москва, включно там з Запорожжям і Херсонською областю. Але це умова початку переговорів. Тобто ось так. Тобто насправді це однозначно не успіх. Тут карт не було. Ну, інше, і та й в принципі очікувати, що це було б центральна тема для обговорення. Ні, він їхав з іншими темами. Це і торгівля, торговельна війна з Китайською Народною Республікою. Це Тайвань, який однозначно необхідний для США з одного боку як союзник, але з іншого боку для Китаю це принципове питання повернення Тайваню. Це Близький Схід, Ормузька протока і сама по собі те, що цей візит відбувся, ну, ми можемо говорити про те, що це було б уже далі, він би був взагалі вже, мабуть, неможливим. Він переносився з кінця так, минулого року, потім три терміни були перенесені. Да? Тобто кінець березня був, тут вже і в квітні він мав відбутися. Зрештою, зараз він уже, ну, якби і зараз був скасований, то, мабуть, це вже важко було б продати у внутрішній політиці навіть своїм таким не надто схильним до критики своїм прибічникам і політичним союзникам. Тому це багато в чому вимушений крок.
1: Чи може Вашингтон позиціонувати Китай, Сі Цзіньпіна, як модератора, переговорника з Іраном для того, щоб Китай вплинув на Іран?
7: Ну, гадаю, що така опція з'явилася. Раніше однозначно цього Трамп не хотів, і американська сторона, бо вважали вони, що якраз з Іраном, Іран розглядався лише як механізм тиску на Китайську Народну Республіку, як головний постачальник, да, там, на нафти і завели і до Індії, до речі, також. Але зараз ми побачили, що тепер, мабуть, ситуація виглядає дещо по-іншому. І, можливо, ролі дійсно змінилися, і Китайська Народна Республіка, ну, певним чином може розглядатися як партнер. Тим більше, що з боку китайської сторони, ну, взагалі відверта заява про розділ світу. Ну, будемо читати так, да, ось ці пропозиції Сі Цзіньпіня, да, там нам треба разом бути. Ну, зрозуміло, що разом це про що? Про те, що, ну, є сфера впливу Китаю, яка він вважає, що вона у нього це той самий Тайвань. І є ось проблемні питання, які треба вдвох вирішувати. Я думаю, що так, воно дуже схоже на це.
1: Тобто військовий конфлікт може бути, можна загасити, якщо втрутиться Китай і скаже своє впливове слово.
7: Я думаю, що не варто перебільшувати роль Китаю так само, як і ось у нас протягом тут 4 років про китайський чинник в російсько-українській війні. Це, причому ті, хто про це говорить, часто забувають про те, що Китайська Народна Республіка, яка тут розглядається як лідер, спромоглася свій так званий план, який не був ніяким планом, намалювати аж через рік, не виходило взагалі ні з якими ініціативами гуманітарними, там, щодо обміну полонених, таке інше, да, там, потім цей порядок денний просунула в туди, там, разом з Бразилією, в цей план, і ще його там змінила, тобто він ніколи не був таким. Ну, і Китай, я думаю, теж дуже добре усвідомлює межі свого впливу на Москву, і так само межі свого впливу на Іран. Але продавати це Сполученим Штатам, обидва це впливи, він буде впевнено.
1: Їм вдасться не дійти до економічної війни Сполученими Штатами і Китаєм?
7: Ну, бачите, насправді, ну, я тут, коли зараз говорив про, там, про те, що з якими картами поїхав Трамп, то насправді у Китайської Народної Республіки теж не все так добре, щоб диктувати свої умови. Останній рік він дуже наочно продемонстрував, що у Китайської Народної Республіки немає вільних коштів для того, аби розвиватися. Да, тут другий момент, що вони все ж таки залежні від зовнішніх поставок енергоносіїв. Да, зараз там спромоглися накопичити там певні запаси. Так само питання Тайваню залишається таким відкритим, наскільки Сполучені Штати готові його підтримувати. І тому думаю, що да, десь приблизно ось тут ми не можемо говорити, що це історія однозначно там має завершення в такому плані. Обидві сторони, коли була спроба Трампа там притиснути Китайську Народну Республіку тарифами, митами, виявили, що вони не можуть цього робити. Трамп зацікавлений в тому, що в Китайській Народній Республіці як ринку збиту для скрапленого газу, з американської сої. Китайська Народна Республіка взагалі зацікавлена в величезному ринку Сполучених Штатів Америки, і тому ось торговельна війна обом сторонам невигідна, і вони, мабуть, будуть цього всіляким чином уникати. Хоча я, в принципі, все рівно не вірю в те, що вони зможуть розділити світ по сферах впливу.
1: Ще треба враховувати фактор Європи, я так розумію. Все ж таки.
7: Так, звичайно, до речі.
1: Але хочу повернутися. Ви кажете, що не настільки вони впливові ані на Путіна, ані на Тегеран. Це випадково, що Путін буквально за Трампом, от Трамп поїде, і до Сі Цзіньпіна їде Путін?
7: Ну, звичайно, що не випадковість. Ми тут можемо тут ретроспективно згадати, як Сі Цзіньпін їздив до Москви в 22-му році, угу. Як вони там в 23-му, мені здається, там, принаймні на початку війни, та, вони обговорювали там свою співпрацю. Москва залежить від Китайської Народної Республіки, і це теж було от вересні минулого року помітно, коли ось цей саміт проводив Китай, і там цей той саміт, де вони Сі Цзіньпін з Путіним обговорювали, як це добре там довго жити, да, і
1: угу, які 150 років, і пересаджувати органи.
7: А я от себе там пацаном відчуваю, да, там щось такого плану там Путін говорив. То гадаю, що насправді це, звісно, не випадковість, це, звісно, і тут проявляється і залежність Росії, але тут зараз от Росія демонструє всіляко свою незалежність, і Китайська Народна Республіка, до речі, теж демонструє свій вплив на Москву. І от тут, до речі, виникає певні проблеми для Російської Федерації, яка стільки всього солодкого намазала там перед Трампом з приводу ось цих там 13 трильйонів, чи скільки вони там пропонують, цей північний морський шлях, там Красноярський алюміній і багато-багато іншого. Але тут, в принципі, те, що Путін вимушений їхати до Пекіну, це, в принципі, підтвердження того блефу, який є з боку Кремля.
1: Ще 2 хвилини маємо, тому про фактор Європи. Європа може з'явитися за столом переговорів з Росією. Росія дуже тривалий час, кілька років, не хотіла цього, але зараз вони крісло ставлять для певної людини, для Штайнмайера. Ви, як вважаєте, в Європі кого оберуть?
7: Я думаю, що Штайнмайера не оберуть, бо настільки явного, корумпованого агента впливу Кремля обирати, м'яко кажучи, виглядало б так не зовсім розумно, а реально по-дурному. І, в принципі, в Європі про це говорять. І добре, знаєте що? Те, що взагалі Москва почала про це говорити, про
1: так,
7: цей
1: це
7: процес.
1: Теж дивує. Да,
7: от, бо це багато про що говорить, про те, що є проблеми, є, але вони проблеми завжди вирішують ось ці цієї імітації. Ну, от як з цим 9 травня було, як вони почали розказувати там, про можливість зустрічі з Зеленським, там, ще щось. Але
1: подзвони було, мені.
7: Подзвони, але це все виглядало, для нас це однозначно виглядало як імітація цього процесу от, безпосередньо в моменті. Тут зараз це теж імітація, як вони от, з американською стороною при Трампі весь час от, імітують бажання переговорного процесу, користуючись тим, що Трамп не ображається там, з великим рахунком, або якщо там, умовно кажучи, не ображається, там, або коли якісь дії можуть намітитися, тоді з'являються ось ці дмитрівські пропозиції, які по-іншому виглядають. І тут така сама ситуація. Вони вимушені реагувати на ось цю конкретну пропозицію, яку пан Сибігов озвучив з приводу аеропортового перемир'я, бо це актуально, і це те тема, де Європа дійсно може бути. Але вони все рівно це зводять от в цю імітацію. Але Європа перед очима має уже двох таких переговорників, які дуже добре влаштовують російську сторону. Вітков і Кушнір. І той самий Вітков, який бідкається, чого це українцям така погана конституція, яка не дозволяє їм відмовитися від території. І тому, от, маючи цей досвід, я думаю, що і ще одна імітація, вона, мабуть, не буде прийнятна абсолютно.
1: Я вам дуже вдячна за цікаву розмову. Гостем студії був Дмитро Левусь, політолог аналітичного центру «Об'єднана Україна». Я ж нагадую, що усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі в ефірі новини із Лілією Налягакою, а в марафоні з вами буде Ярина Марків.
8: 147-ма окрема артилерійська бригада.
9: Народжені під час війни.
8: Топ. Серед всіх артбригад Збройних сил України.
9: Головне, щоб був живучий ствол і її приціль.
8: Ваш арсенал
9: – це грізна і потужна зброя. Вона все погодна, все сезонна, цілодобова.
8: Мирноград-Покровськ.
9: Головне завдання було досягнуте. Ми максимально стримували, виснажували.
8: У що ви вірите?
9: Та вірю в Бога, 155-й калібр.
8: А як цю війну завершити?
9: Ми можемо спрогнозувати, можемо бачити реальність на полі бою. Як наш солдат-піхотинець, він визначає, де проходить передній край, де проходить лінія розмежування.
10: Ціль 4-5-0. Дивіться сьогодні о 22:25.
11: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
12: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.

0: боротися за країну, яка піклується про дітей.
1: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. До 9 зросла кількість жертв у Києві унаслідок масованої атаки росіян. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще одного загиблого. Пошукова операція триває. Про це повідомив начальник київської МВА Тимур Ткаченко. Загалом 44 людини поранені в столиці, серед них двоє дітей, зокрема немовля. Пошкодження у місті зафіксовані на 20 локаціях у 6 районах. Найбільше у Дніпровському, Оболонському та Голосіївському. За інформацією надзвичайно під руїнами дев'ятиповерхівки на Дарниці, де від ракетного удару обрушилася частина під'їзду, ще можуть перебувати люди.
2: На жаль, серед загиблих також є одна дитина, дівчинка. Її рятувальники знайшли тіло під час проведення пошукової операції. Більше трьох десятків із 44 постраждалих наразі знаходяться в медичних закладах Києва. Серед них також двоє дітей, одномісячне немовля, яке із своєю мамою, яка також є постраждалою, потрапила до ОХМАДИТу від того, що було в нього отруєння чадними газами. Пошукова операція буде продовжуватись, допоки не знайдуть всіх безвісно зниклих орієнтовно, це від 10 до 20 осіб.
1: Завтра у Києві оголошено День жалоби за загиблими у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю України. Поліція Києва показала відео з камер патрульних, які одразу прибули на місце ворожого удару по житловій дев'ятиповерхівці в Дарницькому районі. На кадрах дим, руйнування, знищені квартири, поранені жителі і перші хвилини рятувальної операції. Спільно з небайдужими громадянами поліціянти надавали домедичну допомогу та виносили з пошкоджених будинків поранених. На службових авто транспортували їх до лікарень і розбирали завали. Допомагали гасити пожежі, забезпечували проїзд спецтранспорту та регулювали дорожній рух. Понад 1567 дронів і 56 ракет різних типів проти міст і громад України від початку вчорашньої доби застосувала російська армія. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, відсоток збиття дронів становив 94. Процент збиття ракет – 73. Головний виклик – це балістика та прикриття тисяч тилових об'єктів інфраструктури і наших міст, підкреслив глава держави. У повітряних силах ЗСУ відзвітували про знищення 693 цілей від учорашнього вечора до 8 ранку. Росіяни запустили по Україні аеробалістичні ракети «Кинджал», балістичні «Іскандер МС-400», крилаті «Х-101» та 675 безпілотників. Сили ППО збили або заглушили 41 ракету та 652 дрони. Основним напрямком удару був Київ. Ракети летіли з Липецької, Брянської, Курської та Вологодської областей РФ. Зафіксовано влучання 15 ракет і 23 ударних БПЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих безпілотників ще у 18 місцях.
3: Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів. Сьогодні, як особливість, теж були застосовані і реактивні БПЛА, окрім Герберів, Талмасів, Шахедів, реактивні БПЛА, повторюся, також баражуючі боєприпаси «Бандероль», кілька одиниць було теж виявлено. Ну, тобто весь спектр озброєння, який в них там є по безпілотниках, вони застосовують, плюс ось, власне, ці ракети. Збито подали у нас 693 цілі, серед них 29 крилатих ракет «Х-101», а також 12 балістичних ракет із 18. Ну, 12 і 18 – це доволі високий показник збиття.
1: Представники урядів, політики та дипломати з усього світу засуджують масований російський обстріл України. Так канцлер Німеччини Фрідріх Мерц написав, що такі атаки однозначно свідчать про відсутність справжньої готовності Москви до мирних переговорів. Президент Франції Еммануель Макрон назвав такі дії Кремля демонстрацією лицемірства та слабкості. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив у соцмережі X, що масована атака на Київ укотре засвідчила прагнення російського диктатора продовжувати війну і знищити Україну. Він закликав міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на агресора. Очільник оборонного відомства Великої Британії Джон Гіллі доручив пришвидшити надання Україні систем ППО та засобів протидії безпілотникам. А президентка Молдови Майя Санду повідомила про порушення молдовського повітряного простору під час обстрілу та закликала не послаблювати тиск на Москву. З вимогою негайно припинити війну виступив і голова МЗС Фінляндії. Термінове засідання Ради безпеки ООН після останніх російських атак по Україні відбудеться 19 травня. Його проведення ініціювало Міністерство закордонних справ України. Як повідомив глава вітчизняного МЗС Андрій Сибіга, такий масштаб російського терору вимагає рішучої міжнародної реакції. Також МЗС уранці в п'ятницю запросить іноземних послів у Київ відвідати місце зруйнованої багатоповерхівки. І сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Їх ще називають праведниками народів світу. За даними Ізраїльського національного меморіалу «Катастрофи і героїзму» Яд Вашем, в Україні таких налічується 2713. І наша держава посідає четверте місце за кількістю праведників, поступаючись лише Польщі, Нідерландам і Франції. Загалом рятівники євреїв під час війни походять із понад 50 країн світу. 53 рази ворог атакував позиції Сил оборони. Не вщухають бої майже на всіх ділянках фронту. 11 атак противник завдав на Костянтинівському відтинку, ще 7 на Південно-Слобожанському, 5 на Гуляйпільському. Тричі окупанти штурмували на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Більше про війну на східних рубежах в нашому огляді.
4: Перехоплювачі прикордонників сталевого кордону ефективно вражають ворожі дрони над Сумщиною. Мобільні вогневі групи бригади збили молнії, зали та суперками. Гармаші з 50-ї артилерійської бригади поставили фінальну крапку у розбірках окупантів, які ті влаштували між собою в лісах Сумщини. Наша арта накрила всіх, близько десятка росіян. На Харківщині бійці комендатури швидкого реагування «Шквал» ліквідували живу силу ворога, а також рознесли склад з вибухівкою. Бійці «Стріксу» врятували косулю, яка заплуталась в антидроновій сітці. Тварина не змогла б вибратися самотужки і була приречена, якби не прикордонники. Десантники 77-ї аеромобільної наддніпрянської бригади невтомно нищать ворога на Куп'янському напрямку. Розвідка, дронарі, артилерія та суміжні підрозділи працюють як єдиний механізм, не залишаючи противнику можливості діяти безкарно. На цих землях чатують на московитів і підрозділи 10-го армійського корпусу. Завдяки їхній пильності противнику не допомагають швидкість, маскування чи вдача. Фінал передбачуваний, коли над ним з'являються наші дрони. На Лиманщині армійці РФ, почувши звук безпілотника, вирішив заховатися під розбиту раніше БМП. Але цю кілзону контролюють бійці 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго. Тож шансів вижити в окупанта не було.
5: Бабуся, бабуся, покладіть спочатку поранену. Вітя, будь ласка, сідайте скоріше, ми вас просимо. Ви ж загрузили поранену? Тримайтеся місто, ми починаємо рух.
4: До бійців 3-го армійського корпусу на передовій звернулися місцеві жителі з проханням про евакуацію. Одна з жінок була поранена. Операцію з порятунку розгорнув «Кракен». Спочатку людей вивозили на НРК, далі човном, потім доправили до лікарні.
6: Ми боремось за кожен сантиметр нашої землі, за кожну людину, за кожного українця.
4: На дорозі до Часового Яру розвідка виявила колону з понад двох десятків окупантів, які відкрито рухалися з боку Бахмута. По них злагоджено відпрацювали підрозділи 24-ї ОМБР імені короля Данила разом із 427-ї бригадою «Рарох». Бригада Нацполіції «Лють» відзняла кадри зруйнованої Костянтинівки. Тут не точаться бої, але місто стирають з лиця землі обстрілами, авіаударами, квартал за кварталом, будівлю за будівлею. Лишилися тільки уламки бетону та обгорілі стіни. Сьогодні Костянтинівка майже порожня та понівечена війною. СОТА ОМБР успішно втілила у життя роботизований штурм лігва ворожої ДРГ в районі міста. Залучили 3 наземних дрони. Перший відвертав увагу солдатів, доки ті відстрілювались. Другий, завантажений 300 кілограмами вибухівки, заїхав з тилу в будівлю, але останньої миті московити встигли сховатись в шахті ліфта. Тим часом третій НРК забезпечив бійців сусідньої позиції додатковим арсеналом.
7: Оркам було запропоновано здатися в полон, проте у відповідь вони почали відстрілюватися. Тож у захисників України не лишалось іншого вибору, як ліквідувати 8 окупантів.
4: Бригада «Буревій» не припиняє працювати у напрямку Добропілля. За тиждень бійці ліквідували понад півсотні окупантів, десятки автомобілів, польовий склад БК та кілька артилерійських систем. На Покровському напрямку дрони бригади «Червона калина» перетворюють на брухт російську техніку разом з її пасажирами. За кожним ударом – спільна праця розвідки, саперів, зв'язківців, пілотів і командних пунктів. У районі Удачного працюють пілоти FPV-дронів штурмового полку «Скеля». Вистежують кожного окупанта і точними влучаннями ліквідують ворога.
8: Цей хотів пробігти навпростець, але потрапив у кіл-зону FPV. Налетіли та знищили.
4: На Гуляйпільському напрямку ворог безсилий проти аеророзвідки прикордонників. Бійці підрозділу «Фенікс» прицільно нищать піхоту, замасковану артилерію та бліндажі загарбників. Під ударами опиняються й ворожі мотоциклісти, які активізувалися на цьому відтинку. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці «Марафон. Єдині новини».
1: Найскладніша ситуація традиційно на Покровському відтинку фронту. З початку доби там сили оборони спинили 21 ворожу атаку. Загалом росіяни продовжують штурмувати одразу на кількох напрямках фронту Донеччини. У Генштабі звітують про важкі бої на Костянтинівському відтинку. Українські оборонці стримують окупантів, і саме для військовослужбовців 1-го батальйону полку «Азов», які працюють на цьому відтинку, ми відкриваємо збір. Хлопцям терміново потрібно відремонтувати авто для забезпечення зв'язку. Номер картки та QR-код для донатів на екранах. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайно важливу роль. І підтримка таких зборів – це реальна допомога. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Долучайтеся.
9: Друзі, вітаю. Нині відкрито нову монобанку для потреб зв'язку нашого підрозділу на 300 тисяч гривень. Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає. Тому постійно потрібно купувати нове, а це, на жаль, без донатів ваших робити дуже важко. Тому розраховую на вашу допомогу, на ваші донати. Слава Україні, слава українській нації і разом до перемоги!
1: Лише за останню добу наші захисники ліквідували 1060 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 345 240 солдатів. Наші оборонці також спалили 11 931 ворожий танк, 24 557 бойових броньованих машин, 42 053 артилерійські системи, 1787 РСЗВ та 1379 засобів ППО. Крім того, знищили 435 бойових літаків окупантів, 352 гелікоптери, 289 678 безпілотників та 4585 крилатих ракет. Ліквідовано 33 кораблі та 2 підводних човни рашистів, а також 1381 наземний роботехнічний комплекс. Низку важливих об'єктів російської армії уразили наші військові в Росії та на тимчасово окупованих територіях. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, в Білгородській області поцілили ВРЛС, Ястреб та ЗРК Тор. Мобільний комплекс зв'язку «Редут-2УС» розбили біля Фролівського на Донеччині. Вузол зв'язку пошкодили у Кінських Роздорах Запорізької області. Зайнявся склад матеріально-технічних засобів противника у Перевальному в Криму. Уражено також ремонтний підрозділ противника у Громівці на Херсонщині. Швейцарія зробила рішучий крок до створення спецтрибуналу для керівництва Росії. Офіційний Берн повідомив Раду Європи про готовність приєднатися до угоди, що закладає фундамент для суду над винними у злочині агресії проти України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, трибунал перестав бути абстрактною ідеєю та стає реальною. Заяву Швейцарії Україна називає історично важливою з огляду на особливий статус країни як охоронця міжнародного гуманітарного права. Рішення Берна про лунало напередодні саміту Комітету міністрів Ради Європи в Кишиневі, який розпочався сьогодні. Очікують, що саме там остаточно затвердять механізм управління трибуналом, який базуватиметься на моделі Нюрнберзького процесу. Один із можливих інструментів примусу РФ до діалогу – удари по стратегічних нафтових об'єктах. Крім того, це відповідає риториці офіційного Києва про дзеркальну відповідь у випадку російських обстрілів. Майже 300 українських дронів влаштували окупантам чергову пекельну ніч. Під ударом опинилися нафтопереробні заводи, газові хаби та термінали. Об'єкти, які забезпечують пальним ворожу армію. Як українські безпілотники перекривають кисень російській воєнній машині у матеріалі Даниїла Дьоміна.
10: Російська Кубань. Там було найгарячіше. У ніч проти 13 травня у селищі Волна Темрюкського району дрони прицільно вдарили по нафтовому терміналу «Тамань-Нафтогаз». За даними Генштабу та сил безпілотних систем, на об'єкті спалахнула пожежа, пошкоджено резервуари та причальні конструкції. Цей термінал з обсягом транспортування майже 20 мільйонів тонн на рік – один із найголовніших логістичних вузлів. Постачав пальне окупаційним військам. Дісталося й Астраханському газопереробному заводу. Там у вражено резервуари з газовим конденсатом, склади сірки та виробничі установки. Місцева влада традиційно виправдовується падінням уламків, хоча масштабні пожежі свідчать про протилежне.
11: Підприємство є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури держави-агресора і та задіяне у забезпеченні потреб воєнно-промислового комплексу РФ. Ступінь завданих збитків уточнюється.
10: У Башкортостані неподалік Уфи спалахнула масштабна пожежа на лінійній диспетчерській станції Нурліно. Вона належить структурі Транснафти. Це стратегічний вузол. Він перекачує нафту із Західного Сибіру та Уралу до Чорного моря. Густий чорний дим видно за десятки кілометрів, хоча повітряну тривогу в регіоні навіть не оголошували.
11: Україна нині може атакувати чверть території Росії, де проживає понад 70% населення країни. Українські сили оборони здатні завдавати ударів на відстані понад 1500 кілометрів у глиб території РФ.
10: Російська Перм уже відчуває тривалі наслідки ударів. Тамтешній завод «Лукойлу» після візиту дронів 7 травня повністю зупинив переробку нафти. Виведено з ладу три основні установки. Ремонт критичного обладнання може розтягнутися на тижні. Це суттєво вдарить по потужностях підприємства, яке раніше переробляло 13 мільйонів тонн сировини на рік. Загалом російське Міноборони відзвітувало про буцімто збиття майже 300 дронів над 14 регіонами та окупованим Кримом. Але охоплені вогнем стратегічні заводи доводять протилежне. Російська ППО не здатна захистити власну нафтогазову інфраструктуру. Даніїл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: 2 місяці під вартою або застава 140 мільйонів гривень. Такий запобіжний захід сьогодні обрали екс-очільнику Офісу президента Андрієві Єрмаку у Вищому антикорупційному суді. Нагадаю, його підозрюють в участі в угрупованні, яке легалізувало понад 460 мільйонів гривень на будівництві елітних котеджів у Козині під Києвом. Від початку спеціалізована антикорупційна прокуратура просила заставу 180 мільйонів. Проте суд зменшив цю суму до 140. Після оголошення рішення Андрій Єрмак наголосив, що заперечує усі звинувачення і подаватиме апеляцію. Таких коштів на заставу немає, тож шукатиме потрібну суму серед знайомих.
12: Я буду продовжувати боротися. Я залишаюсь в Україні. У мене немає таких грошей. Я не готувався до цього. Я думаю, що достатньо є знайомих, друзів. Сподіваюся, що вони зможуть допомогти в цьому.
13: Слідчий суддя частково задовольнив наше клопотання, зокрема, визначив інший розмір застави, ніж ми просили у клопотанні про застосування запобіжного заходу. Щодо того, чи буде спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржувати ухвалене рішення, то таке рішення буде прийнято після ознайомлення з повним текстом ухвали.
1: Це всі новини на цю мить. Наступні вже о 22:00, а просто зараз я передаю слово Ярині Марків.
14: Дякую, колего. Далі поговоримо про оперативну ситуацію на Харківщині. Зокрема, в районі Борової буде важливий збір, тож не перемикайтеся.
15: Ворог більше не може безкарно господарювати в небі над фронтом. Дорогі зенітні ракети ЗСУ змінили на маневрені та швидкі дрони-перехоплювачі. Наш воєнкор побачив, як мобільні розрахунки ППО виявляють та збивають російських дронів-шпигунів.
16: Це антишахедний виріб, і він доволі ефективно себе показує.
15: Скільки коштує один дрон-перехоплювач? Яка його ефективність? І як невелика пластикова пташка змінює стратегію оборони? Репортаж подробиць з фронту. Одеса офіційно відкриває купальний сезон, навіть попри загрозу з неба. Та чи готове узбережжя захистити людей у разі атаки? Наші кореспонденти разом з експертом вирушили на пошуки найближчих укриттів. Результати приголомшили.
17: Ну і взагалі усі бачимо, що це неподобство.
15: Брудні тунелі та бетонні коробки, що не відповідають жодним вимогам. Ми покажемо, де є укриття, а які комплекси досі не подбали. Про безпеку гостей.
18: На пляжі, звичайно, почуваєшся в меншій безпеці, бо навколо немає будівель, які могли б захистити.
15: Чи варто цьогоріч відпочивати біля моря? Хто відповідатиме за безпеку людей? Дивіться наш спеціальний рейд одеським узбережжям. Ваш дім більше не ваша фортеця, якщо ви накопичуєте борги. Механізм примусового стягнення автоматизували.
19: Треба ж бути свідомими. Якщо є борг, покривай його, або не користуйся послугами.
15: Чи стане цифровізація інструментом позбавлення тисяч українців даху над головою? І на чиєму боці закон? Це має побачити кожен. Сьогодні о 20:00 у випуску «Єдині. Головне».
0: За країну, яка змінюється на краще.
20: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
21: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості, просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Це за країну, яка змінюється на краще.
14: Інтер мовить в єдиному телемарафоні. У студії працює Ярина Марків. 241 бойове зіткнення по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація традиційно на Покровському Вітинку. Там сили оборони спинили 36 ворожих атак. Загалом росіяни продовжують штурмувати одразу на кількох напрямках фронту Донеччини. У Генштабі звітують про запеклі бої на Костянтинівському та Лиманському Вітинках. Ще один вектор ворожого наступу на сході – Харківщина. А саме Куп'янськ та Вовчанськ. Загалом 23 атаки. І, власне, продовжимо говорити про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема, в районі Борової. З нами на зв'язку Микола Волохов, командир групи «Етерра» у складі 3-го армійського корпусу. Вітаю вас, пане Миколо, слава Україні!
2: Вітаю вас, героям слава!
14: Традиційно почнемо зі збору, на які потреби зараз найбільш необхідні кошти.
2: Залюбки вам розповім. Ну, які у нас потреби? У нас є проблема величезна, росіяни на Харківщині, і є спосіб вирішення цієї проблеми. Це отакі от чудові FPV-дрони «Камікадзе», ну, власне, якими ми окупантів і знищуємо. І я хочу звернутися до глядачів з проханням нам трошечки в цьому допомогти. Задонатити за номером картки і QR-кодом, або QR-код, або номер картки, як вам зручно. На що саме, зараз поясню. Оці дрони чудові ми маємо, так? Але... ворог постійно змінює систему протидії, і те, що вчора ще долітало, була гарна картинка, був нормальний зв'язок, сьогодні вже не долітає. Це постійна боротьба їхніх комплексів РЕП і наших FPV-дронів. Що робимо ми? Ми закуповуємо в Китаї різні запчастини для того, щоб модифіковувати цих пташок. Ми намагаємося нічого не викидати. Друзі, у нас цей збір, він постійно відбувається, мабуть, уже рік я говорю про це, але я хочу вам казати про те, як воно насправді є. Це те, на що зараз, мабуть, найбільше є потреба у фронті. Це постійна модифікація дронів. І саме ваші донати допомагають нам зробити так, щоб ми могли купити ці компоненти. Іноді це прості речі. От давайте так. Ось є дрон, так? Тут є така антенка від VTX-у, іде передача відеозв'язку. І нам потрібно замінити плату і антену на отаку, щоб цей дрон сьогодні міг долетіти до ворожих цілей. Виходить така, друзі, хитра математика. Ви донатите 100 гривень, ви донатите 50 гривень, скільки ви можете, а дрон уже є, який коштує 30 тисяч гривень, наприклад. Цей з тепловізійною камерою коштує набагато більше. І ваші 300 гривень роблять так, що цей дрон долітає до ворожої цілі. Саме на це ми збираємо, друзі, і саме на це я прошу вас задонатити. Долучайтеся до підрозділу «Тера», будьте частиною нас і цим своїм донатом будьте нашим тилом і нашою технічною підтримкою. Це одна штука, на яку ми збираємо, це компоненти для дронів. Друга надзвичайно важлива штука – це оптоволоконні катушки. Іноді буває так, що зовсім ніякий зв'язок не працює, дрон не може пролетіти ні при яких умовах. І ми створили своє виробництво. Власне, ми ці катушки наматуємо самі. Дешевше неможливо їх купити –

0: У небі бійці групи Тера прекрасно знають, як це зробити. QR-код та номер картки для донатів на ваших екранах. Пане Миколо, давайте поговоримо про оперативну ситуацію на вашому напрямку. Яка обстановка на Харківщині в районі Борової?
1: Ворог, на жаль, продовжує намагатися захопити Борову. Його мета форсування річки Оскіл була трошечки така всередині, не знаю, принаймні в мене віра, що може якось воно все закінчиться. Дуже хотілося, щоб це сталося, але після того перемир'я, якби росіяни не намагалися продати його, що вони хочуть миру, але ми зараз бачимо, що за цю ніч сталося, які жахливі обстріли по мирним містам. Та я вам скажу чесно, по тим містам, які ближче до фронту, там все було нічим не краще. Ворог хоче форсувати Оскіл, саму річку вони форсувати не можуть, побудувати там якихось переправ, і тому вони будуть тиснути на Борову. На даний момент вони намагаються в півночі. У них така тактика, якщо вони не можуть взяти в лоб, то намагаються обійти з флангів, намагаються зайти з флангу. На даний момент у них це виходить не дуже зробити. А на відео, до речі, ви бачите, як дрони, до речі, з отакою тепловізійною камерою. Ми ці камери, чому розповідаю, бо це певним чином гордість, ми ці камери довго шукали, саме такі камери, які допомагають ідеально мати картинку. І, до речі, ваші донати – це те, що допомагає нам, дає можливість придбати саме ті камери, в яких ворога найкраще видно. І отак от в тепловізор виглядає ворожа техніка. Конкретно тут був зупинений ворожий штурм – це бронемашина «Тигр». Бачите, наскільки гарно видно? Там їхала піхота, але піхота пішла, скажімо так, на вдобрення української землі. І оператор заводить дрон всередину машини, що дає 100% знищення. А тут ворог намагався проводити БК вночі. Бачите, як воно шикарно, дуже красиво здетонувало, друзі. І ви, коли ці відео дивитесь, то ви подумаєте, що ваші 50, 100, 200 гривень, скільки у вас є, вони якраз і були причиною, що у операторів був такий зв'язок класний. Бачите, а тут ворог піхоту на МТЛБ віз. І тільки через те, що ми постійно ці дрони модифікуємо з вашою допомогою, у нас є така класна картинка, і ми настільки ефективно працюємо. Продовжу про Борову. На даний момент корпус Білецького утримує там оборону стійко. Ми повністю усвідомлюємо, що ворог буде продовжувати намагатися штурмувати Борову. На жаль, саме місто Борова – це вже мертве місто, фактично. Звідти евакуювали людей, і жити вже там неможливо. Наша задача – зупинити їх тут і зробити так, щоб інші міста ні в якому разі в таке не перетворювалися. А ви, друзі, можете в цьому нам допомогти, задонативши на компоненти для FPV-дронів за номером картки і QR-кодом.
0: Пане Миколо, скажіть, будь ласка, якою зараз є орієнтовна глибина так званої кілзони в районі Борової? І, власне, як далеко в тил ворога можуть залітати ваші безпілотники?
1: 20 кілометрів – це та зона, куди ворог не може фактично підвести свою піхоту безпечно. Кілзона, тобто це така територія, де взагалі нічого живого не може знаходитися. Воно негайно буде знайдено нашими дронами-розвідниками і знищено нашими FPV-дронами. Але це ми говоримо про таке от суцільну стіну, де взагалі ніяк ворог не може знаходитися. Якщо говорити про дальність польотів, то FPV-дрони, рекорд у нас був колись поставлений, я досі пам'ятаю, на 50 кілометрів FPV-дрон отакого мультироторного типу, те, що називають, те, що сприймається як звичайний квадрик. На 50 кілометрів був заведений. Тут, звичайно, дуже пощастило, був попутний вітер, можна так сказати, і ідеальні компоненти підібрані. До речі, у ворога там працював РЕБ. Як це зробили? У ворога працював РЕБ, і він був впевнений, що туди нічого залетіти не може. Ми взяли отакий дрон, раптово поміняли всі частоти на ньому, і ворог ще не знав, що у нас ці частоти працюють, і ми залетіли на 50 кілометрів глибину звичайним дроном мультироторного типу, знайшли там у них вантажівка стояла з бока, і вона згоріла. А якщо говорити про глибину враження корпусними засобами, то у нас є мідлстрайки, які здатні вражати на 100 кілометрів глибину. Хоча, здавалося б, для корпусу лінійного це не профільна задача вражати тил, але немає кращої, давайте скажу так, кращого рецепту для того, щоб зупинити наступальні дії в тій ділянці, де ти знаходишся, як знищити ту логістику і той тил, яким ворог забезпечує штурми.
0: Надзвичайно кмітливі і винахідливі наші захисники, і постійно вони удосконалюють дрони, щоб ще філігранніше нищити окупантів. Я нагадаю, наразі відкритий збір, QR-код та номер картки на екрані, збір для групи Терра на дрони, зокрема FPV-дрони. Доєднуйтесь, будь ласка, хто ще сьогодні не донатив, обов'язково зробіть це. Пане Миколо, смерть

0: На дроті, FPV-дрони на оптоволокні, як часто ви їх використовуєте, в чому складність бойової роботи з такими БПЛА?
1: Залюбки розповім. Використовуємо ми їх достатньо часто, але використовуємо ми їх вузькопрофільно. Це, що я вам показував, оця катушечка, бачите, тут 30 кілометрів оптоволоконного кабелю. Тонесенького, тонесенького, як леска. І він дозволяє летіти до цілі, коли повністю все радіополе повністю подалено ворожим РЕБ. Які очевидні мінуси цього? По-перше, це досить дорога штука. Друге, на позиції багато таких тримати важко. І, як правило, всю таку більш рутинну повсякденну роботу виконують все-таки дрони на радіозв'язку. Але коли ворог, наприклад, щось планує, вони дуже часто так роблять. Поставили, наприклад, на бронетехніці нові реби. І на радіозв'язку до цієї бронетехніки долетіти неможливо. І раптово ця бронетехніка їде до позиції твоїх друзів, до передових позицій лінії оборони. Що тоді робити? І тоді саме оптоволоконні дрони приходять на допомогу. Скажімо так, якщо цей дрон не збитий фізично, так, не вистрілити в нього або ще якимось іншим чином, то він 100% долітає до цілі. І, друзі, до речі, от таку катушку, яку я тримаю, ми її самостійно намотали в батальйони безпілотних систем. Ви можете задонатити. Дуже проста математика. 150 гривень, 100 метрів нанооптоволоконного кабелю і на 100 метрів 100% враження наш дрон ближче до ворога.
0: Технологічна перевага, безумовно, на боці наших бійців. Величезна вдячність, пане Миколо, вам за цю розмову, за оборону, за те, що завжди знаходите час доєднуватись до нашого ефіру. І велика вдячність нашим глядачам за цю розмову. Нам вдалося зібрати 150 тисяч гривень, чи буквально кілька секунд висить QR-код. Доєднайтесь, будь ласка. Я нагадаю, це був Микола Волохов, командир групи ТЕРЕ у складі 3-го армійського корпусу. У Дніпрі продовжують ліквідовувати наслідки російських атак. Після удару шахедом по житловому будинку десятки людей залишилися без домівок, а переселенці в одному з міських шелтерів пережили зиму із забитими ОСБ-вікнами. Як у місті відновлюють пошкоджене житло та допомагають потерпілим, дивіться у наступному матеріалі.
2: Перше враження, не було такої масштабної трагедії. Шахед попав у другий поверх. Горіла одна квартира, а потім пожежа, і що не згоріло, то утонуло.
3: У цьому будинку армії Російської Федерації ударило посеред робочого дня 26 березня.
2: Звичайний робочий день. От, нічого не було такого незвичного. Звичайна атака, які були в березні майже щотижня 2-3 рази, тому мешканці зреагували так, як звично. Хто ховався, хто просто йшов на роботу.
3: Через атаку 5 людей зазнали поранень. Окрім цього, мешканці цілого під'їзду втратили дах над головою. Квартири були в аварійному стані. Понад місяць тривав розбір конструкцій. Фахівцям довелося повністю демонтувати помешкання на 4 поверхах.
4: Особливість цього будинку, що він доволі старий, і плити перекриття були ще дерев'яні. І підлога типу так називана дранка. Тобто тут було займання самої підлоги, були порушені конструктивні елементи і сходовий марш. Наразі виконано аварійний демонтаж елементів. Наразі 10 квартир не можуть перебувати в своїх доселях.
3: Єдине, що будівельникам вдалося зберегти сходові клітки, їх уже укріпили металевими опорами. Зараз управлінці чекають на дозвільну та проєктну документацію, щоб розпочати відбудову зруйнованих осель. Імовірно, роботи триватимуть півроку. На цей час власникам знищених помешкань компенсуватимуть винаймання житла.
5: Мешканці, у власності яких перебуває однокімнатна квартира, на сьогоднішній день отримують 9 тисяч гривень щомісячно, двокімнатна квартира – це 13 тисяч щомісячно, і трикімнатна квартира – це 15 тисяч щомісячно. Якщо більше кімнат, це також 15 тисяч. На сьогоднішній день встановлені такі розміри. Я звертаю увагу, що допомога надається власнику помешкання або в окремих випадках одному з зареєстрованих зареєстрованих мешканців цієї постраждалої квартири.
3: Відновлюють у Дніпрі шелтер для переселенців. Він пошкоджений через атаку по місту 7 грудня минулого року. Тоді в приміщенні вибило понад 40 вікон на 5 поверхах. Ганна з Курахівки евакуювалася 2 роки тому. Показує свою кімнату, згадує, що під час вибуху встигла сховатися в коридорі.
6: Так от я заховувала, щоб воно не закривалося. Вікна, замки були зламані. Оце я сьогодні подумала, щоб не дуло, не було дуже холодно.
3: Зимували мешканці шелтеру, а це близько 60 людей із листами ОСБ на вікнах. У кімнаті пані Любові, що з Мирнограда, вже встановили нові. Жінка не натішиться денним світлом. У рідному місці вона позбулася всього нажитого. Росіяни знищили все її майно.
7: Дома не залишилося зовсім. Зараз немає квартири там.
3: Люди, які втратили рідні домівки, потребують належних умов проживання, переконана адміністраторка, бо це допомагає покращити їхній емоційний стан. Усього за час війни шелтер тимчасово прихистив 12 тисяч вимушених переселенців. Більшість евакуювалися далі. 60 залишаються у Дніпрі.
8: Всі старенькі, ну, більшість із них, 40 чоловік, осіб.
9: З родинами не проживаєте?
8: Є дві дитини.
3: Підготовку до заміни вікон розпочали ще в березні. Нині будівельні роботи на завершальному етапі. З Дніпра Олена Медолюк, Ярослав Засоба, Подоровиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Понад 1560 дронів проти міст і громад України від початку вчорашньої доби застосувала російська армія. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У повітряних силах ЗСУ відзвітували про знищення 693 цілей від вчорашнього вечора до 8 ранку. Росіяни запустили по Україні аеробалістичні ракети «Кинджал», балістичні «Іскандер-М», С-400, крилаті Х-101 та 675 безпілотників. Сили ППО збили або заглушили 41 ракету та 652 дрони. Основним напрямком удару був Київ. Ракети летіли з Липецької, Брянської, Курської та Вологодської областей РФ. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БПЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих безпілотників ще у 18 місцях.
10: Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів. Сьогодні, як особливість, теж були застосовані і реактивні БПЛА, окрім Гербері, Талмасів, Шахедів, реактивні БПЛА, повторюся, також баражуючі боєприпаси Бандероль, кілька одиниць було теж виявлено. Ну, тобто весь спектр озброєння, який в них там є по безпілотниках, вони застосовують, плюс ось, власне, ці ракети. Збито подали на 693 цілі, серед них 29 крилатих ракет Х-101, а також 12 балістичних ракет із 18. Ну, 12 і 18 – це доволі високий показник збиття.
0: До 9 зросла кількість загиблих унаслідок масованої атаки росіян. Як повідомили в МВС, під завалів деблокували тіло 13-річної дівчинки. На тепер, за інформацією надзвичайників, під руїнами можуть перебувати від 10 до 20 людей. До робіт залучили кінологічні розрахунки. Загалом 45 людей постраждали в столиці. Серед них двоє дітей, зокрема місячне немовля. За інформацією міської влади, зруйновано 18 квартир. Пошкодження у місті зафіксовано на 20 локаціях у 6 районах, найбільше Ударницькому, Болонському та Голосіївському. Завтра у Києві оголошено день жалоби за загиблими. Поліція Києва показала відео з камер патрульних, які одразу прибули на місце ворожого удару по житловій дев'ятиповерхівці в Дарницькому районі. На кадрах дим, руйнування, знищені квартири, поранені жителі і перші хвилини рятувальної операції. Спільно з небайдужими громадянами поліціянти надавали домедичну допомогу та виносили з пошкоджених будинків поранених. На службових авто транспортували їх до лікарень і розбирали завали. Допомагали гасити пожежі, забезпечували проїзд спецтранспорту та регулювали дорожній рух.
11: Там же люди були, там же діти були. Що з ними? Ну, уявляєте, ціле парадне склалося під бетон. Я почула, що летить щось. Ось, поряд летить. Думаю, господинько, де воно впаде? І тут такий звук страшний. І будинок наш навпроти підскочив і зашатався.
0: За останніми даними, вже 11 загиблих у Києві внаслідок атаки Російської Федерації. Співчуття усім близьким та рідних загиблих. Рятувальні роботи продовжуються. Усіма цими дронами ворог керує дистанційно, в тому числі за допомогою сім-карт оператора з роумінгом у Білорусі і ЄС. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Флеш Безкреснов. За його словами, поставки надходять безпосередньо виробникам БПЛА. На території України роумінг для цього провайдера заблокований, але в сусідніх країнах такого обмеження немає. Крім того, за даними ЗМІ, у ворожих дронах неодноразово знаходили сім-карти і українських операторів зв'язку. Як вони туди потрапляють, чи можливо встановити контроль за ось такими поставками, розпитаю Філіпа Проніна, голову Державної служби фінансового моніторингу України. Добрий вечір, пане Філіпе.
12: Так, вітаю вас.
0: То яка архітектура цього ланцюжка? Тобто, чи є розуміння, як українські сім-карти могли потрапити до російських шахедів?
12: Так, ви знаєте, четвертий рік війни, і дуже важко зрозуміти, чому самі українці буває таке, що допомагають ворогу шляхом купівлі цих сім-карток і передачі їх кураторам за кордон. Трохи своїми словами розповім, як це працює. Значить, спочатку є куратор від Збройних сил Російської Федерації, який знаходиться в країні Євросоюзу, який працює і використовує фінансову систему Європейського Союзу для того, щоб переказувати гроші в Україну. Потім ці гроші використовуються для того, щоб купувати сім-картки. Для цього було задіяно більше 100 осіб, які скуповували ці картки і потім активували через маленькі такі платежі по 5, по 10 гривень. А що відбувається далі? Після активації ці картки фізично перевозяться за кордон і потім передаються Збройним силам Російської Федерації, які вкладають ці картки в дрони, і ці дрони вже поражають цілі в Україні. І те, що ми бачили сьогодні, це справжня трагедія, і дуже важливо, щоб такі речі унеможливлювались і не повторювались. А з нашого боку, ми активно співпрацюємо з фінансовими розвитками країни ЄС, тому що там в одній країні ці особи працюють, в іншій країні використовують фінансову систему, щоб уникнути фіксації, ідентифікації певної. І в Україні багато використовуються дропи. Що таке дропи, як вони працюють, теж своїми словами намагаюся розповісти, щоб було всім зрозуміло. Це люди, які віддають свої персональні дані для того, щоб були зареєстровані картки в банківських установах. А потім це унеможливлює зрозуміти, хто фактично володіє цією карткою, тому що ідентифікаційні дані передані. І ці картки вже використовуються для того, щоб поповнювати сім-картки, які прилітають до нас в Україну вже з дронами. Це явище дуже розповсюджене в Україні. Воно дуже масштабне. І ці дропи використовуються не лише в дронах, а ще й використовуються під час торгівлі наркотиками, різних шахрайських схемах, в різних схемах по уникненню, ухиленню від сплати податків. З нашого боку, ми активно працюємо, щоб ідентифіковувати таких людей і припиняти такі фінансові операції. За минулий рік ми припинили діяльність більше 40 тисяч таких осіб. Вони змогли провести, частково були зупинені фінансові операції на загальну суму 45 мільярдів гривень. Тут просто масштаб вражає, тому що це приблизно три бюджети такого міста, як, наприклад, Одеса. Да? Трирічний бюджет. Саме в цій схемі ми побачили, що були використовані там сотні цих карток дропів, було більше 29 тисяч фінансових операцій і активовано більше 24 тисяч карток, сім карток. Тобто от така ситуація. Хотів, щоб як багато більше людей почуло про таку схему і не надавало свої персональні дані, щоб вони не використовувались і щоб потім ці сім-картки не використовувалися в шахедах, які бомблять Україну.
0: Пане Філіпе, збиті дрони і уламки – це робота постфактум. Чи дозволяють аналітичні інструменти, які ви розробили спільно з СБУ, після цього кейсу працювати на випередження? Чи можете ви сьогодні в реальному часі маркувати і блокувати фінансові потоки на поповнення сім-карт, які мають схожі паттерни поведінки до того, як безпілотник підніметься в повітря?
12: Дивіться, дуже важко відслідковувати такі операції, вони дуже маленькі, 5-10 гривень – це зазвичай не те, що відслідковується банківськими установами. Тут працює цілий комплекс міри засобів, як за допомогою аналізу великого масиву даних ми можемо це відслідковувати. Я не можу сказати, що це постфактум, тому що ми припинили діяльність конкретної організованої злочинної групи, і ми і надалі будемо фіксувати такі речі і відслідковувати, і надавати правоохоронним органам для того, щоб вони затримували злочинників.
0: Яка подальша доля зібраних вами та європейськими партнерами матеріалів? Чи стануть вони підставою для кримінальних проваджень у самих європейських країнах проти осіб, які допомагали фінансувати атаки на Україну?
12: Враховуючи те, що декілька країн задіяно в цій операції, я впевнений, що це буде підставою для кримінальних проваджень не лише в Україні, а й за кордоном. Я впевнений, що буде міжнародна правова допомога. Ми вже співпрацюємо на рівні фінансових розвідок. І це важливо, що система працює.
0: Я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Філіп Пронін, голова Державної служби фінансового моніторингу України. 152 тисячі звернень за рік уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець представив у Верховній Раді щорічну доповідь про стан дотримання прав людини в Україні. Найчастіше зверталися родини військовополонених і зниклих безвісти, а ще ветерани ВПО, люди з інвалідністю та пенсіонери. Проблем багато, втім, ключові – це порушення прав під час мобілізації та потреба реформування роботи ТЦК. Окремо омбудсман наголосив про складнощі із захистом прав переселенців, дітей з окупованих територій та доступом постраждалих до механізмів відшкодування збитків. Черговий злочин росіян на лінії фронту. Окупанти вчинили наругу над тілами загиблих українських воїнів на Гуляйпільському напрямку. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За даним Генштабу ЗСУ, 12 травня на Гуляйпільському напрямку військовослужбовці 225-го окремого штурмового полку потрапили в засідку окупантів. Двоє українських захисників загинули у бою. За даними розвідки, командир підрозділу ворога віддав наказ відсікти голови українським захисникам і залишити на полі бою. Омбудсман вже звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. За його словами, такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином. Проаналізуємо і кейс щодо наруги над загиблими, і, звісно, поговоримо про внутрішні проблеми, пов'язані з порушенням прав людини. З Дмитром Лубінцем, уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Вітаю вас, пане Дмитре.
13: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, Україна.
0: Розпочнімо з кейсу щодо наруги над військовими. Чи вдалося встановити більше інформації? Чи є реакція на ваші листи до МКЧХ та ООН?
13: Да, вже є реакція з боку моніторингової місії ООН. Вони зафіксували цей факт. В тому числі традиційно цей факт буде записаний в звіті, який передається до Генерального офісу Організації Об'єднаних Націй. Я дуже сподіваюся, що це стане окремим питанням нарешті на розгляді Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Ми неодноразово піднімали питання, що Російська Федерація не просто порушує міжнародне гуманітарне право, Женевські конвенції, що от робить ось подібні наруги над загиблими нашими воїнами. У нас навіть є дані щодо 337 наших воїнів, які здались в полон, які були свідомо розстріляні російськими солдатами. Тобто все це підпадає під скоєння воєнних злочинів. Це точно не поодинокі випадки, це вже така система, яка максимально розповсюджується серед російських військових. І от дійсно, за моїми даними, за даними нашої розвідки, це був наказ з боку безпосереднього керівника російським солдатам вчинити саме такі дії над загиблими українськими воїнами. Тому ми розуміємо, що це свідома практика російської армії –
0: Загалом, якщо ми говоримо про реакцію на такі злочини, наприклад, які раніше трапились, якою була реакція міжнародної організації, адже ви кажете, що ви вже неодноразово зверталися, і чи вдалося встановити причетних осіб до таких злочинів?
13: Ну, як правило, причетність вдається встановити виключно силами українських правоохоронців, а також розвідувальних органів України. Щодо реакції, ну, традиційно, міжнародні партнери глибоко занепокоєні. При тому я їм постійно пояснюю, що нас не треба заспокоювати вашим глибоким переживанням з приводу ситуації, яка сталась. Ми вимагаємо від вас конкретних кроків, а саме визнання дії російської армії як не просто порушення гуманітарного права, а воєнні злочини. Друге, започатковуйте конкретні кроки щодо притягнення до кримінальної відповідальності конкретних військових російської армії. Це може бути ордери на арешт з боку Міжнародного кримінального суду. Це нарешті треба запустити процедуру спеціального трибуналу, про який неодноразово українська сторона каже, піднімає ці питання, і ми все чекаємо, чекаємо, коли нарешті спецтрибунал запрацює. Тобто, за словами цього переживання, глибокого занепокоєння, на жаль, дуже часто наші міжнародні партнери просто ховають свою бездіяльність, безпорадність. Вони дуже часто просто не розуміють, як діяти по відношенню до Російської Федерації. Це от сучасний світ, де я як омбудсман України можу чітко трактувати, що, на жаль, міжнародної системи захисту прав людини її не існує. Немає механізму, ефективного механізму реагування ось на подібні злочини, які кожного дня робить Російська Федерація. Чого тільки вартує от останній обстріл, який ми пережили сьогодні всі на території нашої держави. І вчергове, це ж вчергове, росіяни прицільно били по цивільним об'єктам, і у нас загинули знову цивільні люди. Ну, ми до сих пір, от кінець робочого дня, я до сих пір чекаю офіційної реакції, дієвої реакції з боку міжнародних партнерів.
0: Дмитро Валерійович, чи небагато часу залишається? Давайте ще поговоримо про вашу щорічну доповідь. Ви пояснюєте рекордну кількість звернень до вашого офісу з зростанням довіри громадян, але чи може така кількість скарг свідчити і про глибоку більш проблему, наприклад, системні збої в роботі базових державних інституцій, і як держава має реагувати на такий виклик?
13: Я повністю підтримую тезу, що ви тільки що сказали. Це не тільки ріст довіри до нашої інституції, і ми це спостерігаємо з року в рік, а це і системні проблеми, які, на жаль, продовжують існувати в нашій державі. У мене дуже часто таке враження, що дії уряду, вони як пожежна команда. Де більше горить, туди і побігли зразу тушити. Ніхто не займається системними, серйозними речами по розробці державних політик. І це пов'язано із захистом прав внутрішньопереміщених осіб, і захистом прав дітей, і окреме питання по ветеранській політиці, і окреме питання по захисту прав наших військових, героїв і героїнь, які зі зброєю в руках захищають нашу державу. Чого тільки вартує, що ми скільки кажемо про збільшення грошового забезпечення для наших військових, про те, що не працює система грошових виплат, пов'язаних з пораненням, що постійні оці системні збої у нас відбуваються і відбуваються. Тому я дуже сподіваюся, що нарешті уряд почне виконувати рекомендації, які щорічно я прописував в щорічній доповіді, і вимагаю від уряду їх виконання, імплементації. І тут мені дуже приємно підкреслити, що український парламент вчора не просто розглянув щорічну доповідь, а 314 народних депутатів України проголосували за щорічну доповідь, автоматично посилає сигнал урядовим всім структурам безпосередньо почати впроваджувати і імплементувати рекомендації, які були напрацьовані нашою інституцією, мною особисто.
0: Я дуже дякую вам за вашу роботу і за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини. Дякую.
13: Дякую.
0: Усі проєкти подробиць можете дивитися на нашому Ютубі. Далі єдине головне з Іриною Баглай. Не пропустіть.
14: З Україну, яка розвиває бізнес.
15: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
16: Бо війна не знає, де ти
15: їдеш. З цікавою розмовою.
16: Вони залишаються.
15: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По-сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
17: Плюс виїжджаю.
15: І знову їдеш.

0: здоров'я! На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду атамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
1: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Майже дві доби під дронами та ракетами, десятки знищених будинків, поранені та загиблі. Серед них діти. Ця ніч стала одним із найскладніших випробувань війни для столиці. Рятувальники досі шукають людей під завалами. Найдешевші та найефективніші. 5 шахедів за 12 хвилин. Чергові рекорди б'ють українські десантники на Покровському напрямку. В їхньому арсеналі головна зброя протиросійських дронів. Що це? На бойовому полюванні побував наш воєнкор Руслан Смещук. Ексклюзивний репортаж із фронту. Чи можлива дипломатія, поки тривають обстріли мирних міст і бої на фронті? Поки ЄС визначається, хто стане голосом Європи у мирних переговорах? Путін уже назвав ім'я прийнятного для Кремля екс-чиновника. А сам диктатор збирається до Пекіна, де в ці дні вперше за 9 років тиснуть руки лідери США та Китаю на землі піднебесної. Чим завершаться ці переговори для України і для світу? Миром чи новою війною? Заборгував за комуналку геть на вулицю. Хто і за яку суму ризикує залишитися без даху над головою? Реальну історію пенсіонера, чию квартиру вже продали на аукціоні за борги, знайшли кореспонденти подробиць. Час на головні підсумки четверга. В ефірі новини «Єдині головне». Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я, Ірина Баглай, вітаю. А починаємо з масованого обстрілу. Цієї ночі Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні за весь час повномасштабної війни. Застосувала ракети, безпілотники. За даними повітряних сил, у небі зафіксували 731 засіб повітряного нападу. Ракети «Кінджал», «Іскандер», крилаті «Х-101» і сотні шахедів та дронів-імітаторів. Більшість, понад 93%, наші захисники неба знищили або заглушили. Водночас є влучання ракети, дронів у різних регіонах країни, а також падіння уламків на десятках локацій. Це звичайні житлові будинки, школи, клініки, гаражі, автомобілі. Є руйнування у Харкові та Київській області. Під ударом була і енергетика Кременчука на Полтавщині, а також портова та житлова забудова в Чорноморську на Одещині. Та головна ціль ворога – Київ. Найстрашніший удар припав на лівий берег, Дарницький район. Під'їзд житлової 9-поверхівки рано вранці ворожа ракета перетворила на руїни. Ці кадри опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій. З висоти пташиного польоту видно рятувальників, які наче мурахи шукають людей під завалами, а далі виносять тіло у чорному мішку. Це означає, що людину, яка просто була у себе вдома, мала плани на день, убили російські терористи. Зараз відомо вже про 12 загиблих. Серед них двоє дітей, понад 40 людей поранені. Анатолій Журавльов від самого ранку працював на місці трагедії. Його репортаж далі.
1: Дарницький район Києва. Рятувальники прибирають територію уламок за уламком. І попри все, це робота тендітна. Під завалами ще можуть бути люди. І її багато. Адже в результаті російської атаки в будинку було зруйновано 18 квартир.
2: На цих кадрах перші хвилини після вибуху працюють рятувальники, поліціянти та представники Українського товариства Червоного Хреста. Іван живе в сусідньому будинку. Хлопець кинувся допомагати фахівцям розбирати завали.
3: Тут в мене живуть дуже багато друзів. Я підірвався, одягся з татом, прийшов сюди. Побачив ці страшні завали. Декілька небайдужих людей, які на цих завалах стояли, допомагали ДСНСникам. Ну, просто страх попав, просто одів перчатки, обійшов тут, піднявся нагору, допоміг поліцейському спустити дівчину інваліда і потім почав допомагати ДСНСникам спасати жінку.
2: Усвідомлення того, що відбулося, прийшло згодом.
3: Я плачу, далі копаю і потім дим опять нас накриває, починає закашлюватися і мене поліцейський взяв за плече, сказав, все, ну досить, відійди. І потім за роботу взялися ДСНСники і зробили свою роботу, спасли життя.
2: Розбирали руїни цілий день. За роботою фахівців спостерігали місцеві. Тим часом комунальники та представники місцевої влади допомагали людям вирішити питання з пошкодженим житлом.
4: Оформлюється матеріальна допомога в рамках програми «Турбота» для постраждалих, для людей, хто, у кого знищена квартира. Є допомога в рамках 40 тисяч гривень і в подальшому для того, щоб вони могли зняти собі житло по 20 тисяч гривень на місяць.
2: Активно долучилися до підтримки і волонтери. З огляду на силу вибуху, в багатоповерхівці, що пошкоджена найбільше, та в навколишніх будинках багато вибитих вікон і балконів. Фахівці зашивали їх фанерою та плівкою.
5: Приїхали, подивилися навколо, ви бачите, будинки без вікон. Ми подивилися фронт робіт, ми подивилися, скільки людей потрібно, скільки матеріалів, скільки інструментів. Тобто зрозуміли об'єм і одразу розгорнули штаб. Зараз підтягуються люди і будемо допомагати стільки, скільки потрібно допомагати, як завжди.
6: Вони на Троєщину там пустили все. Ну, це бачите, що робиться. Це ж целенаправлено було. Це ж дуже нічого такого нема. Нащо, що це таку шкоду? Наробив шкоди.
2: Про те, що основними цілями масованої атаки на Київ стали цивільні об'єкти, розповіли в Київській міській військовій адміністрації.
7: Зафіксовано близько 20 локацій. Ці локації знаходяться в 6 районах. Найбільше пошкоджені, як ми зрозуміли, це Дарниця, Дніпровський район, де пошкоджені багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Також це Голосіївський район, де горіло приміщення, бізнес-центр та складська споруда. Пошкоджений також житловий будинок в Голосіївському районі. В Оболонському районі пошкоджено соціальний об'єкт, це покрівлю школи.
2: Своїми діями росіяни вкотре показують хижацьку сутність, упевнені очевидці трагедії. Анатолій Журавльов, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Пошуково-рятувальна операція на місці ворожого удару триває. Надзвичайники розбирають завали, адже під руїнами досі можуть перебувати люди, яких вважають зниклими безвісти. На місці зараз працює наша знімальна група. Софія Буличова готова поділитися свіжою інформацією. Отже, Софія, що тобі стало відомо за останній час? Що кажуть рятувальники? Чи є надія дістати з-під уламків живих людей?
8: Вітаю, Ірино. Наша знімальна група чергує тут від самого ранку, і ми бачимо, що весь цей час робота рятувальників не зупиняється. І це не дарма. Від початку пошуково-рятувальної операції вдалося витягнути 28 людей живими. Але одночасно з цим є і гірка статистика. Кількість жертв внаслідок ворожого удару постійно зростає. За попередніми даними, удар був завданий ракетою типу Х-101. Лише півгодини тому на наших очах винесли з-під завалу загиблу людину. Чесно скажу, на це складно дивитися, адже це мирні мешканці і вони були у себе вдома. Наразі відомо про 12 загиблих, двоє з яких діти. Утім, найімовірніше, що це не остаточна цифра, бо наразі невідомо, скільки людей ще залишається під завалами. Утім, місцеві сподіваються, що принаймні хоча б когось вдасться врятувати. Пропоную послухати, що кажуть у держслужбі з надзвичайних ситуацій.
9: На місці події очікують також родичі, які не втрачають надії, що під завалами знайдуть живих їхніх родичів. Окрім, на місці працює близько 150 рятувальників, залучалося більше 40 одиниць основної та спеціальної техніки, працює інженерна техніка, працюють кінологічні розрахунки. Тут у нас є кінологи, собаки, які натреновані на пошук як живих людей, так і, на жаль, мертвих. Крім того, працюють психологи, які надають допомогу людям.
8: Щодо пошуково-рятувальної операції ДСНС повідомили, вона буде тривати доки не зможуть знайти усіх зниклих безвісти людей. Ну, а небайдужі люди тут почали приносити до руїн іграшки, квіти та солодощі, щоб вшанувати пам'ять загиблих. На цьому у мене вся інформація, Ірино.
0: Дякую, колего. Софія Буличова розповіла про перебіг пошуково-рятувальної операції у Києві. Там російська ракета зруйнувала під'їзд багатоповерхівки та вбила, за останніми даними, 12 людей. На удар по столиці відреагував президент України. Володимир Зеленський заявив, що за всі атаки буде справедлива відповідь. Глава держави закликав тиснути на Москву так, щоб у Кремлі відчували наслідки своїх дій. Важливо, що були санкції проти Росії. Важливо, щоб світ не мовчав про цей терор і був з Україною, наголосив Володимир Зеленський. У Києві на завтра оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого обстрілу.
10: Було влучання ракети Х-101, виробництво другий квартал цього року, і це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій все ще завозить. Це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій. Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію. Санкції мають бути більш болісні для Росії. Сьогодні на ставці разом з нашими військовими, міністрами оборони, енергетики, МВС України, представниками спецслужб, ми розібрали і реагування на цю дводенну атаку. Перше. Рівень нашої ППО та, відповідно, рівень збиття доволі високий. Щодо дронів 93%. Звісно, треба вище, і ми обговорювали сьогодні, які заходи в регіонах можуть цьому сприяти. Я визначив цілком конкретні завдання і по радарах, і по іншому обладнанню. Важливо, щоб будівництво системи нашої протидії шахедам та іншим дронам йшло без пауз. Щодо ракет, завдання складніше, особливо у тому, що стосується антибалістики. Захист від балістичних ракет – це щоденний пріоритет, і українські дипломати повинні демонструвати щоденний результат. Щоденний результат у відповідній комунікації.
0: Натомість немає жодної ознаки, що Росія готова до припинення своєї агресії. Навпаки, Кремль нарощує свій арсенал озброєння. Модернізований ударний дрон «Герань-5» показали на параді 9 травня у Москві. Камікадзе з реактивним двигуном утричі швидший за традиційні шахеди. Цей безпілотник за конструкцією навіть більше схожий на міні-крилату ракету. Апарат здатний долати близько 1000 кілометрів. Дехто порівнює ворожу розробку з українською ракетою «Фламінго». Чи справді росіяни скопіювали нашу ідею? Та наскільки небезпечна «Герань-5»? Михайло Манелюк розповість.
11: Перший ударний БПЛА типу «Шахет» ЗСУ збили у вересні 22-го року. Відтоді росіяни постійно удосконалювали свої дрони «Камікадзе». Створювали нові їхні модифікації, збільшували бойову частину та дальність польоту. І цьогоріч на параді 9 травня уперше продемонстрували нову «Герань-5» – ракету-дрон, призначену для ударів по українських містах.
12: Величезний процент «Шахетів» просто збивається. Ну, там при масованих нальотах навіть за травень місяць доходили до 97%. Це означає, що 97 дронів зі 100 збили. Тому росіяни шукають способи так, щоб цей процент знизити, процент ураження їхніх дронів. І один з таких шляхів – це створення більш швидкісних дронів, так, щоб зенітні дрони не могли наздогнати.
11: У відкритих джерелах «Герань-5» часто порівнюють з українською крилатою ракетою «Фламінго». Насправді ці розробки зовсім різні, переконані аналітики. Маса бойової частини модернізованої «Герані» – 90 кілограмів, а дальність ураження – близько 1000 кілометрів. Тоді, як і в «Пі-5» здатна нести понад тонну вибухівки і долати близько 3000 кілометрів. А отже, російська розробка програє українському оригіналу.
12: Там нічого спільного з «Фламінго» нема. Це зовсім інша категорія дронів. Якщо «Фламінго» можна порівняти, ну, скажімо так, з російськими крилатими ракетами «Калібр», да, то, скажімо, є менші типи крилатих ракет, да, значить, і відповідно так і по дронах йде ситуація.
13: Це ми можемо порівнювати скоріше з іншою українською розробкою, а саме ракету-дроном «Пекло». І тут, в принципі, дані ТТХ, вони є співставними. І ми бачимо, що на сьогоднішній момент ворог вже застосовував, на жаль, подібний свій засіб. Перша згадка про подібне бойове застосування, вона відсилає нас до січня 26-го року.
11: За словами експертів, росіяни просто взяли і скопіювали конструкцію іранського безпілотника «Карар». Зокрема, запозичили схему розташування крил, хоча й дещо змінили їхню форму.
13: Також повідомлень про нову управління розвідки нам відомо, що ворог досить широко використовує компоненти західного походження. Мова йде про комп'ютер серії «Raspberry» різних модифікацій.
11: За оцінками аналітиків, російська «Грань-5» може створити додаткове навантаження на українську протиповітряну оборону у разі масового застосування, адже дрон оснащений реактивним двигуном і, за деякими даними, здатний розвивати швидкість майже 600 кілометрів за годину.
12: Там відкритий двигун, там велике крило. Я, як випускник мехмату аеродинаміки, можу чітко сказати, що це забагато, це реклама. Але десь до 500 кілометрів цей дрон там на рівні 480-500 кілометрів, думаю, що він зможе літати. От. І це вже проблема для наших зенітних дронів.
11: Швидкісні «Герані-5» доведеться перехоплювати системами, що працюють проти крилатих ракет. Для знищення такого дрона можна використовувати переносні зенітно-ракетні комплекси. Однак це дорого, а отже треба працювати над розробкою дешевих перехоплювачів, які зможуть ефективно знищувати нові російські БПЛА.
12: «Сайдвіндер» останніх моделей, які ми отримуємо по PURL, да? $900,000. Це, вибачте, ціла серія цих дронів, да, це дорого. Зараз використовуємо такі дешеві, вкрай дешеві естонські ракети для перехоплення. А загалом, ну, я думаю, що будуть шукати методи знищення реактивних дронів, бо зараз вони навіть 10% не складають від повного запуску. Це досить рідкісні засоби.
11: За даними розвідки, «Герань-5» можна запускати не лише з наземних установок, а й з літаків. Зокрема, штурмовиків Су-25. Найімовірніше, ракету-дрон запускають з полігону в Орловській області РФ. Це недалеко від кордону з Україною. Це чудова нагода для Сил оборони влаштувати там справжнє фаєр-шоу.
12: Там спеціальні такі 80-метрові пускові. От, щоб не ганяти вантажівки, росіяни вирішили, значить, зробити довгі пускові, але ці пускові прекрасно видні з космосу.
13: Ми це бачили в Приморськ-Ахтарську, в тимчасово окупованому Криму, в Донецьку, в Донецькому аеропорту безпосередньо, а також в тих областях, які межують з Україною. Тож, дійсно, це є пріоритетною ціллю для того, щоб унеможливити ворогу використання подібної інфраструктури.
11: «Грань-5» відносно дешева, і її виробництво росіяни намагатимуться масштабувати, зокрема завдяки Китаю, який продає РФ реактивні двигуни до цих ракет-дронів. Очевидно, що шахедів буде більше, про це свідчать і супутникові знімки. За останній рік територія заводу в Алабузі, де штампують ударні безпілотники, збільшилася на 340 гектарів. Там зводять нові ангари, а також додаткові житлові і виробничі приміщення. Тож Україні необхідно завчасно готуватися та шукати ефективні рішення для протидії новим російським загрозам. Михайло Манелюк, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Два місяці під вартою або застава – 140 мільйонів гривень. Такий запобіжний захід сьогодні обрали екс-очільнику Офісу президента Андрієві Єрмаку у Вищому антикорупційному суді. Три дні слухань, 16 томів у матеріалах обвинувачення, розшифровки телефонних розмов, листувань, кошторисів і таблиць. За обставинами гучної справи стежила моя колега Ніна Коломієць. Далі її репортаж із зали суду.
14: Сьогодні фінальний третій день засідання у Вищому антикорупційному суді України щодо обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку. Воно розпочинається, щойно пролунав відбій повітряної тривоги після масованої російської атаки на Київ. Саме сьогодні суддя має оголосити остаточне рішення після двох днів слухань. У залі збираються десятки слухачів, багато преси. Утім, сьогоднішнє засідання, на відміну від попередніх багатогодинних слухань, триває лічені хвилини. Суддя виголошує вердикт. Це на 40 мільйонів менше, ніж вимагала сторона обвинувачення.
15: просила 180 мільйонів гривень, тому що це двократний розмір коштів, які були виділені на будівництво підозрюваним резиденції 2. Але я припускаю, що в ухваленому судовому рішенні слідчий суддя здійснив якісь інші підрахунки.
14: Резиденція, про яку йдеться, одна з чотирьох будівель в елітному котечному містечку у Козині під Києвом. За версією слідства, на цьому будівництві начебто було легалізовано понад 460 мільйонів гривень. Та сам екс-керівник Офісу президента всі звинувачення відкидає, каже, подаватиме апеляцію.
16: Я буду продовжувати боротися, я залишаюсь в Україні. У мене немає таких грошей. Я не готувався до цього, я думаю, що достатньо є знайомих, друзів. Сподіваюся, що вони зможуть допомогти.
14: Шукати гроші для застави Єрмак доручив адвокату.
17: Ми вже звертались до колег, звертались до бізнесу. Я буду зараз цим займатися.
14: Чи відчуло вже якийсь відгук попередньо?
17: Безумовно.
14: Тобто ви вірите в те, що вдасться зібрати?
17: Ну, маю надію, да, я думаю, що люди підтримають нас в цій ситуації.
14: Судове засідання щодо продовження запобіжного заходу у справі заплановане через 2 місяці. До того часу підозрюваний перебуватиме під вартою або у разі внесення застави муситиме носити електронний браслет, здати закордонний паспорт та не спілкуватися з підозрюваними у справі. Ніна Коломієць, Володимир Дєдов, Василь Мінавчуков, Богдан Савроцький. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
0: У пошуках посередника Європа визначається з кандидатурою головного перемовника щодо завершення війни в Україні. Чому саме зараз? Чиї кандидатури розглядають? І чому в тих, кого пропонує Кремль, немає жодних шансів ним стати? Тетяна Лугунова розповість.
18: Політичний трюк, запрошення до діалогу, спроба поглузувати. Уже майже тиждень політики та експерти намагаються розшифрувати сигнал з Москви. Росія, яка раніше демонстративно ігнорувала європейців, раптом заявила про готовність вести розмову. А Путін навіть назвав перемовника своєї мрії.
19: Для мене особисто найкращий є колишній канцлер Федеративної Республіки Німеччини пан Шредер. А так, нехай європейці обирають такого лідера, якому вони довіряють, і який не наговорить якихось гидот на нашу адресу.
18: Хто-хто, перепитали в Берліні, Брюсселі та Києві. Той самий Шредер, який не приховував дружби з російським диктатором і називав його демократом чистої води. Той самий Шредер, який за кілька місяців до відставки швиденько домовився про будівництво газогону «Північний потік» і перейшов на роботу в «Газпром», і не вичавив себе жодного критичного слова у бік Росії та друга Володимира, навіть після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Ні, дякуємо, не треба, кажуть у ЄС.
20: По-перше, якщо ми дозволимо Росії призначати перемовника від нашого імені, це буде не дуже розумно. По-друге, я думаю, що Герхард Шредер був високопоставленим лобістом російських державних компаній. Тож зрозуміло, чому Путін хоче бачити його перемовником, щоб, по суті, він сидів по обидва боки столу.
21: Ні, не підтримуємо. Таку кандидатуру не підтримуємо, однозначно. В Європі є багато достойних лідерів.
18: Реакція передбачувана, і Путін навряд чи очікував, що вона буде іншою. Тоді навіщо він взагалі називав цю кандидатуру?
22: Вважаю, що в цій дискусії постать Герхарда Шредера надто перебільшена. Якщо уважно проаналізувати висловлювання Путіна, то його головним посланням була не пропозиція призначити перемовником колишнього канцлера Німеччини. Йшлося радше про готовність вести діалоги з Європою щодо припинення війни. І це справді цікавий сигнал. Звісно, Кремль прагне заплутати європейців, і ми не повинні цього дозволити. Водночас маємо з'ясувати, чи існують взагалі, бодай, якісь відправні точки для потенційних переговорів із Росією.
19: Це точно не прояв сили. Путін і раніше декларував готовність до діалогу з Європою, але робив це менш очевидно. Тепер, коли російська армія застрягла на полі бою, він може в такий спосіб намагатися відвернути увагу від своєї військової слабкості. Водночас ця назва демонструє, Кремль більше не зосереджений виключно на Вашингтоні та президенті Трампі. Він запрошує до розмови саме європейських лідерів. І якщо Європа зараз формулює власну позицію для перемовин, Росії вже буде не так просто її відхилити.
18: Кандидатуру перемовника від Європи зараз шукають у Берліні, Брюсселі та інших столицях, як серед чинних лідерів, так і з-поміж політиків із префіксом «екс». Серед імовірних варіантів – головна дипломатка ЄС Кая Калас, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер та колишня канцлерка Ангела Меркель. Утім, експерти називають і інші імена.
19: Якщо говорити про неупереджених нейтральних кандидатів, то європейським представником міг би стати, наприклад, Себастьян Курц. Тим паче, що Відень традиційно виконував посередницькі функції на міжнародній арені. А сам Курц, перш ніж очолити австралійський уряд, мав вагомий дипломатичний досвід на посаді міністра закордонних справ.
22: Називати конкретні імена зарано. Кандидатуру Ангели Меркель я, наприклад, вважаю непереконливою. Вона вже занадто далека від практичної політики. Згадують так Також Романо Проді, колишнього топ-функціонера ЄС. Утім, ми поки що не на етапі серйозного обговорення. Одне можна сказати напевно – це має бути постать, яка діятиме від імені всього Європейського Союзу.
18: Ще один виклик – кандидатуру мають погодити і Київ, і Москва.
22: Немає жодного сенсу пропонувати кандидатури, які не схвалить Росія. Те саме стосується і України, і в цьому полягає частина проблеми. Якщо ми не зможемо знайти постать, яка влаштує всі сторони, бодай для відновлення діалогу, то, можливо, час для дипломатії ще просто не настав.
18: Зараз, кажуть аналітики, м'яч на боці Європи. Там мають визначитися та запропонувати власну кандидатуру, а можливо й кілька варіантів. Це допоможе оцінити реакцію Москви та зрозуміти, наскільки серйозними є заяви Кремля про готовність до діалогу. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Пекінські перемовини. Дональд Трамп із візитом у Китаї узяв із собою топ-чиновників, перших керівників найбільших американських корпорацій. Багато в чому це політичне шоу для виборців. Американський лідер прагне простимулювати власну економіку, яка потерпає через війну в Перській затоці. Також Дональд Трамп сподівається переконати Піднебесну вплинути на Тегеран і прагне убезпечити Тайвань від повторення повномасштабного вторгнення, яке проти України здійснила Росія. Які ще приховані мотиви є в американського лідера, розпитував експертів наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.
1: Заголовки інформагентств оптимістичні, як ніколи. Трамп заявляє, розраховує, що відносини США з Пекіном досягнуть найкращого періоду за всю історію. Сі куди більш стриманий, проте підігрує своєму заокеанському гостю. І саме у тій картинці головна інтрига. Бо те, чого Трамп реально хоче зараз від Китаю, і те, що він реально зможе отримати – дві різні речі. Попереджає один з найдосвідченіших дипломатів, який 22 роки працював на китайському напрямку.
3: Мета Китаю – стати суперсилою 21-го століття. Це означає замінити Сполучені Штати на першому місці. Ось такий, насправді, масштаб виклику, який перед нами стоїть, і це впливає на все.
1: Тобто візит Трампа, попри рукостискання і посмішки на камеру, це не зустріч друзів, а переговори суперників. Один намагається врятувати свій політичний рейтинг через швидкі бізнесові угоди і потребує допомоги, щоб згорнути операцію в Ірані. Другий грає

0: Давати обладнання, але не дасть нічого, що реально змінило б ситуацію на полі бою.
1: Тому, прогнозує наш експерт, Штати не отримують посередництво Пекіну щодо Москви. Сі скоріше вичікуватиме, щоб отримати вигоду від миру, коли він вже настане. Але що може Америка і що, вірогідно, Трамп таки привезе додому з цієї поїздки, кулуарні обіцянки не допомагати Кремлю військово. Максимум – продавати запчастини і технології, але не зброю.
0: Бо це в інтересах Китаю, щоб мир в Україні настав якомога швидше, бо тоді можна буде підтягнути економіку, яка у Пекіна зараз далеко не у блискучому стані. Але при цьому я не думаю, що Сі якимось чином буде тиснути на Москву, щоб вона відступила з України. Втім, не приєднається і до тиску на Україну, щоб погодилась на територіальні втрати. Пекін просто стоятиме осторонь.
1: Спитаєте, чому? Бо в пресі давно вже укорінилось переконання, що перша особа Китаю, мовляв, політик абсолютно проросійський. Біограф Сі Цзіньпіна відкриває карти, каже, все куди складніше.
0: З молодих років всі вчили ненавидіти і боятися Росію. Я знайшов розсекречені документи, коли його вчитель і наставник, тодішній керівник китайської оборони, їздив у Вашингтон і у приватних розмовах говорив американцям, що між Пекіном і Москвою ніколи не буде любові. Суцільна прагматика.
1: І про стосунки Сі і Путіна біограф каже, це той самий холодний розрахунок. Використання слабкості Росії, але коли це не збігається з китайськими інтересами, з Пекіна здатні досить жорстко смикнути Кремль.
0: Не так давно з'ясувалось, коли ще за Байдена була абсолютно реальною загроза, що Путін от-от застосує тактичну ядерну зброю в Україні, саме Сі особисто сказав Путіну, причому досить прямо, ми цього не хочемо, і той змушений був поступитися.
1: Але чи поступиться сам Пекін щодо Тайваню, напад на який дестабілізував би світ в рази більше, ніж американська кампанія в Ірані? Сі прямо натякнув сьогодні, мовляв, не лізьте. Сказав, неправильний підхід до проблеми може спровокувати прямий конфлікт Китаю і Штатів. І це питання зараз, за його словами, найважливіше для стосунків. І тут, що цікаво, саме український досвід є просто безцінним, розказує мені військовий журналіст і аналітик Девід Акс.
0: Тайвань ніколи не зрівняється з Китаєм у кількості літаків чи кораблів, танків чи солдатів, але цілком здатен масово виробляти чи закуповувати недорогі дрони, морські і повітряні, і заповнити ними небо і океан навколо себе. І таким чином затримати або навіть зупинити китайське вторгнення. Бо тільки дурень ігнорував би технологічні уроки української війни.
1: І це знову про Україну, яка тепер, термінами Трампа, нарешті має карти. А тому її в розмові Трампа і Сі точно не уникнути, як би обом, можливо, і не хотілося зосередитися тільки на темах, важливих лише для кожного з них. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: Далі у випуску сюжет про те, чи справді українців можуть позбавити єдиного житла за борги і скільки треба недоплатити, щоб втратити квартиру або будинок. Також у випуску ви побачите. Ядерні реактори на борту судна тіньового флоту РФ. Хто кому віз смертельно небезпечний вантаж? Чому корабель не дістався пункту призначення, а опинився на дні? Усі відповіді і ланцюжки справи Світлана Чернецька дізнавалася. Курорт біля моря під атаками шахедів. Де шукати укриття? Чи буде в ньому безпечно? Яку дистанцію треба подолати відпочивальникам в Одесі, щоб відшукати сховок на пляжі? Розслідування на піску провів Андрій Анастасу. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Їх ще називають праведниками народів світу. За даними Ізраїльського національного меморіалу катастрофи і героїзму Яд Вашем, в Україні таких людей налічується 2713. І наша держава посідає четверте місце за кількістю праведників, поступаючись лише Польщі, Нідерландам і Франції. Загалом рятівники євреїв під час війни походять із понад 50 країн світу. Російські ядерні реактори на дні моря. Американський телеканал CNN провів розслідування останнього рейсу корабля «Урса Майор». Російське судно затонуло за загадкових обставин у грудні 2023-го. І за свідченнями його капітана перевозило ядерні.

0: Ядерні реактори до Північної Кореї. Що призвело до затоплення корабля? Чому від його уламків нічого не залишилося? І чи дійсно до аварії причетні західні військові сили? Розбиралася наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.
1: Це російський корабель «Урса Майор». На вигляд – звичайне вантажне судно. Незвичайними виявилися його маршрути та сам вантаж. Аналітики Королівського інституту оборонних досліджень Русі зацікавилися цим кораблем у 2023-му. Передовсім тому, що воно належало до структури «Оборонлогістика». Це компанія, яка працює на Міноборони РФ і забезпечує військові перевезення.
2: Цей корабель – частина тіньового флоту Росії. Було очевидно, що він перевозив військову техніку, яку Росія відправила до Сирії, а потім забирала назад до РФ, щоб підтримувати її війну проти України. І ми помітили, що на той час судно не було під санкціями і не було жодних міжнародних зусиль, щоб зупинити його, адже воно перевозило не комерційні, а військові вантажі до Росії.
1: У результаті оборонлогістика потрапила під санкції США, Великої Британії, ЄС та України. Туреччина заборонила прохід через Босфор, але це не зупинило тіньовий флот російського Міноборони. Щоправда, маршрути довелося змінити. У грудні 2024-го судно «Урса Майор» вийшло у рейс, який став для нього останнім. Із порту Усть-Луга корабель вирушив до Санкт-Петербурга. Там на його борт завантажили два великі люки, 129 порожніх транспортних контейнерів та два підйомних крани. Кінцевою точкою призначення у маніфесті вказувався порт Владивосток на далекому сході РФ. Та в Середземному морі судно екстрено подало сигнал лиха. Біля машинного відділення сталося три вибухи, внаслідок яких загинули двоє членів екіпажу. Ці кадри зняли із танкера, який перебував поблизу. Корабель починає набирати воду та нахилятися. Весь цей час «Урсу Майор» супроводжували два військові кораблі РФ. Щойно іспанці евакуювали 14 членів екіпажу, з десантного корабля «Іван Грен» запускають сигнальні ракети, після цього звучать чотири вибухи. Після них судно швидко йде на дно.
2: Вочевидь, Росія намагалася завадити будь-яким спробам підняти з морського дна затонулі об'єкти. Іспанська влада також заявляла про високі ризики такої операції, ймовірно, через побоювання щодо наявності радіоактивних матеріалів. Утім, за такого сценарію ознак небезпеки було б значно більше. Менше з тим, поведінка Москви чітко вказувала, це не була звичайна морська аварія.
1: Тим паче, що через тиждень після затоплення над уламками «Урси Майор» 5 днів перебував російський шпигунський корабель «Янтар». У воді зафіксували іще 4 вибухи. Москва негайно вимагала видачі екіпажу, проте іспанська влада вже розпочала власне розслідування аварії та допити моряків.
2: Іспанські рятувальники доправили 14 російських членів екіпажу, що вижили до цього готелю. І саме тут російський капітан розповів основну інформацію. Згодом місцева влада оприлюднила заяву, якій підтвердила. Керманич судна зізнався, що борт перевозив компоненти до 2 ядерних реакторів, найімовірніше для підводних човнів.
1: Крім того, капітан не приховував, що насправді чутливий вантаж везли не до Владивостока. В останній момент корабель мав змінити маршрут. Кінцевим пунктом призначення був північно-корейський порт Расон.
2: Ми знаємо, що Північна Корея відправила воювати в Україну близько 13-15 тисяч чоловіків. А ще, звичайно, плюс підтримка боєприпасами і іншими військовими можливостями, які потрібні Росії у великій кількості. І це має велику цінність для Росії. Водночас Росія має значний ядерний арсенал, значний досвід, особливо в галузі тактичної, а також стратегічної ядерної зброї. А ми знаємо, що Північна Корея хоче мати свій ядерний щит і розвивати свою ядерну програму. Тобто це відносини «дай за дай».
1: CNN також визнає американський інтерес до корабля. За минулий рік над місцем інциденту двічі пролітав рідкісний літак WC-135. Він спеціалізується на виявленні радіоактивних часток в атмосфері. Кореспондент Нік Волш припускає, що «Урсу Майор» затопили не випадково, а щоби не дати вантажу дійти до замовника. Бо зважаючи на розмір пробоїни в корпусі, можливо, що проти судна використали високошвидкісну торпеду з кавітаційною технологією. Мовляв, такі можливості мають лише кілька країн у світі – Росія, Іран, США та ще кілька союзників НАТО.
2: Російські, іспанські та британські військові не відповіли на запит про коментар, відмовився від пояснень Пентагон. У цьому регіоні розгорнуто лише кілька західних підрозділів, здатних виявити, відстежити та перехопити подібний вантаж. Вочевидь, наразі всі сторони задоволені тим, що цей секрет залишається на морському дні.
1: Щоправда, опитані нами аналітики не бачать чітких доказів зовнішнього втручання. Є ціла низка причин, яка могла призвести до потоплення судна.
2: Насамперед, корабель міг потрапити в біду, тому що процедури безпеки не були дотримані належним чином. Це таке чутливий вантаж, вимагає зовсім іншого рівня догляду. Або процедур дотримувалися, але не до кінця, щоб уникнути привернення додаткової уваги. Звичайно, є версія зовнішнього втручання, але це теж могла бути випадковість. Могла бути міна, бо плавучі міни є майже скрізь ще з часів Першої світової. З другого боку, ми знаємо, що існує досвід від ВМС Ірану до українських спецпризначенців, які здатні завдавати таких ударів. Але, знову ж таки, стаття не дає достатньої впевненості, щоб припускати цей варіант.
1: Ця історія має багато білих плям і обросла спекуляціями. Але вона засвідчує одразу кілька вимірів незаконної діяльності Росії. Використання тіньового флоту для військової логістики, приховані операції в морі, обхід санкцій і поглиблення військової співпраці з Північною Кореєю. Світлана Чернецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: У водоймах України пік нересту. Із суттєвим потеплінням води на мілководдя рушили найбільші види риб. У цей період вони особливо беззахисні, чим активно користуються браконьєри. Зловмисників не лякають ні великі штрафи, ні кримінальна відповідальність. Нашій знімальній групі вдалося побувати у рейді в центральній частині країни і побачити, як зупиняють незаконний вилов.
3: Такі справжні весільні танці величезні лящі влаштовують майже під ногами. На прогріте сонцем мілководдя риба прийшла відкладати ікру. І в цей час луската не зважає навіть на гуркіт двигуна. Інстинкт розмноження значно сильніший. Тут, під Черкасами, розташоване одне з найбільших нерестовищ правобережжя. І навесні поживитись беззахисною рибою. Сюди з'їжджаються сотні нелегальних рибалок.
4: Різинка, бачимо різинка, яка тягнеться до берега, і люди, браконьєри, запускають сітку по різинці.
3: Через навалу браконьєрів поліція та екологи патрулюють цю територію із води і суходолом. Початок середини травня – це сезон нересту найбільших видів риби. На цих кадрах – хід дикого коропа вузькою канавою. Риба заходить в заплаву, де й відкладає ікру. Таке унікальне природне явище приваблює сюди не лише браконьєрів, а й рибалок-любителів. Хоча під час нерестової заборони вилов навіть на звичайну вудку в цих місцях суворо заборонений. Тож поліціянтам та екологам доводиться таких порушників, якщо не штрафувати, то принаймні розганяти.
5: Ви знаєте, що 3 кілограми дозволено?
6: Так.
5: Значить, це правильно. Але ви не подивилися, де є ділянки,
6: чуєте?
5: Які відведені для...
6: Та нігде не...
3: На час нерестової заборони для любительського лову відведені спеціальні місця, каже патрульний Олексій. Та, на жаль, вудкарів тягне саме туди, де риби найбільше. Тож доводиться сваритись.
5: А так буває, тут не можна під'їхати, тому що буває, нема де стати машинами.
3: А це інше природне нерестовище вже на лівому березі Кременчуцького водосховища. Місце, де річка Сула впадає у Дніпро. Широченне плесо із островами, заплавами, канавами та протоками. Місцями тут заборонені навіть любительське рибальство та навігація. І не тільки в нерест.
7: Зараз ми зайшли вже у заповідну зону, де не те, що рибалити, а навіть пересуватися човнами категорично заборонено законом.
3: Це Сулинський державний ландшафтний заказник. Майже 8 тисяч гектарів акваторії, куди навесні заходить величезна кількість риби.
8: Тут риба заходить на нерест з усього водосховища, нереститься. Тут міляки, вона заходить на отмілі і нереститься, вона прогрівається.
3: Тут відомі здавна браконьєрські місця, розповідає Олександр Тертичний. І вже на вході до заповідника ми в цьому переконуємось. Зі, здавалося б, непролазних хащ берегової смуги у воду затягнуті десятки сіток. Екологи їх одразу знімають.
6: Це біля 30 міліметрів, 30 на 30 десь. В дане вічко попадається як отака природньо невелика риба, яка більшою в принципі не росте, так і мальок великих видів риб. Багато малька гине.
3: Сітки з таким малим вічком заборонені навіть для промислового лову, бо це знаряддя сильно калічить і розчавлює рибу. Менш травмовану екологи намагаються одразу випускати, та її настільки багато, що до роботи доводиться ставати і нам.
4: О, це рибина. Це красавчик, сазан. Я, чесно, такого навіть в руках ніколи не тримав. І тримати його довго не треба, а треба випускати. Опа!
3: Уся ця риба була готова віднереститись. Ікра з неї аж лється. Для браконьєрів це найприбутковіший сезон. Навесні на островах вони навіть облаштовують цілі бази, щоб за кілька місяців нересту виловити як омога більше. Поліціянт Ярослав Марич веде нас до місця, де в шукачів легкої наживи колись була така база. Покинуте рибальське знаряддя на це вказує.
9: Різні. Це не просто так місце. Так, не просто. В ньому, вони, наприклад, що вони можуть робити? Вони можуть робити на воді, ставити сітку, а берег приходить тільки з рибою, без сіток. Коли вони приходять в берег, вони можуть сітку в одному місці положити, рибу вивезуть в другому місці, тому їх в такому випадку важче документувати сам злочин.
3: Та цими днями на острові розгорнули цілодобовий пост екоконтролю. Одночасно правоохоронці моніторять водні простори з повітря. Так непомітніше і ефективніше, пояснює пілот Юрій.
10: Так обійшов, вони не бачать, не чують, а ти бачиш все.
3: І така тактика напередодні дала свій результат. За допомогою тепловізійної камери поліціянти відстежили екіпаж браконьєрів, які зняли сітки із здобиччю. Уже на суходолі їх оперативно затримали колеги. Із появою цілодобового контролю в заповіднику, каже керівник екоінспекції, таких випадків значно поменшало. Ще кілька років тому територію заказника навіть ніхто не охороняв.
11: Вони привикли як? Тут нікого немає. Тягнуть не вода, а це 5-10 тонн ікряної риби. Розумієте? Тому ця присутність, вона такий для браконьєрів має негативний вплив і буде мати негативний наслідок.
3: Цілодобове спостереження у заповіднику поліція та екологи проводитимуть аж до закінчення нерестового періоду, коли вся риба вийде на глибину. Цього року заборона діятиме аж до середини червня. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Маєш великі борги за комірне, ризикуєш втратити житло. В Україні ухвалили зміни до закону щодо правил примусового стягнення заборгованості. Документ передбачає повну цифровізацію процесу, автоматичний арешт коштів, а також посилений контроль за рахунками та майном. І ця новація викликала жваві дискусії в суспільстві. Мовляв, у неплатників за комунальні послуги відбиратимуть оселі. Чи так це насправді? Моя колега Олена Логінова розкаже не тільки про справжню суть закону, а й про унікальний для України випадок, коли у дідуся справді вилучили єдину квартиру через шалені борги за комірне. Подивіться.
12: Маєш величезні борги, можеш втратити єдине житло.
13: Де людині взяти, якщо в неї немає? Іти на вулицю бомжувати?
12: Зокрема, якщо роками не платиш за комірне.
14: Якщо маєш борги, можеш розрахуватися майном, ну це справедливо. Чому за рахунок когось? Хтось має споживати ту комуналку.
12: Що насправді змінюється для боржників і хто в зоні ризику? На початку квітня Верховна Рада ухвалила закон, який змінює порядок стягнення боргів. Це спровокувало справжній резонанс у суспільстві. Поповзли чутки, ніби новий документ дає більше підстав вилучати в українців єдине житло. Саме в цьому будинку на 7-му поверсі квартира дідуся, яку виконавча служба вилучила на продаж за несплату величезної суми боргу за комунальні послуги. Подробиці цієї історії нам уперше розповідає голова житлового кооперативу. Микола Іванович каже, один із мешканців будинку, 77-річний чоловік упродовж багатьох років, не сплачує за комунальні послуги.
15: Він не платить з 2004 року, не платить ні за що не платить. На сьогоднішній день у нього борг уже перед водоканалом, перед Київенерго, тобто теплоенерго, Київенерго, перед Київгаз, ну перед всіма.
12: Боржник нібито веде соціальний спосіб життя, ні з ким не спілкується, родини немає. Нікого до себе в квартиру не пускає, окрім цього, не раз затоплював сусідів. А потім виявилося, що кооператив накопичив величезний борг перед водоканалом, бо за послуги дідусь не платив, але і крани з водою у себе в помешканні не закручував.
15: День і ніч лявася вода, сутками лявася вода. Тому що не було чим перекрити сантехніка, він не визивав. Він сантехніка не то, що не визивав, не допускав, не пускав сантехніка в квартиру. Не попав сантехнік в квартиру. Значить, вода, вентилі входні не працюють. Вода в ванні, смісітель не перекриває, вода лється постійно, в туалеті вода лється постійно, без перерви.
12: Таким чином, власник квартири заборгував, уявіть, 820 тисяч гривень. І це лише перед водоканалом, каже голова ЖБК. Комунальне підприємство 10 разів позивалося до суду, і лише 2 роки тому виконавча служба на силу потрапила в оселю пенсіонера.
15: Виконавча служба прийшла, визвали цю міліцію, він не пустив. Тоді вони визвали МЧС, МЧС вибило двері, зайшли до нього квартиру, описали квартиру.
12: Квартиру боржника виконавча служба виставила на примусовий продаж.
16: У нас борги за житлово-комунальні послуги, вони не зменшуються, а лише зростають. І станом на початок 26-го року заборгованість складала більше, ніж 113 мільярдів.
12: Практика, коли виконавча служба могла забрати помешкання на продаж за багатолітню несплату, існує щонайменше 15 років, пояснюють у Мін'юсті. І заспокоюють, новий закон не погіршує, навпаки, полегшує умови для боржників. Адже в ньому підвищено показник рівня заборгованості. Раніше сума боргу, за який могли вилучити єдине житло, сягала близько 200 тисяч гривень. За новими нормами закону цей ліміт збільшили понад удвічі – до 432 тисяч.
17: Виконавча служба масово знімає нерухомість з реалізації і повертає права на неї власникам, тому що цей поріг підвищився. І неправильно казати, що ми встановили якийсь поріг. Ми його змінили в сторону підвищення, тому що людям треба дати видихнути. Оскільки накопичити борги, скажімо, за просту комуналку чи за якісь штрафи на суму там півмільйона гривень, ну це ще треба постаратись.
12: У профільному парламентському комітеті акцентують, пішли на зустріч і військовослужбовцям та ВПО, житло яких знаходиться на тимчасово окупованих територіях.
18: Вони не могли користуватися своїм майном, своїм житлом, а житлово-комунальні послуги нараховувалися. Ми це відповідним законом вирішуємо. Ця категорія осіб має бути протягом 3 місяців. Державна виконавча служба має перевірити всі свої реєстри і виключити таких боржників з відповідних реєстрів.
12: Водночас важливо розуміти, 432 тисячі – це загальна сума боргу і не тільки за комірне. Сюди можуть входити зобов'язання перед банками, штрафи, аліменти тощо. Крім того, до конфіскації житла доходить лише у крайньому разі.
19: В подальшому виконавець має право звернути стягнення на це єдине житло. Але в будь-якому разі це відбувається в останню чергу. Тобто в першу чергу звертається стягнення на там, наприклад, якщо у боржника є автомобіль, чи є там грошові кошти, на житло звертається стягнення в останню чергу.
12: Якщо ж справа таки дійшла до примусового вилучення, процедура виглядає так. Державна чи приватна виконавча служба здійснює оцінку нерухомості. Після цього квадратні метри виставляють на продаж через публічні електронні торги. І тут є важливий нюанс.
17: Якщо будинок, скажімо, коштує 2 мільйона, а боргів 500 тисяч, то різниця 1,5 мільйона все одно повертається боржнику, все одно повертається людині, і ця людина вже може собі купити інший, більш простий будинок, або будинок в іншому регіоні, або переселитись в місто у звичайну квартиру.
12: Так сталося з нашим героєм-дідусем-боржником. Його квартиру виконавча служба виставила на примусову реалізацію із третьої спроби. Продали.
15: З квартирою, власник квартири ще не об'явився, квартира продана за 1,28 мільйона. З пенсіонером, ну так, грубо говоря, чисто по-людськи, то його жалко, звісно, так, є. Ну, я займаюся питанням, що десь його кудись оприділити.
12: Пенсіонер усе ще живе у своїй, але юридично вже чужій оселі. Нікого не пускає всередину, дверей не відчиняє.
20: Добрий день, Іван Леонідович, це телебачення до вас в гості. Відчините нам?
21: Ні.
20: Чому?
2: А чому?
20: Ну, розказати свою історію тут, чому не платите за борги.
2: Відповідально.
12: Що буде з дідусем далі, наразі невідомо. Олена Логінова, Володимир Дєдов, Олександр Кругліков. Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
0: Одещина – єдиний доступний регіон в Україні, де ми, не виїжджаючи за кордон, можемо відпочити біля моря. І нині Одеса активно готується приймати туристів, попри те, що майже щодня потерпає від обстрілів. Щоб офіційно працювати, кожен пляж має отримати дозвіл спеціальної комісії. Серед вимог – обстеження морського дна, облаштування рятувального посту. Але чи не найголовніше – наявність укриття? Наша знімальна група самотужки перевірила, чи забезпечене бомбосховищами узбережжя Одеси. Результати дивіться далі.
21: Одеса. До початку курортного сезону ще 2 тижні, але на узбережжя вже чимало людей. А якщо врахувати досвід минулого року, то влітку їх буде в десятки разів більше. Водночас саме пляжі залишаються зоною підвищеного ризику, адже ворожі безпілотники та ракети зазвичай атакують місто з акваторії Чорного моря.
22: Фахівці наголошують, сили ППО почали ефективніше збивати повітряні цілі, але інтенсивність ударів РФ помітно збільшилася, особливо по прибережній та портовій інфраструктурі, тож відпочивальникам на пляжах треба бути особливо уважними.
23: Не треба знаходитись на вулиці, тому що навіть уламки збитих ударних російських дронів, вони можуть принести з собою шкоду і біду. Тому для людей все дуже просто і очевидно. Наразі це під час сигналу повітряної тривоги йти до укриття. Це те, що насправді рятує життя.
22: За державними нормами, укриття мають бути не далі, ніж за 500 метрів від узбережжя. Перевірити їхню наявність ми запросили експерта. Ілля Блохін – громадський діяч, який координує облаштування укриттів.
24: Ми з 22-го року вже встановили порядку 55 укриттів в різних містах країни. І так, я вже є якийсь експерт у сховищах, у укриттях, бо усі норми знаємо.
22: Спершу на сайті Одеської міськради відкриваємо мапу всіх міських бомбосховищ, але на пляжі Ланжерон, де ми саме перебуваємо, жодного не позначено.
24: Я думаю, що це недопрацювання, скажімо так.
25: Можемо просто піти і пошукати?
24: Можемо так.
22: Та й шукати не так уже і просто. Навколо немає жодних вказівників. Зрештою, знаходимо бомбосховище в сусідньому готельному комплексі. Менеджер показує підземне приміщення. Воно може вмістити близько 200 людей.
26: Були випадки, да, коли до вас прибігали?
27: Так, були. Це проходні тільки літом, це і весною було, і зимою. Ну, коли є небезпека повітряна, люди приходять до нас і користуються цим бомбосховищем.
22: Вирушаємо на інші локації. Популярний пляж «Дельфін». Тут укриття у тунелі неробочого ліфта. Експерт одразу зазначає – відсутня вентиляція, темно і брудно, також немає заїзду для людей з інвалідністю.
24: Ну, якраз зараз лунає тривога, працює ППО, ми знаходимося в укритті, але щоб знаходитися, ну, немає такого комфорту тут знаходитись, бо немає освітлення, немає де сісти. Ну і взагалі усі бачимо, що це, ну, це неподобство. Я б не сказав, що це укриття якесь.
22: Далі на узбережжі бачимо споруду з написом «Первинне мобільне укриття». Тут уже є і освітлення, і вентиляція та пандус. Та Ілля звертає увагу на товщину залізобетонних стін. За стандартами вони мають бути вдвічі товщими, щоб витримати ударну хвилю та уламки.
24: Це в ніякому разі ми не критикуємо. Хтось поставив, добре, від чогось захистить. Але це не може називатися первинне мобільне укриття.
22: Їдемо до інших ділянок узбережжя. Це вже 11-та станція Великого фонтану. Мобільне укриття, яке торік встановила міськрада. Експерт каже, тут уже все відповідає стандартам. Проте сховище розраховане лише на 50 людей. А влітку відпочивальників на пляжі в 10-ра більше. І це, мовляв, головна проблема Одеси – укриттів просто замало.
24: Їх треба робити. Це вимога часу, вимога безпеки. Що стосується відвідувачів, гостей міста, треба, ну, тільки на себе розраховувати, на жаль. дивитися, телефонувати, дивитися ідеї укриття, шляхи і туди їхати, де безпечне місце.
22: У міськраді своєю чергою підрахували, щоб убезпечити відпочивальників, на Одеському узбережжі загалом потрібно 19 укриттів. 11 вже є, а ще 8 невдовзі встановлять коштом міського бюджету.
1: Вже проведений тендер, вже укладений договір з підрядником зазначених робіт, і найближчим часом розпочнуться роботи зі встановлення зазначених укриттів.
22: Самі ж відпочивальники по-різному реагують на повітряні тривоги на пляжі.
2: Бомбоубежище, сразу ж встаємо.
4: У бомбосховище. Одразу йдемо у бомбосховище. Ось чому ми сьогодні саме сюди приїхали, бо тут є укриття.
2: Я не реагую. Нікуди не дінешся. Якщо тобі судилося, то воно буде. А ні, Бог береже, захищає. І ППО збиває, реально.
5: On the beach you feel a little bit less secure.
6: На пляжі, звичайно, почуваєшся в меншій безпеці, бо навколо немає будівель, які могли б захистити. Тож, очевидно, якщо чуєш вибухи і бачиш, як ППО збиває шахеди, починаєш шукати укриття.
22: Ще одна проблема – прибережні готелі. Ось, приміром, заклад, у який нещодавно влучив ворожий безпілотник. Тоді постраждали постояльці. Телефонуємо в один із готелів дізнатися, де ховаються їхні клієнти під час повітряних загроз.
7: Укриття у нас немає. Ми використовуємо коридор на першому поверсі, він без вікон.
25: А скільки до найближчого укриття там приблизно?
7: Там дуже далеко йти до першого укриття, близько кілометра.
8: Ні, бомбоубіжище ні, по-моєму.
4: Ні, взагалі немає на узбережжі бомбосховищ. Вони обіцяють щороку, але нічого, на жаль, ще не побудували.
22: Тож висновки можете зробити самі. А в ДСНС окремо нагадують про правила особистої безпеки. Навіть на тих пляжах, які працюватимуть офіційно, слід уважно пильнувати за дітьми та ситуацією довкола, адже у морі чимало вибухонебезпечних предметів.
9: Це не тільки коли випливають якісь міни із моря. Зараз саме небезпека шахедів є для населення. І дуже часто ці збиті шахеди, які падають в море, можуть виплисти на берег, а це може бути на будь-якому пляжі. Нагадуємо людям три елементарні правила: не підходь, не чіпай, телефонуй за номером 101 або 102.
22: Наразі на Одещині спеціальні комісії лише обстежують узбережжя. Дозволу на офіційну роботу ще не отримав жоден пляж. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, цього літа в регіоні планують відкрити понад 30 локацій для відпочинку. З Одеси Андрій Настасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Усі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Такими були головні новини цього дня. Перемог без втрат українському війську.
28: «147-ма окрема артилерійська бригада».
29: Народжені під час війни.
28: Топ. Серед всіх артбригад Збройних сил України.
29: Головне, щоб був живучий ствол і її приціл.
28: Ваш арсенал
29: – це грізна і потужна зброя. Вона все погодна, все сезонна, цілодобова.
28: Мирноград-Покровськ.
29: Головне завдання було досягнуте. Ми максимально стримували, виснажували.
28: У що ви вірите?
29: Та вірю в Бога, 155-й калібр.
28: А як цю війну завершити?
29: Ми можемо спрогнозувати, можемо бачити реальність на полі бою. Наш солдат-піхотинець, він визначає, де проходить передній край, де проходить лінія розмежування.
0: Ціль 450. Дивіться сьогодні о 22:25.
30: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
31: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. З Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
3: Ми пригада «Форпост». Наш шеврон у формі щита, всередині якого фортеця, що символізує нашу незламність та готовність боронити кожен метр рідної землі. З честю, до перемоги. Бригада «Форпост».
10: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
30: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
11: Шановні українці, українки, зараз у Києві ще триває...
12: Ви дивитеся на телемарафон «Єдині новини». Мене звати Ірина Марків. Мої вітання. За попередніми даними, це була ракета Х-101, вироблена у другому кварталі цього року. Саме вона найімовірніше і влучила по багатоквартирному будинку у столиці. Нагадаю, там триває пошуково-рятувальна операція. У своєму зверненні президент Володимир Зеленський закликав посилювати санкції проти РФ і, звісно, покращувати результати роботи ППО. І проти дронів, і проти російської балістики. З останнім складніше, тут наша країна залежить від постачань Заходу, і їх потрібно пришвидшувати.
11: Шановні українці, українки, зараз у Києві ще тривають роботи на місці удару по будинку. Російський ракетний удар, буквально знесений житловий будинок, поверхи з першого по дев'ятий. Шукають людей під завалами, з'ясовують долю тих, чия доля поки невідома, але хто міг би бути в тому будинку. Станом на цей час... Нам відомо, що загалом в Києві від російської масованої атаки 10 людей загинули, 45 людей постраждали. За два дні фактично безперервного повітряного удару росіяни застосували більш ніж 1500 дронів та 56 ракет різних типів. Були влучання в більшості наших областей від Закарпаття до Харківщини, Франківськ, Рівне, Волинь, Одеська область, Полтавщина, Сумщина. Десятки людей поранені. На жаль, були й загиблі. Мої співчуття сім'ям усіх, хто загинув через ці російські удари. Детально з'ясовуємо, яку саме зброю, які саме ракети і дрони росіяни застосовували цього разу. В Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101, виробництво другий квартал цього року, і це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій все ще завозить. Це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій. Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію. Санкції мають бути більш болісні для Росії. Сьогодні на ставці разом з нашими військовими, міністрами оборони, енергетики, МВС України, представниками спецслужб, ми розібрали і реагування на цю дводенну атаку. Перше. Рівень нашої ППО та, відповідно, рівень збиття доволі високий. Щодо дронів – 93%. Звісно, треба вище, і ми обговорювали сьогодні, які заходи в регіонах можуть цьому сприяти. Я визначив цілком конкретні завдання і по радарах, і по іншому обладнанню. Важливо, щоб будівництво системи нашої протидії шахедам та іншим дронам йшло без пауз. Щодо ракет, завдання складніше, особливо у тому, що стосується антибалістики. Захист від балістичних ракет – це щоденний пріоритет, і українські дипломати повинні демонструвати щоденний результат. Щоденний результат у відповідній комунікації з нашими партнерами. Програма «Пьорл» потребує нових кроків зараз, на межі весни, літа. Я вдячний усім нашим партнерам в Європі, хто почав створення антибалістичної коаліції. Це реально найбільш сильне рішення, щоб в Європі було своє достатнє виробництво систем ППО та ракет для них. І саме проти балістики. Потенціал протидії іншим викликам в Європі вже є, масштабується, а по антибалістиці треба нам усім в Європі значно більше співпраці та інші швидкості. Швидкості реалізації наших домовленостей. Ще одне. Сьогодні в Україні у нас були важливі зустрічі. Представники Німеччини, керівник відомства федерального канцлера та керівник німецької розвідки. Хороша, продуктивна розмова. Є речі, які точно можуть стати результатами такої нашої комунікації. Наш формат роботи в Європі є три. Німеччина, Франція, Британія. Ми будемо робити ще більш змістовним. Ми плануємо відповідні зустрічі. Я хочу подякувати Німеччині за готовність надалі допомагати нам у захисті життя людей. Ми обговорили те, як може Україну посилити європейський пакет підтримки у 90 мільярдів євро. Наближення нашого вступу в ЄС. Була сьогодні сильна американська делегація. Ми на всіх рівнях працюємо з Америкою, Білий Дім, Конгрес, політична спільнота, американський корпоративний сектор та громадянське суспільство. І сьогодні в Україні були, зокрема, представники Hudson Institute. Я вдячний їм за цей візит. Варто бачити і відчувати, через що проходять українці, проходить наша країна. Я вдячний за підтримку. Америка не забуває про Україну і точно пам'ятає, що цю війну Росії проти України треба завершити. І треба завершити її достойно. Я дякую всім, хто нам допомагає. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною, хто з українців. Слава Україні!
12: До 12 зросла кількість загиблих унаслідок масованої атаки росіян. Як повідомили в МВА, з-під завалів деблокували тіло 13-річної дівчинки. На тепер, за інформацією надзвичайників, під руїнами можуть перебувати від 10 до 20 людей. До робіт залучили кінологічні розрахунки. Загалом 45 киян постраждали в столиці. Серед них двоє дітей, зокрема місячне немовля. За інформацією міської влади, зруйновано 18 квартир. Пошкодження в місті зафіксовано на 20 локаціях у 6 районах. Найбільше в Дарницькому, Оболонському та Голосіївському. Завтра у Києві оголошено день жалоби за загиблими. Поліція Києва показала відео з камер патрульних, які одразу прибули на місце ворожого удару по житловій дев'ятиповерхівці в Дарницькому районі. На кадрах дим, руйнування, знищені квартири, поранені жителі і перші хвилини рятувальної операції. Спільно з небайдужими громадянами поліціянти надавали домедичну допомогу та виносили з пошкоджених будинків поранених. На службових авто транспортували їх до лікарень і розбирали завали. Допомагали гасити пожежі, забезпечували проїзд спецтранспорту та регулювали дорожній рух.
13: Там же люди були, там же діти були. Уявляєте, ціле парадне склалося під бетон. Я почула, що летить щось, ось поряд летить. Думаю, господинько, де воно впаде? І тут такий звук страшний.
12: Шановні глядачі, є можливість протидіювати ворожих дронів. Про тактику росіян, масоване застосування дронів окупантами та протидію їм розпитаю Анатолія, начальника групи розвідки 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Вітаю вас, пане Анатолію.
14: Слава Україні!
12: Героям слава! Передусім, розкажіть про збір, на що вашим бійцям нині найбільш необхідні кошти?
14: Ціль нашого збору – це 500 тисяч. Збираємо на тепловізійні приціли для мобільно-вогневих груп, також для додаткового оснащення – це планшети, також додаткове обладнання для підрозділів-перехоплювачів. Це все обладнання дуже потрібно для нашого підрозділу, для дооснащення та ефективної роботи мобільно-вогневих груп та груп перехоплювачів.
12: Я зазначу телеглядачі, що на ваших екранах з'явився QR-код та номер картки для донатів. Доєднуйтесь, будь ласка, до збору, щоб наші сили ППО збивали ще більше ворожого залізяча, щоб ми з вами могли спати, вранці прокидатися і підтримувати економіку. Бійці сил ППО першими виявляють загрозу в небі, цілодобово чергують, аби її збити і аби забезпечити, знову ж таки, наш спокійний сон. Доєднуйтесь, будь ласка, кожна гривня має працювати на перемогу. допомогу, і кожна гривня має значення, маленьких донатів не буває. Пане Анатолію, ви зараз збираєте на прожектори, тепловізійні приціли та планшети. Поясніть, для цивільних чому це не просто додаткові девайси, а питання виживання?
14: Безпосередньо тепловізійні приціли для мобільно-вогневої групи – це очі. Тепловізійний приціл дає змогу в будь-яку пору доби, в день, вночі, виявляти ворожі безпілотні літальні апарати, вести прицільний вогонь і ефективно знищувати ворожі БПЛА різного типу. Також планшети – це для зв'язку, це для загальної системи протиповітряної оборони, щоб мобільна вогнева група мала змогу орієнтуватися, з якого напрямку рухається.

0: Це і куди ворожі безпілотні літальні апарати, і для того вони матимуть змогу ефективно переміщуватися, змінювати свою позицію по напрямку руху для виявлення та знищення. І також передача в загальну систему протиповітряної оборони координат і напрямку руху ворожих безпілотних літальних апаратів.
1: Шановні телеглядачі, у небі ворог часто працює саме вночі, і тоді тепловізійні приціли для наших військових, як сказав пан Анатолій, це фактично очі, які допомагають вчасно виявити загрозу, а планшети – це швидка координація, точна передача даних і можливість оперативно реагувати під час бойової роботи. 638-й окремий зенітний кулеметний батальйон зараз збирає на тепловізійні приціли та планшети техніку, яка щодня допомагає захищати українське небо та рятувати життя. Кожен ваш донат, кожна гривня. Це підтримка наших військових, які першими зустрічають повітряні атаки ворога. І це ще одна захищена ніч для нас. Доєднуйтесь, будь ласка, до збору. QR-код та номер картки для вашої зручності зараз на телеекранах. Пане Анатолію, сьогодні вночі Росія влаштувала одну з наймасштабніших атак по Україні. За останній час країну атакувала і дрони, і крилаті, та балістичні ракети. Лише від учорашнього вечора до 8 ранку повітряні сили знищили 693 цілі. Наскільки щільною була ця хвиля?
0: Так, ця хвиля була дуже щільною. Ворог використовував різні типи безпілотних літальних апаратів на різних висотах. Намагався перевантажити систему протиповітряної оборони, намагаючись досягнути певних своїх цілей. Також були використані ракети різного типу, тому одна з наймасштабніших атак, але ми, наші підрозділи мобільно-вогневої групи, групи перехоплювачів, здійснили все максимум для того, щоб знищити якомога більше цілей. Також були зміни, були маневри мобільно-вогневих груп для того, щоб по маршруту руху було якомога більше знищених та виявлених цілей. Для того, щоб не допустити ворожих літальних апаратів вглиб нашої держави.
1: Шановні телеглядачі, я думаю, що ви всі розумієте, що ми з вами ціль номер один для російських окупантів – цивільні. Вони прицільно обстрілюють нас, наші домівки, вбивають маленьких дітей. Ми можемо зробити так, щоб бути більш захищеними. Для цього наші бійці є, які готові вдень і вночі чергувати, захищати нас, виявляти вороже залізяче в небі. Але для цього їм потрібно більше інструментів, більше ресурсів. Зокрема, 638-й окремий зенітний кулеметний батальйон відкрив збір на тепловізійні приціли, власне, очі, завдяки яким можна бачити це вороже залізяче навіть вночі, а також планшети для точної координації дій. Доєднуйтесь, будь ласка, до збору 10, 20, 50 гривень. Це в тому числі наша з вами безпека. Пане Анатолію, як виглядає цей табун дронів на практиці? Це одночасний підхід з різних боків чи безперервний ланцюг?
0: Ворог використовує різні тактики від нападу з різних сторін. За останній масовий напад ворог використав тактику безперервного прольоту одним маршрутом, що дало змогу нашим мобільно-вогневим групам та групам перехоплювачів змінити свої позиції, переміститися по напрямку руху безпосередньо ворожих безпілотних літальних апаратів. Напрямок руху ворог використав різні висоти, різні типи безпілотних літальних апаратів. Це і Гербера, це і Шахед, а потім уже безпосередньо і реактивні Шахеди. Змінивши мобільно-вогневу групу, змінивши свою позицію по напрямку руху, мала змогу виявляти та знищувати ціль. Якщо безпосередньо висота прольоту ворожого БПЛА не дозволяла роботі мобільно-вогневій групі, мобільно-вогнева група в загальну систему протиповітряної оборони передавала напрямок руху та висоту, що давало змогу відпрацювати як і авіації протиповітряної оборони, також підрозділам перехоплювачів. Тому даний напад був використаний як маршрут з декількох напрямків великою кількістю безпілотних літальних апаратів.
1: Шановні телеглядачі, велика вам вдячність. Доволі добре рухається наш збір. Вже зібрали 80 тисяч, але можемо більше. Як ви почули, мобільні вогневі групи, вони переміщаються, аби реагувати вчасно і встигати за цим ворожим залізячим і збивати цю балістику і шахеди. І от, щоб координувати свої дії, щоб оперативно переміщатися і розуміти, що це потрібно зробити, їм потрібні, зокрема, планшети, а також тепловізійні приціли. Зараз відкритий збір для 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. QR-код та номер картки на ваших екранах. Доєднуйтесь, будь ласка. Це дуже важливо. Це наша з вами безпека. Ми чуємо, що росіяни постійно апгрейдять дрони. Пане Анатолію, що змінилося останнім часом і яку тактику застосовує ворог?
0: Так, звичайно, ворог змінює комплектуючі безпілотних літальних апаратів своїх. Він намагається їх вдосконалити, збільшити бойову частину, збільшити можливість дальності прольоту безпілотного літального апарату, так як і проводяться певні зміни в їхніх БПЛА, також проводяться зміни в наших підрозділах перехоплювачів. Коли проводяться атаки, ворог використовує всі типи безпілотних літальних апаратів, які в нього є в наявності. Це від старих, які не модернізовані, також до нових, які оснащені камерами, оснащеними з більшою бойовою частиною, з певними зарядами і спроможністю здійснювати прольоти на більшій відстані. Ті апарати, які вони використовують з старого зразка, вони використовують для того, щоб перевантажити нашу систему протиповітряної оборони, а більш нові зразки вони використовують для того, щоб намагатися уразити об'єкти критичної інфраструктури або певні цілі, які вони вважають за необхідне. Це також міста мирні та села нашої країни. Використовуючи різні висоти і різні напрямки. Тобто зміна самої структури безпілотного літального апарата, вони намагаються досягти своєї цілі.
1: Таке питання до вас. Що відчуває боєць ППО, коли бачить, що ціль знищена і вона все ж не долетіла до міста?
0: Це дуже бурхливі емоції, це дуже велика радість. Хлопці намагаються якнайбільше знищувати. Це велика відповідальність екіпажу мобільно-вогневої групи, екіпажу перехоплювачів. Для того вони працюють для того, щоб це все залізяча, це весь мотлох, який летить в небі, знищувати, тому що ворожий, і тому емоції переповнюють взагалі бійців повністю. Вони викладаються на 200%, і вони розуміють, що коли вони знищують шахеда, це вони дали змогу не вразити об'єкт. Вони дали безпеку тим містам і селам і мирним мешканцям, які знаходяться з їх спинами. Вони захищають простих людей. Тобто емоції – це вони безцінні.
1: Вдень і вночі захисники ППО тримають наше небо, щоб берегти наш з вами спокійний сон. Давайте подякуємо їм пожертвою. QR-код та номер картки для донатів на ваших екранах. Пане Анатолію, українські показники збиття цілей протиповітряною обороною демонструють високу результативність. От напередодні 94%. У чому головний секрет? Це результат якогось особливого українського ноу-хау у тактиці, чи все ж таки неймовірна ціна людської концентрації та відсутності права на помилку?
0: Це все відразу. Чому? Тому що ми намагаємось змінювати тактику, ми змінюємо технічні засоби, ми модернізуємося, вдосконалюємося, вводимо нові засоби, вводимо нове озброєння і вводимо нові тактики по знищенню ворожих цілей. Озброєння – це загальна система протиповітряної оборони на різних рівнях, різні типи озброєння. Це від і мобільно-вогневих груп з великокаліберними кулеметами, це перехоплювачі, це різні екіпажі, які проводять свою роботу також як радіоелектронна боротьба. Це виявлення, дальнє виявлення, безпосереднє виявлення. Це загальна система і це люди, військовослужбовці, які роблять все для того, щоб захистити нашу державу, захистити мирних мешканців цілодобово.
1: Велика вдячність вам, вашим побратимам та посестрам, що захищаєте українське небо від ворожих дронів та ракет. Велика вдячність нашим глядачам, які зібрали упродовж цієї розмови понад 120 тисяч гривень. Я нагадаю, це був Анатолій, начальник групи розвідки 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Дякую.
0: Велике дякую вам.
1: Росіяни не полишають спроб прорвати лінію оборони одразу на декількох відтинках фронту. Генштабі звітують про десятки штурмів росіян. Більше про оперативну ситуацію на фронтах далі в нашому огляді.
2: Перехоплювачі прикордонників сталевого кордону ефективно вражають ворожі дрони над Сумщиною. Мобільні вогневі групи бригади збили молнії, зали та суперками. Гармаші з 50-ї артилерійської бригади поставили фінальну крапку у розбірках окупантів, які ті влаштували між собою в лісах Сумщини. Наша арта накрила всіх – близько десятка росіян. На Харківщині бійці комендатури швидкого реагування «Шквал» ліквідували живу силу ворога, а також рознесли склад з вибухівкою. Бійці «Стріксу» врятували косулю, яка заплуталась в антидроновій сітці. Тварина не змогла б вибратися самотужки і була приречена, якби не прикордонники. Десантники 77-ї аеромобільної наддніпрянської бригади невтомно нищать ворога на Куп'янському напрямку. Розвідка, дронарі, артилерія та суміжні підрозділи працюють як єдиний механізм, не залишаючи противнику можливості діяти безкарно. На цих землях чатують на московитіві підрозділи 10-го армійського корпусу. Завдяки їхній пильності противнику не допомагають швидкість, маскування чи удача. Фінал передбачуваний, коли над ним з'являються наші дрони. На Лиманщині армійці РФ, почувши звук безпілотника, вирішив заховатися під розбиту раніше БМП. Але цю кілзону контролюють бійці 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго. Тож шансів вижити в окупанта не було.
3: Бабуся, покладіть спочатку поранену.
4: Вітя, будь ласка, сідайте скоріше, ми вас просимо.
5: Ви ж загрузили поранену?
4: Тримайтеся місто, ми починаємо рух.
2: До бійців 3-го армійського корпусу на передовій звернулися місцеві жителі з проханням про евакуацію. Одна з жінок була поранена. Операцію з порятунку розгорнув «Кракен». Спочатку людей вивозили на НРК, далі човном, потім доправили до лікарні.
6: Ми боремось за кожен сантиметр нашої землі, за кожну людину, за кожного українця.
2: На дорозі до Часового Яру розвідка виявила колону з понад двох десятків окупантів, які відкрито рухалися з боку Бахмута. По них злагоджено відпрацювали підрозділи 24-ї ОМБР імені короля Данила разом із 427-ю бригадою «Рарох». Бригада Нацполіції «Лють» відзняла кадри зруйнованої Костянтинівки. Тут не точаться бої, але місто стирають лиця землі обстрілами, авіаударами, квартал за кварталом, будівлю за будівлею. Лишилися тільки уламки бетону та обгорілі стіни. Сьогодні Костянтинівка майже порожня та понівечена війною. Сота ОМБР успішно втілила у життя роботизований штурм лігва ворожої ДРГ в районі міста. Залучили три наземних дрони. Перший відвертав увагу солдатів, доки ті відстрілювались. Другий, завантажений 300 кілограмами вибухівки, заїхав з тилу в будівлю, але останньої миті московити встигли сховатись в шахті ліфта. Тим часом третій НРК забезпечив бійців сусідньої позиції додатковим арсеналом.
7: Оркам було запропоновано здатися в полон, проте у відповідь вони почали відстрілюватися. Тож у захисників України не лишалось іншого вибору, як ліквідувати 8 окупантів.
2: Бригада «Буревій» не припиняє працювати у напрямку Добропілля. За тиждень бійці ліквідували понад півсотні окупантів, десятки автомобілів, польовий склад БК та кілька артилерійських систем. На Покровському напрямку дрони бригади «Червона калина» перетворюють на брухт російську техніку разом з її пасажирами. За кожним ударом спільна праця розвідки, саперів, зв'язківців, пілотів і командних пунктів. У районі Удачного працюють пілоти FPV-дронів штурмового полку «Скеля». Вистежують кожного окупанта і точними влучаннями ліквідують ворога.
8: Цей хотів пробігти навпростець, але потрапив у кілзон.

0: Бойці марафон «Єдині новини».
1: 53 рази ворог атакував позиції сил оборони. Не вщухають бої майже на усіх ділянках фронту. Найскладніша ситуація традиційно на Покровському відтинку. Спочатку доби там сили оборони спинили 21 ворожу атаку. Загалом росіяни продовжують штурмувати одразу на кількох напрямках фронту Донеччини. У Генштабі звітують про важкі бої на Костянтинівському відтинку, де противник завдав 11 ударів. Українські оборонці стримують окупантів. Саме для військовослужбовців 1-го батальйону полку Азов, які працюють на цьому відтинку, ми відкриваємо збір. Хлопцям терміново потрібно відремонтувати авто для забезпечення зв'язку. Номер картки та QR-код для донатів на екранах. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайно важливу роль. І підтримка таких зборів – це реальна допомога. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. У Києві розпочали знімати фільм під назвою «Емілі в Емілі». Глядачі побачать на екранах як відомих всім акторів, так і юних дебютантів. Головну ж героїню гратиме студентка, яка ще в кіно не знімалась. За першим знімальним днем стежила наша кореспондентка Єлизавета Яковлева.
2: Замість розбивання тарілки і святкувань – одразу до роботи команда «Мотор». І вже за мить у кадрі вирують пристрасті. Перерва між дублями. Час режисерських настанов.
3: До сумнів, потім до прийняття, теж вам не ніякого задоволення.
2: Це перший знімальний день романтичної комедії «Емілі в Емілі». Дебютна сцена у Раці. Герої намагаються подати на розлучення просто в день закоханих. Ролі майже колишнього подружжя виконують метри українського кіно.
4: Вони з дружиною вирішили розлучитися, тому що не могли, мабуть, притертися один до одного. Ну і потім далі продовжується історія, як вони, ну, скажімо так, можливо, знаходять знов якийсь запал в собі, щоб все ж таки бути, залишатися разом.
2: У самому найменуванні фільму гра слів з алюзією на відомий американсько-французький серіал «Емілі в Парижі». Частину сцен зніматимуть у готелі, назва якого за сюжетом збігатиметься з іменем головної героїні.
5: Це романтична комедія, де буде 4 лінії сюжетні, і кожна з них буде закінчуватись. Ну, ми так хочемо зробити, звичайно, хіппі-ендом, тому що йде мова про любов. А любов в нашому житті – це все.
2: Відомим акторам дісталися здебільшого другорядні ролі, каже продюсер. Головну героїню на ім'я Емілія гратиме зовсім юна дівчина.
6: Відчуваю відповідальність, відчуваю шалений інтерес до цього.
2: Олександра – студентка театрального вишу і раніше ніколи не знімалася в кіно. Зізнається, серіал-прототип навмисно не дивилась, бо не хоче, щоб образ її Емілії перегукувався з відомою екранною героїнею.
6: Це блогерка. В неї так розгортаються події в житті, що вона в один момент втрачає дуже важливу для себе річ. І з часом дуже вона змінюється, переосмислює. Мені здається, вона завжди була такою дуже ніжною, дуже тендітною, вразливою. І просто з часом вона не боїться показувати оцю свою вразливість.
2: Автори кінокартини називають її не просто комедією, а радше дорослою казкою. Стрічка допоможе на півтори години забути про буденність, а глядачі легко впізнають себе у комусь із персонажів.
7: Це глядацьке кіно, і мені щиро хочеться, щоб воно подарувало глядачам тепло. Воно це дуже тепла історія. В ній є місце, де і посумувати, і посміятися, і задуматися. Багато ліній, вони всі різні. Вони всі різні за своїми характерами, за віком абсолютно різні. І воно таке якесь об'єднуюче. І посміятися, і задуматися. Багато ліній, вони всі різні. Вони всі різні за своїми характерами, за віком абсолютно різні. І воно таке якесь об'єднуюче. Як на мене, кожен знайде в цих персонажах, впізнає себе, знайомих.
2: Кінострічка «Емілі в Емілі» вийде на екрани наступного року у День Святого Валентина, 14 лютого. Єлизавета Яковлева, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Як охороняють президентів? Скільки людей, які технології використовують? І чому саме довкола постаті президента Трампа стільки замахів за останні 2 роки? Про все це детально розкаже мій колега Дмитро Анопченко у своєму спеціальному репортажі.

0: Я ж з вами на сьогодні прощаюсь.
1: Одна з головних тем цього тижня – мирний трек, де довго не було зрушень, але тепер є, і плани візиту від Кушнера до Києва і потім до Москви. Ну і от Зеленський несподівано сказав, зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей. І це дає надію, що є такий шанс погодити і саміт Трамп-Зеленський-Путін. Втім, його організація ускладнюється не лише через велику політику, не лише через небажання Москви зустрічатися і обговорювати реальні сценарії, а ще і через безпеку Трампа, охорону якого після стрілянини у Хілтоні посилили максимально. Слідство триває, і офіційні заяви, а також навіть витоки, руйнують версію, що це начебто постановочні події. Ну от, судіть самі. Нападник Коул Томас Аллен за 10 хвилин до пострілу надіслав родичам маніфест. 1000 слів, критикує зовнішню політику Трампа і наводить конкретний перелік чиновників адміністрації, які мають стати його цілями, тобто мета не лише сам Трамп, а й віце-президент Венс, держсекретар Рубіо, директор ФБР Кашпатель. В номері Аллен також залишив рукописні нотатки. Слідчі зараз вважають, що залишив навмисно, щоб їх знайшли, бо думав, що загине під час нападу. Записи з камер відеоспостереження показують, що він ходив готелем до події, вивчав маршрути, відстежував переміщення президента всередині. Він знав, де Трамп з'явиться, коли і як буде організована його особиста охорона. За кілька хвилин до атаки він зібрав і зарядив рушницю у малопомітній господарській зоні, де охорона не була виставлена. Більше того, він використав щодо зброї принцип професійних кілерів – довге, коротке, найкоротше. Взяв рушницю, пістолети, ножі. Це професійна тактика. Якщо у тебе забирають одну зброю, приходиш на наступну. Ну, тобто висновок. Це не імпровізація, не постановка, це спрямована атака на Дональда Трампа. Але чому такі замахи трапляються знов і знов? Чому навіть найзаможніша спецслужба у світі не здатна зупинити удавників з рушницями? Що з цим робити взагалі? І чи можна, що вона атака на Дональда Трампа? Але чому такі замахи трапляються знов і знов? Чому навіть найзаможніша спецслужба у світі не здатна зупинити удавників з рушницями? Що з цим робити взагалі? І чи можна щонебудь зробити? Про це нам розповіли троє людей, які знають це з власного досвіду. Агент секретної служби, який охороняв двох президентів, колишній шеф королівської охорони, ну і особистий секюріті перших осіб та мільярдерів. Всі деталі просто зараз в моєму спеціальному репортажі. Раджу подивитися. Вечір 26 квітня. Вашингтон, готель «Хілтон». Сюди запрошені селебрітіс, найвищі чиновники, медіазірки, Меланія Трамп у вечірній сукні, віце-президент Венс з дружиною, в залі директор ФБР Кашпатель і вся верхівка адміністрації, понад 1000 гостей. Шампанські посмішки – це «Correspondents Dinner», традиційний вечір еліти американської журналістики, асоціації кореспондентів Білого Дому. І раптом звук пострілів. Гості ховаються під столами, повзуть навколішки. Охоронці закривають собою Дональда Трампа і виводять перших осіб із зали.
2: Перша думка – невже знову? Це вже втретє хтось намагається вбити президента Трампа.
3: Баррі Донадіо – відставний агент секретної служби Сполучених Штатів. Служив у ВПС США, був у зонах бойових дій на Близькому Сході. У Secret Service працював у найпрестижнішому підрозділі. Був прикріплений до Білого Дому, захищав Джорджа Буша та Барака Обаму. Зараз президент американської компанії, що опікується приватною безпекою, розслідуваннями та управлінням ризиками для VIP-клієнтів. Тож, не з чужих слів знає, як охороняють перших осіб, де система збоїть і що саме треба робити, коли рівень загрози різко зростає.
1: Місце злочину Баррі знає як ніхто. Він був тут під час офіційних заходів за участю інших президентів. Хілтон не просто готель, це сцена американської політики останніх 60 років. Тут проводять інавгураційні бали після присяги нового глави держави, банкет першої леді, щорічний молитовний сніданок.
2: Знаєте, коли ви дивитесь голівудські бойовики, там все знято так красиво. Джеймс Бонд, агент 007, вигляд

0: Це блискуче, але насправді будь-який замах зсередини виглядає як хаос. І для особистої охорони це момент, коли вони наче на війні.
1: І я прошу містера Донадіо розкласти картинку, яку ми всі бачили в новинах, з точки зору офіцера, який сам охороняв перших осіб в тій локації. І тут кілька моментів. В ЗМІ писали, як це так, що навколо дверей не було металодетекторів.
0: Так, їх прибирають, коли всі гості вже впустили. Великий потік пройшов, і техніка більше не потрібна. Ці рамки мобільні. Тих, хто запізнюється, перевіряють ручним сканером.
1: Друга деталь. На відео цього не помітно, але Донадіо бачить професійним оком агент біля входу, в якого стрілок майже впритул, вистрілив з пістолета. Залишився живий саме завдяки бронежилету. Куля влучила в торс і застрягла у броні. І навіть попри це не стріляли на ураження. Бо з мертвого потім не взяти покази, хто стояв за замахом.
0: Агент, ось дивіться, дістав зброю просто ідеально. Побачив загрозу раніше за всіх. Навіть встиг вистрелити. Більше того, секретна служба врятувала життя самому стрілку.
1: Далі те, що відбувалося в залі. У особистої охорони президента на рішення є 2 секунди, не більше.
0: Агенти кидаються до президента, стають перед ним по боках, створюють ніби живу стіну з людських тіл, а потім вкладають його на підлогу, бо так безпечніше для всіх у залі.
1: В разі необхідності бодігарди навчені виносити президента на руках, прикриваючи собою.
0: Тобто, навіть якщо він впав, травмований або кілер таки поцілив, агенти готові винести з-під вогню. Це частина плану.
1: Що зазвичай взагалі не розголошують, окрім персональної охорони, чергує ще і команда зачистки, якщо нападник прорвався би всередину.
0: Тактична група, контрштурмовий загін секретної служби. Вони не охоронці, вони мисливці зі снайперськими гвинтівками, навчені хірургічно бити на ураження.
1: Роботи для них не було. Нападник не пробився в зал, але як він взагалі потрапив у готель зі зброєю? Це була основна претензія до охорони і привід для численних теорій змови. Так він забронював номер в Хілтоні і проніс зброю до того, як розгорнули периметр безпеки. Але, ну, закрили б готель, наприклад, за добу, так він би за 2 доби заселився.
2: Чи взагалі заїхав би за тиждень до події, чи танцював би на тій самій сцені, доки залу не закрили? Це не змінило б нічого.
1: І це найбільший секрет, яким з нами ділиться людина, що охороняла президентів для будь-якого приміщення, куди прийде перша особа. Встановлюють засекречений час ікс.
0: Наприклад, президент буде тут рівно за 6 годин, або інший час. Неважливо, він кожного разу різний.
1: До цього там може бути хто завгодно, це взагалі не проблема, а от після. Дечого не покажуть в кіно чи в новинах, приміщення стає стерильною зоною.
2: Усіх виганяють, перевіряють залу, зокрема шукають вибухівку. Кінологи з собаками шукають бомби. Далі кожен квадратний метр стерилізується, а зовні ставлять чекпоінти, щоб ніхто не міг ані зайти, ані вийти без перевірки.
1: Якщо все начебто так і в роботі колег Баррі Донатіо проблем не бачить, чому тоді замахи продовжуються? Чому секретна служба з усіма ресурсами найбагатшої країни світу не може це зупинити? Найгучніші злочини в історії Америки. Лас-Вегас, 1 жовтня 2017-го. З 32-го поверху готелю Мандалай Бей снайпер відкриває вогонь по учасникам музичного фестивалю, майданчик якого у нього з висоти як на долоні. 60 загиблих, більше 500 поранених. Найкривавіший масовий розстріл, але влаштував його 64-річний пенсіонер Стівен Педок, бухгалтер. Без жодних зв'язків, без жодних мотивів. Справу закрили зі словами «Ми не знаємо, чому це сталося». Орландо, 12 червня 2016-го. Нічний клуб «Пульс». 29-річний охоронець Омар Матін відкриває вогонь, 49 загиблих. Була версія про ісламський тероризм, але згодом слідство встановило одинак, жодних реальних зв'язків. Причини, мабуть, вже ніколи не встановлять.
3: Look at that, just shooting back. 11 of them suddenly involved in a shootout with the killer.
1: Сенді Хук, 14 грудня 2012-го, початкова школа в Коннектикуті, куди вривається 20-річний Адам Ланза, 26 загиблих, з них 20 першокласники, і знов одинак. Згодом все спишуть на психологічні проблеми, але такі приклади можна приводити і приводити, бо всі кілери – звичайні люди, вони були невидимими для системи аж до моменту пострілу.
2: І ось цей нападник у Хілтоні – ідеальний приклад одинокого вовка. Якби ми з вами передивилися довгий список людей, які можуть створити проблеми, він був би останнім, кого б ми запідозрили. Жодного кримінального минулого. Подумаєш, шкільний вчитель з Каліфорнії.
1: І правда, жодного кримінального минулого, не пов'язаний з жодною терористичною групою, просто одного дня прокинувся, поклав рушницю в сумку, сів на потяг і поїхав до Вашингтона, не сказавши навіть родині. Він оголосив себе федеральним вбивцею-добровольцем. А тепер пригадайте, липень минулого року, Батлер, штат Пенсильванія, коли Трамп був за міліметр від смерті. Снайпер, 20-річний Томас Крукс, теж не був на радарі, тихий хлопець із сусіднього містечка.
2: Тож, чи можна це зупинити? Не думаю. Зупинити людину, яка вирішила зробити щось безумне, неможливо. Це просто нереально.
1: Чи означає це, що нові замахи будуть знову і знову? Відповідь я шукаю у людини, яка по інший бік Атлантики охороняла її величність королеву. Лондон, початок липня, 6 година ранку, Букінгемський палац. Цю абсолютно реальну історію екранізували у серіалі «Корона». 33-річний безробітний на ім'я Майкл Фаган переліз через 4-метрову стіну з шипами і колючим дротом, далі поліз по водостічній трубі. Сигналізація спрацювала, але охорона вирішила, несправний датчик вимкнули. Фаган зайшов через відчинене вікно на даху, гуляв коридорами палацу півгодини, дивився королівські портрети, посидів на троні, випив півпляшки білого вина. О 7.15 ранку зайшов до спальні королеви Єлізавети ІІ з уламком розбитої попільнички і кров'ю на долонях. Королева тричі натискала тривожну кнопку. Ніхто не прийшов. Майже 20 хвилин людина не в собі була у спальні. Наодинці з її величністю. І це лише одна така історія, а скільки з них залишились непублічними. І коли проблем з охороною перших осіб королівства вже відверто було аж через край, очолити підрозділ, який захищає родину Віндзорів, запросили нову людину.
3: Я починав вуличним копом, і моє ставлення до більшості речей таке ж – вуличного копа. Це називається здоровий глузд. А здоровий глузд – рідкість у структурах ФБР і ЦРУ, де керують випускники університетів.
4: Дай Дейвіс, екс-керівник Королівської охорони Скотленд-Ярду, відповідав за особисту безпеку Єлизавети ІІ та всієї її родини і під час закордонних поїздок, і вдома на території Британії. На цій посаді мав 500 підлеглих і щорічний бюджет у 26 мільйонів фунтів. Провів у королівській охороні настільки жорсткі реформи, яких у Лондоні ще не бачили. Повністю перебудував стару систему під реальні загрози. Змінив усе – від роботи із розвідданими до відбору офіцерів. Чому ж щодо ситуації у Штатах від нашого топ-експерта зараз звучить різке і відверте – хтось заслуговує на доброго ляпаса?
1: Коли Девіс прийшов у королівську охорону, побачив, що половина офіцерів була без зброї. Ну, уявіть, Британія 25 років воювала з ірландськими терористами, сталися десятки замахів, а половина людей, які мали прикрити королівську родину від куль, без пістолетів. Девіс змінив це, і не тільки це, бо офіцери елітного підрозділу відверто розслабились у теплих кабінетах.
3: Мене турбував рівень їхньої фізичної підготовки. Я марафонець, пробіг на десятках змагань і почав вимагати, щоб усі мої офіцери були у формі.
1: Друге, що змінив Девіс, і в цьому британська система докорінно відрізняється від американської, запровадив обов'язкову ротацію. Каже, охоронець, який десятиліттями стоїть біля одного політика, перестає бачити загрозу. У Штатах не так. Кітчеллер, особистий охоронець Дональда Трампа, почав працювати з ним ще у 99-му, коли той був бізнесменом. колишнього детективу поліції взяли як сумісника на півставки. Через 2 десятиліття він став людиною, яка стояла просто за дверима овального кабінету і, розповідають, сам вирішував, кого не пускати до глави держави. Коли своєму бодігарду політик довіряє, це, звісно, добре, але у Лондоні вважають, що саме в цей момент, коли охоронець заслужив прихильність шефа, він і розслабляється.
3: Я от відчував, деякі офіцери на своїх посадах надто довго. Звикли до комфорту, до тієї роботи, де надзвичайних ситуацій мало. Я запровадив правило – у королівській охороні 5-7 років максимум. Потім патрулювати вулиці. Назад до справжньої поліцейської роботи. Захочеш, з часом повернешся.
1: І саме Дей Девіс одним з перших замислився щодо проблеми, яка зараз номер один. Як зупиняти тих, хто проходить крізь сито спецслужб? Тих самих самотніх вовків, людей без минулого, без зв'язків, без записів в досьє, які здійснюють найхучніші замахи останнього десятиліття. І британці знайшли інший шлях, ніж у Штатах.
3: Ми створили центр оцінки фіксованих загроз. Будь-яка людина, яка чомусь привертає увагу, потрапляє до цієї системи. Інформація аналізується та упорядковується.
1: В цій структурі працюють над переліком людей, які ще нікого не вбили, ще не натиснули гачок, але вже привернули увагу. Штучний інтелект аналізує ризики, хтось розсилав дивні листи чи емейли, хтось відмітився публікаціями в соцмережах, зацикленість на якійсь публічній особі, сусіди помітили зміну поведінки. Все це збирається, все аналізується.
3: Там разом психіатри, психологи, офіцери поліції і фахівці з психічного здоров'я.
1: Як це працює? Ну от, найсвіжіший приклад. 25 грудня 21-го. Різдво, 6 ранку. 19-річний хлопець на ім'я Джасвант Сінгчейл у масці з арбалетом і мотузковою драбиною перелазить стіну Віндзорського замку, де в той момент перебувала Єлизавета ІІ. Хлопець знає графік, що починається різдвяне ранкове богослужіння і сподівається проскочити непомітно. Марно, беруть його одразу, в саду її величності. І він каже одну лише фразу: «Я тут, щоб вбити королеву». Але найдивніше, що нападник мав спільницю, віртуальну дівчину, AI-бота, на ім'я Сарай, яка допомагала розробити план. За кілька тижнів перед злочином вони обмінялися 5000 повідомлень. Тобто у 21 столітті самотні вовки більше не самотні, мають напарника, штучний інтелект. Чейла визнають винним у державній зраді, перший такий вирок у Британії за 40 років. Зараз він у психіатричній лікарні Бродмур, бо суд встановив, на момент злочину він геть втратив зв'язок з реальністю.
3: Це історично так. У Британії більшість нападів на перших осіб здійснюють люди схиблені або психічно нестабільні.
1: Але їх у будь-якій країні вистачає. І ось тут яскраво видно різницю у підходах і у ментальності старого і нового світу. У Штатах професіонали, такі як Баррі Донадіо, щиро вважають, ми ж вільна країна. Навіть ризики для перших осіб – не привід натягнути на людей цифрові ошейники.
2: Якщо повісити кожному американцю GPS на шию і увімкнути прилад, щоб читати думки, лише тоді це спрацює. Але тоді ми перетворимось на кого? На рабів.
1: А от у Британії навіть ухвалили закон щодо відповідальності за те, що вчасно не настучали. Тому з Лондона екс-шеф королівської охорони своїх вашингтонських колег критикує і жорстко.
3: У Штатах зараз кажуть, ми вчимось на помилках. Та ні, нічому ви не вчитесь. А якщо ви такі некомпетентні, вас треба звільняти.
1: Втім, можливо, правила і підходи, які у Лондоні вважають взірцем, просто не спрацювали би у Штатах. Лондон, 23 березня 26-го, 3-я ночі. Північний район британської столиці, Голдерсгрін, парковка біля синагоги, де стоять машини швидкої. Троє у капторах обливають їх бензином і підпалюють, вибухають кисневі балони, у сусідніх будинках вилітають шибки. Коли нападників знайдуть, виявиться, це 4 британці. Зовсім молоді, від 17 до 20 років, звичайні вуличні хлопці з району, але заплатив їм Тегеран через британських наркоторговців. І от тільки за 2 останні роки до сотні аналогічних випадків. То шведський хлопчик, 14 років, кинув гранату в посольство Ізраїлю в Стокгольмі. То колишній французький наркодилер стежив за єврейським бізнесменом у Мюнхені. То Австралія вперше з часів Другої світової вислала іноземного амбасадора, посла Ірану, за підпали синагоги і єврейського ресторану, коли виконавці – місцеві бандити, але платили з Тегерану. І те саме. По всій Європі робить Росія. Тобто це вже і не терористичні групи, і не одинаки, якась гібридна модель, до якої ніхто не був готовий.
5: Дивіться, як це працює. Виконавці тепер звичайні кримінальники, найняті за гроші, а от замовник – ворожа держава.
4: Will get this. В минулому – бодігард зірок першої величини. Кіноакторів, західних селебріті, мільярдерів та топ-політиків. Зараз очолює групу експертів з числа відставних агентів спецслужби і силових структур, колишніх бійців спецназу та аналітиків розвідки, які консультують віп-клієнтів по всьому світу щодо протидії викраденням, шахрайству, шантажу і тероризму. Написав кілька книжок, які стали бестселерами і перекладені навіть українською.
1: І от щодо останніх замахів на Трампа, містер Геддес каже, всі наші попередні топ-експерти і праві, і неправі одночасно. Просто вони з різних епох, а безпекові виклики змінюються зараз просто шалено.
5: Кожного року картина геть інша. Професійною мовою кажемо, що постійно змінюється ландшафт загрози. Тому і засоби реагування зараз треба переглядати щороку. Що змінилося? Які ризики? Хто саме може тепер становити небезпеку?
1: І ось, умовно кажучи, тренд останнього часу – це якраз ситуація, коли геть не можна вирухувати, хто саме становить загрозу, чи планує замах на топ-політика. Раніше все було куди простіше. Якщо Росія надсилала кілерів, так вони були із ГРУ. Згадайте справу Скрипаля і сумнозвісних Петрова і Баширова. Якщо була терористична загроза, то виконавцями ставали члени радикальних організацій, в які західні спецслужби інтегрували агентів під прикриттям, щоб попереджати замахи і теракти. Ну а зараз як передбачити, хто наступний спробує атакувати – Трампа, Макрона чи Стармера?
5: Кілери і підривники тепер не сидять онлайн на радикальних форумах, не ходять у мечеті, не з'являються на зборах підпільних осередків. Вони працюють самі, тому виявити їх наперед майже неможливо.
1: І вбити за роки війни намагалися не лише перших осіб країн, а й перших осіб бізнесу. Бізнесу, який працює з Україною. Літо 24-го. Цей сивий чоловік – Армін Папергер, 62 роки, голова німецької компанії Rheinmetall, найбільшого в Європі виробника снарядів. Тих самих 155-го калібру, які Україні щодня потрібні на лінії фронту. Завод Папергера працює на максимумі. Більше того, він готує відкриття цеху безпосередньо в Україні. І Москва про це знала. І раптом американська розвідка перехоплює інформацію. Кремль вже замовив вбивство Папергера. Паралельно розробляли замахи на керівників інших оборонних компаній Європи, але німець у росіян перший у списку. З Вашингтона терміново серед ночі дзвонять у Берлін, німецька розвідка ховає бізнесмена, замах зривають, але почерк той самий. Москва шукала кілера серед місцевих бандитів, щоб все виглядало як побутовий злочин.
5: Сучасні терористи переплетені із криміналом, а кримінал давно приєднався до тих, хто займається тероризмом.
1: І саме тому, переконує наш топ-експерт, стрілянина у Хілтоні, на жаль, далеко не остання для Дональда Трампа. Загроз одразу кілька, і до них треба бути готовими. Штати воюють з Іраном, і вірні режиму фанатики не пробачать ані військову операцію, ані смерть Хуменеї. Розділена і сама Америка, причому розділена настільки, що неможливо передбачити, з якого ще штату нічим не примітна людина може взяти квиток на Вашингтон.
5: І проблема не просто в тому, що Трамп сам по собі дуже неоднозначний політик. Грають роль конфлікти, у які втягнуті США від України до Ірану. І той факт, що саме у цих конфліктах роль Трампа є досить суперечливою. Тобто і зараз у Хілтоні все могло закінчитися набагато гірше. І нова атака може відбутися від імені ворожої держави чи просто в ім'я якоїсь божевільної ідеї.

0: боремося за свою країну.
1: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
2: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
3: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
2: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
3: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
4: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Ми боремося за свою країну.
6: «22 в Україні. Час новин. Для вас працює Лілія Налягака. 32 населених пункти було знеструмлено через ворожу атаку по Одещині. Увечері ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі області. Внаслідок атаки БПЛА пошкоджено енергетичний об'єкт в Білгород-Дністровському районі. Минулося без постраждалих. У результаті атаки 15 тисяч абонентів залишилися без світла. Наразі енергетикам вдалося перезаживити 12 тисяч споживачів, підкреслили в Одеській ОВА. Четверо людей поранені унаслідок ворожих атак по Дніпропетровщині. Серед потерпілих – дитина. Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, понад півсотні разів окупанти атакували артилерією та безпілотниками два райони області. У Нікопольському били по райцентру – Марганецькій, Покровській і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені підприємства, приватні будинки та автомобілі. У Криворізькому загарбники вгатили по Грушківській громаді. Там понівечені заправка та приватний будинок. До 12 зросла кількість жертв в Києві унаслідок масованої атаки росіян. Серед загиблих – двоє неповнолітніх. Пошукова операція триває. Про це повідомили у ДСНС. За попередніми даними, було влучання ракети Х-101. Загалом, унаслідок ворожої атаки – 57 поранених. Серед них двоє дітей, зокрема немовля. Пошкодження у столиці зафіксовані на 20 локаціях у 6 районах. Найбільше – у Дніпровському, Оболонському та Голосіївському. За інформацією надзвичайників, під руїнами дев'ятиповерхівки на Дарниці, де від ракетного удару обрушилася частина під'їзду, ще можуть перебувати люди. Завтра у Києві оголошено День жалоби за загиблими у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю України. Троє загиблих та шестеро травмованих. Рівненщина вдруге у цьому місяці пережила масовану шахедну атаку. У регіоні пошкоджена критична та цивільна інфраструктури. Ворог запустив дрони і по селах, і по місту. На кількох локаціях побували мої колеги. Як оговтуються після пережитого? Дивіться у сюжеті Сніжани Сидорук.
7: Отут на цьому місці впав.
8: Пан Олександр показує вирву від шахеда, який упав із неба просто перед його обійстям. У хаті повибивало вікна, якого лиха накоїв дрон, показує невістка Юлія.
9: Оце вікно як вилетіло, пролетіло геть в сусідню кімнату, і тут все засипано склом. Осколки геть, ну, і в стінах, і в стелі.
8: У цій кімнаті, каже Юлія, останнім часом спала з шестирічним сином.
9: Оце його улюблене місце. Він тут сидить біля вікна, в телевізорі, біля тумбочки. Він тут обожнює сидіти. Якби він був у хаті і тут сидів, ну, не знаю, що тут.
8: Юлія у мить удару була на роботі. У хаті залишалися її двоє синів зі свекром. Дідусь заховав дітей у погребі.
7: Сюди забігли діти, нижче я тут отак зупинився, далі не спів. І двері не спів закрити. Бачу, гупнуло зразу, мох з киші. Посипався.
8: Син і зять пана Олександра добровільно пішли до війська. Поки вони на фронті, обійстя батька атакував ворожий дрон. Після влучання спалахнула пожежа. Загасити вогонь допомогли односельці. Добре, каже чоловік, що полум'я не перекинулося на хату. Але все треба відбудовувати.
7: Знищив гараж повністю. Приїхали спеціалісти, сказали, треба, ми бачимо, стіни зараз є, але сказали спеціалісти, треба повністю розбиратися. Наново все зробити, фундамент останеться. В хаті тріщина сквозна. Ну, якщо бачили, стіну посікло повністю.
8: Вибухова хвиля пошкодила і кілька сусідніх будинків. Люди підраховують збитки. Головне, кажуть, що ніхто не постраждав. Шахеди напередодні атакували усю Рівненщину. Ще кілька впало в іншій громаді.
10: Лежав мотор та саме від цього шахеда. Того. Більше я тут нічого такого не побачив, такого, знаєте, суттєвого. А це основне, це всі уламки, це все по всьому цьому.
8: У цьому селі ворожий дрон розірвався на городі пана Віктора і теж наробив лиха. Уламки долетіли до хати від місця падіння до будинку якихось кілька метрів.
10: Гараж вибило двері, машині побили стекло лобове, видавило те саме. В літній кухні, значить, потолок впав, вся штукатурка вся впала.
8: Удома тієї миті саме були дружина Віктора та син.
11: Один осколок попав, майже не попав в маму, бо спів заховати її в хату, сам сховався в гаражі, пригнув. А так всі живі, здорові.
8: Уламки залетіли її до сусідки пана Віктора, там пробили в хаті вікно і влетіли у стіну над ліжком. З нього господиня пані Надія не підводиться, бо ампутована кінцівка.
12: Я не встигла подумати, коли на мене посипалась от маленька дірка, у мене було і цемент. Ой, подушка і сиво стало. Звісно, злякалась, не то слово, але то було потім. Як це сталося, я нічого не усвідомлювала.
8: Загалом у цьому селі неподалік Рівного пошкоджені з десяток приватних будинків. Місцеві кажуть, шахеди летіли просто над хатами.
13: Я вийшла на поріг, чую, шахет летить. Я дивлюсь, там збили. Чую, ще десь тут за деревом, не видно було. Я тільки зайшла в коридорі, тут от все в секунду. Все в секунду. І дим такий, і ворота горіли.
8: Люди у цьому населеному пункті теж не постраждали, а от в сусідньому місті є травмовані й загиблі. Одного чоловіка, розповідає мер, дроновий уламок убив просто на вулиці.
14: Постраждало в нас по громаді 5 осіб, 2, на жаль, з них загиблих, саме на цій території якраз 3 людей йшли по своїх справах. Відповідно, 2 з них отримали травми середньої важкості, де були ушпиталені до медичного нашого закладу, де їм надана була допомога. Один з них, з цих перехожих, на жаль, отримав травми, несумісні з життям і загинув на місці.
8: За останні 2 тижні це вже 2 масована атака на Рівненщину. Ворог б'є по регіону посеред дня. Такі обстріли цивільних правоохоронці кваліфікували як воєнні злочини. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
6: Церемонія вшанування українців, які рятували євреїв у роки Другої світової війни, відбулася у національному заповіднику Бабин Яр. Там відслужили і міжконфесійний молебень. Серед запрошених 92-річна вчителька історії. 8-річною дівчинкою вона допомагала виходжувати єврейське немовля в окупованому селі.
15: Ми всі боялися після цієї ночі, чи робити цей захід, відміняти його. Ворог намагається скасувати наше життя, нашу пам'ять, нашу людяність, нашу здатність бути разом.
16: Церемонія вшанування праведників народів світу відбулася у виставковому центрі «Жива пам'ять». Цей простір присвячений єврейським родинам, які стали жертвами нацизму, і відважним рятівникам, що виявили неймовірну самопожертву попри смертельну небезпеку. До пам'ятного заходу долучилися й міжнародні партнери.
17: Голокост засвідчив жахливі речі і в Україні, і в усій Європі. Ми пам'ятаємо про це і сьогодні. Німеччина категорично проти всього того, що відбувалося, і вшановує пам'ять тих героїв і тих жертв, які були тоді.
16: Їх щороку менше. Одній з праведниць України Надії Лазнюк-Андрієвської днями виповниться 93 роки. Рятівницею євреїв вона стала, коли їй було 8.
18: Оце батько мій. Це після воєнної фотографії. І це мама.
16: Родина Андрієвських в окупованому селі Троща на Вінниччині прихистила 4 членів єврейської сім'ї Чмеликів – батька, вагітну матір та 2 синів. Згодом народилася ще одна дитина. Надійка допомагала втікачам вижити та вигодовувати немовля. І робити це в абсолютній таємниці, щоб не викликати підозр ані в гітлерівців, ані в сусідів.
18: Треба приклонятися як святим людям, що вони не пожаліли себе і своїх дітей. Бо батько так і сказав, і їх не буде, і нас не буде.
16: Дотепер Надія спілкується з врятованими її сім'єю членами родини Чмеликів. Цей зв'язок крізь десятиліття – найкращий доказ перемоги життя над смертю. В часи Голокосту рятівників було значно більше, ніж можуть зафіксувати офіційні списки, кажуть організатори. І для тих, хто вижив, ці люди стали другими батьками.
19: Ми є якраз ті люди, які спасали, яких спасли. Мене спасла сім'я, українська сім'я самборських. І це ті люди, завдяки яким ми до сих пір ще живемо.
20: Це моя бабуся Євеліана Роза Мотковна. Вона колишній в'язень гетто міста Рибниця, це Молдавія. Вона пережила всі жахи.
16: Наприкінці заходу відслужили міжконфесійний молебень на пошану тих, хто рятував людей під час Другої світової. Вчинок цих сміливців є взірцем та вічним символом людяності та відваги. На сьогодні почесне звання «Праведник України» присвоєно вже понад 4,5 тисячам наших співвітчизників. На сьогодні почесне звання «Праведник України» присвоєно вже понад 4,5 тисячам наших співвітчизників. Роман Барашев, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтер», телемарафон «Єдині новини».
6: Масштабне нелегальне виробництво алкоголю. Детективи Бюро економічної безпеки вилучили продукції та сировини майже на 5 мільйонів гривень у Києві та на Чернігівщині. Під час обшуків правоохоронці знайшли понад 45 тисяч літрів спиртовмісних рідин, готовий алкоголь, обладнання для фасування транспорт і документацію. За даними слідства, учасники схеми також легалізували кошти, отримані від незаконної діяльності через фінансові операції. Наразі призначено низку судових експертиз. Тривають слідчі дії, зазначили у БЕБ. У Пекіні відбулися перемовини Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Попри публічні похвали з боку американського президента, лідер Китаю висунув гострий ультиматум щодо Тайваню, прямо попередивши Вашингтон про ризик відкритого військового зіткнення. За зачиненими дверима Великої зали народних зборів зустріч тривала майже 2 години. Поки Трамп називав Сі чудовим лідером, очільник КНР нагадав про пастку Фукідіда – теорію, за якою суперництво між наддержавами неминуче призводить до війни. Пекін чітко дав зрозуміти – втручання США у тайванське питання стане точкою неповернення, що зруйнує всю систему двосторонніх відносин. Штучний інтелект поки що не може визначитися, кого саме залишить без роботи. Провідніші моделі дали суперечливі прогнози щодо професій, які найбільше ризикують бути автоматизованими. Про це пише The Wall Street Journal. Американські економісти попросили штучний інтелект оцінити загрози для різних спеціальностей. Однак відповіді суттєво відрізнялися. Наприклад, Клода вважає бухгалтерів однією з найвразливіших категорій. Натомість Gemini оцінює цей показник значно нижче. Тож аналітики радять не сприймати такі прогнози як остаточний сценарій розвитку ринку праці. В Японії розглядають амбіційний проєкт гігантського сонячного кільця навколо місяця. Ідея полягає у створенні мережі сонячних панелей завдовжки 11 тисяч кілометрів, які розмістять вздовж місячного екватора. Енергію планують передавати на Землю за допомогою лазерів або мікрохвиль. Головна перевага місяця – відсутність погодних умов, які заважають роботі сонячних станцій на Землі. Але є й проблема. Місячна ніч триває майже 2 зимні тижні. Саме тому японські інженери пропонують кільцеву конструкцію. Доки одна частина у темряві, інша перебуває під сонцем. Почати будівництво можуть після 2035 року. Це усі новини на цю мить, а опівночі підбиватимемо підсумки доби. Залишайтеся з нами.

0: Командир – це та людина, яка завжди має бути на зв'язку.
1: А в тебе підлеглі за тобою?
2: Скільки часу вам потрібно, щоб ухвалювати рішення?
0: Рішення має ухвалювати швидко.
2: Ви 12 років на війні.
0: Ну, ми, по суті, всі характерники.
2: Ця синергія має бути.
0: Аналіз російського генералітету. Навели, підняли БПСну складову, нанесли ураження, знищили, потопили. Той народ, який був, який міг не піднятися на цю, у нього вийшло це зробити. І все, коло замкнулося.

0: Полковник Віктор Довгаль, командир 147-ї окремої аеромобільної бригади. Для Віктора Довгаля російсько-українська війна почалася в 2014 році на сході України. У складі 25-ї повітряно-десантної бригади командир вогневого взводу Довгаль виконував завдання з оборони Краматорського аеродрому, який тоді фактично був в оточенні бойовиків-сепаратистів. На початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Віктор Довгаль, на той час уже командир дивізіону, зупиняв наступ ворога на сході. У 2023 році був призначений на посаду заступника командира 46-ї окремої аеромобільної бригади. З 2025 року командир 147-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Протягом 4 місяців цього року за результативністю в ураженні противника його бригада стала і залишається найкращою серед артбригад ЗСУ. 12-річна географія війни Віктора Довгаля охоплює майже всі ділянки фронту. Це і найскладніші напрямки Донецької області, участь у звільненні Харківщини, контрнаступ на Запоріжжі і оборона на Курахівському та Мар'їнському напрямках. Нині Віктор Довгаль разом із 147-ю бригадою нищить росіян на Покровському відтинку. Довгаль – повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, має також нагородну зброю.
1: Пане коментаре, я дуже вдячна, що ви нам приділили час. І одразу почну тоді з головного. Ваша бригада – топ серед всіх артбригад Збройних сил України за результатами першого кварталу.
2: Перше місце по ураженню противника. Всі види і категорії цілей, які тільки є, починаючи від живої сили, жива сила, вогневі засоби противника, міномети, гармати, укриття, точки злету БПЛА, танки, засоби ППО, реактивні системи залпового вогню противника. Його місця, там, накопичення великі.
1: Командні пункти?
2: Командні пункти.
1: Ви дістаєте?
2: Ну, коли є відповідні боєприпаси, то дістаємо, да. Можемо наносити ураження.
1: І ще року немає, як ви народилися, але вже вирвалися в лідери. Якщо ми кажемо 147-ма окрема артилерійська бригада, тире, це в чому особливість ви? В чому ви унікальні?
2: Це те, що ми народжені під час війни. 147-ма, в першу чергу, це колектив. Бригада сформована із особового складу, який набраний, ну, по мобілізаційним розпорядженням, ну, тобто з нуля. Тобто військовослужбовці, які були без бойового досвіду, більша частина. Але це нам не завадило. І спільними зусиллями нашого потужного колективу, від крайнього солдата до командира бригади, зробити це.
1: Ваш арсенал – це?
2: Якщо по гарматам, які на зброєні, то безпосередньо маємо «Цезаря», самохідні гармати французькі, і маємо гармати 2П22 «Богдана» причіпні. Також маємо реактивні установки залпового вогню «Град». І маємо БПСну складову, яку ми розвиваємо, дивізіон артилерійської розвідки, передбачається у нас штатним розписом. І, відповідно, в цьому дивізіоні розвиваємо активно, починаючи від безпосередньо засобів великих БПАків, це крила різного типу, «Фурія», «Гор», «Шарк», «Віктора», «Флаяй». І перед самим застосуванням нашим нам також ввели в штат ротоударних БПА. Ротоударних у нас з'явилися, от, і ми її вже розвиваємо безпосередньо тут під час виконання. Також себе посилюємо засобом повітряної складової, такі як ударні БПЛА «Немезіс», «Хевішоти». Починаємо запроваджувати ударні крила і безпосередньо FPV, радіо, оптика починаємо застосовувати. І є вже у нас за минулий місяць, за цей місяць вже підрозділом дивізіону артилерійської розвідки і підрозділом роти ударних БПАків і результативність по знищенню противника безпосередньо БПСної складової на полі бою.
1: Якби ми з вами, знаєте, так спілкувалися, ви хочете мені продати зброю, я хочу придбати, в мене війна з Росією, але гроші обмежені. Угу. Кого з них ви б мені порадили?
2: Я б вам їх би двох продавав би. Ну, кожен по-своєму ефективен, кожен по-своєму чимось, є якась ізюмінка. Богдана і Цезаря.
1: Що це означає, що вона причіпна?
2: Це пришвидшує швидкість роботи. Тобто вона постійно на позиції. Особовий склад, її розрахунок, він знаходиться в укритті від неї, там, на певній віддалі. Ну, пішла команда до бою, вони вибігли, установки прийняли, навели гармату, зробили постріл. А тут, виходить, йому треба, ну, виїхати.
1: Так.
2: зайняти позицію, навестися. Ну, тобто йде трошки більше затримка по часу. От. По скорострільності, ну, зрозуміло, що він набагато скорострільніший, ніж Богдана.
1: От скільки точності... він снарядів там, за хвилину, чи як по ваших?
2: Ну, по-різному. Тут дуже багато факторів. Фактор перший – це наскільки підготовлений розрахунок в плані, ну, заряджання. Бо теж взяти снаряд 50 кілограмів mm-hmm. порох. І ми ж розуміємо, наприклад, да, якщо брати її, то, бачите, у неї клінозатворна група, то ми розуміємо, да, там снаряд 50 кілограмів, людина мого росту, да, mm-hmm. ну, 50 кілограм, mm-hmm. ну, це мішок з цементом, да, підняти.
1: Mm-hmm. От, ну, да, да, і, один за одним ти це не будеш робити.
2: І потім дослати, да, наприклад. Да.
1: Тебе хребет, ну, просто не витримає.
2: Це потрібно дуже фізично бути розвиненим. Тобто артилерісти – це люди, які мають бути, ну, реально фізично розвинутими дуже добре. І от зарядити його, ну, і потім ще відповідно порох, і зробити порох. І потім наступний. Деякі розрахунки, вони робляться по-різному. Є розрахунки, яких снарядний сам заряджає, mm-hmm. наприклад, да? А є розрахунки, там, де снарядний поклав, да, отак, оп, на плече, другий клоц, mm-hmm. і таким чином
1: парі
2: зарядили.
1: Да.
2: Чим більше вона стріляє і знаходиться відкрита, тим більше можливості, що її виявить противник і потім почне по ній наносити якби ураження.
1: Вона працює в синергії з безпілотниками теж?
2: Ну, звичайно. Ну, та люба артилерія працює або з безпілотниками, або з РЛС-ки.
1: В чому її ще перевага?
2: То вона наводиться чисто від механіки. Все. Повели її там в горизонталі, підйомний механізм, повели її в вертикалі. Є вони там прицільні пристрої, за допомогою яких вона наводиться, вона механічна. Навіть якщо там відбулася ситуація, десь там пробила там колесо або там станіну, не дай Бог, там або ще щось. Головне, щоб був живучий ствол і її приціль. І вона буде наводитися.
1: Живучий ствол, тобто, щоб він не розпікся?
2: Щоб він не був пошкоджений. Ага. Ну, наприклад, там від обстрілу артилерії противника чи засобами БПЛА противника.
1: Але ви з безпілотниками, це розширює ваші можливості.
2: Ну, в будь-якому випадку, знаєте, артилерія не може бути без додаткових засобів. Ну, ніхто не може бути, ніякий рід військ. Починаючи від того, що ти маєш бачити поле бою, да? Це БПСна складова. От. І туди, куди ти наносиш вогневе ураження, ти маєш побачити ефективність, ефект вогневого ураження. Чи він там став психологічним, чи він там став тактичним.
1: Результати головкомом озвучені. 60% уражених цілей – це завдяки дронам, БПЛА складова, і 40% – це артилерія. Вам не образливо, що артилерія відійшла на другий план? І про неї майже не говорять. Зараз всі говорять про дрони. В моїй уяві артилерія, вона, ну, її перевага, мені здається, це площа ураження.
2: Я артилеріст, я шовініст, да, напрямку там артилерії, десантної артилерії. Саме моя любима справа, це моє хобі, це все моє, що тільки можливо, це артилерія. Але треба розуміти, що, ну, ми розвиваємося, да, і нанесення противнику вогневого ураження відбувається різними способами. І БПСна складова на початку, да, війни, якщо брати там з 22-й рік, я про 14-й взагалі мовчу, бо там було тільки артилерія, угу. війна піхоти, війна артилерії, війна танків, БМП, БТРів, коригування за допомогою бінокля, оптичних засобів розвідки, там бусолі, біноклі, старі РЛС-ки. От. А 22-й рік уже характеризувався тим, що навіть на початок повномасштабного вторгнення вже на той час в бригадах були певні засоби БПС. Ну, тоді воно не було розвинуто, угу. зрозуміло. Була, наприклад, Фурія. Потім почали з'являтися, да, вже безпосередньо перші Мавіки, я це пам'ятаю. Я був на посаді командира дивізіону, і перший Мавік, коли ми там літали перший Мавік, ми ще не запускали стріми, от, але уже з начальником розвідки дивізіону ми виїжджали самі там на
1: самі
2: точку.
1: Брали оцей пульт,
2: да,
1: в руки?
2: Ну, ми виїжджали самі на точку зльоту БПЛА. От, спочатку там літав він, я mm-hmm. стояв з планшетом, з Крапівою, там, все, він летить, там дивиться, там, в районі населеного пункту Новобахмутовка, mm-hmm. Донецька область, там, біля Очеретина, ну, там, де стала 25-та бригада, там, де противник зосередив основні зусилля на вихід на трасу Донецьк-Константинівка. І ми коли там підняли, побачили якість зображення, да? Ми бачимо там зум цей великий, ми бачимо, як противник ще там з району Верхньоторецького висувається угу. в нашу сторону, ми вже це бачимо, ми вже можемо спрогнозувати точку зустрічі, знаючи свої вогневі, маневрені можливості своїх гармат, да? Що нам потрібно навестись там за 2 хвилини, угу. наприклад, противник за цей час до цієї точки, там пристріляли і все, чекаємо противника, тільки він підходить, там нанесли ураження.
1: От ви виявили, наприклад, противника завдяки безпілотникам, безпілотникам, наскільки часу потрібно, щоб уразити?
2: Ну, що там, той складовий БПСний, яка розвилася у противника, коли є дуже багато загроз для гармат, там, мінометів, реактивних систем, дуже скоротила. В першу чергу вона дала змогу бачити, реальність на полі бою, яка відбувається, і бачити завчасно противника. Тобто для того, щоб ти максимально міг прийняти правильне рішення, залучити там, наприклад, якщо там колона, іде максимальну кількість громад для того, щоб нанести ураження там по цій колоні, наприклад. Еволюція та йшла. Від 22-го року мавіки, потім уже появились там великі бепаки хороші, перші, там, де ти дивишся і ти бачиш, як миша бігає по полю, з бепака з висоти там 1000 метрів. І так воно йшло, і дійшли ми там до FPV, до великих вантажних коптерів, і зрозуміло, що це стало дуже ефективним. По-перше, витрати ресурсів набагато менше, якщо порівнювати з артилерійськими снарядами.
1: Вони дорожчі.
2: По еквіваленту, звичайно. Це цілий процес дуже високотехнологічний вироблення боєприпасів, щоб вони правильно летіли. Тут же ж можна зробити дуже швидко і неякісно. Коли ти робиш масштабно, то не буде в тебе ніякої якості. Вони не будуть розриватися, вони не будуть мати нормальну аеродинаміку, вони можуть мати дуже великі балістичні відхилення один від одного. Ми можемо мати там багато безпілотників, багато артилерії, але в будь-якому випадку наш солдат-піхотинець, який стоїть на позиції, він визначає нашу лінію розмежування, де проходить передній край, де проходить лінія розмежування, де наші війська, наші солдати. Не FPV в повітрі, не снаряди в повітрі, не ракети, які летять, а безпосередньо наші солдати, наші воїни, піхотинці, які стоять на позиціях. Без них же ж ніяк.
1: А як тоді вирішити це питання, якої ви думки, пропозиція, щоб з переднього краю всю піхоту забрати, замінити її роботами НРК, там турелі?
2: Ми маємо йти до технологічного зростання, в будь-якому випадку. Ми маємо це передбачати, маємо розуміти, що за цим майбутнє. Маємо до цього йти. Тому що життя військовослужбовця – це найдорожче, що у нас є. Можна втратити НРК, можна втратити гармату, втратити FPV, але саме головне – не втратити солдата. Бо він, їх не так багато, тих солдат.
1: Якщо небагато відверто. Охочих прийти і на їхнє місце. Відверто будемо казати.
2: На жаль, так. І саме головне – зберегти його. І ми йдемо до цього, розумієте? Ми створюємо БПСний складовий, артилерії, ракетним військам. Ми створюємо кіл-зони, в яких ми намагаємося не допустити до нашого бойця, який безпосередньо тримає там позицію відділення чи там спостережний пост, намагаємося не допустити в кіл-зоні. Тобто ми максимально намагаємося виявити і знищити противника, коли він безпосередньо йде в цій кіл-зоні до нашого військовослужбовця, який боронить визначені на тій ділянці фронту в ОПІ, там займає БРУ. Але ми не зможемо їх повноцінно забрати. Технологічне любе рішення, воно потребує особового складу. Правильно? В будь-якому випадку. Любе залізо, воно має такий елемент, як воно може зламатися, воно може заклинити. Добре, поставили ми НРК, відстріляло воно, наприклад, там, з цієї турелі, там, нехай там короб. Його ж треба перезарядити. Або, наприклад, спіймала клін, треба усунути цей клін, розрядити. Mm-hmm. Хто це має зробити? Тобто, або робот, який там знаходиться і запрограмований на те, щоб обслуговування проводити, заряджання, передзаряджання, витягування утикань, які можуть виникнути при експлуатації. Польотом FPV, або там бомбера, або крила має управляти людина, в будь-якому випадку, стріляти. Навіть от з нього, він високотехнологічний, тобто він на кнопках все там сам наводить. Твоя задача тільки кинути снаряд, і щоб вона зарядила. І надьорнуть кнопочку, і він зробив постріл. Коригування теж все на комп'ютері, він сам це робить. Тобто солдат уже вручну не наводить. Але ж обслуга присутня при ньому, тому що на ньому треба їхати, ним треба зайняти позицію, снаряд покласти, понатискати на комп'ютері.

Якщо розбиратися по його функціоналу, у нього є безпосередньо комп'ютера, за допомогою яких він функціонує. Це більш уже гармата, яка розвинута в технологічному відношенні і мінімізується якби кількість особового складу для того, щоб з нею працювати. Тобто є комп'ютер балістичний, який вираховує її повністю установки. Тобто не потрібно там з собою возити кучу там планшетів там, і все решта. Понажимав кнопочки, він навівся, ти йому задав там навісти, все, він навівся вертикально і відповідно

0: готуватися до того, щоб він взяв, наприклад. Ну, в нього є боєукладка штатна, типу, яка йде в нього. Отут от по бокам оці ящики. Це йде боєукладка в нього.
1: Так.
0: І от ще залишило, щоб він взяв, поклав і сам зарядив.
1: Але тут ми залежимо від того, якщо, наприклад, якийсь збій в електрониці.
0: Оце я хотів сказати. Тобто, якщо десь щось перебило, да? Тобто вона вже, ну, все, вона не зможе нічого зробити. А це буде робити, поки, ну, її, грубо кажучи, там не знищить.
1: Тобто мені все ж таки краще придбати ту гармату.
0: Ну, якщо ви хочете...
1: Якщо в мене обмежені ресурси.
0: Якщо ви хочете постійну надійність, то, ну, да, там ручка. Тут, відповідно, все автоматично. БПСна складова, да, вона переважає рівень ураження безпосередньо на полі бою. У них більше відсоток ураження. Але ми ж маємо розуміти, що якщо співставляти, наприклад, Цезаря, да, і співставляти ту саму FPV. FPV, коли летить на ціль, вона її бачить до останнього.
1: Угу.
0: Правильно? Ну, тобто вона
1: так.
0: її бачить до останнього, вона, наприклад, там будинок якийсь. Укриття противника, туди заліз противник, вона зайшла в вікно, вона навіть побачила, як він там, бідолашний, там десь там в кутку скрутився.
1: І догнала його.
0: Да, догнала, нанесли ураження. Тобто фіксованість, да, є?
1: Так.
0: Є наочність. Наочність, яку видно дуже яскраво. А у нього все просто. Йому дали ціль, він навівся, зробив постріл, снаряд прилетів. Ну, наприклад, перший там впав біля будинку, другий там, наприклад, попав в будинок. Але не видно ефекту, що він зробив. Ну, по факту він знищив укриття або пошкодив укриття. А що дійсно з тою піхотою, наприклад, яка зайшла в це укриття, ну, ми не знаємо. Да,
1: ми зараз договоримося, що нам артилерія не потрібна.
0: Та ні, чого? Ну, артилерія і БПС – це, ну, синергія, розумієте? Ну, тобто не може існувати, наприклад, уже артилерія без БПС. Ну, це треба сприйняти.
1: Ви в своєму чоловічому клубі командирів-десантників, я думаю, що є такий клуб, да, чатики
0: так.
1: якісь, ви обговорюєте своє бачення, як цю війну завершити, що має стати геймченджером чи оцим переломним моментом. Все, ми дійшли в дронах до межі якоїсь, да? Тепер стопнулися і ми, і вони. Далі що? Яким чином можна отримати перевагу над ворогом? Чи ми зараз будемо...
0: Розвитком. Ну, розвитком. Тільки розвиватися.
1: В якому напрямку?
0: Вдосконалювати. В усіх напрямках. БПСна складова, РЕП, артилерія, ракетні війська. Безпосереднє запровадження технологічної складової – це роботизований наземний, яка буде наступати або там стримувати ворога під час ведення оборонних дій.
1: А як протистояти тільки... тому, що вони масштабніші в виробництві?
0: Якщо у нас буде на тому ж рівні відбуватись стратегічні операції наші щодо знищення безпосередньо тих ресурсів, які є у них.
1: Діпстрайк.
0: Ну, діпстрайк, ракетні удари, авіаційні удари, ну, глибокого вогневого ураження. То, відповідно, це зменшить в будь-якому випадку їхні ресурси. Ми ж бачимо, да, вони не можуть на всьому фронті це робити одночасно. Ми ж бачимо той же самий Рубікон, да, вони його там угу. масштабують, розвивають, але ж вони теж вони його перекидають. Кількість не завжди переважає якість. Так, да, можна мати кількість, да, їх багато. Ну, багато їх там іде по цим лісополкам, як вони кажуть.
1: Інфільтрація.
0: Ну, багато їх іде, але ну, із 100% їх доходить скільки там? 2%, 1%. Але ж цей кількісний потенціал, він теж має певне своє завершення. Економічне завершення.
1: Як ви відчуваєте, у вас ресурсу вистачить внутрішнього до останнього?
0: Та у нашої країни вистачить ресурсу. Дивіться, ми з 22-го року, да, при всіх там гараздах і негараздах, ну, по-перше, стримали навалу, ну, відверто скажемо, орди, яка просто сунула. Тьма, це як в фільмах, то знаєте,
1: угу.
0: Орда суне.
1: Орки.
0: Орки, орда, да, ці монголи, татари, все, вони сунуть, і ми це стримали. Тими засобами, силами, які у нас були. Ну, вони ж кількісно, вони ж переважали нас. Ну, ви ж згадаєте, які там колони йшли, якими кількістями одиниць. Але ми ж стримали. Зараз ми стримуємо. Ми їх виснажуємо, дуже якісно виснажуємо, ефективно виснажуємо. І чи, рано чи пізно ну, настане пік, він буде. Ну, не може такого бути, що у них не буде піка. Коли все, людей, ну, майже нема людей. Чи ви думаєте, що у них настільки там, ну, це їхня пропаганда розвинута, що зараз жінки там, у яких діти там 16-17 років, вони одиниці готові своїх синів відправляти на війну, щоб вони загинули?
1: Відверто, я не знаю. Мені важко прогнозувати, що в головах росіян, ну, від того, що я бачу.
0: Зрозуміло, є їхню ідею.

0: заточені люди, там налаштовані, вони це пропагандою постійно роблять. Вони це ефективно там, да, проводять в регіонах, які вони окупували. Да? Вони там це починають, вже відкривають там військові ліцеї, військові інститути, там намагаються вже запроваджувати там, той же самий Маріуполь. Для того, щоб у них, да, для того, щоб у них був ресурс.
1: Ваша батьківщина в окупації мала?
0: Ну, є таке.
1: Згадуєте?
0: Ну, звичайно, згадую. Як не згадати?
1: Ви мрієте про те, щоб повернутися?
0: Я думаю, я не мрію, ми туди повернемося. Ми повернемося туди обов'язково.
1: Для вас це важливо, можливо, саме вам Бердянськ звільнити?
0: Для мене суттєво, щоб вся Україна повернулася в той простір, в якому вона була, по тим кордонам. Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, ну, всі міста, які... Ну, зрозуміло, що там, де якби я народився і зростав, зрозуміло, це твоя батьківщина, хочеться туди повернутися, приїхати, подивитися там ті поля, по яким ти їздив, в річках, в яких ти купався, на те там море походити ножками, да? Вийти там, місце, бичків половити.
1: Є улюблене місце, яке згадуєте, знаєте, місце сили? Куди ви прийдете от перше?
0: Каларовський, є там Каларовка, такий населений пункт, це село, і там є кар'єр, це таке улюблене місце.
1: Красиво там?
0: Да, дуже гарно. Ну і безпосередньо в Бердянській половить бичків.
1: І дефіцит снарядів.
0: Артилерії, на жаль, не вистачає високоточних боєприпасів. Артилерія в більшості випадків вона використовує некеровані боєприпаси. Тобто це боєприпаси, які ізначально по таблицям стрільби, коли складались там, да, зробили цю гармату, на неї розробили там багато видів боєприпасів. Там М107, 795, касетні для мінування. І ізначально це некерований боєприпас. Тобто, да, він наводиться в куті вертикальному, в куті горизонтальному, куди він має полетіти, відповідно до того порохового заряду, який на нього закладений. Але в будь-якому випадку, дивлячись від метеоумов, які впливають, дивлячись від температури, яка буде впливати на той заряд, чим буде більший він там, да, або зимою там менше, це буде все впливати на точку падіння цього боєприпасу. Тобто він може не долетіти, перелетіти, вправо лягти, вліво. І це все передбачено уже ізначально закладно, бо це не керована зброя. Але для них, да, для всіх гармат, є керовані боєприпаси. Тобто снаряди, які мають ефективність, високоточний боєприпас. І от артилерія в нинішніх умовах, про неї забувати ніякому випадку не можна. Тому що це грізна і потужна зброя. Вона все погодна, все сезонна, цілодобова. Вночі іде сніг, падає дощ, дуже сильний вітер, да? Коли там оптоволокно, не можемо ефективно застосувати, бо сильний вітер, розкручується катушка, да, запуталася, обрив. Йому ж нічого не мішає. Постріл, польот на 43, все, приземлився, наніс ураження, коректуру ввів, все, далі продовжив там ефективно наносити вогневураження. З появою і інтеграцією великим об'ємом високоточних боєприпасів, відповідно, ефективність артилерії зросте. Любе обмеження має призвести тебе до якоїсь результативності. Ти не маєш скласти руки, що все, у мене залишилось два снаряди, що я зроблю тої цілі? Та ні, ну ти маєш подумати, собратися і провести всі розрахунки так, щоб нанести ураження в будь-якому випадку. Дефіцит розвиває мислення, як зробити краще, як покращити, як досягти того результату, який можна було досягти ресурсами великими, а тепер треба досягти ресурсами маленькими. З нашими можливостями можна зробити любу гармату автоматичною. Але ми маємо розуміти, що має бути автоматика і має бути механіка. Тобто має бути основний спосіб застосування чогось і має бути завжди запасний, альтернатива.
1: Що наступне? За рік артилерія, як вона трансформується?
0: Артилерія буде йти в розвитку своєму в плані розвитку автоматичності і боєприпасів, і запровадження високотехнологічної складової. Це саме основне. От високі технології, вони зараз присутні всюди. Що в БПСній складовій, що в артилерії. Тобто, якщо ми її автоматизуємо, ми забезпечуємо хорошим там бронезахистом, проводимо максимальну автоматизацію. Це що робить? Це скорочує кількість залучення людей безпосередньо для того, щоб з неї виконувати вогневі завдання. І друге, це пришвидшує час роботи, набагато швидше стає. Коли ти приїхав, просто кнопку нажав, і вона сама все зробила. В другу кнопку нажав, вона сама взяла боєприпас, зарядила, здійснила постріл, ти її ввів коректуру, вона взяла другий, зарядила, уразила, все, поїхала. Тобто, ну, по суті, одна людина Ну і другий за кампанію, щоб скучно не було. Да? Можуть управляти гарматою. Є такі види, там, наприклад, завдань на заборону дій, коли немає спостереження. Коли погода не дозволяє вести розвідку, ну буває таке, да? Дощ, там, туман. От, і ми знаємо, там, наприклад, по перехопленню, що противник буде висуватись. І гармата там наносить туди ураження без спостереження.
1: Так.
0: Тобто туди FPV не може долетіти, бомбер не може. А артилерійські боєприпаси туди долітають і наносять ураження. В район цілі або навіть по цілі. І наносять противнику таким чином, якби, ураження.
1: Ми без артилерії не можемо.
0: Та не можемо ми без артилерії. Ну, це ж наша стара подружка, розумієте?
1: Ви з нею стріляли особисто?
0: Так, ну, звичайно.
1: Ви з кожної гармати, яка от вам надійшла на озброєння, стріляли особисто? Ви камбріг?
0: Я командир бригади, ну, як я можу не навести, наприклад, її, не зробити з неї постріл, ну...
1: На бойових?
0: Ну, і на полігоні, і на бойових. Сама основна робота любого командира – це практична робота в підрозділах.
1: Ви повний кавалер Богдана Хмельницького, правильно?
0: Ну, є таке, да.
1: Які відчуття від цього щодо нагороди цієї?
0: Ну, значить, я щось зробив вагоме для держави, і вона мене, ну, оцінила, якщо вона мені дала такі нагороди. Ну, я так вважаю.
1: А тягар відповідальності? Тому що ордени і медалі, вони ж не тільки про винагороду. Вони зобов'язують.
0: Ну, в будь-якому випадку, я командир тої формації. Ну, знаєте, я буду до, як кажуть, ну, до перемоги. Або до стабілізації, або там, я не знаю, до якогось визначеного моменту, коли от все. Стоп, ну тоді там, да, можна там думати про щось інше, а так загалом, ну тільки в Збройних силах України, в артилерії. Ми ж навчилися безпосередньо тою малою кількістю людей, але стримувати, ну, підемо до слова, вернемося, ордуцю, да, орків. Ну, ми ж їх стримуємо. Да, ми не можемо виставити таку кількість там особового складу на позиції для того, щоб вони там як по старинці з кулеметів, автоматів їх там розстрілювали.
1: Щоб інфільтрації не могло бути.
0: Але ми ж за рахунок того, що ми розвинули БПСну складову, за те, що у нас збільшилась кількість артилерії, що з'явилися НРК, ефективне їхнє застосування велике на полі бою. За рахунок цього ми їх стримуємо і не даємо в реальності зробити ті плани, які вони собі поставили, да? Тому що, ну, за день, коли там в перехваті той чи командир взвода, чи командир роти противника доповідає, що все, роти нет, ну це ж говорить про що? Це говорить про результативність безпосередньо тої бригади, чи того батальйону, чи того корпусу, який на полі бою стримує от це все тими засобами, які у нього є. У нас зовсім інше мислення. Ми не жертвуємо людьми.
1: Як вирішити питання мобілізації?
0: Ну, карати, знаєте, це таке питання. Та карати...
1: Вас що мотивує? От ваші підрозділі людей, що мотивувало? Лишатися, не втомлюватися?
0: Та мотивація одна, це, ну, наша земля, на нашу землю прийшов ворог. Яка може бути демотивація? Ну, скажіть, я людина, яка більшість, скажімо так, свого життя в Збройних силах України, безпосередньо в артилерії, да? Яка пройшла там посади від командира взвода до командира бригади, яка може в мене бути демотивація, якщо я розумію, якщо не я, то хто? Да, наприклад, ну, якщо я буду казати, що я там щось не можу зробити, у мене там не получиться, у мене не получиться бригаду сформувати, бо обмежений ресурс там ще щось. Да ні, ну як я так можу навіть подумати? Моя задача зробити, вийти і знищувати противника на полі бою.
1: Мирноград, Покровськ. Вони, їхні плани, так, ще в жовтні, в листопаді в них була задача захопити ці міста. Зараз ми з вами спілкуємося, кінець квітня. Все одно вони просувалися, це зрозуміло, тому що така, ну, угруповання найбільше. Вони таким угрупованням йшли на початку війни по всьому кордону. Тактично, ці міста, як ви оцінюєте, наскільки вдалося все ж таки їх стримати, загальмувати наступ? Якщо порівнювати навіть з тими операціями, які ви згадали, коли вони намагалися сунути і так масштабно сунули.
0: Ну, вони ще на ці міста сунули масштабно. Саме головне завдання, на мою думку, воно було досягнуте. Ми максимально стримували, виснажували їх і наносили їм максимальний втрат для того, щоб не відбулось просування за ці міста масштабне і виходу на Дніпропетровщину безпосередньо. Да? Ну, якщо розібратися, ну, там, що Мирноград, Покровськ – це... ну, крайні такі великі агломерації перед кордоном, ну, перед стелею, да, от безпосередньо там уже Дніпропетровська область. І в будь-якому випадку всі їхні намагання, вони були стерті, ну, як не крути. Нам можна віддати там, ну, да, втратили там 5 кілометрів землі, питань немає. Але ефективність цієї втрати досягнута, що противника дуже багато знищено, і плани його, ну, вони знівечені на нівець. Тобто йому тепер треба, ну, розуміти, скільки часу, щоб продовжити такі наступальні дії масштабні. І зараз вони це не можуть зробити. Тобто у них був дедлайн, там Дніпропетровська область, і не можуть вони це зробити, і вони зараз діють, ну, переходом ці свою тактику, малі піхотні групи, інфільтрація.
1: В статуті десантника написано, що в нього має бути риса креативності. От, і я б хотіла спитати об артилерії, чи можна проявити креативність, і чи були унікальні такі вражаючі випадки ураження ворожих цілей?
0: Ну, артилерія сама по собі креативна, а тим паче артилерія дешеве, це сама креативність. От тому були випадки. Якщо, наприклад, взяти з Богдан, був випадок, коли противник намагався заходити безпосередньо в Покровськ, засобами, ну, квадроцикли, мотоцикли і типу пікапу машини. От, то на ходу з Богдани під час ведення швидкого вогню було нанесено ураження, і прямо на ходу там було знищено 2 квадроцикла і 1 пікап, грубо кажучи, їхній. А з Цезаря безпосередньо була теж, ну, не то, щоб там унікальна, це, ну, звичайне, якби вогневе ураження. Піхота противника в складі там 7 чоловік, група, висувалася по лісосмузі. І, відповідно, з першого пострілу гармата нанесла по ним ураження, вони всі були знищені з першого пострілу. І це, ну, не керованими боєприпасами було.
1: Це хай-левел влучання?
0: Ну, це левел, так. Да.
1: Це знаєте що? Це господарництво, що коли економія породжує, що влучність, як ви казали.
0: Ефективність, ну, да. Однозначно, да, ефективність.
1: Коли ти знаєш, тому, що в тебе є...
0: Ну, таких багато, якби, що влучань, що там, коли
1: висувають. А у вас було на вдачу, коли ви навіть не сподівалися, що ви влучите, а влучили?
0: Да, був такий випадок, ну, в попередній бригаді, де я служив. Значить, їхав з району Мандрикінського лісу в напрямку Максимілянівки, там, ну, по трасі, їхав танк. Ну, там постійно їхали через Мар'їнський блокпост, так називаємо.
1: Так.
0: І їхав танк, і на гарматі на Д-30 була осечка. Ну, тобто, гільза не спрацювала. От. І потім там камгар виходить по міту, каже, перезарядив, дозвольте розрядити гармату. Все, розряджайте. Постріл, польотне там, 42. Ну, і танк їде-їде, і прям проїжджаючи блокпост, снаряд попадає в цей танк.
1: Круто.
0: Круто, так. Я теж, коли дивився, то був трохи шокований. Але, так, круто виглядало. Був такий ще випадок. Їде танк по населеному пункту і летить і в ПІВІ. І фіксує, як в цей танк залітає артилерійський снаряд, попадає. Ну, тобто попадає, танк стає, починає палати, ну, і впівішка вже добила його.
1: У що ви вірите?
0: Та вірю в Бога. В Бога і 155-й калібр.
1: А мрія яка?
0: Мрія? Ну, вже здійснилась, командиром бригади став.
1: Так?
0: Далі.
1: Наступна.
0: Ну, ще не думав.
1: Я вам дякую.
0: Дуже приємно було.

0: військовий збір виключно на грошове забезпечення захисників та захисниць. Народні депутати підтримали створення спецфонду. Остання шана полеглим героям. В Україні запровадили новий ритуал поховання воїнів. Визнати геноцидом депортацію кримських татар у 1944 році. Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти. В Україні запроваджують військовий поховальний ритуал для захисників, оголошених судом померлими за відсутності тіла, останків чи праху. Відповідний законопроєкт підтримала Верховна Рада. Ритуал проводитимуть на місці встановлення символічної могили кенотафи. Рішення про виконання процедури ухвалюватимуть родичі або близькі загиблого. За їхньої відсутності – начальник гарнізону, керівник ТЦК або керівник місцевої державної адміністрації. Вшанування проводитимуть із залученням почесної варти. Розгортатимуть державний прапор, який передадуть родичам загиблого. Нова процедура дозволить на державному рівні віддати належні військові почесті особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, навіть якщо їхні тіла не знайдені.
1: На практиці виникає правова прогалина. Через відсутність факту поховання неможливо провести військовий ритуал та віддати військові почесті таким героям України. Фактично родини опиняються в ситуації, коли держава визнає втрату, але немає визначеного механізму гідного військового поховання.
2: Нинішня редакція статуту гарнізонної та вартової служби передбачає віддання почестей при похованні чи при перепохованні таких загиблих наших героїв. Питання, коли судом військовослужбовець визнається померлим і може бути похований в символічному похованні кенотафі, цим законом не регламентується.
3: Звичайно, що та ситуація, яка зараз є в Україні в зв'язку з повномасштабним вторгненням, з війною, нам доводиться вносити зміни, в тому числі в статут, який не передбачував в тому числі ті заходи, коли ми будемо мати таку кількість безвісти зниклих.
4: Згідно юридичної практики, в Україні після 2 років перебування в статусі безвісти зниклого, ці люди вважаються фактично померлими, але, на жаль, жодних якихось почестей від імені держави вони не отримували. Зараз, власне, внесено зміни до військових статутів, які передбачають, що вони на рівні із загиблими будуть вшановуватися окремим ритуалом.
5: Також ми говорили про те, що потрібно родинам загиблих створити всі умови, щоб цифровізувати всі виплати, щоб родини не ходили і не шукали довідки, документи для того, щоб підтвердити, що герой, героїня загинули за Україну.
0: 200 мільярдів гривень військового збору щороку планують спрямувати винятково на грошове забезпечення військовослужбовців. Відповідний законопроєкт попередньо підтримали парламентарі. Документ передбачає, що з 1 січня 2027 року військовий збір зараховуватиметься не до загального, а до спеціального фонду державного бюджету. При цьому ставки збору залишаться без змін. Зі слів народних депутатів, після завершення активних бойових дій міжнародна фінансова допомога може скоротитися, тоді як видатки держави зростатимуть. Саме тому необхідно заздалегідь визначити стабільне джерело фінансування виплат військовим.
6: Кошти військового збору мають іти туди, для чого вони сплачуються українцями – на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. У час повномасштабної війни питання оборони – це абсолютний пріоритет держави. І наше завдання як парламенту – забезпечити стабільність виплат військовим.
7: Ми закріплюємо цільовий характер використання саме військового збору, бо це військовий збір, і він має бути спрямований на військо. Він посилює фінансову спроможність оборонного сектору, він підвищує прозорість бюджетного процесу.
8: Навіть після закінчення цієї російсько-української війни ми маємо дбати про нашу оборону. Далі маємо мати цей фонд. І воно, власне, буде дуже ефективнішим. Чому? Бо ми будемо краще бачити, і скільки в нього надходить, і як воно використовується.
0: Можливі факти корупції щодо діяльності компанії «Файрпойнт» вивчає парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Під час засідання керівництво фірми заперечило звинувачення і наголосило, що не залучали іноземних інвестицій, а розвивали виробництво власним коштом. Весь прибуток реінвестують у розвиток ракетної програми. Стрімке зростання доходів у «Файрпойнт» пояснюють тим, що у 2024 році компанія стала єдиним переможцем конкурсу, організованого посольством США. Це дало змогу укласти контракти для виготовлення далекобійної зброї Deep Strike. У компанії заявили про готовність надати результати міжнародного аудиту. Народні депутати зазначають, обставини можливих корупційних зв'язків мають перевірити правоохоронні органи. Водночас парламентарі наголошують на необхідності зберегти роботу українських оборонних підприємств, які вкрай потрібні країні.
9: Головне завдання комітету – це все ж таки зберегти компанію, яка виробляє продукт, яка приймає участь у ракетній програмі. Це ж не тільки «Файрпойнт», це багато таких компаній, члени комітету відвідують постійно оборонні компанії, оборонні підприємства, які виросли з 22-го року, з початку повномасштабного вторгнення. Тому, певну міру, допомога комітету, мабуть, в таких випадках потрібна.
10: Я вважаю, що це єдиний правильний спосіб від керівництва цієї компанії захищати свою ділову репутацію, адже маючи відповідне розуміння ситуації або фактажу, які вони надають профільному комітету, вони будуть мати можливість отримати таку ж комунікацію на рівні членів комітету щодо цього скандалу, який стосується саме корупції в оборонному секторі.
11: Останнім часом все, що є в нашій країні, достатньо ефективно з точки зору міжнародної конкуренції, з точки зору знищення ворога. Чомусь одразу потрапляє в фокус правоохоронної системи, чомусь одразу починає зупинятися з точки зору роботи підприємства і блокувати роботу підприємства. Тому дуже важливо в цьому питанні розділити питання, якщо там є якісь ознаки корупції, хай цим займається.
0: Вшанувати пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу 1944 року і визнати це актом геноциду. З таким закликом до міжнародної спільноти звернулася Верховна Рада і ухвалила відповідну постанову. Крім того, мета документу – посилити увагу іноземних держав та організацій до порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України. У постанові окремо йдеться про підтримку міжнародних механізмів відповідальності Росії, зокрема, роботи Міжнародного кримінального суду, створення спецтрибуналу щодо злочину агресії та посилення санкційного тиску. Також народні депутати вважають, що ухвалення постанови сприятиме захисту прав кримсько-татарського народу та збереженню його культурної і національної ідентичності.
12: Проект постанови закликає уряди, парламенти іноземних держав та міжнародні організації долучитися до визнання депортації актом геноциду, дотримуватися політики невизнання спроби анексії Криму, засудити переслідування кримсько-татарського народу та інші дискримінаційні практики окупаційного режиму, посилити дипломатичний, санкційний і політичний тиск на Російську Федерацію, підтримати звільнення українських політичних в'язнів. Цей документ про пам'ять, відповідальність і справедливість. Про те, що Україна пам'ятає своїх громадян, захищає права корінних народів і продовжує боротьбу за деокупацію Криму.
13: Це був свідомий злочин радянського режиму проти корінного народу Криму. І сьогодні російський агресор продовжує цю саму політику. Знущання, репресії, витіснення, залякування, незаконні арешти і знищення ідентичності. І саме кримські татари першими масово виступили проти окупації у 2014 році. Саме вони стали однією з головних мішеней російських репресій. І тому ми звертаємось визнати депортацію 44-го року геноцидом.
14: На жаль, зараз так само від російської окупації потерпають всі громадяни з України, які опинилися в Криму. І ми сподіваємося, що цей проєкт, ця постанова, яка безумовно буде прийнята в залі, стане ще однією цеглиною у нашу перемогу і забезпечення справедливих прав і кримсько-татарського народу, і всіх українців, які зараз опинилися в Криму.
15: Ми повинні робити висновки і не забувати, хто першими з кримсько-татарськими українськими прапорами виходили захищати незалежність Криму. І ми не повинні забувати, яким чином ця вся історична справедливість повинна повернути висновки і не забувати, хто першими з кримсько-татарськими українськими прапорами виходили захищати незалежність Криму. І ми не повинні забувати, яким чином ця вся історична справедливість повинна повернутися.
16: Ми звертаємося до інших країн світу, до народів з тим, щоб продовжувати політику невизнання протиправної спроби анексії Криму, продовжувати тиснути на державу-агресора, захищати права кримських татар, захищати права українців, розвивати культуру кримсько-татарського народу, українського народу. І це надзвичайно важливим.
17: Крим – це Україна, кримсько-татарський народ – це корінний народ України. І Рашка не вічно буде володіти нашою українською територією.

головні підсумки четверга. В ефірі новини «Єдині головне». Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я, Ірина Баглай, вітаю. А починаємо з масованого обстрілу. Цієї ночі Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні за весь час повномасштабної війни. Застосувала ракети-безпілотники. За даними повітряних сил, у небі зафіксували 731 засіб повітряного нападу. Ракети «Кінджал», «Іскандер», «Крилаті», «Х-101» і сотні шахедів та дронів-імітаторів. Більшість, понад 93%, наші захисники неба знищили або заглушили. Водночас є влучання ракет і дронів у

0: різних регіонах країни, а також падіння уламків на десятках локацій. Це звичайні житлові будинки, школи, клініки, гаражі, автомобілі. Є руйнування у Харкові та Київській області. Під ударом була і енергетика Кременчука на Полтавщині, а також портова та житлова забудова в Чорноморську на Одещині. Та головна ціль ворога – Київ. Найстрашніший удар припав на лівий берег, Дарницький район. Під'їзд житлової 9-поверхівки рано вранці ворожа ракета перетворила на руїни. Ці кадри опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій. З висоти пташиного польоту видно рятувальників, які наче мурахи шукають людей під завалами, а далі виносять тіло у чорному мішку. Це означає, що людину, яка просто була у себе вдома, мала плани на день, убили російські терористи. Зараз відомо вже про 12 загиблих. Серед них двоє дітей, понад 40 людей поранені. Анатолій Журавльов від самого ранку працював на місці трагедії. Його репортаж далі.
1: Дарницький район Києва. Рятувальники прибирають територію уламок за уламком. І попри все, це робота тендітна. Під завалами ще можуть бути люди. І є багато. Адже в результаті російської атаки в будинку було зруйновано 18 квартир.
2: На цих кадрах перші хвилини після вибуху працюють рятувальники, поліціянти та представники Українського товариства Червоного Хреста. Іван живе в сусідньому будинку. Хлопець кинувся допомагати фахівцям розбирати завали.
3: Тут в мене живуть дуже багато друзів. Я підірвався, одягся з татом, прийшов сюди. Побачив ці страшні завали. Декілька небайдужих людей, які на цих завалах стояли, допомагали ДСНСникам. Ну просто страх попав, просто одів перчатки, обійшов тут, піднявся нагору, допоміг поліцейському спустити дівчину інваліда і потім почав допомагати ДСНСникам спасати жінку.
2: Усвідомлення того, що відбулося, прийшло згодом.
3: Я плачу, далі копаю і потім дим опять нас накриває, починає закашлюватися і мене поліцейський взяв за плече, сказав, все, ну досить, відійди. І потім за роботу взялися ДСНСники і зробили свою роботу, спасли життя.
2: Розбирали руїни цілий день. За роботою фахівців спостерігали місцеві. Тим часом комунальники та представники місцевої влади допомагали людям вирішити питання з пошкодженим житлом.
4: Оформлюється матеріальна допомога в рамках програми «Турбота» для постраждалих, для людей, хто, у кого знищена квартира, є допомога в рамках 40 тисяч гривень і в подальшому для того, щоб вони могли зняти собі житло по 20 тисяч гривень на місяць.
2: Активно долучилися до підтримки і волонтери. З огляду на силу вибуху, в багатоповерхівці, що пошкоджена найбільше, та в навколишніх будинках багато вибитих вікон і балконів. Фахівці зашивали їх фанерою та плівкою.
5: Приїхали, подивилися навколо, ви бачите, будинки без вікон. Ми подивилися фронт робіт, ми подивилися, скільки людей потрібно, скільки матеріалів, скільки інструментів. Тобто зрозуміли об'єм і одразу розгорнули штаб. Зараз підтягуються люди і будемо допомагати стільки, скільки потрібно допомагати, як завжди.
6: Вони на Троєщину там пустили все. Ну оце бачите, що робиться. Це ж ціленаправлено було. Це ж дуже нічого такого нема. Нащо, що це таку шкоду? Наробив шкоди.
2: Про те, що основними цілями масованої атаки на Київ стали цивільні об'єкти, розповіли в Київській міській військовій адміністрації.
7: Зафіксовано близько 20 локацій. Ці локації знаходяться в 6 районах. Найбільше пошкоджені, як ми зрозуміли, це Дарниця, Дніпровський район, де пошкоджені багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Також це Голосіївський район, де горіло приміщення, бізнес-центр та складська споруда. Пошкоджений також житловий будинок в Голосіївському районі. В Оболонському районі пошкоджено соціальний об'єкт, це покрівлю школи.
2: Своїми діями росіяни вкотре показують хижацьку сутність, упевнені очевидці трагедії. Анатолій Журавльов, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Пошуково-рятувальна операція на місці ворожого удару триває. Надзвичайники розбирають завали, адже під руїнами досі можуть перебувати люди, яких вважають зниклими безвісти. На місці зараз працює наша знімальна група. Софія Буличова готова поділитися свіжою інформацією. Отже, Софія, що тобі стало відомо за останній час? Що кажуть рятувальники? Чи є надія дістати з-під уламків живих людей?
8: Вітаю, Ірино. Наша знімальна група чергує тут від самого ранку, і ми бачимо, що весь цей час робота рятувальників не зупиняється. І це не дарма. Від початку пошуково-рятувальної операції вдалося витягнути 28 людей живими. Але одночасно з цим є і гірка статистика. Кількість жертв внаслідок ворожого удару постійно зростає. За попередніми даними, удар був завданий ракетою типу Х-101. Лише півгодини тому на наших очах винесли з-під завалу загиблу людину. Чесно скажу, на це складно дивитися, адже це мирні мешканці, і вони були у себе вдома. Наразі відомо про 12 загиблих, двоє з яких діти. Утім, найімовірніше, що це не остаточна цифра, бо наразі невідомо, скільки людей ще залишається під завалами. Утім, місцеві сподіваються, що принаймні хоча б когось вдасться врятувати. Пропоную послухати, що кажуть у держслужбі з надзвичайних ситуацій.
9: На місці події очікують також родичі, які не втрачають надії, що під завалами знайдуть живих їхніх родичів. Окрім, на місці працює близько 150 рятувальників, залучалося більше 40 одиниць основної спеціальної техніки, працює інженерна техніка, працюють кінологічні розрахунки. Тут у нас є кінологи з собаки, які натреновані на пошук як живих людей, так і, на жаль, мертвих. Крім того, працюють психологи, які надають допомогу людям.
8: Щодо пошуково-рятувальної операції ДСНС повідомлено. Вона буде тривати доки не зможуть знайти усіх зниклих безвісти людей. Ну, а небайдужі люди тут почали приносити до руїн іграшки, квіти та солодощі, щоб вшанувати пам'ять загиблих. На цьому у мене вся інформація. Ірино.
0: Дякую, колего. Софія Буличова розповіла про перебіг пошуково-рятувальної операції у Києві. Там російська ракета зруйнувала під'їзд багатоповерхівки та вбила, за останніми даними, 12 людей. На удар по столиці відреагував президент України. Володимир Зеленський заявив, що за всі атаки буде справедлива відповідь. Глава держави закликав тиснути на Москву так, щоб у Кремлі відчували наслідки своїх дій. Важливо, що були санкції проти Росії. Важливо, щоб світ не мовчав про цей терор і був з Україною, наголосив Володимир Зеленський. У Києві на завтра оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого обстрілу.
10: Було влучання ракети Х-101, виробництво другий квартал цього року, і це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій все ще завозить. Це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій. Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію. Санкції мають бути більш болісні для Росії. Сьогодні на ставці разом з нашими військовими, міністрами оборони, енергетики, МВС України, представниками спецслужб, ми розібрали і реагування на цю дводенну атаку. Перше. Рівень нашої ППО та, відповідно, рівень збиття доволі високий. Щодо дронів – 93%. Звісно, треба вище, і ми обговорювали сьогодні, які заходи в регіонах можуть цьому сприяти. Я визначив цілком конкретні завдання і по радарах, і по іншому обладнанню. Важливо, щоб будівництво системи нашої протидії шахедам та іншим дронам йшло без пауз. Щодо ракет, завдання складніше, особливо у тому, що стосується антибалістики. Захист від балістичних ракет – це щоденний пріоритет, і українські дипломати повинні демонструвати щоденний результат. Щоденний результат у відповідній комунікації.
0: Натомість немає жодної ознаки, що Росія готова до припинення своєї агресії. Навпаки, Кремль нарощує свій арсенал озброєння. Модернізований ударний дрон «Герань-5» показали на параді 9 травня у Москві. Камікадзе з реактивним двигуном утричі швидший за традиційні шахеди. Цей безпілотник за конструкцію навіть більше схожий на міні-крилату ракету. Апарат здатний долати близько 1000 кілометрів. Дехто порівнює ворожу розробку з українською ракетою «Фламінго». Чи справді росіяни скопіювали нашу ідею? Та наскільки небезпечна «Герань-5»? Михайло Манелюк розповість.
11: Перший ударний БПЛА типу «Шахет» ЗСУ збили у вересні 22-го року. Відтоді росіяни постійно удосконалювали свої дрони «Камікадзе». Створювали нові їхні модифікації, збільшували бойову частину та дальність польоту. І цьогоріч на параді 9 травня уперше продемонстрували нову «Герань-5» – ракету-дрон, призначену для ударів по українських містах.
12: Величезний процент «Шахетів» просто збивається. Ну, там при масованих нальотах навіть за травень ми місяць доходили до 97%. Це означає, що 97 дронів зі 100 збили. Тому росіяни шукають способи так, щоб цей процент знизити, процент ураження їхніх дронів. І один з таких шляхів – це створення більш швидкісних дронів, так, щоб зенітні дрони не могли наздогнати.
11: У відкритих джерелах «Герань-5» часто порівнюють з українською крилатою ракетою «Фламінго». Насправді ці розробки зовсім різні, переконані аналітики. Маса бойової частини модернізованої «Герані» – 90 кілограмів, а дальність ураження – близько 1000 кілометрів. Тоді як «ФП-5» здатна нести понад тонну вибухівки і долати близько 3000 кілометрів. А отже, російська розробка програє українському оригіналу.
12: Там нічого спільного з «Фламінго» нема. Це зовсім інша категорія дронів. Якщо «Фламінго» можна порівняти, ну, скажімо так, з російськими крилатими ракетами «Калібр», да, то, скажімо, є менші типи крилатих ракет, да, значить, і відповідно так і по дронах йде ситуація.
13: Це ми можемо порівнювати скоріше з іншою українською розробкою, а саме ракету-дроном «Пекло». І тут, в принципі, дані ТТХ, вони є співставними. І ми бачимо, що на сьогоднішній момент ворог вже застосовував, на жаль, подібний свій засіб. Перша згадка про подібне бойове застосування, вона відсилає нас до січня 26-го року.
11: За словами експертів, росіяни просто взяли і скопіювали конструкцію іранського безпілотника «Карар». Зокрема, запозичили схему розташування крил, хоча й дещо змінили їхню форму.
13: Також з повідомлень головного управління розвідки нам відомо, що ворог досить широко використовує компоненти західного походження. Мова йде про комп'ютер серії «Raspberry» різних модифікацій.
11: За оцінками аналітиків, російська «Герань-5» може створити додаткове навантаження на українську протиповітряну оборону у разі масового застосування. Адже дрон оснащений реактивним двигуном і, за деякими даними, здатний розвивати швидкість майже 600 кілометрів за годину.
12: Там відкритий двигун, там велике крило. Я, як випускник мехмату аеродинаміки, можу чітко сказати, що це забагато, це реклама. Але десь до 500 кілометрів цей дрон там на рівні 480-500 кілометрів, думаю, що він зможе літати. От. І це вже проблема для наших зенітних дронів.
11: Швидкісні «Герані-5» доведеться перехоплювати системами, що працюють проти крилатих ракет. Для знищення такого дрона можна використовувати переносні зенітно-ракетні комплекси. Однак це дорого, а отже треба працювати над розробкою дешевих перехоплювачів, які зможуть ефективно знищувати нові російські БПЛА.
12: «Сайдвіндер» останніх моделей, які ми отримуємо по PURL, да? 900 тисяч доларів. Це, вибачте, ціла серія цих дронів, да, це дорого. Зараз використовуємо такі дешеві, вкрай дешеві естонські ракети для перехоплення. А загалом, ну, я думаю, що будуть шукати методи знищення реактивних дронів, бо зараз вони навіть 10% не складають від повного запуску. Це досить рідкісні засоби.
11: За даними розвідки, «Герань-5» можна запускати не лише з наземних установок, а й з літаків. Зокрема, штурмовиків Су-25. Найімовірніше, ракету-дрон запускають з полігону в Орловській області РФ. Це недалеко від кордону з Україною. Це чудова нагода для Сил оборони влаштувати там справжнє фаєр-шоу.
12: Там спеціальні такі 80-метрові пускові. От, щоб не ганяти вантажівки, росіяни вирішили, значить, зробити довгі пускові, але ці пускові прекрасно видні з космосу.
13: Ми це бачили в Приморськ-Ахтарську, в тимчасово окупованому Криму, в Донецьку, в Донецькому аеропорту безпосередньо, а також в тих областях, які межують з Україною. Тож, дійсно, це є пріоритетною ціллю для того, щоб унеможливити ворогу використання подібної інфраструктури.
11: Грань-5 відносно дешева, і її виробництво росіяни намагатимуться масштабувати, зокрема завдяки Китаю, який продає РФ реактивні двигуни до цих ракет-дронів. Очевидно, що шахедів буде більше, про це свідчать і супутникові знімки. За останній рік територія заводу в Алабузі, де штампують ударні безпілотники, збільшилася на 340 гектарів. Там зводять нові ангари, а також додаткові житлові і виробничі приміщення. Тож Україні необхідно завчасно готуватися та шукати ефективні рішення для протидії новим російським загрозам. Михайло Манелюк, Валентин Бєліч, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Два місяці під вартою або застава – 140 мільйонів гривень. Такий запобіжний захід сьогодні обрали екс-очільнику Офісу президента Андрієві Єрмаку у Вищому антикорупційному суді. Три дні слухань, 16 томів у матеріалах обвинувачення, розшифровки телефонних розмов, листувань, кошторисів і таблиць. За обставинами гучної справи стежила моя колега Ніна Коломієць. Далі її репортаж із зали суду.
14: Сьогодні фінальний третій день засідання у Вищому антикорупційному суді України щодо обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку. Воно розпочинається, щойно пролунав відбій повітряної тривоги після масованої російської атаки на Київ. Саме сьогодні суддя має оголосити остаточне рішення після двох днів слухань. У залі збираються десятки слухачів, багато преси. Утім, сьогоднішнє засідання, на відміну від попередніх багатогодинних слухань, триває лічені хвилини. Суддя виголошує вердикт. Це на 40 мільйонів менше, ніж вимагала сторона обвинувачення.
15: Я просила 180 мільйонів гривень, тому що це двократний розмір коштів, які були виділені на будівництво підозрюваним резиденції 2. Але я припускаю, що в ухваленому судовому рішенні слідчий суддя здійснив якісь інші підрахунки.
14: Резиденція, про яку йдеться, одна з чотирьох будівель в елітному котеджному містечку у Козині під Києвом. За версією слідства, на цьому будівництві начебто було легалізовано понад 460 мільйонів гривень. Та сам екс-керівник Офісу президента всі звинувачення відкидає, каже, подаватиме апеляцію.
16: Я буду продовжувати боротися, я залишаюсь в Україні. У мене нема таких грошей. Я не готувався до цього, я думаю, що достатньо є знайомих, друзів. Сподіваюся, що вони зможуть допомогти.
14: Шукати гроші для застави Єрмак доручив адвокату.
17: Ми вже звертались до колег, звертались до бізнесу. Ну, я буду зараз цим займатися.
14: Чи відчуло вже якийсь відгук попередньо?
17: Безумовно.
14: Тобто ви вірите в те, що вдасться зібрати?
17: Ну, маю надію, так, я думаю, що люди підтримають нас в цій ситуації.
14: Судове засідання щодо продовження запобіжного заходу у справі заплановане через два місяці. До того часу підозрюваний перебуватиме під вартою або у разі внесення застави муситиме носити електронний браслет, здати закордонний паспорт та не спілкуватися з підозрюваними у справі. Ніна Коломієць, Володимир Дєдов, Василь Мінавщиков, Богдан Савроцький. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
0: У пошуках посередника Європа визначається з кандидатурою головного перемовника щодо завершення війни в Україні. Чому саме зараз? Чиї кандидатури розглядають? І чому в тих, кого пропонує Кремль, немає жодних шансів ним стати? Тетяна Лугунова розповість.
18: Політичний трюк, запрошення до діалогу, спроба поглузувати. Уже майже тиждень політики та експерти намагаються розшифрувати сигнал з Москви. Росія, яка раніше демонстративно ігнорувала європейців, раптом заявила про готовність вести розмову. А Путін навіть назвав перемовника своєї мрії.
19: Для мене особисто найкращий є колишній канцлер Федеративної Республіки Німеччини пан Шредер. А так, нехай європейці обирають такого лідера, якому вони довіряють, і який не нагодує. Говорив якихось гидот на нашу адресу.
18: Хто-хто, перепитали в Берліні, Брюсселі та Києві. Той самий Шредер, який не приховував дружби з російським диктатором і називав його демократом чистої води. Той самий Шредер, який за кілька місяців до відставки швиденько домовився про будівництво газогону «Північний потік» і перейшов на роботу в «Газпром» і не вичавив в себе жодного критичного слова у бік Росії та друга Володимира навіть після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Ні, дякуємо, не треба, кажуть у ЄС.
20: По-перше, якщо ми дозволимо Росії призначати перемовника від нашого імені, це буде не дуже розумно. По-друге, я думаю, що Герхард Шредер був високопоставленим лобістом російських державних компаній. Тож зрозуміло, чому Путін хоче бачити його перемовником, щоб, по суті, він сидів по обидва боки столу.
21: Ні, не підтримуємо. Таку кандидатуру не підтримуємо, однозначно. В Європі є багато достойних лідерів.
18: Реакція передбачувана, і Путін навряд чи очікував, що вона буде іншою. Тоді навіщо він взагалі називав цю кандидатуру?
22: Вважаю, що в цій дискусії постать Герхарда Шредера надто перебільшена. Якщо уважно проаналізувати висловлювання Путіна, то його головним посланням була не пропозиція призначити перемовником колишнього канцлера Німеччини. Йшлося радше про готовність вести діалоги з Європою щодо припинення війни. І це справді цікавий сигнал. Звісно, Кремль прагне заплутати європейців, і ми не повинні цього дозволити. Водночас маємо з'ясувати, чи існують взагалі, бодай, якісь відправні точки для потенційних переговорів із Росією.
19: Це точно не прояв сили. Путін і раніше декларував готовність до діалогу з Європою, але робив це менш очевидно. Тепер, коли російська армія застрягла на полі бою, він може в такий спосіб намагатися відвернути увагу від своєї військової слабкості. Водночас ця назва демонструє, Кремль більше не зосереджений виключно на Вашингтоні та президенті Трампі. Він запрошує до розмови саме європейських лідерів. І якщо Європа зараз формулює власну позицію для перемовин, Росії вже буде не так просто її відхилити.
18: Кандидатуру перемовника від Європи зараз шукають у Берліні, Брюсселі та інших столицях, як серед чинних лідерів, так і з-поміж політиків із префіксом «екс». Серед імовірних варіантів – головна дипломатка ЄС Кая Калас, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер та колишня канцлерка Ангела Меркель. Утім, експерти називають і інші імена.
19: Якщо говорити про неупереджених нейтральних кандидатів, то європейським представником міг би стати, наприклад, Себастьян Курц. Тим паче, що Відень традиційно виконував посередницькі функції на міжнародній арені. А сам Курц, перш ніж очолити австралійський уряд, мав вагомий дипломатичний досвід на посаді міністра закордонних справ.
22: Називати конкретні імена зарано. Кандидатуру Ангели Меркель я, наприклад, вважаю непереконливою. Вона вже занадто далека від практичної політики. Згадують так також Романо Проді, колишнього топ-функціонера ЄС. Утім, ми поки що не на етапі серйозного обговорення. Одне можна сказати напевно – це має бути постать, яка діятиме від імені всього Європейського Союзу.
18: Ще один виклик – кандидатуру мають погодити і Київ, і Москва.
22: Немає жодного сенсу пропонувати кандидатури, які не схвалить Росія. Те саме стосується і України, і в цьому полягає частина проблеми. Якщо ми не зможемо знайти постать, яка влаштує всі сторони, бодай для відновлення діалогу, то, можливо, час для дипломатії ще просто не настав.
18: Зараз, кажуть аналітики, м'яч на боці Європи. Там мають визначитися та запропонувати власну кандидатуру, а можливо й кілька варіантів. Це допоможе оцінити реакцію Москви та зрозуміти, наскільки серйозними є заяви Кремля про готовність до діалогу. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Пекінські перемовини. Дональд Трамп із візитом у Китаї узяв із собою топ-чиновників, перших керівників найбільших американських корпорацій. Багато в чому це політичне шоу для виборців. Американський лідер прагне простимулювати власну економіку, яка потерпає через війну в Перській затоці. Також Дональд Трамп сподівається переконати Піднебесну вплинути на Тегеран і прагне убезпечити Тайвань від повторення повномасштабного вторгнення, яке проти України здійснила Росія. Які ще приховані мотиви є в американського лідера, розпитував експертів наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.
1: Заголовки інформагентств оптимістичні, як ніколи. Трамп заявляє, розраховує, що відносини США з Пекіном досягнуть найкращого періоду за всю історію. Сі куди більш стриманий, проте підігрує своєму заокеанському гостю. І саме у тій картинці головна інтрига. Бо те, чого Трамп реально хоче зараз від Китаю, і те, що він реально зможе отримати – дві різні речі. Попереджає один з найдосвідченіших дипломатів, який 22 роки працював на китайському напрямку.
3: Мета Китаю – стати суперсилою 21-го століття. Це означає замінити Сполучені Штати на першому місці. Ось такий, насправді, масштаб виклику, який перед нами стоїть, і це впливає на все.
1: Тобто візит Трампа, попри рукостискання і посмішки на камеру, це не зустріч друзів, а переговори суперників. Один намагається врятувати свій політичний рейтинг через швидкі бізнесові угоди і потребує допомоги, щоб згорнути операцію в Ірані. Другий грає в довгу стратегію, розраховану на десятиліття. І коли офіційно в порядку денному тарифи, торгівля, баланс інтересів за закритими дверима – теми куди більш чутливі. І спроба Трампа стримати Піднебесну від атаки на Тайвань, хоча б під час свого президентства, бо ще однієї війни світова економіка просто не витримає. І підтримка Китаєм Москви у війні з Україною.
3: Але Китай не хоче краху Росії, не хоче, щоб від влади відійшов Путін. Сі вигідно мати Росію на одній з ним стороні, а саме на антиамериканській. Тому вмовляй, не вмовляй, Пекін все одно підтримуватиме Кремль, даватиме обладнання, але не дасть нічого, що реально змінило б ситуацію на полі бою.
1: Тому, прогнозує наш експерт, Штати не отримують посередництво Пекіну щодо Москви. Сі, скоріше, вичікуватиме, щоб отримати вигоду від миру, коли він вже настане. Але що може Америка, і що, вірогідно, Трамп таки привезе додому з цієї поїздки, кулуарні обіцянки не допомагати Кремлю військово. Максимум – продавати запчастини і технології, але не зброю.
3: Бо це в інтересах Китаю, щоб мир в Україні настав якомога швидше, бо тоді можна буде підтягнути економіку, яка у Пекіна зараз далеко не у блискучому стані. Але при цьому я не думаю, що Сі якимось чином буде тиснути на Москву, щоб вона відступила з України. Втім, не приєднається і до тиску на Україну, щоб погодилась на територіальні втрати. Пекін просто стоятиме осторонь.
1: Спитаєте, чому? Бо в пресі давно вже укорінилось переконання, що перша особа Китаю, мовляв, політик абсолютно проросійський. Біограф Сі Цзіньпіна відкриває карти, каже, все куди складніше.
3: З молодих років всі вчили ненавидіти і боятися Росію. Я знайшов розсекречені документи, коли його вчитель і наставник, тодішній керівник китайської оборони, їздив у Вашингтон і у приватних розмовах говорив американцям, що між Пекіном і Москвою ніколи не буде любові. Суцільна прагматика.
1: І про стосунки Сі і Путіна біограф каже, це той самий холодний розрахунок. Використання слабкостей Росії, але коли це не збігається з китайськими інтересами, з Пекіна здатні досить жорстко смикнути Кремль.
3: Не так давно з'ясувалось, коли ще за Байдена була абсолютно реальною загроза, що Путін от-от застосує тактичну ядерну зброю в Україні, саме Сі особисто сказав Путіну, причому досить прямо, ми цього не хочемо, і той змушений був поступитися.
1: Але чи поступиться сам Пекін щодо Тайваню, напад на який дестабілізував би світ в рази більше, ніж американська кампанія в Ірані? Сі прямо натякнув сьогодні, мовляв, не лізьте. Сказав, неправильний підхід до проблеми може спровокувати прямий конфлікт Китаю і Штатів. І це питання зараз, за його словами, найважливіше для стосунків. І тут, що цікаво, саме український досвід є просто безцінним, розказує мені військовий журналіст і аналітик Девід Акс. Taiwan can't
4: match China.
3: Тайвань ніколи не зрівняється з Китаєм у кількості літаків чи кораблів, танків чи солдатів, але цілком здатен масово виробляти чи закуповувати недорогі дрони, морські і повітряні, і заповнити ними небо і океан навколо себе. І таким чином затримати або навіть зупинити китайське вторгнення. Бо тільки дурень ігнорував би технологічні уроки української війни.
1: І це знову про Україну, яка тепер, термінами Трампа, нарешті має карти. А тому її в розмові Трампа і Сі точно не уникнути, як би обом, можливо, і не хотілося зосередитися тільки на темах, важливих лише для кожного з них. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Їх ще називають праведниками народів світу. За даними Ізраїльського національного меморіалу катастрофи і героїзму Яд Вашем, в Україні таких людей налічується 2713. І наша держава посідає четверте місце за кількістю праведників, поступаючись лише Польщі, Нідерландам і Франції. Загалом рятівники євреїв під час війни походять із понад 50 країн світу. Російські ядерні реактори на дні моря. Американський телеканал CNN провів розслідування останнього рейсу корабля «Урса Майор». Російське судно затонуло за загадкових обставин у грудні 2023-го.

0: Це російський корабель «Урса Майор», на вигляд звичайне вантажне судно. Незвичайними виявилися його маршрути та сам вантаж. Аналітики Королівського інституту оборонних досліджень Русі зацікавилися цим кораблем у 2023-му. Передовсім тому, що воно належало до структури «Оборонлогістика». Це компанія, яка працює на Міноборони РФ і забезпечує військові перевезення.
1: Цей корабель – частина тіньового флоту Росії. Було очевидно, що він перевозив військову техніку, яку Росія відправила до Сирії, а потім забирала назад до РФ, щоб підтримувати її війну проти України. І ми помітили, що на той час судно не було під санкціями і не було жодних міжнародних зусиль, щоб зупинити його, адже воно перевозило не комерційні, а військові вантажі до Росії.
0: У результаті «Оборонлогістика» потрапила під санкції США, Великої Британії, ЄС та України. Туреччина заборонила прохід через Босфор, але це не зупинило тіньовий флот російського Міноборони. Щоправда, маршрути довелося змінити. У грудні 2024-го судно «Урса Майор» вийшло у рейс, який став для нього останнім. Із порту Усть-Луга корабель вирушив до Санкт-Петербурга. Там на його борт завантажили два великі люки, 129 порожніх транспортних контейнерів та два підйомних крани. Кінцевою точкою призначення у маніфесті вказувався порт Владивосток на далекому сході РФ. Та в Середземному морі судно екстрено подало сигнал лиха. Біля машинного відділення сталося три вибухи, внаслідок яких загинули двоє членів екіпажу. Ці кадри зняли із танкера, який перебував поблизу. Корабель починає набирати воду та нахилятися. Весь цей час «Урсу Майор» супроводжували два військові кораблі РФ. Щойно іспанці евакуювали 14 членів екіпажу, з десантного корабля «Іван Грен» запускають сигнальні ракети, після цього звучать чотири вибухи. Після них судно швидко йде на дно.
1: Вочевидь, Росія намагалася завадити будь-яким спробам підняти з морського дна затонулі об'єкти. Іспанська влада також заявляла про високі ризики такої операції, ймовірно, через побоювання щодо наявності радіоактивних матеріалів. Утім, за такого сценарію ознак небезпеки було б значно більше. Менше з тим, поведінка Москви чітко вказувала, це не була звичайна морська аварія.
0: Тим паче, що через тиждень після затоплення над уламками «Урси Майор» 5 днів перебував російський шпигунський корабель «Янтар». У воді зафіксували іще 4 вибухи. Москва негайно вимагала видачі екіпажу, проте іспанська влада вже розпочала власне розслідування аварії та допити моряків.
1: Іспанські рятувальники доправили 14 російських членів екіпажу, що вижили до цього готелю. І саме тут російський капітан розповів основну інформацію. Згодом місцева влада оприлюднила заяву, яку підтвердила. Керманич судна зізнався, що борт перевозив компоненти до 2 ядерних реакторів, найімовірніше для підводних човнів.
0: Крім того, капітан не приховував, що насправді чутливий вантаж везли не до Владивостока. В останній момент корабель мав змінити маршрут. Кінцевим пунктом призначення був північно-корейський порт Расон.
1: Ми знаємо, що Північна Корея відправила воювати в Україну близько 13-15 тисяч чоловіків. А ще, звичайно, плюс підтримка боєприпасами, іншими військовими можливостями, які потрібні Росії у великій кількості. І це має велику цінність для Росії. Водночас Росія має значний ядерний арсенал, значний досвід, особливо в галузі тактичної, також стратегічної ядерної зброї. А ми знаємо, що Північна Корея хоче мати свій ядерний щит і розвивати свою ядерну програму. Тобто це відносини «дай за дай».
0: CNN також визнає американський інтерес до корабля. За минулий рік над місцем інциденту двічі пролітав рідкісний літак WC-135. Він спеціалізується на виявленні радіоактивних часток в атмосфері. Кореспондент Нік Волш припускає, що «Урсу Майор» затопили не випадково, а щоби не дати вантажу дійти до замовника. Бо зважаючи на розмір пробоїни в корпусі, можливо, що проти судна використали високошвидкісну торпеду з кавітаційною технологією. Мовляв, такі можливості мають лише кілька країн у світі – Росія, Іран, США та ще кілька союзників НАТО.
1: Російські, іспанські та британські військові не відповіли на запит про коментар, відмовився від пояснень Пентагон. У цьому регіоні розгорнуто лише кілька західних підрозділів, здатних виявити, відстежити та перехопити подібний вантаж. Вочевидь, наразі всі сторони задоволені тим, що цей секрет залишається на морському дні.
0: Щоправда, опитані нами аналітики не бачать чітких доказів зовнішнього втручання. Є ціла низка причин, яка могла призвести до потоплення судна.
1: Насамперед, корабель міг потрапити в біду, тому що процедури безпеки не були дотримані належно.

0: Ним чином. Це такий чутливий вантаж, вимагає зовсім іншого рівня догляду. Або процедур дотримувалися, але не до кінця, щоб уникнути привернення додаткової уваги. Звичайно, є версія зовнішнього втручання, але це теж могла бути випадковість. Могла бути міна, бо плавучі міни є майже скрізь ще з часів Першої світової. З другого боку, ми знаємо, що існує досвід від ВМС Ірану до українських спецпризначенців, які здатні завдавати таких ударів. Але, знову ж таки, стаття не дає достатньої впевненості, щоб припускати цей варіант.
1: Ця історія має багато білих плям і обросла спекуляціями. Але вона засвідчує одразу кілька вимірів незаконної діяльності Росії. Використання тіньового флоту для військової логістики, приховані операції в морі, обхід санкцій і поглиблення військової співпраці з Північною Кореєю. Світлана Чернецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: У водоймах України пік нересту. Із суттєвим потеплінням води на мілководдя рушили найбільші види риб. У цей період вони особливо беззахисні, чим активно користуються браконьєри. Зловмисників не лякають ні великі штрафи, ні кримінальна відповідальність. Нашій знімальній групі вдалося побувати у рейді в центральній частині країни і побачити, як зупиняють незаконний вилов.
3: Такі справжні весільні танці величезні лящі влаштовують майже під ногами. На прогріте сонцем мілководдя риба прийшла відкладати ікру. І в цей час луската не зважає навіть на гуркіт двигуна. Інстинкт розмноження значно сильніший. Тут, під Черкасами, розташоване одне з найбільших нерестовищ правобережжя. І навесні поживитись беззахисною рибою. Сюди з'їжджаються сотні нелегальних рибалок.
4: Різинка, бачимо різинка, яка тягнеться до берега, і люди, браконьєри, запускають сітку по різинці.
3: Через навалу браконьєрів поліція та екологи патрулюють цю територію із води і суходолом. Початок середина травня – це сезон нересту найбільших видів риби. На цих кадрах – хід дикого коропа вузькою канавою. Риба заходить в заплаву, де й відкладає ікру. Таке унікальне природне явище приваблює сюди не лише браконьєрів, а й рибалок-любителів. Хоча під час нерестової заборони вилов навіть на звичайну вудку в цих місцях суворо заборонений. Тож поліціянтам та екологам доводиться таких порушників, якщо не штрафувати, то принаймні розганяти.
5: Ви знаєте, що 3 кілограми дозволено?
6: Так.
5: Значить, це правильно. Але ви не подивилися, де є ділянки, які відведені для...
6: Та нігде не...
3: На час нерестової заборони для любительського лову відведені спеціальні місця, каже патрульний Олексій. Та, на жаль, вудкарів тягне саме туди, де риби найбільше. Тож доводиться сваритись.
5: А так буває, тут не можна під'їхати, тому що буває, нема де стати машинами.
3: А це інше природне нерестовище вже на лівому березі Кременчуцького водосховища. Місце, де річка Сула впадає у Дніпро. Широченне плесо із островами, заплавами, канавами та протоками. Місцями тут заборонені навіть любительське рибальство та навігація. І не тільки в нерест.
7: Зараз ми зайшли вже у заповідну зону, де не те, що рибалити, а навіть пересуватися човнами категорично заборонено законом.
3: Це Сулинський державний ландшафтний заказник. Майже 8 тисяч гектарів акваторії, куди навесні заходить величезна кількість риби.
8: Тут риба заходить на нерест з усього водосховища, нереститься. Тут міляки, вона заходить на отмілі і нереститься, вона прогрівається.
3: Тут відомі здавна браконьєрські місця, розповідає Олександр Тертичний. І вже на вході до заповідника ми в цьому переконуємось. Зі, здавалося б, непролазних хащ берегової смуги у воду затягнуті десятки сіток. Екологи їх одразу знімають.
9: Це біля 30 міліметрів. 30 на 30 десь. В дане вічко попадається як... Отака природня невелика риба, яка більшою в принципі не росте, так і мальок великих видів риб. Багато малька Тине.
3: Сітки з таким малим вічком заборонені навіть для промислового лову, бо це знаряддя сильно калічить і розчавлює рибу. Менш травмовану екологи намагаються одразу випускати, та її настільки багато, що до роботи доводиться ставати і нам.
4: Ого, це рибина. Це красавчик, сазан. Я, чесно, такого навіть в руках ніколи не тримав. І тримати його довго не треба, а треба випускати.
3: Опа! Уся ця риба була готова віднереститись. Ікра з неї аж лється. Для браконьєрів це найприбутковіший сезон. Навесні на островах вони навіть облаштовують цілі бази, щоб за кілька місяців нересту виловити як омога більше. Поліціянт Ярослав Марич веде нас до місця, де в шукачів легкої наживи колись була така база. Покинуте рибальське знаряддя на це вказує.
4: Різні. Це не просто так. Так, не просто. Вони, наприклад, що вони можуть робити? Вони можуть робити на воді, ставити сітку, а берег приходять тільки з рибою, без сіток. Коли вони приходять в берег, вони можуть сітку в одному місці положити, рибу вивезуть в другому місці, тому їх в такому випадку важче документувати сам злочин.
3: Та цими днями на острові розгорнули цілодобовий пост екоконтролю. Одночасно правоохоронці моніторять водні простори з повітря. Так непомітніше і ефективніше, пояснює пілот Юрій.
6: Так обійшов, вони не бачать, не чують, а ти бачиш все.
3: І така тактика напередодні дала свій результат. За допомогою тепловізійної камери поліціянти відстежили екіпаж браконьєрів, які зняли сітки із здобиччю. Уже на суходолі їх оперативно затримали колеги. Із появою цілодобового контролю в заповіднику, каже керівник екоінспекції, таких випадків значно поменшало. Ще кілька років тому територію заказника навіть ніхто не охороняв.
10: Вони привикли як? Тут нікого немає. Тягнуть не вода, а це 5-10 тонн ікряної риби. Розумієте? Тому ця присутність, вона такий для браконьєрів має негативний вплив і буде мати негативний наслідок.
3: Цілодобове спостереження у заповіднику поліція та екологи проводитимуть аж до закінчення нерестового періоду, коли вся риба вийде на глибину. Цього року заборона діятиме аж до середини червня. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
2: Маєш великі борги за комірне, ризикуєш втратити житло. В Україні ухвалили зміни до закону щодо правил примусового стягнення заборгованості. Документ передбачає повну цифровізацію процесу, автоматичний арешт коштів, а також посилений контроль за рахунками та майном. І ця новація викликала жваві дискусії в суспільстві. Мовляв, у неплатників за комунальні послуги відбиратимуть оселі. Чи так це насправді? Моя колега Олена Логінова розкаже не тільки про справжню суть закону, а й про унікальний для України випадок, коли у дідуся справді вилучили єдину квартиру через шалені борги за комірне. Подивіться.
11: Маєш величезні борги, можеш втратити єдине житло.
12: Де людині взяти, якщо в неї немає? Іти на вулицю бомжувати?
11: Зокрема, якщо роками не платиш за комірне.
13: Якщо маєш борги, можеш розрахуватися майном, ну це справедливо. Чому за рахунок когось хтось має споживати ту комуналку?
11: Що насправді змінюється для боржників і хто в зоні ризику? На початку квітня Верховна Рада ухвалила закон, який змінює порядок стягнення боргів. Це спровокувало справжній резонанс у суспільстві. Поповзли чутки, ніби новий документ дає більше підстав вилучати в українців єдине житло. Саме в цьому будинку на 7-му поверсі квартира дідуся, яку виконавча служба вилучила на продаж за несплату величезної суми боргу за комунальні послуги. Подробиці цієї історії нам уперше розповідає голова житлового кооперативу. Микола Іванович каже, один із мешканців будинку, 77-річний чоловік упродовж багатьох років, не сплачує за комунальні послуги.
14: Він не платить з 2004 року, не платить ні за що не платить. На сьогоднішній день у нього борг уже перед водоканалом, перед Київенерго, тобто теплоенерго, Київенерго, перед Київгаз, ну, перед всіма.
11: Боржник нібито веде соціальний спосіб життя, ні з ким не спілкується, родини немає. Нікого до себе в квартиру не пускає, окрім цього, не раз затоплював сусідів. А потім виявилося, що кооператив накопичив величезний борг перед водоканалом, бо за послуги дідусь не платив, але і крани з водою у себе в помешканні не закручував.
14: День і ніч лявася вода, сутками лявася вода, тому що не було чим перекрити. Сантехніка він не визивав. Він сантехніка не то, що не визивав, не допускав, не пускав сантехніка в квартиру. Не попав сантехнік в квартиру, бачите, вода, вентилі входні не працюють, вода це, в ванні, смісітель не перекриває, вода лється постійно, в туалеті вода лється постійно, без перерву.
11: Таким чином власник квартири заборгував, уявіть, 820 тисяч гривень. І це лише перед водоканалом, каже голова ЖБК. Комунальне підприємство 10 разів позивалося до суду, і лише 2 роки тому виконавча служба на силу потрапила в оселю пенсіонера.
14: Виконавча служба прийшла, визвала цю міліцію, він не пустив, тоді вони визвали МЧС, МЧС вибило двері, зашвидні квартиру, писали квартиру.
11: Квартиру боржника виконавча служба виставила на примусовий продаж.
15: У нас борги за житлово-комунальні послуги, вони не зменшуються, а лише зростають. І станом на початок 26-го року заборгованість складала більше ніж 113 мільярдів.
11: Практика, коли виконавча служба могла забрати помешкання на продаж за багатолітню несплату, існує щонайменше 15 років, пояснюють у Мін'юсті. І заспокоюють, новий закон не погіршує, а навпаки, полегшує умови для боржників. Адже в ньому підвищено показник рівня заборгованості. Раніше сума боргу, за який могли вилучити єдине житло, сягала близько 200 тисяч гривень. За новими нормами закону цей ліміт збільшили понад удвічі – до 432 тисяч.
16: Виконавча служба масово знімає нерухомість з реалізації і повертає права на неї власникам, тому що цей поріг підвищився. І неправильно казати, що ми встановили якийсь поріг. Ми його змінили в сторону підвищення, тому що людям треба дати видихнути. Оскільки накопичити борги, скажімо, за просту комуналку чи за якісь штрафи на суму там півмільйона гривень, ну це ще треба постаратись.
11: У профільному парламентському комітеті акцентують, пішли на зустріч і військовослужбовцям та ВПО, житло яких знаходиться на тимчасово окупованих територіях.
17: Вони не могли користуватися своїм майном, своїм житлом, а житлово-комунальні послуги нараховувалися. Ми це відповідним законом вирішуємо. Ця категорія осіб має бути протягом 3 місяців. Державна виконавча служба має перевірити всі свої реєстри і виключити таких боржників з відповідних реєстрів.
11: Водночас важливо розуміти, 432 тисячі – це загальна сума боргу, і не тільки за комірне. Сюди можуть входити зобов'язання перед банками, штрафи, аліменти тощо. Крім того, до конфіскації житла доходить лише у крайньому разі.
18: В подальшому виконавець має право звернути стягнення на це єдине житло. Але в будь-якому разі це відбувається в останню чергу. Тобто в першу чергу звертається стягнення на там, наприклад, якщо у боржника є автомобіль, чи є там грошові кошти, на житло звертається стягнення в останню чергу.
11: Якщо ж справа таки дійшла до примусового вилучення, процедура виглядає так. Державна чи приватна виконавча служба здійснює оцінку нерухомості. Після цього квадратні метри виставляють на продаж через публічні електронні торги. І тут є важливий нюанс.
16: Якщо будинок, скажімо, коштує 2 мільйона, а боргів 500 тисяч, то різниця 1,5 мільйона все одно повертається боржнику, все одно повертається людині, і ця людина вже може собі купити інший, більш простий будинок, або будинок в іншому регіоні, або переселитись в місто у звичайну квартиру.
11: Так сталося з нашим героєм, дідусем боржником. Його квартиру виконавча служба виставила на примусову реалізацію і з третьої спроби продали.
14: З квартирою, власник квартири ще не об'явився, квартира продана за 1,028,000. З пенсіонером, ну так, грубо говоря, чисто по-людськи, то його жалко, звісно, так, звісно. Я займаюся питанням, що десь його кудись оприділити.
11: Пенсіонер усе ще живе у своїй, але юридично вже чужій оселі. Нікого не пускає всередину, дверей не відчиняє.
19: Добрий день, Іван Леонідович, це телебачення до вас в гості. Відчините нам?
20: Ні.
19: Чому?
20: Чому?
19: Ну, розказати свою історію тут, чому не платите за борги.
20: Послідання.
11: Що буде з дідусем далі, наразі невідомо. Олена Логінова, Володимир Дєдов, Олександр Кругліков. Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
2: Одещина – єдиний доступний регіон в Україні, де ми, не виїжджаючи за кордон, можемо відпочити біля моря. І нині Одеса активно готується приймати туристів, попри те, що майже щодня потерпає від обстрілів. Щоб офіційно працювати, кожен пляж має отримати дозвіл спеціальної комісії. Серед вимог – обстеження морського дна, облаштування рятувального посту. Але чи не найголовніше – наявність укриття? Наша знімальна група самотужки перевірила, чи забезпечене бомбосховищами узбережжя Одеси. Результати дивіться далі.
0: Одеса. До початку курортного сезону ще 2 тижні, але на узбережжя вже чимало людей. А якщо врахувати досвід минулого року, то влітку їх буде в десятки разів більше. Водночас саме пляжі залишаються зоною підвищеного ризику, адже ворожі безпілотники та ракети зазвичай атакують місто з акваторії Чорного моря.
21: Фахівці наголошують, сили ППО почали ефективніше збивати повітряні цілі, але інтенсивність ударів РФ помітно збільшилася, особливо по прибережній та портовій інфраструктурі. Тож відпочивальникам на пляжах треба бути особливо уважними.
22: Не треба знаходитись на вулиці, тому що навіть уламки збитих ударних російських дронів, вони можуть принести з собою шкоду і біду. Тому для людей все дуже просто і очевидно. Наразі це під час сигналу повітряної тривоги йти до укриття. Це те, що насправді рятує життя.
21: За державними нормами, укриття мають бути не далі, ніж за 500 метрів від узбережжя. Перевірити їхню наявність ми запросили експерта. Ілля Блохін – громадський діяч, який координує облаштування укриттів.
23: Ми з 22-го року вже встановили порядку 55 укриттів в різних містах країни. І так, я вже є якийсь експерт у сховищах, у укриттях, бо усі норми знаємо.
21: Спершу на сайті Одеської міськради відкриваємо мапу всіх міських бомбосховищ, але на пляжі Ланжерон, де ми саме перебуваємо, жодного не позначено.
23: Я думаю, що це недопрацювання, скажімо так.
24: Можемо просто піти і пошукати?
23: Можемо так.
21: Та й шукати не так уже і просто. Навколо немає жодних вказівників. Зрештою, знаходимо бомбосховище в сусідньому готельному комплексі. Менеджер показує підземне приміщення. Воно може вмістити близько 200 людей.
25: Були випадки, да, коли до вас прибігали?
26: Так, були. Це приходять не тільки літом, це і весною було, і зимою. Ну, коли є небезпека повітряна, люди приходять до нас і користуються цим бомбосховищем.
21: Вирушаємо на інші локації. Популярний пляж «Дельфін». Тут укриття у тунелі неробочого ліфта. Експерт одразу зазначає – відсутня вентиляція, темно і брудно, також немає заїзду для людей з інвалідністю.
23: Ну, якраз зараз лунає тривога, працює ППО, ми знаходимося в укритті, але щоб знаходитися, ну, немає такого комфорту тут знаходитись, бо немає освітлення, немає де сісти, ну і взагалі усі бачимо, що це, ну, це неподобство. Я б не сказав, що це укриття якесь.
21: Далі на узбережжі бачимо споруду з написом «Первинне мобільне укриття». Тут уже є і освітлення, і вентиляція та пандус. Та Ілля звертає увагу на товщину залізобетонних стін. За стандартами вони мають бути вдвічі товщими, щоб витримати ударну хвилю та уламки.
23: Це ніякому разі ми не критикуємо. Хтось поставив, добре, від чогось захистить. Але це не може називатися первинне мобільне укриття.
21: Їдемо до інших ділянок узбережжя. Це вже 11-та станція Великого фонтану. Мобільне укриття, яке торік встановила міськрада. Експерт каже, тут уже все відповідає стандартам. Проте сховище розраховане лише на 50 людей. А влітку відпочивальників на пляжі в 10-ра більше. І це, мовляв, головна проблема Одеси – укриттів просто замало.
23: Їх треба робити. Це вимога часу, вимога безпеки. Що стосується відвідувачів, гостей міста, треба, ну, тільки на себе розраховувати, на жаль. Дивитися, телефонувати, дивитися ідеї укриття, шляхи і туди їхати, де безпечне місце.
21: У міськраді своєю чергою підрахували, щоб убезпечити відпочивальників, на Одеському узбережжі загалом потрібно 19 укриттів. 11 уже є, а ще 8 невдовзі встановлять коштом міського бюджету.
27: Вже проведений тендер.
1: вже укладений договір з підрядником зазначених робіт, і найближчим часом розпочнуться роботи зі встановлення зазначених укриттів.
21: Самі ж відпочивальники по-різному реагують на повітряні тривоги на пляжі.
4: Бомбоубіжище, сразу ж встаємо.
5: У бомбосховище. Одразу йдемо у бомбосховище. Ось чому ми сьогодні саме сюди приїхали, бо тут є укриття.
4: Я не реагую. Нікуди не дінешся. Якщо тобі судилося, то воно буде. А ні, Бог береже, захищає. І ППО збиває, реально.
6: On the beach you feel a little bit less secure.
7: На пляжі, звичайно, почуваєшся в меншій безпеці, бо навколо немає будівель, які могли б захистити. Тож, очевидно, якщо чуєш вибухи і бачиш, як ППО збиває шахеди, починаєш шукати укриття.
21: Ще одна проблема – прибережні готелі. Ось, приміром, заклад, у який нещодавно влучив ворожий безпілотник. Тоді постраждали постояльці. Телефонуємо в один із готелів дізнатися, де ховаються їхні клієнти під час повітряних загроз.
8: Укриття у нас немає. Ми використовуємо коридор на першому поверсі, він без вікон.
9: А скільки до найближчого укриття там приблизно?
8: Там дуже далеко йти до першого укриття, близько кілометра.
27: Ні, бомбоубіжища нету нам.
5: Ні, взагалі немає на узбережжі бомбосховищ. Вони обіцяють щороку, але нічого, на жаль, ще не побудували.
21: Тож висновки можете зробити самі. А в ДСНС окремо нагадують про правила особистої безпеки. Навіть на тих пляжах, які працюватимуть офіційно, слід уважно пильнувати за дітьми та ситуацією довкола, адже у морі чимало вибухонебезпечних предметів.
28: Це не тільки, коли випливають якісь міни із моря. Зараз саме небезпека шахедів є для населення. І дуже часто ті збиті шахеди, які падають в море, можуть виплисти на берег, а це може бути на будь-якому пляжі. Думаю, людям три елементарні правила – не підходь, не чупай, телефонуй за номером 101 або 102.
21: Наразі на Одещині спеціальні комісії лише обстежують узбережжя. Дозволу на офіційну роботу ще не отримав жоден пляж. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, цього літа в регіоні планують відкрити понад 30 локацій для відпочинку. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
2: Усі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Такими були головні новини цього дня. Перемог без втрат українському війську.
29: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
30: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
31: Перші, хто зустрічає? Бригада «Гард». Це про мужність, відвагу та честь. В нашому шевроні незламність дамаської сталі та дух українського козацтва. Міцно тримаємо стрій. Завжди з гідністю. Натхнення на перемогу.
32: Бригада «Гард». Донецький прикордонний загін.
33: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
29: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
34: Я

0: наша зброя. Це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Північ в Україні. Час підбивати підсумки доби. Для вас працює Лілія Налягака. До 16 зросла кількість загиблих унаслідок масованого удару росіян по Києву. Серед жертв двоє неповнолітніх. Пошуки досі тривають. За попередніми даними, окупанти поцілили ракетою Х-101. У місті оголошено день жалоби. Загалом унаслідок ворожої атаки понад півсотні поранених. Серед них двоє дітей, зокрема немовля. Пошкодження у столиці зафіксовані на 20 локаціях у 6 районах. Найбільше у Дніпровському, Оболонському та Голосіївському. За інформацією надзвичайників, під руїнами дев'ятиповерхівки на Дарниці, де від ракетного удару обрушилася частина під'їзду, ще можуть перебувати люди. У ДСНС показали кадри вилучення тіла дитини з-під завалів.

0: А поліція Києва показала відео з камер патрульних, які одразу прибули на місце ворожого удару по житловій дев'ятиповерхівці в Дарницькому районі. На кадрах дим, руйнування, знищені квартири, поранені жителі і перші хвилини рятувальної операції. Спільно з небайдужими громадянами поліціянти надавали домедичну допомогу та виносили з пошкоджених будинків поранених. На службових авто транспортували їх до лікарень і розбирали завали. Допомагали гасити пожежі, забезпечували проїзд спецтранспорту та регулювали дорожній рух. Понад 1567 дронів і 56 ракет різних типів проти міст і громад України від початку повномасштабної вчорашньої доби застосувала російська армія. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, відсоток збиття дронів становив 94, процент збиття ракет – 73. Головний виклик – це балістика та прикриття тисяч тилових об'єктів інфраструктури наших міст, підкреслив глава держави. У повітряних силах ЗСУ відзвітували про знищення 693 цілей від учорашнього вечора до 8 ранку. Росіяни запустили по Україні аеробалістичні ракети «Кинджал», балістичні «Іскандер МС-400», крилаті «Х-101» та 675 безпілотників. Сили ППО збили або заглушили 41 ракету та 652 дрони. Основним напрямком удару був Київ. Ракети летіли з Липецької, Брянської, Курської та Вологодської областей РФ. Зафіксовано влучання 15 ракет і 23 ударних БПЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих безпілотників ще у 18 місцях.
1: Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів. Сьогодні, як особливість, теж були застосовані і реактивні БПЛА, окрім Гербер і Талмасів, Шахедів, реактивні БПЛА, повторюся, також баражуючі боєприпаси «Бандероль», кілька одиниць було теж виявлено. Ну, тобто весь спектр озброєння, який в них там є по безпілотниках, вони застосовують, плюс ось, власне, ці ракети. Збито подали у нас 693 цілі, серед них 29 крилатих ракет «Х-101», а також 12 балістичних ракет із 18. Ну, 12 із 18 – це доволі високий показник збиття.
0: Представники урядів, політики та дипломати з усього світу засуджують масований російський обстріл України. Так, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц написав, що такі атаки однозначно свідчать про відсутність справжньої готовності Москви до мирних переговорів. Президент Франції Еммануель Макрон назвав такі дії Кремля демонстрацією лицемірства та слабкості. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив у соцмережі X, що масована атака на Київ укотре засвідчила прагнення російського диктатора продовжувати війну і знищити Україну. Він закликав міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на агресора. Очільник оборонного відомства Великої Британії Джон Гіллі доручив пришвидшити надання Україні систем ППО та засобів протидії безпілотникам. А президентка Молдови Майя Санду повідомила про порушення молдовського повітряного простору під час обстрілу та закликала не послаблювати тиск на Москву. З вимогою негайно припинити війну виступив і голова МЗС Фінляндії. Термінове засідання Ради безпеки ООН після останніх російських атак по Україні відбудеться 19 травня. Його проведення ініціювало Міністерство закордонних справ України. Як повідомив глава вітчизняного МЗС Андрій Сибіга, такий масштаб російського терору вимагає рішучої міжнародної реакції. Також МЗС уранці у п'ятницю запросить іноземних послів у Київ відвідати місце зруйнованої багатоповерхівки. Один із можливих інструментів примусу РФ до діалогу – удари по стратегічних нафтових об'єктах. Крім того, це відповідає риториці офіційного Києва про дзеркальну відповідь у випадку російських обстрілів. Майже 300 українських дронів влаштували окупантам чергову пекельну ніч. Під ударом опинилися нафтопереробні заводи, газові хаби та термінали. Об'єкти, які забезпечують пальним ворожу армію. Як українські безпілотники перекривають кисень російській воєнній машині? У матеріалі Даниїла Дьоміна.
2: Російська Кубань. Там було найгарячіше. У ніч проти 13 травня у селищі Волна Темрюкського району дрони прицільно вдарили по нафтовому терміналу «Тамань-Нафтогаз». За даними Генштабу та сил безпілотних систем, на об'єкті спалахнула пожежа, пошкоджено резервуари та причальні конструкції. Цей термінал з обсягом транспортування майже 20 мільйонів тонн на рік – один із найголовніших логістичних вузлів, постачав пальне окупаційним військам. Дісталося й Астраханському газопереробному заводу. Там уражено резервуари з газовим конденсатом, склади сірки та виробничі установки. Місцева влада традиційно виправдовується падінням уламків, хоча масштабні пожежі свідчать про протилежне.
3: Підприємство є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури держави-агресора і та задіяне у забезпеченні потреб воєнно-промислового комплексу РФ. Ступінь завданих збитків уточнюється.
2: У Башкортостані неподалік Уфи спалахнула масштабна пожежа на лінійній диспетчерській станції Нурліно. Вона належить структурі Транснафти. Це стратегічний вузол. Він перекачує нафту з Західного Сибіру та Уралу до Чорного моря. Густий чорний дим видно за десятки кілометрів, хоча повітряну тривогу в регіоні навіть не оголошували.
3: Україна нині може атакувати чверть території Росії, де проживає понад 70% населення країни. Українські сили оборони здатні завдавати ударів на відстані понад 1500 кілометрів у глиб території РФ.
2: Російська Перм уже відчуває тривалі наслідки ударів. Тамтешній завод «Лукойлу» після візиту дронів 7 травня повністю зупинив переробку нафти. Виведено з ладу три основні установки. Ремонт критичного обладнання може розтягнутися на тижні. Це суттєво вдарить по потужностях підприємства, яке раніше переробляло 13 мільйонів тонн сировини на рік. Загалом російське Міноборони відзвітувало про буцімто збиття майже 300 дронів над 14 регіонами та окупованим Кримом. Але охоплені вогнем стратегічні заводи доводять протилежне. Російська ППО не здатна захистити власну нафтогазову інфраструктуру. Даніил Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: 202 атаки ворог завдав по позиціях сил оборони. Найскладніша ситуація традиційно на Покровському відтинку. Там сили оборони спинили 30 російських штурмів. У Генштабі звітують про важкі бої на Костянтинівському відтинку, де противник здійснив 21 наступ. Українські оборонці стримують окупантів. І саме для військовослужбовців 1-го батальйону полку «Азов», які працюють на цьому відтинку, ми відкриваємо збір. Хлопцям терміново потрібно відремонтувати авто для забезпечення зв'язку. Номер картки та QR-код для донатів на екрані. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайно важливу роль. І підтримка таких зборів – це реальна допомога. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Долучайтеся.
4: Друзі, вітаю. Нині відкрито нову монобанку для потреб зв'язку нашого підрозділу на 300 тисяч гривень. Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб і бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає. Тому постійно потрібно купувати нове, а це, на жаль, без донатів ваших робити дуже важко. Тому розраховую на вашу допомогу, на ваші донати. Слава Україні, слава українській нації і разом до перемоги!
0: У Пекіні відбулися перемовини Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Попри публічні похвали з боку американського президента, лідер Китаю висунув гострий ультиматум щодо Тайваню, прямо попередивши Вашингтон про ризик відкритого військового зіткнення. За зачиненими дверима великої зали народних зборів зустріч тривала майже 2 години. Поки Трамп називав Сі чудовим лідером, очільник КНР нагадав про пастку Фукідіда, теорію, за якою суперництво між наддержавами неминуче призводить до війни. Пекін чітко дав зрозуміти, втручання США у тайванське питання стане точкою неповернення, що зруйнує всю систему двосторонніх відносин. Лідер Китаю Сі Цзіньпін здатний припинити війни в Україні та Ірані одним телефонним дзвінком. Про це в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив сенатор-республіканець Лінсі Грем. За його словами, саме Пекін є головним покупцем російської нафти і газу, і це підтримує путінський режим. Крім того, КНР викуповує 90% іранської нафти, тож у них є всі важелі завершити обидва конфлікти. Сенатор розповів, що підготував законопроєкт, який дозволить запровадити тарифи проти Китаю за купівлю російської нафти та газу.
3: Сі може підняти слухавку і припинити війну між Росією та Україною. Він може підняти слухавку і припинити конфлікт з Іраном, якщо забажає. Без купівлі Китаєм іранської нафти вони б збанкрутували. Єдине, що Китай поважає, це сила. Тому коли це закінчиться, якщо вони все одно робитимуть те ж саме з Іраном та Росією, а ми не покараємо Китай, ми зробимо помилку.
0: В Японії розглядають амбіційний проєкт гігантського сонячного кільця навколо місяця. Ідея полягає в тому, щоб створити мережу сонячних панелей завдовжки 11 тисяч кілометрів, які розмістять вздовж місячного екватора. Енергію планують передавати на Землю за допомогою лазерів або мікрохвиль. Головна перевага місяця – відсутність погодних умов, які заважають роботі сонячних станцій на Землі. Але є й проблема. Місячна ніч триває майже два земні тижні. Саме тому японські інженери пропонують кільцеву конструкцію. Доки одна частина у темряві, інша перебуває під сонцем. Почати будівництво можуть після 2035 року. Штучний інтелект поки що не може визначитися, кого саме залишить без роботи. Провідніші моделі дали суперечливі прогнози щодо професій, які найбільше ризикують бути автоматизованими. Про це пише The Wall Street Journal. Американські економісти попросили штучний інтелект оцінити загрози для різних спеціальностей. Однак відповіді суттєво відрізнялися. Наприклад, Клод вважає бухгалтерів однією з найвразливіших категорій. Натомість Gemini оцінює цей показник значно нижче. Тож аналітики радять не сприймати такі прогнози як остаточний сценарій розвитку ринку праці. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну, а єдиний марафон триває цілодобово. Я ж усім нам бажаю тихої, безпечної ночі. Бережіть себе.
5: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
7: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
8: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
5: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: звук, а я не бачу, ну, скільки там в кучі стоїть танків.
1: Він стріляє, я бігаю, ношу ракети, перезаряджаю. Просто одна за одною, потім навпаки.
0: Тут же піхота панікує. Танк, танк, в лісу танк.
2: Заряджаю.
0: Пергун. Герой України. Я такий, стоп. Перемотай.
3: Літо 2022-го. Третина Харківщини окупована. Ворожі колони техніки прориваються вглиб країни. Командир батареї ПТРК Ілля Вергун отримує задачу не допустити прорив лінії оборони ворожими танками.
0: Садити батарею на стугні. Вставав спостережник з біноклем та дивився удаль. І каже, гайд, бачу куряву наближаючу. Включаємо стугну і потихесеньку починає з горизонту виїжджати перший танк. Тобто, ну, ми думали, що він єдиний. Мій сержант, який біля біноклю, каже, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І тут, а в них була така Т-образна посадка, і вони перед нами якраз поверталися бортами, і так вийшло, що от якраз перший танчик першої ракети уражений був на стугні.
2: Є! Міняй ракету, давай.
0: Курява від гуслі, після пострілу, дим, пилюка. І стугна просто так от заряджаєш, стріляєш. Так от робиш пуск в пилюку, і десь щось відніється. Там, начебто танк.
2: Все, роботи. Звісно, роботаємо. Давай, домой, ребята.
0: Туди, геш. Ну, ми тоді зробили перших 5 пострілів. Я чітко бачив, що у 2 танка ми попали.
4: Єсть попадання,
0: я доповідаю командиру, кажу, ну, розход такий-то, говорю, 2. Каже, які 2? 3 горіть. А в мене пилюка стоїть, дим, пилюка, я не бачу, ну, скільки там в кучі стоїть танків. Гайд, я бачу, гайд, 3 горить, а 4-й поїхав. Ну, закатився, але екіпаж вбіг.
1: Він стріляє, я бігаю, ношу ракети, перезаряджаю. Просто одна за одною, потім навпаки. Тому я думаю, цей випадок характеризує його як людину, тому що йому все одно, якого він звання. Він буде бігати з ракетами, він буде стріляти, якщо треба. Навіть якщо поруч з підлеглих його не буде, він все одно буде працювати далі. Тобто він знаходився на самій бойовій позиції. Я думаю, це найкраща характеристика.
0: Ще там 10 нема. В мене вже мінус 5, все, я пустий. Везуть ще ракети. Приїжджаємо. Вже тоді виїхав наш танчик, теж легендарний такий танкіст Варчун. Піхота передає, що вже після обіду їде 6 танків. Я вже розумію, що наш танчик почав працювати. І я, говорю, бігом підбадрюю, давайте, говорю, хлопці, бігом, говорю, бо зараз Варчун, говорю, всі танки забере, говорю. Стосовно одного танчика у нас досі спор. Ну, тобто, він думає, що він його вразив. От мої 2 на полі, де твій? Я кажу, ну, йшов кудись в горизонт, говорю, ну, мені не видно. Це ти по моєму ж вдарив. Я думаю, та ні, ну я бачу, ну думаю, всі ж постріли бачу. Тут же піхота панікує. Танк, танк, в лісу танк. І видно, мехвод в последній своїм движенні зробив задню передачу. Тобто, внутрі була домінна печ, але двигун працював, і він ще метрів, напевно, 200 посадки просто зрівняв і заховався там. Його ледве з коптерів знайшли, але я не вступаю в суперечки стосовно цього. Хай думає. Здрава конкуренція завжди є, вона і двигатель прогресу.
4: Десять літ був?
0: Чи 22, чи 24, ну я сам не пам'ятаю.
4: Може, на декілька менше. Як такових спорів, я думаю, не буде, але ну як... Ще один аргумент, як хто раніше у відпустку поїде. Ну і в такому дусі так. Ну це по-дружньому.
0: Урожайний був день. Потім під вечір вже збираємось. Ну повинні збиратись як-то, але я... Подіжуримо. Що, ну, ще видно? Поки видно, ще можна щось, може щось побачимо. Тут виїжджає ще два танка. Просто стали насипати в посадку і просто мінус один, мінус два. Так, і з хорошим настроєнням поїхали додому. Шість знищених, один вражений. Ну, це з утра до вечора. Це чудовий показник. Якби ці дні були такі кожен день, то, може, в них вже танків не залишилось. Боятися влучити в танк або там боятися промазати в танк, який розбирає твою піхоту, дуже неправильно.
5: Пожалуйста, давай.
6: А вони поняли, що...
5: О, він!
6: Він поняв, що ракета прилітає і їм просто... Заряджання.
0: Після кожного пострілу в радіусі 2 кілометрів від ураженого танку прилітало в кожну посадку пакет градів. Тобто хлопці думали, що їх розбирають джавелінів, тобто там 2 кілометри. А ми стріляли на 400, на 4200. Тобто я потім, навіть коли ми пішли вперед, становлюсь на цю точку, де були розобрані, ну, де стає купа там 6 чи 7 танків, розвертаюсь і думаю, звідки в мене тут можуть хлобучити? І такий, ну я свою позицію, ну от я б, напевно, не на останній точці, куди б я подумав би, що звідти в мене можуть хлобучити. Тому так. Є, це, напевно, ідеальна позиція, яку дуже тяжко знайти. Звичайно, дружина, мати переживає, звичайно. Ну, кожен день стараюсь їм відписувати. Тобто, коли обстріл, там все добре. Ну, тобто, в мене відповідь завжди одна і та ж. Тобто, все добре і все. Рідні точно не знають. І сподіваюся, що не знають, що робилося особливо там перші тижні, там, та, напевно, перші два місяці навіть. Тобто, коли... жахливі. Та і в Бахмуті, в принципі, вже як рік ми тут. Тобто, ну, все добре. Для них одна відповідь. Все добре.
7: Постріл.
8: Плюс прийняв. Скажи, не вируши. Все, хорошо йде. Давай, в ножки.
7: Вот в ту групку, да. На!
8: Отлично.
0: В мене був орден Богдана Хмельницького. Мені, ну, я ніколи за цими медалями, орденами не гнався. Тобто, тому, ну, мені було і так добре. Тут дзвінок о 11 вечора. Кажуть, ми тебе подали на нагороду. І ми приїжджаємо, і дядечка підполковник каже, так, всі знають, хто буде що получати. Я кажу, ні. Так, шикуйся, зачитую списки, хто що отримає. Так, Ергун, Герой України. І так буденно пішов вниз. Я такий, стоп, перемотай. Ще раз, що ти кажеш? Ти Вергун, так, Вергун. Ну що, вітаю, Герой України. Це ж у нас президент під Бахмутом нагороджував. Він перся туди. Ми там і були, в принципі. Приїхав до нас під Бахмут, то це було дійсно сміливо з його сторони. Тут інтенсивність була велика стосовно боїв.
9: Подякувати вам, потиснути руку. Подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет.
10: Вам, капітане.
0: каже, що фоткаємося. Я кажу, давайте інший раз, говорю, мені треба тепловізор. Я говорю, наступну, говорю, дайте мені краще тепловізор, говорю, треба працювати.
10: Звісно, привітали, всі були раді, почали над ним підшучувати, пане герой України, але ну все по-дружньому.
0: Хто перший став, той і готує. Тут такого немає, що прям ух, відповідальний. Перші страви обов'язково, тобто от борщ зараз свіжозварений, зараз буду розігрівати, так, добре. Борщ розігріваємо, будемо їсти. Хлопці, до бою, їсти! Тут.
11: Душінь, де ми?
0: Раніше були там герої України, там космонавт, там такий. Тобто ну, для мене це такі люди, тобто ого. І я тут якийсь такий скромний хлопець там з Дніпра. Ну, дуже незвично. Я ніколи не був там прихильником великої уваги. Ну, це дуже велика довіра і подяка українського народу. Я дуже це ціню. Сподіваюсь, я з цієї нагороди не змінився.

0: Ігор Дикун, командир розвідувального батальйону 5-ї ОШБР. У 2022 році, як командир зведеної роти під час оборони Києва, попри тяжке вогнепальне поранення, особисто знищив 10 піхотинців, БМД та БМП противника. У березні 2023 року в умовах бойових дій сформував, підготував і очолив розвідувальний батальйон 5-ї ОШБР.
1: Бути командиром – це той момент, коли весь час треба показувати свій стержень. Особовий склад дуже чітко відчуває, який настрій командира, будучи сам солдатом. Якщо бачу, командир злагоджений, хоч ти розумієш, що задача важка, там на всі 100 є можливість не повернутися задачі, але ти бачиш настрій командира, ти туди йдеш. Якщо ти бачиш, що вже попередньо командир розклеєний і ти вже йдеш на цю задачу, вже впевнений в тому, що вона не виконається. Якщо я проявлю слабкість десь в чомусь, то і мій особовий склад це буде робити. Воно дійде до самого крайнього солдата.
2: Ігор сам по собі лідер.

0: І неважливо, на якій посаді ти знаходишся. Свої навички постійно треба вдосконалювати. Ніколи не знаєш, в який момент ти можеш опинитись в такому місці, де ця зброя може врятувати тобі життя. Саме основне – це вибрати правильну точку прицілювання і не спускати очей з противника. Один із прикладів – противник був десь на відстані 25-30 метрів від мене ліворуч. Ти добре розумієш, хто це, тому що ти бачиш, що військовослужбовець в інших розпізнавальних знаках, в іншій формі. Ти розумієш, що противник, тримаючи зброю, дивиться в твою сторону. В той момент вдалося вразити противника. Кидком гранати вдалося його добити.
1: Тобто патрони не перезаряджати, коли вони в сирості, вони окисляються, виходить, що вони злипаються. Це був випадок в Кліщіївці, тут, де ходить оця пластина, яку прижимається, вона клинила от в цих пазах. І ми по 2-3 міліметри щесували тоді. І в того, що та що зробилося, він давай стріляти, ну, тобто, на нього підер дивиться, і п***а теж замешкався. А в того не стріляє. То це, то Макс Гура його спас тоді.
0: Дід колись пояснив, то що покійний. Перед виходом всім розрядити магазини, зарядити заново. Я думаю, а що за тролі? Думаю, ну, кожен несе і так по 12 магазинів, поки розрядиш. Потім починає доходити. Він там стояв там 2-3 тижні, чи навіть деякі місяцями стоять заряджений. Ти починаєш розряджати, і дивишся, пружина починає не віддалятися. Взагалі, воно варто, коли от приходиш задачі, розряджати, магазини були пусті. Я в 14-му році прийшов звичайним солдатом, розвідником. З часом в тій же самій бригаді, 24-й бригаді, дослужився до головного сержанта розвідувального взводу. Виконував обов'язки командира розвідзводу. Під час повномасштабного вторгнення формується з числа 184-го центру зведена рота механізована. Мене призначають в тій роті заступником командира роти. Ну і з самого початку виїжджаємо на виконання задач населений пункт Ірпінь. Це перший мій був підпорядкований особовий склад як заступника командира роти. Я розумію відповідальність. І розуміючи те, що якби противник міг далі просунутись, обійти нас і виконати своє поставлене завдання, ми б понесли просто великі втрати. Хтось би потрапив в полон, хтось би загинув. Для мене, як для командира, це було б не те, що важко, я би просто з цим жити не міг. Якраз в боях за Ірпінь, саме той момент, коли вдалося вразити противника, мав два кульових поранення, одне плече, одне наскрізне бедро. Просипаюсь після поранення, я вже в шпиталі, дістаю телефон, повідомлення від начальника курсу. Десь відкриваю повідомлення, витяг з наказу про перезначення на посаду командира розвідроти 5-ї бригади. До 2 місяців я фактично з нуля набираю особовий склад, злагоджую її на полігоні. І вже з червня ми виїжджаємо в район виконання бойових задач. Це було прийняття смуги в районі населеного пункту Торецьк, Горлівський напрямок. Там саме вже розвідрота показала всі свої можливості і навички в боях за населений пункт Майорськ.
2: У нас за наш час майже не було 200-х, майже не було там полон, і підрозділ ніс мінімальні втрати. І все це завдяки управлінню, завдяки організації проведення нормальних, адекватних бойових завдань і бойових дій.
0: Розвідка в нас сама по собі багатогранна. Якщо брати батальйон, ми виконуємо різні задачі. Є і задачі піхотного типу, це проведення штурмових дій. В той же самий момент виконуємо і специфічні задачі. Це від виконання задач на спостережних постах, це встановлення системи вогневих засідок. Це вже ті самі проведення розвідувально-пошукових дій, які в основному проводили в 23-му році саме в боях за північні околиці НП Кліщіївка. Саме там, за рахунок успішних розвідувально-пошукових та розвідувальних ударних дій, мого батальйону вдалося неодноразово просунутися на декілька кілометрів вперед. За рахунок зухвалості того, що противник не зміг вчасно швидко перевести свої вогневі засоби, саме за рахунок швидкості руху груп вдалося досягнути визначеного рубежу, закріпитися. Командир батальйону – це, напевно, окреме поєднання двох уособлень. В першу чергу – це жорсткого командира, в другу чергу – це доброго вчителя і хорошого побратима.

0: яким, що ледь впізнав. Ну і перші дні так ставився до мене досить так сором'язливо. День, коли я мав їхати, хоч він, скажімо, ще маленький, але добре все розуміє, куди тато їде. Так, обняв за ногу, я такий виходить, а він ногу не відпускає. Такий кричить мамі, каже, тримай ручку за двері, не випускай. У мене є дві сім'ї. Одна там, одна тут. Я стараюся знаходити саме час, щоб її встигати і вдома, на хоч той короткий період часу, і робити свою роботу тут. Здорово, Янки.
1: Здорово, здорово.
0: Здорово. Це йде. Хочеш?
2: Ті-шерт.
0: Ти чеч? Ти давай каву краще.
3: І це там особовий склад, цей, що зараз ще Баха сьогодні він бере. Треба буде те, як я з тобою говорив, порахунок того, що відпрацювання індивідуально по двоєчках, так як ми працювали. Типу зачисток або відпрацювання штурмових дій. Чисто оборона і на фізуху того, що зараз у нас позиції ті з нас, хто не знімає. О, ну, типу, да. І туди зайти, вийти, це взагалі проблема.
1: Скільки плюс-мінус часу?
3: Розраховуємо на 10 днів, тобто в кращому випадку, так, отак, типу 3 тижні.
1: З завтрашнього дня починаю. Я написав в групі бойова підготовка, що до війна.
4: Треба думати за особовий склад. Ми цінимо особовий склад, стараємося організувати більш якісну, нормальну підготовку. При цьому не змушувати людей вигорати морально.
3: Добре, панове, все.
0: Лічися.
2: Плюс, дякую.
3: Для мене саме основне – це навчити військовослужбовця орієнтуватись на місцевості. Друге – це можливість самому собі та іншому військовослужбовцю надати першу медичну допомогу. Максимально дати їм індивідуальну підготовку і по можливості дати колективну підготовку. Аж зараз ті бійці, які прийшли, прийняли посади в роті спеціальної розвідки, їм, скажімо так, на їхню долю випаде чи складніші задачі. Да, це від проведення розвідувально-пошукових до розвідувально-ударних дій. У мене нема поваги до противника жодної. Для мене це просто мішень. Противник в основному просувається за рахунок свого людського ресурсу. Він просувається за рахунок трупів. Ми собі цього просто дозволити, власне, не можемо. Мав би я таку саму кількість особового складу, і мені би сталися такі самі задачі подібного роду. Ми б просувалися, напевно, щоб не на сотні, а на кілометри. Але знову ж таки, питання раціональності і людяності. Був би я хорошим нормальним командиром, якщо б я в місяць за просування якихось там 500 або 600 або в кілометр це, я би тратив 100 чоловік. Я рахую, що ні. Це, напевно, та різниця є людяності от в питанні і гуманізму, і в питанні саме відділення нас, українців, від московської орди. Для мене, як для воїна, найвищою нагородою, напевно, це було отримання іменної вогнепальної зброї від міністра оборони. Зброя – це те, що ти можеш застосувати безпосередньо і в екстреній ситуації, і в бойовій обстановці. Це те, що весь час перебуває з тобою. Тому для мене це є дуже цінний подарунок і дуже висока нагорода.
0: В один із днів ранком, ще будучи в шпиталі, просинаюсь, такий, піднімаю телефон, бачу, вітаю з високою нагородою. Думаю, нічого собі, відкриваю далі. Один, другий, п'ятий пише, там, думаю, з чим це так вітає? Думаю, хтось скинув посилання. Я відкриваю, читаю, там, присвоєно звання Герою України. В той момент це було для мене дуже приємно. Я дуже переживав, чи отримують решта мого особового складу нагороди. Це мій командир роти, капітан Кислов в той час. Це частина особового складу саме з числа курсантів, які себе дуже, я скажу, мужньо проявили. Нагороду мені вручали уже в Києві, вручав президент Зеленський. Це, напевно, відчуття гордості. В першу чергу і за свій підрозділ. Те, що в дійсності нашу зведену роту відзначили, помітили. Бо велика кількість підрозділів приймала бойові дії і сам Зарпінь, і за оборону Київщини.
3: Добре, в принципі, вас тоді вже не затримає. Після цього, в принципі, можете їхати. Але цей болт на зв'язку, я ще сьогодні ще не беру попов.
1: В групі напишу, я думаю, завтра не
3: буду. Добре. Я просто надіюсь, що по закінченню війни
0: всі мої побратими і я зможемо повернутися до нормального життя.

0: Олександр Коваленко, командир 24-го ОШБ «Айдар». Разом з бійцями свого батальйону неодноразово успішно стримував наступ ворога. Завдав окупантам значних втрат у живій силі й техніці. Територію, яку піхота ПВК «Вагнер» захоплювала 4 місяці, штурмова рота на чолі з Олександром звільнила за 4 дні.
1: Я дуже замотивована людина ще з 14-го року, коли пішов захищати нашу неньку. Потрібно любити те, що ти робиш, вірити в свої сили, в свої вміння, і тоді в тебе все буде виходити. Йти вперед, вперед, вперед, ще раз вперед. І все робити для того, щоб військовослужбовець зміг прийти додому, обійняти свою родину.
2: Немає таких посад, на яких я не був. Будучи солдатом, командиром відділення, командиром взводу, постійно працювали з моїми хлопцями і робили певні успіхи. Коли не можна було наступати на ворога, ми копали, заходили в тил противника і так знешкоджували ворога. Зараз нам потрібно наступати, повертати нашу землю, вбивати ворога. Я командир військової частини 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар». Мені не дуже тяжко зрозуміти військовослужбовця, солдата, командира відділення, командира взводу, тому що я таким був.
3: Кук завжди для своїх бойців, він завжди стояв, він робив так, щоб ми могли воювати, заботився. Я сам не раз йому благодарен. Я був на посту, отримав ранення від снайпера в ногу. Кук підбіжав, витащив мене, повернувся керувати боєм, отримав контузію і осколочне поранення, і ми вместе проїхалися чуть-чуть по госпіталям.
2: Я був ротним назначений в бою, так як був назначений командиром відділення в бою в 2014 році. Після чого отримував накази утримувати певні дистанції, щоб ворог не зміг пройти. І ми це робили гідно. Я вивів своїх хлопців 7 разів з оточення. Ми з-під траси Волноваха-Маріуполь виїжджали на танки 55 військовослужбовців. Через село, там, де вже знаходився ворог, обмотувалися тряпками білими і на повному ходу 158 кілометрів проїхали на танки. Потім заїхали в село, побачили, що це наше село. І в подальшому ми стояли в Угледарі, заходили штурмом. Ворог дуже гарно перепригував забори, як місцеві казали, що виходили на вулицю, щоб подивитися, як вони себе будуть поводити. І бачили, як чеченці і всі інші перепригували, не касаясь руками забора, біжали.
3: Благодаря Хуку тут многие живы. Он керовал нашими выходами с окружений. Не раз, как говорится, благодаря ему, кажется, 7 раз. Да, он выводил нас в самый полный когда по-другому, ну, это описать нельзя.
4: Что, идем? Что, пошли?
2: Штурмовики завжди перші. Йдуть, заходять, штурмують. Дуже важливо для штурмовика – це холодний розум. Вміння користуватися своїм страхом, вміння аналізувати, вміння думати і передбачувати наперед. Також дуже важливо це слухати те, що кажуть командири, приймати той досвід, який був здобутий людьми, які вже тут довго знаходяться, які навчають і передають цей досвід. Дуже важливо, щоб люди були ідейні. Треба аналізувати, треба думати. Тоді ворог не має ніяких шансів там пройти вперед і здійснити якісь штурми.
1: У 2014 році я зрозумів, що треба йти захищати неньку, коли я побачив, як ці скоти, по-другому я не можу сказати, знущалися над українцями в місті Сєвєродонецьк, як собі дозволяли ходити зі зброєю, встановлювати свої правила, били дітей, похилого віку людей, ну, всіх, хто там знаходився і розгортував флаг України. Я зрозумів, що ми є нація українці, а ті люди, які робили погано, це просто нелюді. Для них важливо бути рабами.
2: Ми дуже різні з ними, дуже. І я вважаю, ми в подальшому збудуємо велику країну, якою будуть пишатися не тільки українці, а й весь світ. Це саме дорогоцінне, що у нас тут є. Дуже багато діток постійно передають нам малюнки. Ці малюнки дуже зігрівають душу. І кожен військовослужбовець, коли бачить ці малюнки, він повертається додому, пам'ятає, що його чекають. Тут також є малюнок моєї доньки. Вона зараз знаходиться не в Україні, але приїжджає сюди і передала звідти от малюнок. Мені дуже не вистачає, але я і розумію наступне, якщо такі хлопці, як я, всі, хто захищають нашу неньку, підуть додому, то ми будемо ще дуже довго гуляти не з чистим небом. І ось прийшов час, коли я зміг поїхати, кав я в шоці був, це вже леді, і не хотілося розщеплюватися з нею. Не хотілося казати, що донечко, потім з часом ще буде відпустка, я приїду, ми з тобою побачимося. Тому що, коли просинаєшся, і з тобою твоя дитина на твоєму плечі спить, ніжна, малесенька, як для чоловіка, це дуже багато. Діти – це наше все. І задля наших дітей ми повинні виборювати нашу перемогу, незламність, незалежність. Треба думати наперед не тільки про штурми, але й про своє подальше майбутнє, тому що це дуже гарно для кожного військовослужбовця, солдата, щоб він знав, що в нього буде завтра і не падав духом. Для мене дуже важливо у нашому батальйоні, в батальйоні «Айдар», зберігати дружні відносини постійно. Кожну секунду, хвилину, годину. Так що стосунки в нашому батальйоні дуже, дуже рідні. Ми, я хочу більше сказати, любимо друг друга, як брати. Що, ви поділали все вже?
5: Так точно все зробили.
2: Я понял. Пса покормили?
5: Обязательно.
2: Смотри, жарко. Собака айдаровец, которая не боится ни грязи, ни воды. Два месяца служит буквально. Так, там на 2 часа соберешь тогда 4 людей, я там задачу поставлю.
5: Плюс.
2: Ворог знає, що таке батальйон «Айдар». Вони там просто мліють від цієї назви, коли попадають. Коли я бачу, що ворог боїться, я в першу чергу розумію, що ми йдемо правильно, що ми чітко і ясно навчаємо наш особовий склад, який потім на полі бою показує результат. Що наші артилеристи, танкісти, розвідники, всі, хто робить велику справу, роблять її правильно в першу чергу.
3: Хука знають всі, і ми просто називаємо його Хук або командир. Коли у нас розговор лічний, ми можемо прикольнути, там підшутити про репортерів або ще щось, або звезда.
2: Перше танцююче відео прийшло на думку саме мені. Спочатку мета була підтримати наш український народ, потролити росіян. Григорій більше не танцював, він знімав постійно. І там всякі хейтери писали знизу, та вони там десь в тилу стоять, але ми знімаємо відео і в цей час летять пулі, ми виповзаємо після відео по землі, в траншеї спускаємося і уходимо з цього місця. Адже треба було вибрати місце, щоб воно було без прив'язок і ворог не мог зрозуміти, де це відео знімалося. Дуже багато сміялися, так, і це навіть хлопців, які участвували в цьому всьому, дуже веселило, також і мене. Дистанція спортивникам у нас була 80-100 метрів. І ми рили, так. І вони обов'язково чули, коли ми там хохотали на все поле, коли знімали ці ролики, і відкривали вогонь по нам.
3: В цивільному мірі його знають не то, як танцюючі воїни, його багато знають, як командира, друга, побратима, тому що дуже-дуже багато людей можуть сказати благодарність Хуку. Многі з ним советуються, і несло його ідеї, його тактик срабатують.
2: Після штурму я дізнався про нагороду. Це був штурм на Бахмутському напрямку, коли ми підрозділом зачистили дуже велику кількість посадок, де знаходилось дуже багато ворога, який проходив на ці посадки свого часу, витративши 4-6 місяців. Ми зачистили до 4 днів все це. Коли вже їхав на Київ, то мені сказали, що звання Героя України буде. Дуже було приємно, що хтось побачив і оцінив нашу роботу. Це нагорода моя і моїх хлопців, з якими ми в місті робили дуже великі справи по знищенню ворога. Для мене є більшою нагородою – це життя моїх хлопців. Це є сама велика нагорода. Таких орденів, медалей не буває. –

0: Валерій Кучеренко, молодший сержант 68-ї ОЄБР. Як командир підрозділу «Швидкий Гонсалес» неодноразово блискавично очолював найнебезпечніші штурми. В одному з них під щільним вогнем ворога Валерій ручними гранатами знищив вогневу точку і першим вийшов на позицію, де з автомата знешкодив 5 противників. Внаслідок вибуху ворожих гранат зазнав важких поранень.
1: Я з 68-ї окремої ЄСКІ бригади, командир підрозділу «Швидкий Гонсалес». Дуже швидко задачі виконували. Навіть іноді випереджували час, який був зазначений на виконання завдання. Ми могли у 2, а то й в 3 рази швидше це зробити. В составі 5 малих груп зайняли десь з 2 години ночі до 6 ранку за 4 години участок ліс у 4 гектара. Складність в тому, що цей ліс знаходився в дуже глибокій ямі. Технікою туди під'їхати неможливо було, об'їхати неможливо було. Тому було командирами прийняте рішення малими групами зайти в тил ворога, відрізати його від основної групи і зачистити. Поранення я отримав 19 жовтня. Операція була дочистити посадку, де знаходились наші позиції, потім русаки, знову наша попередня група, яка туди заходила, їх зажали з двох сторін, і кінець посадки, де знову ж русаки були. Ми висадились, зачистили один участок, зустрілися з тією групою, яку зажали. Нас загалом було 4, а русаків около 30. 5 я успів в цей момент знищити. Я намагався витягнути одного із русаків, щоб зробити живим щитом його. Але в цей момент він схватився за гранату, мені прийшлося його знищити. І потім уже на автоматний огонь почали із дальних позицій закидати по мені гранати.
2: Страх за його життя. Для мене це саме важке.
1: Спочатку мене посікло, одна граната розірвалась піді мною. Я продовжував вести вогонь, тому що противник був з двох сторін, і я між ними, між противником, був зажатий. Потім друга граната піді мною розірвалася, але в стані шоку я болі не відчував і далі продовжував вести бій, поки мене не відмовили руки.
2: Мені перед цим він снився, коли якийсь тунель, і він падає донизу.
1: Я в першу чергу, навірно, думав, що потрібно зробити таку безпечну зону для того, щоб мене евакуювали, тому що я вже на той момент розумів, що я важкий поранений. Таким образом, мені вийшло ще на останок декілька ворогів знищити, і вже потім мене мої товариші з групи почали відтягувати.
2: Він наче кричить в темряві, темно-темно, і він кричить, що мені боляче.
1: Я періодично був в свідомості, періодично мене виключало. Багато крові потеряв, мене хлопці турнікетами затягнули і почали евакуацію. Я ще в ході евакуації, скажімо так, намагався керувати евакуацією. І вже після того, як мене переклали в евакуаційну машину швидкої допомоги, я вже з цього моменту вже взагалі нічого не пам'ятаю.
2: Було важко знайти, куди його евакуом везуть. Тільки знайшла, він у Боровій. Його вже з Борової повезли на Ізюм. Тут в Ізюмі знайшла, його вже з Ізюма на Харків повезли. Я по всіх лікарнях, госпіталях. Я знайшла в центральному госпіталі його.
1: Прокинувся, вже в мене ампутації були вже. Не хотів і не міг зрозуміти, чи це реальність, чи це сон.
2: Кажу, нема в тебе руку, ще дві руки. Я якось відчула, що мені потрібна сила настільки, щоб не заплакати перед ним, щоб показати, що все добре. Якось енергія так піднялася аж в воздух.
1: Перші мислі були, як це сообщити своїм рідним. Другі мислі, де зробити вже протези для подальшого життя. Чим себе жаліти? Я до цього думав, якщо таке станеться, як я буду реагувати. Ну, тому я до цього спокійно реагував і розумів, що в подальшому я ще щось зможу зробити. Я не вважаю це прям там якимось ноу-хау, я вважаю це просто інструментом для виконання задач. Ну, звісно, класно, вроді би так кажеться, що термінатор, але по факту це просто інструмент.
3: Його мотивує те, що він впевнено розуміє, що його життя продовжується, що він хоче розвиватися, що він ставить для себе нові цілі і він їх досягає.

0: стараюся волонтерити. Підтримую хлопців, які вже починають зневірятись. Показую, що без якоїсь кінечності це не кінець світу, це тільки початок, що можна зробити набагато більше, ніж до цього він робив щось.
1: У нього є оцей сильний стержень всередині, незламність і сила духу. Він завжди на позитиві, він завжди доносить людям, що потрібно жити, потрібно працювати і потрібно досягати тієї мети, яку ти собі поставив. Потрібно жити, потрібно працювати і потрібно досягати тієї мети, яку ти собі поставив.
0: Шахмати – це загалом вважається військовою стратегією, де кожна пішка, тура, конь чи офіцер являється якби бойовою одиницею, яка виконує свої задачі або обманний маневр, або наступальні дії. Кожен військовий на початку своєї кар'єри стає так званим пішаком і вже по кар'єрному зросту і своїм вмінням підвищується до тури, коня, офіцера чи навіть королева. Пішка – це піхотинець, по факту, який може ходити на свої стороні поля через одну клітинку або на наступну клітинку. Тура – це фактично йде як танк. Він ходить тільки прямі лінії.
1: Ага.
0: І ходить через усе поле. А якщо стоїть на поті у нього ворог, він його знищує. Походи, допустим, пішку. І я ось.

0: знищує, допустимо. Пішку, все, це пішка вибула з гри. Стратегія – це дуже важливий аспект в шахах і в війні. Найближче для мене це дві позиції – пішка і кінь. Тому що як піхотинець – це заняття та тримання оборони, як кінь – це маневрні дії з виходом в тили противника. Робить можливе неможливим. Мого підрозділу вже немає. Це то, як мене затрасотило, мої хлопці відказалися йти самостоятельно і тому розформували. Ті від нашої бригади, ваші душі за наші кривди. Це, скажімо так, виражає повністю настрій бригади по відношенню до російської агресії.
1: Це мотивує те, що він далі вперед іде, а не зупиняється на одному місці.
0: У мене сім'я, друзі, товариші, в мене дуже багато людей підтримували мене. Найбільше мене підтримувала Вероніка, це дружина, це моє все, це мої руки, і це мої іноді ноги, це моє все.

0: мотивує, в першу чергу, це моя сім'я, дві доньки та дружина. І розуміння того, що я в подальшому можу зробити більше, чим зробив до цього. Щодня ми обнімаємося з доньками, це вже стало нормою. Руки не м'ясні, звісно, як би хотілося, але що маємо, то маємо.
1: Що в тебе було на реабілітації?
0: Все по стандарту, бігав, пригав, присідав.
1: Втомився.
0: У мене крім рук, у мене ще поранені ноги, шрапнелю мені пробило стегнову м'язи наскось. Прошило мені і 7 кульових. Мене русаки в той момент питалися добити, але в них це не вийшло. Пошкоджені меніски, пошкоджені м'язи, сухожилля, кровообіг нарушений. Це на той момент був. Зараз значно краще. Я як почав займатися в реп-центрі, десь на протягом, певно, що півтора місяця мене вже розімняли, розігнали, я вже почав краще ходити, орієнтуватись, навіть бігати почав. Незвично ще бігати. Кров розганяю по вінах, трохи важко, але нічого, справимося. Це, скажімо так, не то, що там повинна радість бути, це просто наступна ступінь до досягнення своєї мети, до повноцінного виздоровлення.
2: Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять.
0: А в тебе скільки?
2: У мене або дев'ять, або десять. Я не
0: пам'ятаю. Ну, так в тебе більше, в тебе дев'ять медалік і три кубка. Ні, моє безпосередньо начальство намікало про те, що ми тебе подали нагороду. Але на яку конкретну нагороду, мені ніхто не уточняв цього. Тому я був, чесно, здивований, що мені вручать золоту зірку. Була гордість і за себе, і за підрозділ, і за все.
3: Нагороджували 6 грудня. В палаті, в відділенні травматології, прийшов Володимир Зеленський і привітав нас, там, за руку привітав мене.
0: Для мене перемога – це знищення російського режиму під ноль. Це, скажімо так, саме правильне рішення, яке може спонукати до повної перемоги. І подальший розвиток нашої країни як такої.

0: Віталій Сукач, молодший лейтенант 5-ї окремої штурмової бригади, неодноразово брав участь в ударно-штурмових операціях, демонструючи відвагу та професіоналізм у знищенні ворожих сил, за що був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Героя України.
1: Війна зараз тяжка, особливо це Донецький напрямок, це тут плотність. Тут все, що найкраще є у Кацапів, знаходиться на Донецькому напрямку, по суті. Я і ВОЗ був на Донбасі, а на Бахмутському напрямку це з осені 22-го. З позитивного перебування саме тут, це хороші знайомства з хлопцями. Краєвиди, да, тут гарні краєвиди, не було б війни, тут би, ну, туризм можна було розвивати.
2: В мене було багато штурмів за 22-й рік, там більше десятка штурмів. Ну, один із таких запоминаючихся, це про розв'ядальні, наші, так би мовити, це за аеророзвідкою. Аеророзвідка виявила там 5 вагнерів. І нам сказали, що толпою зачистимо, 20 чоловік, плюс-мінус, це була штурмова група. Перейшли перехрестя, почали штурмувати, продвигатися по посадці, уперлися в заправку. А вагнера почали зустрічний штурм. Це така лобова атака була їхня. В общем, вони лізли, що на стрілкотню, що працювала наша артилерія. І положили, виявилось, близько 130 вагнерів. Штурм длився десь, мабуть, годин 8. В ітогі ми просто тоді ужаснулися від картини з «Мавіка». Коли підняли «Мавік», тоді мало працювала аеророзвідка, ну, тільки там дорозвідка або на коригування артилерії. А потім ми своєї роти «Мавік» підняли, подивилися, а там трупами усіяно кацапськими. Просто от вони йшли по своїх же трупах. Їм казали, що у нас є з чим закинутися. Типа, і вони йшли, типа, в них ломка, і вони йшли. Це одна із причин, чого в них так от, як зомбі-апокаліпсис, вони йдуть, ти їм поки в голову не попадеш.
1: Ми їдемо до хлопців на тренування, переглянути, як вони там відпрацьовують навики. Після учебок ми дотренуємо хлопців завжди, тому що в учебках це загально, якби там розкажуть, покажуть. А ми більш уже до місцевості прив'язуємося, як у нас на передньому краї. Привчаємо їх, що таке дрони, як вони працюють, водимо вночі їх там під «Мавік», під той же. Працюємо по них без боєприпаса FPV-шкою, щоб вони розуміли, що таке FPV і як воно звучить, як воно летить, як од неї тікати треба. Соловей, друг мій. Це мій побратим, ми в місті починали широкомасштабну службу, ми з 21-го року знаємо другу. Дим, трава горить, то. От РПГ сьогодні, стрільби були, загорілися, на жаль, зараз тушать, мабуть. Як є поповнення, вони проходять обов'язкове двохнедільне тренування в нас. Вони приходять сюди і вони проходять обов'язкове тренування, бо ми підготовлюємо конкретно до наших задач. Першим ділом ви запригнули, в траншею. Дай зброю на секунду. Запригнули в траншею. Якщо у вас поворот вправо, то вам краще в лівій руці автомат. Ви просто прострельнули по траншеї. Тоді вже дивитеся, хто там є, чи є нори. Якщо є нори, стріляєте в нори. Не стісняєтесь. І далі просуваєтесь. Просуваєтеся далі.
2: Так же, за поворот, не висовуємося. Перше висовується зброя, яка стріляє. Тобто ви починаєте працювати, да, це буде неприцільно, але ви як мінімум або зацепите, або спугнете. Також гранати. Не стісняємося закидувати гранати через верх на наступний поворот. Другий має бути на попередньому повороті. Тобто він має контролити вас і в случаї чого або евакуювати, якщо у вас поранять, або ви будете перезаряджатися, він вас замінить.

0: Закрепляемость.
1: За весь період з початку широкомасштабної війни в мене були поранення при штурмі Павловки, це прострелене коліно, наскрізне лівої ноги. Друге моє поранення було це при відновленні переднього края під Вугледаром. Мені закинули гранату, яка взорвалася в метрі. Третє поранення – це оцей штурм, що ми говорили. Це легке поранення, ну, крайні легке таке. Четверте поранення – це опитне під Бахмутом тут. Заводив я людей на посилення позицій. І ну, нас випалили, видать, з дрона і з закритої позиції, з танка отработали по нам. Жаль, хлопці не вижили. Я, отримавши поранення, почав відповзати в сторону противника, в сторону фронта. І ну, знайшов укриття, трошки відсидівся і тоді пішов до своїх на позиції.

0: Вася, я каву зробив уже. Де ти там?
1: На етапі формування нашого батальйону, коли він став нашим командиром роти, в нас заняття були, кажу, більш такі приближені так, до цих бойових дій, типу, а не оце, що постріляти стоя з коліна, каже, ну це, звісно, це не про то. Типу. Ми там є пересування двійками, в лісі пересування, орієнтування на місцевості, що немаловажно в даний час, особливо коли нову прибулі, типу, то ж кажу, от він до цього. Його цікаво слухати, і він досить добре пояснює, що треба саме робити.
2: Стріляєш одіночними і не цілишся, а по напрямку, і коригуєш себе, ти бачиш, куди пуля летить, ти коригуєш себе по пулі. Це стрільба ефективна до 50 метрів. Знімай запобіжника, рухайся, давай, рухаємося, роботи, давай. Пробуй лівіше, по мішені пробуй, по десячій. Давай. О, даже попав. Це хорошо. Стоп. Дорабатуй. І пробуй так же назад. Отходь. Работай. Ти дорабатуєш з траншейкою, дорабатуєш на скидку. Готуйтеся. Скоро виход.
3: Я дізнався про присвоєння звання Героя України, коли мені... Мій друг тут в батальйоні відправив скріншот з наказом, уже який підписаний президентом. Трошки шокований був, я не очікував, чесно. Я подзвонив дружині, перекинув їй цей же скріншот, вручав президент особисто. Емоції... я був просто уставший, так що прям нервував. Я, чесно, нервував, особливо коли дізнався, там в залі нагороджували там посмертно героїв, там рідні. І просто, що я один живий, хто отримує, якось було не по собі, скажімо так, стало, що нервував, скажу так.
4: Ми дякуємо кожному, хто став на захист української держави, хто став на захист українського суспільства. Ми дякуємо тим, хто обрав Україну, коли від цього залежало все.
1: От іменно, що Герой України, він не признавався сам. Ми дізналися трошки з інших джерел, точніше від нашого заступника командира батальйону з морально-психологічного забезпечення. Він вже нам першим сказав, що буде нагороджуватись, що скоро буде наказ. І, відповідно, вже дізналися вся рота наша. Звичайно, оце сильно піднімає дух.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
3: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
3: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
4: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
5: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
7: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
9: Бажаємо здоров'я! На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду атамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
10: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Інформаційна служба «Інтера» продовжує працювати в ефірі марафону «Єдині новини». В студії працює Ірина Марків. Вітаю. Верховна Рада підтримала законопроєкт про військові почесті безвісти зниклим воїнам. Раніше поховати бійця з усіма почесними ритуалами можна було лише за наявності тіла або праху. Тепер умовну церемонію прощання можна буде провести і щодо тих, кого вважають зниклим безвісти. Для цього достатньо буде рішення суду, за яким зниклого захисника визнають померлим. У документі визначили підстави створення мережі військових меморіальних кладовищ. Крім того, він уніфікує підходи до поховання загиблих військовослужбовців. Які ще рішення ухвалили у парламенті, дивіться далі.
12: Слава Україні! Відповідно до прийнятої нами постанови про деякі питання організації роботи Верховної Ради України 9-го скликання в умовах. Дякую. Дякую.
13: Давайте Олександра Сергійовича привітаємо сьогодні дійсно з днем народження. Дякую. Побажаємо йому натхнення, наснаги, драйву, витерпіти всі наші непрості часи. але впевнено рухатися вперед. Вітаємо, Олександр Сергійович.
12: Дякую, Олена Костівна, дякую. Для мене честь служити першим заступником голови Верховної Ради нашого історичного 9-го скликання Верховної Ради України. Дякую вам всім за співпрацю. Шановні колеги, відповідно до прийнятої нами постанови про деякі питання організації роботи Верховної Ради України 9-го скликання умов дії воєнного стану, сьогодні ми продовжуємо наше пленарне засідання. У разі повітряної тривоги буде оголошено перерву у пленарному засіданні. Ми всі маємо перейти до безпечних схем, місць відповідно до схеми укриття. Шановні колеги, інформую вас про результати конференції спікерів парламентів країн Європейського Союзу. Початку минулого тижня відбулася у Копенгагені за участю очолюваної головою Верховної Ради України делегацією. Цей масштабний міжнародний захід, організований парламентом Данії з нагоди її головування у 2025 році в Європейському Союзі, зібрав спікерів парламентів країн-членів ЄС і країн-кандидатів на вступ до ЄС. Відбулись десятки переговорів та зустрічей. Конференція підтвердила одностайну і потужну підтримку України європейським парламентським середовищем, яка була відзеркалена у фінальному документі саміту. Ця підтримка стосується протидії російської агресії інтеграції України до Європейського Союзу. Також було ініційовано і започатковано новий формат консультацій між країнами-кандидатами на вступ до ЄС. Не менш вагомими стали результати офіційного візиту голови Верховної Ради України до Португальської Республіки. Ця дружна країна підтвердила готовність і надалі надавати всебічну підтримку Україні. Важливою також стала домовленість про розширення взаємодії за посередництва Португалії з португаломовним світом і парламентами відповідних країн. Шановні колеги, за парламентською традицією пропоную розпочати роботу з виконання Державного гімну України.

Шановні колеги, триває 13-й рік героїчної боротьби українського народу проти збройної агресії Російської Федерації. З них 5-й рік в умовах повномасштабного вторгнення. Цими днями ми також вшановували День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. Україна зробила неоцінений внесок у перемогу над нацизмом, заплатила за неї надзвичайно високу ціну мільйонами життів своїх громадян. Російська агресія повернула світові те, що здавалось назавжди мало залишитись в минулому. Руйнування міст і сіл, депортації, тотальний терор проти мирного населення, зневагу до міжнародного права, людської гідності. Водночас ця агресивна війна нагадала нам просту істину. Зло не зупиняється само, його зупиняють люди, які мають рішучість, мужність і силу чинити опір. Сьогодні Україна бореться не лише за себе, Україна бореться за принципи, на яких тримається вільний світ, за повагу до людського життя, за силу права, а не право сили, за майбутнє, в якому жоден агресор не зможе безкарно руйнувати держави, нищити міста і забирати життя мирних людей. Шановні колеги, схилімо голови перед світлою пам'яттю всіх, хто боровся, загинув в Другій світовій війні, всіх, хто віддав життя за суверенітет і незалежність України, також мирних громадян, які загинули внаслідок нацистської і рашистської агресії. Прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Дякую, прошу сідати. Шановні колеги, на Погоджувальній раді ми домовились надати кожному повноваженому представнику депутатських фракцій груп 3 хвилини для виступу. Прошу представників депутатських фракцій груп записатися на виступи.

0: Гончаренко Олексій Олексійович, Європейська солідарність.
1: Прошу передати слово Петру Порошенку.
0: Петро Олексійович Порошенко.
1: І з днем...
2: Шановний пане головуючий, я приєднуюсь до привітань Олексія від імені нашої фракції. Вітаю з днем народження. Тези мого виступу, на жаль, будуть не такі святкові. Весна прийшла, будемо сажати. Країна отримала відповідь на питання, хто такий загадковий Андрій з чотирьох учасників кооперативу. Хто такий Міндіч, знаємо. Хто такий Чернишов, знаємо. Тепер знаємо, хто такий Андрій. Бумеранг повернувся. Удару завдано не по конкретному фігуранту скандалу. Удару завдано по цілій династії, як символи цинізму, безкарності, збагачення на біді країни, яка воює. І, друзі мої, найстрашніше в цій історії не суми грошей. Найстрашніше – це час, який був обраний. І я це знаю на власному досвіді, коли в 22-23 роках ми на фронт привозили тисячі дронів, їх не було в армії. А гроші були у цих покидьків. І саме тому сьогодні ми говоримо про це дуже чітко. Це вирок. Вирок системі. Перше. Ми застерігаємо владу від атаки на незалежність антикорупційної інфраструктури. Я хочу кожному, хто тоді в липні місяці 25-го року проголосував тут за знищення НАБУ, вас намагалися зробити співучасниками злочину. Нам вдалося це зупинити. Завдяки підтримці українського народу і картонному Майдану. Не спробуйте це повторити. Друге. Ми наполягаємо на повному перезавантаженні ДБР як інструменту позасудової атаки на політичну систему держави. Хочу нагадати, що вона є складовою наших зобов'язань по європейській інтеграції в рамках пакета Качка-Кос. Третє. Після повідомлення про підозру екс-керівнику Офісу

0: монобільшість, влада знаходиться в глибокій кризі. Виборів зараз неможливо. Треба об'єднатися навколо коаліції єдності. Слава Україні!
1: Героям слава. Колтунович, платформа «За життя миру».
2: Мої вітання, Олександр Сергійович. Шановний Олександр Сергійович, шановні колеги, маємо старт нового пленарного тижня. Черговий законодавчий тюнінг податкової сфери. Однак є певні дискусійні норми, на які я хотів би звернути увагу. І головне – актуальність і важливість, і нагальність сьогоднішнього дня, і кореляція його з тими викликами, які є. В якій ми знаходимося ситуації? В економічній сфері? Чи допоможуть нам ці податкові зміни? Ми маємо, і Держстат уже констатує, падіння ВВП в цьому році на 0,5%. Маємо також падіння промислового виробництва на 1,1%. І це на фоні низької бази порівняння. Але що найгірше, який ключовий показник, який на сьогоднішній день найбільше обнуляє економічний потенціал України? Це, безумовно, від'ємне сальдо торгівельного балансу, яке за підсумками 4 місяців становить майже мінус 20 мільярдів доларів. Тобто ми вимили з нашої економіки мінус 20 мільярдів доларів на такому важливому питанні. У нас, якщо ми подивимось, ми ж захищаємо вітчизняного товаровиробника. У нас обсяги імпорту в 2,5 рази перевищують вітчизняний експорт. Ми кого підтримуємо? Зарубіжних товаровиробників чи наших? Тому це важливе питання, якщо ми в такій динаміці будемо знаходитись, за підсумками року сальдо від'ємне торгівельного балансу буде вже мінус 60 мільярдів доларів або 30% ВВП. Це неприйнятні цифри, і будь-який кредит, який ми будемо брати для фінанс-покриття дефіциту бюджету, він буде нівелюватись і фактично повертатись назад іноземним товаровиробникам за рахунок імпорту. Тому підтримка вітчизняного товаровиробника і стимулювання власного виробничої бази і промислової політики в Україні буде якраз давати цей необхідний плюс, а не стимулювати чужий імпорт. На що я ще хочу звернути увагу, і другий важливий момент, на якому акцентує увагу наша фракція. Це, безумовно, питання прискорення інфляції та девальвації в Україні. Ми, якщо подивимося офіційні дані статистики, то інфляція за підсумками 4 місяців уже пришвидшилась до майже 5%, в річному вимірі майже 9%. Але найважливіший момент – це те, що на паливо і мастила ми маємо плюс 28% зростання. Майже на третину збільшились ці показники. Тому зменшення взагалі питання мінімізації негативних наслідків інфляції та девальвації матиме подальший позитивний сигнал для вітчизняної економіки і для кінцевих споживачів, що не вимиватиме кошти на ці ціни, а стимулюватиме додатковий плюс для вітчизняних внутрішніх споживачів і товаровиробників. Ну і третє, найголовніше. Сьогоднішні голосування за так звані посилки і інше. Я хочу звернути увагу, що нам необхідне чітке фінансово-економічне обґрунтування для того, щоб показати реальний економічний...
1: Дякую. Лариса Миколаївна Білозір, довіра.
3: Шановні українці, шановні колеги, шановні мажоритарники, які працюють на своїх округах і буквально нещодавно повернулися з своїх округів. Я теж вчора була на окрузі і спілкувалася з учнями, з батьками, з вчителями. І до мене продовжують надходжити звернення від батьків із простим дуже тривожним питанням, чи зможуть їхні діти довчитися ученики 9-10 класів продовжити навчання у своїх школах. Діти, батьки, вчителі стурбовані. Стурбовані невизначеністю через затягування і рішень на державному рівні. Чітко відповіді до сих пір немає. Але от сьогодні ми зустрічалися з прем'єр-міністеркою. Вона каже, та ми ж не проти, щоб завершили навчання діти 10-11 класи. Також наш міністр освіти каже, та ми не проти, ми не заперечуємо. Навіть голова комітету і колеги наші внесли законопроект, який дозволяє дітям продовжити навчання. Не проти. Ми разом з вами внесли альтернативи. Не проти. А в чому ж справа, питає прем'єрка? А в тому, що закон не розглядається на комітеті. І я сьогодні буду вас закликати і просити з процедуру. Зобов'язати комітет завтра в 15:00 розглядати

0: законопроект. Хоча сьогодні уряд, це їм, розумієте, один день внести зміни до постанови. Добре, якщо вони не спроможні, якщо Міністерство освіти не спроможне це зробити, немає волі, не хоче чи щось затягує, давайте ми це зробимо тут в залі. Перше, друге читання. Приймемо законопроект 15082-1 і дамо дітям нормально довчитися своїм школам. Тому що сьогодні ми фактично їх виштовхуємо з своїх сіл, своїх містечок, своїх міст. І діти вже сьогодні, в кінці травня, мають розуміти, де вони будуть навчатися. І батьків ставлять просто перед необхідністю, перед фактом змінювати навчальний заклад. І водночас ми бачимо, як реалізується сама реформа старшої школи. Скорочення ліцеїв більше, ніж 4 рази. Без відповіді на базове питання. А як дитині добиратися 30-60 кілометрів до школи? Немає доріг. Немає достатньої кількості автобусів, 3 тисячі автобусів не вистачає. Немає водіїв, вони мобілізовані. До сих пір деякі в мене на окрузі діти на дистанційному навчанні, тому що немає водія. Немає належної безпеки, ми у війні. Тому я вас дуже прошу, закликаю якнайшвидше нас розглянути і винести на голосування законопроекти 15082 і 15082-1. І дати людям чітке системне рішення, щоб учні 9-10 класів могли спокійно довчитися у своїх школах. Бо сьогодні ми вирішуємо не долю шкіл, ми...
1: Дякую. Сергій Рудик, «За майбутнє».
2: Панове колеги, традиційно на початку пленарного тижня уважно переглянув порядок денний. Подивіться і ви, хто не бачить. З 10 пунктів 8 стосуються вимог наших партнерів до України для збільшення нам фінансування. Перший законопроект про зміни до податкового кодексу. Вимога МВФ. Другий законопроект про посилки. Сьогодні про нього знають практично всі. Вимога МВФ. Третій законопроект про базову соціальну допомогу. Теж МВФ. Наступний про вдосконалення функціонування індустріальних парків. Ukraine Facilities. І так далі, і так далі, і так далі. Тільки під такі законопроекти Офіс президента і керівники монобільшості збирають сьогодні в зал людей, бо мусять. Бо це гроші, це податки. А уявіть собі на хвилинку, якби в перший пленарний день пленарного тижня 8 з 10 законопроєктів стосувалися би сфери оборони. Тільки на секундочку уявіть. Уявіть, щоб ми би зараз розглядали питання грошового забезпечення, про які сьогодні не говорять тільки лінивий. Знаєте, яка мінімалка сьогодні у солдата? 20 400 гривень. А все інше – це тільки ідеї. Уявіть собі на хвилиночку, що би було, якби ми зараз обговорювали питання про соціальний захист для військовослужбовців. Про нульове розмитнення. Пам'ятаєте? Початок широкомасштабного вторгнення. 2 місяці стільки Rolls-Royce везли під цим. Обіцяли військовим дати можливість ввести хоча б одну маленьку машину, і де воно? Про землю для учасників бойових дій, про комплектуючі і про спорядження. Законопроект про зміни до податкового кодексу, який теоретично дасть нам від Міжнародного валютного фонду додаткових трохи гривень в кредит, на 20% збільшить, знаєте що? Вартість спорядження, яке замовляється через оці платформи, які сьогодні ви чи ми плануємо оподаткувати. Ми, товариство, говоримо про це вже не перший раз, і я, зокрема, із цієї трибуни. Але досить розмов. Ми мусимо на цьому пленарному тижні заслухати звіт тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань оборони. І слідчої теж. Ми мусимо нарешті покласти крапку в питаннях, які сьогодні стають предметом обговорення всіх, крім парламенту. Товариство, у нас ще є можливість на цьому тижні повернутися обличчями, не спиною до армії. Бо в противному випадку...
1: Сушко. Сушко, «Слуга народу», Павло Миколаївич.
3: Шановні колеги, дуже уважно послухайте. Майже щодня ми отримуємо жахливі повідомлення про трагічну загибель дітей через батьківський недогляд і бездіяльність посадових осіб. Кількість постраждалих дітей через насильство в родинах катастрофічно зростає. Лише за останні два тижні. Бровари, Київщина. Двохрічного хлопчика знайдено мертвим в коробці у шафі з ознаками алкоголю в крові поруч з його п'яною матір'ю. Місцева служба у справах дітей знала про небезпеку для дитини, але не вилучила з небезпеки і навіть не поставила на облік. Дитина загинула в результаті. Харків. Двохрічного хлопчика знайдено на смітнику. Служба у справах дітей з метою покращення звітності під тиском заступниці Харківської обласної адміністрації Ковальської повертає дитину назад матері, яка веде асоціальний спосіб життя. Сусіди скаржаться, але поліцейські не реагують. Минулого тижня ця дитина загинула, випавши з вікна. Чи могли б вижити ці діти, якби не бездіяльність тих, хто мав би їх захищати? Могли б. Якби не шалений адміністративний тиск з боку відповідальних осіб за реформу. Дитячі смерті – це наслідок повного демонтажу системи захисту дітей. Несвоєчасного або взагалі відсутнього вилучення з небезпечних сімей, відсутності дієвої альтернативи та повної бездіяльності чиновників на місцях. Дітей просто не ставлять на облік. Звертаюсь до Офісу Генерального прокурора. Прошу провести аналіз повідомлень про небезпеку для дітей за кількістю звернень до поліції та соціальних служб і порівняти із реальною кількістю дітей, поставлених на облік. Ви будете вражені розбіжністю. Я прошу дати правову оцінку та притягнути до відповідальності тих, хто покращує собі статистику заради безпеки дітей. Дитина поза обліком СЖО – це дитина, яку не бачить ні поліція, ані прокуратура. Та прошу дати правову оцінку на Київщині та Харківщині. Я звертався до прем'єр-міністра Свириденка під час години запитань до уряду щодо негайної реакції, але замість реакції порожні заяви міністра Улютіна. Звертаюся з вимогою негайно відновити систему захисту дітей. Принципи та реалізація дитячої політики та реформа деінституалізації в Україні має бути переглянута. Окремо має бути переглянута співпраця з міжнародною організацією ЮНІСЕФ, яка впроваджує реформу, бо частина практик, які формуються під її впливом, суперечать інтересам дітей. Офіційний договор між ними, між урядом та ЮНІСЕФ, так і не укладено. Доручити Міністерству фінансів провести аудит діяльності Координаційного центру з розвитку сімейних форм виховання та дати належну оцінку її керівниці цього центру Ірині Туляковій, яка здійснює адміністративний тиск на місцях. Негайно припинити практику оцінки роботи чиновників за показниками, які призводять до невилучення дітей з небезпеки. Єдиним критерієм оцінки чиновників має бути ефективність виявлення дітей у небезпеці, своєчасне реагування та кількість врятованих дітей. Дякую. Слава Україні!
4: Будь ласка, Гнатенко, «Відновлення України». Будь ласка, Валерій Сергійович.
5: Шановний пане Голово, шановні колеги, сьогодні ми постійно чуємо одне й те саме, що в Україні мало людей і немає кому працювати. І на цьому фоні нам уже починають розповідати, що вихід саме масове завезення трудових мігрантів в Україну. Бо так найпростіше. Але це неправильно. Політика держави має бути спрямована не на заміну українців дешевою робочою силою, а на розвиток власного людського капіталу. Давайте чесно поставимо собі запитання, а що зробили профільні міністерства і відомства для того, щоб підготувати власних фахівців? Чи багато хто бачив реальну державну програму, що пояснює людям, які професії сьогодні потрібні нашій країні? Чи може Державна служба зайнятості у співпраці з місцевими органами влади надсилає якісь буклети чи інші матеріали з переліком актуальних професій, які сьогодні потрібні для держави та містам? Це професії звичайні, професії кухаря, сантехніка, муляра, електрика, оператора та багато інших. Ні, нічого, на жаль, ми цього не бачимо. У багатьох європейських країнах це працює як система. У Швейцарії, Німеччині люди постійно отримують інформацію про актуальні професії, про курси, про можливості навчання. Людині потрібно допомогти знайти себе на новому ринку праці. Треба об'єктивно сказати, що в Україні є люди. Натомість нам не вистачає підготовлених спеціалістів, яких потребує сучасний ринок праці. Найпростіше пропонувати завести дешеву робочу силу. Але це не стратегія розвитку України. Це шлях до того, що українці і далі їхатимуть за кордон, а власний ринок праці буде деградувати. У нас є величезні внутрішні резерви. Це ветерани, які повернуться з фронту і потребуватимуть нових можливостей для праці та адаптації. Це ВПО, які втратили роботу, але мають досвід і знання. Це понад 6 мільйонів українців за кордоном, яких ми повинні повернути, мотивуватися до себе додому. І це мільйони дорослих українців, які готові вчитися новому, якщо держава створить для це нормальні умови. Окремо хочу сказати про європейський напрямок. Ми підтримуємо курс України до ЄС. Ми виконуємо необхідні реформи та прагнемо до європейських стандартів. Але при цьому ми повинні зберегти державний суверенітет і право самостійно визначати свою політику. Ми маємо брати від Європи найкраще – стандарти, ефективність, сучасні підходи до освіти та ринку праці. Але всі рішення повинні враховувати українські реалії та українські національні інтереси. Сильна Україна – це не країна дешевої робочої сили. Це держава, яка розвиває власний людський капітал, і саме в цьому наш ключ відновлення. Дякую за увагу.
4: Дякую. Шановні колеги, дивіться, у нас зараз виступ Сірко Юлії Леонідівні від фракції «Голос». Після цього фракція «Батьківщина» і принесла одразу перерву з заміною на виступ 6 хвилин. І через 9 хвилин ми будемо запрошувати нашу гостю. Я прошу врахувати це народних депутатів і запрошувати вже їх до зали. А зараз Сірко Юлія Леонідівна, після цього Юлія Володимирівна Тимошенко, поєднання 3-3, 6 хвилин, і запрошуємо нашу гостю. Будь ласка, і запрошуємо народних депутатів. Будь ласка, Юлія Леонідівна.
6: Сірко, фракція «Голос». Шановні колеги, я буду, сподіваюсь, коротко, оскільки у нас дійсно дуже важлива гостя, ми її будемо раді вітати. Хотілося б сьогодні сказати про бюджет, який був зареєстрований в Верховній Раді. Вірніше, зміни до бюджету 26-го року. Ми очікували, що ці зміни не тільки покажуть нам той щедрий кредит, який нам надають європейці, 90 мільярдів євро на наступні 2 роки, але також буде чітко зазначено, яким чином ми витрачаємо ці 90 мільярдів, щоб ми не проїдали на те, на що зазвичай витрачає останнім часом уряд, а інвестували це в нашу армію, в нашу оборону, в нашу безпеку. На жаль, ні та реформа, яка була частково презентована Міністерством оборони, щодо перехід на контракти, щодо збільшення грошового забезпечення хоча б окремим категоріям військовослужбовців, не відображена в цьому бюджеті. Зато відображено 40 мільярдів чергово в резервний фонд, яких 40 мільярдів до цього, хочу наголосити, вже було проїжджено за 3 місяці фактично. Тобто ті 40 мільярдів, які ми закладали на весь 2026 рік, активно були з'їжджені абсолютно популістичними програмами, кешбеками за 3 місяці. Тепер уряд прийшов з іншими 40 мільярдами, які теж закладають в резервний фонд. Замість того, щоб ці 40 мільярдів витратити на збільшення грошового забезпечення. Хочу вам сказати, колеги, що це міф, що у нас немає грошей на підняття грошового забезпечення до 30 тисяч гривень. По наших розрахунках на цей рік потрібно всього-навсього 75 мільярдів гривень для того, щоб підняти до 30 тисяч. На наступний рік 150 мільярдів гривень. Це абсолютно підйомні суми, які можна виділити з тих 90 мільярдів, які пообіцяли і, не сподіваюсь, надішлють нам європейці. Крім того, під час збільшення грошового забезпечення можна оптимізувати і управління армією, і перехід на контракти, і мотивацію для тих, хто знаходиться на передовій. Було би бажання. Але, на жаль, цього всього не відображено. Тому, на жаль, цей бюджет буде, я сподіваюся, доопрацьований, і в тому вигляді, в якому він зареєстрований, не буде проголосований в цій залі до того моменту, поки військовим не піднімуть грошового забезпечення, і до того моменту, коли уряд не буде ефективно розпоряджатися грошима. Дякую.
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз,

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетики.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Шановні колеги, і завершальний виступ Юлія Володимирівна Тимошенко. 3 хвилини виступ і 3 хвилини замість перерви заміною на виступ. Шановні колеги, і через 6 хвилин ми почнемо запрошувати нашу гостю. Будь ласка, Юлія Володимирівна, ваших 6 хвилин, а я запрошую народних депутатів.
8: Юлія Тимошенко, фракція «Батьківщина». Чесно кажучи, нас докоряють, що ми така партія, стара, традиційна, що ми вже багато років в парламенті. Я хочу вам сказати, да, ми багато років і в парламенті, і в політиці. Але такого розвалу держави ми не бачили ніколи. Такого фінансового, економічного провалу ми не бачили ніколи. Такого непрофесійного управління економікою і фінансами держави, ну, не можна було навіть уявити. Скажіть, будь ласка, коли останній раз ви перевіряли, які ціни в магазинах, на базарах, на самі елементарні продукти харчування. Ви знаєте, що буквально кожен тиждень іде зростання на 10-15%. Ви розумієте, що внаслідок політики, яка ведеться сьогодні урядом і цією владою, у нас 90% людей, по суті, знаходяться в системі геноциду. Скажіть, будь ласка, як при таких цінах, які вже вищі, ніж в Європі, на всі продукти харчування, на всі ліки, як сьогодні родини наших військових, які отримують 20 тисяч гривень в місяць, можуть жити, виховувати дітей, годувати своїх дітей? Що ви робите з країною? Скажіть, будь ласка, а як на такі гроші, які сьогодні платять науковцям, освітянам, нашим медикам, можуть прожити вони і їх родини? Не можуть. Тому що те, що ви їм платите, вони сьогодні за тиждень витрачають, а далі їм нема за що жити. Повністю неконтрольовані ціни на все в Україні. Чому ви зробили таку політику, коли найнижчі доходи в Україні серед всіх уже країн світу? Ми на останньому місці. І в той же час вищі ціни на продукти харчування, на ліки, ніж в Європі. Як ви можете так будувати життя людей? І окремо хочу, щоб ви звернули увагу на те, як живуть наші пенсіонери. Ви розумієте, що майже з 11 тисяч мільйонів пенсіонерів 90% отримують менше мінімального прожиткового рівня в районі 3-4 тисячі гривень в місяць. А мінімальна пенсія, яку можна платити по закону, 7 421 гривня. Скажіть, це не геноцид? Ви винищуєте українську націю. Ви винищуєте український народ. І тому наша команда внесла законопроект про зміни до бюджету. Це законопроект, який дуже чітко показав всі ресурси, які можна використати в бюджеті, і в першу чергу, куди їх використати. Це на підвищення грошового забезпечення нашим військовим. Сором, воююча країна, 20 тисяч гривень. А репресивна машина НАБУ і САП – 200-300 тисяч гривень в місяць заробітна плата. Чому ви так відноситесь до військових, до освітян, до медиків, до системи охорони здоров'я взагалі?
9: до наших пенсіонерів. І зараз знову вносяться закони, які знову і знову б'ють по найбіднішим людям. Підвищення радикально податків на ці нещасні посилки. Совість де? Ви знаєте, що у нас з-за кордону найбільший обсяг посилок мінімальної вартості – це в армію, на фронт. Ви далі будете продовжувати обкладати це податком? Там, де родини поділені на дві частини, і там, де літнім людям, які залишились в Україні, за кордону відправляють мінімальну посилку. І ви сьогодні хочете проголосувати закон і обкласти ці мінімальні посилки, щоб вони навіть отримати їх не змогли. Просто померли тут з голоду і від холоду. Мова про що йде? І тому, що вимагає наша команда? Наша команда вимагає, перше, коли буде розглядатися закон про зміни до бюджету, по-перше, правильно і чесно розподілити ті гроші, які дають наші європейські партнери. І в першу чергу на грошове утримання наших воїнів. 20 тисяч гривень – це вирок українській владі за те, що вони так відносяться до армії. А друге – це забрати 174 мільярда гривень абсолютно незаконно, які перераховуються до Національного банку, корумповані гроші, і віддати армії, науковцям, освітянам, охороні здоров'я і пенсіонерам. І припинити ліквідовувати український народ, припинити політику геноциду в Україні. Якщо не буде це зроблено, ми будемо вже нарешті йти до людей. Тому що податки, які ви піднімаєте зараз на людей звичайних, на середній клас, на ФОПів, вони потім йдуть на будівництво от таких от кооперативів, як «Династія». Вони йдуть на корупцію, вони йдуть на те, щоб годувати сьогодні мільярдерів, які заробляють на крові. І тому тільки новий бюджет і правильний бюджет. Слава
7: Богу! Героям слава! Шановні колеги, я прошу народних депутатів зайняти свої місця, тому що я хочу зробити дуже важливе оголошення. Будь ласка, займіть свої місця. Шановні народні депутати України, сьогодні день народження у нашого колеги, першого заступника, голови Верховної Ради України Олександра Сергійовича Корнієнка. Давайте привітаємо Олександра Сергійовича. Олександр Сергійович, міцного здоров'я, невичерпної енергії, нових професійних і вагомих здобутків на благо України. Шановні колеги, привітавши нашого іменинника, переходимо до наступного блоку нашого пленарного засідання. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Будь ласка, колеги, займіть свої місця. Колеги, займіть свої місця. Шановні народні депутати України, сьогодні маємо честь вітати високу гостю з Іспанії, яка прибула з візитом в Україну, демонструючи підтримку нашій державі у цей складний час. У пленарному засіданні бере участь парламентська делегація Іспанії на чолі з головою Конгресу депутатів Королівства Іспанії Франсіною Армен-Голь. Прошу привітати.

Ваша високоповажність, вельмишановна колега, дорога Франсіна. Іспанія пройшла разом із нами значний шлях протягом усіх цих 4 років повномасштабної війни. Ми цінуємо всю політичну, військову, економічну і гуманітарну підтримку. Чітка позиція парламенту Іспанії стосовно підтримки територіальної цілісності та суверенітету України є надзвичайно важливою сьогодні. Тому що це ключовий момент, коли ми активно працюємо з партнерами задля закінчення війни і припинення Росією вбивств. Ми також особливо цінуємо, що тема злочинів Росії проти українських дітей має в іспанському парламенті значний рівень уваги і не загубилася серед інших питань. Я переконаний, що з допомогою Іспанії ми зможемо посприяти реалізації однієї з найважливіших гарантій миру та безпеки для України та всієї Європи – членства нашої країни у Європейському Союзі. Висловлюємо вдячність дружному іспанському народові за надання допомоги нашим громадянам, які внаслідок російської війни проти України знайшли тимчасовий прихисток у Королівстві Іспанія. Щиро сподіваємося на продовження такої допомоги. Шановні народні депутати, я маю честь і велику приємність запросити до трибуни голову Конгресу депутатів Королівства Іспанії Франсіну Армінгольд. Пані Франсіно, запрошую.

0: Президенте для Верховної Ради.
1: Шановний голово Верховної Ради, шановні депутати і депутатки, шановна делегація Іспанії, шановний український народе. Для мене велика честь виступити сьогодні перед цим парламентом, символом демократичного суверенітету України та законним вираженням волі народу, який вирішив мужньо і гідно захищати свою свободу від агресії. Це честь. Так само, як величезна честь була прийняти пана Руслана Стефанчука, голову Верховної Ради, в Конгресі депутатів
0: Руслан Стефанчук, президента де ла Рада Супрема де
1: Україні. В колисті суверенітету іспанського народу було величезним привілеєм почути його слова в нашій залі, місці, де відбуваються дебати і діалоги заради демократії, а також прийняти нещодавній візит президента України Володимира Зеленського у березні. Моя присутність тут сьогодні, де ми отримали, а також членів Конгресу Іспанії, нам лише підтверджує нашу впевненість у чудових відносинах, які мають наші країни вже багато років. Це результат союзів, які виходять за рамки простого дипломатичного партнерства. Це союзи, які є щирими відносинами. Дозвольте мені почати з того, що від імені Конгресу та народу Іспанії ми висловлюємо вам нашу повагу, захоплення та солідарність з Україною. З огляду на звірства, скоєні Росією, стійкість та боротьба українського народу є вражаючими. Підтримка України Іспанією є непохитною, а наші парламентські відносини є одним із стовпів цієї підтримки. Іспанія підтримала Україну безумовно з самого початку цього конфлікту, який змінив нашу міжнародну реальність, і який навіть сьогодні тримає Європу в напрузі, коли на її землі вирує війна. Несправедлива та жахлива війна, яка вже вступила в п'ятий рік і продовжує приносити біль і відчай. Український народ пережив люту зиму. Він пережив темряву, без газу, без опалення, зі зруйновою енергетичною інфраструктурою, з нападами на житлові райони. Невпинні російські атаки та бомбардування не припиняються. Вони призвели до втрати 70% електричних потужностей країни. Війна не припиняється, коли починає танути лід. Минулого тижня майже 30 людей загинули внаслідок російських атак у Запоріжжі, Краматорську, Дніпрі, Харкові. Жорстокість загарбника, яку ми ніколи не втомимося засуджувати, сягає неймовірних рівнів. Я хочу ще раз висловити наше глибоке обурення цими останніми невибірковими атаками Росії на українські міста, які знову залишили тисячі мешканців без електроенергії. Пан Стефанчук під час свого візиту в Іспанії в лютому нам детально описав той жах, якому піддається український народ. Він говорив про нагальну необхідність покращення захисту критичної інфраструктури, пов'язаної з енергетикою, опаленням та водопостачанням. Після весни та літа повернеться осінь і знову зима. І цивільному населенню потрібно забезпечити мінімальне житло. І також він розповідав про необхідність військової допомоги для зменшення кількості жертв та гарантії гідних умов життя. Ці вимоги є життєво важливими. І іспанський конгрес та уряд роблять все можливе, щоб пом'якшити цю жахливу ситуацію. Я неодноразово висловлювала своє глибоке захоплення українським народом та його збройними силами. Ваша боротьба за свободу, суверенітет і незалежність є зразковими. А стійкість, яку ви продемонстрували протягом цих років, лише зміцнює переконання решти Європи в тому, що ми маємо бути непохитною опорою для вас. Європейський Союз продовжує рішуче підтримувати Україну, і Іспанія вітає схвалення кредиту в розмірі 90 мільярдів євро і 20-го пакету санкцій.
0: La unidad.
1: Єдність всередині ЄС має керувати нашими діями в найближчі місяці. Підтримка України не обмежується економічною сферою. Майже 7 мільйонів переміщених осіб. Україна переживає жахливі страждання, яких зазнають цивільні люди, змушені покинути свої домівки. Тут також важливо об'єднати зусилля. Іспанія є четвертою країною з найбільшою українською діаспорою, яка перебуває під тимчасовим захистом ЄС. З початку конфлікту ми прийняли 265 тисяч українців, які користуються тимчасовим захистом у нашій країні.
0: Ми
1: повинні продовжувати робити все можливе, щоб полегшити складні умови, з якими щодня стикаються українці, як всередині, так і за межами країни, і особливо найвразливіших верств дітей. Іспанія – це частина міжнародної колекції за повернення українських дітей і повністю віддана цій меті. Наша країна, і нехай не залишиться жодних сумнівів у цьому, продовжуватиме надавати регулярну підтримку Україні у всіх сферах, допомагатиме захищати її свій суверенітет, незалежність, демократію та територіальну цінність від російської агресії. Боротьба України не лише справедлива, але й має своє вирішальне значення для міжнародного порядку, як в Європі, так і у всьому світі. Іспанії, і як і має бути, повністю підтримує кандидатури України на вступ до ЄС. Перспектива вступу залишається найвідчутнішим знаком непохитної підтримки Союзом свободи, незалежності та суверенітету України. Сьогодні в стінах парламенту я закликаю Україну наполегливо працювати, щоб ця перспектива стала незворотною. З огляду на те, що країна готова і відповідає умовам, потрібно якомога швидше відкривати переговорні кластери. Міжнародна обстановка не може відволікати нас від того, що відбувається в Україні. Ми повинні продовжувати підносити свої голоси на міжнародні арени, щоб мобілізувати треті країни та заохочувати їх підтримувати переговори щодо припинення вогню та справедливого та тривалого миру відповідно до міжнародного права. Мир має бути справедливим, а не винагородою для агресора, оскільки кордони не можна змінювати силою. І це має бути тривалим, а не просто паузою між двома війнами. І Україна повинна брати участь у кожному рішенні щодо свого майбутнього. Європа та Україна хочуть миру. Рішення щодо України не можуть бути прийняті без України, так само, як не може бути дебатів щодо європейської безпеки без європейців. Тому ми повинні підтвердити нашу непохитну відданість статуту ООН та принципам незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Міжнародне право зараз перебуває під пильною увагою, а світовий порядок виявляє дедалі більші прогалини. Агресія проти України, я не втомлюся це повторювати, це не лише європейська проблема, це глобальна агресія, війна проти певних цінностей, проти встановленого порядку, який захищав права людини. Але ми не можемо вагатися в своїй відданості як демократичній край держави з боку Європи. Ми маємо гарантувати справедливість, це солідарність і працювати над досягненням миру. І вкрай важливо забезпечити відповідальність за цю війну. Росія має відповідати за свою агресію проти України.
0: Іспанія.
1: Іспанія працює над тим, щоб міжнародна комісія з розгляду претензій та спеціальний трибунал за злочин проти агресії Росії проти України почали функціонувати якомога швидше. Захист України – це завжди захист демократії. Український поет і письменник Сергій Жадан написав пісню для дітей-біженців у харківському метро, в якій є такі слова: «Хай буде тихо, хай місто накриє крилом, місто заступиться, місто поділиться теплом». Світ, який усе це бачив, посивів і постарів. Але любов – це робота, і нам робити цю роботу щоденно. Мир – це також робота, яку потрібно виконувати щодня. Прагнення до миру – це завдання, яке має пронизувати всі наші дії щодня. Європа сьогодні має відповісти більшою єдністю, рішучістю та більшою відданістю нашим цінностям, відданістю цьому миру, міжнародному праву та правам людини. Тому відбудованому та спокійному місту, яке прихистить серце українського народу. Дуже дякую.
0: Слава Україна!

0: Grazie, signora Presidente. Muchas grazie, Франциска. Шановні колеги, я прошу ще раз подякувати іспанській парламентській делегації на чолі з головою Конгресу депутатів Королівства Іспанії Франсіною Армен-Голь за участь у пленарному засіданні Верховної Ради та за рішучу і беззаперечну підтримку України. Mucho gracias. Шановні колеги, для розуміння, це був перший в історії візит спікера іспанського парламенту в Україні, тому це історична подія і дякуємо пані президентці парламенту.
1: Продовжуємо роботу. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Давайте проведемо сигнальне голосування для початку. Згадаємо, як це. Шановні колеги, відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України, пропоную провести сигнальне голосування. Нагадую, перед голосуванням прошу народних депутатів перевірити наявність вашої особистої карти в пульті, що знаходиться на вашому робочому місці. Нагадую, необхідно одночасно утримувати сенсорну кнопку та зелену кнопку «За» до появи результатів голосування на табло. Прошу взяти участь в сигнальному голосуванні. Проти 7, тримались 4, понятно. Переходимо до першого питання порядку денного. Законопроект з реєстраційним номером 13435, проєкт закону про оцінку майна. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою, це перше читання. Прошу голосувати. Артур Володимирович Герасимов готувався до цього 3 роки. Цей час настав. Можете проявити себе. Отже, колеги, нагадую, що таке повна процедура, в яку ми щойно щодо цього законопроекту з вами потрапили. Доповідь до 10 хвилин. Співдоповідь комітету. Запитання доповідачу до 3 хвилин. По 1 хвилині на запитання і відповіді на них. Співдоповідь головного комітету до 5 хвилин, запитання співдоповідачу і відповіді до них по 1 хвилині. Виступи від фракції груп до 3 хвилин, 8 фракцій груп. Виступи народних депутатів до 6 хвилин, по 3 хвилини кожному. Заключне слово доповідача до 3 хвилин і співдоповідача до 3 хвилин. Прийняття рішень до 1 хвилини. Все разом 58 хвилин. Будь ласка, Герасимов з процедури.
2: Шановний Олександр Сергійович, я з вами повністю погоджуюся, що ви зачитали правильно процедуру. Єдине прохання. Пропоную народним депутатам не 6 хвилин, а 9. Бо я вважаю, все ж таки є позафракційні народні депутати, і вони тоді не отримують право виступу, тому що кожна фракція і група отримає право на виступ. Не 6, а 9 хвилин на виступи народних депутатів. Дякую вам.
1: Дмитро Володимирович, в регламенті, як написано, ми так і працюємо, ви ж знаєте, ми тут не власні. Змінювати цей священий для кожного депутата текст. Отже, Олексій Мовчан. Олексій Васильович, а ви від комітету теж, да? Ага, супер. Тоді, будь ласка, на трибуну для доповіді запрошується і від авторів, і від комітету Олексій Васильович Мовчан. Загальний регламент до 16 хвилин, до 15 хвилин, і потім питання до 6 хвилин. Будь ласка, Олексій Васильович.
3: Дякую дуже. Велика честь виступати сьогодні по повній процедурі. Але давайте, шановні колеги, сфокусуємося на роботі. Законопроект, який сьогодні розглядається, він насправді не про оцінювачів, він про довіру до економіки України. Сьогодні система оцінки в Україні фактично не працює. Вона застаріла, фрагментована і в багатьох випадках використовується як інструмент для маніпуляції і зловживань. Ви всі знаєте дуже багато випадків, коли один і той самий об'єкт можна оцінити як втричі дешевше від ринкової вартості, так і втричі дорожче. Все залежить від того, як ви домовитесь із оцінювачем. Ми маємо ситуацію, коли стандарти оцінки не оновлювались 2001 року, і вони не відповідають міжнародним підходам. Тобто це виключно національні правила гри, які вже давно застаріли. І це означає просту річ, що інвестор не довіряє оцінці активів в Україні. Друге, система оцінки нерухомості є роздвоєною. Земля оцінюється окремо, будівлі окремо. Це не просто бюрократія, це викривлення вартості і додаткові витрати для бізнесу. Тому що об'єкт, який стоїть на землі, це є один об'єкт нерухомості, а не різні. І третє, це фактична відсутність саморегулювання в професії. Організації оцінювачів, які сьогодні існують, вони слабкі, непрозорі і не виконують функцію контролю якості. Більше того, лише половина оцінювачів в країні входять до будь-якої саморегулювної організації. Тобто вони покривають лише частково ринок. Вони працюють відповідно до закону про громадські об'єднання, тобто це фактично звичайні громадські організації, які називаються саморегулювними організаціями. І це далеко від реального регулювання, саморегулювання професії. І який результат ми маємо? За офіційними даними, лише мізерна частка звітів про оцінку відповідає стандартам. І це не просто статистика, це сотні мільйонів гривень збитків для держави, громад і приватного корпоративного бізнесу. І що пропонує цей законопроект? Перше, повну імплементацію міжнародних і європейських стандартів в національне законодавство. Тобто ми нарешті говоримо з інвестором однією мовою. Друге – це об'єднання оцінки нерухомості в єдину систему як цілісного об'єкту. Тобто так звана ліквідація фракційної оцінки. І третє – це впровадження реального контролю якості. Це рецензування звітів, відповідальність і їх реєстри. Четверте – це створення єдиної національної саморегулювної організації оцінювачів з прозорим управлінням і реальною відповідальністю і делегуванням повноважень саморегулювним організаціям. Тобто ми, по суті, зробимо ту логіку, яка сьогодні вже існує у саморегулівної асоціації аудиторів, нотаріусів, арбітражних керуючих і інших. Тобто, щоб професія була зрозумілою для людей, які в ній працюють. П'яте – це реформа підготовки оцінювачів. Вона стає неформальною, професійною. Ну, зрозуміло, що треба забувати цю історію, коли сертифікат оцінювача можна купити просто за якісь там гроші. Вони мають реально проходити навчання, здавати тести, захищати і ліцензуватися. І це має контролювати як саморегулювана організація, так і держава. І дуже важливо, це реальна цифровізація всієї системи через реєстр, який дозволить бачити ринок в реальному часі і притягати до відповідальності за маніпуляції. Колеги, це не технічний закон, це закон про те, чи буде в Україні чесна ціна на активи. Чи зможемо захистити державне і комунальне майно, гарантувати чесні податки до бюджету і справедливу оплату за майно приватних осіб. І чи прийде в Україну інвестор після війни? Бо саме система оцінки важлива для оцінки збитків, для оцінки інвестицій. Бо без довіри до оцінки не працює ні приватизація, ні кредитування, ні інвестиції в приватний сектор. Тому законопроект, в першу чергу, важливий для нашої європейської інтеграції, інтеграції в міжнародну організацію економічного співробітництва. Законопроект є частиною Ukraine Facility, більше того, макрофіну в Ukraine Facility, тобто під нього підв'язані значні кошти для нашого бюджету, а це і дороги, і сьогодні допомога цивільному населенню, і плани стійкості, і багато чого іншого. Комітет на своєму засіданні прийняв рішення рекомендувати цей законопроект прийняти за основу із врахуванням 116 статті регламенту. Дякую за увагу, шановні колеги, дуже прошу підтримати, дуже важлива реформа. Готовий відповісти на всі ваші запитання.
1: Запишіться, будь ласка, на запитання до доповідача, і він же співдоповідач. Давайте 6 хвилин, тому це у нас буде фактично по одній хвилині питання. 6 хвилин. Олексій Васильович, лишайтесь на трибуні, вам будуть задавати питання зараз. Да. Такий жанр є у нас. Будь ласка, Максим Саврасов, «Європейська солідарність».
4: Добрий день. Прошу передати слово Олексію Гончаренко.
1: Олексій Гончаренко.
5: Дякую. Дякую. Питання оцінки майна безумовно важливе, але безумовно вся країна зараз обговорює династію. Династію Андрія, Р2, Р2-Д2 і оце все. Тому питання, як цей закон вплине на оцінку майна, отриманого корупційним шляхом. Ми чуємо про те, що поки вся країна рила окопи, хтось рив фундаменти для елітних маєтків в Козині. Все це відбувалося прямо навіть в лютому-березні 22-го року. Тому, будь ласка, хочеться почути оцінку, в тому числі політичну, бо ви ж народний депутат, шановний колего. Тому хочеться почути, як ви відноситесь до всього того, що зараз чує вся держава і про що вся держава говорить. Дякую.
3: Дякую. Значить, законопроект насправді врегульовує питання оцінки в застосування процедур оцінки в судовій експертизі. Тобто ми говоримо про те, що якщо в Україні діють міжнародні стандарти, то при оцінці, в тому числі в судовому процесі, треба застосовувати ці міжнародні стандарти, а не якісь стандарти, які там, знаєте, якийсь державний орган чи саморегулювна організація собі придумала. Тому міжнародні європейські стандарти абсолютно для всіх, хто якимось чином долучений до процедури оцінки. Ну і друге важливо, я особисто вважаю, що кожен, хто здійснює корупційні кримінальні злочини, має бути притягнутий до відповідальності відповідно до закону. Наші антикорупційні органи роблять цю роботу на ура, і я вважаю, що це велике досягнення нашого з вами скликання і особливо монобільшості за те, що антикорупційні органи працюють ефективно. Дякую.
1: Ростислав Павленко, «Європейська солідарність».
6: Дякую, прошу передати слово Ірині Геращенко.
1: Ірина Володимирівна Геращенко.
6: Перепрошую, Ніні Южаніні. Перепрошую. Іра.
7: Олександр Сергійович. Шановні колеги, я приймала участь...
1: Ніна Петрівна Южаніна.
7: Я приймала участь нещодавно на круглому столі і зрозуміла, що якраз міжнародні стандарти оцінки не лякають фахівців цієї галузі, вони їх чекають. Також потребує, скоріше за все, врегулювання правового статусу цих працівників. Але переважна більшість них виступає, там заперечує проти багатьох норм цього проєкту закону. Багатьох. Але в мене питання до вас конкретне. Скажіть, будь ласка, ви говорите, що зараз допустимі такі випадки, коли звіти там занижені, відрізняються в цінах. А ким контролюються зараз звіти? Хто робить рецензію на ці звіти? З якою метою ці звіти занижуються? В яких випадках? І хто є відповідальним за контроль над звітами на сьогоднішній день?
3: Дуже хороше питання. Перше, звіти рецензуються фондом державного майна у встановлених окремо законодавством випадках. Ну, там, наприклад, для фінансової оцінки і деяких інших операцій. Але стандартно вони рецензуються іншими оцінювачами. І тому нам важливо зробити якісну саморегулювну організацію. Тому що, якщо зараз система професійна система фрагментована, то, знаєте, кажуть, свій до свого по своє. Тобто ти зрозумілому собі оцінювачем можеш попросити, щоб він рецензував тобі звіт, і він скаже, що все окей, там справедлива вартість написана. Але це неадекватно. Тому має бути відповідальність і для тих, хто занижує, і для тих, хто рецензує занижене. І для цього має працювати система саморегулювної організації. І окремо хочу подякувати вам за реформу аудиторської системи аудиторів і саморегулювання там. Ми якраз взяли вашу модель, застосували до системи оцінки і саморегулювання оцінки.
1: Будь ласка, Європейська солідарність, Ірина Фріз.
8: Прошу передати слово Володимиру Ар'єву.
1: Будь ласка, Володимир Ар'єв.
9: Я не знаю, за якими міжнародними стандартами оцінювати якість будівництва житлового кооперативу «Династія», в якому ми бачимо живу.

0: близькі до банди Міндіча, як у випадку з Карпатно-Автохімом, купує активи, які коштують набагато дорожче. Дякую.
1: Дякую. Я не глибоко в питання Карпатно-Автохіма, але важливо сказати, що цей закон запроваджує відповідальність за заниження оцінки. Ну, якщо те, що ви сказали, це факти, то там могли бути зловживання. Тобто держава могла недоотримати податок, як мінімум, а відповідні контрагенти могли недоотримати або не показати реальну вартість транзакції. І цього не має бути. Тобто це наш виключно український правовий хаос через те, що існує національні стандарти оцінки з 2001 року, які розроблені. Згадайте, в 2001 році люди ходили ще з пейджерами. Ну, як законодавство і підходи змінилося з того часу. Тому важливо, щоб ми зараз застосували найкращі практики світові і інтегрували це в національне законодавство для того, щоб подібних випадків не було. Дякую.
2: Дякую. Час на запитання вичерпався. Запишіться, будь ласка, на виступи від фракцій і груп до 3 хвилин. Це не обов'язково, нагадую, по бажанню. Олексій Васильович, можете зайняти своє місце.
3: З Україну, яка розвиває бізнес.
4: З перших днів у Збройних силах ти їздиш. В тиші і з піснею.
5: Повіна не знає, де піді.
4: З цікавою розмовою.
5: Вони залишаються.
4: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
6: Плюс виїжджаю.
4: І знову їдеш.

На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: повернувся з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Європейська солідарність, будь ласка. Павленко Ростислав.
2: Дякую, прошу цього разу передати слово Степану Івановичу Кубіву.
1: Степан Іванович Кубів, будь ласка. З місця? Можна з трибуни. Степан Іванович Кубів, з місця.
3: Шановний пане головуючий, ми вперше побачили серйозність того питання, ми його розглядаємо за довгий період по повній процедурі. Необхідність прийняття цього законопроекту зумовлена великими обставинами, як комплекс системних проблем в сфері оцінки, про що говорив Олексій Васильович, починаючи від суто формальної базової підготовки кандидатів оціночної і завершенням оцінкою майна. Оцінка майна на сьогодні проходить не в однозначній і в заниженій позиції, що тягне за собою корупційний аспект. Обсяг цих проблем настільки є великий, що необхідно створити абсолютно нову інфраструктурну оцінку майна в Україні, яка стане основою для здійснення реальної, ефективної підприємницької діяльності в Україні до економічних трендів і не тільки, а до розвитку реально економіки України, особливо післявоєнний період. Якщо говорити про проблеми і завдання, то ми маємо ще завдання.

0: виконання і зобов'язання держави Україна перед Світовим банком, Міжнародним валютним фондом, міжнародними організаціями щодо приведення у відповідність даного законопроекту. Перше, це треба змінити методологію оцінки майна. Вона сьогодні не змінювалась більше 20 років. Друге, оцінка нерухомості, або ми говоримо про фракційну оцінку, сьогодні існує роздвоєння оцінки нерухомості. Це земельної ділянки і будівлі, яка розміщена на цій земельній ділянці. Третє, це оцінка судової експертизи. Це судові експертизи, неоднозначність, не реальна оцінка, що тягне за собою додаткові правові ризики прийняття рішень. Фактична відсутність саморегулювання оцінювачів – це дуже важливий крок, який говорить про якість і навчання. П'ята позиція – це формальна підготовка оцінювачів повинна проходити на базі вищих навчальних закладів і спеціалізацій. Поділ на види оцінки і види вартості є нововведенням у чинному законі. І відповідно сьогодні законопроект впроваджує в чинне законодавство міжнародні стандарти. Саморегулююча організація повинна бути ефективною, вона повинна оцінювати реальну проблематику і реальні проблеми, які нам потрібно в найближчий час буде вирішувати в розвитку економіки. Фракція буде утримуватись по даному законопроекту. Дякую.
1: Батьківщина, Кабаченко. Пане Цимбалюк, будь ласка.
2: Прошу надати. Михайло Цимбалюк, Батьківщина. Шановний пане головуючий, шановні колеги, якщо говорити про мету цього законопроекту, то насправді мета є благородна, вона важлива, вона приводить у відповідність оцінювання майна до міжнародних стандартів, вводить електронний реєстр, але якщо брати про глибину і так, як виписаний цей законопроект, то там є дуже серйозні правові прогалини. Колега Степан Кубів говорив про судову експертизу, але якщо казати, коли сьогодні встановлюють збитки, які нанесла Російська Федерація, то як бути без судової експертизи, коли встановлюють суму збитків, і це передбачено кодексами України? Як бути тут? Що тоді виходить, треба вносити зміни в діючі кодекси і судову експертизу виключати взагалі? Тепер, коли ми кажемо про інститут оцінювачів, як їх будуть готувати, за скільки часу, у яких умовах, і де є гарантія, що ця інституція буде працювати приватно краще, ніж сьогодні працює державна судова експертиза? Наступне, коли ми кажемо про законопроект оцінки майна, то, шановні колеги, там настільки вводяться нові терміни юридичні, яких немає в жодному діючому кодексі. І це входить в протиріччя з діючим законодавством. Ми вже не кажемо про те, що якщо ухвалювати цей законопроект, то насправді треба вносити зміни вже в діючі закони. Наступні ризики. В цьому законопроекті є надмірні повноваження Фонду держмайна, який одноосібно, діючи від імені держави, може призначати оцінювача, вносити корективи і, тобто, призначає, контролює і на завершальному етапі визначається з кінцевою вартістю. Резюмуючи, фракція «Батьківщина» відзначає, що насправді ідея ухвалення законопроекту була позитивна, але так, як він виписаний, це правовий нігілізм, Це неприпустимо, що такі законопроекти ухвалюють. Ми будемо голосувати проти і закликаємо всіх.
1: Слуга народу, будь ласка, Олександр Сергійович Бакумов.
3: Добрий день, шановний український народе, шановні колеги. Мій колега Олексій Мовчан наголошував на необхідності збереження державного і комунального майна. Справедливу, ринкову і об'єктивну оцінку такого майна, щоб аби український народ, аби територіальні громади всі не втрачали свою власність, те, що їм належить по праву. І тому, відповідно, фракція «Слуга народу» буде підтримувати зазначений законопроект. Але я б хотів би вас зараз проінформувати про те, як харківська місцева влада розбазарює комунальне майно, яке належить територіальній громаді. І що вона з цим зробить, і як вона з цим робить. Відповідно, я вже говорив, що харків'яни, наші містяни, незламні харків'яни, сплатили податки, комунальні послуги, а місцева влада зробила їх боржниками і зробила загрозу стійкості сьогодні місту Харкову. 31 мільярд боргів – це вже не бухгалтерія. Це ризик для міста. Борги за газ, борги за електроенергію, при цьому скрізь популізм. Повністю тотальний популізм. Проведення незбалансованої, незрозумілої місцевої політики. Шановні колеги, це закінчується хаотичними рішеннями. А якими рішеннями? Я вам пояснюю. На крайній позачерговій сесії Харківської міської ради вони заклали під кредит всі когенеративні газові установки, які передані місту для того, щоб утримувати енергостійкість. Надали дозвіл для того, щоб закласти це майно під кредит в Укргазбанк, щодо якого президент України Володимир Олександрович Зеленський звернувся до уряду, щоб він пішов під приватизацію, відповідно, був проданий. То в мене питання до влади, ви кому вже продали ці когенеративні установки? Хто буде вже з них заробляти? На якій підставі ви дали і задля чого? Більше того, колеги, ви навіть не уявляєте, на що ці кредити будуть витрачені. Ці кредити будуть дані комунальним підприємствам для того, щоб Харків міг вивозити сміття з міста. Скажіть, будь ласка, чи дійсно це таке важливе, виважене рішення, коли ми говоримо, що ми закладаємо генеруючі, енергогенеруючі об'єкти, які належать харків'янам? Тому на сьогоднішній день, на превеликий жаль, ми бачимо хаотичні рішення замість системної стратегії. Немає жодного публічного плану виходу з боргової кризи в місті Харкові. І це все створює умови для того, щоб почати відповідний аудит державною аудиторською службою, рахунковою палатою і правоохоронними органами для того, щоб з'ясувати, а що взагалі відбувається. Слава Україні!
1: Фракція партії «Голос», Сірко Юлія Леонідівна.
4: Сірко, фракція «Голос». Шановні колеги, законопроект, який ми розглядаємо, він дійсно наше зобов'язання перед міжнародними партнерами, наше зобов'язання перед Європейським Союзом і асоціацією, виконання угоди про асоціацію Європейським Союзом. Це абсолютно правильно, але є питання до того, як взагалі оцінка, чому на практиці оцінка майна в Україні де-факто не працює. Тому що є з одної сторони 2000-метрові майнові комплекси, які коштують 5 тисяч гривень, оцінюються, чи мільйон гривень, і їх продають за таку невелику вартість. А з іншої сторони є будинки в сільських територіях, практично закинуті, на яких ніхто не живе, які абсолютно де-факто нічого не варті, але їх оцінка настільки висока, що люди не можуть оформити угоду купівлі-продажу продажу, щоб просто передати це фактично як землю або як по мінімальній вартості, тому що воно дійсно дуже часто не вартує нічого. Тому оцінка майна, на жаль, в Україні вимагає серйозних осмислення і фактично зміни підходи і методології. Бо та оцінка, яка є на даний момент, вона фактично не працююча. Не для держави, для збору податків, не для людей, які вимушені платити за оцінку більше, ніж вартість майна. Тому закликаю цей законопроект все ж таки передивитися і в першому, і в другому читанні, і прийняти його з урахуванням нашої реальної ситуації в Україні. Крім того, давайте скажемо чесно, Фонд держмайна не завжди відкрито і транспарентно працює, що теж вимагає реформи, в тому числі і в самому Фонді держмайна. Тому, колеги, закон, мабуть, потрібний, чи потрібен він зараз, і чи не збільшить він вартість оцінки майна для нас, українців, і чи він не збільшить вартість купівлі-продажу майна, є великі питання і сумніви щодо цього. Дякую.
1: Платформа «За життя та мир», Дмитро Миколаївич Мамка.
5: Шановні колеги, дійсно, питання щодо оцінки майна, оцінки інтелектуальних прав, оцінки всіх інших предметів, речей, послуг, які відбуваються на ринку, вони повинні бути нормовані. Але нормалізація таких речей не проходить згідно закону. Згідно закону ми даємо критерії, яким чином повинна вона проходити. А все інше базується на методологіях. Ну от зверніть увагу, оцінки бізнесу до цього часу не існує в Україні. Як ви рахуєте, це нормально чи ні? Це ненормально. Хочу звернути увагу також на інші критерії. Інтелектуальне право, яким чином оцінюється. Інтелектуальні послуги. Але всі розслідування базуються тільки на тому, що відсутня методологія. І всі органи або всі замовники оцінок, вони використовують свої підходи в разах. Хтось називає це корупцією, в разі хтось називає це якісь інші обставини, якусь користь або використання тих чи інших подій оцінок. От зверніть увагу, якщо одні оцінюють як бізнес по методології, який приносить прибуток, це одна вартість, а хтось оцінює державними установами, яких методології Мін'юст не запустив, не створив, не надав можливість, не підготовив експертів, спеціалістів, оцінюють саме майно, що саме є, не генеруючи. І оцінка вартості, вона катастрофічно різна. От такі народжуються ті обставини, ті кримінальні провадження, де не приймають відповідних рішення. Людям подобається, що тарифікація зовсім інша по оцінкам. Але в рамках цього хочу звернути увагу, що якщо методології є, існують, то тут необхідно, крім оцінок, брати сам факт проведення експертиз. А саме, хто порушує заборони, необхідно карати. Це почерпознавчі експертизи по копіям, це порушення це з інтернета, проведення фоноскопічних досліджень і в рамках цього оцінок. Чому? Тому що якщо ми порушимо право, проводимо помимо методологій, то ми приносимо шкоду. А це знову шкода і та ж сама оцінка. Спектр великий в цих законопроєктах. Необхідно все-таки визначати критерії по закону, але потім Мін'юст все-таки давати завдання по перехідним положенням, тому що самі вони не роблять, створювати методологію і розширяти можливості експертів і спеціалістів. Дякую.
1: Довіра, Вельможний. Будь ласка.
6: Сергій Вельможний, Луганщина, депутатська група «Довіра». Шановні колеги, давайте ухвалимо рішення про оцінку збитків майна людей, яке залишилось в окупації. яке було знищено з 2014 року через російські удари. Дайте людям можливість отримати компенсацію, щоб нарешті мати можливість розпочати нове життя. Не під постійним ризиком загинути, не під черговим російським обстрілом, а на мирній території України. Державна політика з питань переселенців провалена протягом усіх 12 років від моменту початку війни. Лише одиниці змогли отримати компенсацію через війну. А на міжнародній арені ніхто не піднімає питання виплати громадянам відшкодування за втрачене житло. Я розумію, що у бюджеті немає коштів на компенсацію всім громадянам. Але цей процес потрібно було починати ще 12 років тому. Тоді б значна частина українців, яка покинула власні домівки, гідно жила б на новому місці. А замість цього люди не можуть виживати. Ціни на ліки захмарні, оренда житла космічна, все дорожчає з кожним днем. Як буде виживати пенсіонер, в якого виплата становить 3 тисячі гривень у місяць і збільшується на 100 гривень у рік? Ви можете уявити, що люди за ці кошти якось виживають? Припиніть знущатись над переселенцями. Українці мають право на гідне життя, а не на постійне виживання. І я дякую всім, хто підтримує переселенців. Слава Україні!
1: І відновлення України. Слово. Будь ласка, Лукашов.
7: Прошу передати слово Олександру Лукашову.
1: Лукаш.
8: Шановні колеги, система оцінки майна часто працює в Україні ще застарілими підходами, що створює простір для різних трактувань, конфліктів інтересів та численних зловживань. Це стосується як операцій з державним і комунальним майном, так і приватних угод. Саме тому український парламент має сформувати сучасні правила, які відповідатимуть міжнародним стандартам. Розглядуваний законопроект фактично модернізує всю систему професійної оцінки майна. Він чітко визначає, хто може здійснювати таку діяльність, встановлює прозорі вимоги до оцінювачів та запроваджує сучасні підходи до визначення вартості активів. Документ передбачає застосування міжнародних стандартів оцінки майна, які використовуються у провідних економіках світу. Це допоможе зробити український ринок більш зрозумілим і передбачуваним як для бізнесу, так і для інвесторів. Особливої актуальності це набуває в контексті невпинного руху України до Європейського Союзу. Окремо врегульовується питання оцінки майна, яке було пошкоджено або знищено внаслідок бойових дій. Зрозумілі правила визначення вартості таких втрат є особливо важливими в умовах війни та подальшої відбудови української економіки. Група «Відновлення України» підтримує даний законопроект. Дякую за увагу.
1: Так, виступи від фракції груп завершено. Зараз у нас 6 хвилин виступи народних депутатів, до 3 хвилин кожному. Запишіться, будь ласка, на виступ народні депутати. Цимбалюк. Капач.
9: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Шановні колеги, ну насправді ми вже розпочали говорити про нікчемність реалізації прекрасної ідеї поновлення оцінки вартості. Але знову підкреслюю, як це пропонується, воно насправді руйнує багато основ, які вже запроваджені в судочинстві, в експертизі судовій, в здійсненні оцінки, регулювання іншими законами. тут є проблема. Конфлікт з системою правосуддя та процесуальним законодавством – це найбільша проблема цього проекту і головний недолік. Законопроект грубо втручається у сфери, що регулюються процесуальними кодексами та законом про судову експертизу. І справді в майбутньому, в разі, якщо, не дай Бог, цей законопроект в такому вигляді буде ухвалений, у нас буде проблема, як встановлювати шкоду від воєнних злочинів шляхом оцінки, бо насправді це прямо суперечить вимогам Кримінального процесуального кодексу, який для цих цілей вимагає саме проведення судової експертизи. Ну, взагалі підміна судової експертизи – це норма про визначення шкоди, це руйнація статусу судового експерта, також спроба прирівняти висновок експерта, а це вже процесуальний доказ, до звіту про оцінку, тобто комерційна послуга. Тепер система підготовки цих оцінювачів теж викликає певний сумнів. Через те також протягом всього проекту закону відмічається термінологічна плутанина. У тексті безсистемно вживається різні за правовим змістом терміни, наприклад, збитки, шкода, що створює неоднозначність та закладає підґрунтя до судових спорів. Через те, шановні колеги, фракція «Батьківщина» після серйозної науково-юридичної експертизи пропонує повернути цей законопроект на допрацювання авторам, зберегти позитивну річ адаптації вітчизняного законодавства до європейських стандартів у плані оцінки, а далі допрацьовувати.
1: І, будь ласка, Дмитро Олександрович Разумков.
10: Закон як там? Про оцінку, да? Так давайте поговоримо не про оцінку майна, а про оцінку політичної відповідальності. Скажіть мені, будь ласка, коли я і команда «Розумної політики», де і вся інша опозиція вимагали наприкінці минулого року, коли ви приймали бюджет на 26-й рік, підняти зарплати військовим. Що розповідали? Це популізм. Грошей на зарплати військовим немає. На єдиний марафон є, на Міндічгейт є, на зарплати Кабміну є, на зарплати наглядовим радам є, на військових немає. Так? В цьому залі це було. Ви ж за це голосували. Наступне питання. А скажіть мені, будь ласка, коли ми говорили, давайте піднімемо виплати пенсіонерам, що розповідали? Грошей нема, там 21 мільярд, грошей в бюджеті нема, тому ми нікому нічого не піднімемо. Коли вимагали з 24-го року прийняти закон про терміни служби, ну не вічні ті солдати, не вічні ті військові, вони теж хочуть жити, теж хочуть бачити рідних, близьких, додому повернутися. І історії про те, що повернуться додому, коли переможуть Путіна, це клас, але це, ну, на жаль, не зовсім відповідає реаліям, які є сьогодні. Всі казали, що це популізм, такого не буде до кінця війни. А сьогодні, коли Україну трясе від різних скандалів, я не буду навіть про них зупинятися, я думаю, що всі сьогодні і почитали, і подивилися, і ще будуть дивитися і читати. Всі одразу згадали про військових. Коли ми говорили, треба підняти зарплату, повернути тридцятку, ви що зробили? Ви її заблокували. Заблокували постанову з 23-го року. Зараз президент сказав, на 50% мінімальну зарплату будемо піднімати для військових. Коли ми говорили, що треба підняти бойові виплати нашим захисникам, ви тут всі нили, розповідали, що немає грошей. Зараз будуть піднімати 130 на плюс 130%. До 400 тисяч гривень. Так ці кошти були в бюджеті, ви просто їх не хотіли витрачати на армію, правда? Ну тоді скажіть, що це треба було відправити на атомку Галущенка, коли він два російських атомних блоки купував в Болгарії. Коли ми говорили, що треба приймати терміни служби, розповідали, що ні, цього ніколи не відбудеться, нема ким міняти. Є ким міняти. Бачите, зараз вже і президент, і монобільшість говорить про те, що є класні ініціативи і закони, як це має бути проведено. Так скажіть, будь ласка, для того, щоб влада хоч кудись рухалась, їй потрібні скандали, їй потрібні проблеми. Лише тоді вона починає працювати, робити вигляд, що працює на людей, робити вигляд, що працює на Україну. Чи якщо все в них добре і всі закрили рти і сидять в цій державі мовчки, то вони і далі роблять те, що їм захочеться. Тоді давайте зробимо так, щоб